0: Ska vi lyssna på Filosofiska rummet och fråga filosofen? För den här timmen ska vi ägna åt framförallt filosofiska spörsmål från er lyssnare. Frågor som, om man kan vilja ingenting. Programledare för Filosofiska rummet är som vanligt Cecilia Strömberg Wallin.
1: Dags för Fråga filosofen. Hur vet jag när jag går över mina moraliska gränser på jobbet? Varför är vi besatta av hav, floder och sjöar? Kan man vilja ingenting? Och har kulturen ett egenvärde? Det här är Filosofiska rummet som svarar på frågor från er lyssnare. Och här finns Jonna Bornemark, Lyra Ekström Lindbäck och Torbjörn Tännsjö. Välkomna.
2: Tack så mycket.
1: Hörrni, vi har ett jubileum.
3: Ja.
1: Det är 10:e programmet i den här serien Fråga filosofen och 10:e programmet med er.
2: Är det sant?
1: Det tyckte vi var värt att fira.
4: Ja, ja visst.
2: Får vi skåla?
1: Vi kan skåla i vatten också, absolut, i muggar. Men försiktigt så att vi inte förstör utrustningen.
2: En liten dag för oss, men en stor dag för filosofin.
1: En ödmjuk början på detta jubileumsprogram som inleder med ett moraliskt dilemma på jobbet som kommer från signaturen anonym asylhandläggare. Jag är rädd att jag som asylhandläggare på Migrationsverket ibland går över mina personliga moraliska regler. Jag kan se att jag följer en lag och att jag kan vara en medmänniska i mötet med personer i utsatthet. Men när blir jag rent krasst en fångvaktare i Auschwitz som upprätthåller något som är mig så grundläggande främmande? När sätter den ner foten och säger stopp? Jonna.
3: Jag tycker det här är en så otroligt viktig fråga idag. Och kanske inte bara om man är asylhandläggare på Migrationsverket utan på något sätt för oss alla. Och den spontana reaktionen som jag tror många tänker på är Hannah Arendts idé om banal ondska. Att vara en del av en demokratisk institution, ett demokratiskt samhälle, är inte bara att lyda order och följa regelverken så som de ser ut. När man är med på tåget, när värderingarna är liksom samstämmiga, ja men då kan man göra det. Men när det börjar bli ett gap mellan mina värderingar och samhällets eller institutionens värderingar och jag fortsätter agera för att jag lyder order, då finns den här risken för banal ondska. Och därför så tänker jag att ja men, demokrati som ju är mer än att gå och rösta liksom just kräver att vi har aktiva, reflekterande, ansvarstagande medborgare som ställer sig den här frågan och som fortsätter att ställa sig den frågan. Och det finns ju någon sorts gräns här, och det är den gränsen som brevskrivaren är ute efter. När blir det här att vara innanför för trångt? För jag tycker det är så fint liksom formulerat att hen följer en lag och kan vara medmänniska i mötet med personer i utsatthet. Det vill säga att det finns ett handlingsutrymme, det går att göra saker liksom innanför den här rollen som är tilldelad. Men när blir inne för trångt? När går det till syvende och sist inte att följa de här grundläggande egna värderingarna som gör att man måste kliva av och man känner att jag kan bara påverka utifrån? Här finns det ju förstås ingen sån här, ja det är när du har 37,2 i temp på morgonen. Det finns ju inget sånt enkelt mätvärde, men det finns en del indikatorer. Och de indikatorerna är, ja dels när man börjar ställa den här frågan. Men det är också när man upptäcker att man inte längre kan se den man fattar beslut om i ögonen. Då ska man börja fundera. När man inte kan se sig själv i spegeln, det är så här klassiskt uttryck. För kan jag vara den här personen? Kan jag vara del av det här? Och när man faktiskt rent fysiskt, för det är vanligt, får ont i magen av att höra de ord som kommer ur min egen mun. Då har man nog på många sätt redan passerat den här gränsen. Men sen så kommer ju alla idéer när man känner att ja, jag kanske redan har passerat gränsen för vad jag kan stå för. Och då tror jag alla motargument kommer. Ja, men är det fegt att fly? Är det inte bättre att jag gör det här jobbet som i alla fall kan göra någonting innanför än att lämna över till någon som gör det mycket, mycket värre på något sätt. Och den där makten inifrån är reell och är ju det som håller en kvar ofta. Men till syvende och sist så måste man bara stå inför den grundläggande frågan. Är det här ett system som jag kan vara en del av? Och jag vill bara liksom betona också att vi alla som medborgare har den här makten.
2: Ja, om vi ska dröja lite vid den banala ondskan och kanske förklara lite vad Arendt menade med den också. Så det utgår ju från hennes rapport av rättegången mot Adolf Eichmann, en ganska högt uppsatt nazist. Och hon beskrev där Eichmann som person, men också hur han lutade sig mot det institutionella ramverket och lät bli att tänka själv och bara intresserade sig för sin egen karriär. Och just den här förmågan att tänka själv pekar ju Arendt ut som motgiftet mot den banala ondskan, inte att ha moraliska principer. För det menade hon att Eichmann hade. Han var väldigt samvetsgrann i hur han utförde sitt jobb, i att försörja sin familj och sådär. Han hade principer, han ville försvara sitt land och han hade starka nationalistiska känslor också. Utan det var just den där förmågan att resonera. Så redan här, som Jonna är inne på, så ger ju den här anonyma handläggaren uttryck för ett inre motstånd mot den typen av banal ondska. Då kan man då fråga sig, räcker det med den typen av reflektion? Och då skulle jag vilja citera Iris Murdoch som frågar sig själv i sin dagbok vid ett tillfälle. Är det genuina moraliska tvivel eller är det bara prokrastinering? Alltså är det här resonerandet i själva verket ett uppskjutande av det moraliska handlandet? Mary Midgley definierar ju ondska som inte som en egenskap utan som förmågan att medvetet utföra handlingar som är felaktiga. Så då består alltså en del av det onda i den självinsikten att det jag gör är fel. Och det tycker jag är spännande i den här situationen. Jag tänker att man har en möjlighet att verka inifrån och göra motstånd i den här positionen. Just genom att till exempel ställa en sån här fråga utåt i liksom public service, men också liksom komma med rapporter och så vidare. Alltså, man behöver inte bara försöka vara en medmänniska i den här rollen och fortsätta göra sitt jobb eller lämna jobbet, utan man kan stanna i jobbet och så sen liksom sprida information till journalister och så vidare. Så det skulle jag nog rekommendera som en väg framåt om man känner så här.
4: Om man tänker lite abstrakt filosofiskt på frågeställningen och inte så konkret bara som den är ställd här då, så är en viktig sak, alltså om vi nu har en demokrati, om vi har en demokratiskt stiftad lag som man administrerar på det här sättet, har det någon betydelse? Ger det oss skäl att på något vis ändå vara en del av systemet eller ej? Och sanningen är väl, tror jag, att hur bra politiskt system man än har, även om man har de bästa av alla lagar dessutom, så kommer det finnas exempel där man bör bryta mot lagarna. För ingen lag är så perfekt designad så att den täcker alla fall. Här kan man också kanske misstänka att det kanske finns stöd från majoriteten för den här typen av lagstiftning. Kanske för ännu strängare lagstiftning egentligen. Vad innebär det för min position i det här systemet? Det kan kännas som en nästan övermäktig uppgift, tror jag, om man dels måste protestera mot det man gör, men också mot, jag menar, om man gör det offentligt så kanske människor tycker att ja, du borde gå ännu hårdare fram. Så det kan vara en djup problematik som ligger i det här, till och med i en demokrati. Här ges ju Auschwitz som en referenspunkt, och där är det kanske på ett sätt intellektuellt enklare att säga vad man borde göra. Det är svårt att säga att man ska jobba vidare i koncentrationslägren för att få det att gå lite mer milt till. Men här är det kanske ett möjligt svar. Det handlar ju om att någon sorts civil olydnad är svaret på frågan i vissa situationer. Men när ska man vara olydig? Och då finns det hos den som skriver här, och som det ofta är i diskussioner om det här, att det handlar om det egna samvetet. Att det jag nu gör strider mot mitt samvete. Och det finns de som tycker man borde ha en lagstiftning på vissa områden som gör att man slipper göra sånt som strider mot en samvete. Man kunde vägra vapen till exempel en gång i tiden med den motiveringen. En del vill inte medverka vid aborter därför att det strider mot det samvete. Men det där tycker jag, det är ett förkastligt sätt att resonera. Det handlar inte om mitt samvete, det handlar inte om mig. Och vad jag klarar av att göra eller att se mig själv i spegeln. Utan det handlar om huruvida det är rätt eller fel. det objektiva förhållandet. Är det här förkastligt, det som nu sker? Då finns det en bra grund för att protestera på mest effektiva sätt.
3: Fast här tycker jag att det faktiskt är helt omöjligt att tala om för folk att ja, du kan bara agera när du objektivt sett vet vad som är rätt att göra här. Det finns ju mängder av situationer där man inte har tillgång till det. Det är så fruktansvärt mycket man inte vet, till exempel. Det finns en hel del som handlar om vilka liksom grundvärderingar du har, vad som är rätt eller fel. Jag vill nog ändå slå ett slag för det där samvetet, för att det är också i, alltså samvetet är inte bara jag som individ och mina liksom nycker och godtyckligheter, utan samvetet, alltså det är intressant i det ordet, att det handlar om samvetande, att det finns ett sam där, att det är ett vetande som också sträcker sig bortanför, för det handlar om vilket samhälle som vi skapar, det handlar om liksom ett ansvarstagande som sträcker sig bortanför mig som någon sorts atomärt tyckande. Och till syvende och sist, att liksom få syn på sig själv och spegeln och tänka, okej, åt vilket håll knuffar jag samhället i min vardag, i mitt liv? Knuffar jag åt ett håll som jag tycker gör samhället bättre eller ett som gör det sämre?
4: Ja, men det är en objektiv fråga, tycker jag, som man ska ställa sig. Men jag tycker inte hänvisa just till. Det är något ynkligt att hänvisa till sitt eget samvete.
3: Jag tycker inte det är ynkligt alls.
4: När liv och väl står på spel för andra människor, det viktiga är hur det går för dem. Men om jag gör på ett sätt snarare än ett annat sätt. Inte hur det känns.
2: Det hade ju också hänt någonting med samvetet i Tredje riket, som Hannah Arendt beskriver på ett väldigt intressant sätt. Just för att samvetet har den här kollektiva aspekten. Det är en del av det som gör samvetet opolitligt också. Hon skriver: ondskan hade i Tredje riket förlorat den karaktär som gör den igenkännlig för de flesta människor, karaktären av frestelse. Ondska hade blivit en samvetsplikt, liksom. Jonna ser djupt konfunderad ut.
1: Det är ju lätt att se också att förändringar i ett samhälle ofta sker gradvis och att moral och uppfattningar kan förskjutas åt ett sätt, och man kanske inte upptäcker det som var fel igår, kanske är rätt idag. Och hur hittar man då den moraliska gränsen? Är det handlar om?
2: Ja, men att det kollektiva samvetet är inte alltid något man kan luta sig emot.
3: Nej. Men jag tänker att det är precis det som är poängen med ordet samvete, är att det inte bara är en kollektiv allmän stämning som har drivit iväg åt ett håll, utan också binder ihop det här ansvarstagandet och den makt som varje individ har med ett engagemang och en tanke för och ett samhörighet med en samtid, med en framtid, med ett samhälle.
2: Det var ju många nazister som hade det, alltså som kände en samvetsplikt gentemot den nationalsocialistiska idén.
3: Ja visst, precis. Och det är därför jag säger att till syvende och sist så handlar det om vilka grundläggande värderingar som man vill stå i och stå för.
2: Jo, precis. Och de kan man inte hitta i samvetet alltid, utan de måste man hitta i det rationella tänkandet, menade Arendt.
3: Men samvetet tänker inte jag på något sätt är så här skilt ifrån ett rationellt tänkande.
4: Men det är ändå en skillnad att hänvisa till samvetet som ett skäl för att jag handlar på ett visst sätt, eller att hänvisa till hur det går för de här människorna. Mm. Och det är det senare som är den rimliga utgångspunkten också när man ska utforma en moralisk känslighet och ett samvete.
3: Problemet här är ju att jag kanske inte alls vet hur det går för de här människorna. Det finns en risk för att den här personen kommer bli misshandlad när jag skickar tillbaka den till det här landet. Och därför vill jag verkligen inte göra det. Då skulle andra säga, ja men den risken, det finns alltid en risk. Skicka tillbaka ändå, för så ser lagen. Ja, men då handlar det inte om liksom...
4: Ja, men det är en rimlig diskussion att föra, tycker jag. Då.
3: Absolut, hur stor självklart är den där ska man föra det.
4: Och hur stor är den risken och så vidare. Och det är det handlar om.
3: Men här kan ju jag betona att den där risken är mycket viktigare.
4: Ja,
3: den är för stor,
4: nej, men det
3: och den gränsfallet måste tillbaka
4: jo,
3: till mig.
4: Det krävs också en moralisk bedömning här naturligtvis, om risken är acceptabel eller inte.
3: Och den bedömningen hör till samvetet.
4: Nej, alltså du kan inte finna den i ditt samvete och du kan inte hänvisa det till samvetet. Så du måste redovisa den bedömning du har av sannolikheter, vilka som är acceptabla och oacceptabla. Och för ett rationellt samtal om detta.
3: Men jag förstår inte varför samvetet är helt separerat ifrån den rationaliteten. Jag tänker att de hänger intimt samman.
1: Jag tror att det får bli sista ordet här. Att Jonna fick sista ordet när det gäller svar till anonym asylhandläggare i Filosofiska rummet med Fråga filosofen med Jonna Bornemark, Lyra Ekström Lindbäck och Torbjörn Tännsjö. Agnes Sabo undrar om det finns en filosofisk förklaring till varför vi människor är så besatta av havet, sjöar och floder. Är det bara frågan om estetik?

0: som hos Kant kallas för det sublima. Och det tänker jag är relevant för Agnes fråga. För havet är en av de saker som av Kant lyfts fram som just sublimt. Och vad betyder det då att havet är sublimt? Jo, det beskriver han det som då att det uppfattas som obegränsat, vilket rubbar oss. Men i vår fantasi eller vår föreställningsförmåga så skapar vi en imaginär totalitet, en känsla av helhet för det här ändå, vilket ger oss en känsla av välbehag. Alltså, havet är också stormande och mäktigt och kraftfullt, och vi får komma ihåg att Kant skrev på slutet av 1700-talet när väldigt många människor dog på havet och naturdominansen inte hade kommit lika långt som den har gjort idag, och det fanns inte heller satellitkamerabilder över hela jorden och sådär, så havet var ju en annan typ av storhet för dem. Och då så ger också havet oss en känsla av fruktan. Men om vi befinner oss på en trygg plats, menar Kant, i säkerhet, då kan den här överväldigande känslan omvandlas till just den här typen av imaginär triumf. Att vi kan sinnligen inte ta in det eller bemäktiga oss det, men en känsla av att någonting i oss ändå höjer sig över detta ger en typ av aktning för det mänskliga i oss, menar då Kant. Men det här är ju ett perspektiv som skiljer ut människan från naturen och som utgår från naturdominansen. Om man vill ha ett annat perspektiv på den estetiska upplevelsen av havet så kan man också tänka på närheten mellan människan och havet. Till exempel att våra kroppar består av typ 60% vatten, att vi är fullkomligt beroende av vatten för vår överlevnad och sådär. Och att det ger en påminnelse om vår egen föränderlighet och naturnärhet och så. Alltså man kan inte stiga ner i samma flod två gånger till exempel, och man kan inte träffa samma människa två gånger. Den här typen av havsmetaforik och vattenmetaforik och liknelser har ju tusenåriga rötter i vår kulturhistoria. Och där tror jag Agnes har ett avhandlingsämne om hon vill utforska det här närmare inom den filosofiska disciplinen estetik.
1: Jag föreställer mig att människor är också väldigt olika i sin reaktion på det. Så jag delar verkligen den där fascinationen för hav och så. Jag vet inte varför. Lyra har kanske delvis förklarat det, fast det blev väldigt avancerade tankar i så fall. Jag tänker ibland att det kanske är någon sorts regression i jagets tjänst. Man längtar tillbaka till fostervattnet eller någonting sånt. Eller till när man var vattenlevande varelser. Så man kan hitta på olika tankar. Floder tycker jag är väldigt annorlunda. För de kan man inte stiga ner i två gånger som du nämnde. Det där är ett flöde på ett sätt som... Och sen har jag fått lära mig någon gång... att under romantiken så upptäckte man Alperna och så, och bergens skönhet. Jag hatar berg. Jag tror också att det är ganska mycket en fråga om personlighet, hur man relaterar, men också till kultur väldigt mycket, om det nu är sant att man fick lov att uppfinna så att säga fascinationen för Alperna under romantiken.
2: Och då kanske jag vill slå ett litet slag för sjöar som inte har samma romantik runt sig som det här stora, vidsträckta havet.
0: Men, med goda skäl.
2: Nej, små, stilla insjöar har det här fascinerande. Att de är en del av en mer lågmäld vardag. Det är inte kanske det stora, sublima, oöverskridliga. Men där mitt i vår vardag så finns den där ytan. Och vad som händer där under ytan. Och vilka som bor där. Och hur det ens riktigt ser ut där. Det är liksom som en främmande värld mitt i våran vardagsvärld. Och den tycker jag är väldigt fascinerande. Och här, jag har också en väldigt stark relation till växtlighet i små stilla insjöar som många tycker är jobbiga. Och bara att simma bland växter i sjöar, exakt. Många tänker att det här är det något obehagligt, någonting som vill dra ner en i djupet. Men man kan också bara tänka på det som vänliga händer. För framförallt svenska insjöar är så ofarliga. Det finns inga brännmaneter, det finns inga havstulpaner.
1: Det finns blodiglar.
2: Ja, men de rullar man av om det skulle vara en sån. Och de är rätt sällsynta. Men, så att bara simma runt i något som jag inte känner till, men som faktiskt är vänligt. Och det är läskigt för att jag inte riktigt har kontroll över det. Men att få vara i det jag inte har kontroll över och inte vara rädd. Och känna att ja, men jag kan nog upplösas här och må bra ändå.
3: Tänkte Agnes fråga här var ju också om det är något existentiellt i det här med det som hon uppfattade som en besatthet i alla fall av sjöar, hav och floder.
0: Jag vet inte hur man ska skilja det estetiska från det existentiella.

0: här, för det är en del av vår förundran för världen, vilket jag tänker är grundläggande för vårt existentiella tillstånd. Och sen tänkte jag också på en annan sak, och det är ju att stilla vattenytor var ju länge liksom människans främsta speglar innan man började liksom massframställa speglar. Och det kan också vara en del av den här fascinationen, att vi ser oss själva i det här natur...
1: Samtidigt som det är så mycket vi inte ser när vi just ser oss själva och kan bli helt fixerade av den här liksom återspeglingen av oss själva och inte ser det här fantastiska livet som finns där bara millimeter iväg.
0: Narcissus speglade sig väl i vatten till exempel.
1: Och jag tycker också att estetiken och det existentiella här verkligen går hand i hand, och jag tycker inte ens att det är meningsfullt att dra någon sorts skarp linje mellan dem. Jag tycker allt vi sa har liksom någon sorts existentiella aspekter och estetiska aspekter.
2: Ja, jag kommer i alla fall att se annorlunda på både hav och sjöar, tror jag, i sommar. Vet inte hur det blir för Agnes, men så blir det för mig, tack vare Fråga filosofen med Jonna Bornemark, Lyra Ekström Lindbäck och Torbjörn Tännsjö. Kan man vilja ingenting? Det undrar en frågeställare med det oförglömliga namnet Ove Oxblod. Vad svarar du, Torbjörn?
3: Först kommer jag att tänka på att vi hade i en tidigare sånt här programfrågan, kan man tänka på ingenting? Va? Och då försökte vi tolka den djupsinnigt som att vi hade våra tankar inriktade mot intet eller någonting sånt. Men det, jag tänker inte välja en sån försök att besvara frågan nu, utan mera bokstavligt då, eller rätt framt, att kan man helt enkelt låta bli att ha någon viljeinriktning av något slag? Det finns en lång filosofisk tradition som är skeptisk mot önskningar och vilja. Allt ifrån antiken och fram till våra dagar. Till exempel har vi den här föreställningen om att om man kunde göra sig av med alla, eller väldigt många av sina önskningar i alla fall, så skulle man inte bli besviken när de kränkts. Montaigne gör ett exempel där han, det är en man vars hus har brunnit upp, frun brann upp, barnen brann upp, och så frågar man honom hur är det, jag har inte förlorat någonting som betyder någonting, säger han då. Han har liksom lyckats med det där att befria sig från strävan och önskningar och så att han uppnått det här upphöjda lugnet och kan liksom inte bli skadad av någonting. Och Schopenhauer går ju på ett sätt ännu längre när han hävdar då att det är viljan som ligger bakom allt ont. Den skapar önskningar som blir frustrerade, och frustrationen är plågsam, och det går inte att positivt uppleva någonting. Så att kunde man bara bli av med viljan, så att säga, det vore ju bättre att inte vara född helt enkelt, eftersom viljan hela tiden skapar olycka och lidande. Och min första spontana tanke var att det går ju inte att göra sig av med sin viljeinriktning och så. Den ligger ju bakom hela hennes sätt att vara. Man skulle inte kunna handla till exempel om man inte hade önskningar. För att utföra en handling måste ju förstås som att den är avsiktlig under någon beskrivning i alla fall, en handling. Jag kan slå en dörr i huvudet på någon som är på väg in, och då har jag bara oavsiktligt slagit dörren i huvudet på någon. Men för att det ska vara en handling så måste jag ändå avsiktligt ha öppnat dörren, tryckt upp dörren. Och så att, har jag inga önskningar så kan jag inte handla. Jag kan inte ens föra ett resonemang utan ha önskningar, för att resonera också att utföra handlingar. Samtidigt vet vi att viljan inte är fri, så vi kan inte bara välja att inte vilja. Men man skulle kunna tänka sig att man fråntogs den på något sätt genom någon sorts terapi eller genom någon sorts fysiskt ingrepp. Först tänkte jag att det där var så fantasifullt så det var inte värt att tänka på. Men mer och mer har jag börjat försöka leva mig in i vad det skulle kunna innebära. Jag behåller mina trosföreställningar och så. Jag är kognitivt så tillvida intakt. Så att jag har dem. Jag är medveten och jag kan ha trosföreställningar. Fast jag kan inte föra resonemang, för då måste jag handla. Men jag har en uppsättning trosföreställningar, perceptioner. Jag kan erfara världen omkring mig. Antar att jag också mina känslor kvar, så jag kan vara lycklig eller olycklig. Bara temperaturen är riktig så är jag kanske lycklig, och blir det för kallt så är jag olycklig eller någonting sånt. Men man har tagit bort alltså all viljeinriktning hos mig. jag tycker de här sakerna är logiskt distinkta, så man skulle i princip kunna tänka sig en varelse som inte har något viljeliv men som har det där andra i behåll. Om jag fick ett erbjudande om viljeamputation så att säga, och så min sista vilja som jag får igenom är att man tar bort all vilja och alla önskningar. Vore det att rekommendera? Ja, om de här pessimistiska filosoferna har rätt så kanske det vore klokt av mig. Jag kanske skulle kunna, bara man hade rätt temperatur och annat så kunde jag kanske vara lycklig ändå. Men jag kunde ju inte längre uppfatta mig själv som en person, tror jag. Men jag vore en varelse som kanske vore lycklig. Kanske vore bättre om världen var befolkad med sådana. Och om man kunde ju göra upp med önskningarna och viljan helt och fullt.
2: Jag tycker Jonna ser ut att rysa.
1: Ja, men jag tänker att vilja är mycket mer än någon sorts bara enkel kognitiv akt att vilja A eller B. Jag tänker att, jo, visst kan man vilja ingenting, men då dör du. Alltså min kropp är jag. Och den vill till exempel ha luft, den vill andas, den vill ha mat. Så jag tänker att det här viljebegreppet går hela vägen in i ett känsloliv, i ett kroppsligt liv. Det går liksom inte att dra den här enkla gränsen mellan vad som är en vilja som skulle vara separat ifrån mig som kroppslig kännande varelse. Och då tänker jag att det här stora viljebegreppet, som kanske snarare glider över till att prata om att ha liksom en riktning, att ha någonting som är, ja, att vilja till något, vilja bort ifrån någonting. Ja, men vi har en apparat som hjälper oss med det och som alltid finns där för att vara levande. Så den där varelsen som du skapar genom att lobotomera bort någon sorts kognitiv vilja tror jag inte kommer undan. Jag tänker att det fortfarande, så länge det är en levande varelse, så finns det någon sorts riktning,
3: men okay,
1: någon
3: men sorts då är det, vilja. Det är bara en språklig fråga, för det kan jag hålla med om, att vi har ett autonomt nervsystem och vi har liksom, det är många processer som skulle gå vidare. Det är en förutsättning för det här tankeexperimentet i frågeställarens Oves anda då. Det man tar bort är det låter konstigt med kognitivt, tycker jag.
1: Någonting är det separat men det,
3: ifrån. Man har en ganska simpel psykologi här. Dels har vi känslor och dels har vi kognitiva processer. Och sen har vi de här viljemässiga, kognitiva momenten som man då tar bort i och med den här lobotomin eller vad vi ska kalla den. Jag tycker inte att man helt enkelt, när jag har tänkt närmare på det, kan avfärda möjligheten av detta.
2: Men kan man leva om man inte vill äta?
3: Ja, alltså man kan ju ha en drift att äta utan att man har en viljeinriktning att äta, föreställer jag mig då. Men det är klart att det blir många subtila distinktioner vi måste göra här men det kan ju också hända att vi får näring utan att äta i så fall.
0: Väldigt mycket science fiction på gång här från Torbjörn. Ja, men som Jonna är inne på lite grann, så är väl viljan kanske skiktad och består av flera olika lager. Om man pratar om drifter och sedan tänker på Freud till exempel, så är ju vår vilja, vår medvetna vilja, kanske liksom sublimerade uttryck för omedvetna viljor. Alltså en tanke som från Freud egentligen hämtade från Schopenhauer i hög utsträckning. Den här blinda viljan som Schopenhauer pratar om, som går igenom människan snarare än att vara vald av människan. Så det yttersta skiktet av kognitiv vilja skulle väl vara liksom att välja sin egen vilja. Men hur kan man då göra om man vill befria sig från sin vilja? Schopenhauer menar ju då till exempel att estetisk kontemplation, alltså det Kant kallar för det intresselösa betraktandet, var en del i att befria oss från vår vilja. Men också den buddhistiska traditionen, där är ju här ett stort och viktigt problem. Hur att man i olika meditationer tränar sig på att inte vilja förändra någonting, utan bara låta verkligheten vara, så att liksom det subjektet, illusionen som subjektet skapar med alla sina viljor, faller bort och man bara kan vara i världen som världen. Nu uttrycker inte Ove Oxblod om han faktiskt vill frigöra sig från sin vilja eller inte, utan han bara undrar. Men om han skulle vilja göra det, så kan jag rekommendera buddhism och eller konst.
3: Och om det inte hjälper, lobotomi.
0: Men psykoanalys.
2: Men är det då ett sätt att befria sig från sin vilja och inte vilja något? Eller är det snarare ett sätt att behärska sin vilja?
1: Ja, eller hitta djupare lager av viljan. För jag tycker i den här buddhistiska varianten så är det just olika lager man tar bort av viljan. Där det kan vara ganska gynnsamt för en individ att inte ha så fruktansvärt mycket idéer om hur världen ska vara, annars så mår jag dåligt. Där finns ju, som jag uppfattar, ett ganska sunt lager av att inte ha för stark vilja i varje ögonblick. Men när man skalar bort det så kanske man snarare hittar de riktningarna och någon sorts grundläggande vilja, och till syvende och sist här när vi kommer bortanför kanske någon individ, någon sorts mer djup självformande vilja som vill någonting. Poängen med Schopenhauer är ju att han ser att världen består av vilja. Det är till syvende och sist kantstinget i sig är vilja hos Schopenhauer. Så att han vänder ju på det där också i hans bok om moralen och visar hur den här viljan då kan bli någonting som blir mer kollektivistiskt. Jag har inte det här helt ajour i huvudet, känner jag, för att förklara det i två meningar. Men jag tycker att den intressanta aspekten är vilket lager av viljan och vad bottnar den här viljan av att vilja, inte vilja, och att inte vilja, inte vilja, inte vilja. Var någonstans mår jag bra?
0: Ja, och i hur hög grad är viljan min vilja? För ja. Idag lever vi i ett samhälle som är väldigt centrerat kring en föreställning om individens vilja och individens självförverkligande och individens begär. Men de här är ju så standardiserade, de här begären och drömmarna, att man kan fråga sig om de överhuvudtaget tillhör någon eller om de bara är en illusion skapad i marknadsföringssyfte.
3: Så man har alltså många lager här, det håller jag med om. Allt från stoikernas idé om att... även om frun brinner upp så ska man kunna stå pall för det. Och till Schopenhauers mera subtila idéer, men där är ju ändå viljan är problemet, roten till det onda. Han skulle ju föredra att jorden inte var befolkad framför att den är det.
1: Och då skulle det inte finnas något liv.
3: Men då skulle det inte finnas något liv, och det är ett högt pris kan man tycka. Så jag tycker man skulle kunna våga tänka på den här frågan lite mer då, som Ove ställer där, om man på något väldigt radikalt sätt skulle kunna tänka sig varelser som inte har viljeinriktning men som ändå är lyckliga och glada, och det kanske vore bättre om universum befolkades
1: av samma istället. Vill man vara glad?
3: Alltså, det är också problem med hur man definierar glädje och lycka. Så en del vill ju se det som en attityd till tillvaro. Men så får vi inte se det om vi ska realisera den här bilden. Utan då måste det vara
0: det måste vara
3: något rent empiriskt förhållande, att jag är lycklig helt enkelt. Eller lycka här och nu. Och mycket lycka i universum. Inget problem med att man vill saker och ting och önskar saker och ting. Utan
1: som en väldigt stark vilja efter att ha ett visst typ av tillstånd i mina öron.
3: Ja, men det krävs ju ett starkt viljesprång här för att man ska underkasta sig behandlingen och bli en sån varelse.
2: Ja, men vi har väl belyst olika aspekter av här, fått lite olika idéer till hur man kan kanske vilja mindre då, allt ifrån viljeamputation till meditation, och eller om det ens går att leva utan vilja. Ja, nu vill jag gå vidare i alla fall, så är det med det. I Fråga filosofen med Jonna Bornemark, Lyra Ekström Lindbäck och Torbjörn Tännsjö. Nu har vi en fråga från Kalle Fors i Löderup som undrar vad som menas när man pratar om att kulturen har ett egenvärde. Vid flera tillfällen har jag i olika sammanhang fått höra att kulturen har ett egenvärde. Trots frågor har jag ännu inte fått någon bra förklaring till vad som menas med detta. Beror detta på att kulturens värde inte går eller är svårt att bestämma? Beror det på att kulturens värde sätts av kulturskaparen? Eller är det ett sätt för kulturskaparen att säga till politikerna att hålla sig borta från att styra över kulturen? Vad menas med kulturens egenvärde? Jonna, vad säger du?
1: Men jag tycker det här är en både viktig och stor fråga. Och jag tänker att vi hör till en kultur som har svårt att formulera just kulturlivet. Och nu tror jag att frågan här, Kalle, menar konstformernas funktion. Inte det bredare kulturbegreppet vi hör till en svensk kultur, utan konstarterna, säger man väl. Att det är deras värde som vi pratar om här. Och vi har svårt att formulera dess funktion i ett samhälle. Och det tycker jag blir tydligt i hur man pratar om det. Ganska ofta så just ger man den instrumentaliserad nytta. Kulturen är ett verktyg för god folkhälsa. Så att det blir ett instrument för något annat syfte. Och då har det just inte något egenvärde. Och sen har vi många, kanske framförallt kulturutövare då, som vill hävda att nej, det ska inte ha någon nytta alls. Det har just bara sitt egenvärde och kan inte riktigt förklara vad det blir när man så separerar ifrån resten av samhället. Men jag skulle vilja behålla att kulturen här, kulturarterna, har en sorts nytta för oss, men en nytta som inte är instrumentaliserad i någon annans syfte. Så här. På individuell nivå så kan ju kulturen vara en plats för existentiell reflektion, för njutning, upplevelse av att livet är större än vardagens alla bestyr. Och det här tänker jag är en viktig funktion, inte minst för alla som är sekulariserade. Men också på en samhällelig nivå så är kulturen en plats för någon sorts kollektiv reflektion över vilka vi är, vart samhället är på väg, vad som är viktigt att tänka och känna och göra. Och en anledning som jag tror till att vi inte riktigt på något enkelt sätt kan formulera kulturens egenvärde är just för att vi har ett sånt smalt förnuftsbegrepp faktiskt. Vi tänker att samhället kan planeras och ordnas bara utifrån någon sorts kalkylerande rationalitet. Men jag tänker att ett samhälle också behöver den del av förnuftet som Cusanus på 1400-talet kallade för intellectus. Förmågan att stå i relation till horisonter av icke-vetande och fundera på vad som är viktigt. Och sen när vi har fångat upp de där vaden, då kan den kalkylerande rationaliteten börja organisera och strukturera upp i ratiot. Och båda de här delarna är liksom lika viktiga. Och kulturen skulle jag säga är specialiserad på att stå här och fundera på, men vad är det viktiga? Jag tänker faktiskt att det är vad konstnärer av olika slag kan. Och som inte finns i de här standardiserade normerna som vi vanligen lever i. Och det här vad kan ju vara allt ifrån, ja men det är färgen blå, eller det är den här rörelsen i en dansföreställning, till att det kan vara mer politiska frågor, när är det dags att sätta ner foten? Hur ska vi göra med den övriga naturen? Just nu så är konsten fantastiskt bra, och den delen av samhället som är bäst på att fånga upp hur vi kan förhålla oss på andra sätt till det mer än mänskliga. Så att den, alltså här finns en tydlig funktion, men som inte kan reduceras till nytta för något annat, utan bara nytta för människan.
3: Kalle ställer ju en konkret fråga här, vad som menas med kulturens egenvärde. Problemet med den här tanken att kulturen skulle ha egenvärde är att det är en orimlig föreställning. Alltså kulturen har inget egenvärde. Om den hade det så skulle det innebära att vi skulle vara beredda att betala ett pris i form av lidande eller någonting sånt för att bevara kulturen. Om den inte hade de där underbara funktionerna som Jonna beskrev nu, utan det blev mer miserabelt för människan om vi hade kultur, så skulle vi ändå, eftersom den hade egenvärde, hade ett värde i sig, så skulle man vara beredd att betala ett pris för att det skulle finnas kultur. Och det tycker jag är en orimlig moralisk ståndpunkt, utan frågan är snarare, vad är kulturens värde för oss? Och den är fullt rimlig att ställa. Jag tycker det är något galet i tanken att den inte ska få göra nytta, för det är klart att den ska göra nytta på många olika sätt för att vi ska hålla oss med den. Sen är det klart, som frågeställaren säger, att det här kan vara ett sätt att värja sig mot klåfingriga politiker som går in och förstöra kulturen genom att reglera den på olika sätt och göra den till sämre kultur. Men jag tror att det är dumt att hävda att kulturen har egenvärde när man ska värja sig, utan man ska tvärtom peka på alla de där underbara effekterna som kulturen har på samhället och på vårt liv.
0: Ja, jag vet inte om man ska göra det i så hög utsträckning. Jag tänker att pratet om kulturens egenvärde, det är ett sätt att hävda kulturens autonomi. Och autonomibegreppet kan vara lite mer fruktbart att diskutera här. Alltså autonomi betyder ju självstyre och att idén om att kulturen ska vara friställd och sådär.
2: Men förlåt, är det det som egentligen när Kalle Fors skriver då, att är det här ett sätt för kulturskaparna att säga till politikerna att hålla sig borta?
0: Jag tror att det kan vara lite klargörande att diskutera autonomibegreppet i relation till den frågan. Alltså ingenting kan ju vara helt autonomt i samhället och samtidigt befinna sig i samhället naturligtvis, utan det finns ju en dialektisk relation med också det mest friställda. Men om kulturen ges ett instrumentellt värde, till exempel att man ska representera olika folkgrupper och göra upp med vår koloniala förflutna och så vidare, så blir den en form av propaganda som lika gärna kan riktas om av andra politiska intressen. Och en sån omsvängning har vi ju sett i Sverige idag, från Anna Serners styrning av Filminstitutet, där liksom var femte film hade HBTQ-tema, till att Sverigedemokraterna nu får ökat politiskt inflytande och skulle också vilja ha ett sånt inflytande över kulturen. Så jag tror att det är en jättefarlig väg att gå, att det finns anledning att hävda kulturens autonomi. Att prata om egenvärde blir lätt lite för komplicerat. Men om man pratar om autonomi så kan man också ha med Adorno en kritisk förståelse av att det är just genom att vara autonom, alltså helt friställd från alla politiska syften, som kulturen är politiskt viktig för ett samhälle. Just för att den uttrycker då samhällets omedvetna, samhällets undanträngda. Det finns liksom en kritisk potential, pratar han om, i konstformerna när de inte blir sammankopplade med de instrumentella syften som alltid kommer liksom dikteras av den samhälleliga hegemonin.
1: Mm. Här, jag tänker att Torbjörn gör lite för mycket av ordet egenvärde. Att det liksom har något så universellt bortanför människan, något sorts egenvärde. Och så stort tror jag inte vi ska göra det. Vi skulle inte heller säga att ekonomin har ett egenvärde oavsett om det är bra eller dåligt för människor som, eller samhället som helhet eller så. Ekonomin har vi ju som någon sorts, vilket vi ju lite för ofta kanske glömmer bort, att den är ett verktyg för att vi ska må bra till exempel. Och jag tänker att det är samma sak med kulturen. Att autonomi eller egenvärde, jo men jag vill nog behålla ordet egenvärde för att den har ett värde för människan som inte kan reduceras till andra aspekter.
3: Men det finns ju en reell fråga som faller bort i så fall, för det är ju frågan om den har egenvärde. Om till exempel konst har egenvärde. Det finns ju filosofer som har argumenterat för att det har det. G. Moore till exempel hävdade att ett vackert konstverk hade värde i sig, alltså alldeles bortsett från om någon människa betraktar det, om någon njuter av det eller någonting sånt. Utan, och jag tror att också inom ekologisk rörelse finns det de som hävdar, eller det är uppenbart att de gör det, att också vissa naturliga företeelser har egenvärde i en sorts estetiserande syn på världen. Det vill säga att man ska bevara ett berg även om det kostar blod och tårar för levande, kännande varelser. Och vad man bör fråga de som hävdar att det har egenvärde är naturligtvis hur stort det är. Och G. Moore var ganska feg på den punkten. Det har värde, men inte så att, det ska, att man ska köpa så att säga, det där estetiska värdet i priset av blod och tårar, utan men om ingenting annat står på spel så är det bättre att det är vackert än om det är fult och så vidare. Så att jag tycker här finns en fråga om kulturen har egenvärde eller inte. Jag är beredd att svara nej på den frågan. Jag tycker man ska ha rätt att formulera den som vår frågeställare gör här. Alltså det är en reell fråga. Ja eller nej?
1: Ja, fast jag tänker att vi inte behöver göra egenvärde så stort och att andra aspekter faller bort om vi bara låter egenvärde vara den där helt separata, bortanför alla levande varelser. För mig så behöver den dras in i de levandes värld för att ha ett egenvärde i sig som är ett värde för att vi ska kunna liksom finnas och skapa
3: men
1: ett samhälle.
3: Men menar du att Gimors ståndpunkt är obegriplig på något sätt då?
1: Nej, men den radikaliserar det där egenvärde. Den är inte obegriplig, men jag tycker att den blir liksom där orden lurar sig själv på ett sätt. Jag förstår faktiskt inte ens hur någonting kan ha ett värde utan att det är någon som uppfattar att det har ett värde.
2: Kulturens egenvärde är en evig diskussion, tror jag. Vi ska inte fortsätta in i evigheten, för nu är det slut på Fråga filosofen med Jonna Bornemark, professor i filosofi vid Södertörns högskola, Torbjörn Tännsjö, professor emeritus i filosofi vid Stockholms universitet, och Lyra Ekström Lindbäck som är filosof och författare. Tack filosofer, tack lyssnare för era spännande frågor. Har du en fråga till filosoferna, skicka då in den till filosofiska rummet @sverigesradio.se. Producent idag var Marie Liljedahl, tekniker Maria Stillberg och jag heter Cecilia Strömberg Wallin. Vi hörs!
4: Som sagt, skicka in era frågor till Filosofiska rummet och adressen en gång till filosofiskarummet@sverigesradio.se. Det är söndag och lite senare idag på eftermiddagen efter nyheterna klockan 3. Då sänder vi en dokumentär här i P1.
5: Michael växer upp i en typisk amerikansk medelklassfamilj med konservativa föräldrar i Ohio i norra USA.
6: Bägge två var anställda på armén. Det var en väldigt, vi kan säga, republikansk uppfostran. Patriotism, det var inte någonting som man diskuterade. Det fanns liksom inte någonting annat att jämföra med. Man levde, man var patriot.
5: Det är efterkrigstid i USA, under kalla kriget. Michael får lära sig att de stora fienderna är Sovjetunionen och Kina.
7: Communism took over Poland, East Germany, Czechoslovakia, Hungary. For communism, a considerable advance in power.
5: När Michael är liten drömmer han om att gå i föräldrarnas fotspår och jobba för armén. Men när han blir lite äldre förändras hans inställning.
6: Det måste ha varit i tonåring då man börjar förvandlas till vuxen och börjar ha vuxna tankar. Och det här med kriget blev mer påtaglig. Jag visste redan då att jag var inte den som kunde döda en annan människa. Och jag ville helst inte bli dödad heller.
5: Michael bestämmer sig för att hålla sina tankar för sig själv.
8: If a person consistently reads and advocates the views expressed in a communist publication, he may be a communist.
6: Jag hade egentligen inte någon som jag tyckte att jag kunde prata med.
4: Michael Lindner, Vietnamdesertören som hamnade i Småland. Ni hör hela dokumentären i eftermiddag efter nyheterna klockan 3. Och den finns förstås att lyssna på i vår app Sveriges Radio. Sök då på P1-dokumentär. Nu vårt program om materialen som format människors liv och levande. Stoff. Och idag ska det handla om pappret.
9: Pappret är nyckeln till att många människor kunde använda skriv- och läskonsten.
10: Ett materials betydelse blir inte till ett vakuum utan är snarare kopplat till de uppfinningar, skeenden och företeelser som det skapar förutsättningar för. Och sådana finns det många när det kommer till materialet papper, som dagens avsnitt av Stoff handlar om. Pappret har fungerat som katalysator för industrialiseringen och demokratin, men också för byråkratin. Jag heter Anna Ringman och det här är alltså Stoff. Berättelser om material som format människors liv och levande och om hur vi har format materialen. Historikern och författaren Gunnar Wetterberg har skrivit boken Träd, en vandring i den svenska skogen.
9: Det här med att läsa och skriva innebar en revolution för mänskligheten därför att det gjorde lättare att överföra kunskaper mellan generationer. Det skapade ett minne så att vi kunde hålla reda på vad som hade hänt.
10: Skriftspråket har funnits i ungefär 5000 år, kanske till och med ännu längre. Men att kunna använda det var väldigt länge ett privilegium som tillhörde de högre samhällsklasserna.
9: Till en början så var det på pergament som vi skrev och ibland på vaxdukstavlor också, kanske träbitar någon gång. Men det där var ganska besvärliga material att hantera och det gjorde att det var egentligen bara eliterna inom kyrkan och inom adeln som kunde utnyttja skriv- och läskonsten. Med papper blir materialet tillgängligt för många, många fler människor.
10: Pergamentet som användes innan pappret kom gjordes av torkade djurhudar. För att kunna göra en enda bibel gick det åt hundratals hudar. En tidskrävande och dyr process. Pappret började tillverkas i Kina runt år 100 efter Kristus, tror man. Receptet var hemligt, men kunskapen spred sig så småningom ändå över världen. Till Europa kom den på 11- och 1200-talet med korsfararna. I början gjordes pappersmassan av finfördelad bark, halm eller lump som är gamla tygbitar.
9: Sen kommer en revolution på 1800-talet när man börjar använda trä som råmaterial för att göra papper. Och då får vi massanvändningen av papper och också masstillgängligheten till skriv- och läskonsten.
10: Att tillverka pappret av trä var en tysk utveckling. Den lär ha inspirerats av getingar som tuggar träfibrer och blandar med saliv när de bygger sina bon. Och det billiga och lättillgängliga träpappret, tillsammans med en annan fantastisk uppfinning, tryckpressen från 1400-talet, gjorde att tidningar kunde börja produceras och spridas i mycket större upplagor. Något som bjöd på nya perspektiv för de allt fler läsarna.
9: Jo, tidningarna betydde att folk fick mycket bättre koll på vad som hände runt omkring i världen. De kunde snappa upp idéer, de kunde få impulser till vad de skulle satsa på, till exempel i jordbruket. Därför att de kunde läsa att det var stor efterfrågan på havre i England och Frankrike. Och så blev havren någonting som odlades i de svenska tassemarkerna och skickades i stor export. Och sen blir tidningarna så småningom också ett forum för debatt där man kunde bilda opinion, så att tidningarna hjälper till att bredda den svenska demokratin och göra det möjligt för människor att göra sin röst hörda och kräva demokratisering av rösträtten. Och det är ju en process som pågår i flera årtionden, men som till slut leder till det demokratiska genombrottet 1918.
10: Även själva framställningen av papper har format livet för många.
9: För Sverige har ju också papper den effekten att det sysselsatte väldigt mycket människor. När papperstillverkningen kommer igång strax efter mitten av 1800-talet, då är den en del av den svenska skogsindustrin. Det här med att hugga skog, att frakta ner den till sågverken, att ta fram timmer, att av spillret från stockarna när timret var framtaget koka massa, att av massan göra papper. Det här var någonting som hundratusentals människor blev indragna i. Så att det här är en väldigt viktig del av när vi går från jordbruket till att arbeta i industrin i Sverige.
10: Med papper fick vi också en ny värld av dokument. Avtal, kontrakt, blanketter, register och arkiv. Det som vi kallar administration och byråkrati. Och som ofta sägs med en lite negativ klang.
9: Jo, papper är ett av byråkratins viktigaste verktyg. Men å andra sidan så kan man säga att byråkratin är det som hjälper oss att styra länder och hålla ordning på länder och inom företag att få företagen att fungera. Vi hade antagligen haft en betydligt mer svårstyrd värld runt omkring oss om vi inte hade haft pappret och byråkratin.
10: Ja, pappret har fyllt många funktioner och spelat viktiga roller i flera avgörande skeenden som format världen vi lever i. Men i den digitaliserade tid som vi befinner oss i nu talas det ibland om att vi är på väg mot det papperslösa samhället. Så här säger historikern och författaren Gunnar Wetterberg om det.
9: Jag tror inte att vi är i det papperslösa samhället bara därför att vi använder lite mindre papper att skriva och trycka på. Därför att papper har så många andra användningar.
10: Materialet papper kan tillverkas med en rad olika egenskaper. När man kom på hur man skulle göra det starkt och hållbart fick man kartong och omslagspapper.
9: Och då blev papper ett förpackningsmaterial och är det fortfarande och gjorde det möjligt att till exempel förpacka sådant som mjöl i papperspåsar och därmed kunde detaljhandeln utvecklas på ett sätt som den inte hade gjort tidigare. Och papper är också ett framtidsmaterial därför att idag finns experiment med att använda papper behandlat på ett speciellt sätt för att lagra elektricitet. Och det betyder att papperslöst tror jag inte samhället kommer att bli. Tvärtom tror jag att vi kommer att använda papper för många fler saker än vi gör idag.
10: Papper som informationsmedium, förpackningar och byggnadsmaterial. Men också det här.
9: Vi började nog, jag skulle tippa någon gång i slutet av 1800-talet, att riva sidor ur tidningar och torka oss i stjärten med.
10: Pappret som hygienartiklar alltså. Innan dess var det löv, mossa och återanvändbara tygtrasor som gällde. Så att torka sig med tidningspapper gjorde nog livet både enklare, fräschare och lite mer hygieniskt. Fast när vattenklosetten blev vanlig i de svenska hemmen riskerade tidningspappret att bäcka igen avloppen. Det behövdes något som lätt löstes upp i vatten. Och 1882 producerades så det första svenska toalettpappret. Du har lyssnat på Stoff med mig, Anna Ringman. Programmet är producerat 2026 av Peter Gropman på Kreativa Klubben AB för Sveriges Radio P1.
4: Och fler avsnitt i programserien Stoff hittar ni på vår hemsida sverigesradio.se eller i vår app Sveriges Radio. Sök då på Stoff. Efter nyheterna som kommer närmast nu, Dicklet från Utbildningsradion med rubriken Gilead om tro, tvivel och manlig trulighet. Det är Sveriges Radio P1 lyssnar till. Klockan är 3, vi får nyheter.
11: Här är Ekot. I den amerikanska delstaten Idaho har minst 3 personer dött och 2 skadats i en skjutning i staden Twin Falls. Lokala myndigheter har ännu inte slagit fast ett definitivt dödstal så det kan komma att skrivas upp, rapporterar CNN. Ett närliggande köpcentrum fick inrymmas under skjutningen. Den misstänkte skytten ska enligt polisen vara en av de döda. Kommuner som har vindkraftverk får statligt stöd med flera hundra miljoner, men stödet gäller bara fram till och med nästa år. Nu visar Ekots rundringning att alla partier utom Sverigedemokraterna är för att stödet ska vara kvar.
12: Ja, stödet kostar staten cirka 350 miljoner kronor om året. Och det är ett läge då många kommuner säger nej till nya vindkraftverk. Riksdagen måste årligen besluta om anslagen. Men alla partier utom SD är för en förlängning efter valet. Helena Lindahl är Centerpartiets landsbygdspolitiska talesperson. Hon tycker att kommunerna automatiskt borde få del av den fastighetsskatt som vindkraftbolag betalar till staten.
13: Man bidrar med så stora värden till landet Sverige, så borde ju också de här ofta väldigt små landsbygdskommuner, eller stora till ytan då kanske man ska säga, få en del av det.
12: Ett enda parti är tydligt emot. Tobias Andersson, sverigedemokrat, är ordförande i näringsutskottet.
14: Det är rimligt att man har ersatt de kommunerna som har lidit utav vindkraft. Men vi ser inga skäl till att förlänga ett stöd.
11: Reporter Jonas Fredén. I Kuba är 5 av landets 15 provinser, inklusive huvudstaden Havanna, utan ström sedan igår kväll, det meddelade det statliga elbolaget. Kuba drabbas ofta av strömavbrott, mycket på grund av ett föråldrat elsystem. Det här får avsluta Ekot klockan 3 med Leif Näslund i studion.
15: P1, Sveriges Radio.
4: Den första halvtimmen den här timmen ägnar vi åt litteraturen och låter Erik Skylt och Jonas Åhlund i Utbildningsradions Dicklit träta om boken Gilead. Det ska handla om tro, tvivel och manlig trulighet.
16: Välkomna ska ni vara till Dicklit. Jag heter Erik Skylt, jag är kulturjournalist och bland annat programledare på Sveriges Radio P2.
17: Jag heter Jonas Åhlund och jag är tv-producent och manusförfattare och din programledarpartner i det här litteraturprogrammet som heter Dicklit och som handlar om böcker som handlar om män.
16: Ja, många av de författare som vi har valt, de har ju varit män, men inte idag.
17: Nej.
16: Idag är det nämligen Marilyn Robertson.
17: Den genialiska författarinnan Marilyn Robinson som har skrivit den här fantastiska romanen Gilead.
16: Ja, du har tjatat på mig länge att jag ska läsa den här boken. Du har också sagt att att det här är en bok som är liksom specialskriven för just mig. Så när vi planerade den här säsongen så du vek dig inte där. Den här måste vara med.
17: Den här är helt fantastisk. Du måste läsa den, sa jag. Och även din vän Joel Halldorf som kommer att vara med lite senare i det här avsnittet.
16: Som gäst, ja.
17: Han har det här som sin personliga favoritroman. Jag tänkte, Erik, det här är en bok för dig.
16: Det är även den gamla presidenten Obamas favoritroman. Det står det på framsidan
17: det är de
16: av min
17: noga
16: pocket,
17: med att pocketupplaga. Det är liksom, försöker de sälja den här boken med Obamas favorit. Boken heter Gilead. Men det har ingenting att göra med The Handmaid's Tale.
16: Just det, ja.
17: Eller böckerna av Margaret Atwood som är egentligen mycket kändare och lästa av fler människor. De utspelar sig ju i Gilead, en fiktiv plats i USA. Det här är någonting helt annat. Men det heter Gilead. Och Gilead är en plats i Bibeln norr om Jordan. Och Gilead, har jag tagit reda på, kan också betyda vittnesbörd eller vittnesbördets röst.
16: Mm.
17: Och den här boken är ett vittnesbörd.
16: Mm, just det. Mm. Jag tror att det folk som bodde i Gilead i Bibeln var ganska så lyckliga också.
17: Mm.
16: Men nu då, är du redo? Får jag dra handlingen på 20 sekunder?
17: Ja.
16: Gilead är en liten småstad på den amerikanska prärien. Där det bor en åldrad man, han är väl 77-78 någonting sånt där, som heter John Ames, som är pastor i en liten församling i staden. Och han är hjärtsjuk, så han vet att han inte har mycket tid kvar att leva, men bestämmer sig för att skriva ett långt brev till sin 7-åriga son. Och det är det här brevet, det är boken. Så det är någon slags testamente och memoar, men också riktat till det här lilla barnet. Och ganska så där drabbande står det precis i början att du kommer ju nog aldrig lära känna mig. Så att det är den här texten som du kommer ha för att förstå mig när du är vuxen. Och vi får snabbt reda på att John Ames gifte sig som ung, men att hans hustru då dog i barnsäng. Men att han fick en liten dotter som han hann hålla i sina händer innan hon dog.
17: Och det här var länge sedan.
16: Det var länge sedan.
17: 50 år sedan.
16: Sen har han levt barnlös fram tills han var runt sådär 68-70. Och då träder en ung kvinna in i hans lilla församling. Och han tycker hon är jättespännande. Och det visar sig att det snabbt utvecklas en stor kärlek mellan de två. Och den här unga kvinnan gifter sig med honom. Och då får hon det här lilla barnet då. Och,
17: på hans ålders höst. Han är då 70 år när han får sin son.
16: Ja, men precis. Precis. Och det här är någon slags memoar. Det visar sig att pastorstjänsten har gått i arv i den här familjen. Så både hans pappa och farfar har varit församlingens pastor. Mm. Och boken handlar väldigt mycket om de här tre generationerna.
17: Och alla heter John Ames också, så det är lite svårt att hänga med ibland.
16: Ja.
17: Men det är liksom farfar John Ames, det är far John Ames och sen är det då vår berättare och huvudperson John Ames. Som dessutom har en gudson som heter John Ames, men som vi kallar för Jack.
16: Precis, så att John Ames, den yngste, dyker upp ungefär halvvägs in i berättelsen.
17: Och spelar en viktig roll.
16: Väldigt viktig roll. Mm. Så att hela andra delen av boken handlar om relationen mellan John Ames, Jack, den yngste, och berättaren själv.
17: Mm. Men boken handlar faktiskt också, det är också en släktberättelse som handlar väldigt mycket om de här tre generationerna i den lilla staden Gilead. Om farfarn som slogs i inbördeskriget och mot slaveriet.
16: Mm, farfarn är väl den vildaste av dem. Han har någon revolver och liksom har skjutit på kyrktuppen högst uppe ovanför kyrkan och lite sånt där.
17: Framförallt så har han slagits för slavarnas befrielse. Han har deltagit i den kampen och utifrån sin kristendom och sin tro ansett att det här är en strid som måste utkämpas till sista blodsdroppen och med våld, medan hans son, alltså far James, huvudpersonens pappa, är av får vi nog säga totalt motsatt uppfattning. Han är pacifist och anser att kristendomen är lika med att vända andra kinden till och skyr allt våld.
16: Mm.
17: Och det här är en familjekonflikt som genomsyrar hela boken och huvudpersonens liv och tankar väldigt mycket.
16: Mm. Men mer än så tror jag inte man behöver veta för att vi ska kunna ge oss i närkamp med den här boken. Jag skulle vilja... Jag ska inte avbryta.
17: Nej,
16: men du vill ju alltid dra det här med handlingen. Alltså. Vill man veta mer om så här... Vi kommer återkomma till handlingen förstås. Men det här är liksom inte någon slags högstadielektion där vi bara ska liksom prata handling. Utan,
17: men det är viktigt med detaljer.
16: Ja, du tycker det. Men jag tycker det är viktigt med det personliga. Jag tycker att vårt diktligt projekt är att vi sätter in oss själva i de här berättelserna.
17: Men jag måste fråga då, för när du hade läst, jag mer eller mindre tvingar ju dig att läsa den här boken.
16: Precis. Ja, precis. Ja.
17: Och så hör du av dig 50 sidor in och säger, och jag väntar mig då att det ska komma tack. Ungefär som när jag fick dig läsa Stoner, att du skulle liksom så här: tack Jonas, tack för att du har förändrat mitt litterära liv. Att jag, istället så kom det ett sms som, vad är det här för någonting? Det här är ju mesigt och snällt. Och då svarade jag, du har läst 50 sidor, Erik. Kom tillbaka när du har läst 100-150 sidor till. För det här är inte en snäll bok. Nej, vad säger du nu när du har läst hela boken?
16: Ja, nej, men jag förstår hur du tänker. Du tror att det här är någonting för mig för att jag har ägnat så mycket tid åt att grubbla över kristna frågor. Och det här är en värld som du och jag i våra samtal ofta återkommer till, religionen, mytologin, framförallt kristendomen då. Så nu tycker du att du har funnit boken som är gjord för mig.
17: Men som också är en helt briljant bok, alltså Nobelprisklass. Jag har sällan läst något så välskrivet och gripande.
16: Ja, jag tyckte att det här var... Jag vet inte riktigt vad jag ska säga så att det inte låter raljant. Jag säger så här, det här är en bok som människor som inte känner mig skulle kunna tro att jag skulle tycka om. Det här är, den här boken känner jag mig väldigt främmande inför. Och allt, alltså så här, den är välskriven. Det finns, Marilyn Robinson är väldigt kunnig när det kommer till teologi. Men det här är en typ av kristendom som inte har någonting med mig att göra. Och det som de här personerna grubblar över har jag i princip aldrig grubblat över.
17: Fast det finns ju tyngd i den här boken.
16: Mm.
17: Jo, det gör det. Och det ska vi prata om.
16: Nej.
17: Det finns en enormt mörker, ett enormt djup
16: håller
17: och en enorm
16: med.
17: Tyngd.
16: Håller inte med.
17: Ja, men då kommer vi bli rejält osams i det här avsnittet.
16: Ja,
17: vilket
16: jag
17: för sig
16: ser
17: är härligt. Det ser jag också fram emot.
16: Jag ser fram emot det, för att det är tyngden som saknas.
17: Nej, men...
16: Det finns inget mörker
17: och
16: den här typen av, jag har suttit och hållit igen det här bara för att jag inte ska sänka programmet för mycket, men jag tycker att den bara rör sig på ytan.
17: Nämen.
16: Framför allt när det kommer till det kristna.
17: Du kommer inte läsa de tre följande delarna i den här kvartetten.
16: Nej.
17: Alltså jag kan ju säga det också för
16: ja,
17: er lyssnare.
16: Ja, det kanske man ska säga, ja.
17: Att det här är första delen i en kvartett, alltså fyra romaner som handlar om samma familj, samma stad är det väl, Gilead. Och Erik och jag har inte läst de tre efterföljande. De heter Hemma, Laila och Jack, tror jag.
16: Mm.
17: Så att man kanske sitter hemma vid radioapparaten eller datorn och blir lite tokig på oss därför att vi vet ju inte vad som händer sen. Vi kanske säger fel. Och man kanske bara, men åh, är de dumma? Det står ju i tredje boken att han tänker så här. Och det står ju i fjärde boken att han är så här. Vi vet inte det. Vi läser det här som en helt fristående roman. Den som kom först i serien.
16: Mm.
17: Men jag kan inte bärga mig. Alltså jag kommer faktiskt gå hem ikväll och börja läsa den andra delen hemma.
16: Du sätter då den här boken högst bredvid Stoner av allting vi har läst. Och då skulle jag säga Stoner sätter jag som etta och den här sätter jag sist.
17: Oj, du tycker att Da Vinci-koden är en bättre bok än Gilead?
16: Mycket bättre.
17: Det är löpsedelsmaterial.
16: Mycket bättre.
17: Mycket bättre.
16: Mycket bättre. Ja.
17: Vi har med oss Joel Halldorf, professor i kyrkohistoria, och vi råkar båda veta att Gilead är en av dina absoluta favoritromaner, Joel. Stämmer det?
18: Det stämmer i så hög grad att min son heter Gilead i ett av sina mellannamn.
16: Wow. Otroligt.
17: Alltså, är du lika arg på Erik som jag är?
18: Jag är inte arg, jag är besviken.
16: Jag visste att det här skulle ske, men jag kan ju inte ljuga. Jag kan inte ljuga.
17: I den här boken träffar vi metodister, presbyterianer, kväkare, lutheraner, baptister och så vidare. Och jag har inte ens lyckats förstå vilken del av den amerikanska kristendomen som familjen Ames tillhör.
16: Nej.
17: Kan vi börja där?
16: Ja, här behöver vi verkligen hjälp. Ja.
18: John Ames är väl kongregationalist, va? Mm-hmm. Det vill säga, han är möjligen presbyterian, men han är definitivt... Alltså, det finns ju... Han tillhör den reformerta traditionen. Det vill säga...
17: Innebär det alltså en protestantisk...
18: Protestantisk
17: del.
18: Stammar från John Calvin. Calvin var ju en 1500-tals teolog, något efter Luther, som gjorde en mer... Luther var ju lite mer så här profetpredikant. Calvin var jurist och väldigt systematisk i sitt tänkande. Så han har ett mycket mer systematiskt ansats till sin teologi och brukar inte vara så populär bland författare. Det här är en väldigt speciell sak hos Marilyn Robinson, att hon älskar Calvin. Och Calvin är ju mest känd för hans predestinationsidé då, att vissa människor är förutbestämda till förtappelse.
16: Kan du hjälpa mig lite med psykologin här? För att det är klart att jag erkänner att det är ett manligt sätt att umgås, att bråka om saker. Så jag tycker det är roligt. Men nu när vi håller på och pratat här så börjar jag känna mig ledsen. Jag känner mig ensam.
17: Ja, sa ju det.
16: Jag
17: varnade dig.
16: Alltså, jag kommer inte ändra mig, men det är ju klart att det är ensamt att inte hålla med.
17: Mm.
16: Men, och samtidigt har jag ju lite svårt att förstå min reaktion. Alltså, för teologiskt tycker jag att den är intressant, men det är ju teologi som jag känner till. Som
17: jag tycker det är jätteenkelt. Det är ju för att vi sa att du måste läsa den här boken,
16: nej,
17: och du kommer älska den.
16: Nej.
17: Och då sätter du dig med armarna i kors och säger inte bra.
16: Nej, men det stämmer inte. För det hände ju samma sak med Stoner. Och när jag hade läst 100 sidor Stoner så var jag, det här är den bästa bok som har skrivits. Alltså det stämmer inte. Och det finns andra böcker i den här serien som har dykt upp. Främlingen till exempel, Camus. Var också, fransk existentialism, det kommer jag hata. 10 sidor in bara, Nobelpris. Alltså han fick ju Nobelpriset. Men den är bara helt fantastisk. Men det här är den första boken av allt vi har gjort där jag inte känner så. Samtidigt så är den så otroligt kristen. Så Joel, du som har känt mig länge, du får hjälpa till med min psykoanalys här.
18: Ja, men det finns väl en sak som... Alltså, vissa tycker ju att boken är liksom för tråkig, den är för meditativ, den är för långsam. Jag har haft mina studenter att läsa den här boken. Och vissa älskar den och vissa sa att det var liksom för långsamt helt enkelt.
17: Mm.
18: Men det andra är väl det här också att det är inte så mycket av... Liksom, ja, men kanske just det här att hon har gjort en så god person till huvudperson... Alltså smutsens roll i en bok, om man jämför med Stoner och så, är inte lika uppenbar hos John Ames. Man måste nästan läsa om den en gång till.
17: Men den finns där. Den är inte så uppenbar, Joel. Men han är inte en perfekt, god person, det här. Han har ganska stora brister.
18: Hans brister har med hans präktighet att göra, så att säga. Och det gör, jag funderar om det är det som Erik liksom inte gilla, alltså det är inte ens, det är en annan typ av smuts, så att säga. Han är inte dekadent på något sätt. Det är ingen dekadens i den.
16: Nej, och jag tror jag har svaret här, och nu kommer ni bli arga och alla som hör det här kommer bli arga, och de kommer inte sluta vara arga förrän jag ligger i graven. Nej. Och det är att jag tror att Marilyn Robinson inte förstår sig på män. Hon har försökt skriva fram den manliga smutsen, men bara skrapat på ytan. Hon vet inte hur mörkt det är där inne.
17: Jag håller inte med. Du har inte läst tillräckligt djupt, för det finns ett enormt mörker i John Ames själ. Och det

0: John Ames börjar gråta i kyrkbänken. Mm. Alltså han brottas med ett eget tvivel, Joel, hävdar jag. Kan du gå med på det?
1: Ja, det kan jag ju göra i viss mån. För han har ju både det här att han lever i en religionsform som har ett så tydligt system för allting. Och att han själv betraktar världen så mycket som ett mysterium. Och de här två sakerna går inte riktigt ihop. Och jag tycker kanske inte... Jag tyckte väldigt mycket om driften med Edward i den här boken. Brorsan som reser till staden och utbildar sig och sådär. Och gillar det här. Jag gillar också den starka lokalpatriotismen som finns i den här platsen. Gilead att vara där. Så. Men jag håller med om att när Jack i den här boken och lite Lila i kommande böcker trycker lite på det här skavet som ju måste vara som är det här skavet mellan den goda världen och de som hamnar utanför och hur är det med det här egentligen, då blir han lite stressad, då känner han att det inte går ihop. Det går bara ihop om man vill att det ska gå ihop, och han kan inte övertyga dem som inte vill att det ska gå ihop eller som inte förstår det. Så jag håller med om det.
2: Nu ska jag kasta, nu har jag suttit här och varit deprimerad ett tag. Nu ska jag kasta, vad säger man, bensin på brasan här.
0: Ja.
2: I Bibeln så verkar det inte som att författaren eller författarna älskar människorna. Alltså de bibliska porträtten av nästan alla figurer är extremt hårda. Alltså de utsätts för förfärliga saker. Och det är svek och det är hela tiden sådana vändpunkter. Alltså evangelierna har ju med Judas, Petrus, Jesus själv. Alltså alla, och Paulus också. Alltså Paulus, du säger Jonas att du blir lite irriterad på John Ames här. Men har du läst Paulus? Mm. Man blir så fruktansvärt irriterad. Han är den mest irriterande författare som finns. Samtidigt som han är så helig. För han är så självupptagen. Mm. Han är så djupt jag-centrerad. Samtidigt som hela hans lära är det motsatta.
0: Ja, det är ju verkligen John Ames också. Han är ju väldigt navelskådande självupptagen. Ja.
2: Nej. Det är bara en västanvind. Vad säger man? En
0: västanfläkt mot Paulus.
2: Det är för lite kraft i berättelsen. Det är det jag tycker. Alltså, det kristna är ju att meditera över spikarna som spikas in i Kristus kött. Mm. Eller törnekronan som har törnen liksom, som går in långt in i skallbenet.
0: Men jag tycker det finns i berättelsen här om den här farfaren som har lidit nästan dött och blivit av med ett öga och sen ser sitt livsverk liksom rinna ut i sanden. Därför han slogs för de svartas rätt. Och sen var det någon som tände eld på de svartas kyrka. Och han är så fruktansvärt bitter. Och han och hans son, John Ames pappa då, de ska bo under samma tak, men de står inte ut med varandra. Alltså det finns ett mörker i den här boken.
2: Ja, alltså, ja det är klart det finns.
0: Men... Joel.
1: Men jag håller med om att farfan är ju en intressant karaktär då. Han är ju den här burleska, mer... då Flannery Connor-karaktären. Så, och det finns någonting, om vi ska liksom gå från psykologi till teologi här, mellan en liksom katolsk och en protestantisk sensibilitet, där den katolska är ju mycket mer kött och spikar och meditera över Jesus sår och sådana saker. Men jag tycker att det är... Jag då som den sanna ekumenen här kan uppskatta båda. Så, men jag tycker att det finns rum för både den här naturromantiska som finns i Gilead. Men jag kan förstå att jag förstår den andra invändningen också. Att man tycker att det är lite för snällt helt enkelt.
2: Mm, jag tycker det. Alltså man tar som är... Det är inte bara jag som tycker det. Men om du tar... riktigt starka litterära bränslet här, alltså Bröderna Karamazov, så finns det ju en scen i början av boken kring Staret Sosima, som är liksom den stora andliga vägledaren, som är så här: han är nästan Jesus, han är så vis, och när han dör så är ju alla runt omkring honom bara, han är ett helgon, så hans kropp kommer inte förmultna. De sitter där och vakar kring hans kropp och bara, det är ett helgon, vi har fått träffa ett helgon, Gud har gripit in, och så plötsligt bara, men vad är det som luktar? Vad är det som luktar? Det luktar lik. Och den vändpunkten bara, när Staret Sosima ligger där och ruttnar framför dem. Det, för mig då tycker jag att det börjar bli teologiskt intressant.
0: Mm. Men du behöver stark tobak. Att John Ames

0: börjar gråta i kyrkbänken. Det är liksom inte tillräckligt starkt.
1: Nej, men han gråter ju inte av teolog. Det är inte teologi. Nej, det är inte tvivlet. Det är ju för att han har svårt att möta andra människor. Han är så många präster och pastorer. De är jättebra i predikstol.
0: Han gråter för att de har nött ner honom med sina frågor.
1: Nej, jag tolkar
0: som han
1: inte
0: kan
1: så.
0: Svara
1: han har
0: på.
1: Svårt att umgås och komma överens med den här unge mannen som han ser som någon slags konkurrent. Mycket som Joel var inne på, att det handlar om en svartsjuka för att han är väl samma ålder som hans unga fru.
0: Jo, det kan handla om det också.
1: Det
0: utspelar sig på flera plan.
1: Jag upplever inte att John Ames tvivlar särskilt mycket. Okay. Det upplever jag inte.
0: Nej, jag kan inte säga att det är så, men jag läser det så.
1: Joel, om man går in på din Facebook så kan man se en bild på en väldigt ung Joel Halldorf som sitter och samtalar med Marilyn Robertson.
0: Lägg av!
1: Va? Du har ju träffat henne.
2: Ja, det var otroligt.
0: Det är rätt coolt ändå.
1: Berätta om det här mötet.
2: Ja, men det var ju innan Obama pekade ut henne som sin favoritförfattare. Så i Sverige var hon inte lika...
0: Du var före Obama.
2: Ja.
0: Joel var före Obama.
2: Ja, jag kanske.
1: Ja, det är snyggt.
2: Men då så hade jag hade recenserat hennes böcker och skrivit om den. Så Vejle förlag som gav ut då hörde av sig och sa, nu kommer Marilyn Robinson. Vill du prata med henne? Så fick jag en timme då. Och det var så stressande för att jag gick in där och ville så här... Du har ju varit nämnd ofta, Erik, när man känner så här... Jag vet att vi förstår varandra. Jag förstår dina böcker på djupet. Och jag vill prata om det här. Men jag kan ju inte börja så. Jag måste ju visa. Jag måste visa att jag förstår dem. Så ungefär 20-25 minuter in... Det finns inspelat det här samtalet som ett avsnitt av Läsarpodden. Så ungefär 20-25 minuter in så klickar det till. Och då fattar hon att jag fattar. Och då började samtalet att verkligen flyga.
0: Men det här är kanske en dum fråga, men vad är det? Jag förstår att det är svårt att sammanfatta. Men vad är det du säger som får henne att förstå att du fattar?
2: Jag tror att det är att jag ställer teologiska frågor. Om synen på skapelsen och förhållandet mellan skapelsen och Kristus. Alltså det är den typen av frågor och också reflektioner kring de olika... personernas, liksom, vad tron betyder för dem och så. Så att, det var häftigt. Och det var otroligt stort för mig att få möta henne.
1: Jag tycker att vi säger tack till dig nu, Joel.
0: Stort tack.
1: Stort tack för att du var med och hej då.
0: Hej.
1: Hej.
2: Hej då, hej då.
1: Men vet du vad jag känner här? Nu börjar jag få tårar i ögonen här. För att jag känner mig som... Jag blir Jack i boken här. Och du och Joel Halldorf, ni är... Jag känner så här... Ja, här sitter jag med det här fromma gänget. Men jag är en syndare. Ni fattar inte hur djup min synd är. Ni sitter här och säger... Det här är liksom... Det talar om mörkret i människan. Mörkret! Det här är väl inte mörkret?
0: Vill ni se mörker?
1: Vill ni se mörker? Se på mig! Så känner jag. Så känner jag. Inför den här boken. Jag känner mig liten och utanför. Jag har inget av den här som John Ames då, det han brottas med, har jag brottats med.
0: Vet du, de texter som du skriver nu varje vecka, ett par stycken, de påminner inte så lite om John Ames brev i bitvis, måste jag säga.
1: Ja, okej, du tror att jag är för nära.
0: Ja, det är snarare vad jag tror. Det är vad jag tror. Den här boken är too close to home för dig.
1: Ja,
0: det är exakt vad jag tror.
1: Det här är min blinda fläck. Det kanske är min blinda fläck. Men jag ska göra en sak nu. Du ska så här, men så här fungerar jag. Du ska gå hem och läsa en av de andra böckerna i serien. Jag ska gå hem och ta boken och ge till min fru Greta. Som
0: har hon inte läst
1: Gilead? Hon har inte läst den här och hon har hört mig nu i en veckas tid sucka över den.
0: Hur kan Greta Skylt inte ha läst Gilead?
1: Nej, men det har hon inte. Hon har väl tyckt som jag att det är för fromt mumbo jumbo.
0: Okay.
1: Men jag ska ge den till henne för att jag vill veta vad hon tycker om den. Men också vill jag få hennes... Hon kommer ha svaret... varför jag inte tycker om den.
0: Det ska bli mycket intressant att höra. Och
1: det ska jag
0: min
1: rapportera
0: taktik,
1: om längre fram.
0: Ja, min taktik är klar för mig. Jag ska gå hem och läsa den andra delen hemma. Och sen ska jag komma om några dagar och säga till dig, usch, det här var en riktigt dålig uppföljare. Den är så dekadent och smutsig. Jag tycker verkligen illa om den. Och sen ska jag sätta den i händerna på dig.
1: Ja, men det kan funka. Men det här som jag sa då till dig och Joel, att jag hade en, och det jag tyckte var så kontroversiellt, men ni bara skrattade åt det, att hon, Marilyn Robinson, inte förstår sig på män. Alltså det är någonting...
0: Jag håller helt enkelt inte med. Ser rakt igenom oss.
1: Ja.
0: Alltså på ett sätt som en manlig författare inte skulle kunna. Nej. Om det. Ja, möjligen John Williams då, som skrev Stoner.
1: Ja. Det här avsnittet slutar i något gåtfullt. Det brukar ju vara att jag sitter, tycker jag i alla fall, när det gäller själen, att jag sitter med en bra hand här och spelar ut några kort, och sen så har jag det i något hörn och sen så...
0: Håller med, så brukar det vara.
1: Så brukar det vara, i alla fall när vi kommer till de här med andliga sakerna. Mm. Men här är det jag som är inträngd i ett hörn och...
0: Det förvånar mig något oerhört att du inte har tagit den här boken till ditt hjärta. Alltså, det förvånar mig jättemycket.
1: Men det är ju inte att jag inte har tagit den... Alltså, jag avfärdar boken. Det är det.
0: Ja, det är väl att inte ta den till sitt hjärta.
1: Ja, det är sant. Men det är inte att jag tyckte den var liksom okej. Jag tyckte den var tråkig och intetsägande.
0: Jag tycker det är skönt att vi inte alltid är överens om att det här är en fantastisk bok. Att vi läser 20 böcker och båda sitter och bara, åh, vilken bra. Men jag trodde inte det skulle vara den här boken.
1: Nej,
0: ingen trodde det.
1: Ingen trodde det. Inte ens jag själv.
0: Men jag gillar den ändå. Jag menar, det är flera böcker du har tagit upp som jag inte har gillat. Men det har varit liksom Da Vinci-koden. Det har inte varit Gilead.
1: Ja, men det hade jag inte förväntat mig heller. Den är ju lite extrem. Men jag tror inte vi kommer längre.
0: Men
1: idag.
0: Ändå ett bra snack, och tack för idag, Erik.
1: Ja, tack så mycket, Jonas.
0: Du har hört Dicklit med Erik Skylt och Jonas Åhlund. Det är ett radioprogram men också en videopodcast. Så om du vill titta eller lyssna på längre originalversioner av avsnitten så hittar du dem på UR Play och på alla andra ställen där du hittar poddar och videopoddar. I teamet bakom Dicklit finns Fredrik Olsson, Johan Rappaport-Rontén, Tony Kvarnsköld och Kalle Nilsson. Och Dicklit produceras av UR i samarbete med FLX.

0: här är ett program från UR.
1: Nu vid 60 plus tänker jag mycket på framtiden.
2: Så demonterar jag mig själv, the mest stupid way.
1: I det här programmet möter jag människor som har kommit lite längre än jag själv, som kanske kan ge mig lite tips och råd.
3: Det som gjorde att det blev förändrat för mig, det var ju cancerbeskedet.
0: Resten av livet med Mark Levengood. Lyssna på UR Play och där poddar finns.
4: Alldeles strax P1 Kultur om kultursamlandet och kultursamlarna. Men först kort om en aktuell programserie här i Sveriges Radio P1.
5: Vilka jobbar du för? Är det för Sveriges Radio? Åh, herregud. Det var värst.
6: Du märker det för världen. Du försöker vara en del av världen, men världen säger nej.
7: Och jag tror att jag alltid haft en väldigt stor drivkraft att undvika den känslan, liksom. Att undvika att känna mig osynlig.
8: I det här programmet ska vi prata om något som vi alla tänker på, men sällan pratar högt om. Hur det känns att vara snygg. Och hur det känns att vara ful.
9: Vi ska gå i P1 i sommar.
5: Jaha, coolt. Okej, vad kommer du heta?
9: Snygg eller ful?
5: Snygg eller ful. Ja, det måste man ju lyssna på då.
8: Lyssna på Snygg eller ful på lördagar klockan 14.30 i P1.
4: Och ni hittar totalt 5 program i vår app Sveriges Radio eller på vår hemsida sverigesradio.se. Sök på Snygg eller ful. Klockan är strax efter 3:30. Här är ett program från P1 Kultur.
10: Vinylskivan snurrar vidare. Varje år får vi höra om LP-skivornas comeback och hur de fortsätter frodas, men det finns något som statistiken aldrig visar: försäljningen av begagnad vinyl. På loppisar, i skivbutiker och på nätet pågår en ständig jakt på skivor som samlarna drömmer om att få lägga på tallriken. Och jag, Joakim Silverdahl från Sveriges Radios kulturredaktion, har länge varit en av dem. När jag var 13 år följde jag med pappa till en skivbutik i Sundsvall där jag trots ett rätt buttert bemötande kom ut med ett slitet ex av Led Zeppelins första skiva. Där och då tändes något inom mig som snart skulle fatta eld.

0: då, i början av 2000-talet, CD-skivan så MP3-spelarens tidevarv, var jag rätt så ensam bland mina kompisar om att åka runt och leta stora, otympliga LP-skivor med Beatles, Metallica eller Stevie Wonder. Nya vinylskivor var det ju aldrig tal om, det fanns knappt att få tag på alls. Men i takt med att skivor återigen börjat pressas i stora vinylupplagor har jag fått se något jag aldrig förväntade mig när jag som tonåring skrotar runt på loppisar och skivbutiker. Skivmässan i Umeå lockar hundratals samlare varje år. Om vi bara backar 10 år tillbaka i tiden brukar jag och mina medynglingar vara i klar minoritet mot en armada av 50-60-plussare som kryssade mellan skivbackarna i jakt på något ovanligt. Men nu är den tiden som förbytt.
1: Här var det fullt i kassarna.
2: Ja, vi har varit och shoppat loss idag.
0: Nerför stora trappan kommer studenterna Madeleine, Ebba och Oscar. Och visst ser de ut att ha något misstänkt fyrkantigt i sina plastpåsar.
3: Det blev bara 2, men väldigt nöjd. Jag fick tag i Double Fantasy med John Lennon och Songs of Love and Hate med Leonard Cohen. Och båda under 100 kronor, det var jag nöjd med. Ja. She sends her
0: regards. 22-åriga Madeleine har precis som kompisen Ebba köpt sina allra första egna vinylskivor på mässan.
2: Vi tycker mycket om second hand och sådana saker och återanvända grejer. Och jag tycker det är mysigt när någonting har en historia, typ så här, ens jacka eller skivor, att det är någon annan som också har använt det, kanske i samma ålder eller så här, fast på en annan tid. Mm.
1: Samtidigt så är det ju mycket av den här musiken som ni har köpt idag så där finns ju på streamingtjänster och man kan ju lyssna på den ändå på något sätt ofta. Varför vill man ha just ett föremål så här att ta med sig hem?
3: Alltså, dels så tycker jag liksom själva albumcovert ofta kan vara snygga, att det kan vara liksom, det är ett konstverk i sig som man kan ha som prydnad eller liknande. Och sen så att lyssna från ett album från början till slut. Det gör man inte på samma sätt när det är Spotify, utan då går man in och väljer lite hur man vill. Det blir lite mer speciellt då. Ja.
1: Här sitter du med ditt skrin.
4: Ja, jag sitter man fortfarande. Men det är alltid trevligt att dra igång de här mässorna, för det är så mycket glada människor.
0: Vid ingången sitter Göran Hedlund som tog initiativ till Umeås första skivmässa för 40 år sedan.
4: Ja, det började ju som så att jag är ju gammal diskjockey, så jag hade ju ett helt rum fullt med skivor och var på en mässa nere i Sundsvall och kom på att det där kan vi göra lika bra här hemma. Och sen har det rullat på.
1: Har det varit välbesökt? Har det blivit mindre populärt? Hur har det utvecklats?
4: Ja. När internet kom och piratnedladdningen kom, då märkte vi rejält fall av publik. Men den började på öka, sakta men säkert.
1: Hur mycket folk är det idag hittills då?
4: 500 personer. Storhetstiden före internet, då låg vi uppe på en bit över 1000 personer. Halkade den nedåt till 300, nu är vi uppe i 500 igen. Så att vi får se om vi kommer upp till 1000 personer igen någon gång.
0: Och om det skulle ske skulle det nog främst bero på den unga skaran intresserade som Göran Hedlund berättar ökat markant på senare år.
4: Vi är ju en ung stad. Vi befinner oss mitt i universitetsområdet bland studenterna och vi har mycket också från gymnasieungdomar här. Och det är roligt att just de börjar på att samla på skivor nu. Jag känner en hel del lärare då som jobbar på gymnasieskolorna som säger att de känner igen sina elever här.
1: Hur många skivor har du nu då hemma? Du som hade ett helt rum en gång.
4: Jag har en läskbackskivor. Det är det jag har. The Earth, Wind and Fire. Jag har komplett samling med dem. Så att jag fastnar ju dem då i diskomusiken på 70-talet och liksom följt dem hela vägen.

0: Vi var ett gäng hemma hos mig i fredags. Och så spelade jag på vinyl. Och då var det många som sa, bara, åh vad nice liksom.
1: 23-åriga Oscar har två nya Beatles-skivor i kassen med sig hem till sin rätt nystartade samling. Att han och kompisarna Madeleine och Ebba kunde se många i sina egna åldrar eller betydligt yngre bland skivbackarna på mässan tycker han inte är märkligt.
0: Alltså om man tänker i en större kontext så tror jag det kan vara ett litet bakslag mot digitaliseringen eller om man säger teknikutvecklingen. Mm. Och jag tycker det är nice, alltså man kan känna på skivan liksom, den finns där. Det är någonting som är på riktigt. Mm. Du kan lukta på den liksom också om man vill.
2: Ja. Men och att nice. Man typ måste längta lite. Eller liksom så här, man måste gå och leta för att hitta det albumet man hade velat ha. Eller liksom, ja, det blir inte lika lättillgängligt. Och då liksom, då blir längtan större och rewarden större.
3: När jag var liten så hade min förälder också en sån, ni vet, sån gammal LP och såna grejer. Och så satt de på såna barnlåtar. Så här, klappa händerna och såna grejer. Och jättemycket smurfarna och såna saker.
4: Kan ni alla denna sång?
5: Ja, den kan vi smurfa en gång.
3: Och det är sån nostalgi, liksom så här, det är så mysigt. Mm. Och man vill ha tillbaka det lite grann. Absolut, nu när man bor själv. Alltså. Mm.
2: Det är också något med det här liksom, lite skrapiga, eller ibland, alltså det är ett annat ljud när det kommer från en vinylspelare. Det hör man inte i sina hörlurar från Spotify liksom. Mm. Mm.
1: På skivmässan finns en del nypressad vinyl att köpa, men den absoluta merparten här är begagnade vinylskivor. Så när det slås på stora trumman om hur mycket ny vinyl som säljs varje år är det bra att ha en sak i bakhuvudet. Begagnat marknaden har alltid varit enorm, men svår att få något grepp om eftersom den sker på så många olika platser. I butiker, på nätet, mellan vänner och så vidare. Men med de siffrorna som går att samla in gör organisationen Music Watch i USA en årligt återkommande studie som visar att trots de stora ökningarna av ny vinyl är begagnat inte långt efter. 42 miljoner begagnade LP-skivor såldes i USA 2024, bara 6 miljoner färre än antalet nypressade skivor. Och det är långt från bara äldre som letar begagnade skivor. Generation Z och millenniegenerationen står för nästan 2/3 av de som köper begagnade vinylskivor i USA, enligt undersökningen.
6: Ja, hallå där.
7: Ja, men hejsan.
1: Jonas Andersson är lektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola och han har forskat kring hur digitala medier påverkar våra liv, men han är också själv djupt inne i vinylskivsträsket.
6: Det bygger ju i grunden på en passion, en slags nästan smitta man drabbas av någon gång i livet, ofta tidigt i livet, i mitt fall runt 16 års ålder, där jag liksom blev helt besatt av vissa typer av musik. Man sätter något på spel. Du lägger ganska stor del av din inkomst på det här och bygger upp liksom ett eget litet bibliotek, ett eget arkiv över tid. Det är på riktigt. Så att det är väldigt intressant att sätta i kontrast mot streaming som fenomen faktiskt.
7: Mm. En del personer är ju också så här, men varför skulle jag behöva skivor när det finns sådana mängder musik på en streamingtjänst till exempel? Vad tänker du att det är som gör att folk fortfarande vill köpa då vinyl?
6: Det är viktigt att tänka att samhället mår bra av att det finns komplementära världar. Ta färdigrätter. Det har funnits i decennier. Men det betyder ju inte att folk slutar gå på gourmetrestauranger. Så att man kan jämföra med många andra sfärer i livet. Det måste få finnas en mångfald av sätt att göra saker. En dag kanske man vill bara ha praktiskt någonting som streamar, framförallt om man kanske sitter i bilen eller på resande fot. En annan dag kanske man vill vara hemma och ha en liksom mysig stund och sätta på en bra skiva.
7: Om man tänker på det lite mer så här, vad är det som egentligen skiljer en fysisk utgåva från den digitala varianten?
6: Den digitala streamade varianten är mycket, mycket mer kortlivad och inte alls lika garanterad att finnas kvar imorgon. Du kan ju logga in på sajten och så har plötsligt avtalet upphört mellan skivbolaget och streamingleverantören.
7: Det är någonting man kan hålla i sin hand på ett annat sätt. Det finns en fysisk produkt som finns hemma hos en på ett annat sätt.
6: Mm.
7: Att det just är fysiskt istället för digitalt, är det liksom någonting som du tänker man kanske eftersträvar då på något sätt, de här konsumenterna?
6: Jo, men det är väl trevligt att komma hem till någon och så finns det lite böcker i bokhyllan eller skivor i skivbacken eller liknande. Det här är ju, åtminstone inom vissa grupper i samhället, så blir det ju en eftersträvansvärd sak som också berättar mycket om ens identitet. Det säger mycket om ens kulturella smak. På samma sätt som att folk intresserar sig för mode eller har andra livsstilsattribut, så blir det ju en viktig komponent i detta. Liksom.
7: Att vinylskivan varit på ett återtåg på senare år är därför inget som alls har överraskat honom.
6: Vi brukar säga det inom medieforskningen att medier sällan dör fullständigt, utan de brukar leva kvar i form av liksom entusiaster som upprätthåller äldre tekniker. Och det går ju väldigt djupt, för det blir också en minnespraktik. Det blir något som bär kulturella minnen, både kollektivt men också individuellt och personligt. Så det kan handla om väldigt, väldigt djupa personliga överlämningar från den äldre generationen till den yngre generationen. Och det där är viktigt för det mänskliga meningsskapandet.
7: Ser du ett tak när det kommer till det här vinylfenomenet?
6: Ja, jo, det är ju så i de flesta mediebranscher att vissa saker kan liksom per definition inte bli för precis alla i samhället. Jag tror det tåget har gått, så att säga. Vi kan inte vänta oss att alla helt plötsligt ska börja lyssna på vinyl. Men nischer kan i sig bli ganska stora. Så att man ska inte underskatta liksom enskilda minoriteter och också många bäckar små. Att tillsammans kan det här bli en ganska signifikant faktor i samhället.
7: Om du skulle slänga på en skiva själv på vinylspelaren idag, vad skulle det bli för någonting ur samlingen?
6: Oj, nu blir jag ställd. Nej, men det finns ju vissa saker som är så bra så att de aldrig går ur tiden. Jag vet inte, spontant kommer jag tänka på Laura Nyro faktiskt. Där har vi ju en sublim artist.

0: Det ökande intresset för vinylskivor märks på fler sätt. På auktionssajter som Tradera eller eBay säljs mängder av skivor och sajten skivkartan.se syftar till att samla information om alla Sveriges fysiska skivbutiker. Där står det att det idag finns 234 skivbutiker i Sverige. I Umeå fanns länge två skivbutiker, men de senaste åren har två till poppat upp. Nära centrum har butiken Bebopalula Land slagit upp sina portar och så lite i utkanten av stan finns Record Freaks.
1: Hej och välkomna.
2: Ja, ska vi se. Ja du, det finns lite skivor här ändå.
1: Här finns det en hel del skivor ja, att kolla på.
0: Ja. Ägaren Ante visar oss in i en lokal som inte direkt varit tänkt att inrymma en skivbutik från början.
1: Det här är en bagarstuga. Om man tar bort lite grejer här så kan man börja baka bröd, men det passar ju inte så bra till vinyl.
2: Hur mycket skivor är det här? Har du någon aning?
1: Ja, det är nog 6-7 tusen skivor ungefär. Ja, ja. Man kan säga att det här är min stora skivsamling som jag har och byter och säljer lite grann. Till musikintresserade. I alla åldrar faktiskt som det är just nu.
2: Mm. Vad är det då som du liksom säljer främst? Är det ganska blandat?
1: Framförallt hårdrock är ju folk väldigt intresserade. Och så är det mycket nostalgi. Beatles och Rolling Stones är ju många som gillar fortfarande. Jag lär mig mycket musik av både yngre och äldre. Och det är ju, jag är själv musikintresserad förstås. Så att för mig är det ju jättekul. Och så det här mötet. Fyra ögon, titta på varandra och snacka Beatles eller vad det kan vara.
0: Ibland hör man någon säga, du kan ha en guldgruva där hemma bland skivorna på vinden. Men kan du verkligen det? Vad är det i så fall man ska hålla utkik efter när man bläddrar igenom sina gamla skivor? Här kommer tre viktiga saker att ha med sig. Häng med nu. Ju ovanligare, desto bättre.
1: Den vinyl som kostar pengar är ju oftast jättesvårt att hitta, va? Viss punk, viss svensk prog kan ibland vara något. Men det beror som sagt på vad det är för artist och vad det är för utgåva. Va?
2: Är det liksom en tumregel att ju ovanligare det är, desto mer är det värt?
1: Ja, så är det ju alltid. Det är, alltså, är det stor efterfrågan på någonting som det finns lite av så är priset högt. Det är ju liksom marknadsekonomins grundregel ofta.
0: Hyllade album som många letar efter, men i bra skick.
1: Kvalitet och utgåva ska jag säga då. Sen har jag haft inne en Beatles här, första Please Please Me, innan den var känd. I väldigt dåligt skick, men det var ju tjock vinyl. Men den var ju värd jättemycket, och i min skick är den värd 100 000. Så att vissa Beatles-utgåvor är ju naturligtvis väldigt, väldigt dyra.
0: Skivor från 90-talet.
1: Utgåvor på 90-talet har oftast ett högt pris. Eftersom då pressades det väldigt få vinylskivor. För då var det ju CD:n som var hypad. Och ingen trodde ju på vinylen. Men då kom det ju ut ett visst antal vinyl ändå. Och de är ju oftast få och väldigt dyra, kan man säga.
2: Har du något exempel, alltså någon känd skiva från 90-talet? Som
1: ja, ta US Press, Nirvana, Nevermind. Den är hur dyr som helst i finskick. Just 90-talare är ofta en riktlinje på att den vinylen är dyr.
2: Och då finns ju en del av de här skivorna i nypress. Mm. Alltså att nu pressas det kanske en ny Nevermind av Nirvana. Den kan man nog köpa vart som helst.
1: Ja. Jo, men 250-300 kronor kostar en sån ungefär. Va? Så att, det är nypress.
2: Finns det några artister som brukade vara jättepopulära men som inte längre är så populära i begagnat sammanhang? Alltså som kanske...
1: Ja, även Clapton. Det är ingen som köper Clapton nästan. Och inte Jeff Beck. Det är jättekonstigt. Nu har jag väl sålt någon, eller bytt någon gång sådär, men vad finns det mer? Ulf Lundell är ingen efterfrågan på heller nästan.
2: Någon har ju köpt de här skivorna vid något tillfälle i historien och det har varit Eric Clapton eller någon sån här artist som har sålt så mycket skivor ändå. Att det inte verkar vara så intressant längre på något sätt. Vad tänker du om det?
1: Jag tror att mycket av det som jag köper in är ju oftast de som är äldre i min ålder och ska sälja villan och flytta in till stan i en lägenhet. Och de har ju gillat Clapton. Det är inget snack om det, va? Och har så väldigt svårt att förstå att det, när jag säger så att det är knappt någon efterfrågan för Eric Clapton. Va? Eric Clapton som är så bra? Och det där är intressant. Och det här också att köpa en vinyl, det är ju också väldigt, ja, det är lite svårt också. För många har ju affektionsvärde till minnen kring den där.
2: Nu finns det 6000 skivor här inne. Om du ska få välja en och lägga på här, vad blir det då?
1: Ja, det var den här som snurrar, Santanas, var det andra, tredje var det, ja.
2: Är det en Santana fantast?
1: Nej, men det är nostalgi för mig. Det är det liksom, absolut.
3: För att samlande ska bli väldigt spännande så måste det vara ett sällsynt föremål.
0: Etnolog Susanne Nylund Skog vid Institutet för språk och folkminnen har forskat kring samlande och samlare. Och för att förstå hur vissa kan köpa riktigt dyra begagnade vinylskivor tar hon oss med tillbaka till barndomens stensamlingar.
3: Små barn, de börjar kanske samla på stenar och så ser de att alla stenar ser ju likadana ut och det tar ju aldrig slut. Jag hittar hur många stenar som helst. Och då skapar de ju kriterier. För vita stenar är det många barn som gör. Ja, vita stenar de blir lite sällsyntare. Då jobbar jag med vita stenar ett tag. Sen så kommer man på att oj då, det var många vita stenar. Nu ska de vara väldigt små och väldigt runda till exempel. Så att vi liksom avgränsar ju efterhand för att det ska bli mer och mer spännande. Och jag tycker man kan överföra den tankegången även till de här väldigt dyrbara föremålen.
0: Men de samlare som snarare går och letar i 10-kronorsbacken på en loppis drivs mestadels av något annat, tänker hon.
3: Alltså jag skulle säga att de som köper lite billigare skivor eller på andrahandsmarknaden och inte så noga med liksom samlarvärdet i sig, utan de tror jag mer är ute efter att bruka föremålen i samlingen. Att titta på dem, att lyssna på dem. En vinylskiva från ens uppväxt till exempel, att lyssna på den kan ju vara att föra en tillbaka till den tiden då man var ung. Eller att titta på omslaget så blir man påmind om en massa saker. Det kan ju finnas en viss frihet i att samla lite mer emotionellt. På något vis man samlar en tid då man tyckte att man var kanske sitt bästa jag eller sådär.
0: Men många är vi skivsamlare som börjat i loppisbackarna och snart börjar söka med ljus och lykta efter dyrgripar som kan kosta tusentals kronor. I ett sånt fall är det en jaktinstinkt som uppstår som är vanlig bland samlare, berättar Susanne Nylund Skog.
3: Många uttrycker att det är spännande helt enkelt att vara på jakt. Och det är en oerhört tillfredsställelse när man hittar det här föremålet. Och sen så när det är de här riktigt dyrbara föremålen så brukar man i regel inte så att säga, använda dem, bruka dem. Istället så kanske man ordnar sin samling, ställer ut den eller vill visa upp den, gärna presentera den. Den har ju en helt annan slutstation kan jag säga än den här vinylskivan som du hittar i en ölback på loppisen. Att man kan lägga så pass mycket pengar, jag menar visst, det kan ju verka tokigt kanske men... Men jag tycker det är inte så svårt att förstå faktiskt. Eftersom det är en hel värld så att säga, som omger detta samlandet. Vårt allmänna sökande efter det som är autentiskt och liksom ursprungligt. Vi vill höra reporna. Vi vill liksom höra det här, hur lät det egentligen. För varje gång man överför en inspelning till ett nytt medium så försvinner ju lite av informationen. Och även om det kan bli renare och tydligare att lyssna på så kanske man inte är ute efter just det. Utan man vill se det där liksom, ursprunget och så. Så jag tror att det handlar om ett allmänt sökande liksom, till så som det var, så som det en gång gjordes.
2: De här är ju fysiska objekt då, som man kan hålla i sin hand och sådär. Tror du att det kan spela in på något sätt? Eller?
3: Och det är jag helt säker på att det gör. Så om vi till exempel säger att man har sparat biljetterna från sina biobesök som ung. Bara att titta på biljetterna och se hur de var tryckta och hur filmen presenterades eller vilken plats man satt på och sånt där. Det är ju liksom att föra en tillbaka till upplevelsen av biobesöket. Och på samma sätt så fungerar ju de här föremålen att ta i någonting. Det taktila, känslomässiga är ju oerhört viktigt för oss. Och vi kan inte komma åt det via en skärm. Via att lyssna liksom bara... Utan vi vill gärna hålla i det som vi agerar med, eller man ska säga. Mm. Jag tror aldrig vi helt kan ta bort det från oss människor. Liksom. Jag tror det är en otroligt viktig del av hela vår upplevelse. Liksom. Att kunna känna, dofta och sådär. Att komma in i en skivaffär, liksom, till exempel. Det är en speciell doft. Och, ja.
0: Tillbaka på skivmässan i Umeå, där just den där speciella doften från tiotusentals begagnade skivkonvolut hänger i luften.
4: Hade jag sparat alla vinyler som jag fått genom åren så hade det varit 50-60 tusen. Men jag har liksom gjort mig av med plattor successivt så att jag har bara 6 tusen kvar i samlingen.
0: När musikjournalist Anders Lundqvist är ute och letar skivor har han numera vant sig vid att se betydligt fler unga som står och bläddrar i backarna.
4: Jag märker på min egen son som är hälften så gammal som jag att han har skaffat vinylspelare och börjat köpa skivor. Och han är inte uppvuxen med vinyl. Men han tycker det känns mer på riktigt. Spotify-generationen, de blir så otåliga. De byter låt efter 30 sekunder om de inte gillar den. Men med vinyl så är det liksom ett åtagande. Nu ska faktiskt lyssna på hela skivan. Och det tror jag är bra för världen i stort. Att ha lite tålamod och ge saker en chans.
0: Och att det är just den begagnade vinylen som många är ute efter är inte något som man höjer på ögonbrynen över. Med den enorma mängden skivor som sålts genom åren tror han att vinylskivor är ett samlarfenomen som bara kommer fortsätta växa.
4: Det är ett så oerhört stort utbud så det finns ju allt från 10 kronors plattor som kanske sålde miljoner när det begav sig och därför finns det väldigt många av dem. Och så finns det de här som bara gjorde sig 100 exemplar och är rariteter. Och då är de ju svindyra fast de kanske inte är bra. Men det är som sällsynta viner. Det är kanske inte de godaste som kostar flera tusen men de är sällsynta.
2: Har du någon skiva som har den här gått oftast?
4: Ja, David Bowie gjorde en platta som heter Hunky Dory. Det är nog den platta jag har lyssnat på mest genom åren. Jag hörde Life on Mars på radio när jag var 7-8 år och det blev en favoritlåt.
0: Jaha, sämre låtar att avrunda ett reportage med har det ju funnits i musikhistorien. Tack för att du lyssnat.

0: Life on Mars med David Bowie avslutade P1 Kulturs serie Samlarna del 2. Del 3 den 6 augusti, torsdag nästa vecka, då tar sig Joakim Silverdahl an fenomenet med det växande samlarintresset för lyxiga DVD-boxar med specialutgåvor av film. Klockan är 4.
1: Här är Ekot. I Tyskland ökar spänningarna inför höstens delstatsval där högernationalistiska Alternativ för Deutschland, ADF, kan bli största parti i flera delstater. Samtliga partier har tidigare sagt nej till samarbete med ADF, men nu hörs andra tongångar även inom det regerande kristdemokratiska CDU.
2: Brandmauer.
3: Brandmauern, die Brandmauer steht.
4: De kallar det Brandmauer, brandvägg, ett namn för de etablerade partiernas vägran att forma styrande koalitioner eller ingå samarbeten med högernationalistiska Alternativ för Deutschland. Men i en intervju med tidningen Handelsblatt i veckan säger delstaten Sachsens ministerpresident, kristdemokraten Michael Kretschmer, att den som fortfarande pratar om brandväggar inte förstått vilket läge vi befinner oss i. Vi måste prata med alla som vill prata med oss. Men CDU-ledaren och förbundskanslern Friedrich Merz säger nej och säger att han kommer göra allt som står i hans makt för att hindra att partiet hamnar i regeringsställning i någon delstat.
5: Ich werde in Deutschland alles tun, was in meiner Kraft steht, um es zu verhindern.
4: Även Socialdemokraterna, Vänsterpartiet Die Linke och de gröna håller fast vid nej till samarbete med AfD. Lola Engberg, Berlin.
1: Samtal om Venezuelas politiska övergång och framtid ska inledas nästa vecka. Det uppger regeringen och oppositionen i landet. Sedan USA tillfångatog före presidenten Nicolás Maduro har Venezuela styrts av interimsledaren Delcy Rodríguez. Skådespelaren Vincent Pastore är död, det rapporterar flera medier. Han är kanske mest känd för sin roll som gangstern Salvatore Bonpensiero i tv-serien Sopranos, men medverkade också i filmer som Mafiabröder, Carlitos Way och Mickey Blue Eyes. Vincent Pastore blev 80 år. Det får sätta punkt för Ekot i studion, Leif Näslund.
6: P1, Sveriges Radio.
0: Nu en klassiker om en svensk poet som i år skulle ha fyllt 100 år. Som växte upp i Havdhem på Gotland där hennes pappa var stins. Och som idag har en park just i Havdhem uppkallad efter sig. Och det ska här i klassiken handla om hennes blandbok med deppiga slagdängor som fyller 60 år.
7: Klassiken. Katarina Wikars om Sonja Åkessons diktsamling Jag bor i Sverige.
8: Okej, jag är misslyckad. Okej, jag klarar inte upp det här. Okej, jag har en annan rytm. Okej, man är väl fel person. Okej, jag har fel kön. Okej, i fel roll. Okej, i fel ålder. På fel plats, vid fel tidpunkt, på galen planet. Hängig på morgon, okej. Dölig vid lunchdags, okej. Färdig vid middagen, okej.
9: 1966 kom Sonja Åkessons åttonde bok, Jag bor i Sverige. Hon hade debuterat 9 år tidigare som poet. Då var hon strax över 30. Men den här boken var en sorts blandbok med scentexter som ibland var tänkta att sjungas. Som Okej, som vi just hörde, den hade Georg Riedel gjort musik till. Man fick också en grammofonskiva med boken. Och flera av de dikterna som levt kvar av Sonja Åkesson är med just i Jag bor i Sverige. Som Självbiografi, Öron och den mer konkretistiska Nej!
8: Aj! Aj! I! O!
10: Man kan komma att tänka på olika saker när man lyssnar till det här, Sonja. Vad ville du själv tänka dig?
8: Jag tycker det är spännande med alla olika tolkningar. När jag gnällde in den var jag faktiskt lite rädd att den skulle bli allt för entydig.
10: När du gnällde in den, du tänker det som ett gnäll alltså?
8: Ja, jag vet inte vad jag ska kalla det.
9: ...2010 kom skivan Sonja Åkesson tolkad, och det av bland andra Kajsa Grytt, Annika Norlin och Frida Hyvnen, vars version av Nej vi just hörde slutet på. De första diktsamlingarna hade gotländska landsbygden som motiv. Porträtt av människor hon mindes från sin barndom. Post Agnes med säckpuckeln på ryggen, den ogifta dottern som åldras mellan föräldrarna, utdragssoffan, ansen på glasförandan som fått båda benen avknipsade av slottermaskinen. Drastiskt, men med ömhet. Men 1966, då Jag bor i Sverige kommer ut, är Sonja Åkesson ett med storstaden. På omslaget en nerklottrad pressbyrå och kiosk. Här är mammorna som fått nog. Drivor med prylar, de ensamma barnen, de urvattnade orden, kriget och välfärdssamhället. Och en språklig pessimism som i dikten Öron.
8: Hjälp mig hörni, jag är så förtvivlad. Hörni, det är omöjligt naturligtvis. Tror ni inte jag vet att det är omöjligt? Ändå, hör ni. Jag ber om hjälp. Hör ni inte? Vad kan det vara för fel? Jag ber om hjälp. Och ni går bara omkring era chaletter och skinnvästar och nylonrockar och portföljer och bastkorgar och botiner och paraplyer och handskar och kråsnålar och vristvärmare och hundar och katter och glasögon och hudar och munnar och bröst och till och med öron, verkar det som. Som om ni bara inte hörde. Jag ber om hjälp. Lever vi inte i ett demokratiskt land? Har ni aldrig läst Bibeln till exempel? Ni måste ändå höra. Det är klart att ni hör. Hjälp. Det är ett rop. Det har ni väl hört. Stavas med HJ. Det lärde ni er redan i skolan, eller hur? Det är så egendomligt det där. Att ni bara går omkring och inte gör något. Är det för att det är omöjligt?
2: Man kan ju tänka att det är ett personligt rop på hjälp. Men det kan ju också vara en rop på hjälp för hela samhället på något sätt. Och då tänkte jag tänkte plötsligt på barnen som vi sätter i fängelse och människorna som vi skickar ut och allting, att det är på något sätt, hör ni inte, ser ni inte, har ni inte läst Bibeln? Man kan ju undra.
9: Det här är poeten Lina Ekdahl.
2: Och det är så här jag tycker så ofta att hon gör, att man kanske vid första anblicken tänker att det är en person som ropar på hjälp, men så ofta är det om någonting större också, eller det är väl stort nog att en människa ropar på hjälp i och för sig, men ja, det är också den där dubbelheten.
9: Sonja Åkesson identifierades tidstypiskt nog med jaget i sina dikter. Kallades välfärdens nationalskald, folkhemsrealist, till och med den sura disktrasans Esaias Tegnér. Medan hon klippte sönder språket och satte ihop det på nya sätt. Var på uppläsningsturnéer i blommiga bussar, på studiebesök på Sandvikens järnverk och uppträdde på nattliga soaréer. Läste om pilotfruarna i Vällingby, snabelkottarna, dödens ungar och sedermera den emblematiska vara vit manslav.
11: Vit man vara på för jävligt humör, svära fula ord många dagar.
9: Men fortfarande är det 1966 och Sonjas långa dikt, självbiografi, replik till Ferlinghetti, trycks om i Jag bor i Sverige. Och Sonja intervjuas på radio.
8: Jag har sett kvinnor arbeta 18 timmar om dygnet för en mässingsprydd tv-apparat. Deras dröm är hyllans hörna. De fick aldrig vara med i sångskör. Kvinnor ska inte utforska något. De ska stanna där de är. Min mamma påminner mig ständigt om allt jag har att vara tacksam för.
12: Jag lever ett lugnt liv om dagarna, tränande min engelska. Jag har läst The Catcher in the Rye med hjälp av ett kasserat lexikon och lagt märke till den sorgliga likheten mellan en skolpojke i New York och en hemmafru i Stockholm. Kvarglömd i bakvända manér, i ryckiga rörelser. Ingen räddare.
13: Autobiography.
14: Underrubriken till Sonja Åkessons dikt, som till och med har en litterär plakett på Drottninggatan i centrala Stockholm, är replik till Ferlinghetti. Det handlar om dikten Autobiography från 1958 från Coney Island, Off the Mind.
13: I am leading a quiet life in Mike's place every day, watching the champs of the Dante Billiard Parlor and the French Pinball Addicts. I am leading a quiet life on Lower East Broadway. I am an American. I was an American boy.
14: Självbiografi är dock inte Sonja Åkessons självbiografi, utan kan ses som en motdikt till den här dikten, skriven av en man som liknar sig vid Ikaros. Här har vi en kvinna som skyndar sig hem för att inte bränna vid potatisen.
13: I have engaged in silence, exile and cunning. I flew too near the sun and my wax wings fell off. I am looking for my old man whom I never knew.
12: Jag sprang ut i den tidiga skymningen och ville sträcka handen i himlen, men skyndade tillbaka hem för att inte bränna vid potatisen. Jag tycker mig vara bakbunden. Jag tycker mig ha en stum hud spänd över mitt ansikte och fantiserar om en liten kniv mellan tänderna.
15: Sonja Åkessons och Jarl Hammarberg Åkessons författarverkstad ligger mitt i centrala Stockholm, Drottninggatan 83. Det är en adress som man förresten känner igen från en av Sonjas dikter.
14: Hur det slutar med diktsamlingen Hästens öga, som kom samma år hon dog, 51 år gammal, 1977. Där är språket ytterligare reducerat. Det blir en lila läsaren, randig ropar. Ändå en sorts gemenskap som vi längtar efter varandra. Som pensionärer längtar efter varandras ensamhet, skrev hon. För det här utspelades på den tiden då pensionärer fortfarande var gamla människor.
16: Herregud, vad ska man med öron?
0: Och den här klassiken var signerad Katarina Wikars. Och det handlar alltså om Sonja Åkessons blandbok Jag bor i Sverige, som gavs ut första gången 1966, för 60 år sedan. I vintras så sände vi en serie om svensk dansbandsmusik. En dokumentärserie som gav en målande bild av populärmusikens utveckling i Sverige från sent 1960-tal och framåt. Och med särskilt fokus på dansbanden. Nu sänder vi den serien igen här i P1.
17: När vi sitter och pratar så här och har lite distans, så jag får nypa mig i armen lite grann. Va?
18: När dammet har lagt sig återstår bara de största.
17: Ja, det är mycket som har hänt.
18: Med vikingarna har Christer Sjögren sålt mer än 13 miljoner skivor. Men det fanns en tid när telefonen slutade ringa och räkningarna hopade sig.
17: Man fick ju vänta och vänta och vänta och se om det blev något över. Faktiskt så känner jag börja känna att det var. Och då tänkte jag, hur fasen ska det här gå nu då?
19: Hejda diskomusiken, den stjäl våra jobb.
20: Det senaste offret för dansbandsdöden.
21: De spelar sådana där samhällskritisk musik som vi inte kan dansa till.
18: Under slutet av 70-talet utspelas ett krig om dansgolven runt om i landet.
22: Det var ju väldigt, väldigt många, många band i Sverige på den tiden.
23: Skvalaktig musik som man egentligen inte borde satsa på.
24: Skadlig för hörseln till och med.
25: Det vad fan hände?
18: Smack! En tid av hårda politiska motsättningar och ett Sverige i förändring.
26: Vi slogs emot
1: dansbandsexplosionen.
3: Svik fosterlandet var onationell, stod det också.
4: Håller mig på min kant, får de måla sig på sika.
18: Där dansgolven är slagfältet.
21: De vägrar ju spela diskomusik.
5: Allting var väl liksom i rörelse då.
24: Med och gubbar. Kom
21: igen! Så ska någon jävel utpressa mig.
25: Och så var det ju hopmixat, politiken och kulturen.
0: Dansbandsdöden, en dokumentärserie om dansbandsmusiken i Sverige. Ni hör den fredagar 18.05 här i P1. Missade ni första delen i fredags så finns den att lyssna på i vår app Sveriges Radio eller på hemsidan sverigesradio.se. Sök efter dansbandsdöden. Nu i en repris från igår, 2 timmar naturmorgon.

0: finns arter som har det tufft här i världen, inte minst på grund av oss människor. Vi förstör deras livsmiljö och jagar och fiskar dem så att de nästan utrotas. En sådan art är torsken i Östersjön. Den är starkt hotad enligt Artdatabanken. Men det fina i kråksången är ändå att det finns många människor som vill hjälpa den. God morgon och välkomna till Naturmorgon i Sveriges Radio P1. Jag heter Joakim Lindvall. Ja, torsken i Östersjön är en art som är starkt hotad. En annan är den sydliga kärrsnäppan.
1: Nu räknar vi med att det bara finns cirka 35-40 par kvar här på Öland. Och det som tidigare varit en art i södra Sverige har ju nu bara blivit en öländsk art.
0: Det säger Dick Liljegren på Nordens Ark som försöker hjälpa de hotade kärrsnäpporna på Öland. Hör med om denna räddningsaktion i dagens naturreportage med en dryg timme eller så. En annan räddningsaktion pågår i en Östersjöfjärd som heter Tvären i Sörmland, och där befinner du dig, Lena Näslund, morgonens fältreporter.
2: Jag står vid inloppet till fjärden ifrån Studsviks brygga som är som ett litet nav i den södra delen av Sörmlands skärgård, kan man väl säga, där man med båt kan ta sig in och ut i skärgården. Alldeles nyss så stack en båt med fiskespöna monterade ut, och här inne står vi i fint läd, drar in lite vind, men det är mycket blank vatten. Det vakar faktiskt lite fisk.
0: För det är ju det ska handla om, torsk.
2: Det ska handla om fiska. Vi ser det inte härifrån, men bakom oss så har det byggts ett alldeles nytt fiskforskningslaboratorium som heter Fish Lab, Baltic Waters Fish Lab. Och där finns det lite olika storlekar på väldigt, väldigt små torskar som ska ut och växa sig större förhoppningsvis.
0: Ja. Men just nu så står du då vid den här fjärden Tvären, det är lite roligt att säga det. Och när jag cyklade till jobbet i morse, Lena, då var det lite sådär småkyligt, en

0: naturmorgon.se eller så söker man upp oss på sociala medier där vi heter Naturmorgon. Men nu Lena, får du berätta om torsken och vad man försöker göra där i Studsvik för att hjälpa den.
1: Mm. Ja, jag står här nere tillsammans med Konrad Stralka från Baltic Waters som är en stiftelse som inte bara håller på med torsk, men det är mycket fokus på torsken.
2: Ja, precis. Det är mycket fokus på fisk och särskilt Östersjöfisk. Men också på politik och övergödning och andra frågor som rör havet.
1: Mm. Ja, för det är ju det med alla frågor som rör havet på något vis. Att det är så svårt att särskilja det ena från det andra, för det är ännu mer än på land så hänger ju alla olika processer ihop på något vis.
2: Ja, exakt. Och dilemmat är ju också att allt sker ju, eller mycket sker under ytan, vilket gör det svårt för oss att se och följa. Så att avgöra hur till exempel fisken mår, det är många gånger svårare än man kan tro.
1: Mm. Du, när vi står här på bryggan så ser vi ju bara ett litet utsnitt här innan det liksom blir lite djupare. Och här kan vi ju se en effekt av övergödningen, att det är väldigt mycket påväxt på stenarna här.
2: Ja, men precis. Det är lite grönaktigt. Det ser ut som ett bomullsludd nästan som har täckt olika växter här. Och det är klart, det kväver ju växterna och dess förmåga att liksom tillhandahålla liv och tjänster för havet. En tydlig effekt, och sen fortsätter det ju ner. Om man följer botten här så kommer det liksom, kanske efter en 10 meter så kommer växtligheten upphöra. Och så blir det mer av en dyig botten.
1: Där... Mm, det känner man ju när man badar, ja. Man liksom dyker ner till botten, så är det ingen liksom fast botten som man möter. Utan...
2: Nej, det är precis så här i tvären. När vi har dykt och tittat på bottnarna så ser vi liksom 6-7-8 meter har ju växtlighet och liv, och sen blir det en annan form av liv där liksom, det lever förmodligen larver och annat i de här bottnarna en liten bit, och sen sannolikt upphör livet vid en 20-30 meter, och då är det bara fiskarna kvar på djupen.
1: Mm. Ja, och vi har ju nåtts av rapporter ständigt när man har väntat på att rapporterna ska komma och säga att områdena med syrefria bottnar på djupen ska minska. Men det har inte blivit så, utan vi får rapporter om att de istället ökar.
2: Ja, man ska ju komma ihåg att alla de insatser vi har gjort har haft betydelse. Det blir sakta bättre och bättre. Tillförseln av näringsämnen från land har minskat på samma sätt som då olika mängder miljögifter också minskar. Men vi har stora skulder i sedimenten i havet som fortfarande finns i omloppen, och som det kommer ta tid innan de har vädrat ur, så att säga. Och det är särskilt då näringsämnen som fosfor och kväve som fortsätter att cirkulera i havet och driva på den här algblomningarna, som i sin tur leder till förbrukning av syre när algerna dör och komposterar, och som då skapar ganska svåra livsförhållanden vid bottnarna.
1: Mm. Och en av de arter som drabbas väldigt hårt av det är torsken.
2: Det stämmer. Den är ju huvudsakligen en bottenlevande fisk och jagar och äter det som finns nära bottnarna. Så att är förhållandena svåra med syrebrist och brist på mat och liknande, då blir också förhållandena svåra för torsken.
1: Mm. Men du, det här är ju, ni håller ju på då med uppfödningsprojekt av torsk. Och den här miljön, det är ju någonting som kommer att möta de här små krabaterna när ni släpper ut dem.
2: Det är riktigt, men de är otroligt anpassningsbara. Det ser vi både på labbet och vi vet det från det vilda. De är riktiga överlevare, torsken. Så att finns det bara liksom små kräftdjur och plankton av olika slag de kan äta, så kommer de att klara sig. Och sen blir de lite större, ja, då har vi ju spigg. Det finns det ju gott om, det vet alla som bor nära skärgårdarna. Och så småningom också då förhoppningsvis både skarpsill och sill för dem att äta.
1: Mm. Just det, för det spiggen, den, när de är riktigt små, då kan spiggen äta torsken.
2: Ja, det finns alltid den risken. Och det är faktiskt därför vi ska titta på det lite senare. Men vi låter dem växa till en storlek där vi tror att de blir lite för stora för spiggen för att äta upp.
1: Och sen blir de lite större

0: Då blir det omvända.
1: Då blir det fara och färde för spigeln.
0: Mm. Men du, jag minns ju den här tiden på 80-talet, början, mitten av 80-talet. Mm. När man kunde vara ute på sjön och så sa man, vad ska vi käka för middag ikväll? Och så kunde man bara sätta sig och kasta i en rev och så fick man upp en torsk. Vad var det egentligen som hände när torsken försvann sen? För det gick ju fort.
1: Ja, det gjorde det. Om man tittar på 70-80, början på 90-talet, så fiskade vi kanske genomsnitt i Östersjön, alla länder, runt 150 000 ton torsk varje år. Och det var ju fiskar som var 35-40 cm stora, alltså ganska 2-3 kilos torskar gissningsvis.
0: Och hur gamla är de då?
1: Ja, det är mellan 3 och 5 år skulle jag säga, ute i havs. Men sen, som du sa, sen gick det fort. Torsken började minska ganska dramatiskt. I början på 2000-talet sjönk det under 100 000 fisk, den fångade mängden. Och sen under 2010 och framåt så sjönk det ännu mer dramatiskt, ner till ungefär 25 000 ton 2018. Vilket i sin tur ledde till att man 2019 helt enkelt stoppade all fiske. För att då var nivån så låg och återväxten så dålig att man kunde inte se att ens om man slutade fiska helt så skulle torsken återhämta sig. Och tyvärr, idag, nu är det nästan 7 år sedan det här stoppet trädde i kraft.
0: Så har de inte det?
1: Nej, det finns inga tydliga tecken på att de återhämtar sig. Det sägs att det finns lite mer torsk där ute, men att de fortfarande är ganska små och inte riktigt växer till sig.
0: Men du, vi tar och sticker upp till labbet och tittar på torskar som växer till sig.
2: Spännande, Lena. Då kommer du tillbaka om en stund och så får vi höra hur detta mirakel ska gå till när torskarna ska bli fler i Östersjön, som vi hoppas på. Lena Näslund, alltså, tillsammans med Konrad Strelka som är vd för Baltic Waters, och vi hör dem förstås hela morgonen. Just nu så pågår ett floraväktarläger i Norrbotten, och det där blir man ju nyfiken på. Så häromdagen så ringde jag upp Sebastian Sundberg från Uppsala och Anna Högdahl från Luleå för att höra vad de håller på med. Och när jag fick fatt på dem så var de på en blöt myr väster om Pajala för att leta efter myrbräcka och myrstar.
3: Ja, det är en ganska blöt myr, lite gungande. Och man hör att det kanske uppfattar att det klafsar när man rör på fötterna. Och det är ändå lite låga tallar runt omkring oss här. Och vi stod just och funderade på om det håller på att växa igen här lite sakta.
2: Är det mycket mygg, Anna?
4: Nej, det är så skönt här ute idag. Vi har soligt, men som Sebastian sa nyss så fläktar det så skönt. Och vi har inte mygg, för här är så öppet på myren. Det var en del mygg i skogen när vi gick hit. Men just här nu så är det så skönt.
2: Det låter jättehärligt. Berätta, vad gör ni där ute på den här myren utanför Pajala?
3: Ja, vi är här och floraväktar, och vi är två personer som är en del av en grupp på 16 floraväktare som är på ett läger med bas i Junosuand som ligger 4-5 mil väster om Pajala. Så det är i Norrbotten, ja, bra bit norrut från Haparanda och Luleå kan man säga.
2: Men Anna, för den som aldrig har hört ordet floraväktare, vad är en floraväktare för någonting?
4: Ja, en floraväktare, det är en privatperson eller en, alltså vem som helst kan egentligen bli floraväktare. Och det går då ut på att man hjälper till helt enkelt att besöka vissa fastställda lokaler för att räkna en speciell art på denna lokal.
2: Mm. Och du har sådana lokaler då där du bor utanför Luleå, Anna?
4: Ja, precis. Och jag efterlyser ju såklart kompisar som kan göra det här också, för att vi behöver bli fler i Norrbotten som går ut och räknar. Jag tror att vi inte riktigt har kommit på hur roligt det här är i Norrbotten än. För det är ju fantastiskt kul att besöka de här lokalerna med jämna mellanrum då. Och det är ju som att man kommer hem och tittar till sina små raringar där de står ute i skogen, och man får följa då och räkna om de ökar eller minskar, eller om det är olika antal beroende på mellanårsvariation då, för de kan ju variera lite mellan olika år, till exempel om det har varit varmt eller kallt på försommaren.
2: Mm. Det låter nästan som att du liksom besöker gamla goa vänner där ute i fält.
4: Ja, men precis så här. Och sen så tycker jag också att det är lite annat också, för att när man besöker nya lokaler, då är det ju lite som att gå på skattjakt, för man vet ju aldrig om man kommer att hitta den här lokalen, om arten finns kvar eller inte. Så det där, det tycker jag är jätteroligt.
2: Mm. Men Sebastian Sundberg, du är ju en av dem faktiskt som använder då de här siffrorna, för du är också, du jobbar på Artdatabanken, SLU:s Artdatabank i Uppsala. Berätta, vad används den här statistiken till?
3: Ja, det är ju helt enkelt att vi håller koll på arter som är sällsynta eller hotade på olika sätt och vis. Och det här är ju, vad ska man säga, det är ju på något sätt naturvårdskapital som vi håller reda på. Och sen kan vi göra trendskattningar art för art på nationell skala. Och då använder vi det till exempel i rödlistningen. Det gjorde vi nu senaste rödlistan som släpptes i våras. Så använder vi det för en stor mängd arter. För första gången gjorde såna här trendskattningar, lite avancerade statistiska metoder vi använder. Och då kan vi se hur det går för varje art. Och det påverkar också vilken rödlistekategori en art hamnar i.
2: Mm. Nu sköts ju detta då, det här floravekteriet, den här inventeringen kan man väl säga då, av liksom ideella krafter. Hur skulle det funka om inte det fanns de här ideella personerna som gjorde detta?
3: Ja, vi skulle inte alls få in samma mängd data som vi får nu.
2: Skulle vi ens ha den datan som behövs för att vi ska kunna göra de här uppskattningarna som du säger?
3: Nej, vet du, absolut inte ska jag säga. Skulle man sköta allt det här professionellt kanske vi skulle få 5 eller 10% av samma data, mängd data för samma pengar, om man säger så.
2: Mm. Ja, det är väldigt viktigt med alla ni som gör det här jobbet, och till exempel du, Anna. Vad ska ni göra för någonting nu när vi har lagt på?
4: Nu ska vi fortsätta, för det här är vår första lokal för dagen. Och vi har ännu inte hittat myrbräcka. Och den har tidigare hittats i enstaka exemplar. Det är liksom den ledtråden vi har. Och jag tror att på den här lokalen så var det också med en noggrannhet på 250 meter. Så att vi har ju lite att göra nu när vi ska eventuellt hitta då enstaka exemplar med 250 meters radie här då.
2: Ja, det låter som ett jobb, men stort lycka till.
4: Ja, men tack ska du ha. Man blir ju alltid lika glad när man hittar dem. Så är det ju. Så då är det verkligen värt mödan i alla fall.
2: Det sa alltså floraväktaren Anna Högdahl från Luleå när jag pratade med henne häromdagen, och Sebastian Sundberg från Uppsala. Och nu har lägermedlemmarna flyttat sig närmare kusten i Norrbotten, har jag fått reda på. Det här är ju Naturmorgon i Sveriges Radio P1, och det har blivit dags att ge svaret på förra veckans naturfråga som löd så här. De är bara två bokstäver ifrån långsamma, slämmiga blötdjur på land, som de också smått liknar. Men djurgruppen vi söker lever som rovdjur och parasiter. På menyn står till exempel snäckor eller syrerik kroppsvätska. Till den efterfrågade underklassen har nästan 30 svenska arter. De är simkunniga och utrustade med sugproppar. Och de snigellika djuren som vi hade tänkt oss är iglar, som blodiglar till exempel. Och de som listade ut det och som vinner priser är Johannes Volgast i Västra Frölunda, Ida Ros i Malmö och Gun Fransson i Nässjö. Grattis alla tre! Och till er skickar vi en ståltermos, en tygkasse respektive tygmärke, samtliga märkta med Naturmorgon. Ja, igla är en så kallad underklass till gördelmaskar som är en grupp vatten- och landlevande ringmaskar, kan man läsa på Artdatabankens artfakta. I Sverige så finns det 26 påträffade arter av iglar. De kändaste är kanske blodiglar och hästiglar som lever i sötvatten. Iglarna har sugkoppar både bak och fram för att förflytta sig med, men blodigen till exempel använder också den främre sugkoppen för att suga sig fast med fast på sitt offer när den ska suga blod. Och så här skriver Ingrid Westlund i Bredaryd. Hej! Svaret på veckans fråga tänker jag måste vara igel. Detta lilla spännande och lite läskiga djur. I sjön där jag badade när jag växte upp så fanns det massor av blodiglar mellan stenarna. Vi hade alltid tändstickor med oss och min igel skulle sätta sig på någon av oss. Då skulle man tända en sticka och hålla den mot igeln som skulle släppa. Vi fick aldrig någon igel på oss. Men det var spännande att leta upp dem och kika på dem, hälsa alltså Ingrid Westlund. Och Kjell Fritjof skriver, svaret tog det vara igel. Förr fanns det sådana tillgängliga på apotek i glasburkar. Jag såg sådana cirka 1942 på apoteket i Kalix där min mor då var apotekare. Hur det är att få tag i sådana, det vet jag inte, skriver alltså Kjell Fritjof. Ja, hur det är att få tag på blodiglar nu för tiden, det vet inte jag heller, men de har fortfarande en viss medicinsk användning. Blodigen är en mästare på att återskapa blodcirkulation, säger undersköterskan Nasrin Taifar som jobbar som koordinator på rekonstruktiv kirurgi på Karolinska universitetssjukhuset till tidningen Arbetet i en intervju. Blodiglar spelar en viktig roll i sjukvården genom att hjälpa till att återställa blodcirkulationen i nyflyttad vävnad, skriver man vidare sedan i artikeln. Men nu ska vi ge oss ut och spana efter iglar, och det ska vi göra tillsammans med Christer Erzeus, professor emeritus på institutionen för biologi och miljövetenskap vid Göteborgs universitet, och Naturmorgons Karin Gyllenklev. De letar efter iglar vid en sjökant strax utanför Allingsås.
5: Man måste ha några stenar som är lösa, vet du?
6: Ja. Nu lyfter du Christer på en sten här. Kollar på undersidan om det är någonting. Stor sten. Som typ tre tegelstenar.
5: Ja.
6: Ingen igel här, va?
5: Nej, jag tror inte det. Det finns lite sländlarver och sånt där. Men ingen igel på den stenen. Ibland så... De stora iglarna, hästiglarna, de här stora svarta, de simmar ofta iväg när man kommer så här.
6: Brukar de sitta liksom på ytan då, eller?
5: Nej, de oftast ska det vara en hålighet under dem om man ska kunna se dem så här. Om man skulle ha haft en liten hov här också. Nej, jag tror inte detta ger sig. Det ger ingenting.
6: Nej.
5: Många tror ju att iglar alltid suger blod, men det är de flesta arter är faktiskt rovdjur. De äter små djur. Många äter snäckor till exempel, som de lever i vatten då, som där det finns många snäckarter också, och så kryper de in i öppningen på skalet och ger sig på de här stackars sniglarna som inte kommer någonstans då. Och de har enzymer som bryter ner. Alltså de tar död på dem igen när de liksom sitter kvar i skalet. Så de sväljer dem inte hela, utan de liksom bryter ner delar av dem. Och sen suger de i sig det som då bryts ner. Blodigeln är ju den största arten vi har. Den är ju en blodsugare på ryggradsdjur. Inte bara människor utan andra däggdjur och även groddjur. Och de blodiglar som vi har i Sverige i små gölar här och var, det är sällan i de stora sjöarna. De får egentligen klara sig på groddjur och paddor. Och salamandrar också, som ju är groddjur. Det har ju vi ibland sett när vi har tagit blod ifrån iglar som nyss har ätit. Alltså blodiglar som nyss har ätit, så kan vi se att det är blod ifrån salamander eller padda till exempel. Men blodiglarna, de De ger sig till känna. Går man ner i ett vatten där det finns blodiglar, då kommer de. De kommer simmande i ytan. De simmar ungefär som en ål, fast de vänder sig inte i sidled, utan så här, upp och ner.
7: Ja.
5: Kommer som en våg emot dig. De är en liten fisk nästan, simmande. Man kan tycka, vad är det där? Jag kommer ihåg när jag var nere i en sån sjö i Skåne en gång. Den kom direkt. Så fort jag bara rörde med stöven i vattnet så kom den. Och de är hungriga jämt, verkar det som. Men det behöver de inte vara, för att har de ätit så kan de klara sig ett helt år på det de har ätit. Det räcker inte med en groda eller en salamander. Då får det vara en människa eller ett stort däggdjur som de har tömt, inte tömt, men de har fyllt sig själva på blod, med blod. Så då kan de leva i 12 månader. Och de har möjlighet att hålla det färskt så länge.
7: Mm. Wow.
5: Men de har tre tänder som de rör upp sidled, som sitter liksom som en treuddig stjärna, kan man säga. Mm. Så sågar de sig fram.
7: Lite så snittar.
5: Ja, snittar sig fram från tre olika håll.
7: Ah.
5: Och det märks nästan inte. Det är så skarpa tänder, så vassa tänder, så att du märker inte när det blir hål.
7: Mm. Gör det ont att ta bort dem?
5: Nej, de lossnar ganska lätt då.
7: Ja.
5: Det gör de. För att de har inte... Ja, de suger sig fast, men det är inte så att de biter sig fast egentligen. Utan de använder tänderna för att komma igenom bara.
7: Mm.
5: Sen är det så kommer de åt blodbanorna och så får de... Det blöder alltså. Och sen så har de ju det här heparin, som det kallas. Det är ju ett ämne som gör att blodet inte koagulerar. Därför så kan de... Så rinner det bara in i igen. Men... Det är väldigt sällan som det är blodigel som en svensk badare. För man badar sällan i de sjöarna. Utan det som man råkar ut för är hästiglar. De är nästan lika stora. Helt svarta på översidan. Men vänder man på dem så är de ofta vackert gröna i färgen. Och de är rovdjur och äter just snäckor och en del andra småmaskar och insekter som finns i vattnet då. Och de kan också simma, men de kommer inte som blodiglarna. De snarare simmar ifrån dig.
7: Mm.
5: För att de blir rädda då.
7: Men hur skiljer man blodigel från hästigel? Så att man vet...
5: Ja. Hästigeln är alltid... De är båda mörka, men hästigeln är alltid helt svart på översidan. Medan då blodigeln har ett färgmönster som är ganska karaktäristiskt. Det är liksom nästan som en liten repstege av olika färger. Det kan vara lite, jag kommer inte ihåg exakt nu hur de ser ut, men det är väl rött och grönt till exempel. Men det är inte speciellt tydligt. Man får nästan ha den i handen och se den på nära håll. Då ser man det. Och ser man dem tillsammans så är det väldigt lätt att se skillnaden.
7: Ja. Blev du biten av den där som kom emot dig?
5: Nej, jag var ju helt påklädd med stövlar och min kompis som var med, han hade ju vadarbyxor, men han fick flera stycken på sina vadarbyxor och de började krypa uppåt mot bröstet på honom, men han såg dem också. Det var ganska komiskt faktiskt.
2: Ja, komiskt och lite spännande och kanske lite läskigt. Vad vet jag? Det var i alla fall gördelmaskforskaren Christer Öseo som berättade om det här blodigelminnet, och reporter var ju Karin Gyllenklev. Vi fick en ljudinspelning till naturmorgon@sverigesradio.se. Hej Naturmorgon! Igår kväll satt vi utanför vårt fritidshus i Klockhammar i Närke när vi plötsligt hörde knakande ljud i skogen bredvid oss. Strax därefter hördes upprepade höga ljusa ljud. Någon minut senare passerade en älg 15 meter in i skogen och ljudet tystnade. Kan det ha varit en älgkalv eller ett rådjurskid som ropade?

0: God morgon, Marie och Johan Nordmark.
1: Ja, men god morgon.
2: Ja, god morgon.
0: God morgon, god morgon. Det var ni som hade skrivit det där fina och lite spännande brevet och skickat ljudet dessutom.
1: Ja, men tack. Ja, visst var det spännande. Ja, det var någonting vi aldrig hade hört förut, så att det här blev vi jättenyfikna på.
2: Ja. Så då ville vi ju ha lite hjälp och få förklarat vad var det vi hörde.
0: Ja, vi ska försöka att reda ut det där. Men kan ni inte bara berätta lite mer om den här kvällen? Alltså, vi hörde ju här, ni satt vid ett fritidshus där och ni hörde knak. Hur nära skulle ni säga att den var, den här älgen eller det här ljudet som ni hörde?
1: Ja, ganska nära. Skogen ansluter väldigt nära till huset. Vi har skogen tar vid kanske 10 meter ifrån huset. Det är tät skog. Men det var ganska nära. Vad skulle vi uppskatta? Kanske 20-30 meter. Och sen så varierade det. Det höll ju på ganska länge och lite i varierande intensitet. Det var som att det flyttade sig. Mm. Men det är tät buskig blandskog där. Så att det var väldigt svårt att se.
0: Mm. Och sen så såg ni då en älg, Marie, som kom liksom och passerade förbi där ni satt.
2: Ja, och vi vet ju att det finns älg och rådjur på tomten. Och nära huset, så där, 10 meter ifrån, finns en liten bäck. Och där kommer djur och dricker vatten. Och det här var ju senare på kvällen och det har ju varit varmt. Så man är ju lite beredd på att man kanske kan se en älg eller rådjur. Och vi har sett lite gulliga rådjurskider också. Mm. Och vi har sett älgar också nu i sommar. Så
1: rent reflexmässigt så var det vi hade. Vi väntade när vi satt där och lyssnade och spanade. Så var det liksom rådjuren vi väntade att se, för det är de vi brukar se där. Och sen när vi då plötsligt skymtade en stor älg i luckorna där mellan löven, så ja, hoppsan.
0: Ja, ja, men precis. Vad var det som hände och vad var det som lät? Det vill vi verkligen ha reda på. Så därför säger vi god morgon till dig, Jonas Malmsten.
3: God morgon, god morgon.
0: God morgon, god morgon. Veterinär och för detta älgforskare. Det kanske kan vara en liten ledtråd där. Ledtråd varför vi har ringt upp dig. Men Jonas, vi har ju skickat ljudet till dig här. Berätta, hur går dina tankar?
3: Ja, det är en jättefin berättelse det här, och omständigheterna gör ju rätt så talande att det rör sig såklart om ett vilt djur, och mest sannolikt en älgkalv som har låtit här. Ni beskriver miljön på ett fint sätt, att det är en perfekt miljö för vilda djur att vistas i med skydd och vatten och ganska ostört, för ni, jag antar att ni sitter inte och gapar på balkongen eller på terrassen hela tiden. Men jag tror att det här, ja, det är ganska gällt, men det låter
0: jätteljust är du. Jag tänkte mig nog att även små älgar hade ett liksom grövre ljud, men det där är ju jättepipigt om man säger det.
3: Ja, och det kan ha att göra med storleken på älgen. Jag gissar att det är en älgkalv som kallar på mamma för att den har blivit lämnad en kort stund. Så fort när älgkalvarna kommer upp i några veckors ålder, eller det tar ju bara några dagar för dem att efter födseln att hänga med mamma vart hon än går. Men här har väl kanske mamman blivit skrämd av någonting. Det kan vara en doft eller ett ljud eller något annat. Och lämnat älgkalven i full kareta. Och sen söker hon sig precis som vanligt tillbaka till älgkalven, och då måste ju älgkalven ofta göra ljud ifrån sig. Men jag tror att det är en älgkalv som har blivit lämnad av mamma under bara några minuter och låter som ett ångestläte, som man kan kalla det. För hon eller han undrar vad mamma har blivit av och gör sig hörd, så att mamman då med hjälp av doft och ljud kan hitta tillbaka.
0: Ska vi lyssna lite till på ljudet bara för att återkalla det?

0: jätteljusa ljudet som ni hörde, Marie och Johan.
1: Ja, precis. Och visst är det märkligt. Det var ett litet magiskt ögonblick där när vi hörde det här.
0: Ja. Men vad tror du, Jonas? Tror du då att det var mamma älg som kom där och som Marie och Johan såg?
2: Ja, det tror jag. Jag tror det. Sen har jag inte varken sett eller varit där, men det låter på berättelsen och dess omständigheterna så låter det som absolut sannolikt att det är älgkon som är på väg tillbaka för att hitta sin kalv igen. Och det är inte många som får höra sådana här ljud, för älgarna och älgkorna och kalvarna är ju väldigt skygga under den här tiden på året, eftersom kalvarna är ganska sårbara för utomstående hot. Men det låter så och jättefascinerande att ni får höra hela scenariot på något sätt.
0: Mm. Men okej, okay, men din analys, Jonas, det är att av någon anledning så blev kon, mamman, skrämd av någon anledning, gick därifrån, kalven satt igång och pipa, det var det ni hörde, Marie och Johan. Och sen så när faran var över och hon hörde då sin kalv där, så gick hon tillbaka och då tystnade i skogen också.
2: Mm. Ja, det låter så. Jättehäftigt och jättefint. Och ja, precis som det ska, men få förunnat att uppleva.
0: Ja, ja, vad tror ni, Marie och Johan? Låter det troligt att det är så? Ja,
1: absolut. Det låter helt troligt. Mm. Och jättefint att få reda på, eller få det bekräftat. Att vi, som sagt, tankarna gick åt rådjur, rådjurskid eller älgkalv. Ja.
3: Och ljudet är ju så spännande, för det är ju svagt och väldigt ljust, så man förstår ju liksom att det händer någonting i kommunikationen, men man vill inte riktigt avslöja vad det är för någonting. Det är ju, först är det nästan lite mer åt fågelljudshållet när man hör, nu är det väldigt förstorat när man hör det här ljudet, men det var jättespännande.
0: Jag förstår det, men bara lite snabbt, Jonas, alltså ett rådjurskid, kan det också låta så där liksom ljust och gällt och pipigt eller...
2: De låter inte speciellt mycket rådjurskid, förutom när det är riktigt, riktigt illa. Om de blir tagna av ett rovdjur, då brukar de kunna låta. För till skillnad från älgar så lämnas ju rådjurskiden redan från första början av sin mamma. Hon lägger dem, eller försöker lägga dem på en trygg plats, medan hon går ut och äter, oftast på dagtid. Så därför ser man ofta på den här tiden på året, ser man... sådana här ensamma rådjursmammor eller rådjursjätter betandes. Och så ser man dem titta upp med huvudet, spana efter faror och sen ofta titta i en viss riktning. Och då vet man att där borta någonstans ligger kidet ensamt. Mm. Så rådjuren är mycket, de är mycket tystare, kan man väl säga. Okay. I det läget. Sen är det ju såklart att ja, om man blir tagen, då kommer de här kraftiga ljuden. För även från rådjurskidet har jag inte hört så jätteofta, men det händer ibland. Mm. Och sen låter ju såklart de vuxna djuren, de skickar ju varningsläten och så när de blir skrämda av en doft eller ett ljud. Då hör man dem skälla ganska barskt, både getter och bockar.
0: Ja, gud vad spännande. Tusen tack, Jonas Malmsten, veterinär och som sagt för detta älgforskare, för att du var med och redde upp det här märkliga ljudet som ni, Marie och Johan Nordmark, hade spelat in. Ha en fin lördag.
3: Mm, tack,
1: tack så jättemycket för hjälpen.
2: Ja. Tack detsamma.
0: Hej då.
1: Hej.
3: Hej.
0: Nu tillbaka till Torsken, Östersjön, fjärden Tvären och ett fisklabb i Studsvik utanför Nyköping där morgons fältreporter Lena Näslund finns. Och Lena, det låter som du har tagit in i labbet nu, va?
4: Ja, vi har lämnat den solglittrande fjärden och så har vi gått in på det alldeles nybyggda labbet och kommit in på själva forsknings- och uppfödningsavdelningen. Och nu går vi in i karantänrummet där vi har tre stycken stora bassänger, runda bassänger, och i den mittre ser det ut som det är den vi ska titta i. För här sitter det ett nät för att höja kanten lite grann. Så vi klättrar upp. Och så kikar vi över kanten och här är det fullt med torskar.
5: Ja, det här är torsk från området runt Bornholm, södra Gotland, som fiskades av Svea, vårt forskningsfartyg, eller Sveriges forskningsfartyg, ungefär i februari, slutet av februari. Och i början på mars kom de hit. Då var de små, vägde i snitt kanske 150-200 gram och var runt mellan 15 och 25 centimeter, de största.
6: Som små sillar igen.
5: Ja, faktiskt mer som sill än som torsk. Men väldigt snabbt så akklimatiserade de sig, började äta bra och leken startade lite senare. Östersjötorsken brukar börja leka i början, mitten på maj. Men jag tror att de kanske var lite medtagna av resan hit. Så det tog lite tid, men i början på juni så var de i full gång och började producera ägg. Och har, som du ser, vuxit på sig en hel del sedan dess.
6: Ja, de är otroligt vackra. Vad ska vi säga att de är? De är knappt 3 decimeter långa. Det skiljer lite mellan dem.
3: Precis.
6: Och ser ju rätt så knubbiga och fina ut. Inte som de här slankiga torskbilderna som man har sett.
5: Helt riktigt. De har börjat liksom få den här torskformen. Man märker att de har byggt på sig lite muskler och börjat växa på sig. Och det vi också ser är nu när de har ute i havet, så är det ganska mörkt. Och då är fisken mörkfärgad för att smälta in i miljön. Men här på labbet så har vi ljusa bottnar. Dels för att simulera, så att säga, en sandbotten.
6: Simulera en frisk Östersjö.
5: Så kan man säga. Men också för att vi ska kunna se fiskarna lättare. Och det som händer då, som du också ser, är att de har blivit ljusare. Och då framträder den här jättefina, nästan leopardmönstringen som de har.
6: Ja, de är ju liksom prickiga, fläckiga. Det nästa mönster får en att tänka på öring eller...
5: Till exempel, ja. Eller som vi brukar säga här, det är som en leoparder.
6: Ja, och det är ju den roll som de har lite grann i Östersjön.
5: Ja, det är ju toppredatorn i Östersjön, så att det är ju en riktig rovfisk det här.
6: Titta på den här som simmar förbi med distinkta mörka fläckar på den här ljusa kroppen. Och det är ju lite skillnad, individuella skillnader i storlek mellan dem. En del är ju riktigt bitiga.
5: Precis, och det kan vara honor som fortfarande har lite ägg kvar. För att nu när vi har precis gått in i augusti så är det ju så att leken har ju klingat av under juli. Då minskar äggproduktionen. Och i någon gång i augusti nu så kommer det att upphöra helt med äggproduktion.
6: Mm. Men ni har kunnat se leken väldigt tydligt här i bassängen då?
5: Oh ja, då uppvaktas honorna av hannarna och så har de ett väldigt speciellt beteende där de så vänder sig mage mot mage och så simmar liksom när honan har valt sin hanne. Så simmar de tillsammans mage mot mage och liksom, ja, leker. Och så släpper honan äggen och hannen sin mjölke och så befruktas äggen naturligt i bassängerna här.
6: Mm, just det. Och sen fiskar ni upp dem och tar dem till kläckning?
5: Till nästa labb, ja. Exakt. Vi har en automatisk ägginsamlare som... Det är ju så här att i havet så vill ju äggen flyta på ett visst... På ett språngskikt, på ett saltskikt i havet.
6: Just det, för de kräver en viss salthalt.
5: Exakt.
6: Både för att befruktningen ska ske och sen för att äggen ska flyta då.
5: Precis, så torskens ägg befruktas vid ungefär 10 promille salthalt. Och de flyter, det man brukar kalla för pelagiskt, alltså i vattenpelaren helst. Vi har sett i studier som man genomförs i våra projekt att de kan överleva vid bottnarna så länge det finns syre. Men företrädesvis i vattenpelaren. Så att det vi har gjort här på labbet är att vi har höjt salthalten något i vattnet. Så att äggen flyter upp på ytan. Och då har vi vår lilla automatiska insamlare här. En helt hemmabyggd sak som ser ut som en lövkorg snarare än en ägginsamlare.
6: Ja, men
5: där äggen sugs in, samlas upp i korgen med ett fint nät. Och så kan vi föra över dem till labbet där de kläcks upp sen.
6: Ja. Torskarna har en väldig fokus på oss. Det är en klar ansamling här där vi står. Och en del gapar till och med.
5: De tror att de ska få mat. Och det i sig är ju en rolig sak. Vi pratade lite här förut om andra fiskar. Och vi har en invasiv art i Östersjön som kallas svartmunnad smörbult. Och det har ju blivit lite av en favoritföda här för våra fiskar. Eftersom vi får hjälp av lokala fiskare att fånga smörbult så kan vi mata då med just den maten nu. Sen i höst kommer vi gå över på lite fetare kost, då blir det sill och skarpsill på menyn.
6: Mm, just det, och det är en viktig föda för den vilda torsken ute i Östersjön.
5: Det är det absolut, och särskilt när den ska bygga upp sig efter leken, för att fiskarna, man kan se det på några av individerna här, att de ser kanske lite magrare ut, och det är lite krävande för dem att leka, och då behöver de en fet och näringsrik kost efter för att bygga upp sig för nästa år.
6: Mm. Men du, apropå leken, kan ni höra här när de är i bassängen det här lätet ifrån torskhamnen, det här drummandet?
5: Ja, jag har inte hört det, och jag tror inte vi har observerat det här. Det lätet ger ju hannarna ifrån sig till havs för att locka honor till sig, och det kan ju höras jättelångt i havet.
6: Här kanske de inte
5: men
6: behöver.
5: Här ser de ju varandra, så att jag tror att det är lite lättare för dem.
6: De går direkt på dansen.
5: Exakt.
6: Mm. Men du, det är ju fantastiskt att få se dem simma omkring här. De här ska flytta snart till en lite större bassäng.
5: Ja, det här är ju vår första generation av torskar som ska få flytta in till riktigt stora bassänger där de sen ska bo i 2-3 år till innan de får flytta tillbaka till Östersjön. Och senare i höst så kommer då nästa generation torsk in.
6: Mm, med tanisar som ska växa till sig.
5: Exakt.
6: Och du, vi kanske ska börja röra på oss lite, ja, för att titta på resultaten av det här. Men det blir också så att större torskar, de ger också mer ägg.
5: Det stämmer. De här producerar inte så jättemycket ägg ännu. Men nästa år så kommer de vara väldigt produktiva.
6: Mm, och vi ner.
0: Lena, har du hört det där brummande ljudet? Jag blev så himla nyfiken från torskhannarna.
6: Ja, nej, inte i verkliga livet. Bara i, vad heter han, Mattias, som har varit med i Naturmorgon på FOI.
0: Ja, just det. Nej. Ja, just det. Precis.
6: Som har,
0: ja,
6: spelat in det fantastiskt det fina brummande.
0: Just det. Mm. Ja, precis. Inget man kan höra från segelbåten kanske. Lena Näslund tillsammans med Konrad Strelka som är vd för Baltic Waters, och de sänder från ett fisklabb i Studsvik vid den här sjön, eller fjärden, Tvären.
7: USAs president Trump skriver på sociala medier att han stoppar alla planerade attacker mot Iran eftersom länderna uppges vara överens om, citat, ramarna för ett avtal. Enligt Trump är det Iran och flera andra länder i regionen som bett USA att avvakta med militära anfall. I Idaho i USA har minst 3 personer dött och 2 skadats i en skjutning vid en restaurang i staden Twin Falls. Men lokala myndigheter har inte fastställt antalet döda och skadade ännu. Den misstänkta skytten är en av de döda enligt polisen. Här i Sverige vill alla partier utom Sverigedemokraterna behålla det statliga stödet till kommuner med vindkraft som löper ut 2027. Det visar Ekots rundringning. Men Centerpartiets landsbygdspolitiska talesperson Helena Lindahl vill också att kommunerna automatiskt får ta del av den fastighetsskatt som vindkraftsbolagen betalar till staten.
8: Man bidrar med så stora värden till landet Sverige, så borde ju också de här ofta väldigt små landsbygdskommuner, eller stora till ytan då kanske man ska säga, få en del av det.
7: Och vindkraftsstödet kostar staten ungefär 350 miljoner om året. Och ett parti säger tydligt nej. SDs Tobias Andersson är ordförande i näringsutskottet.
9: Det är rimligt att man har ersatt de kommunerna som har lidit utav vindkraft. Det visar inga skäl till att förlänga ett stöd.
7: Och sist om att det råder risk för skogsbrand i flera delar av landet idag enligt SMHI. Den högsta risknivån, mycket stor eller extremt stor, gäller i norra Götaland, stora delar av Svealand och de sydostligaste delarna av Norrland. Medan det i delar av södra Götaland och på södra Öland råder mycket stor risk. Och det får sätta punkt för Ekot, Elias Svensson här i studion.
10: P1, Sveriges Radio.

0: Ibland kan naturen vara grym och lite jobbig, i alla fall om man ser den utifrån som människa. Som när rovdjur käkar upp andra djurs ungar, känns inte så bra, men vilka är vi att döma? Men det blir ett problem om en art blir alltför dominant över en annan, kanske på grund av oss människor, och den underlägsna arten håller på att försvinna. God morgon och välkomna till Naturmorgon i Sveriges Radio P1. Jag heter Joakim Lindvall. Ja, idag brottas vi lite med problemet hur vi ska kunna hjälpa arter som håller på att försvinna från vår svenska natur. Ett sådant exempel är den sydliga kärrsnäppan som förr var vanlig i södra Sverige men som nu egentligen bara finns på Öland. Men där man nu försöker hjälpa arten genom att föda upp ungar och sätta ut.
1: Det är hög predation på de här som man tänker ute. I bästa fall så kanske, nu är jag generös och säger att 20% av de här små ungarna överlever och 80% dör. Den siffran kan vara sämre också. Mm. Men vad vi försöker göra då istället är att vi försöker att få ut 80% av de här och kanske 20% inte klarar sig.
0: Hör reportaget om hur man försöker hjälpa den sydliga kärrsnäppan på Öland men även andra hjälpinsatser på andra platser om en liten stund. Och apropå hjälpinsatser så pågår det en omfattande sådan skulle man kanske kunna säga i Studsvik utanför Nyköping där du finns, Lena Näslund.
2: Det gör vi inne på det nybyggda Fish Lab. Baltic Waters som är en stiftelse som har ett projekt som heter RECOD. Och i det första skedet, steg ett i RECOD, så har det släppts ut under, vad blir det, 4 år?
3: Totalt 4 år. Cirka 1 miljon till 1,5 miljon larver satte vi ut.
2: Mm. Och då är det väldigt små och sköra varelser. Jag såg en bild, en förstorad bild i datorn. Och den är i stort sett ett öga och sen en liten genomskinlig avlång kropp.
3: Ja, det är ju ungefär 10 till 15 dagar som ägg. Och sen 4 till 6 dagar som en liten larv innan den sätts ut i havet. Och syftet med just den perioden är att larven har med sig sin rester av sitt ägg, det man kallar för gulesäck. Så man kan säga att den har en liten massäck med sig ut i havet. Och då testade vi att sätta ut just de här larverna för att se om de kan klara sig.
2: Just det, för då ska de sen när de har gjort slut på sin massäck, då ska de börja hitta egen mat.
3: Det är tanken, ja.
2: Mm. Du, har ni fått några kvitton då på om de har överlevt? Och...
3: Ja, vi har letat med hjälp av DNA eller föräldraskapstest. Men det har visat sig betydligt svårare än vad vi först trodde. Så att vi har inte kunnat belägga ännu att det är våra larver, de här småttingarna. Men många här i trakten, det har ju kommit tillbaka mycket torsk runt Nyköping och Oxelösund. Så de lokala fiskarna påstår att det är helt säkert våra utsättningar som har bidragit. Så vi håller väl tummarna för att det är det.
2: Mm, och hur stora är de nu då?
3: Ja, de är väl runt 1,5-2 decimeter idag. Säg att de vi satte ut 2023, de skulle ju nästan vara en drygt 2 år nu.
2: Mm, just det. Och nu för tiden så börjar alltså torsken leka vid en mindre storlek och tidigare ålder också, eller?
3: Ja, det är väl en typiskt stresssymptom hos en djurart när individerna börjar leka vid en mindre storlek och yngre ålder. Mm. Så det vi ser idag är att torsken är så liten som kanske 2 decimeter när leken börjar. Medan de historiskt sett har varit kanske 3,5 decimeter innan de har satt igång med lek.
2: Mm. Men du, här står vi nu vid steg 2 som alltså är att de ska vara lite längre tid inne på labbet.
3: Ja, och det här, nu är det ju jättespännande för nu har vi fött upp larverna i det här fallet som vi tittar på dem vi ser i bassängen här.
2: Här är det lite mindre bassänger än där de här föräldrafiskarna simmade omkring som de hälsade på nyss.
3: Ja, de här är ungefär en kubikmeter i vattenvolym. Och här har fisken nu bott i 55 dagar efter kläckning. Och vi kommer att sätta ut de första fiskarna om ungefär 2 veckor när de börjar närma sig 70 dagar. Och det vi kan se då är att de är någonstans 1,5–2 centimeter stora.
2: Mm, svarta ger de ju ett intryck av här.
3: Ja, de har ju börjat få, liksom, om man tittar på dem i ett mikroskop. Vi kanske kan lägga ut någon bild sen på hemsidor. Så ser man ju liksom att det är tydliga ögon, de har fått en simblåsa, de äter mat. Det är en av våra stora utmaningar med torsken. Den är ju väldigt petig de första veckorna.
2: Petig i maten.
3: Ja, den ska ha rätt mat vid rätt tidpunkt och det ska vara rätt storlek och så vidare. Så att vi producerar alla möjliga olika plankton här för att liksom se till att den ska få den rätta maten.
2: Och det är lite prova sig fram som gäller där.
3: Ja, det här har ju aldrig gjorts förut på Östersjötorsk. Så att vi har fått lite hjälp från Norge med att ta reda på liksom vilka storlekar och planktontyper. Men vi vet ju inte exakt vad torsken äter när under sina första levnadssteg i Östersjön. Så att just nu bedriver vi en rad både födoexperiment och salthaltsexperiment för att se hur trivs larverna i olika salthalter, vilken typ av mat vill de äta när och så vidare. Så att vi liksom kan få fram den optimala miljön till nästa års lek.
2: Mm. Men du, de här steg 1-larverna, de var ju väldigt små och ganska utsatta och kunde ju lätt bli till exempel spiggmat.
3: Ja, de kunde ju egentligen inte simma eller någonting sånt, utan de flyter ju mest med strömmen. Och som du säger, vad är väldigt känsliga för både temperatur och rovdjur och vad det nu än kan vara. Men de här 70 dagars eller 2,5 månaders fiskarna, de kommer ju vara liksom de kommer både kunna simma och förflytta sig. De är numera duktiga jägare, så att de borde ha goda förutsättningar att klara sig i det vilda. Och som vi nämnde vid något tillfälle, lite för stora kommer de vara för spiggen och ganska snart ett hot mot spiggen.
2: Just det. Hur stora ska de bli innan de kan äta en spigg?
3: Ungefär 10-12 centimeter ska torsken växa. Så det kommer ta kanske ett år innan den når den storleken. Men sen är spiggen illa ute.
2: Mm. Och det är lite en av, förutom att få tillbaka torsk och så småningom kanske torsk som går att fiska, så är tanken också att få tillbaka fiskar som håller koll på andra fiskarter och fyller sin roll i ekosystemet.
3: Exakt så. Vi har ju förlorat den funktionen idag där liksom det finns inga riktiga rovfiskar kvar. Både laxen är ju hotad och så även torsken. Så att då blir ju andra arter tar ju över den platsen. Så att förhoppningsvis kan vi visa att det går att föda upp torsk i fångenskap. Det här kommer ju inte lösa torskens, eller rekord kommer inte att lösa problemet med torsk i Östersjön. Det är ett politiskt jobb att göra det.
2: Men just det, för när de här, om de nu klarar sig, börjar käka spigg och blir större, går över och börjar käka sill och skarpsill, strömming, så när de ska leka så finns det inte så många ställen kvar där det är rätt förutsättningar för torsklek.
3: Ja, precis, det är ju den stora utmaningen för fisken. Det är ju salthalten och temperaturen. Temperaturen ska ju helst inte vara över 10 grader. Och salthalten bör vara över 10 promille. Och det har vi ju, särskilt saltet. Norr om Gotland så blir det ju lite för sött just nu för fisken att kunna leka. Så att även om vi sätter ut torskar här i tvären så är salthalten lite för låg för att de ska kunna reproducera sig här.
2: Mm.
3: Men lokalt kan de ju växa upp och bli liksom en tillgång.
2: Mm. Just det. Ja, då måste de hitta ner till Bornholmsdjupet om de ska.
3: Ja, eller södra Gotland i alla fall.
2: Ja, det kan kanske bli svårt för dem. Ja.
3: Det är inte omöjligt, vi får se.
2: Ja. Ja, det är, när man tittar på de här små krypen som visserligen då ska bli någon typ en centimeter större innan de kommer ut om ett par veckor, så kan man ju känna att de har en utmaning framför sig.
4: Ja,
0: Lena Näslund, ni nämnde Konrad Strälka där, vd på Baltic Waters, nämnde att om det fanns bilder på en hemsida. Och det gör det ju faktiskt. Vi har bilder på Naturmorgons hemsida där man kan titta på de här otroligt tjusiga torskarna och de här pyttesmå larverna då som finns inne i labbet. Och sen en sak till, det kom precis ett brev här från Björn Sundblad i Nyköping som skriver: god morgon, under 1980- och 90-talen jobbade jag med bland annat miljökontrollen av den kärntekniska anläggningen vid Studsvik. För det är ju nästan det man tänker på först när man hör ordet Studsvik. I det mycket omfattande kontrollprogrammet ingick att samla in fiskprover. Flera kilometer med nät lades ut och det blev svårare att få till torskprover för analys, skriver han. Det känns mycket roligt att det nya laboratoriet Baltic Waters har etablerat ute vid Tvären. Så ja, där satte vi både Studsvik på kartan med den här kärntekniska anläggningen som ju fortfarande finns kvar där. Och att man då tydligen då gjorde provfiske efter torsk. Och nu är de på väg ut igen då.
2: Ja.
0: Lena Näslund alltså vid sjön, eller fjärden Tvären där, och det här fiskelaboratoriet då utanför Nyköping. Och hon har med sig Konrad Strälka som är vd för Baltic Waters som driver det här fiskelabbet. Men nu ska det handla om en grupp av fåglar som har det tufft, nämligen strandängsvardarna. Det är precis som det låter, vardar som ofta finns på öppna strandängar där de häckar och söker föda. Men dels har många strandängar vuxit igen, dels kommer gärna räven och andra rovdjur att ta ägg och ungar om de får chansen. På senare år så har dock drastiska åtgärder tagits till för att hjälpa de hotade fåglarna. Som att skydda hela fågelkolonin med elstängsel och föda upp unga i fångenskap. Men inte ens det hjälper alltid. Vi börjar på Öland där man jobbar med den akut hotade sydliga kärrsnäppan. Mats Ottosson var där i slutet av maj.
5: Är det de största nu i den här inhägnaden?
6: Precis.
5: Hur gamla är de då?
6: 12 dagar blir de idag.
7: Det är lunchdags i Näsby på södra Öland. Näthägnet är i storlek med ett mindre tunnelväxthus. Julia Westergren och Emily Davidsson från Nordens Ark, som ser ut som brottsplatstekniker i sina heltäckande vita overaller, har smugit in till den innersta och äldsta kärrsnäppekullen. Att de är 12 dagar fyllda gör dem till tonåringar i vadarfåglarnas värld.
6: Ja, det går så fort. Ja. Det känns som att det var igår, de var pyttesmå.
5: Får man som föräldrakänslor för dem, eller?
6: Alltså lite. Ja. Det är ändå, man lägger ner så mycket tid och följer dem genom alla deras milstolpar.
7: En sån här liten vadarfågels uppväxttid är verkligen svindlande snabb. Ute i det vilda ska en kärrsnäppeunge omedelbart lämna boet och klara att föda sig själv utan föräldrarnas hjälp. Även här i hägnet ska ungarna hitta sin mat själva från dag ett. Även om bordet är lite mer bekvämt dukat här än i det vilda.
6: Så det vi ska göra nu, vi ska byta ut all mat. Vi ska göra rent alla vattenbad. De har ju bajsat lite och så. Och sen ska vi kolla så att alla är här och ser ut att må bra och så.
7: Ja, här bjuds gott om mat och inte minst robusta nät som skyddar mot rovdjur. Allt handlar om att maximera ungarnas överlevnadschanser. Den sydliga kärrsnäppans framtid i Sverige kan hänga på dem.
1: Nu räknar vi med att det bara finns cirka 35-40 par kvar här på Öland. Och det som tidigare varit en art i södra Sverige har ju nu bara blivit en öländsk art på fastlandet. Och i princip på Gotland är de ju också borta.
7: Dick Liljegren på Nordens Ark är ansvarig för uppfödningen av de sydliga kärrsnäpporna i Näsby.
1: Så det är alldeles för få som överlever. Så de ungarna som vi sätter ut här nu, även om inte det handlar om jätteantal, så gör det en stor skillnad. Det är hög predation på de här, så man tänker ute i bästa fall så kanske, nu är jag generös och säger att 20% av de här små ungarna överlever och 80% dör. Den siffran kan vara sämre också. Mm. Men vad vi försöker göra då istället är att vi försöker att få ut 80% av de här och kanske 20% inte klarar sig. I princip kan man säga att vi vänder upp och ner på ekvationen i det här försöket.
7: Sydlig kärrsnäppa är inte den enda strandängsvadare som det går dåligt för. Brushane, rödbena, storspov och tofsvipa är exempel på arter som befinner sig i samma utförsbacke. Men den sydliga kärrsnäppan är den som är mest illa däran och föremål för den mest omfattande hjälpinsatsen. En kärrsnäppa är en liten och kompakt vadarfågel. De vuxna känns igen på den stora svarta bukfläcken. Det ser ut som att de har doppat magen i bläck ungefär. Det finns två underarter hos oss. En nordlig som är relativt vanlig på myrar i fjällen. Och en sydlig, sällsynt och hotad, som ser kustnära strandängar som sin naturliga hemvist. Projekt Sydlig kärrsnäppa är ett samarbete mellan BirdLife Sverige,

0: Så där ser vi den lilla nysläppta ungen där som står i sin pelletsskål och äter insektsfoder och pellets.
1: Det är otroligt näpna de här små duniga.
0: Ja, det är ju omöjligt inte att mer eller mindre bli förälskad i de här små varelserna.
1: Jag drömmer om sådana här små ungar på nätterna eller?
0: Ofta på natten, ärligt talat, just nu så är jag bara slocknad. Det är bara svart.
2: Säger Dick Liljegren som efter några veckor i Näsby har lite samma utstrålning som en utvakad spädbarnsförälder. Att föda upp vadarungar är arbetsintensivt. Den första tiden ses de till var tredje timme, dygnet runt. Tilläggas kan att insamlingen av kärrsnäppeägg och uppfödning av ungar bara är en del av projektets verksamhet. Det handlar också om att se till att det finns fler och större trivsamma livsmiljöer.
0: Det här är ju riktat mot sydlig kärrsnäppa, men vi gynnar andra vadararter samtidigt genom att vara involverade i restaureringar och återvätning av strandängar. Så det gör vi. Och sen är det den sista delen som är en nödvändighet över överskådlig framtid. Det är också att man måste jobba med riktad predatorkontroll eller skyddsjakt på en del av de här platserna. Det är det som är grundproblemet. Anledningen varför vi behöver föda upp de här små ungarna, det är ju för att det är för få som klarar sig.
2: Där lämnar vi för en stund Öland och projekt Sydlig kärrsnäppa och förflyttar oss till sydvästra Skåne, där det i år blev väldigt tydligt hur utsatta små vadarungar kan vara. Landgrensholme är en gräsklädd ö i en lagun nära havet i Skanör. På ön finns en stor fågelkoloni där den graciösa vadarfågeln skärfläcka bor ihop med bland annat rödbenor, skrattmåsar, änder och tre arter av tärnor. Ingenstans i landet finns fler skärfläckor än här, och det beror främst på att naturfilmaren och naturvårdaren Mikael Kristersson med flera sätter upp elstängsel i det grunda vattnet runt ön varje vår för att hålla rovdjuren borta.
3: Och det har fungerat, alltså, för att det är vått också när man står i vattnet, så att det känns.
2: Men den här våren var det ovanligt lågt vatten i havet under en lång period, och då dunstade det grunda vattnet i lagunen runt holmen.
3: Det blev helt torrlagt, och då så såg jag ju strax rävspår i den torrlagda botten. Det visade sig sen då att en räv tog sig in precis när skärfläckorna började kläcka. Det kom ut en natt och det var ett jävla liv, alla fåglar i luften. Så jag sprang ut och skrämde bort den då. Och det fortsatte ju sen. Det var inte egen räven, utan det var de små nykläckta ungarna i första hand. Och sen gällde det samma sen med skrattmås och kentska tärn. Successivt så svann allt. Skärfläckorna ligger liksom mest blottade, för de ligger på det kortaste gräset. Så de verkade gå på, eller den eller de rävarna, räven, gick nu på skärfläckorna först.
2: Effektiviteten var förödande.
3: Det var 210 bon, och de har ju oftast fyra ägg i varje bo. Och vi har bara sett två par med ungar som har klarat sig.
2: Rävens räder på Landgrensholme var extra försmädliga, eftersom det här kunde ha blivit ett riktigt toppår att döma av hur det sett ut på andra lokaler i västra Sverige. Vid Båtafjorden i norra Halland har det enligt reservatsförvaltaren Mikael Hellman varit, citat, en babyboom som jag inte har varit med om innan under mina 25 år här i Båtafjorden. Och längre söderut i samma landskap, vid våtmarken Trönninge ängar, har bilden varit densamma. Ett toppenår för strandängarnas vadare. Vid båda de här lokalerna har man på senare år bedrivit aktiv skyddsjakt på rovdjur. Inte minst räv och kråka. Åter till Öland, där projekt Sydlig kärrsnäppa kan summera en säsong som började bra, berättar projektsamordnaren Eleonor Karlsson på BirdLife Sverige.
4: Det är faktiskt så att vi har tagit in

0: ett rekordantal med ägg i år.
1: Från de här äggen föddes 23 ungar upp som till slut kunde släppas ut på strandängen i Ottenby. Eleonor Karlsson gläds också åt att 7 fåglar som tidigare kläckts fram i projektet har återvänt som vuxna i år och lagt egna ägg, som i sin tur tagits om hand. En av honorna har på det viset lyckats få 7 ungar i år, fast en kärrsnäppa bara lägger 4 ägg åt gången. Alltså 4 som föds upp i hägnet i Näsby och 3 i kull nummer 2 i det vilda.
0: Och det är vi väldigt nöjda över, för det måste vara en rekordkärrsnäppa.
1: Men även på Öland har man haft problem med rovdjur i år. 3 av projektets utsläppta ungar hittades döda nästan direkt och många av de andra försvann spårlöst.
0: Vi kan inte med säkerhet säga att de andra har dött, men de har försvunnit tidigt och det är ovanligt. Det finns en misstanke att det finns en räv eller mink i området.
1: Enligt Eleonor Karlsson är det väldigt svårt att genomföra en lyckad skyddsjakt på den skyldige i ett så vidsträckt strandängsområde som Schäferigängarna vid Ottenby. I första hand ska stängslen som skyddar de nysläppta ungarna förstärkas inför nästa säsong.
0: Sen får vi se och hoppas att det inte händer, för på 4 år så har det här faktiskt aldrig hänt att ungar har försvunnit bara dagar efter att de släppt ut.
1: Vid Landgrensholme i Skanör, ja, där tar man också nya tag, berättar Mikael Kristersson.
2: Vi hoppas att vi får bort den räven innan nästa år. Jag är ju inte någon jägare själv i sinnet. Men ibland måste man kanske lägga sig i lite om man ska kunna göra en skillnad.
3: Det sa Mikael Kristersson, som alltså försöker hjälpa skärfläckarna på Landgrensholme. Och vi hörde också Eleonor Karlsson på BirdLife Sverige och Dick Liljegren, Emily Davidsson och Julia Westergren, som alla jobbar för Nordens Ark, och reporter var Mats Ottosson. Vi fick in en film till naturmorgon@sverigesradio.se där man ser 3 humlor, 2 små och 1 stor, och den minsta av dem sitter på ryggen på den stora. Och det där fick Christopher Patton i Falun att ta upp kameran och börja filma.
4: Ja, jag var ute på en morgonpromenad med hunden inne i Falun. Men det var en skogsdunge och en stig. Och där såg jag på stigen 3 stycken humlor. Och 3 olika storlekar dessutom. Så jag var väldigt nyfiken, så jag började filma.
3: En av de små humlorna då sitter ju på en av de stora humlorna.
4: Precis. Jag mest tänkte att det var någon parning på gång. Men de var ju 3 stycken också som var med. Den minsta som satt på ryggen på den största. Och den största var faktiskt riktigt stor. Men jag har aldrig sett något sånt förut.
3: Nej, det har inte vi heller. Och Kristoffer undrar då, vad är det för art och varför är det den minsta som parar sig, och tidpunkten för den här förmodade parningen då? Är det inte tidigt på säsongen, undrar Christopher Patton, som vet om att humlor lägger sig ner och dör efter parningen. Och blir du nyfiken på den här filmen så finns den på Naturmorgons sociala medier. Ja, frågor söker svar, och därför säger vi nu god morgon till dig, Maj Rundlöv, humle forskare vid Lunds universitet. God morgon.
5: God morgon.
3: God morgon, god morgon. Har du sett någon humla än den här morgonen, Maj?
5: Jag har inte sett en humla än.
3: Nej, det kanske är lite tidigt. Men Maj, om vi börjar då från början. Alltså, 3 humlor, 2 små och 1 stor, och den minsta av de små då sitter på ryggen på den stora. Varför gör den det?
5: Det är precis en parning som Kristoffer hade observerat. Så det är 2 små hanar som antagligen har varit intresserade av att para sig med den stora drottningen som är underst i det här skådespelet. Mm. Och det är mörk jordhumla som är en av Sverige och Europas vanligaste humlor. Och det är ovanligt. Jag har inte sett en parning i verkligheten i det vilda förut heller. Så jag har inte sett det här, och jag har sett mega många humlor.
3: Ja, nej, det kändes som en väldigt unik och väldigt fin liten film också. Så har man möjlighet får man gärna gå in och kika den. Men vad sa du? Mörk jordhumla. Och det är en...
5: Mm, och det är en vanlig humleart. Och det är just nu som samhällena producerar nya drottningar och nya hanar. Och till skillnad från honungsbin så har ju humlorna ettåriga samhällen. Så de, precis som Kristoffer noterade, så lever inte humlorna så jättelänge. Utan den drottningen som gör ett samhälle bygger upp samhället. Och sen så småningom så får de arbetare. Och sen så småningom vid den här tiden så kommer det nya drottningar och hanar. Och de parar sig och sen är det bara drottningen som överlever vintern under dvala för att nästa år starta nya samhällen.
3: Fortsätter du?
5: Nej, och de är så stora, de har så stor skillnad i storlek. Det är drottningarna som har de absolut största, ser ju med en dubbelt så stor ut. Medan hanarna är mycket mindre, så det är därför det ser ut som det är en liten som är på den stora.
3: Mm, just det. Precis. Ja, verkligen. Hanen är ju nästan bara en tredjedel av den här stora drottninghumlan då. Men okej, så drottningen, hon paras nu och sen så... Var bor de förresten någonstans? Jordhumla? Bor de i jorden?
5: Ja, de bor under marken, ofta i gamla sorkbon där de nya drottningarna föds. Och sen flyger de ut och letar upp en partner att para sig med. Och ofta är det så att de hanarna har gjort feromon eller luktmarkeringar. Och sen kommer drottningen förbi och de båda väljer om de vill para sig. De har artspecifika feromoner som gör att de lättare kan hitta varandra just inom arten. Och sen när parningen är över, och den kan hålla på i de arter man har studerat, så mellan 10 och 80 minuter kan de sitta fast med varandra.
3: Oj.
5: Ja. Och då är det så att den här mörk jordhumla, drottningen parar sig vanligtvis bara en gång, och sen när parningen är slut så flyger hon iväg och letar upp någonstans där hon kan övervintra. För det är farligt att vara ute, det är bättre att gå och lägga sig i dvala och sen vakna nästa vår igen om man har överlevt.
3: Okej, så att de är egentligen mest bara uppe nu här då under den här korta säsongen. Och sen hannarna, stämmer det då som Kristoffer noterade att de dör efter parningen? Men honan då, hon även att det fortfarande är sommar så söker hon upp liksom ett bo där hon kan invänta nästa sommar då?
5: Ja, drottningen, den parade nya drottningen, hon gräver ner sig i marken i förna ofta, och så ligger hon där och dvalar på ett lämpligt ställe. Medan hanen, hos den här arten så kan de para sig flera gånger, möjligtvis om de får chansen. Och sen dör de så småningom när de, efter inte så lång stund, de överlever inte vintern. Det är bara de nya drottningarna som är parade, som bär med sig all den sperma de behöver för att starta ett nytt samhälle. Och många hundra nya arbetare.
3: Mm. Och du sa också att det är liksom prime time för det här nu. Det är nu de parar sig.
5: Den här arten är det prime time, och egentligen under juli så är det, om man går in på artportalen så kan man se att det rapporteras allra mest humlaaktivitet, för nu finns det finns arbetare och det finns nya drottningar och det finns hanar. Så humlorna som allra flest just nu, olika arter har olika tider när de har sin prime time. Men jordhumlan är definitivt den mörka nu.
3: Okej, okay. Så man vet var man ska spana någonstans, och då kanske man också, precis som Kristoffer, får se det här då?
5: Ja, det kanske är precis på sådana här lite lämpliga stigar inne i den miljön han var. Det kanske är en alldeles utmärkt lämpligt ställe att ha en sån här doftmarkering. Och det Till och med i studier har man sett att det kan vara så att samma ställen används för parning, samma lite sån här rutt som hanarna flyger för att para sig år efter år. Mm. Det är inte samma hanar, utan det är andra hanar. Men kanske är de här ställena extra lämpliga. Så om han kommer tillbaka till samma ställe så kanske han någon gång får se det igen.
3: Gud, det här, alltså det är så spännande. Vi måste göra en hel humlesändning vid något tillfälle, Maj. Men lite snabbt bara, det här stället då, är det där också boet finns?
5: Boet finns antagligen i närheten, men jordhumlor är lite generalistiska, så de kan bo lite överallt under marken. Jag har sett dem under buskar och i åkerkanter och under trädrötter. Mm. Men boet finns nog i närheten.
3: Tusen tack, Maj Rundlöv. Vi får som sagt återkomma till humlorna. Det är verkligen en spännande värld. Ha en fin lördag.
5: Ja, detsamma. Tack själv.
3: Hej. Oj, oj, oj. Spännande. Och vi ska strax tillbaka till en annan spännande grej vid Östersjön, fjärden Tvären, där morgonens fältreporter finns för att kolla på ett försök att rädda den hotade torsken om en liten stund. Men innan dess ett lyssningstips. För så här en bra bit in på sommaren så är det ju ganska tyst på fåglarna. Men om du saknar fågelsång med tryck i så har vi nu klippt ner fågelsångsnatten till 8 lättsmälta munsbitar precis lagom att ta del av så här på semestern kanske. Vi släpper dem på fredagsmorgnarna i appen Sveriges Radio och de sänds också på fredagskvällarna klockan 8:15 här P1. Hittills så finns det 6 stycken såna här 10-minuters avsnitt. Sök på Livet enligt Naturmorgon i appen Sveriges Radio för att lyssna.
6: Annars är det mycket bekanta läten som har hållit igång nu några timmar med sävsångare och rördrom och toffsvipan har vaknat också.
7: Den har vaknat. Mm. Ja, underbar kör här vid tåken. Vi ska också göra en liten slidning in med öronen mot Siggefora i Uppland.

0: Ett litet smakprov från de här 10 minuters bitarna från årets fågelsångsnatt som du alltså hittar i Sveriges Radio-appen. Sök på Livet enligt naturmorgon. Men nu tillbaka till fisklaboratoriet i Studsvik utanför Nyköping där man försöker föda upp torskyngel för att sätta ut i Östersjön, detta för att hjälpa torsken på traven där. Och Lena Näslund, du pratade ju innan om att man kunde höra torskens brummande ljud, och tekniker Martin Tomolin i kontrollrummet, han letade faktiskt rätt på det där ljudet. Vi kan väl bara börja med att lyssna på hur det låter när torskhannen låter.
1: Ja.
0: Otroligt märkligt lät det. Det är som att tv-spelsljud eller någonting.
1: Ja, det är ju. Och sen när man dessutom lägger till då hur liksom fortsättningen är, att han lockar till sig honorna och sen börjar det liksom en dans som slutar med att hannen och honan vänder sig med bukarna mot varann och så släpper ut
0: ägg helt
1: och
0: underbar.
1: Mjölke, och så blir det en befruktning. Ja, det är fantastiskt.
0: Det.
1: Då får man ju ha en hydrofon kanske för att spela in det där och höra det. Svårt att höra det från ytan.
0: Precis.
1: Ja, men nu så ska vi komma liksom till det som precis står inför dörren egentligen. Vi tittade ju på de här små äggen som blivit larver och som sen har blivit yngel. Är det en riktig beskrivning där? Och nu är 1,5 centimeter ungefär.
2: Ja, och det är de som vi snart ska släppa ut här. Ungefär 70 dagar gamla.
1: Mm. Just det, och då kommer de släppas ut i området omkring här i den här fjärden, tvären, som är alltså ett resultat av ett meteoritnedslag. Så det är som en 80 meters bassäng utanför här.
2: Ja, det är därför vi valde just den här platsen för laboratoriet. För att vi har den här väldigt unika havsviken, tvären, här utanför. Som du säger då är djup och den är trösklad. Vilket betyder att inloppet och utloppet ur viken är ganska grunda. Så då har det inte samma stora vattenutbyte som om det vore en öppen havsfjärd. Och därför lämpar den sig så otroligt bra för just den här typen av experiment. För att vi har en god chans att kunna provfiska senare nästa år. Och förhoppningsvis då återfinna våra egna fiskar.
1: Mm. Och du berättade tidigare att de här fiskarna nu, de är så märkta kan man säga. För att ni ska se att det är era fiskar.
2: Ja, vi använder en stabil isotop som heter strontium som vi tillsätter i vattnet, som är helt ofarlig för fisken. Men som ger ett litet märke på fiskens hörselsten, det som kallas otolit. Och otoliten blir som årsringar på ett träd där man kommer kunna se det här märket som en färgskiftning i framtiden.
1: Ja, spännande. Du, Samir Manda, han springer omkring här. Du håller på att fixa med matsedeln till alla de här olika fiskarna.
3: Ja, så ja, det är vad jag gör den här morgonen. Jag springer fram och tillbaka och förbereder mat inför idag och inför imorgon för att mata alla våra yngel.
1: Just det, och det vad de får för mat, det beror väldigt mycket på vilket stadium de är i.
3: Precis, så när de är ganska nykläckta, då klarar de av sig att leva på gulsäcken ett bra tag. Men man måste vara väldigt snabbt med att ge dem ganska små matpartiklar då. Och i vårt fall, vi matar dem med levande mat. Så i början är det väldigt små djurplankton, och allt eftersom så tar vi arter som är större och större.
1: Mm. Just det, och sen de stora fiskarna, de får rejäla munsbitar.
3: Ja, de får ju rejäla, fina räkbitar.
1: Just det, och smörbultar har vi
3: ja,
1: också.
3: Precis, ja.
1: Men du var också ute häromdagen och började förbereda den här utsläppet av de här steg två ynglen.
3: Ja, så vi var ute i förrgår. Och kollade vattentemperatur, salthalter också i områden där vi planerar att släppa dem. Och vi tog även planktonprover då, för att se om det finns mat där. Vi vill ju inte släppa ut dem och sen, bara för att de ska svälta ihjäl. Då. Och vi hittar ändå att det finns ganska många fina, tjocka djurplanktonarter i området, vilket är jätteroligt. Och vi hittar även några områden där det är bra med syre i vattnet, vilket är nog den viktigaste. Syre och temperatur är det viktigaste att tänka på, för om det är fel så kan det sluta illa. Så det är därför vi har varit ute och tittat.
1: Mm. Men du, ni var in mot land och mätte, och där var det väldigt varmt i vattnet.
3: Ja, det var väldigt varmt. Väldigt, väldigt varmt, till den nivån att syrehalten hade ju även gått ner ganska rejält. Så jag tror i år blir det nog att vi släpper lite längre ut då. Men det får vi se hur det blir.
1: Mm. Just det, för om du, ju djupare du går ner, desto kallare blir vattnet.
3: Precis, det blir kallare, och det påverkar ju även syrehalterna. Kallt vatten brukar oftast hålla syre ganska bra. Men i och med att vi är i Östersjön, jag tror de flesta vet hur det kan se ut med syrehalter i vårt hav här. Så vi får se hur det ser ut innan vi släpper ut dem. Ja, planen är nog att gå ut igen och kolla hur läget är precis innan vi släpper ut dem, bara för att vi vill vara helt säkra på att det är bra.
1: Just det. Och det du letar efter är, vad är det för temperatur?
3: Jag tror målet är sist där 9-11 grader. Det kan ju variera beroende på vilket stadie de är i då. Men det ska inte vara allt för varmt. Eller allt för kallt då, men ja, jag tror inte det är en risk för det.
1: Ja, ja, spännande. Ja, vi ska släppa dig till frukostbestyren igen. Ja, är du nervös när du liksom kommer till och tar dem ifrån den här skyddade miljön?
2: Kanske inte nervös, men förväntansfullt. Det ska bli otroligt spännande och kul och se nu de här ganska livskraftiga fiskarna vi sätter ut. Jag är ganska säker på att de kommer klara sig bra, och att vi kommer att kunna hitta dem igen nästa år när vi provfiskar.
1: Mm. Men du, har ni något steg 3 i bakfickan också?
2: Ja, på lite längre sikt så kommer vi nu att fortsätta att mata upp fisken till åtminstone den här åldern när de blir en riktig jägare, alltså när de börjar äta annan fisk. För som Samir sa här, så det är mycket plankton och bottenlevande små maskar och djur de äter första tiden, till ungefär de når en storlek på 10-12 centimeter. Då börjar torsken jaga annan fisk, och det är väldigt spännande. Det är ett väldigt spännande nästa stadium att sätta ut den då, för då är den ju ett direkt hot mot andra fiskar, som till exempel spiggen.
1: Mm. Eller svartmundade smörbulten.
2: Eller smörbulten, ja, som verkar vara populär mat.
1: Just det. Du, ni har ju skickat vidare en del fiskar, som det första steget gjordes ju på Gotland på forskningsstationen i Ar, som ni har skickat vidare till lite större bassänger på Skansen till exempel. Och då har de blivit väldigt stora.
2: Ja, torsken kan ju bli väldigt, väldigt stor. Alltså, det finns ju historiska bilder på 1,5 meter stora torskar. Och det vi ser är att får de bara mat och utrymme att bo på, då fortsätter de att växa till riktigt rejäla storlekar. Så vill man se riktigt stora, fina torskar, då ska man åka till Skansen och Baltic Sea-centret där och kika på dem.
1: Mm. Ja, det är häftiga fiskar.
0: Mm, verkligen. Man kan också se bilder på dem på Naturmåns hemsida. Jättefina, verkligen. Och vill jag väl då följa nästa steg också, Lena. Vi får återkomma till detta. Vilken cliffhanger.
1: Absolut.
0: Ja, precis. Lena Näslund, alltså morgonens fältreporter vid fiskelaboratoriet i Studsvik utanför Nyköping. Och vi hörde också Konrad Stralka förstås då, som driver det här fiskelabbet. Och vi hörde också Samir Manda, som också jobbar med torskutsättningarna där. Nu ett sommartips från kråkvinklare och skattletare Jenny Benson-Jurell.
4: Sommarens bästa plats är Klapperstensstranden. En stund ligger jag och laddar värmeenergi som en snok. De varma strålarna blixtrar igång en blandning av lenhet och endorfin. Och blicken sveper över milt grön strandråg, torkad tång och ut över havets vågor. Men som alltid söker sig ögonen tillbaka till strandens stenar. Jag kollar efter någon som sticker ut. Där är till exempel En ljus rund en med svarta små streck tvärs över. Tänk att gnejs och granit kan vara så mångformigt och snyggt. Jag plockar den. Och där en ljusgrå stor sten som ett hönsägg och alldeles len att stryka på. Den hamnar i min ficka. Jag har vänner som är precis som jag, som bokstavligen kan gå i timmar och leta efter stenar. Eller drivved, och ostronskal, och fossiler, och bläckfiskskal. Ofta är samma personer också svampplockare, loppisfyndare och pysslare. Och jag föreställer mig, helt ovetenskapligt, att vi har en särskild skattletargen. För jag har också vänner som kanske kikar efter snäckskal eller kantareller en kort stund, men sen är de klara och deras uppmärksamhet far iväg till något annat. Så funkar inte en sann skattsamlare. Vi kan liksom inte sluta självmant. Vi går långsamt och med intensiv blick, och det är bara solnedgången eller tågtidtabellen eller något annat definitivt faktum som kan få oss att stänga av. Vi bör inte heller blandas ihop med lagraren. Alltså den som lägger på hög, fyller skafferi eller kanske bunkrar för sämre tider och oklara eventualiteter. De är av en annan sort. Liksom jägaren eller fångaren. Ja, men så inbillar jag mig att det i alla fall måste vara. Skattsamlaren drar inte hem några mängder av någonting. Ja, alltså det kan ju verka så när tid läggs på tid och en ny fjäder sätts in till en gammal. Men det är guldet i sanden som blicken söker. Det avvikande i mossan, fossilen bland gnejsen. Ett litet förtorkat krabbskal, en blåmussla fastvuxen i en sten som bildar en liten skulptur, eller en hjärtmussla som ännu sitter ihop med sin andra hälft. Jag har ännu inte klart för mig vad den här egenskapen att alltid söka efter det avvikande och vackra har för betydelse för människoflocken. Jag inte blir familjen mätt på att mina fickor är fulla av snäckskal och inte ger dem något i utbyte för att byta bort dem. Det har jag inte i mig. Ja, jag får fundera vidare på det medan jag går stranden fram med blicken i backen.
0: Jenny Berntsson Djurvall, och den här kråkvinkeln sändes för första gången sommaren 2024, men lika aktuell fortfarande. Dags för en ny naturfråga och en ny chans att vinna fina priser. En kung av dungen, vit som snö, bär samma namn som växten vi söker. På försommaren breder den ut sig i lundar och trädgårdar och slutar kanske sina dagar i en mosdasbukett. Doftar förföriskt, men trots att den är släkt med sparris ska den absolut inte ätas upp. Kan du svaret så skickar du det till naturmorgon@sverigesradio.se eller naturmorgon 359 30 i Växjö. Vi tar frågan en gång till. En kung av dungen, vit som snö, bär samma namn som växten vi söker. På försommaren breder den ut sig i lundar och trädgårdar och slutar kanske sina dagar i en mosdasbukett. Doftar förföriskt, men trots att den är släkt med sparris ska den absolut inte ätas upp. Rätt svar på förra veckans fråga var iglar, och de som kammar hem naturmorgons priser är Johannes Volgast och Ida Ros och Gun Fransson. Alla. Grattis till er alla tre! I Naturmorgon idag har vi pratat mycket om hur torsken ska räddas i Östersjön, men också om hur sydliga kärrsnäppor får hjälp på Öland.
5: Vi ska göra rent alla vattenbad. De har ju bajsat lite och så. Och sen ska vi kolla så att alla är här och ser ut att må bra och så.
0: Mm. Missar du det eller något annat ur programmet så kan du lyssna i appen Sveriges Radio eller på Naturmorgons hemsida. Nästa vecka här i Naturmorgon så tar vi tempen på en fågelsjö i Västerbotten, för trots att det bara är början av augusti så har de första flyttfåglarna redan börjat sin resa söderut. Med kikaren i hand sänder vår fältreporter från Gärdefjärdens naturreservat och hoppas bland annat på att få se ljungpipare, rödbena och storspor. Vi som har jobbat med programmet idag heter Helena Söderlund som producerat. Tekniker det var Martin Tomelin och fältreporter var ju Lena Näslund och jag heter Joakim Lindvall. Ha nu en härlig lördag så hörs vi igen om en vecka. Och som sagt, om du saknar Fågelsång, gå in i appen och lyssna på färska klipp från Fågelsångsnatten.
6: Och där var en repris av lördagens direktsändning av Naturmorgon. Varje lördag 6:10 och 2 timmar framåt är det direktsänt Naturmorgon här i P1. Sverige går till val i september. Och valrörelsen börjar dra igång efter sommaruppehållet. Och det uppmärksammar vi här i Sveriges Radio P1 genom att de närmaste 2 veckorna har partiledarutfrågningar. Och under fredagen i P1 morgon, då diskuterades förberedelserna. Cecilia Schavar är en av dem som håller i utfrågningarna. Och så här sa hon.
7: Ja, men jag tycker det går bra faktiskt. Det är 8 partiledare så det är ju mycket research och många manus att skriva. Men det känns bra.
8: Vad är det ni vill ge lyssnarna med de här 45 minuterna utfrågningar?
7: Ja, men vi vill ge lyssnarna förhoppningsvis lite större klarhet i vilka alternativ de har inför valet den 13 september. Vad partiledarna vill förstås med driva landet 4 år framåt om de får sitta i regering. Vad de inte kan kompromissa om heller i regeringsförhandlingar. För det vet vi ju att alla partier måste ju samsas med andra partier där de inte tycker helt lika. Så vad prioriterar de högst?
8: Och hur mycket kommer man hinna få veta? För jag råkar veta att en del politiker vill inte alltid riktigt svara så tydligt på alla frågor.
7: Jaså, det är så tänker
8: jag. Jag har hört talas om det.
7: Ja. Ja, men vi har ju 45 minuter på oss. Det kommer att vara 4 partiledarutfrågningar nästa vecka och 4 veckan efter då, mellan klockan 07.15 och 8.00. Så 45 minuter. Jag tänker att vi ändå ska kunna få några riktigt intressanta svar av partiledarna på den tiden.
8: Det låter intressant och lyssnar vi alltså med start på måndag då det är Ebba Busch som är först ut och sen så fortsätter partiledarna här under 2 veckor. Start vid 07.15 alltså på måndag och 45 minuter framåt som du säger Cecilia Schavar alltså som håller de här utfrågningarna tillsammans med Mikael Kulle.
6: Hör partiledarna här i P1 med start måndag. Jag som presenterat programmen under några nattimmar heter Gert Lundstedt. Nu lämnar jag över till min kollega Magnus Victorin som presenterar resten av helgen. Men först ska vi få en sjöväderrapport från SMHI. God morgon.
9: Ja, god morgon. Här på SMHI finns Lisa Frost. Ett lågtryck befinner sig på Norska havet och över södra delarna av Östersjön så växer en högtrycksrygg in. Prognosen den sträcker sig fram till imorgon bitti och vi börjar med Tyska bukten. Omkring väst 3-8 meter per sekund, i eftermiddag växlande 1-5 och i natt ost 3-8. Under morgonen någon skur, annars god sikt. Fiskebankarna hos Sydutsira, väst eller nordväst 5-10, i eftermiddag 3-8 och i natt växlande 1-5 och skurar, men från i eftermiddag mest god sikt. Skagerrak och Vänern, sydväst 8-13. I natt på Skagerrak långsamt vridande till nordväst och avtagande till 3-8 och lokala skurar annars god sikt. Kattegat, Öresund, Bälten, sydvästra, södra och sydöstra Östersjön. Väst 3-8 men på Kattegat upp till 10. I eftermiddag allmänt väst eller sydväst 5-10 och i natt syd eller sydväst 2-7 och på den västra delen växlande 1-5. Och lokala skurar, annars god sikt. Mellersta och norra Östersjön, Finska viken och Skärgårdshavet. Väst eller sydväst 3-8. På förmiddagen ökande till 8-13 och i natt 5-10. Och mest god sikt. Rigabukten, väst eller sydväst 2-7. I eftermiddag 4-9. Och i eftermiddag lokala skurar, annars god sikt. Ålands hav och södra Bottenhavet, syd eller sydväst 4-9 och god sikt. Norra Bottenhavet omkring sydväst 1-5, i eftermiddag 3-8 och i natt tidvis växlande 1-5. Under sen eftermiddag skurar med måttligt dålig sikt och risk för åska. Och norra Kvarken och Bottenviken växlande 1-5, i eftermiddag syd eller sydväst 3-8 meter per sekund. Och i eftermiddag risk för regn eller åskurar med måttligt dålig sikt. Och nu under morgonen risk för dimma. Vattenståndet i havet nu på morgonen, då hade Kalix 26 cm över nollnivån i RH2000. Ratan 22 över, Sundsvall 17 över, Stockholm 22 över, Karlskrona 30 över, Klagshamn 24 över och Göteborg 10 cm över nollnivån i RH2000. Och Vänerns vattenstånd är 49 cm över referensytan på sjökortet. Klockan 5 då blåste det på Torsminde väst 8 meter per sekund. Också i Fyr sydväst 4, Skagen sydväst 5, Nordkoster väst 9, Väderöarna väst 12, Måseskär väst 11 och Pålgrunden sydväst 11. Naven sydväst 5, Vinga väst 8, Nidingen väst 7 och Anholt och Hallands Väderö hade båda väst 8. Drogden och Falsterbo väst 6, Arkona väst 5, Skillinge väst 2 och Hammerodde, Hanö och Utklippan hade alla väst 5. Ölands södra udde väst 6, Ölands norra udde väst 3 och Harstena sydväst 3. Hoburg nordväst 4, Östergarnsholm väst 4 och Fårösund och Gotska Sandön hade båda väst 5. Landsort väst 7, Skarpö sydväst 2, Svenska Högarna sydväst 7 och Södra Arm väst 10. Finska Utö väst 7, Nyhamn väst 9, Märket väst 11 och Örskär sydväst 11 och där var det dimma. Äggegrund sydväst 6, Kuggören väst 4, Brävön sydväst 2 och Lunge väst 4. Skogsudde och Jennes klubb hade båda nord 2, Holmön sydost 1 och Bjureklubb sydväst 3 och där var det dålig sikt. Piterönskär nordväst 1, Rödkallen sydväst 1, Kimme fyr väst 2 och vi avslutar med Storön väst 3 meter per sekund. Och det var allt från SMHI för den här gången. Men jag är tillbaka om en knapp timme, men då med en landrapport och nya observationer. God morgon!
10: God morgon från Ekot. USAs president Donald Trump skriver på sociala medier att han stoppar alla planerade attacker mot Iran eftersom länderna uppges vara nära en överenskommelse. Enligt Trump är det Iran och flera andra länder i regionen som bett USA att avvakta med militära anfall. Tidigare har flera amerikanska medier rapporterat att USA och Israel planerat attacker mot Iran under helgen. I den spanska exklaven Ceuta i Nordafrika dit 60 000 migranter anlände för något dygn sedan har högerextrema demonstrationer hållits under gårdagskvällen. På samma gång samlades hundratals motdemonstranter vid ett torg där en kontroversiell YouTube-profil fått tillstånd att hålla tal. Ekots utsända i Ceuta, Sara Assarsson.
11: Fascister, bort från våra gator, bort från vår stad, skanderade en grupp människor som samlades på Plaza de los Reyes där ytterhögerpolitikern Alvise Perez hade fått tillstånd att hålla ett anförande på lördagskvällen. Ett stort antal motdemonstranter slöt upp för att visa sitt missnöje med den kontroversiella YouTubern. Under lördagen rörde sig en stridström av migranter tillbaka mot gränsen till Marocko. Men fortfarande är många kvar och på lördags eftermiddagen letade uniformerad polis efter människor som hade gömt sig i den skogsklädda bergslutningen som omger Ceuta. Under några dygn korsade 60 000 migranter gränsen mellan Marocko och Spanien, många av dem via vattnet. Spanska myndigheter meddelade tidigare på lördagen att de flesta hade återvänt. Sara Sasson, Ekot.
10: I Peru har minst 13 personer dött när ett mindre flygplan med turister kraschat i södra delen av landet, rapporterar AFP. Samtliga ombord, 11 passagerare och 2 piloter omkom i olyckan. Planet var på väg till ökenområdet med Nazca-linjerna som bäst ses från luften. Här hemma råder det risk för skogsbrand på flera håll idag enligt SMHI. Den högsta risknivån, mycket stor eller extremt stor, gäller i norra Götaland, stora delar av Svealand och de sydligaste delarna av Norrland. I södra Götaland och södra Öland är risken mycket stor. Så väderprognosen. Idag varvas solen med moln och i västra och inre Götaland enstaka skurar. Framåt eftermiddagen väntas i norra och mellersta Norrland kraftiga regn eller åskskurar med tyngdpunkt över kustlandet. Från i söder 17-23 grader till i norr 14-19 grader. Ekots Marta Einerstam Karis.
12: P1, Sveriges Radio.
13: Och det här är kanalen med både nyheter, fördjupningar och aktualiteter, inte minst i Godmorgon Världen efter 9-nyheterna. Det är nu söndag den 2 augusti. Välkommen till våra fortsatta program och sändningar. Karin och Kajsa har namnsdag idag och Magnus Victorin heter jag som är programpresentatör. Om ungefär 7 minuter, då sänder vi söndagsintervjun och gäst är journalisten Stina Dabrowski. Men närmast ska det handla om språk och artificiell intelligens. Det här är ett utrikesreportage signerat David Rasmusson.
14: Vad händer med språk som inte är stora nog för att vara ekonomiskt lönsamma för techbolagen? Och kan språk som inte finns digitalt överhuvudtaget överleva? Det här är frågor man funderat länge över på Island och kanske har man också funnit svaren.
15: Hej ChatGPT. Jag är högsa. Vad finns det att jag har bort i kvöldmat? I sommar?
14: Anna-Margret Gunnarsdottir ber ChatGPT om förslag på vad hon ska äta till middag ikväll.
16: Detta är klassisk sommarpejling. Jag minns högsa till lättare proteingava, en sockerilla, en fiska, kjokling. Kanske marinerade citron och färskum kreddyrtum.
14: AI förslaget blir grillad kyckling eller kanske fisk, en helt okej sommarmiddag. Men det är egentligen inte recepten som intresserar Anna-Margret Gunnarsdottir, utan hur det låter.
17: Okej, vad säger du? Får den godkänt?
15: Ja och nej. Den får en godkänt på det sättet att liksom hur de formar meningar är ju superbra. Orden liksom som den använder är också väldigt bra och passande. Men det är någonting med uttalet som låter konstigt. Hon säger, istället för att säga sallad, så säger hon salad. Det är ingen som säger salad.
17: Så det är lite fine-tuning kvar här då?
15: Det är verkligen, det är fine-tuning kvar. Men bara att de kan forma de här meningarna och att det kan hända så snabbt. Alltså jag tycker det är helt magiskt.
14: Anna-Margret som både bott och arbetat i Sverige jobbar som marknadsförare vid Allmänna rummor, Folkets röst. Det vill säga Islands center för AI och språkteknologi. En organisation en gång grundad eftersom man väldigt tidigt på Island började upptäcka att isländskan inte alltid var ett språk som prioriterades av dataföretag. När PC:n började bli vanligare på Island på 1980-talet kunde man inte ens skriva på isländska på datorerna.
15: Vi har ju 2 isländska bokstäver, thot och f. Och de är väldigt speciella såklart. Och de fanns inte på tastaturen. Så då fick man liksom jobba eller kämpa för att det skulle finnas.
14: Liknande fenomen upptäcktes senare i röstassistenter, taligenkänning och maskinöversättning. Isländskan saknades ofta.
17: och om den fanns var den inget vidare.
15: Så kanske lite där började de tankarna att nej men alltså, nu är vi i framtiden, nu finns de här digitala produkter, datorer, internet, allt det här. Men oj, de vet ju inte att isländska finns, vad ska vi göra?
17: Oron började växa. För vilken framtid skulle det över 1000 år gamla språket ha om det inte fanns digitalt?
15: Det här är så otroligt viktigt för oss att vi får absolut inte förlora vårt språk.
17: Isländskan behövde försvaras och en del av försvaret blev att bilda almanarummer. Där började man samla in mängder av isländska, dels skriven text men också inläsningar.
18: Áfram blautt och fremur hlýtt. Hiti verður allt að 17 stig í dag og næstu daga en líka rigning með köflum víðast
19: hvar. Lokaumferðir riðlakeppninnar á HM í fótbolta hefst í dag og þá fara línur að skýrast fyrir 32 liða úrslitin sem hefjast á sunnudag.
17: En språkbank skapades. En bank som AI-bolag nu kan använda sig av gratis när de vill att deras modeller ska lära sig att förstå, tala och skriva isländska.
15: Vi har då bestämt att vi ska bygga en jättebra teknisk infrastruktur här på Island runt vårt språk. Så att det ska i princip vara ganska enkelt att implementera isländska.
17: Men att bygga upp språkbanken var en sak. Att få techbolagen intresserade av ett språk som ändå inte talas av mer än 330 000 människor, alltså en på världsplan försumbar marknad, var en annan. För att väcka bolagens intresse åkte en isländsk delegation med presidenten i spetsen till Silicon Valley i Kalifornien. Där träffar man bland annat ett då ganska okänt företag.
15: De träffar där ett litet men spännande bolag som heter OpenAI.
17: Samma OpenAI som ligger bakom världens kanske nu mest kända AI-verktyg, ChatGPT.
15: Inne på mötet tillsammans med dem satt även Sam Altman som är väl grundaren på OpenAI.
17: Och den isländska delegationen gjorde sitt bästa för att övertyga Sam Altman och hans kollegor.
15: Så det är någon från isländska gruppen som säger, men tänker ni att skulle vi se om det här funkar på isländska?
17: Och efter ett tag nappade bolaget. ChatGPT använde sig av den isländska språkbanken för att lära sig att förstå språket bättre. Och det har gett resultat.
15: Isländska var egentligen andra språket efter engelska som ChatGPT kunde prata typ nästan perfekt.
17: Visst, det behövs fortfarande lite finjustering, men tack vare språkdatabasen så är det idag betydligt lättare för AI-modeller att förstå och lära sig isländska. Nu kontaktar representanter för andra mindre språk runt om i världen islänningarna för att lära.
15: Det är liksom vårt svar alltid till de som frågar och undrar hur de ska göra är att verkligen investera i den här digitala språkinfrastrukturen så att ni är redo för att liksom implementeras när det händer.
17: På Island fortsätter man att bygga sin språkbank. Till exempel samlar man just nu in barnröster så att olika dataprogram också ska lära sig att förstå isländska talat av just barn. Och kanske har man nu på Island framtidssäkrat sitt språk.
15: Om vi lyckas få AI till att prata jättebra isländska, då gör vi någonting, en otroligt bra investering för framtiden och isländska i framtiden tycker jag.
17: David Rasmusson, Reykjavik.
20: Isbergsturister jagar isberg med satellit på Newfoundland och nu rullar de in de politiska konsekvenserna av bränderna i södra Europa. Onlyfans, prostitution och den första prövningen av lagen om att köpa sexuella tjänster på distans. Och vad kan man lära om folkmord av Harry Potter? I Godmorgon världen 9-11 i P1.
21: Och nu blir det något av ett mästarmöte mellan två kända reportrar och journalister. Martin Wiklin möter Stina Dabrowski i söndagsintervjun. Och det här programmet sändes första gången 2024.
22: Vi gör ett litet ljudtest, men vi spelar ju in det så ja, du vet ja. Att det rullar alltid. Men jag tänkte höra, för det var ju ovanligt krångligt att få hit dig. Först tvekade du om du skulle vara med. Sen blev du sjuk.
23: Jättesjuk.
22: Och sen hoppades du att vi hade glömt dig.
23: Ja.
22: Ja. Vad handlar det där då?
1: Nej, men därför att jag säger alltid nej. Och nu av någon underlig anledning så var jag på så gott humör just den dagen. Så då tänkte jag, det kanske är kul.
22: Mm. En nej-sägare.
1: Ja, jag trivs mycket, mycket bättre med den rollen kan jag säga.
22: Varför det?
1: Därför att det viktigaste för mig är sinnesfrid. Och man har mycket mer sinnesfrid när man säger nej.
22: Mm-hmm.
1: Jag tror jag är en av Sveriges bästa nej-sägare faktiskt.
22: Mm. Låter det bra där ute? Mm. Är du redo?
1: Alltid redo.
22: Alltid redo. Fast du säger nej så är du alltid redo.

0: Ja, hon må vara en av Sveriges bästa nej-sägare. Men nu sitter hon här. Mästerintervjuaren Stina Dabrowski har genom åren mött många av de största och svåraste. Både internationellt och hemma i Sverige. Den folkkära programledaren kunde göra nästan vad hon ville när kommersiell tv slog igenom i Sverige. Hon har till och med blivit framröstad till 1900-talets kvinnliga tv-profil. Men privat har varit mörkare, framförallt under uppväxten. Och i efterhand ser Stina Dabrowski också hur dåligt hon mådde under åren i rampljuset. Nu är det annorlunda, i en till synes otroligt lycklig pensionärsbubbla. Hennes enda orosmål är om den där lyckan är sann eller inte.
1: Välkommen till söndagsintervjun i P1, Stina Lundberg Dabrowski.
2: Du får gärna bara säga Stina Dabrowski.
1: Är det så nu?
2: Det där Lundberg, det är en lång historia, men bort med det.
1: Ja, men du har inte tagit bort den?
2: Nej, därför jag har krånglat så mycket med mina namn, så det får räcka med det. Men jag säger alltid bara Stina Dabrowski.
1: Ja, ja, du ångrar det där att du tog tillbaka Lundberg?
2: Väldigt mycket.
1: Ja, vi ska prata om det sen, tänkte jag. Du, när min producent ringde dig första gången inför den här intervjun så sa du att det är en väldigt spännande tid att fråga dig just nu. För att den här tiden just nu är en period då du inte riktigt vet vem du är.
2: Jag har för mig att jag tänkte så här. Jag lever i en otroligt lycklig mormor-farmor-bubbla. Jag har aldrig haft så bra i hela mitt liv. Jag har aldrig trivt så bra, jag har aldrig varit så lycklig. Men så tänkte jag att det är kanske bara självbedrägeri. Det kanske är bra att någon ifrågasätter eller ställer frågor till mig. Då kanske jag kommer upptäcka att det bara var en bubbla.
1: Ja, just det. Men varför skulle du vilja ut ur den bubblan om det är den lyckligaste perioden i ditt liv?
2: Därför att för mig är det alltid viktigast med sanningen.
1: Mm. Och sanningen är?
2: Ja, det är det jag inte vet. Jag tror att det är det jag lever i. Vi får väl se.
1: Mm. För när man har gått igenom och tittat på gamla intervjuer med dig så framkommer att du har inga egentliga fritidsintressen. Men nu är du då pensionär och du har dina barnbarn som huvudfokus kanske. Men vad fyller du liksom dagarna med? Har du hittat nya intressen?
2: Alltså det är jätteroligt. Jag vet att jag förut har sagt att jag aldrig haft några hobbies. Aldrig. Nu är mitt liv en räcka hobbies.
1: Mm.
2: Jag bakar surdegsbröd. Och det vet alla som gör det att det är skitsvårt och det tar jättelång tid. Jag spelar gitarr.
1: Mm, har du börjat spela gitarr?
2: Det är också jättesvårt och tar jättelång tid. Jag odlar massor. Blommor, tomater, grönsaker. Det tar jättelång tid.
1: Mm.
2: Och jag har djur och jag har 10 barnbarn.
1: Mm. Du har ju suttit med de mest, liksom, de svåraste namnen som går att få och gjort intervjuer med dem, varit i blickfånget. Att sitta så där i sandlådan med barnbarnen, hur är den kontrasten?
2: Ja, jag trivdes aldrig med att vara i the limelight. Jag tänkte på det när jag åkte tunnelbanan hit. Det var inte en enda jag kan titta på mig. Det är så otroligt skönt. Jag tyckte det var jättejobbigt. Alltså, alla de nu som är in the limelight och som dessutom håller på och twittrar och instagrammar och facebookar och allt vad de gör. Alltså jag förstår inte hur de orkar att hela tiden få reaktioner och folk tittar på dem och folk hör av sig till dem. Jag hade aldrig klarat det.
1: Mm. Så när strålkastarna slocknade så var det bara en befrielse?
2: Det var en total befrielse. Men alltså, jag var ju inte lycklig när jag fick sluta på SVT. Det ville jag ju inte.
1: Nej.
2: Men när jag väl hade gjort det.
1: Mm. Jag tänker att man har intervjuat, du har intervjuat så många, som jag sa, de här personer som är väldigt svåra att få tag på för intervjuer och som man är väldigt nyfiken på. Vad är det du har gått på som har intresserat dig för de du har valt? De du har jobbat på?
2: Alltså jag kan då säga att det är mest magen. Alltså det jag har gått igång på, det jag var sugen på. Jag kommer ihåg att de första tre, innan jag liksom hade börjat med den här nischen, så var de första tre namnen Fidel Castro, Gaddafi och kung Hussein av Jordanien. Jag vet inte vad det säger om mig, men så var det i alla fall.
1: Ja,
2: och jag lyckades med två.
1: Vad tror du att det säger om dig?
2: Ja, att jag är fascinerad av män. Att jag är fascinerad av otäcka män. Män med makt.
1: Mm. Det finns ju också den här klassiska scenen i öknen med Muammar Gaddafi när du intervjuar honom. Och ni sitter i ett tält ute i öknen, långt ut. Massor av beväpnade vakter med kalashnikovs. Och du ställer en fråga, en väldigt modig fråga.
3: What is your position now in the Arab world? Some people say that it's nothing anymore.
1: Hur var det?
2: Ja, men då var jag jätterädd. Då kom jag verkligen ihåg att jag hade så här, det liksom bultade i magen av skräck. Vi var ju omringade med en massa beväpnade vakter. Men jag kände, vad fan, om jag nu, jag gjorde ju underhållningsprogram. Det är ju inte klokt att en underhållningsjournalist får en intervju med Gaddafi. Det är ju fullständigt ofattbart hur det kunde gå till. Men då tänkte jag i alla fall att om jag nu har fått det, då kan jag ju inte åka härifrån som en mes. Som en, vad Astrid Lindgren sa, då är jag ju bara en lort.
4: Me?
3: Yes. But now people don't listen to you so much anymore.
1: Och han brister ut i någon sån här vansinneskratt.
3: Mm. Is that funny? Why is that funny?
1: Var du på riktigt orolig för vad som skulle hända då?
2: Ja, det var jag.
1: De där sekunderna.
2: Jag hade faktiskt för första och enda och sista gången med en producent. Hon trodde ju att vi aldrig skulle komma hem igen. Jag menar, han fängslade ju journalister. Det...
1: Hur upplevde du att han tog din fråga?
2: Jag tror överhuvudtaget att han såg mig som ett konstigt djur. Alltså,
1: djur?
2: En kvinna, en blond kvinna som ställde liksom konst,

0: är man på toppen. Ja, du, det fick jag aldrig mer säga. Något liknande. Nej, det är inte klokt. Ja, men det är, jag tycker själv att det är så himla konstigt.
1: Vad har du tagit med dig själv privat av de här mötena med de här personerna?
0: Jag har ju fått en fråga många gånger. Vem har betytt mest? Eller vem? Men, och då, jag tror faktiskt att det är så att den som har lärt mig mest, det är Leonard Cohen.
1: Mm.
0: Honom tänker jag fortfarande på ofta. Därför att han sa så mycket kloka saker, han var så ärlig och dessutom humoristisk. Och jag kom bland annat ihåg när jag var i ett kloster och intervjuade honom. Och då, och han hade ju också varit så här depressiv hela sitt liv, trots att han hade allt som en man kan drömma om. Och så frågade jag, hur är det med depressionerna? They've lifted, sa han. As you get older, the brain cells of anxiety begin to die. Alltså hjärncellerna som har med depression att göra dör. Och så verkar det som att det har varit för mig med. Jag gick igenom precis samma förändring som han gjorde. Från att ständigt ha varit tyngd och ångestfylld och deprimerad och sådär. Så har jag liksom blivit en annan människa.
1: Mm.
0: Det är underbart. Alltså det är bara det att det är bara en sak. Och det är att man kan dö vilken dag som helst och bli sjuk vilken dag som helst. Det är det enda som jag tycker är sorgligt med att bli gammal. Annars tycker jag att det är det bästa som har hänt mig.
1: Mm. Du pratade om att du levde i den lyckligaste tiden nu. Och den offentliga bilden av dig är ju att du är en glad person som har lett till bubblande skratt och... Ditt genombrott skedde ju också i ett nyhetsprogram, Nyhetsmaskinen. Men bakom det där så finns det ju ett mörker som du har pratat om. Tidigare har du sagt att du aldrig haft lycka, du har aldrig varit glad i livet. Och då blir man ju nyfiken på när det började.
0: Nej, men det tror jag nästan jag är född med. Alltså jag är sån här, och har alltid varit sån här biologist och genmänniska. Jag tror jag är född med svarta gener.
1: Mm.
0: Så att det har följt mig genom hela livet och framförallt när jag var ung. Det var fruktansvärt. Alltså jag var verkligen deprimerad och ja, hemskt var det.
1: Mm. Kan du ta med mig till den unga Stina i Trondheberg på 60-talet? Vad var det, hur yttrade sig det där mörkret?
0: Ja, men jag har ju alltid varit liksom inte som alla de andra tjejerna, utan jag var lite egen och deltog inte i de här, du vet, hålla på och sminka sig utan jag kände mig alltid väldigt annorlunda.
1: Mm.
0: Kände mig väldigt ensam. Jag var inte ensam, jag har alltid haft vänner. Jag har fortfarande kvar samma vänner som jag hade när jag var 6 år.
1: Men vad var det som var annorlunda då?
0: Ja, men vi hade inte så mycket gemensamt. Jag visste väl inte riktigt vad jag var ute efter själv, men jag tyckte inte det var roligt som de höll på med.
1: Mm. Men du känner att det bara är medfött? Det fanns ett mörker där inne som gjorde att...
0: Nej, det är inte bara medfött. Sen är jag uppvuxen i en gravkammare. Och det gjorde ju inte saker bättre. Alltså, jag hade jättefina föräldrar, fantastiska människor, lärare.
1: Arne och Märta,
0: ja. Men de var djupt olyckliga båda två. De var framförallt olyckliga tillsammans.
1: Hur märkte du det?
0: Ja, men hur märkte jag det? Nej, men det var... När du kommer in i ett hem och en går med tjocka halsdukar runt halsen och surar i ett hörn och den andra står och skramlar hysteriskt med porslinet i köket. Alltså, det var ingen bra stämning.
1: Hur påverkade det dig, tror du?
0: Ja, men jag tror att det gjorde mig inte gladare. Jag tror att det skapade en... sorglig känsla.
1: Mm. Du kallade det för en gravkammare.
0: Nej, det var min pappa som kallade det för det.
1: Mm.
0: Det var min pappa som sa
1: att komma hem till gravkammaren.
0: Ja.
1: Varför hade han sån
0: kjol? Vad fan skilde de sig inte för? Alltså.
1: Ja. Men han gjorde kanske inte det på den tiden?
0: Ja, de gjorde det sen när jag blev vuxen.
1: Mm. Men varför hade han sån tjock halsduk?
0: Han hade alltid ont. Han hade alltid ont i nacken. Han hade reumatism. Han hade liksom... antagligen psykosomatiskt varenda sjukdom du kan ha. Och min mamma också mådde jättedåligt.
1: Men du verkar inte ha fått så mycket bekräftelse av pappa heller. Fick

0: Inget erkännande av honom?
1: Nej, det fick jag inte.
0: Skriver att han heller, allra helst hade velat haft en son att spela schack med.
1: Precis så var det.
0: Och mamma då, Märta?
1: Ja, Märta var ju från början en otroligt glad, musikalisk, enormt humoristisk, häftig brud. Så att hade de bara inte gängat sig med varann så tror jag hon hade kunnat ta ett jättebra liv. Mm. Nu blev hon bara bittrare och bittrare och bittrare.
0: Vad tror du att det som gör dem så olyckliga? Är det liksom varandra som... De drar ner varandra i den där gravkammaren, eller?
1: Ja, jag tror att min pappa gifte sig med min mamma av skuldkänslor för att hon hade gjort en illegal abort.
0: Just det, det var inte tillåtet på den tiden.
1: Nej. Mm. Så att jag tror att det var därför de skulle aldrig ha gift sig.
0: Mm. Det där mörkret och vilsenheten som präglade uppväxten. Det finns ju en punkt då det kunde ha slutat riktigt, riktigt illa. När du är 19 år och gör ett självmordsförsök för att det är så mörkt och vilset runt dig just då?
1: Ja, men jag var så deprimerad. Alltså, det var någonting som jag levde med. Att jag liksom inte kunde se någon framtid. Och jag förstod inte vad jag skulle passa in. Jag förstod inte vad jag skulle ha för jobb. Jag förstod inte... Nej, jag kunde liksom inte se mig själv som vuxen. Mm.
0: Men hur liksom vad hände efteråt? Förutom att det var...
1: Efteråt, alltså om jag var 19 då, jag kommer faktiskt inte ihåg det, men det kanske jag var 19. Det var ju flera år som jag mådde väldigt dåligt. Mm. Och hade lite olika jobb, jobbade hittan och dittan och sådär. Men sen träffade jag en kille, Hempan, och blev med barn. Och det var det bästa som hade hänt mig. Så att från och med att min dotter föddes för 50 år sedan, då upplevde jag kärlek, tror jag, för första gången. Riktig kärlek.
0: Sån villkorslös kärlek.
1: Ja, det var som en... Och nu, jag håller faktiskt just nu på att skriva rent, för jag skrev dagbok då. Alltså det är världens tråkigaste dagbok. Det där. Moa vaknade klockan 4:30 och åt. Sen bajsade hon. Ja, alltså där var det ungefär. Men jag var så uppfylld av det och denna unge. Och idag lyfte hon på huvudet och idag log hon. Idag sa hon lite ljud. Och, det förändrade hela mitt liv. Mm. Jag fick in ljuset i mitt liv. Mm.
0: Hur tror du att det präglade dig? Det där självmordsförsöket då?
1: Jag vet inte om det är en efterhandskonstruktion, men jag vet att jag har tänkt många, eller att jag tänkte då, eller tänkte sen, jag vet inte när jag tänkte det, men att ska jag nu leva, då ska jag leva, då ska jag inte vara rädd för någonting. Mm. För jag kunde lika gärna varit död. Så jag tror att det gjorde mig väldigt modig. För jag tror faktiskt att jag har varit ovanligt modig. Mm. På många olika sätt. Man kan också säkert vända på det och se det som en dumdristighet och se det som en slags tvärtom.
0: Att anledningen till att du gjorde det där självmordsförsöket berodde på att du var orädd och...
1: Ja, eller att anledningen till att jag är orädd är att det spelar ingen roll om vad som händer. Mm.
0: Jag tänker att en baksida av den där oräddheten kan ju också vara liksom i det privata att, att det finns ett samband med... Ja, men med ilska och starka känslor. Du har sagt att du kan smälla hårt i dörrar och skrika och att det antagligen fanns många som var lite rädda för dig.
1: Ja, det tror jag. Jag tror att i sådär jobbet, ja så gick de flesta omvägar kring mig. När jag gjorde sådana direktsända program, då var jag ju liksom jättenervös och spänd innan och alla de andra hade party. Mm. Så då gjorde de bäst i att hålla sig en bit ifrån, det kan jag säga.
0: Ja, varför skrattar du när du säger det? Det är väl inte så? Ja, men det låter lite toxiskt.
1: Ja, men nu kan jag ju se det som, herregud, det var väl inte på liv och död, eller? Nej men jag tycker ju liksom nästan synd om mig själv. Alltså, vad jag led, år efter år, jag led och led.
0: Hur menar du då att du led?
1: Ja, men jag tyckte det var så jobbigt att göra sådana här program. Det var ju en befrielse när jag slutade.
0: Men varför gjorde de det så länge om du led så mycket?
1: Ja, men varför gjorde jag det? Därför att jag var bra på det och jag tjänade bra. Och det innehöll ju moment som jag tyckte jättemycket om. Alltså jag älskade ju att göra intervjuer, det gjorde jag verkligen. Men själva det här cirkusgrejen.
0: Vilket var cirkus? Vad menar
1: ja, men
0: du med
1: det här underhållnings direktsända publik, jag hatade publik.
0: Men om man står ut och gör det här så lång tid och samtidigt lider så mycket av det, så blir man ju nyfiken på vad du fick ut av det.
1: Varför jag är en sån masochist? Nej, men jag fick naturligtvis... Nej, men det är väl så att saker som man tycker är väldigt svårt och som har väldigt motstånd mot, och så gör man dem ändå och så klarar man av att göra det bra ändå. Det ger ju en tillfredsställelse. Mm. Det gör det ju.
0: Blev du lite berusad av liksom uppmärksamheten och framgången?
1: Nej, jag tror faktiskt inte det. Framförallt inte uppmärksamheten. Nej, det tror jag inte. Jag upplevde inte den. Alltså, jag upplevde inte framgången heller. Jag var så inne i jobbet. Men det jag tänker nu när jag tänker tillbaka på det, det är jag gjorde ju bara typ 10 program om året. Mm. Jag levde ju lyxliv jämfört med vad alla journalister gör idag. Men att det hade ett sånt högt pris, alltså, det är... Ja, jag hade ju aldrig gjort det idag.
0: Det hade du inte gjort?
1: Nej. Och sista gången jag gjorde en sån här underhållningsserie, då kommer jag ihåg, då satt jag ute i sminket, en underbar kille som hette Stefan som brukade sminka mig och sa, aldrig mer, aldrig mer, aldrig mer, lova mig det Stefan, aldrig mer, aldrig mer. Mm. Och jag gjorde det aldrig mer.
0: Varför tror du att du inte hade gjort det idag, säger du? Alltså, vad var det som gjorde att du gjorde det då, men du skulle inte gjort det idag?
1: Ja, men därför idag gör jag bara exakt det som faller mig in. Mm. Idag, jag tror ju att det är så här. Jag är lite Jung-inspirerad. Jag tror att den första delen av livet, då ska man liksom manifestera sig. Då ska man bli någon. Då ska man göra ett avtryck i världen. Man ska liksom, ja, bli det bästa man kan bli. Och det var det jag höll på med. Jag höll på att manifestera mig. Och det är jag färdig med sedan gammalt, eller sedan länge.
0: Ja, du behöver ju inte göra det längre.
1: Nej, jag behöver inte göra det längre.
0: Men du utses ju till århundradets svenska
1: tv-personlighet. Ja, men det var ju bara löjligt.
0: Vad menar du med
1: ja, men det? Jag tycker det går för långt det här med jämställdheten ibland. Alltså, det fanns en tv-stjärna på den tiden och det var Lennart Hyland. Och så skulle de utse en kvinna också. Liksom, jag kunde ju... Det var ju...
0: Varför spelade du ner det sådär?
1: Nej, men jag spelade inte ner mig, men det jag gjorde gick inte att jämföra med det han hade gjort. Han har ju betytt så otroligt mycket. Han var ju sportjournalist, han skapade ny underhållning. Han gjorde massor med bra grejer. Mm.
0: Men det känns ju lite mörkt, Stina, att höra att du inte hade velat göra det där. Särskilt som du är en förebild för så många journalister och en föregångare. Och så säger du att du skulle aldrig ha gjort det där.
1: Nej, men jag skulle inte ha gjort det där underhållningstramset. Jag hade velat göra intervjuer. Jag älskade att göra intervjuer. Verkligen. Mm. Men det ironiska var ju att när jag till slut, efter att ha gått igenom en sån här mittlivskris som du säkert också ska gå igenom förr eller senare.
0: Är det så?
1: Ja, akta det.
0: Låter inte roligt.
1: Kom fram till att nej, men det är det här jag vill göra. Och så gjorde jag långa intervjuer med människor som jag själv var väldigt intresserad av. Jag hade inte den här ångesten och prestationshetsen. Jag älskade mitt jobb. Mm. Då fick jag inte göra några intervjuer längre.
0: Just det.
1: Då ville de inte ha det. Mm. Så är livet.
0: Säger du och ler med hela ansiktet?
1: Ja, därför att jag hade det ju så bra. Så fick jag ju jobb som på Dramatiska institutet. Så jag fick utbilda nya tv-producenter.
0: Mm. Professor i tv.
1: Ja, precis. Och hade jag inte blivit av med jobbet så hade jag ju inte hamnat där. Då hade jag missat det.
0: Mm. Just det. Men som jag förstår det så är det framförallt då underhållningen och direktsändning. Ja. Det var det som du led av.
1: Ja, det var det jag led av. Ja.
0: Mm. Och varför denna prestationsångest som du bar på?
1: Ja, därför att jag tror alltså att jag på något sätt trodde när jag var liten att enda sättet för mig att få finnas det är att vara duktig. Då får jag finnas. Det tror jag var någonting som jag uppfann själv.
0: Mm. Det var inte så att det var då du fick uppmärksamhet från dina föräldrar?
1: Jo, men det kanske det var. Jag vet inte. Men det är sån här kvasipsykologi. Men jag kan tänka mig att det var något sånt. Alltså att det var så viktigt för mig att vara duktig. Det var så otroligt viktigt. Så det var liksom på liv och död.
0: Mm. Jag tänker att den där oräddheten som jag pratat lite grann om och passionen som du också har kan ju ha en annan sida av myntet i form av att man kan bli lite vårdslös i relationer. Privat då tänker jag, kanske inte nödvändigtvis på jobbet. Passionerade beslut är ju sällan så genomtänkta. Vad tänker du om det?
1: Vårdslös? Nej, däremot har mitt liv varit ganska tumultartat. Därför att livet är inte lätt och känslor är inte lätta. Och jag är gift med en man som också, jag menar, det var väldigt, gick väldigt livligt till mycket förr. Och som ledde till att vi skilde oss och blev ihop och separerade och blev ihop. Vi höll på så där. Nu kan jag liksom bara småle åt det och tänka, herregud vad unga och dumma vi var. Men
0: ja, men det är väl lite det jag menar. Vårslös med sig själv och då din partner.
1: Ja, jag skulle inte använda det ordet.
0: Nej. Men vilket ord skulle du vilja använda?
1: Offer för sina känslor.
0: Men för du sa att du småler när du tänker tillbaka på dig och Kjell, att ni liksom separerade och blev ihop igen och separerade för småsaker. Vad var det för en bagatell som fick er att gå igenom skilsmässan?
1: Det kunde vara vad som helst. Alltså, det var inte så att någon var otrogen eller några sådana där stora märkvärdiga saker. Utan, nej, men det går fortfarande alldeles för högt till hemma hos oss tycker jag. Men det är i alla fall mycket bättre. Vi skiljer oss inte nu.
0: Nej. Vad kunde vara en anledning till skilsmässa då?
1: Ja, men jag tyckte att han skrek på barnen på morgnarna. Ja, men det är väl sådana här vanliga kvinna-man-grejer. Jag blev en tjatig, vidrig kärring, tyckte jag, i vårt äktenskap. Som många kvinnor tvingas bli, därför att kararna tänker mycket mer på sig själva och sin karriär och skiter i allting. Mm. Så tror jag det
0: var. Just det. Vad var det som gjorde att du och Kjell Dabrowski hittade tillbaka till varandra? För det gör ni ju några år senare.
1: Han köpte tillbaka mig.
0: Oj, gick det till?
1: Han köpte biljetter till VM-finalen i fotboll i Paris.
0: 1998?
1: Ja. Och så bjöd han med mig och då kunde jag inte säga nej. Så blev vi ihop igen. Mm.
0: Du har ju berättat väldigt fint om er relation att det finns en fysisk attraktion som... Det finns en fysisk attraktion mellan er, en åtrå som aldrig riktigt har släppt.
1: Mm.
0: Kan du berätta om det? Det är inte så många par som är med om det, kanske.
1: Vill jag berätta om det?
0: Varför vill du inte berätta om det?
1: Nej, jag tycker det hör till privatlivets helgd.
0: Mm. Kan man säga. Din och Kjells relation är inte bara en kärlekshistoria, det är ju också en yrkesrelation. Den har fått stor påverkan på den svenska offentligheten genom era program genom åren. Hur har det varit att kombinera det?
1: Ja, det får vi väl säga att det har varit en av de mest lyckliga grejerna för mig. För jag tror att utan honom hade jag överhuvudtaget inte tjänat några pengar. För att jag är jättedålig på sådana saker och tycker det är tråkigt att hålla på med. Men han har ju faktiskt sett till att det har blivit ekonomi. Vi hade ju också sån extrem tur med tajmingen. Tänk på, jag är född 50, jag var 1868 med Beatles, Rolling Stones, den sexuella revolutionen. Jag jobbade på SVT. Jag var med om när kommersiell tv kom. Vi startade bolag. Jag tror det är enda gången i världshistorien som man har kunnat tjäna pengar på och göra några fjuttiga tv-program om året. Det är det jag fortfarande lever på. Tur med timing och att Kjell liksom var en bättre affärsman än vad jag var.
0: Mm, det är intressant det där med timing i livet. Vi pratade med den teoretiska fysikern Ulf Danielsson om det. Han upplever att han har ju helt fel timing i livet.
1: Ja.
0: För att det teoretiska problem han intresserar sig för kommer inte han att få vara med om upplösningen.
1: Och jag tycker, alltså jag har haft så tur med timingen så att... Och en annan grej, jag hade inte kunnat jobba på tv med sociala medier. Alltså för det första hade jag aldrig kunnat tänka mig att instagramma eller göra något sånt där. Och för det andra hade jag hade inte klarat att läsa alltså all den skit som alla människor får på sig nu.
0: Hur menar du med all skit som alla får på sig?
1: Ja, men det är så, du kan väl inte visa det på tv utan att du får en flodvåg av liksom folk som tycker och du är ful och du är dum och du är hemsk. Och, jag menar, alla människor som är i rampljuset nu får ju lära sig att leva med det.
0: Mm.
1: Det tror jag inte jag hade gjort. Alltså.
0: Du hade ju en vänskapsrelation med Lars Vilks, konstnären. Faktum är att du var ju den sista han träffade innan olyckan där han dog. Som när livvakterna körde av vägen där. Hur kommer det sig?
1: Jag var ordförande för Publicistklubben ett par år. Och då var han med i en debatt där. Och då fick jag så fruktansvärt dåligt samvete efter den debatten när jag läste en artikel av Niklas Orrenius i DN som beskrev hans liv. För jag hade varit så där tuff som vi kan vara, vi journalister. Och oempatisk. Och sen när jag läste vilket fasansfullt liv han levde, vilket pris han har fått betala för detta, då fick jag så dåligt samvete. Så då mejlade jag honom. Mm. Och sa det, att jag kände mig så dum att jag var så hård mot dig. Så kan inte jag få bjuda dig på middag.
0: Hur var den där middagen som ni hade?
1: Den sista middagen. Den var helt otroligt fin. Några som skulle komma kom inte på grund av sjukdom. Så då tog jag dit mina två döttrar. Och så ett par kompisar. Och Lars, han var ju precis motsatsen till den bild man fick av honom i media. Han var ju den mest inkännande, nyfikna, humoristiska, intelligente, underbara människa man kan tänka sig. Alltså. Och han var så intresserad av mina döttrar och frågade ut dem om deras liv. Och min ena dotter hade lagat maten och han älskade ju god mat. Vet, han åt hemma, han åt liksom gröt eller konserver. Eller. Mm. Han levde så torftigt alltså.
0: Mm. Jag intervjuade honom ett halvår innan olyckan här. Mm. Då han fick berätta lite om det där livet som han levde.
1: Blev inte du också överraskad över att han var som han var?
0: Jo, att han var mer... Hans konstnärssjäl kom fram lite tydligare. Han var ju också så när han gav intervjuer att han spelade ju också på ett sätt konstnär. Alltså allting var ju en del av konstverket, så vem var igen? Det var svårt att få grepp om den offentliga personan Lars Vilks, så det blev ju annorlunda när man fick möta honom och prata öga mot öga.
1: Ja. Jag tyckte väldigt mycket om honom. Jag tycker det är fruktansvärt sorgligt och tragiskt att han är borta.
0: Hur var det att ta del av den nyheten? När nåddes du av dem?
1: Det var så fasansfullt. Så det, nej men vi var... Alltså alla de som var med på den middagen kan jag säga levde i total chock. Alltså från det här varma, levande, roliga, varma, sköna och så bara pang.
0: Hur fick du nyheten?
1: Det var en som ringde, en journalist som ringde.
0: Mm. Vad tänker du om det som hände?
1: Jag är inte alls lagd åt konspirationsteorier faktiskt, utan jag tror tyvärr att det var så att de där livvakterna som jag ju också lärde känna, de var ju jättefina killar också, goda vänner med Lars. De levde väl inte så himla roligt liv, så jag tror att de körde alldeles för fort ofta. Mm. Men jag vet ju inte.
0: Efter Lars Vilks död så omvärderades ju både han som konstnär och hans konst. Han var ju på ett sätt persona non grata för väldigt många. Han var väldigt ifrågasatt under tiden han levde, men efter hans död så omvärderades det. Vad säger du om hur det svenska samhället var mot honom och tog emot?
1: Ja.
0: Vad tänker du om det?
1: Nej, men det är hemskt. Vi lever ju i ett väldigt litet land med en väldigt, väldigt lågt i tak och trånga väggar på många sätt.
0: Mm.
1: Det är tråkigt.
0: Du Stina, för alla människor kommer ju en dag då man är bäst. Och för nästan alla kommer en dag då folk börjar känna att den där har nog gjort sitt nu. Och det kom ju en sån dag. Kanalen hade ju slagit som dig att få dig att göra dina intervjuer hos just, på just deras kanal. Men sen kommer ju en dag då inte du var intressant längre. Du flaggade lite för det tidigare i den här intervjun. Det blir ju lite bittert slut på just journalistkarriären.
1: Ja, det var fruktansvärt. Alltså, och jag förstod inte. Jag hade gjort intervju med Hillary Clinton, med Dolly Parton, med Jane Fonda. Med, jag kommer inte ihåg alla. Och de ville inte köpa de intervjuerna. Jag kunde liksom inte fatta. Men är ni inte kloka? Det här är ju hur bra som helst. Och så att jag gav ju till och med bort Dolly Parton-intervjun till tv.
0: Varför det?
1: Därför att jag hade en överenskommelse med Dolly Parton om att jag skulle göra en intervju med henne som skulle sändas i Sveriges Television. Jag tog ju för givet att de ville ha den. Och det var det näst mest sedda programmet i TV2 det året. Så tog min karriär på tv slut. Och jag var jätteledsen. Jag var verkligen det. Riktigt ledsen. Och kände, åh vad hemskt. Och åh vad... Ska jag sluta så här liksom patetiskt och ingen vill ha mig och så. Men... Det underbara det var att då gick jag igenom den krisen och ältade och led och svettades på nätterna. Och sen vaknade jag upp en morgon och så kände jag bara en sån befrielse. Och jag är så färdig. Mm. Jag var färdig med intervjuer och jag är så glad att de var dumma mot mig, för det tyckte jag ju då. För då slapp jag uppleva det där ögonblicket när folk sa... Nej, men hon var ju ganska bra förut, men nu tycker inte jag hon är något bra längre. Jag märkte själv att jag började bli sämre.
0: Mm. Mm. Hur märkte du det?
1: Jag märkte det därför att med stigande ålder och ökande mognad så blir man för hänsynsfull. Och för alltså, jag vill inte såra människor. Det blir viktigare för mig att vara liksom en god människa än att göra en bra intervju.
0: Just det. Och det är inte alltid de går hand i hand.
1: Nej, precis. Så därför är jag jätteglad. Tack, säger jag Sveriges Television, för att ni kastade ut mig.
0: Mm. När vi pratade om... Eller vi kan släppa det.
1: Ska vi säga så?
0: Nej, ska inte säga så.
1: Men vi har hållit på jättelänge, känns det så.
0: En sak som jag har funderat på inför den här intervjun, det är ju din drivkraft. Dels för att du lägger så otroligt mycket jobb på att få de här stora namnen, svåra namnen. Du lägger enormt mycket arbete på förbereda intervjuerna. Du tar dessutom i...
1: Fast det är inte så mycket som jag låtsas.
0: Är det så?
1: Nej, jag tror inte det. Jo, jag förbereder mig jätteväl.
0: Har du överdrivit hur mycket du jobbar?
1: Ja, jag överdriver nog när det gäller det mesta, men... Nej, men jag jobbade jättehårt, det gjorde jag.
0: Mm. Och du, när du väl har den intervjun så tar du stora risker i den intervjun, ofta. För att komma med en sån där fråga som gör lite ont att ställa. Och du gör det i många år. År efter år håller du på. Vad har varit drivkraften?
1: Ja, jag tror att det är min egen nyfikenhet. Alltså, jag tycker ju livet är väldigt svårt. Eller jag tyckte livet var väldigt svårt. Och jag undrade verkligen uppriktigt över hur andra människor gjorde. Och hur de fungerade. Och hur kärlek till exempel har alltid fascinerat mig otroligt mycket. Så att det frågade jag ju väldigt mycket om ofta.
0: Mm. Men har du velat, för dig själv då, velat bevisa det du kan? Eller har du upplevt det? Men har pressen kommit utifrån?
1: Nej, jag har aldrig tänkt. Nej, det har faktiskt varit en av mina bättre sidor, tror jag. Att jag har struntat i vad andra människor har tyckt.
0: Mm.
1: För det mesta.
0: Var kommer det ifrån,
1: tror jag? Jag vet inte. Därför att jag tror att jag var liksom lite annorlunda när jag var liten. Och det hängde på något sätt med. Så att jag har aldrig haft något behov av, som vuxen, att alla ska gilla mig och sådär. Jag bryr mig inte om det om folk tycker om mig.
0: Men för du sa att du led så mycket av prestationsångest när du gjorde dina intervjuer. Mm. Varför hade du det då, om du inte brydde dig om vad andra tyckte?
1: Ja, men det tror jag var en inre grej. Alltså, det handlade inte om vad någon annan sa, utan det var för mig själv som jag var tvungen att bevisa att jag dög.
0: Mm.
1: Alltså då, när jag jobbade som mest, då levde jag ju aldrig i nuet.
0: Mm.
1: Nu lever jag i nuet hela tiden. Och det är så himla skönt. Det är så underbart att inte hålla på att tänka framåt. Vad ska jag göra sen? Eller vad ska jag måste fixa det och jag måste ordna det och jag måste vara duktig. nu kan jag liksom, jag känner mig nästan som en hund, höll jag på att säga, men alltså som en katt. Mm. Jag liksom bara lever och bara, jag gör bara sånt som jag själv tycker är skönt och kul. Jag har aldrig bråttom. Jag stressar aldrig. Känner aldrig någon press. Nu kommer jag gå ut på gatan och bli överkörd av en bil.
0: Nej, det finns verkligen... Du har gjort en resa.
1: Ja, jag har gjort en resa. Mm.
0: Från liksom gravkammaren som liten till ångesten i mitt i livet och nu bara, bara glädje.
1: Men det bygger säkert på att jag vet att det kan ta slut imorgon. Jag tror att, alltså, att man närmar sig döden. Mina föräldrar var döda när de var så här gamla. Så jag känner att varje dag liksom är en extra bonus. Bonusliv.
0: Mm.
1: Jag kommer ihåg också att jag tyckte, när jag var i din ålder, tyckte jag synd om pensionärer. Jag tyckte så här, jag träffade så här kollegor som hade jobbat på Ekot med mig som hade gått i pension. Jag tyckte, gud, stackarna. Liksom, de får inte vara med längre. Vad meningslösa liv de verkar leva. Vad tråkigt de måste ha.
0: Mm.
1: Och nu tycker jag nästan tvärtom. Nu tycker jag att det är jag som lever det meningsfulla livet. Och så kan jag tycka lite synd om dig och alla andra som håller på och kämpar och stressar. Och...
0: Du behöver inte tycka synd om mig. Jag har det jättebra. Du, vi ska snart sluta.
1: Ja.
0: Du sa i början av intervjun att du ändå var lite osäker om den där lyckan verkligen är sanningen.
1: Ja.
0: Att var därför du ändå ville vara med här i söndagsintervjun. Nu efter intervjun, i slutet på den, vad känner du då?
1: Nej, jag känner ännu mer hur bra jag har det, hur skönt det är att inte jobba och hur lycklig jag är över att vara pensionär.
0: Mm. Mm.
1: Så du hade ingen... Jag tänkte att du kanske kommer med någon fråga som gör att jag känner så här, ja men just det, det har jag inte tänkt på. Nej, just det, men det har du faktiskt inte gjort. Nej. Jag tackar för det.
0: Var du rädd för det?
1: Nej, jag var inte rädd för det. Det var väl en anledning till att jag ställde upp. Jag tänkte, ja, man får väl se.
0: Mm. Bara innan vi avslutar, jag skulle höra för att den här Thatcher-intervjun och hoppet, ditt signum, som du ju hade efter varje intervju och som blev så förknippat med dig. Det är ju en väldigt intressant scen det där när du ber Margaret Thatcher att hoppa. Minns du hur hon svarar?
1: Ja, jag minns det ordagrant. Jag kan säga det att om jag bara skulle spara 3 minuter av allt det jag har gjort under hela mitt yrkesliv, då skulle det vara när Margaret Thatcher vägrar hoppa. Jag tycker det var ju Staffan Heimersson som kom på det tricket. Så det var helt hans förtjänst. Och det avskydde att ställa frågan. Det var vidrigt att ställa frågan. Men hennes sätt att vägra visade hennes briljans, hennes power, hennes humor. Alltså, jag avskydde henne politiskt, men jag tyckte som kvinna, jävlar vilket fruntimmer alltså. Mm.
0: I make great leaps forward, not little,
1: not little jumps in studios.
2: I make great leaps forward, not little jumps in studios.
1: Och jag säger att Gorbachev, you amaze me.
2: I wonder what he thought of the politics of a free society, if that's what they ask you to do.
1: Jag undrar vad de tror att vi gör annat än små hopp i studiet. Nej, hon var så bra.
3: It's just a way of showing another side of people, you know, because the people I interview are so used to talking and talking. But
2: I wasn't used to talking. I was used to doing more than little jumps.
3: Okay.
0: Ja, du Stina Dabrowski.
1: Ska vi säga så?
0: Ska vi säga så, ja. Jag tänkte vi skulle göra ett litet hopp på våran bild.
1: Okej.
0: Okay. Mm. Fixar du det?
1: Ja, om de sätter på filmgrejen, för jag orkar inte hålla på att hoppa 20 gånger.
0: Mm. Det fixar vi. Stort tack för att du var med i söndagsintervjun i P1, Stina Dabrowski.
1: Tack, Martin.
4: Du har lyssnat på söndagsintervjun med den före detta programledaren och journalisten Stina Dabrowski. Programledare var Martin Wiklin, producent Filip Bom och Fredrik Nilsson skötte ljudet. Ljudklippen i avsnittet kommer från SVT och TV4. Söndagsintervjun i P1 görs av 3D Statsmakten Media för Sveriges Radio.
5: Där är P1, där är tid för en landväderprognos och vi säger god morgon SMHI.
6: Ja, god morgon, och här på SMHI finns Lisa Frost denna morgon. Ett omfattande lågtryck på Norska havet fortsätter att ge ostadigt väder över stora delar av Norrland med skurar på många håll och lokalt med inslag av åska. Över södra Sverige har en högtrycksrygg växt in och ger mer växlande molnighet och främst i de västra landskapen någon skur. Och risken för bränder i skog och mark är stor till lokalt extremt stor i stora delar av Götaland, Svealand och sydostligaste Norrland. Prognosen den sträcker sig fram till imorgon bitti och vi börjar med Götalands fastland. Växlande molnighet och främst i de västra landskapen någon skur och fram på dagen 17 till 22 grader. I kväll klarnar det upp på många håll och i natt 6-11 grader som lägst och västlig vind med friska till lokalt hårda vindbyar. Öland och Gotland. Soligt väder med en del stackmoln till eftermiddagen och fram på dagen 17-22 grader. I natt mest klart och då 10-15 grader och sydvästlig vind med friska vindbyar. Östra Svealand. Efter en solig morgon växer stackmoln till och det väntas mer växlande molnighet men fortsatt mest uppehåll och fram på dagen 17-22 grader. I kväll klarnar det upp igen och i natt klart och 8-13 grader och sydvästlig vind med friska till lokalt hårda vindbyar. Västra Svealand samt Gästrikland. Mycket moln men bara lokalt någon skur och fram på dagen 15-20 grader. I kväll minskar molnigheten och i natt klart eller nästan klart och 6-11 grader. Och sydvästlig vind med friska till lokalt hårda vindbyar. Södra Norrlands kust och inland utom Gästrikland. Ökad molnighet västerifrån och främst i de norra landskapen blommar upp en hel del skurar, lokalt med inslag av åska. Och fram på dagen 15-20 grader, men lägre i skurar. Till natten har de mesta av skurarna dött ut och främst längs kusten klarnade upp och då 5-10 grader. Och västlig eller sydvästlig vind. Södra Norrlands fjälltrakter. Mycket moln och efterhand blommar en hel del skurar upp och fram på dagen 10-15 grader. I natt avtar skurarna något i omfattning och då 2-7 grader och västlig eller nordvästlig vind. Norra Norrlands kust och inland. Morgonens dis och dimma lättar men fram på dagen väntas mycket moln och skurar på många håll lokalt med inslag av åska. Och 15-20 grader med lägre i skurar. I natt mattas skurarna av men det återbildas dis eller lokal dimma på sina håll och då 4-9 grader. Och mest svag vind. Och norra Norrlands fjälltrakter. Mycket moln och tidvis regn eller skurar. Temperatur fram på dagen 8-13 grader och i natt 2-7 grader. Och mest svag vind. Imorgon måndag blir det inte fullt lika blåsigt och temperaturen är i princip oförändrad från helgen. Regn och åskurar berör från eftermiddagen Norrbottens län, men i övriga landet mest uppehåll och gott om sol. Tisdagen bjuder på väder likt måndagen, men från kvällen rör sig ett omfattande regnområde in från sydväst som under onsdagen berör landets södra och mellersta delar. Klockan 6 då hade Stockholm 14 grader, Göteborg 16, Malmö 13, Karlskrona 17, Kalmar 12, Visby 16, Jönköpings flygplats 11, Norrköping 12, Karlstad 11 och Gävle och Mora hade båda 12. Sundsvall 10, Östersund 9, Umeå 11, Vilhelmina 7, Luleå 13 och Kiruna hade 9 grader. Och nattens preliminärt lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Storlien Storvallen i Jämtlandsfjällen med en plusgrad. Och det var allt från SMHI för den här gången, men jag är tillbaka om en knapp timme och då också med en landrapport med nya observationer. God morgon! God morgon. Kommuner som har vindkraftverk får statligt stöd med flera hundra miljoner. Men stödet gäller bara fram till nästa år. Och nu visar Ekots rundringning att alla partier utom Sverigedemokraterna är för att stödet ska vara kvar.
7: Ja, stödet kostar staten cirka 350 miljoner kronor om året. Och det är ett läge då många kommuner säger nej till nya vindkraftverk. Riksdagen måste årligen besluta om anslagen. Men alla partier utom SD är för en förlängning efter valet. Helena Lindahl är Centerpartiets landsbygdspolitiska talesperson. Hon tycker att kommunerna automatiskt borde få del av den fastighetsskatt som vindkraftbolag betalar till staten.
8: Man bidrar med så stora värden till landet Sverige, så borde ju också de här ofta väldigt små landsbygdskommuner, eller stora till ytan då kanske man ska säga, få en del av det.
7: Ett enda parti är tydligt emot. Tobias Andersson, sverigedemokrat, är ordförande i näringsutskottet.
9: Det är rimligt att man har ersatt de kommunerna som har lidit utav vindkraft. Det visar inga skäl till att förlänga ett stöd.
6: Reporter Jonas Fredén. Samtal om Venezuelas politiska övergång om och framtid ska inledas nästa vecka, det uppger regeringen och opposition i landet. Den tidigare vicepresidenten Delcy Rodriguez har styrt som interimsledare sedan USA tillfångatog dåvarande presidenten Nicolas Maduro i januari. Här hemma kan höga hjortronpriser minska utbudet i höst. För bärföretagaren Jan Anders Görebrandt är inköpspriset som pendlar mellan 200-250 kronor kilot nu så högt att han avstår från att köpa in bären.
10: Om jag som bärförädlare ska jobba med så hamnar det på 400-500 kronor. Och det finns det inte någon konsument som är villig betala.
11: Sjunker inte priset blir det inga bärinköp i år. Och Jan Anders Görebrandt har svårt att se skälet till det höga hjortronpriset, men tror att det kan bero på att det är få utländska bärplockare i år, då bärtillgången i Östjämtland är bra och det även har börjat mogna i fjällen.
10: I år så är det ju ett normalår på hjortron. Det är ju inte extremt mycket, men det var ju väldigt lite frost. Det var ju nästan inga frostnätter alls i våras då. Annars brukar ju frosten, då, de här järnätterna, ta blomningen och då kan det ju bli dåligt. Men det har ju sett ut som det är bra.
6: Reportrar Elin Dunås och Kai Kjellman på P4 Jämtland. Idag varvas sol med moln i västra och inre Götaland i enstaka skurar. I eftermiddag kraftigt regn eller åskskurar i norra och mellersta Norrland. Från i söder 17-23 grader och 14-19 i norr. Ekot, Marta Einerstam, Karis.
12: P1, Sveriges Radio.
5: Så blev Louise Porslinskvinnan. Det är rubriken för podden Verkligheten som vi sänder alldeles strax här i P1. Och därefter radiokorrespondenterna Ryssland.
13: Joakim Paasikivi, försöker Ryssland mörka att den ryska flottan inte är lika storslagen som tidigare?
14: Ja och nej. Det beror på var man är geografiskt.
13: Trygve Uriksen Skogset. Håller Ukraina på att vinna drönarkapplöpningen?
15: Ja, just vad gäller drönarinnovation så ligger ukrainarna ett litet hästhuvud framför.
13: Lyssna på radiokorrespondenterna Ryssland med mig, Monica Titor, i appen Sveriges Radio.
5: Och som sagt, om 25 minuter här i P1. Och nu ett dokumentärt program.
16: När jag föddes så visste man inte vad det var och alla ben i kroppen var brutna förutom ryggen, nacken och bäckenet. Och ingen i Västerås här hade ju sett en bebis som såg ut som mig när jag kom.
17: Louise lever med en ovanlig sjukdom som gör hennes skelett extremt skört och minsta rörelse kan leda till frakturer.
16: Innan jag fick min medicin, då jämförde vi i familjen alltid att mitt skelett var som ett smörgåsrån. Idag kan jag säga att mitt skelett är som en kexchoklad som har legat i kylskåpet som är lite hårdare. Och att ditt skelett fortfarande är som en blyertspenna.
17: Men det här är inte bara berättelsen om en kropp som gång på gång går sönder. Det är också berättelsen om en kamp för självständighet och en olycka som kommer att förändra allt. Du lyssnar på Verkligheten med mig, Lia Cepeda Persson. Och det här är Louise berättelse.

0: Jag sitter på tåget mot Västerås. Utanför fönstret sveper landskapet förbi. Jag ska träffa Louise, eller som hon kallar sig själv, porslinskvinnan. Och medan tåget rullar fram hinner jag tänka på allt det där som vi tar för givet. Jag tänker på skillnaden mellan våra livsvillkor och på sådant som för många är vardag, men som för Louise aldrig varit självklart.
1: Hej! Vad fint du bor.
2: Ja, men tack. På sommaren blir det över 35 grader här inne. Men utsikten, den säger man inte längre.
1: Nej, det förstår jag. Men kan du beskriva lite här vad vi ser? För vi är ju hemma hos dig. Hur bor du och vad kännetecknar Louise?
2: Ja, jag bor ju då i en trea, i en lägenhet på 80 kvadratmeter nära vattnet. Så att den här lägenheten är då anpassad efter min funktionsnedsättning. Då har vi då hallen här. Så till vänster har vi en tavla på mina två hundar som jag inte har längre, som är i hundhimlen. Så han till höger är Sigge som är min första hund. Och sen har jag lite minnesbilder här till höger också.
1: Hur skulle du beskriva dig själv?
2: Jag är ju då en kvinna på 90 cm. Jag kan verkligen gå eller stå. Blond, brunögd, 35 år. Alltid glad. Ser det mesta från den positiva sidan.
0: Vi spolar tillbaks i tiden. Det är en mild försommardag, onsdagen den 6 juni 1990 i Västerås. En till synes helt vanlig flicka föds på BB på Västerås sjukhus. Förlossningen går bra, men strax därefter kommer chocken. När läkaren lyfter den nyfödda flickan blir det tyst. Något stämmer inte. Ingen här har sett en bebis som ser ut så här förut. Och det ska dröja flera veckor innan läkarna kan sätta en diagnos.
2: Ja, jag lever ju med en sjukdom, osteogenesis imperfecta, och på det som förkortning är ju det då svår benskörhet. När jag föddes så visste man inte vad det var och alla ben i kroppen var brutna förutom ryggen, nacken och bäckenet. Och ingen i Västerås här hade ju sett en bebis som såg ut som mig när jag kom. Och så sa ju sjukvården att jag inte skulle överleva. Men mina föräldrar såg en styrka i mina ögon och att jag inte skulle ge upp i första taget. Så det innebär ju också då att jag har aldrig och kommer aldrig kunna gå. Jag tar mig fram med en permobil som är en elrullstol. Och jag började köra en sån när jag var 2,5 år. Jag har alltid lärt mig under livet att köra både med höger och vänster hand. Det är som att jag bröt armarna hela tiden som barn. Så man var ju tvungen att flytta joysticken som jag kör med då. Och sen har jag kraftig skolios. Jag har ont i ryggen varje dag hela tiden. Och många tycker det är så konstigt hur jag kan ha ont varje dag. Men att det inte syns på mig. Men jag är sådär att eftersom att jag är van vid det här så är det vardag. Men så finns det dagar då när det blir jättejobbigt. Och då vet jag liksom inte vad jag ska ta vägen. Och sån dag hade jag häromdagen. Och det var liksom panik. För då hade jag jätteont i ena höften. Så strålar det ner i låret och sen upp i ryggen. Och då vet man liksom inte vad man ska ta vägen.
0: Det är svårt att förstå hur mycket smärta en människa kan vänja sig vid. Hur ett liv kan formas kring försiktighet, anpassning och ständig beredskap. Men också kring kärlek. För hemma hos Louise blir föräldrarna experter på att ta hand om henne och hålla ihop det som gång på gång går sönder.
2: Alltid när jag var barn, eftersom att jag bröt mig väldigt lätt, minsta lilla spricka på mig gjorde lika ont som att benet var helt av. Och sjukhuset här i Västerås, de visste ju inte hur man skulle bandagera mig. Så då var det så att pappa, han var ju min hemmadoktor. Så han köpte ju liksom enkla saker som gjorde då att han kunde göra lätta bandage. Så han använde ju avklippta tår, lättrullar som var liksom använda. Och sen använde han glasspinnar och blompinnar för att göra det så lätt som möjligt men ändå stabilt. Och det lilla hjälpte ju att läka benet. Så det så höll de på väldigt länge. De båda, både pappa och mamma höll på så.
1: Vad betyder den relationen till dina föräldrar?
2: Allt. Bokstavligt allt. Och jag önskar att jag skulle kunna ge tillbaks allt de har gett till mig. Men jag kan ju inte det. Det är inte fysiskt. Men jag hjälper ju dem på mitt sätt. Och det är ju liksom små saker som deras hemsida och med sociala medier och deras telefoner. För de är inte så tekniska av sig. Det är mitt sätt att visa att jag bryr mig. Men de vet ju också om att jag vill kunna hjälpa till. Och sen blir jag så här ledsen när folk har möjligheter att göra saker fysiskt men inte utnyttja det. Det kan jag bli ledsen över. När jag själv skulle göra allt för att ha fungerande kropp.
0: När Louise fyller 6 år kommer den stora vändningen som hela familjen har väntat på så länge. Ett läkemedel som långsamt börjar stärka hennes skelett. Och för första gången i sitt liv sover hon en hel natt utan att vakna av smärta.
2: Den medicinen skulle då stärka bentätheten i skelettet. För då hade jag då haft i totalt 6 års tid dygnet runt ständiga benbrott. Det var en stor milstolpe. Och då var det ju successivt långsamt bättre och bättre för varje dag. Men skelettet var ju fortfarande skört. Men det gick inte sönder lika lätt. Och nu får jag en annan medicin som jag får var fjärde månad. Med en spruta i magen. Vilket inte är skönt. För då känns det som att nerverna sprängs när man injicerar den. Innan jag fick min medicin, då jämförde vi i familjen alltid att mitt skelett var som ett smörgåsrån. Och sen att ditt skelett var som en blyertspenna. Och sen när man bryter de två så känner man skillnaden på styrkan på de två. Idag kan jag säga att mitt skelett är som en kexchoklad som har legat i kylskåpet. Som är lite hårdare. Och att ditt skelett fortfarande är som en blyertspenna.
0: Åren går och även om kroppen blir starkare försvinner inte känslan av att vara annorlunda. I skolan märker Louise snabbt att världen inte alltid är byggd för den som lever sitt liv sittande.
2: I vissa årskurser var det tufft. Och på gymnasiet var det tufft vid ett tillfälle för då var det en lärare som påstod att jag hade anorexia bara för att jag inte åt så mycket mat till lunch. Men jag, med tanke på att jag har så liten kropp så kan ju inte jag äta lika mycket som en andra människor. Och jag åt varje dag bara en tekaka och en cola till lunch. För jag tyckte inte om skolans mat. Och jag blev mätt på det lilla. Och då var jag ifrågasatt om jag hade ätstörning med tanke på att jag var så smal. Och det tog hårt på mig. Eller när man skulle ta studenten kom. Då tänkte man inte heller på att jag satt i permo. Och att man kanske behövde anpassa hur utspringet skulle ske. För då skulle ju alla elever då ställa sig på en liten kärra. Med en rutschbana. Då skulle alla åka ner för den här rutschbanan. Och då frågade jag, men hur ska jag göra då? De bara, men du kan ju stå bredvid kärran på sidan och titta på. Jag bara, så jag ska bara stå där och titta på som att jag bara är där. Så att när min klass sprang upp på flaket, då struntade jag i dem. Så då rullade jag till min släkt istället. Och då tänkte jag, där är det inte heller så mycket med inkludering. Så då tänkte jag, ja nu ska vi skönt att slippa den här skolan. Mina föräldrar överraskade mig med en egen bil till studentfärden. För då skulle jag åka studenttraktorflaket. Men då hade ju de hyrt en cab till mig. som jag tyckte var väldigt snyggt. Det var väl det bästa på hela skolåret. Och åka i den bilen.
0: Trots utanförskapet tar hon sig igenom skolåren. Och när hon senare tar körkortet blir det mer än bara ett körkort. Det blir frihet och självständighet. Ett bevis på att hon också kan och att drömmar är till för alla.
2: Jag fick ju då det här körkortet från min morfar som present. Och jag kommer aldrig glömma den dagen jag berättade och visade honom körkortsbeviset att jag hade klarat det. Och då började han gråta rätt ut. Och han var sån som sällan visade känslor. Och sen kommer jag inte heller glömma den dagen han fick se bilen när den var klar. Och då frågade han om han ville åka med på en liten sväng med mig. Bara några meter, men det ville han inte. Men han var ju så glad så att han visste inte vad han skulle ta vägen. Så han grät ju då också. Så det var väldigt kul. Det bevisade ju att man klarar faktiskt av saker trots att man är udda. Och sticker ut från normen. För många tror att nej, men bara för att man är som jag. Som inte är som andra fysiskt så klarar man inte av någonting. Men det bevisar ju att det går ju faktiskt. Och jag är ju stolt över att jag tog mig igenom det. För det var ju en dröm som slog i uppfyllelse att jag faktiskt har ett körkort i plånboken nu som bevisar att det gick.
0: Körkortet blir mer än bara ett körkort för Louise. För efter år av beroende av andra kan hon nu plötsligt ta sig dit hon själv vill på egen hand. Och friheten hon drömt om känns äntligen inom räckhåll. Men den nyvunna friheten blir kortvarig. Louise sitter bakom ratten. Hon är på väg för att lämna hunden och sina föräldrar innan hon ska fortsätta mot Stockholm. Det är en helt vanlig bilresa tills något händer. Plötsligt slutar systemet som styr hennes bilanpassning att fungera. Bilen tappar kraft och stannar mitt på vägen. Bakom henne kommer en annan bil, men föraren hinner inte bromsa.
2: Bilen var ju totalt kvaddad bakifrån. Hela chassit åkte liksom framåt. Permon som satt fast i ett lås i golvet. Låset lossnade från golvet. Och permon åkte liksom bakåt i bilen. Jag bröt båda smalbenen, båda fötterna. Fick 5 sprickor i vänster skulderblad. Och höll samtidigt på att stryka med på sjukhuset efter att ha fått för hög dos morfin.
0: Och där ligger Louise med båda benen brutna, fastbänd i en sjukhussäng. På bara några sekunder har allt förändrats och friheten som körkortet gav henne är plötsligt borta.
2: Jag låg där i 13 dagar. Det tog sån fruktansvärd tid att komma tillbaka. Jag kunde inte sitta i min vanliga permobil som innan med tanke på att jag hade ju bena gipsade från tårna upp till låren. Och stolen var ju tvungen att byggas om. Och sen var det så att eftersom att jag inte kunde sitta i den här stolen som jag sitter i nu så bad jag om hjälp av de som hjälper till och vill skapa hjälpmedel. Hjälpmedelscentralen som det heter.

0: av att jag inte känner mig rätt dömd av allmänheten och myndigheter, och att jag känner att nej, men det här är bara för att jag är annorlunda. Och folk ser inte mig som personen Louise, utan ser bara den handikappade korta kvinnan som kör bil, som inte ska köra bil. Och det har jag verkligen stått fast vid och jobbat för, att man ska se en person för den man är och inte döma efter kroppen.
1: Det tar lång tid för kroppen att återhämta sig efter olyckan. Men det som kunde ha blivit ännu ett bakslag blir istället en vändpunkt. Mitt i smärtan växer en ny drivkraft fram. En vilja att berätta och äga sin historia. Louise börjar skriva ner sina tankar och erfarenheter. Och några år senare ger hon ut boken Porslinskvinnan.
0: Ja, den skrev jag ju då under processen efter krocken för att kunna bearbeta hur jag mådde. Jag provade att gå till en sån här psykolog. För jag kände att det var något i kroppen som inte var som det skulle. Och då så sa jag psykologen, ja men du, det är bara en krock, så stryk ett streck över det bara, så kommer det gå bra. Så kommer du må bättre snart. Så då gick jag aldrig tillbaka mer till den personen. Sen gick jag till en annan person och hon skulle snart bli mammaledig. Så hon var ju höggravid, så hon tyckte det var jättebra att prata med. Så då var det inget mer med henne heller. Så då slutade jag gå och prata med någon. Och sen så föreslog, tror det var min mamma. Hon bara, men prova att skriva ner dina känslor. Du sitter ju så mycket vid datorn, så då började jag skriva ner.
1: Där har vi den. Berätta, vad har vi här framför oss?
0: Ja, här har vi min bok, Porslinskvinnan. Och den här bilden är ju då tagen här utanför mig. Så jag sa ju till fotografen att jag ville ha med vattnet här i bakgrunden. Och även lite vass.
1: Vad symbolerar det för dig? Varför var det så viktigt att få med?
0: Ja, det symboliserar lite frihet och natur för mig. För jag är uppväxt ute på landet. Där jag har liksom är uppväxt med natur och vass och vatten och sånt. Och det ser jag som en frihet och ett lugn att vara vid vatten.
1: Hur känns det när du håller i din egen bok och bläddrar i den?
0: Väldigt, väldigt konstigt att jag lyckades göra det. Jag var ju så nära på att ge upp flertal gånger. Men till slut så tänkte jag att nej, det kommer bli bra till slut.
1: Är det den första?
0: Det här är min första elrullstol som jag fick när jag var 2,5. För då fick jag den av min dåvarande sjukgymnast Mia och min arbetsterapeut Anna.
1: Och det vi ser är ju en bild på permobilen i utomhusmiljö. Den är vit, rosa detaljer. Vill du berätta lite mer om den?
0: Ja, sen är det ganska breda framdäck, svarta breda framdäck, vita på utsidan. Och sen är det ett glasplastbord som joysticken är i mitten, så att jag skulle sitta säkert och inte få saker på mig. Men det var under någon första vecka där då brukade jag backa in i pappas bil. Och det tyckte han var lite roligt. Så han bara, oj då, det var en bil där. Det tyckte jag var jätteroligt, så då skrattade jag rakt ut. Och sen råkade jag backa in i mammas bil också. Det tyckte jag också var jätteroligt. Så ja, man är ju bara ett barn. Så det gick ju bra till slut.
1: Idag delar hon sin vardag med tusentals människor på sociala medier. Hon visar livet precis som det är, utan att försköna verkligheten.
0: Idag handlar ju mycket på sociala medier om mode, skönhet och mat och allt möjligt. Det handlar liksom sällan, tycker jag, om riktig liksom livssituation, vilket jag tycker är viktigt.
1: Och vad är det, vilka delar försöker du visa då av ditt liv?
0: Ja, hur kämpigt det faktiskt är bakom den glada fasaden. För jag visar ju oftast min glada sida. Och jag tycker ju samtidigt inte om att visa hur jobbigt jag egentligen har det. Men jag vet ju också att det är den sidan som folk tycker är intressant att se. Men jag vill ju även också visa att jag är en glad person av mig till vardags. Trots att jag har ont varenda dag.

0: Men vad betyder det då för dig att dela din vardag och din verklighet så öppet som du gör på sociala medier?
1: Ja, jag delar ju mer för att folk ska förstå att när en person är annorlunda som mig så är jag ändå som alla andra. Och jag har drömmar som alla andra.
0: Men vad hoppas du mer då att människor som följer dig, som känner igen dig, vad vill du att de ska känna eller ta med sig?
1: Att de ska uppskatta allt de kan göra i livet rent fysiskt, först och främst. Ta tillvara på allt de kan göra och sen inte dumma folk i förväg. För jag skulle göra allt för att kunna bara få känna på hur det är att gå. Och det är sådana här små saker som många tar för givet som jag drömmer om att kunna få göra. Men aldrig kommer kunna göra. Vilket kan få mig att gråta ibland. När vissa tycker som att ja, men det är så jobbigt att behöva gå upp idag. Eller det är så jobbigt att gå ut med sockorna. Man bara ja, men jag skulle göra allt för att kunna gå. Eller bara ställa mig rakt upp och ner.
0: Är det något som du brukar tänka på?
1: Väldigt ofta. Jag brukar ju bara sitta, när jag sitter på balkongen nu på somrarna eller bara när jag är ute och rullar på promenader. När jag ser folk bara typ springa, då brukar jag tänka så här. Undrar hur det känns att göra det. Hur känns det där? Och hur känns det liksom bära sin kroppsvikt på varje fot ett steg i taget liksom? Bara så här, kan klä på sig själva och ta hand om sig själva på egen hand. Och inte alltid behöva ha någon vid sig. Och så jämför jag också mycket hur andra är i sina liv jämfört med mig. För många i min ålder idag kanske är gifta och har fått barn och skaffa hus. Och sen tänker jag samtidigt andra handen att jag har ju fått gjort mycket som andra inte har gjort. Jag vänder ju på tänket då.
0: Vi lämnar lägenheten och rör oss sakta ner mot vattnet. Det blåser och regnar på oss. Men Louise vill ändå visa mig hennes favoritplats. En plats hon går till för att fylla på med energi när allt blir för tungt.
1: Nu står vi på en brygga som jag brukar ofta gå till för att få lite frisk luft och fin utsikt när jag inte vill gå så långt hemifrån. Men ändå byta miljö.
0: Är det något speciellt du brukar sitta och fundera över?
1: Jag brukar mest tänka nya sociala medier content vad jag ska dela. Så jag får ofta nya idéer här vid vattnet. Av någon konstig anledning så kommer det alltid här. Vilket jag tycker är bra, för då vet jag vart jag ska gå. Jag gjorde ett häromdagen där jag visade hur folk bemöter mig första gången. När de inte tror på min ålder. Och då gjorde jag en reel på det. Hur man inte ska tänka och göra hur man bemöter en person för första gången. Och det har ju gått ganska bra med den.
0: Du har lyssnat på Verkligheten av mig, Lia Cepeda Persson. Producent var Gustav Asplund. Tekniker var Astrid Anka Krona.
2: Följ oss gärna i sociala medier så får du ett ansikte på våra huvudpersoner. Och har du själv en berättelse ur verkligheten om en avgörande händelse i ditt liv, så kan nästa Verkligheten handla om dig. Varje tisdag släpper vi ett nytt avsnitt som podd. In och lyssna på det senaste eller bläddra bland flera tusen berättelser direkt ur verkligheten. Sök bara på Verkligheten så hittar du oss. Verkligheten görs av Filt för Sveriges Radio.
3: Nu här i P1 i Sveriges Radio så ska vi rikta blicken mot Ryssland och Ukraina över till Monica Titor med gäster.
4: Joakim, försöker Ryssland mörka att den ryska flottan inte är lika storslagen som tidigare?
5: Ja och nej. Det beror på var man är geografiskt.
4: Tryggve, håller Ukraina på att vinna drönarkapplöpningen?
6: Ja, just vad gäller drönarinnovation så ligger Ukraina ett lite hästhuvud framför.
4: Det här är radiokorrespondenterna Ryssland med mig, Monica Titor. Vi spelar in det här avsnittet på förmiddagen torsdag den 30 juli. Gäster idag är Joakim Paasikivi, militärexpert knuten till advokatbyrån Mannheimer Swartzling. här i studion. Och Trygve Ulriksen Skogset, utrikesreporter på Ekot som befinner sig i Ukraina just nu. Trygve, det har varit en svår natt i Ukraina, eller hur?
6: Ja, även här i Lviv i västra Ukraina så har det varit drönarlarm och luftvärnslarm genom stora delar av natten. Det hördes ett par explosioner över stan här under morgontimmarna och det är två lägenhetshus som har träffats av ryska robotar, säger myndigheterna här. Jag kom precis tillbaka från och har varit ute vid en av dem, har det ju rätt stor förstörelse. Det är inte rapporterat som några döda här i Lviv, men det har det ju på flera andra håll runt om i Ukraina. Det ser ut som en rätt omfattande attack från Lviv här i väster helt till städerna längs med fronten i öster. Så en stökig natt på många håll i Ukraina, även här inte så långt från polska gränsen.
4: Sista söndagen i juli brukar Ryssland fira flottans dag med pompa och ståt. De senaste åren så har festligheterna bantats ner rejält. I år så hade man inte ens med båtarna på vissa ställen. Istället så hölls ceremonin framför ett plakat med en ubåt på. Så här lät det. Ja, men samtidigt så har Ukraina trappat upp sina attacker mot den ryska flottan och mot skepp knutna till Ryssland. Så här rapporterar Reuters.
7: Ukraine's fight against Russia's invasion and occupation has a new front. These attack drones will soon be hunting Russian ships on the Black Sea, part of a widening campaign to isolate Crimea and weaken Moscow's war effort. Units have hit more than 180 vessels and other seaborne targets over the past 3 weeks.
4: Ja, Joakim, är den ryska flottan i så dåligt skick nu efter ukrainska drönarattacker att det inte finns tillräckligt med fartyg till en parad?
5: Nej, det är nog inte så. Det skiljer sig väldigt mycket var man är geografiskt. Alltså, stora delar av Svarta havsflottan ligger på botten. Men norra flottan, norra marinen, där får man nya ubåtar och de ska ju vara under vattnet. Och i Östersjön så finns det fortfarande Östersjöflottan, även om den då har mindre handlingsutrymme och inte ute på sjön därför att det är attackrisk från ukrainska drönare. Så att det beror väldigt mycket på var man är. Men signaleringen från den ryska staten genom att man har då markceremonier bara och inte några sjöparader, den är ju då, ska vi säga, anpassad, tror jag, efter minsta gemensamma nämnare. Det skulle vara konstigt om man hade en stor parad där det är ofarligt, så att säga, ur ett ukrainskt attackperspektiv.
4: Finns en tanke om att man inte visar upp de här fartygen på ett och samma ställe, kanske storslaget, för att det är en säkerhetsåtgärd också?
5: Ja, i synnerhet tror jag att det gäller den Östersjömarinen och naturligtvis Svarta havsflottan. Ukraina har ju visat att de har förmåga att slå med drönare mot mål i Kronstadt, alltså en av de två baserna för den ryska Östersjömarinen. Så att det skulle vara påtagligt, ska vi säga, stor risk om man hade en ceremoni som man brukar på Östersjön i Kaliningrad eller något annat. Nu hade man en liten ceremoni i Kaliningrad med en sån här pontonbrodel med några sjömän på, inte storslaget.
4: Ja, istället för den här paraden så visar man upp ett samtal mellan Putin och flottans ledare. Det här filmades av Putins administration. Och där drog Putin de här vanliga ryska argumenten på varför specialoperationen påbörjades. Han fortsatte då kalla den så och inte fullskaligt krig mot Ukraina. Och han sa att Ryssland är tvunget att skydda sitt land mot nazister i Ukraina och att NATO-utvidgningen måste man skydda sig mot också. Och att de kommer att fortsätta arbeta mot en rysk seger. Joakim, tror du att ryska folket förstår att det inte går så bra för Ryssland i kriget när de ser att den här militärparaden bantas ner på det här sättet?
5: Ja, men det är nog bara en del och kanske en mindre del i allting annat som nu sker. Alltså ryska Wildberries lager som står i brand, det är oljeraffinaderier som brinner i närheten av Moskva och Sankt Petersburg som man ser svart rök. Det är en effekt som nu når den del av allmänheten i Ryssland som räknas, alltså den relativt burna medelklassen i Moskva och Sankt Petersburg. Till det kommer då att man drar ner på militärparader, segerparaden 9 maj. Så att totalt sett så minskar det publika storslagna Rysslands möjligheter att projicera makt inåt.
4: Bland de som har militär bakgrund, märks det här?
5: Ja, det torde det göra. Det är ju inte riktigt så att det finns bara friska soldater längre. Det är väldigt många som har stupat. Och i norra flottans ceremoni uppe på Kolahalvön, ja, det var inga fartyg, men man talade om de hjältemod och de offer som de olika förbanden där uppe har gjort nere i Ukraina. Det påverkar hela den ryska krigsmakten.
4: Häromdagen så besökte Ukrainas president Zelensky USA i samband med den amerikanska senatorn Lindsey Grahams begravning. Och Zelensky fick då även ett samtal med USAs president Trump. Efteråt så skrev Zelensky på Telegram att de diskuterade licensen för tillverkning av luftvärnsrobotar. Trygve, vad kom man fram till efter det här samtalet? Blev det något resultat?
6: Vi har fått läsa en hel del mellan raderna efter det här mötet, som det ofta tyvärr är när det är diplomati på toppnivå. Det som kanske efter luftvärnsrobotarna är det mest intressanta är ju rapporterna i en del ukrainska medier om försöket att få på plats ett vapenstillestånd vad gäller luftangrepp mellan Ryssland och Ukraina och huruvida det rör sig framåt. Jag ser till exempel Kiev Independent rapporterar att de amerikanska sändebuden Steve Witkoff och Jared Kushner planerar en resa till Kiev nu för att försöka jobba vidare med det här. Det var en ton efter det här mötet där både Zelensky men också Vita huset sa att man verkligen vill gå vidare och jobba mot att få på plats nya förhandlingar. Och en ton tycker jag från det ukrainska läget och från Zelensky där man pratar om de här förhandlingarna och möjligheterna för en väg framåt på ett mycket mer optimistiskt sätt än vad man gjorde till exempel innan mötet mellan Trump och Putin i Alaska. Det verkar ju vara en helt annan dynamik nu där det i långt större grad är Kiev som håller i taktpinnen idéerna för hur man ska kunna få på plats ett fredsavtal. Det verkar som att det är Washington och Kiev som pratar med varann om hur det här ramverket ska se ut innan man tar det vidare till Moskva, och det är ju en dynamik vi inte riktigt har sett tidigare när det har varit försök till diplomati.
4: På senare tid så har strategiskt viktiga e-handelsföretag attackerats i Ryssland, bland annat Wildberries som enligt Ukraina säljer drönarkomponenter och navigationsutrustning. Och nu ryktas det om att EU planerar att komma åt ryska företag genom mer diplomatiska metoder. Det största sanktionspaketet förbereds just nu över, ja, det ska påverka då 1600 företag som bedöms vara en del av Rysslands militärindustri. Och det här paketet, ja, det ska godkännas av samtliga EU-medlemsländer först. Trygve, hur troligt tror du att det är då att de här jättesanktionerna blir av verkligen?
6: Det här godkännandet är lite av en formalitet. Man har nu i flera veckor bland EUs ambassadörer förhandlat fram det här. Det har tagit lång tid eftersom, ja, till exempel Grekland har argumenterat för att man skulle ha ett undantag i och med att många grekiska rederier används för att skicka rysk gas till tredje länder utanför EU. Det har funnits massa sådana punkter som de olika länderna inte har varit överens om. Men nu har alla ställt sig i led och det här sista godkännandet är något av en formalitet. Så det ser verkligen ut som att de kommer bli av.
4: Ja, för tidsplanen ser ut så att de medlemsländerna ska få ta del av det här förslaget närmaste veckorna. Och sen ska utrikesministerna anta de här sanktionerna i oktober. Från ukrainskt håll så säger man sig också ha bevis på att Ryssland hjälper Iran med olika typer av underrättelser. Kan de här uppgifterna ligga bakom att USA blir allt vänligare inställda till Ukraina, Joakim?
5: Ja och nej. Alltså problemet är att vi vet inte riktigt vilken del av administrationen som är tongivande. Det verkar, jag tror, att så att säga på tjänstemannanivå, på militär nivå så sker det ju ett samarbete med väst i stort. Man delar underrättelser och annat och där vet man vilka som är vänner och fiender rätt väl. Men när man hör Trump, då blir ju situationen väldigt oklar, för att då verkar man kunna ursäkta nästan vad som helst. Trump har ju sagt att han har talat med både Xi Jinping i Kina och Vladimir Putin i Moskva om det här, och de säger att de inte gör något och han tror på det. Alltså, när Trump säger att han tror mer på Xi och Putin än på underrättelsekällor och media, ja, då följer ju det också ett mönster. Men är det sant eller inte? Det vi ser i alla fall är att det verkar som att bilden av Iran och Ryssland som ett problemkomplex för USA, ja, men den verkar ju ha satt sig hyfsat. Och då blir det ju svårt att bortse från att, ja, Iran stödjer Ryssland med komponenter och annat. Och båda de här nu är emot Ukraina, och Ukraina har då angripit ett iranskt fartyg. Så att i någon mån hänger det här ihop, och det är svårt för USA att bortse från. Det betyder ju inte att det här blir en liksom globalisering av konflikten. Kriget mellan Iran och USA å ena sidan och Ryssland och Ukraina å andra sidan. Men det är samma som är inblandade här, och då måste man ju ha rejäla skygglappar i USA om man inte ser att men det är alldeles uppenbart att Iran inte har egna möjligheter att få måldata om vad de amerikanska baserna är med minutdata.
4: Vad kan det här betyda, Joakim?
5: Ja, men förhoppningsvis betyder det då till exempel att den bortgångna Lindsey Grahams stora sanktionspaket i USA som nu är godkänt av senaten kommer att gå igenom i representanthuset. Det vill säga att det blir även där en kantring i Vita huset. Det har ju funnits ett brett stöd för Ukraina även i det republikanska partiet när man har frågat enskilda senatorer och representanter i representanthuset. Men man har gått i Vita husets ledband väldigt tydligt. Sker en förändring där, det vill säga att får man en annan uppfattning om Putins förträfflighet från Trumps sida, ja, men då kan det bli stor skillnad.
4: När kriget i Mellanöstern bröt ut i våras och Iran började angripa sina grannländer med drönare, men då vände sig ländernas ledare till Ukraina och bad om hjälp. Snart 4,5 år in på Rysslands fullskaliga invasion så har Ukraina blivit världsledande i hur man använder drönare i krig. De första drönare som dök upp i Rysslands krig mot Ukraina var just iransk tillverkade och användes av den ryska militären.
8: That's a so-called kamikaze drone striking a residential area in Kiev on Monday. One of many. The drones are small, fly low and are being used across Ukraine on civilian infrastructure.
9: They are deadly, but they are also a real instrument of terror because they don't just come in on a trajectory and explode. They loiter and they seek out a target, and that is terrorizing.
4: Ja, Trygve, när började drönare spela en avgörande roll i kriget?
6: Ja, det spelade tidigt en avgörande roll i det ryska anfallet, alltså i inledande skede i kriget, men det var ju snabbt en stor del av den ryska strategin att attackera Ukraina med drönare. Sen blev det ju också tidigt ett stort initiativ från ukrainskt håll att kraftigt skala upp den här inhemska drönarproduktionen. Lite med bakgrund i det mantrat som har hörts här i landet om att man inte slår en stor sovjetisk armé med en liten sovjetisk armé. Ukraina behöver innovera sig till framgångar i det här kriget, vilket ledde till att man rätt snabbt började skala upp den inhemska drönarproduktionen. Jag tror det fanns, om det var 7 drönarbolag i Ukraina 2022 innan fullskaliga invasionen. Då tror jag man räknar, det finns ingen konkret siffra, men jag tror det är över 500 bolag som sysslar med det här i Ukraina nu. Så det har ju i både i Rysslands anfallskrig mot Ukraina, men också i synnerhet i det ukrainska försvaret. Framförallt de senaste, ja, Joakim kan rätta mig om jag har fel, men de senaste 2-3 åren blivit helt avgörande för Ukrainas förmåga att försvara sig.
4: Vad säger du, Joakim?
5: Ja visst, alltså från de här första hobbydrönarna som vi såg användas 2022 vid den fullskala invasionen för att observera. Alltså det var ju civila killar och tjejer som hade drönare och flög dem för att kunna hjälpa förbanden. Till att från ungefär mitten av 2023 börja utveckla dem till att bli militära vapen. De här små drönarna vid fronten där man först observerar, sen kan eldleda, alltså berätta var fienden finns. Och sen går det över till att bli de här FPV-drönarna där operatören ser bilden från kameran i drönaren och jagar enskilda mål. Och parallellt med det, just att man bygger de större drönarna, långräckviddiga, och utvecklar tekniken. Det här har blivit en oerhört viktig del av krigföringen. Dels vid fronten, och det har gjort att fronten har i princip cementerats. Det har ju inte skett några stora förluster eller vinster för någon deras sidan det senaste året egentligen, om man ser till terräng. Men när de större drönare, ukrainska drönarna utvecklas, ser vi ganska mycket brinna inne i Ryssland. Och där har ju Rysslands storlek gått från argumentet Ryssland är så stort att det inte går att besegra till att Ryssland är så stort att det inte går att försvara.
4: Ja, men drönare, det används ju för många olika ändamål, som attackvapen, för luftförsvar, men också för att transportera utrustning och mat till soldaterna vid fronten. Hur mycket av den här tekniken utvecklas av ukrainarna själva, Trygve?
6: Ja, nu utvecklas det mesta av tekniken av ukrainarna själva, och de har också i långt större grad, om man jämför med 2022, möjligheten att producera dem själv. Vi vet inte exakt, men Det är flera miljoner, jag har hört siffran mellan 7 och 8 miljoner enheter man kan producera per år här i Ukraina. Man var ju väldigt beroende av kinesiska komponenter 2022. Det har man också försökt ändra och gjort att de leveranskedjorna ser annorlunda ut och att man i större grad kan producera det som behövs för drönare här i landet. Sen har man också egentligen lagt om hela sättet man tänker på vapenproduktion. Vi pratade förra veckan om den avsatta försvarsministern Mikhail Fedorov. En av hans stora projekt är att bilda det här som har kallats ett Amazon för vapen, alltså en nätbutik där de olika drönarförbanden kan köpa in delar för att bygga egna komponenter för att egentligen i stor grad själva välja vilken sorts drönare de vill komponera för att utföra den uppgiften de har fått. Så Ukraina har på drönarfronten blivit, ja, som du säger, världsledande, och vi ser också initiativ där det ukrainska know-howet är eftertraktat i väst, i NATO, där informationsflödet vad gäller drönare är så att det är ukrainarna som får komma till NATO-allierade och lära upp svenska, norska, brittiska, amerikanska förband i hur man bäst använder drönare i krigföring. Så på den fronten så är klart, där har Ukraina blivit ledande genom de här åren.
4: Mm. Joakim, i Ryssland då, hur ser drönarutvecklingen ut där?
5: De påminner ju väldigt mycket om varann. Alltså det är ju samma problemkomplex som man försöker lösa på samma sätt. Om man ska ta det i stora slängar, då är Ukraina bättre på innovation. Bättre på att få fram nya idéer och bättre på att pröva det här i en iterativ process. Det vill säga, det här funkar, det bygger vi mer av. Ja, okej, nu är jag fin motmedel, då skapar vi förändringar och sånt. Det man kan på den ryska sidan, det är skalbarheten. Man kan bygga fler, man har större industriella möjligheter, och det är det vi ser till exempel i Shahed-drönare eller annat. Men då betyder det att man inte är riktigt lika snabb i förändring. Och det är därför som Ukraina just nu har det här övertaget. Man leder tekniskt sett. Det är möjligt att ryssarna kommer att komma i fatt. Det har de gjort tidigare. Men just nu så verkar det som att Ukraina har ett övertag som inte är lika lätt för ryssarna att hämta in. Men det man kan från rysk sida, det är att göra massor av det man har.
4: Krigföringen med drönare har ju förändrat och försvårat framryckningen vid fronten och lett till att frontlinjen under långa perioder stått mer eller mindre still. Vad beror det på och hur hänger det ihop, Joakim?
5: Framförallt så är det att de små drönarna, det totala systemet, det är ju en observationsdrönare som finns några tusen meter upp som ser var finns det rörelse på marken, och man får bättre och bättre medel för att se om det finns rörelse, både naturligtvis optiskt, vanligt kamera, men termiskt, man söker värmestrålning och en rad olika nya tekniker. När man upptäcker mål, då skickar man då fram andra mindre drönare, FPV-drönare eller sådana som släpper granater mot de som rör sig på marken. Och eftersom det är ryssarna som försöker ta terräng i allt väsentligt anfalla, så är det ryssarna som rör på sig mer. Och då är det farligt för dem. Och blir man upptäckt i den här zonen, om man drar en nolllinje så att säga i mitten, det finns ingen egentlig front, det är som en mosaik med förband om vartann eller posteringar om vartann. Men från nolllinjen så kan det vara upp under 20-30 kilometer på sina ställen på åt båda hållen, där det är livsfarligt att röra sig. Alltså de som finns där är nergrävda, observerar och leder eld eller kör egna drönare. Ukrainas övertag just nu är att man har det som kallas middle strike, att man har drönare som går lite längre så att man kan slå på hela sitt territorium, alltså även det ockuperade, och slå mot rysk logistik, ryska staber, och det gör att ryssarna har väldigt svårt att samla förband för att kunna få en kraftsamling för att göra något slags genombrott. För den enskilda soldaten är det högintensivt, och det är ett oerhört brutalt krig där väldigt många dör, men på taktiskt operativ nivå, ja, men då står kriget geografiskt sett nästan stilla.
4: Redan för ett år sedan så efterfrågade Ukrainas president Zelensky globala regler för användandet av AI-vapensystem som drönare.
10: The world moves too slowly to protect itself. And weapons move fast. We need global rules now for how AI can be used in weapons. And this is just as urgent as preventing the spread of nuclear weapons.
4: Ett klipp här från CBC News, Zelenskis tal i FN. Ja, det senaste året så har vi sett en utveckling där Ryssland men också Ukraina använt AI-programmerade drönare som själva utan mänsklig inblandning letar upp sina mål. Hur långt har den här tekniken kommit, Joakim?
5: Långt, men inte riktigt till Terminator-filmerna med autonoma robotar som kommer från framtiden. Om man får börja på det tekniska, ett problem med AI är att AI-chippen är större, kräver mer energi, är dyrare och utvecklar mer värme. Och det gör att rent tekniskt så blir det, måste det här hanteras i drönare. Det kräver större batterier, värmen måste ledas av och det blir jättedyrt om man ska ha det i alla. Så här pågår det då naturligtvis en jättestor snabb utveckling av tillverkarna. Allting blir mindre och billigare på sikt, men just nu är det ganska stort och ganska dyrt i förhållande till vanliga chips. Det är en sak. Men sen är det ju inte bara drönarna, utan det är hela verkanskedjan. Alltså från beslutet om att göra någonting till att insatsen är klar, inklusive alla stabsbeslut, logistik, framflyttning, målsökning och verkan. Allt det här kan nu hanteras av AI. Och då är frågan, var finns det mänskliga beslutet? Och än så länge så har vi inte sett några helt autonoma system. Åtminstone har inte jag sett några. Men däremot så finns det en beslutskedja då som snabbas upp. Och den som är snabbast och fattar bäst beslut och kan verka har ju ett övertag i förhållande till den som då blir långsammare. Och här ser vi ju en kapplöpning från båda. Till det här kommer det att det måste finnas då kommunikationsteknik, mesh, svärmar måste kunna tala med varann när det gäller drönare och så vidare. Men det är verkligen hela kedjan som påverkas. Och det där är ju en global utveckling och det är det som Zelenskyj också lyfte upp.
4: Trygve, det här som Zelenskyj efterfrågar då, globala regler då, internationella regler, finns det några planer på det?
6: Ja, det finns flera försök åtminstone, till exempel organisationen Stop Killer Robots, de brukar nomineras till Nobels fredspris typ varje år, har försökt lyfta det här för FN. Det har också funnits olika FN-organ som har arbetat med att göra det här till en del av liksom krigslagarna. Det har ju inte kommit än, men det finns absolut sådana initiativ som har ganska stor uppbackning från olika länder. Men det är klart, det är ju lite luddig materia om man säger så, för att det är ganska olika vilka system man pratar om. Ska man lagstifta mot någonting så måste man ju vara specifik om vad det är man lagstiftar emot, och just vad gäller AI-utvecklingen inom vapenindustrin så har ju liksom den hunnit innovera innan den bläcket i den lagtexten är klart, så det är klart det har varit en kapplöpning även där.
4: Och med det så har vi kommit till veckans kremlologi. Vad har du sett som sticker ut, Joakim?
5: Jag går tillbaka till Mali som ju har pratat om tidigare. Här har ju nu den ryska Afrikakåren, alltså resten av Wagner, stödjer ju regimen och tillsammans med Malis armé begår övergrepp i strider mot separatister och islamistiska terrorister. Men här har ju Trump nu sagt att han skulle möjligen ingripa här. Då blir det komplicerat. Då blir det på juntans sida, samma sida som ryssarna, mot frihetskämpar och islamister. Det blir en ganska besvärlig situation om USA blandar sig in där också.
4: Trygve, vad har du lagt märke till?
6: Jag är kanske lite på en annan not och inte så mycket av en kriminologi, men mer av en sommarspaning. Jag konstaterar att den här senaste veckan så har jag varit på två tågresor. En från mina svärföräldrar i Göteborg till Stockholm och en in i Ukraina. Ett av de här tågen var mer än en timme försenad på grund av ett signalfel, och det andra kom fram på minuten utsatt tid, och det var det ukrainska. Det är bara en allmän hatten av till den ukrainska järnvägen och järnvägsbolagen som fortfarande genom det här kriget lyckas hålla tidtabell. För att säga att jag återigen är djupt imponerad.
4: Tack Trygve Ulriksen Skogset, Ekots utrikesreporter, och tack Joakim Paasikivi, militärexpert knuten till advokatbyrån Mannheimer Swartling. Vi är tillbaka med ett nytt avsnitt nästa vecka. Under sommaren så kommer podden att släppas lite senare än vanligt på torsdag eftermiddag istället för som tidigare torsdag morgon. Producent idag, Jon Jeppsson. Jag heter Monica Titor.
3: Senaste nytt om Sverige och världen i Ekot om 5 minuter när klockan slår 8. Och nu ska vi direkt över till SMHI. God morgon.
11: Ja, god morgon. Och här på SMHI finns Lisa Frost med en landrapport. Ett omfattande lågtryck på Norska havet fortsätter att ge ostadigt väder över stora delar av Norrland med skurar på många håll och lokalt med inslag av åska. Över södra Sverige har en högtrycksrygg växt in och ger mer växlande molnighet och främst i de västra landskapen någon skur. Och risken för bränder i skog och mark är stor till lokalt extremt stor i stora delar av Götaland, Svealand och sydostligast Norrland. Prognosen den sträcker sig fram till imorgon bitti och vi börjar med Götalands fastland. Växlande molnighet och främst i de västra landskapen någon skur. Och fram på dagen 17-22 grader. I kväll klarar det upp på många håll och i natt 6-11 grader som lägst. Och västlig vind med friska till lokalt hårda vindbyar. Öland och Gotland. Soligt väder med en del stackmoln till eftermiddagen. Och fram på dagen 17-22 grader. I natt mest klart och då 10-15 grader och sydvästlig vind med friska vindbyar. Östra Svealand. Efter en solig morgon växer stackmoln till och det väntas mer växlande molnighet men fortsatt mest uppehåll. Och fram på dagen 17-22 grader. I kväll klarnar det upp igen och i natt klart och 8-13 grader. Och sydvästlig vind med friska till lokalt hårda vindbyar. Västra Svealand samt Gästrikland. Mycket moln men bara lokalt någon skur. Och fram på dagen 15-20 grader. I kväll minskar molnigheten och i natt klart eller nästan klart och 6-11 grader. Och sydvästlig vind med friska till lokalt hårda vindbyar. Södra Norrlands kust och inland utom Gästrikland. Ökad molnighet västerifrån och främst i de norra landskapen blommade upp en hel del skurar, lokalt med inslag av åska. Och fram på dagen 15-20 grader, men lägre i skurar. Till natten har det mesta av skurarna dött ut och främst längs kusten så klarade det upp och då 5-10 grader och västlig eller sydvästlig vind. Södra Norrlands fjälltrakter. Mycket moln och efterhand blommade en hel del skurar upp och fram på dagen 10-15 grader. I natt avtar skurarna något i omfattning och då 2-7 grader och västlig eller nordvästlig vind. Norra Norrlands kust och inland. Morgonens dis och dimma lättar men fram på dagen väntas fortsatt mycket moln och skurar på många håll, lokalt med inslag av åska. Och 15-20 grader, men lägre i skurar. I natt mattas skurarna av, men det återbildas dis eller lokal dimma på sina håll. Och då 4-9 grader. Och mest svag vind. Och norra Norrlands fjälltrakter. Mycket moln och tidvis regn eller skurar. Temperatur fram på dagen 8-13 grader. Och i natt 2-7. Och mest svag vind. Imorgon måndag blir det inte fullt lika blåsigt och temperaturen är i princip oförändrat från helgen. Regn och skurar brör från eftermiddagen främst Norrbottens län men i övriga landet mest uppehåll och gott om sol. Tisdagen bjuder på väder likt måndagen men från kvällen rör sig ett omfattande regnområde in från sydväst som under onsdagen berör landets södra och mellersta delar. Samtidigt sveper varmare luft in över södra Götaland som i sydostligaste delarna kan ge närmare 30 grader medan övriga landet behåller runt 20 grader. Klockan 7 då hade Stockholm 15 grader, Göteborg 16, Malmö 17, Karlskrona 16, Kalmar 13, Visby 17, Jönköpings flygplats 12, Norrköping 14, Karlstad och Gävle 13, Mora 12, Sundsvall och Östersund 10, Umeå 12, Vilhelmina 8, Luleå 15 och Kiruna 10 grader. Och nattens preliminärt lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Storlien Storvallen i Jämtlandsfjällen med plus 1 grad. Och det var allt från SMHI för den här morgonen, men jag är tillbaka klockan 12.50 och då med en väldigt lång land- och sjörapport. God morgon! Mm. Här är Ekot söndag morgon. USAs president Donald Trump skriver på sociala medier att han stoppar alla planerade attacker mot Iran eftersom länderna uppges vara nära en överenskommelse. Enligt Trump är det Iran och flera andra länder i regionen som bett USA att avvakta med militära anfall. Sverige nu. Kommuner som har vindkraftverk får statligt stöd med flera hundra miljoner. Men stödet gäller bara fram till nästa år. Nu visar Ekots rundringning att alla partier utom Sverigedemokraterna är för att stödet ska vara kvar. Anna-Karin Säterberg är landsbygdspolitisk talesperson för Socialdemokraterna.
12: Vi är ju också för den kompensationen för vindkraft som finns nu.
13: Riksdagen måste årligen besluta om anslagen, men alla partier utom SD är för en förlängning efter valet. Helena Lindahl är Centerpartiets landsbygdspolitiska talesperson. Hon tycker att kommunerna automatiskt borde få del av den fastighetsskatt som vindkraftbolag betalar till staten.
14: Man bidrar med så stora värden till landet Sverige, så borde ju också de här ofta väldigt små landsbygdskommuner, eller stora till ytan då kanske man ska säga, få en del av det.
13: Miljöpartiet är också för. Vänsterpartiet är tydliga i sina skrivningar på sin hemsida, de är för. På andra sidan blockgränsen vill Liberalerna permanenta stödet. För Moderaterna är stödet viktigt och ska, citat, fortsätta vara det framöver. Kristdemokraterna mejlar Ekot att stödet är långsiktigt. Ett enda parti är tydligt emot. Tobias Andersson, Sverigedemokrat, är ordförande i näringsutskottet.
15: Det är rimligt att man har ersatt de kommunerna som har lidit utav vindkraft. Men vi ser inga skäl till att förlänga ett stöd.
11: Tobias Andersson, Sverigedemokraternas ordförande i näringsutskottet, reporter Jonas Fredén. I Peru har flera turister omkommit i en flygolycka när de var på väg för att se det berömda turistmålet Nazca-linjerna.
16: Rök stiger från förkolnade flygplansvrakdelar som ligger utspridda i ett ökenlandskap samtidigt som räddningspersonal i gula västar går omkring på olycksplatsen. Det mindre planet med totalt 13 personer, 11 passagerare och 2 piloter ombord ska enligt det peruanska transportministeriet varit på väg tillbaka från det kända turistmålet och världsarvet Nazca-linjerna när piloten larmade om en nödsituation. Strax efter det tappade planet kontakt med flygledartornet och några minuter senare kraschade det. Enligt Roger Sarmiento, borgmästare i kommunen Vista Alegre, hade turisterna olika nationaliteter. De kom från Italien, Tyskland och Spanien.
17: Tengo la información de son pasajeros italianos, son 7 italianos, 2 alemanes, 2 españoles y los tripulantes que son 2.
16: Ingen ombord överlevde kraschen. Nazca-linjerna är ett av Perus mest kända turistmål och är tusentals år gamla enorma geoglyfer, alltså linjer som ristats in i marken och som har former av djur och olika mönster och som bara kan ses från luften. Anledningen till olyckan är oklar och kommer att utredas.
11: Reporter Karina Segura Morberg. Två personer har dödats i en ukrainsk drönarattack i Saratov-regionen i sydvästra Ryssland enligt ryska medier. Enligt nyhetskanalen Astra har ett flerfamiljshus och ett oljeraffinaderi träffats. Här hemma så varnar SMHI för mycket stor risk för skogsbrand i flera delar av landet. Emily Karlsson är meteorolog på SMHI.
18: Det här gäller då för stora delar av Götaland och stora delar av Svealand, borttaget då nordligaste delen av Värmland och Dalarna, och sen gäller det också upp i södra delen av Gävleborgs län. Risken är som störst i östra Svealand där vi har delvis extremt stor risk för skogsbrand.
19: Emily Karlsson, meteorolog på SMHI, säger att risken förmodligen kommer att hålla i sig åtminstone till mitten av nästa vecka.
18: Som det ser ut nu så kan det väl kanske i mitten av nästa vecka komma lite mer regn över de här områdena. Men fram till dess får man nog räkna med att det är ganska oförändrat.
11: Carl Friborg, reporter. Idag varvas solen med moln och i västra och inre Götaland enstaka skurar. Framåt eftermiddagen i norra och mellersta Norrland bildas kraftigt regn eller åskskurar med tyngdpunkt över kustlandet. I söder 17-23, i norr 14-19. Marta Einstam-Karis i studion.
0: P1, Sveriges Radio.
3: Nu under sommaren sänder vi flera populära poddar som i vanliga fall inte sänds i P1. P3 ID är en av dem. Det här avsnittet handlar om Giselle Pellicot. Förnedrat offer, hyllad överlevare.
20: September 2024, Avignon. Kön till säkerhetskontrollen ringlar sig lång. De är män i olika åldrar och storlekar som väntar på att bli framvinkade av vakterna. Men ingen av dem verkar ha särskilt bråttom till det som väntar på andra sidan. Många av de köande bär huva eller munskydd, medvetna om kamerorna som riktas mot dem och sänder ut sina bilder i nyhetsflödet. De 51 männen har alla en sak gemensamt. De står åtalade för våldtäkt mot en och samma person. Jublet stiger utanför domstolsbyggnaden när hon gör entré. Giselle Pellicot har fått en hejaklack. Under dagarna som följt rättegångens inledning har den vuxit och vuxit. De avbildar henne på stans fasader och sjunger hennes lov långt bortom landets gränser. De gör det för att hon kämpar för rättvisa och upprättelse, inte bara för sig själv. Under en 15 veckor lång skärseld ska hon möta sina förövare i rätten, dag efter dag. Hon ska se dem i ögonen och hon ska återuppleva mardrömmen om och om igen. Du lyssnar på P3 ID som handlar om Giselle Pellicot.
21: Ce combat que je dédie à toutes les personnes qui à travers le monde sont victimes de violences sexuelles.
20: Hon levde i en lögn och utsattes för hänsynslöst sexuellt våld av den som stod henne närmast.
22: Tusentals bilder och filmer där hon ser sig själv.
23: Do you hate him? A lot. I really hate him.
20: Tack vare sitt mod blev hon en symbol för sexualbrottsoffer över hela världen. On écoute Giselle, on écoute Giselle. Jag heter Wendela Lundberg. Sommaren 2018, södra Frankrike. Kvällssolen glöder över odlingarna som fläckar det provensalska landskapet. Hemma hos familjen Pellicot dukas middagen fram. Folk som känner dem beskriver dem som varma och kärleksfulla. Helt vanliga människor.
24: Och det är det här som är viktigt att komma ihåg med Giselle Pellicot. Att hon är en helt vanlig människa som blivit känd på grund av extraordinära omständigheter.
20: P3 IDs reporter Patrik Stanelius.
24: Hade hon inte blivit utsatt för det fruktansvärda brott hon blev utsatt för, så hade hon idag varit en helt anonym fransk pensionär som jobbat i över 30 år på ett statligt elbolag och som påtar i trädgården och tar hand om sina barnbarn.
20: Giselle och Dominique Pellicot träffades när de var 18. Nu har de levt ihop i snart 50 år. Hon tycker om konst, litteratur och opera. Han föredrar sport. Efter pensionen flyttar de från sin Parisförort till ett hus med trädgård och swimmingpool i det lilla samhället Mazan. Det är ett bra liv som får guldkant varje gång något av de tre vuxna barnen och barnbarnen kommer på besök. Det här är en sån kväll. Men det är först långt senare som parets yngsta son, Florian, förstår vad det är han ser. Hans mamma, Giselle Pellicot, har knappt satt sig ner vid bordet när det är som att hennes kropp stängs av. Hon halkar av sin stol och blir liggande i en lelös hög på golvet. Hennes blick är tom. Hon svarar inte på tilltal. Oron som växer hos sonen stillas av familjefadern Dominique. Han bär sin trasdocka liknande hustru till sovrummet. Sen kommer han tillbaka och förklarar att på sistone hon haft väldigt lätt för att bli utmattad. Särskilt när energiska småbarn hälsar på. Händelsen sätter punkt för kvällen.
25: Det är klart att du kommer känna dig förvirrad
1: trött, stressad, osäker, inte lita på dig själv längre.
2: Sandra Knakaris är jurist och generalsekreterare för stiftelsen Tusen möjligheter. Den verkar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Och Sandras arbete riktar sig särskilt in på mäns våld mot kvinnor.
1: Vi vet att konsekvensen av att leva under en sån här stress och press under högtid gör att du blir påverkad på jättemånga olika sätt. Du kanske också får slag mot huvudet, får syrebrist på grund av stryptag och så vidare. Allt det här påverkar ju.
2: Giselle Pellicot vet inte vad hon ska kalla dem. Minnesförlusterna eller episoderna. Men hon är rätt säker på att de börjar inträffa sommaren 2011. Första gången det händer är på en lördag. Hon vaknar klockan 6 på kvällen och förstår inte hur hon kan ha sovit bort en hel dag. Ilsket frågar hon Dominique varför han inte väckte henne. Han svarar, du såg så himla trött ut. Sen händer det allt oftare. Stora sjok av tid som bara försvinner. Oförklarliga minnesförluster. Huvudvärk, yrsel, håravfall. Hon uppsöker vård. Orolig för att det kan vara en hjärntumör eller tidiga tecken på Alzheimers. Sånt är ju tyvärr inte ovanligt bland 59-åringar. Giselle var bara 9 vintern då hennes egen mamma drabbades av cancer. Hon minns fortfarande ordvalet i dödsbeskedet.
7: Giselle, tomten kommer snart och jag tror jag följer med honom när han åker vidare.
2: Timmarna avlöser varann på specialistmottagningar. Med sin livskamrat Dominique ständigt vid sin sida stålsätter sig Giselle varje gång. Säker på att hon ska få ett hemskt besked. Men läkarna hittar ingenting.
24: Det här är någonting som dyker upp senare i rättegången. Hur kunde inte läkarna hitta någonting? Ett endaste litet blodprov hade ju visat på spår av lugnande medel i blodet. Men en läkare som vittnar i rättegången förklarar så här att inom sjukvården så hittar du bara det du letar efter och du letar bara efter det du känner till.
2: Sandra Kanakaris.
1: I det här fallet visste hon ju inte att han utsatte henne, men där är det ju viktigt att vårdpersonal tar sitt ansvar och ser våld som en förklaringsmodell. Att inte bara tänka, okej, det kanske är Alzheimer eller vad man nu utredde i det här fallet, utan också ha med att det faktiskt kan vara så att den här trevliga mannen, de vittnar ju också om att han är ju med på nästan alla läkarbesök. Det i sig vet vi ju är viktigt, att alltså få vara ensam själv, att du behöver få de här frågorna eller få utredas i fred.
2: Episoderna fortsätter. Giselle slutar köra bil av rädsla för att få en blackout bakom ratten. När hon tar tåget till Paris för att hälsa på sina barnbarn nyper hon sig i låret under hela resan för att inte riskera att somna och missa att kliva av. Giselle hittar fläckar på sina byxor och förstår ingenting. Det är ju ett helt nytt par som hon knappt har hunnit använda. Men nu verkar de vara behandlade med blekmedel. Hon kan verkligen inte minnas att hon ska ha tvättat dem. Skämtsamt frågar hon sin make Dominique om han inte har drogat henne. Dominique brister ut i tårar, förtvivlad över att hon skulle komma på tanken att ens skämta om något så allvarligt. Giselle ångrar sig djupt. Han är ju trots allt hennes helgon. Ibland när hon vaknar känns det som det gjorde när hon var gravid med sina barn och vattnet gick. Hon får märkliga och oförklarliga symptom. Underlivssmärtor. En inflammation i livmoderhalsen. Hade Giselle inte vetat bättre hade hon trott att hon fått en könssjukdom. I en annan del av Amazon börjar en 35-årig lastbilschaufför känna sig illa till mods. Han har svarat på en annons på nätet, skriven av en man i trakten på jakt efter trädgårdshjälp. Det var när han frågade om betalningen som det blev konstigt. För annonsförfattaren svarar, jag erbjuder dig min fru. Hon kommer inte vara vaken. 35-åringen loggar snabbt ut från nätforumet och stänger av datorn.
22: De jag träffade i Masson, de beskrev ju honom som... Han brukade vara på torget och spela boll och ta en kaffe och ett glas på baren.
20: Vi hör Sveriges Radio Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg som bevakade Pellicot-rättegången på plats.
22: Det var ju ingen som kunde ana att det här pågick.
20: September 2020. Det är fortfarande varmt ute. Dominique Pellicot går runt i kortbyxor på ett köpcentrum. Omgiven av kvinnor i sommarklänning och sandaler spatserar han mellan butikshyllorna. Dominique ser inte säkerhetsvakten, men vakten ser honom. Det såsiga sensommarlugnet bryts när en ursinnig hand dunsar ner på herr Pellicots axel, följt av en upprörd ordväxling. Säkerhetsvakten tillkallar polis. En chockad kvinna som befinner sig i närheten hör hur vakten tilltalar henne. Han säger, han filmar under din klänning. Du kommer väl anmäla honom? Kvinnan har svårt att ta in det som händer. Hon tycker att mannen som vakten pekar på ser så oskyldig ut med sina stora hundögon. Men köpcentrets övervakningskameror berättar en annan historia. Personalen har kunnat följa hur den gråhåriga 68-åringen har närmat sig flera kvinnor med en svart tygpåse i ena handen. Påsen har han hållit fram i närheten av kvinnornas ben. När vakten söker igenom tygpåsen hittar han en mobiltelefon vars kamera spelar in.
5: Det som är kanske en av de viktigaste sakerna från mitt perspektiv i alla fall, det är hur det uppdagas.
20: Sandra Kanakaris.
5: Den här väktaren i det här köpcentret, det hänger ju på att han faktiskt agerar och reagerar. Han tar det här på allvar, han är väldigt upprörd, så det är det ju första. Och det här är ju något som vi ofta brukar prata om från hela kvinnorörelsen, såklart civilkuragets roll.
20: I förhör med polisen förklarar Dominique Pellicot att han känt ett behov av att filma under kjolen på kvinnor. Polisen beslagtar hans telefon. De söker också igenom paret Pellicots bostad och får med sig en dator, ett USB-minne och ett SD-kort som tillhör Dominique.
5: Sen att polisen inte heller bara inom situationstecken då ser det här som eventuellt någon form av sexuella trakasserier, utan tänker att nej, men vi måste göra en husrannsakan. För vi vet att sånt här kan hänga ihop med annat beteende.
20: Dominique Pellicot släpps på fri fot i väntan på åtal. Giselle blir chockad när han berättar för henne om vad som hänt. Men hon bestämmer sig för att stå vid hans sida, så som han alltid har stöttat henne. När hon kallas till polisstationen 2 månader senare är hon övertygad om att det handlar om vad som hände den där dagen på köpcentret. Men polisens frågor gör henne förbryllad. Förhörsledaren ber henne beskriva sin makes personlighet. Hon säger att Dominique är snäll och hjälpsam. Då börjar polisen ställa intimare frågor om deras privatliv. Han vill veta hur ofta de har sex och om de brukar bjuda in andra i sitt sovrum. Giselle förstår ingenting. Hon har svårt att tolka ansiktsuttrycket på polisen när han plockar fram en mapp och ber henne ta en titt på innehållet.
6: Il commence à ouvrir une chemise et là il commence à me montrer une photo.
20: Giselle Pellicot berättar om ögonblicket på polisstationen i podden The New York Times Interview. Hur hon fryser till is i stolen när polisen pekar på en bild och säger att kvinnan på fotot är Giselle.
6: Il me dit c'est vous là, vous vous reconnaissez sur cette photo? Et bien sûr que non, je me reconnais pas. Parce que je suis accompagnée d'un homme que je ne connais pas, qui est en train de me violer.
20: Giselle ser hur kvinnan, som polisen hävdar i hon, blir våldtagen av en främmande man.
22: Det vände upp och hela hennes världsbild på en gång, och till en början så sköt hon ju bara ifrån, så trodde inte det var sant.
20: Det finns inget enkelt sätt att berätta för Giselle om fynden som gjorts på hennes makes dator.
22: Tusentals bilder och filmer där hon ser sig själv i situationer att ha sex med olika män som hon inte vet om att hon har haft, där hon är iklädd konstiga porriga underkläder och ligger mer eller mindre medvetslös själv i sängen medan hon blir våldtagen av män som hon inte känner.
20: Plötsligt faller alla bitar på plats.
22: Alltså, hon har ju förstått att hon inte mår bra. För hon har sökt läkarhjälp många gånger för minnesförluster, för att hon har konstiga könssjukdomar. Men att det skulle vara så att hon hade utnyttjats på det här konsekventa sättet och av så många olika män, det var en full

0: som väldigt så här kallt beräknande hur han byggde upp det här.
1: Övergreppen börjar 2011. Allt Dominique behöver finns redan i hemmet. På grund av sömnsvårigheter har Giselle fått ett lugnande läkemedel utskrivet. Det visar sig vara en lätt sak för Dominique att droga henne. Med tiden förfinar han formen. Han byter läkemedel till en sort med mindre kännbar smak. Några krossade piller blandas ut i Giselles kvällsmat, dryck eller i hallonglassen som hon är så förtjust i. Sen har Dominique Pellicot 7 timmar på sig att ostört göra vad han vill med sin hustru. Han filmar allt. Filmerna han sparar döps till detaljerade beskrivningar av vad som visas. Snart börjar han ladda upp materialet på sajten Koko, en omodererad chattplattform. Det är på ett av sajtens forum med namnet Aison Ansu, utan hennes vetskap, som han får kontakt med de andra männen.
0: Allting var ju extremt ritualiserat också. Han hade väldigt noga regler för hur man skulle göra när man kom hem till dem. Det var väldigt noga att de parkerade en bit bort från huset. Och sen så mötte han dem tog dem in i huset via garageinfarten in i köket först. De klädde av sig. Sen fick de värma händerna på elementet innan de fick ta i Giselle Pellicot.
1: För att inte riskera att väcka Giselle Pellicot får ingen av männen använda parfym eller ha rökt tobak.
0: Det skulle vara väldigt dämpat med ljudet. Och så skulle de ju också vara med på att de lät sig filmas och fotograferas. Det var också en del av dealen.
1: Att männen ska bära kondom är däremot inget krav från Dominique Pellicots sida. Videomaterialet visar hur Pellicot både instruerar männen i vad de ska göra med den medvetslösa Giselle och hur han själv tar del i övergreppen. Det som för polisen började som en lättbegriplig förseelse, en snusgubbe som smygfilmar kvinnor under kjolen, har vuxit till en gigantisk utredning. Det kommer kräva flera år att kartlägga hela händelseförloppet och de inblandade.
0: Materialet var ofantligt stort. Jag var på ett förhör med, vilket är kanske ovanligt, med förundersökningsdomaren som man har i Frankrike, eller hon som på något sätt byggde upp hela målet. Och hon berättade att det fanns en punkt där de var tvungna att bara dra ett streck. Det gick inte att gå längre, för då skulle det aldrig bli någon rättegång.
1: Giselle Pellicot utsätts för minst 200 våldtäkter utförda under nästan 10 års tid. Hon är medvetslös vid samtliga tillfällen. I materialet som hittas på Dominique Pellicots lagringsmedia går att urskilja ett 70-tal förövare. Polisen lyckas identifiera drygt 50 av dem, till stor del tack vare Pellicots noggrannhet i bokföringen.
0: Det var ju så extremt organiserat. Han hade gjort mappar med vilka de olika personerna var och han hade gett dem namn.
1: De har alias som Laurent från Vaucluse, Luc Pizza, Pascal, Serge och Olivier. Samtliga män kommer från trakten kring Mason. Den yngsta är strax över 20, den äldsta strax över 70. De är kylskåpstekniker, kriminalvårdare, journalister, sjuksköterskor, brandmän, pappor som hämtar på förskolan, någons make, pojkvän, kollega. Några av männen är kända av polisen sedan tidigare, men de flesta av dem är franska medelsvenssons. Därför benämns de som Monsieur Tout le Monde i franska medier, typ här vem som helst.
2: Det anmärkningsvärda med det här fallet är att det sätter en etablerad sanning i gungning.
1: Det här är Dagens Nyheters London-korrespondent Sandra Stiscalo.
2: Inte alla män heter det, och det stämmer förstås. Inte alla män utövar våld, inte alla män begår sexuella övergrepp. Men det som är så uppskakande med fallet Pellicot är att det just verkar vara alla möjliga typer.

0: Bra män, vanliga, välintegrerade pensionärer, morföräldrar, stabila män som då varit villiga att våldta en medvetslös kvinna.
1: Jag ska säga att det finns både Monsieur Tout le Monde och Monster i den här gruppen, för en del av de här männen är riktigt skruvade och minst lika skruvade som Dominique Pellicot. Riktigt obehagliga personer som jag hörde förhör med. Men jag tror att man säger så för att man vill peka på att det här är ett större problem än individerna.
2: När polisens IT-tekniker söker igenom Dominique Pellicots hårddisk efter material som har raderats, gör de ännu ett makabert fynd. En av mapparna de lyckas återskapa är döpt till "Min dotter, naken". Den innehåller bilder på Giselles och Dominiques vuxna dotter Caroline, sovande.
0: Hon var då fotograferad i liksom underkläder som hon inte kände igen. Och de här bilderna fanns i Dominique Pellicots ägo. Och hon sa att hon var alldeles övertygad om att han våldtog även henne.
2: Sandra Stiscalo träffade Giselle Pellicots dotter Caroline Darian vintern 2025 i samband med att hennes bok "Och jag slutar kalla dig pappa" gavs ut på svenska.
0: Men Caroline Darian säger att hon har aldrig fått något svar från sin pappa, som hon inte längre kallar pappa, på den här frågan. Alltså, han har bara liksom förnekat det och inte kunnat förklara varför de här bilderna fanns.
3: It took me like 15 minutes to realize that it was me on those two different pictures. Mm-hmm.
2: Caroline Darian blir intervjuad av Oprah Winfrey våren 2025.
3: So I live like a tsunami. Because I realized that my mom was not the only victim of this family.
4: It was also you. It was also you.
0: Alltså det som var, jag tyckte var nästan det sorgligaste med hela det här, hela hennes berättelse, var ju att detta slog in en slags kil mellan henne och mamman då, Giselle Pellicot. Som jag förstod det, nu vill jag inte psykologisera Giselle Pellicot, jag har aldrig träffat henne, men hon saknade förmågan att acceptera att den här mannen som hon hade delat hela sitt vuxna liv med också hade förgripit sig på hennes dotter. Och det är så bottenlöst sorgligt att de då också gled ifrån varandra när de kanske hade behövt varandra som mest.
5: What was your mother's reaction when you told her that they had found photos of you in your father's files?
3: She wasn't able to react. She was kind of locked in the silence.
2: Caroline Darian säger att hennes mamma inte klarade av att finnas där för henne när bilderna på dottern upptäcktes.
3: She was not able to support or even to help me. And I think that, you know, the consequences of this post-traumatic stress disorder. She was not able to help me, even to believe me, you know?
5: Yes.
3: Because she wasn't at the police station with me at that time. And my brother had to told her, but man, it's really Caroline on those two photographs. But, you know, she was lost.
6: Det kom ju mycket skam och skuld och ansvar också för anhöriga. Och säkerligen kanske även i det här fallet då, kan man tänka sig.
2: Sandra Kanakaris, expert på våld i parrelationer.
6: Såklart är det centralt för alla föräldrar där en sån här situation uppstår. Vad har jag gjort? Vad hade jag kunnat förhindra? Vad är mitt ansvar? Och här är det ju såklart hela tiden också viktigt att föra tillbaka diskussionen till vem den faktiska gärningsmannen är här.
0: Men så här uppfattade jag det ändå som att Caroline Darian sa det som att konflikten mellan henne och Giselle var över. Inte löst, men begraven. Hon ville skydda sin mamma. Inte skönmåla henne, inte täcka över, men bara skona henne från mer lidande. Så det där var någonting hon fick på något sätt ta själv.
2: Ett år efter att Caroline Darian pratar om sin upplevelse är det Giselle Pellicots tur att möta medierna. Då förklarar hon att hon drog sig undan från sin dotter för att skydda henne. Hon säger att hon förstår att Caroline har lidit och att deras relation nu har blivit bättre. France TV.
7: Caroline, ça y est, elle est plus apaisée, on s'appelle aujourd'hui, on a repris rendez-vous ensemble, j'espère que les choses vont s'apaiser pour elle.
2: När Sandra Stiscalo träffar Caroline Darian säger Darian att hennes relation till mannen, som hon tidigare kallade pappa, däremot, är förstörd för alltid.
0: Hon sa hans förnamn, Dominique, eller hon sa bara han. Hon talade om honom som en manipulatör, en lögnare, en man vars hela liv varit en lögn och som hon inte trodde var kapabel att känna empati. Men det fanns liksom inga, som jag uppfattade, dubbla känslor i hennes beskrivning av honom. Utan det fanns liksom inga spår av kärlek kvar. Däremot fanns det ett obehag, som hon nämnde, över att alls dela DNA med den här personen.
8: Do you hate him?
2: Vi hör Caroline Darion bli intervjuad i 60 Minutes Australia, vintern 2025.
8: A lot. A lot. I really hate him. For everything that he's done to my mother, but also to me, and how many other women.
2: Maj 2024. Giselle har levt ett nytt liv de senaste åren. Skilsmässan har gått igenom. Hennes barn hjälpte henne att tömma huset i Masson och ordna med flytten. På brevlådan står nu hennes flicknamn, Gio. De nya grannarna känner henne som en mild och trevlig dam som ofta syns ute på promenader med sin hund Longcom. Än så länge är det ingen som vet vad hon har varit med om. Under åren som gått sedan allt uppdagades har Giselle konsekvent vägrat att titta på bevismaterialet från förundersökningen. Men med rättegången mot sin ex-make och 50 av männen som våldtog henne bara några månader bort har hon fattat ett beslut. Hon meddelar sina advokater att hon är redo. De visar henne inte allt. Advokaterna har gjort ett urval bland de 20 000 bilderna och videoklippen som hittats på Dominique Pellicots enheter. Giselle sitter tyst och tittar. Efter en stund säger hon stilla. Hur kunde han göra så? Men hon viker aldrig undan blicken. Det berättar hennes advokat i en intervju med BBC.
9: She felt extremely humiliated about what she was seeing. Extremely humiliated. She felt ashamed to listen to her snoring on the videos, ashamed of see herself in positions that were completely the opposite of who she was, and she was extremely shocked of seeing herself becoming an object. And I think that this achieved to help her deciding that she wanted a public trial, because she felt that it was important that people understood what happened to her.
2: Advokaterna förstår att Giselle är mentalt rustad för vad som väntar.
1: Jag var ju alldeles ny som korrespondent när det här satt igång, så att jag satt i Paris i början och blev tillfrågad om inte jag kunde vara med och prata om den här konstiga rättegången som skulle börja i Frankrike. Och så tänkte jag, ja, det kan jag väl kolla på, absolut. Och så när jag började läsa om det så insåg jag att det här var ju bortom det normala.
2: Avignon, september 2024. Giselle Pellicot levde ett vanligt liv tills det vändes upp och ner och togs ifrån henne. Fram till nu har det inte varit någon förutom hennes närmaste som vet vem hon är. Det är också på väg att ändras. För Giselle har valt att göra sitt namn offentligt och rättegången öppen för allmänheten.
10: I Frankrike så har sexualbrottsoffer lagstadgad rätt till anonymitet och till att rättegången ska hållas bakom stängda dörrar. Så här frångår ju verkligen Giselle Pellicot normen, och det är en av anledningarna till att det här fallet får så stor uppmärksamhet.
1: Det var ju det som var den här stora förändringen i Frankrike. Plötsligt så var allting helt öppet. Och hon var så tydlig med att man skulle flytta skammen från henne, som var det här våldtäktsoffret, över till gärningsmännen. Det var ju det som var hela hennes plan när hon bestämde sig för att göra så här.
10: Så här skriver hon om sitt beslut i självbiografin En hyllning till livet. Även om allvarliga anklagelser hängde över dem och det fanns sällsynt tunga bevis, skulle 50 män innebära ett övertag i det slutna rättegångsrummet. Höll jag inte snarast på att hjälpa dem? Skulle jag inte skydda dem genom att hålla dörrarna stängda? Jag kände i kroppen att jag behövde omvärlden. Jag ville inte längre vara ensam. Skammen måste byta sida.
2: När Gisèle Pelicot vandrar längs muren utanför domstolen väntar inte bara kamerorna och mikrofonerna. Där står också hyllningskören, de många kvinnorna och en del män som har samlats för att visa sitt stöd.
1: Varje gång som hon kom ut så hade de ju köpt en enorm blombukett till Gisèle Pelicot och applåderade och liksom hyllade henne. Så att det var som en liten teaterföreställning som spelades upp varje dag. Det var till och med någon så här kvinnokollektiv från Australien som hade skickat en bonad till henne med posten. Alltså det var hur stort och massivt som helst.
11: پرونده تجاوز مردان به جیزل پلیکو
12: تنها جنایتی دومینیک پلیکو او زمان که
13: جیزل هي الثانية والسبعين من
14: J'ai été profondément touchée par cet élan qui me donne une responsabilité. Grâce à vous tous, j'ai la force de mener ce combat jusqu'au bout.
2: När Gisèle Pelicot stannar upp för en pratstund med medierna säger hon att stödet från allmänheten ger henne styrkan hon behöver. Hon säger att hon tillägnar sin kamp till sexualbrottsoffer över hela världen. Att de inte är ensamma.
14: Ce combat que je dédie à toutes les personnes, femmes et hommes, qui à travers le monde sont victimes de violences sexuelles. À toutes ces victimes, je veux leur dire aujourd'hui: regardez autour de vous, vous n'êtes pas seul.
15: Det hon gör är ju otroligt modigt och starkt. Att hon blir den här offentliga personen trots att hon inte har valt det, såklart. Men att hon då så tydligt använder det här tillfället att stå upp för alla brottsoffer, att stå upp för alla kvinnor i samma situation.
2: Gisèle bär mörka solglasögon. Hennes kopparröda hår för tankarna till modeprofeten Anna Winters frisyr.
1: Hon är ju väldigt prydlig. Hon har alltid nästan såg ut som hon hade stor omsorg om sitt utseende. Alltid väldigt fin i håret. Såg ut alltid ut som hon hade nya kläder på sig, men ingenting som var så där i ögonfallet skrikigt.
2: Den välskräddade elegansen är ett medvetet drag. Ett långfinger till alla som försöker dra hennes värdighet i smutsen. Som påstår att en kvinna som verkligen är kränkt inte orkar tänka på sitt yttre.
0: Jag minns den här bilden på den här kvinnan i den här pagen med lilla dräkten. Kanske solglasögon som kommer ut ur en liksom rättegångssal och tar emot alla de här frågorna. Och bara berättar om vad hon har varit med om. Det är hennes uppenbarelse som jag tror har präntat sig fast på många näthinnor.
2: Men det märks att domstolen i Avignon inte är byggd för en rättegång av den här storleken. När Gisèle och hennes advokater ska ta sig igenom säkerhetsspärrarna behöver de trängas med personer som advokaterna känner igen som några av de åtalade.
1: Det är mycket med den här rättegången som har kritiserats för att man har ansett att man inte gav den tillräckligt stor budget, att det blev en så liten rättegångssal. Man underskattade det mediala intresset som ju blev gigantiskt, och att man pressade på det tidsmässigt lite för mycket för att bli klara.
2: Medierna som bevakar rättegången har tilldelats 3 bänkrader i rättssalen. Sydeuropa-korrespondenten Cecilia Blomberg sitter på en av dem.
1: så hade man de här våldtäktsmännen 10 meter ifrån sig och de här riktigt våldsamma inte långt bort, bara en glasruta mellan mig och dem. Och några av dem hatade journalisterna och satt liksom så här och tittade så här med verkligen hatiska blickar mot våra bänkrader på ett rätt obehagligt sätt. Och speciellt kanske ännu mer obehagligt när man sen hade hört dem i förhören, några av dem, vad de hade gjort. Det var till exempel en brandman som återkom, tror jag, 3 eller 4 gånger hem till familjen Pellicot. Han tillhörde de som den värre skalan, kan vi säga. Han hade så här lite långt stripigt hår och han bara satt och tittade på oss journalister och bara med hat verkligen i blicken.
2: I ett hörn av rättssalen sitter Giselle Pellicot omgiven av en levande vägg av advokater och stödpersoner. På andra sidan, ensam i ett glasbås, sitter hennes före detta make Dominique.
1: Han är som en ganska stor, tung man och han sitter ju större delen av förhören bara lite lätt framåtböjd och tittar ner framför sig i golvet.
2: I rättssalen ger Giselle Pellicot ett samlat intryck. Hon låter inte känslorna ta över. Det blir ammunition för några av förövarnas försvarsadvokater. Flera åtalade vittnar om att de inte hade någon aning om att Giselle var medvetslös under övergreppen. Enligt dem ska allt ha varit någon form av sexuell lek mellan Giselle och Dominique, där hon låtsats sova. Deras advokater försöker peka på frånvaron av tårar under rättegången som ett tecken på att Giselle på något sätt skulle vara medskyldig till övergreppen.
15: Att försöka underminera brottsoffers trovärdighet är ju tyvärr någonting som vi ser fortfarande, även i svenska rättssalar såklart. Och det är ju oacceptabelt och inte relevant. Det handlar ju också om att ha grundläggande kunskap om konsekvenser av våld. Hur man kan agera på väldigt, väldigt många olika sätt som brottsoffer. Man hanterar saker på olika sätt. Det finns liksom ingen mall. Men det vill man ju gärna lyfta fram då från försvarets sida. Och då peka på att då kan det här inte ha hänt. För att hon reagerar inte så som vi förväntar oss att ett brottsoffer ska reagera.
2: Men alla försök till att utmåla henne som villig part i vad som har hänt faller platt när bevismaterialet presenteras. För Giselle Pellicot har valt att låta Dominique Pellicots filminspelningar tala sitt tydliga språk.
1: Hon insåg väl att det här var hennes säkra kort för att sätta dit de här männen, och det var det hon ville göra, samtidigt som hon ville också få en större allmänhet att verkligen förstå att det var inga överdrifter. För lätt i den här typen av sexualbrottsmål så kan det bli en diskussion om att det var hennes eget fel. Hon var lite, det är de här vanliga schablonartade uttrycken, hon var lite för lättklädd. Men när man ser de här filmerna, hon är ju helt borta. Det är ju en kvinna som verkligen ser halvdöd ut som blir utnyttjad.
2: TV-skärmar har satts upp välsynliga i rättssalen. När det är dags att spela upp någonting ur en video varnas åhörarna för vad de är på väg att få se. De som känner att det är för jobbigt får lämna salen en stund.
1: Jag kommer själv ihåg när jag var där och de började spela upp en film. Man orkar ju inte riktigt sitta och titta på den där filmen hela tiden. Man tittar gärna ner. Jag lämnade inte rummet, så jag var kvar i rummet. Men det var som att man satt med sina journalistkollegor och bara så här: var ska vi fästa ögonen? Och så står den här mannen då som är på videon och begår det här övergreppet och blir samtidigt förhörd i rummet.
2: Den omfattande rättegången pågår i drygt 3 månader.
10: Under rättegången hörs ett stort antal vittnen. Bland annat så kallas Giselle Pellicots 3 vuxna barn för att vittna mot sin pappa.
2: P3Ds reporter Patrik Stanelius.
10: Och så vittnar också den här lastbilschauffören som blev erbjuden en sovande fru i utbyte mot trädgårdsarbete. Och han sa att han inte larmade polisen då, därför att han hade ju trots allt inte bevittnat något faktiskt brott. En annan som kallas för att vittna är en mamma till en av de åtalade. Och hon förklarar för rätten att det finns inte en chans på jorden att hennes älskade 45-årige son skulle ha kunnat göra någonting av det som han anklagas för. Och det här är ett vittnesmål som omedelbart ställs mot videobevis och faller väldigt platt.
2: När det är Giselle Pellicots tur att vittna ställer hon sig upp och fixerar blicken rakt på domaren mitt emot henne. Hon vägrar att vrida huvudet åt vänster mot glasburen där hennes exman sitter. Men hon tilltalar honom i sitt vittnesmål. Hon målar upp en bild av ett lyckligt liv tillsammans. Hon beskriver honom som en tillgiven pappa, farfar, morfar, en make som hon litar på. Hon säger att han var omtyckt av alla deras vänner. Visst fanns det toppar och dalar i tillvaron, som det gör i alla längre förhållanden.
1: Alltså, helt rosenskimrande var ju inte äktenskapet. De höll ju på att skiljas en gång och det var problem kring pengar mellan makarna. Och Giselle Pellicot vid något tillfälle tog en älskare. Alltså, det fanns ju en historia i det här äktenskapet.
2: Men i Giselles ögon var Dominique ändå den perfekta mannen. Därför finns det en fråga som hon, 4 år efter att övergreppen uppdagades, fortfarande inte fått något svar på. Hon säger att hon inte förstår hur han kunde göra så mot henne. Något som går att fastställa är att Dominique Pellicot inte blev förbrytare över en natt.
10: Under förundersökningen så visade det sig att Dominique Pellicot har ett belastningsregister som sträcker sig längre bak i tiden än vad man tidigare förstått. 2010 så grips han på bar gärning på ett köpcentrum när han filmar under kjolen på kvinnor med en liten pennkamera. Men den gången så får han bara böter som han betalar direkt och han säger ingenting till sin fru. Så därför får hon aldrig veta det här.
2: Dessutom upptäcker en så kallad cold case-grupp inom polisen att Dominique Pellicots DNA kan knytas till ett våldtäktsförsök på en 19-årig kvinna 1999.
10: De här cold case-utredarna börjar också kolla på ett annat ouppklarat fall från 1991 där en 24-årig kvinnlig mäklare blev våldtagen och mördad. I det fallet fanns det inga DNA-spår som gick att knyta till någon gärningsperson, men tillvägagångssättet visade sig vara slående likt våldtäktsförsöket 1999, och det går ju att knyta Dominique Pellicot till.
2: Av någon anledning föll samordningen av bevisföringen i de två fallen mellan stolarna. Det är nu en utredning som har tagits upp på nytt.
15: Tänk om någon hade hittat honom då. Tänk om vi hade haft en sån här väktare eller något annat som hade reagerat med tydlighet mot de här beteendena. Då hade vi kanske kunnat spara både Giselle och många andra kvinnor längs vägen. Och det är ju det vi alltid måste komma ihåg, för det är ju ofta svåra situationer att hantera för en närstående. Oavsett om du är en kompis eller brorsa eller vad du nu än är. Att det är så viktigt att reagera i tid, för att såna här beteenden börjar ofta tidigt och vi kan stoppa det.
2: I rättssalen erkänner Dominique Pellicot alla brott han anklagas för att ha begått mot Giselle. Den enda förklaringen han ger är under sitt sista förhör. Då säger han att han ville kuva en olydig kvinna. När åklagaren frågar honom varför han vikt bort blicken varje gång en våldtäktsvideo spelats upp, svarar Dominique Pellicot att han varit rädd för att bli upphetsad av det som visats. Han berättar också att han har inspirerat minst en medbrottsling till att härma honom. En av de andra åtalade männen har använt Dominique Pellicots metod mot sin egen hustru. Därefter har han bjudit in Pellicot till sitt sovrum som en sorts gentjänst. I rättssalen lutar sig Dominique Pellicot fram mot sin mikrofon och säger tydligt så att hela rummet hör: Je suis un violeur. Jag är en våldtäktsman. Och han tillägger, precis som alla de andra åtalade, De var medvetna om vad som pågick och kan inte påstå något annat. Bland de övriga 50 männen varierar däremot mängden ansvar som de är villiga att ta på sig för sina brott. Många av dem hävdar in i det sista att de lurats att tro att de var en del i en sexuell lek. Att Giselle Pellicot antingen låtsades sova eller att hon sov men var med på noten ändå.
1: Det säger ju alla i förhören att hon är helt medvetande om att vi gör det här fast hon sover.
2: Andra säger att de kände sig trygga i vetskapen att de hade tillåtelse att göra vad de gjorde eftersom Dominique Pellicot hade sagt att det var okej.
1: Men det förklarar man också att Dominique Pellicot då var den som bestämde vad som skulle göras och vad som skulle hända. Alltså att han inte ifrågasattes mer av de här männen som kom dit, utan att det var inte så konstigt att han som mannen i familjen hade bestämt det här.
15: Synen är ju fortfarande rätt så gammeldags på hur vi ser på kvinnor som sexualbrottsoffer. Och då måste vi kanske påminna oss om att det här från början var ett egendomsbrott. Alltså inte ens ett brott mot kvinnan själv, utan ett brott mot den som ägde dig, alltså din man eller din bror och så vidare. Den synen ser vi ju igen i Pellicot-fallet, i, tänker jag, framförallt vissa utom de tilltalades försvar. Där ju vissa säger att det är okej, för jag hade ju hennes mans samtycke. Alltså hon har inte ens en egen röst, en egen rätt att tycka eller tänka någonting om det här.
2: I mitten av december 2024 meddelas domarna. Dominique Pellicot döms till 20 års fängelse. Det är maxstraffet för våldtäkt i Frankrike. Beskedet möts med jubel bland människorna som har samlats utanför domstolsbyggnaden. Samtliga 50 åtalade döms till mellan 3 och 15 års fängelse för våldtäkt, våldtäktsförsök eller grovt sexuellt övergrepp. Men när de övriga domarna meddelas blandas glädjeuttrycken med burop. Några får villkorliga domar. På tok för milda straff enligt folksamlingen som börjar skandera att rättsväsendet borde skämmas.
1: Det var en väldigt speciell dag, för då kom ju då alla de här åtalade männen in i en dörr precis bredvid den här kön av journalister som kom. Och alla hade med sig en väska också med lite saker som de skulle behöva i fängelset ifall de omedelbart skulle vara de som hamnade i fängelse. Ingen visste ju det riktigt. Där fanns också inne i rättegångssalet deras flickvänner, fruar, som satt och grät och var förtvivlade och skrek. Och som var övertygade om, och de kanske fortfarande idag är övertygade om det i sin version, är att det här var en setup. Giselle Pellicot var med på det här. Den bilden lever kvar i vissa kretsar, ska vi vara medvetna om.
2: Giselle Pellicot är klädd i en blå och vitrandig skjorta när hon kommer ut ur rättssalen och möter det stora pressuppbådet.
16: C'est avec une profonde émotion que je m'exprime aujourd'hui devant vous.
2: Hon säger att rättegången varit en svår prövning för henne och tackar för allt stöd hon fått. Giselle Pellicot säger också att hon aldrig ångrat sitt beslut att låta samhället ta del av rättsprocessen.
16: Je n'ai jamais regretté cette décision. J'ai confiance à présent en notre capacité à saisir collectivement un avenir dans lequel chacun.
10: Efter rättegången överklaga 17 av de dömda männen sina straff. 16 av dem la ganska omgående ner sin överklagan. Bara en av dem drev sitt fall vidare. Han fick skärpt straff av domstolen, 10 år i fängelse istället för 9.
2: Giselle säger att hon valt att fortsätta bära sin exmakes efternamn. Hon gör det för barnens och barnbarnens skull. För att de ska kunna hålla huvudet högt och leva utan skam. Det finns också en ny man i Giselle Pellicots tillvaro. För France TV berättar Giselle att det är viktigt Att våga tro på att det går att drabbas av kärleken igen. Även vid 73 års ålder.
7: Ça aussi, il faut se dire que tout est permis, même à 73 ans, on peut encore aimer. Ça, c'est très important de le souligner aussi.
2: En del frågor kvarstår fortfarande efter rättegången. En av dem är, vilka är våldtäktsmännen som fortfarande går fria? För polisen lyckades inte identifiera alla personer som syntes i Dominique Pellicots material. En annan fråga är vad som egentligen hände med paret Pellicots dotter Caroline Darian. Våren 2025 inledde hon en egen rättsprocess mot Dominique Pellicot. Ytterligare en fråga som blev aktuell i och med rättegången är varför det, till skillnad från i Sverige, inte finns en samtyckeslag i Frankrike. Det är en debatt som intensifieras under månaderna efter domslutet.
17: Whether the country should change its rape law to include consent has been a hotly contested issue, and now a review has been launched into the legislation.
1: Våldtäkter, övergrepp försiggår ju hela tiden. Alla får inte den här extrema mediala uppmärksamheten. Och där fanns ju en oro att när Gisèle Pelletier-rättegången är över att det bara skulle falla glömska igen och bli en lite tråkig fråga som man inte brydde sig så mycket om. Så tycker inte jag riktigt har blivit, utan jag tycker frågan faktiskt fortfarande lever kvar starkt i Frankrike och i den debatten i Frankrike.
2: I oktober 2025 blir Frankrike till slut den 17:e EU-medlemmen som inför en samtyckeslag efter att nationalförsamlingen röstat igenom en lagändring.
15: Lagstiftning är ju normerande. Det var ju också en stor anledning till varför vi tyckte att det var viktigt med en samtyckeslagstiftning. Det sätter liksom tonen, det hjälper till att förändra attityder och värderingar. Det klassiska exemplet på det här brukar man ju ta som barnagalagen till exempel, där Sverige också var först i världen. Och hur det kan i sin tur hjälpa till att förändra en kultur.
2: Fallet Pellicot har kallats Frankrikes egentliga MeToo-ögonblick. En historisk vändpunkt i synen på våldtäkt. Yngste sonen Florian Pellicot ger sitt perspektiv när han vittnar i rätten hösten 2024. Han säger, det vanliga i sådana här fall är att folk minns skurken. Men den här gången är det annorlunda. Det är Gisèle Pellicots namn som kommer bli ihågkommet. Du har hört Petridi om Gisèle Pellicot, ett program som gjordes av Patrik Stanelius och producerades av mig, Vendela Lundberg. Ljudmixen gjorde Fredrik Nilsson och vi på Dist jobbar med det här programmet under vintern 2026. Avant le petit jour, après la grande nuit.
18: Du lyssnar på Sveriges Radio och P1. Vi ska släppa in Ekoredaktionen. Klockan är 9.
19: Ekot börjar med att hundratals migranter fortfarande är kvar i den spanska exklaven Ceuta. Igår kväll sökte polis och säkerhetsstyrkor efter människor som gömt sig i kullarna som omger staden. 34-åriga Itasim Sachi är en av dem som har bestämt sig för att inte åka tillbaka till Marocko. Jag såg döda kroppar ut i vattnet och det var en fruktansvärd upplevelse. Men jag kände att jag inte kan gå miste om chansen att ta mig hit, säger Ibtasim Sarji, som var en av tusentals människor som simmade från Marocko till den spanska exklaven Ceuta natten till fredag. Eko träffar henne nära gränsen där stora grupper av människor, de flesta unga män, motas tillbaka till Marocko av militärer på plats. Men Ibtasim har bestämt sig för att stanna, berättar hon. På bageriet i Marocko där hon jobbar tjänar hon motsvarande 2000 kronor i månaden. Här, på andra sidan gränsen, hoppas hon på att hitta ett jobb som servitris eller städerska och få en bättre lön. Flera av migranterna som Ekot pratat med berättar om rykten om att gränsen skulle vara obevakad florerade på sociala medier. Sara Sasson i Ceuta, Spanien.
20: I Ungern stängs landets enda kärnkraftverk på grund av rekordlåga vattennivåer i floden Donau enligt premiärminister Peter Modzsor. Kärnkraftverket står normalt för omkring en tredjedel av Ungerns elbehov och Donaus vatten används för att kyla ner anläggningen. Flodens låga vattennivåer har att göra med de värmeböljor som drabbat landet den senaste tiden. Här hemma varnar SMHI för stor risk för skogsbrand i flera delar av landet. Högst risk är det i norra Götaland, stora delar av Svealand och sydostligaste delarna av Norrland. Enligt SMHI kommer risken förmodligen hålla i sig till åtminstone mitten av nästa vecka. Polisen har under morgonen gripit en man som tagit sig in i en villa i Huddinge där en familj låg och sov, rapporterar P4 Stockholm. Mannen tog sig in i villan genom en stege och när han konfronterades av familjen lämnade han platsen i en kajak. Polisen omringade den sjö som mannen paddlat i och han kunde senare gripas. Mannen misstänks för grovt hemfridsbrott. Idag varvas sol med moln i västra och inre Götaland i enstaka skurar. I eftermiddag kraftigt regn eller åskskurar i norra och mellersta Norrland. Från söder 17-23 grader, i norr 14-19 grader. Marta Einerstam Karis i studion.
21: P1, Sveriges Radio.
18: 2 timmar aktualiteter här i P1 om en minut.
22: När författaren och pedagogen Ellen Key byggde sitt drömhem Strand vid Vättern kunde hon förverkliga sina många idéer om inredning, skönhet och funktion och vad ett vackert hem kan betyda för både människa och samhälle. I veckans stil besöker vi Strand för att se hur hennes idéer tog form i varje rum. Lyssna på Stil om Ellen Keys Strand när du vill i appen Sveriges Radio.
23: Sommar i P1.
24: Jag var det svenska barnet som under uppväxten skulle dölja att mina föräldrar var flyktingar från andra världskriget. Jag heter Ebba Witt-Brattström och är författare. I mitt sommarprogram ska jag berätta om hemligheterna jag upptäckte i min familjehistoria. Det var inte som jag trott.
23: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
18: Ebba Witt-Brattström är alltså dagens sommarvärd i P1. Och nu i en direktsändning här i veckans Godmorgon världen med Jesper Lindå.

0: Se åtta, vem fick det att hända och vilka var de 60 000 som kom? Och i Spanien rasar nu den politiska debatten om bränderna.
1: Jag tycker det är förfärligt. Den regionala regeringen utmålar sig som ett offer när de har använt pengar så här felaktigt, lagt dem på den här lägenheten och samtidigt lider människor av bränderna.
0: Sen besöker vi Newfoundlands magiska isberg.
2: I don't know what it is about them. They're huge and they're silent. And then at the same time when one cracks it's like a gunshot. I think the age of them fascinates me. They're temporary. They can be gone in an instant.
0: Och en krönika blir det, Ulrika Knutsson.
3: På kvällen sjöng SS-vakterna stilla natt med barnen. Dagen därpå var allt som vanligt. Våldet, svälten, döden.
0: Panelen sen om Ulf Kristersson och tragedin i Ceuta. I vår andra timme om Ulla Vinblad och OnlyFans.
4: En bild som säljs in till unga idag. Att det är ett framgångsrikt yrke, att det är lyxigt och att de står för sin sexualitet. Mycket så här entreprenörskap, det är liksom en business.
0: Hör också om FIFA, det blir satir med radioskugga och hör Östeuropakorrens minnen. Det handlar om Harry Potter och folkmord, det immateriella kulturarvet och ett kåseri av Emil Jensen.

0: Välkommen till Godmorgon världen. Jag heter Jesper Lindå. Vi börjar i Ceuta, den spanska exklaven vid Gibraltar sund. Mellan torsdag och fredag tog sig över 60 000 människor över gränsen från Marocko. Minst 67 människor dog, sannolikt fler, tror bedömare. Sara Assarsson, Sveriges Radios utsända på plats i Ceuta. God morgon, Sara.
1: God morgon.
0: Hur var det i Ceuta när du kom dit igår?
1: Jo, men det var relativt lugnt igår. Det är ju fortfarande många migranter.
0: Där fick vi lite problem med ljudet, Sara, så att det klipper väldigt starkt. Kan vi se om vi får någon ordning på det? Vi får kanske... Där hör vi det igen, Sara.
1: Hör ni mig? Ja. Ja, det har varit lite dålig mottagning de senaste dagarna här. Jo, men det har varit relativt lugnt på gatorna. Det är fortfarande ganska många migranter kvar. Det är grupper av unga män som rör sig på gatorna. Och igår så var det väldigt många som fortfarande återvände till Marocko som närmade sig gränsen. Men som sagt, det är också många som har bestämt sig för att stanna kvar och som nu har uppehållit sig här i Ceuta, gömt sig i bergen eller hemma hos släktingar. Så det är fortfarande mycket folk kvar, men relativt lugnt.
0: Vad säger folket du möter då?
1: De säger att det var rykten som började florera på sociala medier att i torsdags var det ett bra tillfälle att ta sig över. Det hade gått rykten om att gränsen inte skulle vara på plats, att gränsen skulle vara obevakad. Och det här har då gjort att många människor hade samlats några dagar innan för att på torsdagen forcera gränsen, antingen landgränsen, eller det var ju väldigt många som simmade runt. Så många som kommit hit har sagt att det var liksom ett orkestrerat genom olika sociala mediekanaler. Många har bestämt sig för att återvända, men kommer att försöka igen.
0: Vad vet vi om varför det hände i förhållande till vilka som drev på det hela?
1: Det är lite oklart. Vi försökte få lite klarhet i detta, vilka som låg bakom de här kontorna. De visade, de refererade till TikTok och Facebookgrupper, men ingen kunde riktigt säga vem som låg bakom det. Så det är väldigt svårt att säga varför det blev just nu. Men det var i alla fall många som nämnde att marockanska polisen hade uppmanat dem att simma istället för att ta landvägen till exempel. Och det var några som nämnde att det var många gränspoliser kom vara upptagna med kungens firande på torsdagen. Men exakt vem som låg bakom den, det vet vi inte riktigt.
0: Tack så mycket, Sara Assarsson, Sveriges Radios utsända i Ceuta. Vi har också med oss P.O. Hansen, professor i statsvetenskap vid Linköpings universitet, också adjungerad professor vid John Hopkins universitetet. God morgon, P.O.
2: God morgon.
0: Alltså, orsakerna till att det här hände är ju i grunden fortfarande lite oklara, men vad är din bild av varför den här tragedin inträffade?
2: Ja, jag har svårt att säga att 60 000 människor på ett kommando rör sig obehindrat i vattnet från Marocko till Spanien. Det här är ett på något sätt organiserat och som har kommit fram på flera ställen att med den marockanska gränspolisen inte ingrep. Och det här har ju en föregångare i 2021 och 10 000 människor från den marockanska sidan gick över också när den marockanska gränspolisen inte gjorde någonting. Så att det här har någonting med den marockanska sidan att göra och regeringen att göra, det tror jag är klart, även om vi inte har alla detaljer.
0: Vad skulle skälet till att Marocko skulle göra en sån sak, vad skulle skälet vara?
2: Jag tror att det är en maktdemonstration, precis som 2021. Då hade den spanska regeringen i hemlighet tagit emot en ledare för Polisario, alltså Västsahara-gerillans ledare, för att behandla honom för covid. Och det kom ut och direkt så blev det här följden. Och året efter så ändrade sig Spanien i sin politik, vilket andra EU-länder också gjorde, och började stödja Marockos syn på Västsahara istället. Den här gången var det Spanien som var på besök i Algeriet för att göra de spansk-algeriska relationerna bättre. Och då kommer det här bara ett par veckor senare. Så att jag tror att det är en maktdemonstration från Marocko, helt klart. Och som sker då i ett läge där man har andra variabler som kan få det att se ut som att det hade med andra saker att göra. Till exempel det här spanska högsta domstolsbeslutet om att man inte skulle slänga tillbaks folk som simmade in till Ceuta. Och andra sådana här felaktiga uppfattningar om vad människor som kom till Ceuta skulle kunna göra, att de till exempel skulle kunna röra sig tillbaks till Spanien och sen vidare in i EU. Det funkar inte så. Så att jag tror det finns en massa sådana här migrationspolitiska saker. Men som få det se ut som att det inte är vad jag tror det är, nämligen en maktdemonstration från Marocko gentemot Spanien.
0: Vi har också med oss Annika Sandlund, nordisk och baltisk chef på UNHCR, FNs flyktingorgan. God morgon.
3: God morgon.
0: Alltså minst 67 döda, tiotusentals som plötsligt tog sig över gränsen då och Ceuta och sen tillbaka. Allt under väldigt kort tid. Vad vet ni på UNHCR? Vilka var de här människorna som begav sig?
3: Så vi hade funnits på plats på Ceuta under de senaste 12 åren. Och det här är ju liksom en normal gränsövergång som alltid har ett visst antal flyktingar och migranter. De som kommer under de här senaste veckorna är framförallt marockaner. Många unga män, men också ett antal kvinnor och ungdomar och barn. Bland de här marockanerna så finns det en minoritet av folk från andra länder, till exempel från Sudan, från Somalia, från Senegal, och några av de här som från de andra länderna verkar ha genuina asylbehov. Så en av utmaningarna som vi står inför tillsammans med myndigheten är naturligtvis att bland de här många hundra som fortfarande finns kvar identifiera de som är i en sårbar situation och de som har genuina asylbehov.
0: Mm. Den stora majoriteten i den här gruppen, har de asylbehov?
3: Nej. Jag menar, vi har pratat med många, och det tror jag utsända har också gjort, och som nämndes här tidigare, det är många som helt enkelt så en tidsbegränsad chans att ta sig till Spanien, mycket på grund av desinformation och felaktiga uppfattningar som fanns på sociala medier.
0: Mm. Vad tycker ni om det mänskliga priset för det som hände?
3: Det är ju otroligt högt. Det officiella dödstalet kommer fortfarande dessvärre att stiga. Det är redan över 80 på den spanska sidan. Också dödsfallsrapporterade på den marockanska sidan. Och i tillägg till de som har mist livet, och man måste ju fråga sig för varför, till vilken nytta så att säga, så är det ju många som också har sårats på vägen, även om det i princip är en väldigt kort väg.
0: Mm. Just det som hände är ju, kan man kalla det här med det som hände i Ceuta som en unik händelse?
3: I den här storleksordningen är den ju unik. Mm. Men det att det kommer plötsliga strömmar av migranter, det har vi ju sett också vid andra gränser till EU. Och orsakerna är ju alltid mångfacetterade. Det finns, tror jag, aldrig en, liksom, det kan finnas ett triggermoment, så att säga, en specifik orsak som gör att den kommer just då. Men det finns ju många, många skäl, förutom de som har nämnts tidigare i frågan om desinformation, som det är ju faktabaserat. Vi vet att det fanns desinformation. Vi har sett de här vad ska jag kalla dem, annonserna på social media som folk har visat oss och som de också visar journalister på plats. Även om vi inte vet vem som ligger bakom det, så har vi sett det. Och så finns det det andra lagret under, det är det mönster som vi kan se. Det vill säga upprepade gånger som det här har skett, även om det inte var i den här omfattningen, så beroende antingen på inrikespolitiska orsaker eller då på utrikespolitiska orsaker. Och så finns det förstås rena spekulationer, och det kan vi ju förstås inte ge oss in i, men det det som jag tror är klart är att det finns inte en enda anledning till det här. I tillägg så är det ju en väldigt stor ekonomisk skillnad på livet i Marocko och livet i Spanien.
0: P.O. Hansen, det fick ju väldigt, ska man säga, en stark politisk kraft rätt fort, det som hände i Ceuta. Svenska statsministern Ulf Kristersson och en mängd andra EU-nationers ledare krävde ju krismöte med EU-kommissionen som ska bli av i veckan som kommer. Italien avbröt tillfället ett Schengen-samarbete med Spanien, Frankrike och Portugal förstärkte sina gränser. Alltså, tragedin i Ceuta blev ju som ett bränsle i ett migrationspolitiskt samtal. Varför blev det så, P.O. Hansen?
2: Ja, det är ju det hyperpolitiserade läget vi har med migrationspolitik i EU. Att det inte går att prata om det på ett mer rationellt sätt, utan att det är så genompolitiserat så att varje sån här sak får regeringar runt om i EU att försöka casha in på det som har hänt. För att det förstår ju alla EUs regeringar att det här inte var Spaniens fel, eller att det här kom på grund av Spaniens i övriga migrationspolitik, utan att det här måste ha varit organiserat på något sätt. Och då tänker man ju säga att man pratar ofta om det här med EU-solidaritet, att man tänker sig då att då borde ju första reaktionen från EUs regeringar borde ha varit att säga okej, behöver ni bistånd, behöver ni hjälp i den här situationen. Istället så gör man storpolitik av det här och börjar och skälla ut Spanien och säga att nu, titta, så här går det om man inte pratar om migration som vi gör. Och det handlar ju om att Spanien är ett unikt exempel nu i EU som har börjat vända i migrationsfrågan.
0: Man sa förvisso också i det brevet att Spanien måste få det stöd som behövs inför det här mötet också. Men om man tar Spanien, vad är speciellt med Spanien? Vad gäller migration?
2: Ja, det är ju Pedro Sanchez och den regeringen som alltså har under flera år börjat att driva en annan politik där man ser att man kan inte bara ha den här väldigt negativa rasistiska anslaget i politiken, utan man säger att människor som är i Spanien som jobbar, de ska få möjlighet att stanna i Spanien på legala grunder. Man vill kasta om migrationspolitiken, och det är väldigt hotfullt uppenbarligen för många andra regeringar. Sen ska man säga det att de här regeringarna som krankar på Spanien, de vill ju också ha en massa arbetskraftsmigration. Så att det är inte så att det är liksom migrationsfrågan i sig om människor ska komma eller inte. Utan jag tror att det har att göra med att Spanien visar på en ny attityd som andra regeringar inte ser att de kan plocka poäng på. Mm.
0: Kommer det som hände i Ceuta att bli en utmaning för EUs klimat eller migrationssamarbete?
2: Ja, det är ju redan med Spanien som Spanien för sin politik. Men i övrigt så tror jag att liksom, nu har man fått den här pakten på plats, och det är också intressant för att pakten gör ju att det som händer i Ceuta inte kan komma att påverka resten av EU. Det vet ju också de här regeringarna som går ut mot Spanien. Men vi får ju se hur det här kommer påverka.
0: Tack så mycket, P.O. Hansen, professor i statsvetenskap Linköpings universitet. Tack också Annika Sandlund, nordisk och baltisk chef för flyktingorganet UNHCR, och Sveriges Radios utsända Ceuta Sara Assarsson. Och vi stannar kvar i Spanien samtidigt som tragedin utspelade sig i Ceuta. Så summerar Spanien nu vad det var som hände under några av de mest omfattande bränderna i landets historia. Förutom förödelse och lidande för både människor, djur och natur, så diskuteras nu hur bränderna hanterats och om det kan få politiska konsekvenser.
4: På väg in mot den branddrabbade regionen Ávila hänger stora moln över landskapet. De breder ut sig över alla torra kullar och påminner om sådana där tunga regnmoln man då och då kan se över sommarsverige. Men det är inte regnmoln, det är brandrök. Längre in i hjärtat av brandområdet är luften tung av tjockt rosa dis.

0: Den Ávila är en del av den autonoma regionen Castello y León. Spaniens styrelse skickar uppdelat mellan den centrala regeringen i Madrid och 17 olika autonoma regioner med mycket självstyre, egna regeringar och regionpresidenter. Den här administrativa uppdelningen bottnar i Spaniens stora språkliga och kulturella variation. Det skapar ett visst politiskt avstånd mellan regionerna och regeringen. Majoriteten av regionerna styrs idag av konservativa Partido Popular, medan den centrala regeringen styrs av Socialistpartiet. Och det har gett krishanteringen och bränderna en särskild politisk dimension. Fernando Corcho är politisk analytiker med fokus på spansk politik och säkerhet. Den politiska splittringen har varit tydlig. Trots att de båda politiska sidornas svar på att hantera bränderna sett ungefär likadant ut. Den stora skillnaden ligger i synen på klimatförändringen. Socialistpartiet lyfter fram klimatet som en förklaring till bränderna, medan högersidan spelar ner det, förklarar Fernando Corcho.
1: Solo varía en una palabra, la palabra del cambio climático.
0: För regionen Madrid har bränderna också skruvat upp en redan pågående politisk skandal rörande regionpresidenten Isabel Díaz Ayuso. Högsta domstolen för regionen Madrid fastslog tidigare i veckan att 38 miljoner euro som skulle ha använts till förstärkningen av brandförsvaret felaktigt har gått till andra saker. Beskedet kom också samtidigt som regionpresidenten har mött hård kritik efter att pengar ur den regionala regeringens kassa gått till att köpa en lyxvåning i ett av Madrids dyraste områden. Díaz Ayuso menar att lägenheten skulle användas som kontor, men av allt att döma har den använts för privat bruk. Den regionala regeringen nekar till att pengarna skulle ha använts felaktigt, men det fortsätter att storma både kring Isabel Díaz Ayuso och hennes parti Partido Popular. På en uteservering i centrala Madrid sitter madridbon Irene tillsammans med sin dotter.
2: Para mí es terrible todo, o sea, es que al final aparte lo que es la presidenta actúa como víctima cuando ha salido en este momento lo de la compra del apartamento. Dice que es como una manera de...
0: Jag tycker det är förfärligt. Den regionala regeringen utmålar sig som ett offer när de har använt pengar så här felaktigt, lagt dem på den här lägenheten och samtidigt lider människor av bränderna, säger hon.
2: Creo que la gente en este momento no es capaz de ver que al final evidentemente el gobierno actual están saliendo casos de corrupción, está viendo, o sea, en ningún momento lo defiendo, pero no están siendo capaces.
0: Samtidigt tror Irene inte att skandalerna kring Madrid-regeringen kommer påverka den politiska opinionen nämnvärt. För det är inte bara kring Partido Popular det stormar. Sen i våras har skandal på skandal drabbat premiärministern Pedro Sánchez och Socialistpartiet. Tidigare högt uppsatta företrädare för partiet har dömts till fängelse för mutbrott. Och även Pedro Sánchez egen fru utreds bland annat för korruption och missbruk av offentliga medel. Nästa år går Spanien till val och i spansk media resonerar politiska kommentatorer nu om även bränderna kan komma att påverka opinionsläget. Partido Popular har haft ett övertygande övertag i opinionen under en längre tid. Men ansvaret för brandbekämpningen och det förebyggande arbetet ligger primärt på de autonoma regionerna, varav en majoritet styrs av Partido Popular. Det är där skon verkligen klämmer, säger den politiska analytikern Fernando Corcho. Resurserna till brandförsvaret har varit oerhört eftersatt i många regioner, trots att det brinner i Spanien varje år.
1: Es que no ha habido una previsión, nunca hay una previsión, una de todo lo que son los recursos necesarios, es decir, cortafuegos en invierno, quitar la maleza, eliminar los focos de bosque, de sotobosque.
0: Samtidigt som de politiska stormarna fortsätter att blåsa i Madrid, står luften still i brandområdet Ávila. Den tunga brandröken fortsätter att ligga som ett lock över landskapet. Utanför en idrottshall som för tillfället hyser hundratals evakuerade människor står hjälparbetarna Ana och Lourdes.
3: A nivel económico son

0: las pérdidas son incalculables la pérdida que hay.
1: De ekonomiska konsekvenserna som bränderna har fört med sig går inte att räkna, berättar Lourdes. Men det kommer också dröja flera generationer innan naturen har återhämtat sig. Det gör mig ledsen att tänka på att våra barn och barnbarn inte kommer få samma möjlighet att uppskatta det här landskapet där vi bor, så som vi har uppskattat det, säger hon.
0: Y luego a nivel naturaleza se van a tardar muchos años en que se vuelva a ver esa naturaleza.
2: Ekots utsända i Spanien, Jakob Hallerström. Detta är Godmorgon världen, snart panelen om det politiska Ceuta och en krönika om romerna under nazismen. Men först isbergen och turismen. Det som länge varit ett gissel för sjöfart och fiske har på Newfoundland blivit en turistmagnet. Människor kommer till Newfoundland som ligger i havet utanför Kanada söder om Grönland för att se och begrunda isbergen. Och för vissa har det varit en livsdröm, och det finns de som är oroliga för att det i och med en varmare planet snart kan vara för sent att få möta ett isberg.
3: Dimman ligger tjock över husbilsparkeringen i Sleepy Cove strax utanför Twillingate. Natalie Machcott och hennes tre vänner väntar på att den ska lätta. De har hört att isberget där ute är magnifikt.
4: It's a dream of mine since I was little to see icebergs.
3: Tillsammans med labradoren Kinell och två katter som är kvar i husbilen har de kört från Quebec hit och ska sedan vidare norröver längs Labradors kust.
4: Quite a trip. Yeah, it's a trip of lifetime.
3: Redan på vägen upp till Twillingate såg de det första isberget.
4: When I saw the first one I was all excited. Very excited.
3: De andra retas lite med Natalie. Säger att hon faktiskt grät lite också.
4: a lot of laughs, a couple of tears and it's just immense joy inside.
3: Isbergen utanför Newfoundlands kust kommer framförallt från Grönlands glaciärer. De förs söderut av Labradorströmmen och når Iceberg Alley, som området kommit att kallas efter 2-3 år. Hur många som kan skådas från land skiftar. Vissa år endast en handfull, andra år upp till ett par tusen. Det beror på havsströmmar, vindriktning och temperatur. Att få se isberg är för vännerna från Quebec en livsdröm. Som många andra är de oroliga att det framöver när havet blir varmare inte kommer gå att se några isberg längre.
4: That's why we come, maybe we won't see any more in a couple of years. We have to embrace the nature and take care of it and protect it.
3: Mycket har förändrats på Newfoundland sedan 90-talet,

0: Jag har sett allt, uppgång och fall, och nu är fiskbestånden borta. Det är ett annat liv, men vi går vidare, sjunger Bob Porter i Ghosts in the Fog. Den sång som kanske allra bäst fångar nerven i det liv som över en natt gick förlorat. När torskfiskestoppet slängde 30 000 personer i arbetslöshet i det som är den största massuppsägningen i Kanada. Inne i Twillingate, som av turistnäringen fått smeknamnet Isbergshuvudstaden, ligger konstgallerierna på rad. Utanför ett hänger en stor målning föreställande en man i cowboyhatt inramad av ett isberg.
1: Hello, good sir.
0: Det är Daniel Anstey. Han har bott här hela sitt liv och sett hur det lilla kustsamhället förändrats.
2: Oh my goodness, it's huge changes in over the years. When I was a boy, the main thing in Twillingate was the fishery. So the fish plant was the hub at that time. So there were no art galleries or restaurants or anything back then.
0: Så många andra outboards, eller isolerade kustsamhällen på Newfoundland, handlade allt om fisk i Twillingate fram till torskfiskestoppet. Då fanns inga konstgallerier eller restauranger. Fiskfabriken var navet i samhället. Även om Daniel Anstey inte jobbade där skar han ut torsktunger och sålde för fickpengar när han var i tonåren. Idag är Twillingate helt förändrat och det är i grunden bra, säger han.
2: I think it's positive. I mean, you know, we all balk at change. We don't really want change, but when it comes, it's usually for the good. It's a great influx to the town with business and tourists and local businesses are booming, so it's a great thing, I think.
0: Och trött på turister som jagar efter isberg blir han inte, försäkrar han.
2: No, that's a new thing because now they have the iceberg tracker. They figure out where the icebergs are and most of them usually end up here in Twillingate. But it's not a thing that you get upset about because you depend on it for your business. So.
0: Länge har satellitdata använts för att spåra isberg som ett skydd för sjöfart och oljeriggar. Men nu används satellitdata också av turistnäringen för att uppdatera turister om var isbergen är. Många vänder sig också till Facebookgruppen Newfoundland and Labrador Iceberg Reports som den pensionerade läraren och isbergsfantasten Diane Davis startade för 11 år sedan.
3: It's a hunt, it's a game. Very much like a Pokemon Go. It's like fishing or moose hunting here. There's no guarantee you're going to get one. The only big difference is we share our locations.
0: Till skillnad från andra smultronställen människor gärna håller hemliga delar alla med sig av isberg de upptäcker. Med ett stort nätverk av fotografer, turoperatörer, ortsbor som månar om lokalsamhället och förstås turisterna själva håller gruppen minutiös koll på var iskolosserna befinner sig och hur de bäst nås.
3: The iceberg group is just a hobby that costs me a ridiculous amount of time to administer it. But it's the experience of seeing the iceberg. I know that people have come to Newfoundland as kind of their final wish to see an iceberg.
0: Förutom att sprida isbergsupplevelsen till andra har hon själv en stark kärlek till isberg.
3: I don't know what it is about them. They're huge and they're silent. And then at the same time when one cracks it's like a gunshot. I think the age of them fascinates me. They're temporary. They can be gone in an instant.
0: Även om isbergen är flyktiga kan de ibland vara kvar på en och samma plats i veckor. Diane Davis beskriver det som att det blir en slags relation till isberget och när det en dag plötsligt är borta kommer en känsla av förlust över henne.
3: Then one day you pull up and your iceberg's gone and I feel a sense of loss. It's a strange thing, but it's very special.
0: Någon kilometer från konstgallerierna på andra sidan fiskehamnen i Twillingate bor Cecil Stockley, the iceberg man.
4: It's all good, my buddy. Before you turn that on.
0: Pionjären som banade väg för isbergsturismen började med båtturer redan 1985. Han har hunnit fylla 76 och har precis sålt verksamheten till konkurrenten Vägg i vägg. Han ses därför hellre hemma över en kopp kaffe än i den snart helt tomma lokalen tvärs över vägen.
4: July 20, 1985. I was the only person in town going after the tourism dollar directly. And I had no money. I just had a vision. My grandfather helped me a little bit to get started, okay?
0: Inspirationen fick han från en semesterresa till Nederländerna och en båttur i hamnen i Rotterdam. Om de kunde sälja båtturer i hamnen till turister där, borde det då inte gå att sälja isbergsturer hemma i Twillingate. På vintrarna jobbar han som idrottslärare på en mellanstadieskola. Under isbergsperioden som sträcker sig över sommarmånaderna är han ute på 3 båtturer dagligen.
4: I would get out of school on the last day of school and run down here and jump in the boat. And then Labor Day weekend, out of the boat, back to school. Because I believed in what I was doing.
0: Det blev över 4000 isbergsturer för Cici Stockley, som också var Twillingates borgmästare under en period. Han var tidigt ute och en del skrattade åt honom, säger han, men han fick rätt. Så småningom började även fiskarna, som mest såg isberg som problem, att höra av sig till honom med tips över radion.
4: The iceberg was cursed because they tore out the fishermen's nets and everything else on the fourth net. But when I was at my business, they would call me on their radio set and say, see, the icebergs are coming down, or there's icebergs offshore here. And all of a sudden, they're part of the culture. The transition shifted. They're not cursed anymore.
0: Efter torskfiskekollapsen har regionen ställt om sin ekonomi och har idag diversifierat sig mot bland annat olje- och gasutvinning samt turism. Fisket är framförallt inriktat på krabbor och räkor, och sedan 2 år tillbaka är torskfisket åter tillåtet, om än i mycket mindre omfattning än under 80-talet. Att fiskare, som Cici Stockley säger, inte förbannar isberg längre ska nog tas med en nypa salt. För visst innebär de fortfarande problem. Särskilt de mindre blocken, berättar Dean Ellis, kapten på en fiskebåt i St. John's.
1: Don't worry about an iceberg. You can pick them up 6-7 miles away on the radar. It's all the little pieces that come off of these that are dangerous for us. Yeah. Bergy bits, growlers, stuff you can't see, like on foggy weather and nighttime too.
0: Samtidigt kan han förstå tjusningen med isberg. Han kommer från fastlandet och blev själv fascinerad när han såg sina första.
1: I came to Newfoundland in 1992 fishing. I'm from New Brunswick originally, and we don't have icebergs over there. So when I first came here and I seen my first icebergs, it was amazing, I have to say. Like they're just gigantic, some of them, and everyone is different. There's so many shapes and sizes. It was really fascinating to see them, right? But after 30 some years, it's just another iceberg to me.
5: Kapten Dean Ellis träffade vår reporter Emil Östlund. Nu en krönika, journalisten Ulrika Knutsson.
6: Natten mot den 3 augusti 1944 mördades mer än 4000 romer i nazisternas dödsläger Auschwitz-Birkenau. På vägen till gaskamrarna utbröt tumult och SS-vakterna klubbade ner kvinnor och män, gamla och barn. Händelsen kallas Sienarnatten. Just idag, den 2 augusti, är den minnesdag då man hedrar offren för den romska förintelsen. På romani säger man poraimos, som betyder uppslukande. Man tror att närmare hälften av Europas 1 miljon romer dödades av nazisterna. Få har gjort så mycket för att uppmärksamma poraimos i Sverige som författaren Jacky Jakubowski. Han, som dog 2020, var son till polska judar som överlevt förintelsen. Han ägnade stor del av livet åt romernas öde. Varför? Ett skäl var att de romska vittnena till nazisternas folkmord var så få. Efter kriget var de överlevande ovilliga att vittna. För många romer var nederlag inget att berätta om. Och majoriteten av romer var dessutom analfabeter, de kunde inte skriva. Dessutom var världen inte särskilt intresserad. Vid Nürnberg-rättegångarna kallades inga romska vittnen att belysa poraimos. Säkert bidrog romernas låga status. Omgivningens förakt var starkt, då som nu. Jakubowski påminner om att det nazistiska folkmordet på romer inte på något sätt förändrat omgivningens attityder. I Orbans Ungern misshandlades och dödades romer och gjordes till syndabockar för landets problem. Jakubowski citerade också Tjeckiens före president Václav Havel. Graden av tolerans visad mot ett lands romska minoritet kan ses som ett test på graden av demokratisk utveckling. Inget europeiskt land går fritt, inte heller Sverige. Men det finns en unik röst som har vittnat för eftervärlden om Poraimos, och den rösten tillhör en romsk kvinna från Österrike, Tseja Stojka. Hon var 10 år gammal 1943 när hon skickades till Auschwitz med sin mor och sina syskon. Familjen hade varit kringresande hästhandlare och pappan var redan skjuten av Gestapo. I lägret fick Tseja städa baracken. Varje morgon fick hon släpa ut liken efter nattens döda och tvätta britsarna med kaustiksoda. Hon fick se sin lillebror dö i tyfus. Med mamman skickades hon vidare till Ravensbrück och Bergen-Belsen, där svälten var fruktansvärd. Modern lärde dottern att äta gräs och kvistar för att överleva. När lägret befriades av brittiska soldater bröt räddarna ihop. Vi fick trösta dem, skriver Stojka lakoniskt. Efter ett yrkesliv som mattförsäljare i Wien blev hon konstnär. Som 55-åring berättade hon sin historia i boken Wir leben im Verborgenen, vi lever i det fördolda. Det här födde bilder, för orden räckte inte till. Säger Stojka blev konstnär för att fullt ut kunna vittna. Hon avled 2013 och hennes livsverk är fantastiskt. I mer än 1000 bilder skildrar hon vardagen i lägret, ofta ur barnets perspektiv, med stövlar och stora schäferhundar i ögonhöjd, men också levande grönt gräs. Hennes målningar sprakar av färg och skräck. I stilen blandar hon barnteckning med tysk expressionism. Stora fåglar flaxar i ångest runt höga skorstenar. Manliga gestalter har hakkors istället för ögon. En målning skildrar julafton i Ravensbrück. En stor julgran med ljus och valnötter i silver lyser upp bordet där barnen i lägret får mjölk och russinbullar. På kvällen sjöng SS-vakterna Stilla natt med barnen. Dagen därpå var allt som vanligt. Våldet, svälten, döden. Den och andra bilder kan vi se på UR Samtiden, där Angela Cesarets från Malmö konsthall föreläser om Tseja Stojka. Hon avslutar med några ord som konstnären skrev på baksidan av en av sina målningar. Auschwitz sover bara.
5: Krönikör, journalisten Ulrika Knutsson. Nu är det dags för panelen i Godmorgon världen. Mattias Svensson, Svenska Dagbladet, omunden moderat. God morgon.
7: God morgon.
5: Och vi har med oss Carina Kubia, Arbetet, fackligt progressiv och LO-ägd. God morgon.
8: God morgon.
5: Och Veronica Palm, norrländska socialdemokraten, socialdemokratisk. God morgon.
9: God morgon.
5: Vi börjar med det som hänt i den spanska exklaven Ceuta, som fick ett snabbt och politiskt liv i hela Europa. Den svenska regeringen reagerade. Ulf Kristersson skrev till SVT bland annat att, citat, den socialdemokratiska regeringen i Spanien får nu inte göra samma misstag som socialdemokraterna i Sverige 2015, där ett nej inte är ett nej, slutcitat. Ulf Kristersson krävde också tillsammans med en mängd andra EU-nationers ledare ett krismöte med EU, och ett möte ska bli av på tisdag. Frågan till er är, efter Ceuta, är det bra att regeringen sätter press på EU? Carina Kubia?
8: Ja.
5: Mattias Svensson?
7: Nej.
5: Veronica Palm?
9: Ja.
5: Veronica, är det bra?
9: Ja, men alltså det är ju rätt att samla EU. Det här är inte bara Spaniens gräns, det är EUs gräns. Och såna här händelser måste man lösa gemensamt. Men jag tycker att statsministern visade på allt annat än ett vuxet ledarskap när han direkt försöker slå mynt av en humanitär katastrof. Det är människor som har dött på Medelhavet igen.
5: Mm. Vad säger du, Mattias Svensson?
7: Ja, det är egentligen hur man tacklar den här ja-nej-frågan. För att det är klart att vi bör, precis som Veronica är inne på, vara hjälpsamma i den här situationen och se till att... Därför att Europa har en gemensam gräns nu och det här är ju den typen av liksom påfrestningar, attacker som kommer. Vi ser det mot andra Polen, länder i Baltikum, sådana där... migranter används i politiska syften för att utpressa Sverige. Men vad jag tyckte var nedslående var att se hur många som förstärkte den här svagheten genom att liksom gå upp i larmläge direkt och visa hur lätt Europa är att utpressa på den här punkten. För det var helt fel reko.
5: Carina Kebia, vad säger du?
8: Nej, men jag håller med både Veronica och Mattias i den här frågan, att nu har man ju visat sina kort. Nu vet just länder som har gräns mot EUs yttre gräns, hur man kan sätta press på Europa. Men jag vill ändå haka i det Veronica var inne på, att jag tycker att det är direkt oansvarigt av vår regering att försöka göra inrikespolitik av en fråga som är så pass geopolitiskt komplex och knepig internationellt. Och jag tycker att det är oansvarigt att försöka koka ner det här till att sossar kommer släppa in invandrare, bygga högre murar. Den här frågan förtjänar att hanteras med en politisk fingertoppskänsla som jag tycker att vår sittande regering inte visar prov på just nu.
5: Vad säger du om det, Mattias?
7: Ja, alltså vi såg den här situationen. Det var liksom nyhetsförmedling som låtsades att det här var en gräns i Europa. Det var i Nordafrika. Det är en enklav som inte ingår i Schengensamarbetet. Så där det fanns liksom väldigt få saker i det här liknade någonting av det som hände 2015, inklusive att de flesta som kom var marokkaner som inte har flyktingskäl.
5: Vad säger du, Veronica?
9: Jo, men det är ju alltså att använda människor på det här sättet som det, man kan... Ja, troligen är det så att Marocko har... Liksom, det finns något annat bakom. Jag tyckte Carina säger att det finns ett geopolitiskt intresse i det. Och det, Spanien och Marocko har ju haft en konflikt, liksom ett högt tonläge under lång tid. Och att använda människor också förlorar sina liv i den konflikten är problematiskt. Och det gör att vi, både Sverige och EU, behöver ta en större diskussion. Vi behöver också diskutera den utrikespolitik som till exempel handlar om att Marocko ockuperar sitt grannland Västsahara och har gjort det väldigt, väldigt länge. Mm. Den diskussionen behövs också.
5: Carina Kebia.
8: Jag tror att vi gör rätt i att också fundera lite kring vad man ska ha för politik. Man kan liksom inte skärma av världen. Det känns som att det är dit folk vill få den här frågan. Man kan inte bygga högre och högre och högre och högre murar och tro att man kan på något sätt avsäga sig att vara del av en väldigt globaliserad värld som hänger ihop. Och Spanien har ju all rätt som suverän stat att driva sin egen utrikespolitiska linje, och det är ju där det skaver. Det ska man ju också komma ihåg. Det är ju dem man är arg på. Och Sverige kanske skulle kunna ta efter. Vi skulle också kunna ha en egen utrikespolitisk linje. Så det är ett litet medskick som jag har till vår regering.
5: Efter Ceuta kan det här innebära att migrationen tar plats på ett annat sätt i valrörelsen. Vad tror du, Mattias?
7: Jag tror att det var kanske det man desperat hoppades. Men situationen har inte den likheten, och det är snarare en påminnelse om att Sveriges politik är inte så avgörande, utan väldigt mycket för oss också avgörs vid en yttre gräns. Sen i det här fallet så var det som sagt väldigt få saker som var lika hur det var 2015 som man försökte låtsas i. Vi är lite grann 10 år bakåt i en debatt som borde gå framåt.
5: Vi lämnar Ceuta där och går vidare till RUT och ROT då. Två skatteavdrag som gör det billigare att anlita tjänster i hemmet, till exempel städa eller renovera ett badrum. Och kritiker säger att det här främst gynnar de med höga inkomster. I en debattartikel i Svenska Dagbladet hävdar nationalekonomen Sören Blomqvist att avdragen är bra, att de till slut kan ge mer skatteintäkter till välfärden. Och i all korthet... Han menar ungefär så här: eftersom de som använder avdragen beställer tjänster istället för att städa eller måla husen själva, då leder det till att de, och en del av dem är då högavlönade, jobbar mer i sina egna yrken, till exempel som kirurg. och då kanske betala mer i skatt. Så min fråga till er är RUT och ROT bra för den svenska välfärden? Carina Kubia?
8: Nej.
5: Mattias Svensson?
7: Ja.
5: Veronica Palm?
9: Nej.
5: Varför det då, Mattias?
7: Det här är ju en inte perfekt lösning på problemet med att väldigt höga skattekilar gör människor dyra att anställa. Och då får du den här typen av problem. Vi hade de var extremt spridda på 1980-talet till exempel när vi hade höga marginalskatter och så. Du tjänade som läkare på att vara hemma och renovera huset och sådär. Det där ser vi mindre av just därför att det har skapats en tjänstemarknad. Men ännu bättre vore att ta bort väldigt mycket av progressiviteten i inkomstbeskattningen så att man slipper styra, för det här styr ju också in pengar i vissa sektorer som är utvalda och det är sällan bra.
5: Veronica Palm?
9: Nej, men alltså jag har aldrig träffat någon kirurg som säger att jag skulle gärna operera några patienter till om det bara var så att staten betalade min städning hemma. Det är ju, alltså det, högern har ju nästan en religiös tro på de här dynamiska effekterna av att gör vi bara A-kassan sämre så kommer fler komma i arbete. Försämrar vi sjukförsäkring kommer folk bli friskare. Och nu ska vi liksom, att skatterabatt på städtjänster gör att fler människor jobbar. Och det finns ju inget stöd i forskningen för det. Människor med höga inkomster tenderar att ha ganska lite, alltså där påverkar det ganska lite, både ett extra jobbskatteavdrag eller ett rotavdrag eller ett rutavdrag, utan det, man har redan en ganska hög fast månadsinkomst och ett spännande jobb som man vill göra. Det är få vd:ar, advokater och kirurger som skulle ta ett extra pass om man fick ett jobbskatteavdrag till eller om man fick hjälp med städningen hemma.
5: Carina Kavia?
8: Men man kan väl fundera lite på vad välfärd är. Och jag tänker inte att välfärd är att en kirurg ska jobba 80-90 timmar i veckan och sen outsourca sin dementa morsa eller sina ungar till någon form av låglönesektor som vi statligt subventionerar. Det tycker jag i sådana fall att vi ska lösa genom offentlig äldrevård eller förskola till exempel. Där finns det ju lite jobb att göra och pengar som skulle behövas för att till exempel minska barngrupper. Det finns ju ett jättestort folkligt stöd för att göra den typen av insatser. 30 miljarder drygt kostar RUT bara att få in de pengarna i de sektorerna där väldigt många människor ser ett stort behov. Både från personalens håll och från de som nyttjar tjänsterna eller som har anhöriga som nyttjar dem. Så det är väl en sån grej man skulle kunna kika på till exempel. Men man behöver ju ta ett steg ut. Vad är det vi subventionerar och för vem? Det är ju Danderyd som sticker ut när det gäller de här typen av avtal. Man är ju väldigt snabb från högerhåll att curla en viss typ av grupp i samhället, i det här fallet då medel- eller höginkomsttagare, men man är väldigt hård på att slå ner på människor som har mindre pengar eller är sjuka, och det är en cynism som jag tycker vi behöver syna.
5: Som sig bör så har vi inga kirurger närvarande, vad jag vet.
7: Vi valde att göra annat.
9: Bra.
5: Så att, vem vet vad en kirurg kan hitta på här? Men om du skulle kunna ge mer skatteintäkter till välfärd, inte det bra då, Veronica Palm?
9: Ja, fast det funkar ju inte. Det här är ju liksom en sån, de här gyllene dynamiska effekterna har ju aldrig fungerat. Alltså, att fortsätta att maniskt sänka skatt för de som har det allra, allra bäst, det ger inte mer resurser. Det urholkar det gemensamma systemet. Och dessutom tycker jag det är rätt provocerande. Om det finns 30 miljarder i statens budget som man ska använda till saker, så har vi en regering som säger nej till kortare arbetstid som skulle kunna göra att människor mår bättre, till mer pengar till skolan, till fler människor i vården, utan det är bara det här det ska gå till. Det tycker jag är
5: Mattias,
9: provocerande
5: säger Veronica.
7: Nej, men alltså, vi vet ju tvärtom att det här har gjort tidigare svarta eller gråa sektorer vita. Människor har kunnat få en lön, pensioner och så vidare, komma in i samhället på ett annat sätt. Och det är också så att när vi hade de här höga marginalskatterna, då såg Socialdemokraterna till och med att man bakade bröd som skattesmiteri därför att det var så viktigt att få in de här skatterna. Och det visar ju liksom på att människor anpassar sig faktiskt. Det är inte, man behöver liksom inte sitta och teoretisera ner i Malmö om hur det skulle kunna bli, utan vi ser ju just det att människor anpassar sig efter det här. Vi får liksom en efterfrågan på tjänster och sådär. Sen finns det ännu bättre sätt att lösa det genom att inte högbeskatta arbete alls.
5: Mm. Veronica?
9: Alltså, jag tycker det är ännu mer provocerande att säga att svarta jobb har blivit vita. Om någon begår ett brott, alltså anställer någon hemma hos sig svart, då ska
7: ja,
9: den lagföras.
7: Du kan ju försöka moralisera
9: då ska den
7: bort det här.
9: Men det försöker man ju med, det gick inte.
5: Carina Kabia?
8: Det kostar mycket mer än vad det smakar, och det visar ju typ alla rapporter, rapport på rapport, och även de som tidigare har varit ganska positiva till det här har ju sett att det har kostat betydligt mer än vad man trott från början, och det har smakat desto mindre. Jag tror att man skulle kunna kika på utformningen, till exempel om man kollar på rotavdrag. Vi kanske inte behöver rengöra pooler och okynnesrenovera kök. Vi kanske skulle kunna rusta upp och klimatanpassa bostäder, göra stambyten i hyresrätter. Det finns ju möjlighet att också rikta politiken dit den gör mest nytta för Sverige.
7: Och det är en skattereform kan definitivt göra det här bättre. Det är lite grann det jag är inne på också. Sen blir vi nog inte eniga om hur den ska se ut.
8: Men det skulle väl vara gött om det kom fler till sen de rikaste.
5: Det pågår en debatt nu kring det som kallas mängdrabatten. Det handlar ju om att om någon döms för fler brott så bakas de olika straffen samman till en gemensam påföljd. Och det här görs av domstol enligt vissa principer, men kallas i folkmun för en sorts rabatt. Riksdagen ska om 2 veckor tillsammans med en mängd olika reformer av straffsystemet ta beslut om mängdrabatten. Regeringen vill att utgångspunkten ska vara att varje brott räknas fullt ut, som man skriver. Frågan till er, ska mängdrabatten bort? Veronica Palm?
9: Ja.
5: Carina Kabia?
8: Nej.
5: Mattias Svensson?
7: Jag är också
5: Carina Kabia, denna osäkerhet, varför det?
8: Ja, nej, men alltså, det är lite samma sak här. Det känns som att det är lite valutspel här. Alla som har följt den här diskussionen vet ju att det här kommer ta jättelång tid att implementera. Det är väldigt dyrt, det är ofinansierade reformer som man inte riktigt har löst ut. Fängelserna är fulla. Advokatsamfunden och experter är väldigt, väldigt kritiska för hur snabbt det går i svängningarna just nu i kriminalpolitiken och är oroliga för vilka effekter det kan få. Jag är inte principiellt emot att se över vissa straffsatser. Jag tror att man behöver göra insatser på kriminalpolitiken för att få bukt på en hel del av den kriminalitet som äter sig in i många av samhällets delar. Däremot så tror jag inte att man ska reducera det här till någon form av signalpolitisk så här, vi är handlingskraftiga, kolla, vi är bäst eller vi är mest tough on crime. För jag tror att man gör sig själv en otjänst, och det kan bli både dyrt och det kan bli ineffektivt och det kan bli stora skiftningar som man upptäcker helt enkelt.
5: Mattias Svensson?
7: Om man tittar närmare i förslagen så är det ju liksom ingen som helt vill avskaffa det här, därför att vi sitter med absurda konsekvenser idag som regeringen gör rätt i att försöka ändra på. Och i övergripande delar jag ambitionen att man har tagit för lite hänsyn till återfallsbrottslighet och mängd. Men att gå hela vägen till den andra blir ju liksom också en absurditet. Jag tror inte det är riktigt vad man föreslår, och i vilket fall som helst så kommer man ha väldigt lång tid på sig och väldigt stora kostnader för att implementera det. Så just det här ja-nej- perspektivet på det blir ju lite, alltså ingen är egentligen i extremerna och ingen vill egentligen vara där.
5: Veronica Palm?
9: Nej, men jag tycker det finns 2 problem med det här. Det ena är ju att det är klart att varje brott ska räknas, och det görs det ju. Domstolen gör en samlad bedömning. Men det blir ju problematiskt om man tänker sig att det ska vara matematik som är liksom det som ger straffen. Det vill säga att väldigt många småstölder kan ge ett längre straff än en grov våldtäkt. Alltså, så kan vi ju naturligtvis inte ha det. Och det andra är att det behövs rehabilitering och kriminalvård. Och det är ju inte för att vara snäll, utan det är ju för att man inte ska, alltså brottsoffer inte ska...
5: Veronica Palm, norrländska socialdemokraten, Carina Kabia, Arbetet, och Mattias Svensson, Svenska Dagbladet.
10: Sverige går till val. Ekots partiledarutfrågningar. 45 minuter live i P1-morgon.
11: 8 partiledare, 8 dagar med start den 3 augusti.
10: Klockan 07.15, måndag till torsdag.
11: Eller när du vill i appen Sveriges Radio. Med Mikael Kulle och Cecilia Schavar.
12: Här är Ekot. USAs president Donald Trump skriver på sociala medier att han stoppar alla planerade attacker mot Iran eftersom länderna uppges vara nära en överenskommelse. Enligt Trump är det Iran och flera andra länder i regionen som bett USA att avvakta med militära anfall. I den spanska exklaven Ceuta söker polis och säkerhetsstyrkor efter de hundratals migranter som gömt sig i kullarna som omger staden, det rapporterar vår utsända på plats. Samtidigt har de flesta av de 50 000 människorna som stormade gränsen in till Ceuta från Marocko återvänt. Flera av migranterna som Ekot pratat med berättar att rykten om att gränsen skulle vara obevakad florerade på sociala medier och att gränspolisen uppmanat dem att ta sjövägen in till den spanska exklaven. I Tyskland ökar spänningarna inför höstens delstatsval där högernationalistiska Alternativ för Deutschland kan bli största parti i flera delstater. Trots att samtliga partier tidigare sagt nej till samarbete med AfD hörs nu andra tongångar, även inom det regerande kristdemokratiska CDU.
13: Brandmauer steht.
14: De kallar det Brandmauer, brandvägg, ett namn för de etablerade partiernas vägran att forma styrande koalitioner eller ingå samarbeten med högernationalistiska Alternativ för Deutschland. Men i en intervju med tidningen Handelsblatt i veckan säger delstaten Sachsens ministerpresident, kristdemokraten Michael Kretschmer, att den som fortfarande pratar om brandväggar inte förstått vilket läge vi befinner oss i. Vi måste prata med alla som vill prata med oss. Men CDU-ledaren och förbundskanslern Friedrich Merz säger nej och säger att han kommer göra allt som står i hans makt för att hindra att partiet hamnar i regeringsställning i någon delstat.
15: Ich werde in Deutschland alles tun, was in meiner Kraft steht, um es zu verhindern.
14: Även Socialdemokraterna, Vänsterpartiet Die Linke och de gröna håller fast vid nej till samarbete med AfD. Lola Engberg, Berlin.
12: Samtal om Venezuelas politiska övergång och framtid ska inledas nästa vecka, uppger regeringen och opposition i landet. Den tidigare vicepresidenten Delcy Rodriguez har styrt som interimsledare sedan USAs tillfångatog dåvarande president Nicolas Maduro i januari. Enligt talmannen i nationalförsamlingen har parterna kommit överens om ett första möte i Caracas nästa vecka. Idag varvas sol med moln i västra och inre Götaland i enstaka skurar. I eftermiddag kraftiga regn eller åskskurar i norra och mellersta Norrland. Från i söder 17-23 grader till i norr 14-19 grader. Ekot klockan 10.

0: Första domen efter nya lagen mot digitala sexköp. Hör om OnlyFans och Bellmans Ulla Winblad. FIFA ska nu inte sälja VM. Vi pratar fotboll och kommers. Det blir satir med radioskugga. Och hör en avgående Östeuropa-korre minnas.
1: I Polen, Rumänien, Slovakien och Ungern kommer människor över gränserna med barn, väskor, husdjur. Och det som först beskrivs som ett krig i Ukraina blir snabbt något större. Ett krig om Europas riktning.
0: Sen om en ny bok om Harry Potter och folkmord och det levande kulturarvet.
2: Men kan man få reda på korna utan att kunna dessa låtar?
3: Ja, men det är bättre om man kan kula lite allt. Jag tittar så mycket inte.
0: Sist i sändningen ett kåseri, Emil Jensen.
4: I reportaget sa en polis: ja, kör du i 60 km i timmen utan hjälm, ja, då kan du slå ihjäl dig utan större problem. En intressant användning av uttrycket utan större problem.

0: Välkommen till Godmorgon världen. Jag heter Jesper Lindå. Nu ska vi ägna oss åt OnlyFans, världskända influencers och Bellmans Ulla Vinblad. Den nya lagen mot digitala sexköp, den har lett till sin första fällande dom, och det här i den stora kopplerihärvan i Ångermanland. Samtidigt finns det framgångsrika influencers som beskriver försäljning av sexuellt innehåll som en smart affärsidé som kan göra unga tjejer rika. Godmorgon världens Emma Janke söker svar på hur mycket som har förändrats sedan Ulla Vinblads 1700-tal. Har verkligheten blivit en annan eller bara berättelsen om den?
1: Hi, did I go to college? Am I an astronaut?
2: No, not exactly.
3: En av världens kändaste influencer, 22-åriga Sophie Rain, har lagt upp ett klipp där hon berättar för sitt 16-åriga, glasögonprydda jag att hon kommer vara känd, nästan som Kardashian 2026.
1: Famous? Am I for being a beauty influencer?
2: Sort of. People definitely like you for your looks.
3: Hon säger till sitt yngre jag att hon kommer vara rik och beundrad, och hon kommer att kunna låta sina föräldrar pensionera sig.
1: What about a boyfriend?
2: No, not right now.
3: Men på frågan vad hon jobbar med egentligen,
1: what job?
3: Säger hon att hon inte riktigt kan berätta det.
1: I'll tell you when you're older.
3: Och hon har ingen kille, för det är lite komplicerat med jobbet hon har.
1: But what I can tell you now is that you own your dream car and you're also traveling the world in your early 20s.
3: För miljontals unga är amerikanska Sophie Rain en förebild. Hon är en av världens största profiler på OnlyFans, plattformen som används idag framförallt för sexuellt innehåll.
1: Oh my God. Pretty good.
3: Berättelsen är enkel. Den som tar chansen kan bli rik.
4: Till Ulla Vinblad. Skriven vid ett ömt tillfälle.
3: Men det är också en berättelse som är betydligt äldre än sociala

0: Ja, Ulla Winblad känner väl de flesta igen som Bellmans skapelse.
1: Rebecka Lennartsson är etnolog och forskningschef på Stadsmuseet i Stockholm.
0: Vad färre känner till är att hon också fanns i verkligheten, men började kalla sig själv för Ulla Winblad innan hon togs upp i Fredmans epistelvärld.
1: Kvinnan bakom Bellmans mest kända gestalt hette egentligen Maria Kristina Källström. Ulla Winblad var som ett artistnamn, en offentlig roll som skapade ett avstånd till den privata personen. Att använda sådana namn var inte ovanligt bland kvinnor i Stockholms nöjesliv.
0: Där man var känd som i de här kretsarna, där man besökte baler och där det ofta var uppgjort på förhand att det ingick sexuella tjänster.
1: Internet har förändrat spridningen, men berättelsen om att kvinnor kan nå rikedom genom att sälja sin sexualitet sträcker sig långt bak i tiden.
0: En litet fåtal kvinnor kunde låta sig försörjas då av högt uppsatta män, så att man kunde klä sig som en högre ståndsdam, man kunde kanske resa i täckt vagn, kanske till och med ha en egen våning, smycken och kläder och så. Men det var ju få som lyckades med det. Men man kan ju tänka sig att det kanske hade samma effekt som det här offentliga förevisandet av en lyckad form av försäljning av tillgång till kroppen, eller vad man ska säga, som gjorde att det kanske rekryterades fler flickor in i det här, därför att det väckte drömmar om ett annat liv.
1: En dröm om ett annat liv, det tycks ha varit en stark gemensam drivkraft för de flickor som flyttade från landsbygden till städerna.
0: Det var flickor som sökte sig en annan verklighet, ett annat försörjningssätt. Man ville bort från ett ohyggligt tungt arbete som piga många gånger. En hel del av de här flickorna hamnade så småningom i prostitution, men vägen dit gick ofta via kanske en anställning på ett hotell eller en krog eller en tobaksbutik eller så.
1: Drömmen handlade alltså inte om att sälja sex. Den handlade om att lämna något bakom sig, fattigdom, ett slitsamt liv, att få bli någon annan. Och kanske är det just där parallellen till vår tid blir som tydligast.
2: De tror ju att de ger sig in i en lyxig tillvaro. De tror ju att det är bara att skapa ett konto på OnlyFans.
1: Elin Wallin är ordförande för och grundare av barnrättsorganisationen Echo Movement.
2: Så tjänar man ju plötsligt miljontals med pengar och man har liksom full kontroll över både vad man lägger upp och vilka man når och liksom vad man vill göra. Och att man helt plötsligt exploderar i pengar och framgång.
1: Enligt Elin Wallin, som under våren besökt högstadie- och gymnasieklasser, är bilden att man snabbt kan bli rik på att sälja sexuellt innehåll inte någon marginell föreställning. Tvärtom ser hon hur gränsen suddas ut mellan vanliga influencers och tjejer som säljer sexuellt innehåll.
2: Det första namnet som jag hörde var Sophie Rain, och sen så började jag höra Bop House. Det är en grupp framgångsrika kvinnor, 22-årsåldern. Så de är influencers och porrstjärnor samtidigt och väldigt, väldigt framgångsrika och tjänar mycket pengar. Alltså de räknas ju som de absolut största influenserna i världen. En bild som säljs in till unga idag. Att det är ett framgångsrikt yrke, att det är lyxigt och att de står för sin sexualitet. Mycket så här entreprenörskap, det är liksom en business. För de här fåtal tjejerna så har det ju varit ett smart sätt att bli rik.
1: Men enligt Elin Wallin är det långt ifrån den verklighet som möter de allra flesta som provar att sälja digitalt sexuellt innehåll.
2: För en helt vanlig tonårstjej med 250 följare på Instagram så är det enda som händer att man lägger upp bilder. De enda som följer det är egentligen kanske ens klasskamrater som vill göra sig rolig på ens bekostnad eller liksom några äldre gubbar. Liksom. Och så står de där med ett konto där de har lagt ut liksom 100 stycken nakenbilder på sig själva och har 3 stycken prenumeranter, vilket är deras klasskompisar som helt enkelt sprider vidare bilderna. Sen så har man liksom sina bilder läckta på internet för en summa på liksom 450 kronor totalt.
1: Elin Wallin menar att det inte alltid slutar med att drömmen om pengar och framgång visar sig vara en illusion. Samma berättelse blir också ett verktyg för män som söker kontakt med barn och unga på nätet.
2: Det träffas från alla håll samtidigt. När de har mötts av en bild av att det är accepterat, då möts de ju åt andra hållet av äldre män som antingen vill köpa träffar eller köpa bilder. Så det är en väldigt stor skillnad från när jag var ung. Då skedde ju en groomingprocess från förövare enbart. Vi hade ju inte det här i bakhuvudet att det samtidigt fanns liksom ens idoler som glamoriserade det här, utan det var ju en helt annan tabu till att liksom sälja bilder eller sälja sex eller sådär.
1: Men trots den här förskjutningen menar Elin Wallin att en sak är sig lik.
2: Det är fortfarande det sårbara barnet som drabbas. Så även om det finns en normalisering i samhället, så ser vi ju inte att varenda barn ger sig ut och liksom säljer bilder eller ger sig ut på OnlyFans eller hamnar i kommersiell sexuell exploatering.
1: Och för dryga 15 år sedan, i tidiga tonåren, var Elin Wallin själv det där sårbara barnet.
2: Och så som det såg ut för mig, det var ju att jag blev kontaktad online av en äldre man som visade mig uppmärksamhet. För mig så gick det liksom oerhört fort från att bli groomad till att befinna mig i ett stadie av liksom tvångs. Och att man blir liksom utpressad med de här bilderna och liksom tvingas fortsätta på grund av att de här bilderna kan skickas till ens föräldrar, klasskompisar. Jag var ju tvingad i mina träffar låtsas som att jag ville vara där. Visa att man alltså njuter eller att man tycker att det är kul eller att man trivs med personen. Vare sig man är tvingad till att sälja eller om det liksom är frivilligt, så är det ju en försäljnings... Man liksom måste se det ur ett försäljningsperspektiv.
1: Att se sig själv ur ett försäljningsperspektiv och skapa en roll som någon annan ska vilja köpa. För över 250 år sedan gjorde Maria Kristina Källström något liknande. Kvinnan som skapade en offentlig identitet i Ulla Winblad.
0: Ulla Winblad var en av de som första som liksom tappade kontrollen över sitt alter ego. Hon tog ur sig det här andra namnet, Ulla Winblad. Levde loppan ett tag och sen ville hon lämna det livet. Och då hade hon redan fått ett rykte om sig. Och sen så snappade Bellman upp hennes namn. Det är oklart vad han tänkte. Men om man vänder på perspektivet så är det ju helt uppenbart. Hon visste om att hon var Bellmans Ulla Winblad. Och för henne blev det ett helvete. Var hon än flyttade i Stockholm så visste ju grannarna direkt att där är Ulla Winblad. Men grannarna rycker upp dörren och sliter den i håret och spottar den i ansiktet. Namnet Ulla Winblad blir passpikat vid skampålen i hamnen i Norrköping när hon flyttar dit. Så det här liksom följer henne vart hon går.
3: Fortbäddan säng med svandun, silkestecken

0: Sist i Emma Jankes reportage hörde vi etnologen Rebecca Lennartsson och sen Cornelis Vreeswijk som sjöng Bellmans epistel nummer 43. Nu fotbollsvärlden i Godmorgonvärlden. Ja, efter festen då under fotbolls-VM så kom ju nyheten att FIFA och dess ordförande Gianni Infantino ville att delar av framtidens världsmästerskap skulle erbjudas till riskkapitalister. Europeiska UEFA hotade med bojkott och till och med en hög chef inom det annars så tysta FIFA röt till. Och Gianni Infantino drog igår tillbaka sitt förslag. Men vad säger allt det här om fotbollen? Simon Bank, krönikör, journalist på Aftonbladet. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Alltså, hur var det möjligt att det här kom upp på bordet överhuvudtaget? Så att säga, vad säger det om tillståndet inom global fotboll?
1: Det säger väl mycket om tillståndet inom Gianni Infantinos inre värld, om inte annat. Han var väl hög på de orörda framgångarna som just avslutats med det här VM:et, där han satte världsfotbollen i knät på klanen Trump och USA, hittade nya marknader, drog in oerhört mycket pengar till klang och jubel från hela fotbollsvärlden mer eller mindre. Och jag kan förstå Infantino, jag kan välkomna Infantinos förslag eftersom det gör fotbollsvärlden så tydlig. Det här det är ju ingenting nytt att man kommodifierar fotbollen, att man behandlar den som vilken vara som helst, eller att det är en brist på transparens. Det som är nytt den här gången är ju att, som du är inne på, att övriga fotbollsvärlden med UEFA och även politiker i spetsen säger nej och stopp, och det här ställer vi inte upp på längre.
0: Om detta är det vanliga, att det visar upp, eller vi får en dörr som glider upp och man får syn på hur det fungerar. Vad tror du, varför gick gränsen precis vid den här linjen? Vad var det som hände där?
1: Jag tror att det blev, alltså det har varit en glidande utveckling under de senaste 30 åren i princip, där man då har sålt ut fotbollen. Det är klubbar som säljs till Mellanöstern nationalstater. Det är amerikanska riskkapitalsbolag som går in och köper multiklubbnätverk över hela Europa med minimal insyn. Här så ställs ju frågan egentligen för första gången rakt ut till fotbollsvärlden. Vi tänkte göra så här. Vi tänkte med en ur Trumps första klan i spetsen, med en stor amerikansk bank i förgrunden, sälja ut fotbolls-VM, alltså kronjuvelen i allting, det som är den moderna stora fotbollen. Vad säger ni om det? Och så ställd, så tydligt och iskallt ställd har frågan inte varit förut, och då gick det inte riktigt längre att säga, jo, det här ställer vi upp på.
0: Vad tror du, är det ett tillfälligt stopp på något sätt, och att det kommer att rulla vidare? Är det ändå framtiden att sälja ut de här rättigheterna?
1: Det tror, i någon mån tror jag att det är så. Det som är speciellt just med fotbolls-VM och landslagsfotbollen, som är den sista bastionen kanske, det är ju på sätt och vis häpnadsväckande att här kommer spelare som tjänar 1 miljon kronor om dagen i sin klubbvardag, som kommer till landslaget, som kommer till fotbolls-VM, som viker en-två månader av sin sommar, sin lediga sommar, för att representera sitt land och göra det i princip för inga pengar alls. För att det betyder någonting. Det är liksom det sista som, den sista bastionen, den sista hållpunkten som finns kvar, som inte helt och fullt ut är kommodifierad. Mm. Om nu FIFA säger att så här mycket pengar kan vi få ut, vi kan få ut så fruktansvärt mycket mer pengar av den här fotbollen, ja, då vore ju spelarna dumma om de inte sa att, ja men, ska inte vi få de pengarna? Det är vi som skapar värdet. Man behöver inte ens vara marxist för att tycka i det fallet att det är fotbollsarbetarna som skapar värdet.
0: Vad tror du om Gianni Infantino då? Är hans makt oändlig i all framtid, eller är detta en ände?
1: Jag tror inte att han faller av det här. Och det är ju av den enkla anledningen att valsystemet inom FIFA är riggat. Det är liksom skenbart demokratiskt att alla... Det spelar ingen roll om det är en nationalstat med 4 000 invånare eller 1 miljard invånare, så har du en röst. Och FIFA kan erbjuda de här små nationerna så oerhört mycket pengar och gör det under Infantino. Så att jag tror att han sitter ganska säkert även över nästa val, nästa år här i Marokko.
0: Jag menar, fotbollen på en global nivå, extremt kommersialiserad. Alltså, det är ju väldigt långt från fotbollsförälderns tidiga söndagmorgon på bussen på väg mot en juniormatch, ju nu, du vet, på någon plan i utkanten av en stad. Skulle det gå att få verklighetskontakt igen?
1: Jag har oerhört svårt att se det. Och någonstans kan jag känna att i den här tiden och när alla rider in på sina moraliskt höga hästar kring det här förslaget, så är Sverige ett av de förbund som faktiskt skulle kunna göra det. För att vi har enligt en demokratisk, transparent process fattat beslut med att vi säljer inte ut vår fotboll i just det här lilla landet uppe i norr. Så vi gör inte det. Så att vi skulle kunna, om vi ville, peka på det alternativet som finns då med söndagsmorgnarna på grusplanen i botten och upp. Men vi är ganska svenskt lagom och försiktiga, tyvärr.
0: Låter mysigt, Simon. Tack så mycket.
1: Tack själv.
0: Simon Bank, Aftonbladet. Nu satir.
2: Hallå.
3: Hallå.
2: Börsar jag? Nej.
4: Känner du panik över att semestern håller på att ta slut? Lugn, det finns så mycket annat i världen att ha panik över. Kanske kommer vi ta upp något av det i dagens program. Jag heter Fritte Fritsson och det här är Radio Skugga. Den här veckan har det varit Pride i Stockholm, en manifestation för regnbågsfamiljen och för allas lika värde. Med oss för att analysera årets Pride har vi Radio Skuggas korrespondent i Mjällmög, Ulla Minulla Tåge. Och som jag har förstått det, är du själv en del av HBTQI-communityt?
5: Ja, jag är i, det vill säga inte homosexuell.
4: Det tror jag inte det betyder, va?
5: Jag tror inte att du har tolkningsföreträde i den här frågan, Fritte. Och dessutom, vem har koll på alla bokstäverna?
4: Nej, nej. Men du, över till årets Pride då. Alla riksdagspartierna deltog i någon form, va?
5: Ja, alla utom Sverigedemokraterna som inte var välkomna.

0: backar.
1: Oj, hur löser de det då?
0: Ja, de bjuder inte in dem på samma mingelfest bara.
1: Nej, såklart. Stel stämning annars. Tack, Ulla Minulla. Segdragna förhandlingar, långa köer på valdagen, hetsig ton mellan folkvalda. Nu senast i debatten under Pride mellan Nooshi Dadgostar och Ebba Busch. Trött blir man. Man kan fråga sig om politik verkligen är nödvändigt. Vad ska vi ha det till liksom? Annat än som stoff till satirinslag i Godmorgonvärlden då. Lars, från och till Vibyholm. Du är gästprofessor vid Pålands högskola för mellre studier i statsvetenskap. Välkommen.
2: Tack och hej.
1: Politik, vad ska man ha det till liksom? Det är titeln på den enmansutredning som du blivit färdig med i sommar. Berätta Lars, vad har du kommit fram till? Kan man ha politik till något vettigt?
2: Jag vill svara både ja och nej på den frågan. Utredningen visar tydligt att det är olika från fall till fall.
1: Att ibland är politik bra och ibland dåligt, eller?
2: Förenklat skulle man kunna säga så, ja. Lite tillkrånglat skulle man kunna säga att det inte är riktigt så enkelt.
1: Nej, men det finns ju konkreta exempel. Moderater och socialdemokrater i Lund som vill ha en tydlig nationell bostadspolitik. Och oppositionens förslag om att kommuner bör främja en blandning av olika typer av bostäder i samma bostadsområde för att minska segregationen. Är inte det där exempel på när politik kan vara någonting bra? Vad skriver du om det i utredningen?
2: Ja, det är bra, skriver jag. Men också, nej, det är dåligt. Jag skulle vilja hävda att båda de där slutsatserna har sina poänger.
1: Okej, vill du utveckla det?
2: Nej, inte gärna. Men jag kan göra ett undantag så här. Jag tar det lite pedagogiskt.
1: Tack.
2: Alla ogillar att samhället segregeras och vi motverkar detta. Men i den gruppen, det vill säga alla, finns det människor som tycker annorlunda. Ibland till och med tvärtom. De menar att om man till exempel bor i ett ganska trevligt villaområde, då ska man kunna gå in och stoppa byggandet av det trista hyreslägenheter för att bevara områdets så kallade karaktär.
1: Just det, man vill helt enkelt ha rätten att säga nej till förändring, till det sämre som man uppfattar det. Det kan man kanske i och för sig på ett sätt förstå, eller?
2: Ja, jo precis, kanske. Absolut. Men å andra sidan, om vi drar det resonemang till sin absoluta spets, Fritte, så blir det ju lite märkligt. För i så fall är det ju lika fel att bygga ganska trevliga villor på mark där det tidigare bara fanns skog och äng.
1: Vänta nu, menar du att de som bor i villaområdet egentligen borde ha stoppat själva bygget av just villaområdet?
2: Det jag menar är att om man konsekvent följer logiken att det som inte fanns här från början, det ska inte få finnas här nu heller, så borde de boende i villorna rimligen kunna lägga in ett veto mot, ja, själva villorna.
1: Men då får man ju inga hus alls. Det blir bara en tom äng.
2: Precis. Som kan vara ganska mysig att ha kvar. Mm. Och som bonus är ju därmed också segregationen löst. Vet du? Ingen bor någonstans. Och då finns det heller inte någonstans att vara ojämlik. Ett exempel på att när man lyfter ut politiken ur ekvationen så kan det bli ganska bra.
1: Okej, så summa summarum, politik är någonting bra, det ska vi absolut ha. Men bara om man som medborgare kan säga nej till politiken ibland, då lyfter man som medborgare bort politiken och lägger den på den demokratiska skräphögen, kan man säga så?
2: Alltså, vem borde jag att säga till dig? Nej, så kan man inte säga. Jag hänvisar till utredningen här.
1: Tack Lars från och till Vibyholm. Den 30 juli nådde vi återigen den där årliga muntra milstolpen Earth Overshoot Day, gränsen för när vi förbrukat årets alla förnybara resurser på jorden. Samtidigt nås vi av nyhetsrapporter från Medelhavet där hela semesternationer står i ljusa låga. Bevisen för att vi borde stanna upp och förändra vår livsföring blir allt tydligare för oss, och vi svenskar, vi reagerar som vi alltid gör, genom att låtsas som det regnar.
3: Ja, det är ingenting mot moderna kombjörnars beteende.
1: Ove Roth, är du med oss? Det har jag inte fått något besked om att du skulle medverka.
3: Du, jag rapporterar inte mitt deltagande till någon. Ni ska vara förbannat tacksamma för att jag gör mitt jobb överhuvudtaget.
1: Okej, lugn och fin Ove. Du befinner dig i Monacombien alltså?
3: Ja, det kan du få upp och sätta dig på allt jag gör. Här finns det tvärtom ingen gräns för avsaknader av konsekvenstänk.
1: Okej.
3: Dagligen ser jag bevis på hur monacombierna gasar på mot betongväggen utan att fatta att det bara är de som kan ta bort foten från gaspedalen.
1: Har du några konkreta exempel?
3: Fler än en gång har jag sett en monacombier ställa sig vid spisen, lägga handflatan platt mot spishällen och skruva upp kitians värme. Och sen bli genuint förvånad över att det bränns och luktar stekt fläsk.
1: Oj.
3: Och igår träffade jag en man vars hus brann

0: Tror du han hämtar vatten eller ringde brandkåren?
1: Någonting i din ton säger mig att han inte gjorde det.
0: Just det. Han rusar in med upp bensin och hällde på för att, som han sa, få brasan lite större så det skulle brinna ur lite fortare.
1: Va?
0: Och jag tror inte du klarar av att höra hur obotligt korkade svar jag har fått när jag tagit upp klimatkrisen med dem. Och hur de hanterat sina bensinpriser vid pump.
1: Nej, vi kanske ska bespara lyssnarna den förnedringen. Men det är ändå skönt att höra att det finns nationer som har ännu sämre krisinsikt än vad vi har här i Sverige. Tack då, Ove Roth, direkt från Monacombien.
0: Skit ner dig, Nico Brind.
1: Och med de orden säger vi tack och hej för den här gången. Nu ska jag ut och bränna av en åktur med min nyinköpta cigarrbåt innan jag bokar nästa Thailandsresa och grillar mina hängmörade stekar direkt importerade från Argentina. Vi hörs nästa vecka om inte världen brunnit upp.
2: Radioskugga av och med Fritte Fritsson, Erland Karling och Per Julin. Ni lyssnar på God morgon världen, strax om Harry Potter och folkmord. Nu är det sommar och snart är den över. En tid när Sveriges Radio får nya korrespondenter. Och vissa av dem kommer hem. Och som brukligt har varit kommer då en betraktelse eller något av ett testamente här i Godmorgon världen. När Milan Jelovic började som Östeuropa-korrespondent, då hade Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina just kastat om hela den europeiska kartan. Här är hans avskedsreportage efter 4 år i östra Europa.
3: Det börjar med ljudet av krig. När jag kommer ut som korrespondent i östra Europa våren 2022 har Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina pågått i några månader. Återigen ett stort krig i Europa. Sist det hände var när Jugoslavien rämnade i blod och nationalism på 90-talet, ett sönderfall som fortfarande präglar Balkan och som skickade människor på flykt över hela världen. Den 24 februari 2022 är startskottet för nya flyktingströmmar. I Polen, Rumänien, Slovakien och Ungern kommer människor över gränserna med barn, väskor, husdjur. Och det som först beskrivs som ett krig i Ukraina blir snabbt något större. Ett krig om Europas riktning. I min region, östra Europa, märks det nästan omedelbart. Här finns EU-länder, NATO-länder, kandidatländer och länder som fortfarande balanserar mellan öst och väst. Och här försöker både Ryssland och Kina vinna inflytande genom energi, investeringar, desinformation och gamla politiska band. I Serbien är den ryska närvaron påtaglig. Stödet är starkt men landet är delat eftersom det också finns en stark EU-positiv del av befolkningen. Det handlar om serber som de senaste åren visat sitt missnöje med landets ledning genom att i hundratusental gå ut på gatorna och protestera. I Ungern gör Viktor Orbán kriget till en del av sin egen politiska berättelse. När Orbán vinner valet 2022 gör han det genom att peka ut fiender utanför landets gränser. Det blir Bryssel och George Soros som hamnar på valaffischerna, som de stora bovarna. Och efter Rysslands invasion läggs Ukrainas president Zelensky och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen till skaran av Orbáns hatobjekt. På en presskonferens på väg in i ett EU-möte om Ukraina-kriget med ytterhögern gör han fullständigt klart vad han anser vara det största hotet.
4: Brussel is a symbol of a political danger for a country like we are from Central Europe. So we have to limit the danger to belong to this community.
3: Orbán beskriver sig själv som garanten för fred, medan oppositionen framställs som de som kan dra landet in i krig. Under alla de här åren är fredsbudskapet ett av hans starkaste politiska vapen. Orbán bromsar stöd till Ukraina och sinkar viktiga sanktioner mot Ryssland. När andra talar om rysk aggression talar han om vapenvila. Men de här 4 åren handlar inte bara om krig. Det handlar också om klimatet. I Grekland kommer bränderna. Under mina korrår börjar somrarna likadant, med akuta storbränder i det solheta landet. Människor evakueras från öar, byar och förorter. Skogsbränderna är inte längre något som hör till en enstaka extrem sommar. Det blir en återkommande del av verkligheten. Och sen, som om eld och lågor inte vore tillräckligt, kommer vattnet. Intensivt och förödande. I Slovenien drabbas byar och dalgångar av översvämningar som beskrivs som de värsta i landets moderna historia. När klimat och krig förändrar livsvillkoren runt Medelhavet blir också migrationsfrågan ännu mer laddad. Människor flyr över Medelhavet samtidigt som Europa försöker hålla fast vid både asylrätt och gränskontroll. Det är här migrationen nu blir både humanitär fråga och politisk sprängladdning. I Ungern har Viktor Orbán redan byggt sitt stängsel längs den södra gränsen. Det blir en symbol för en hårdare europeisk migrationslinje. På upploppet av min korreperiod är det mest dramatiska som sker det stora politiska skiftet i ett land där kampen om vilka sorts demokratiska värderingar som ska råda rasat i nästan 2 decennier. Våren 2024 kliver Peter Maja fram. Först som ett slags politisk sensation. Han är en tidigare insider från regeringspartiet Fidesz som plötsligt börjar tala om korruption, maktmissbruk och om ett land som glömt bort sina egna invånare. I EU-valet samma år syns det första tecknet på att något håller på att hända. Och det som länge har sett som otänkbart börjar långsamt bli möjligt, att Orbán faktiskt kan hotas på allvar. När Peter Maja till slut vinner valet i Ungern i april i år är det mer än ett nationellt maktskifte. Det är slutpunkten på en politisk berättelse som pågått i 16 år. Och när Orbán vann det senaste valet för 4 år sedan såg han starkare ut än någonsin. Men 4 år senare sveps han bort från makten av en opposition som plötsligt lyckas samla det missnöje som byggts upp under lång tid. Och jublet i Budapest och i övriga Europa är öronbedövande.
5: We are so happy that Orbán is finally gone.
3: Milan Jelovic, Östeuropa-korrespondent.
2: Och i höst så är det Henrik Damberg vi får höra rapportera från de här länderna. Nu ska vi ägna oss åt folkmord, ett ständigt lika aktuellt brott. Det blev till som begrepp i folkmordskonventionen 1948, det här efter förintelsen, nazismens systematiska mördande av judar, romer och andra grupper. En erkänd forskare internationellt om folkmord heter Jeffrey S. Bachman. Han jobbar på Keene State College i New Hampshire i USA. Och han har nyligen gett ut boken Harry Potter och folkmord, en introduktion till folkmordsstudier. Jag ringde upp och frågade varför folkmord i Harry Potters värld. Och han berättade att han vid sidan av forskning om folkmord är en utbildare. Att lära ut är viktigt. Och så är han ett Harry Potter-fan.
6: This would be a way to allow students to learn about the concepts without the sometimes inherent biases that come with people's familial connections, their nationality, all kinds of reasons why people might not be able to look at real world cases through a more objective lens.
2: Den här boken är ett sätt att väcka studenternas intresse för att lära sig om folkmord utan eventuella förutfattade åsikter. Sånt som kan komma med från familjen eller från vilken nationalitet de har eller något annat som gör det svårare att se verklighetens folkmord genom en objektiv lins, berättar Jeffrey S. Bachman. Att närma sig folkmord genom Harry Potters värld, det är ett sätt att befria studenten och sen närma sig verkligheten igen. Och det finns scener att lära sig av bland trollkaror, häxor och mugglare, så kallas de vanliga människorna. Där finns exempel på hur grupper avhumaniseras hos den onde Voldemort och hans följare som kallas dödsätarna, men även hos andra.
6: As well as some witches and wizards who are not necessarily death eaters but were sympathetic to the idea of blood purity and pure blood wizards and witches and this was used in dehumanization and propaganda and us versus them narratives and so on. So these things I think are very clear.
2: Även andra häxor och trollkarlar som inte är dödsätare hade åsikten att riktiga trollkarlar och häxor har rent blod. Blod som gör dem bättre. Det används sedan i propaganda för att avhumanisera andra. Och det skapas ett vi mot de andra. Det blir tydligt i Harry Potter-böckerna. Och sen trollstavarna som vapen för folkmord.
6: wands as weapons of genocide. You know, Bellatrix famously said to Harry Potter, you know, you have to really mean it to use a wand to commit one of the unforgivable curses, including the killing curse. And so,
2: när en trollstav används för att döda, då uppstår det som krävs för att ett brott ska kallas folkmord, ett tydligt uppsåt. I en scen i Harry Potter och Fenixorden säger häxan Bellatrix Lestrange till Harry Potter att han verkligen måste mena det för att kunna kasta trollformler som plågar eller dödar andra. Uppsåt att döda en hel grupp människor, det finns med i Fantastiska vidunder. Det är en serie berättelser om trollkarlsvärlden drygt 60 år innan Harry Potter föddes. Där heter den onde trollkaren Grindelwald. Han vill förinta alla mugglare.
6: Raining fire down essentially on muggles or the non-wizard and witch world in using very eliminationist and annihilatory rhetoric.
2: Grindelwald vill låta elden regna över mugglarna och de som inte är riktiga trollkarlar och häxor. Grindelwald vill tydligt eliminera och utplåna sina motståndare som grupp. Ett tydligt tecken på, ja, folkmord. Det är i de här världarna som Jeffrey S. Bachman och hans bok vill att nya generationer av studenter ska få lära sig om folkmordets olika pusselbitar, om teorierna om och forskning kring folkmord. Vad gäller dagens situation för det här rättsliga begreppet och brottsrubriceringen folkmord, så tycker Jeffrey S. Bachman att det är en intressant tid att studera det. Han oroar sig för hur ordet används och är frustrerad över hur andra allvarliga brott behandlas i dess skugga.
6: Crimes that might not actually amount to genocide are treated as in some ways as less of lesser concern simply because the term genocide might not apply.
2: De brott som kanske inte är folkmord men som ändå är extremt allvarliga, som också kan behandlas i domstol. Jeffrey S. Bachman är frustrerad över att sådana brott behandlas som brott av mindre betydelse bara för att folkmord inte stämmer in. Som exempel nämner han Jemen, där det har begåtts grymma övergrepp. Även det kan vara allvarliga brott, bara möjligen inte just folkmord. Det som hände i och kring Gaza med början i oktober 2023 har skapat splittring i hur man ser på folkmord. Jeffrey S. Bachman ser en växande konsensus om att folkmord kan gå att tillämpa på det som hänt kring Gaza.
6: I think there is growing consensus that genocide does apply to Gaza, but I then think there's also a sort of vocal or strong other side to this that argues that it's that genocide does not apply.
2: Men det finns också andra som hävdar att folkmord inte går att tillämpa, att det handlade om att Israel försvarade sig själv. Jeffrey S. Bachman anser att ett problem har blivit att gränsen mellan krig och folkmord har börjat suddas ut när civila befolkningar blir avsiktliga mål, inte oavsiktliga.
6: And more and more I think the lines between genocide and war are being blurred because civilian populations are not collateral damage, but being intentionally targeted.
2: Jeffrey S. Bachmans bok, i den skriver han om folkmord genom Harry Potters värld, och det är en fantasy-serie. Det är en påhittad verklighet. Men det hindrar inte att en roman kommenterar den riktiga verkligheten. Böckerna om Harry Potter handlar en hel del om hur ett rasistiskt samhälle kan gestalta sig och om hur motståndet mot rasism kan bedrivas.
6: So definitely there are, I think, ways that the world of Harry Potter does try to demonstrate or try to get readers to think about these issues in Harry Potter and then therefore in the real world.
2: Jeffrey S. Bachman, forskare om folkmord på Cohen Institute for Holocaust and Genocide Studies vid Keene State College. Han har skrivit boken Harry Potter och folkmord. Nu kulturarvet. Sedan drygt 20 år har FN-organet UNESCO en konvention om det immateriella kulturarvet. Det levande kulturarvet, som man säger inom svenska myndigheter. Listan om det fick i år 10 nya svenska fenomen, bland dem bastubad. Men vad är ett immateriellt kulturarv? Vi börjar med kulning från prästbordarna med Lena Willemark.
7: levande kulturarv, det är ju allt det som vi människor gör och alla de kunskaper och traditioner som vi vill föra vidare också till våra barn och till nya generationer. Hur man bakar bröd, det kan vara sånger och danser.
8: Maria Nyström är kulturarvsexpert på Institutet för språk och folkminnen. Hon berättar att UNESCO har olika listor där Sverige lyckats kvala in med flera immateriella kulturarv. Berätta projektet Sagobygden i Kronoberg och Nyckelharpans nätverk har kommit med. Och på en annan lista har Sverige tillsammans med nordiska grannar fått med klinkbåtstraditionen. Och så fäbokulturen med kulningen. Här från Läde fäbod i Dalarna, dit Sven Järring åkte 1943.
9: Ja, men kan man få reda på korna utan att kunna dessa låtar?
10: Ja, men det är bättre om man kan kula lite allt. Får jag höra? Att inte är så mycket inte.
8: Att komma med på en UNESCO-lista för immateriellt kulturarv är prestigefullt och svårt. Och det är därför flera av nomineringarna är samnordiska. Och Sverige var först lite avvaktande och skrev på den här konventionen först 2011.
7: Och då var man också från svensk sida lite skeptisk till det här med listor och att nominera. För att ja, det kan ju verka då som att vissa kulturer skulle vara mer värda än andra.
8: Ett krav i konventionen är att man måste upprätta en nationell förteckning över immateriella kulturarv. I Sverige finns den publicerad på webbsidan Levande kulturarv. Förteckningen bygger på att man får in förslag från allmänheten som passar in på UNESCOs konvention. Det berättar etnologen Susanne Nylund Skog som arbetar på Institutet för språk och folkminnen.
11: Det är väldigt viktigt att det inte kommer från kommersiella intressen eller uppifrån att det är regeringen som vill ha ett speciellt kulturarv eller så, eller någon politisk organisation. Utan det är viktigt att det är allmänheten som är med när vi arbetar fram de här förslagen. Nu har väl det nästan blivit som ett liksom modeord det här med kulturarv. Fler och fler personer verkar titta på sig själva och tänka, men just det, jag praktiserar ju ett kulturarv också.
8: När Sverige började arbeta med konventionen gick experterna tillbaka till arkiven och tog fram exempel på kulturarv som kunde fungera som inspiration och vägledning. Sång och dans runt midsommarstången, Lucia-tåget, allemansrätten, smörgåsbordet och fikat kom tidigt med på förteckningen. Men urvalet har breddats och nu finns både polskor från Dalarna och Hammarkullkarnevalen med. Förteckningen har väckt en del frågor. Har en ny tradition samma tyngd som en äldre? I år kom också den hinduiska ljushögtiden Diwali och det persiska nyåret Nowruz med. Något som motiveras med att de praktiseras i Sverige, precis som flera judiska högtider som är med på förteckningen.
11: Många uppfattar det som en förteckning över vad som är svenskt, vad som är svenska traditioner och så. Det är viktigt att om och om igen betona att det är levande kulturarv som utövas i Sverige. Och sen är det inte våran bedömning heller att tala om vad som är svenskt eller inte. Det är inte våran uppgift överhuvudtaget.
8: För många är traditioner väldigt viktigt, säger Susanne Nylund Skog. Men att kulturarvet inte bara är svenskt utan förändras och delas av andra länder kan vara svårt att acceptera. Så hur stor är risken att förteckningen över levande kulturarv i Sverige blir ett offer i ett kulturkrig?
11: Jag tror risken är ganska stor, tyvärr. Och jag tror att om vi bara ser det som en förteckning över en slags elitistisk förteckning över de kulturer som vi bör praktisera för att kunna få vara svenska, då är vi fel ute. Det är inte så konventionen är utformad.
12: Nu är vi i huvudentrén på Nordiska museet nedanför statyn, den mastodontiska statyn av Gustav Vasa.
8: Sverige var tidigt ute med att satsa resurser på att samla in och registrera kulturarvet. Och en pampig manifestation av det här projektet är Nordiska museet i Stockholm.
12: Och nu går vi in i det som är gamla arkiv- och biblioteksexpeditionen från början av 1900-talet. Som ser så fortsatt likadan ut som då.
8: Intendent Jonas Engman visar mig ett av arkiven med nedtecknade berättelser och anekdoter som finns sorterade i olika lådor.
12: Döden av de döda, låda 7. Gengångare. Och då bygger det på mycket det som vi har frågat människor genom sedan 1800-talets slut. Här är bara något påstående. Giriga personer gick mycket ofta igen. Någon som har sagt berättat i Bohuslän.
8: En regnig junidag 1907 invigs det som kallas för ett folkets palats för det svenska kulturarvet på Kungliga Djurgården. Flottans musikkår spelar och i den väldiga trappan till Nordiska museet står dalkullor i folkdräkt. Räddningsexpeditioner skickades ut för att samla in arvet efter det ursprungliga Sverige innan allt det som var äkta skulle försvinna i städernas myller och fabrikernas rök. Etnologen Jonas Engman berättar att rötterna till det här finns i det tidiga 1800-talet.
12: Då vi i Sverige, via poesi och litteratur, men också framförallt med influenser från tysk romantik och Herders idé om att det finns en folksjäl, började absorbera de här idéerna och började tänka oss att det finns ju en folksjäl också i Sverige, tänkte man sig då. Och idén här är också en reaktion mot det vi kallar modernitet. Man tänker sig att folksjälen som har en sån ursprunglighet, autenticitet i idén om det svenska, den manifesterar särskilt i det som vi forskare kallar folklor. Det vill säga folkvisor, folkmusik, folksagor, dans.
8: Nordiska museet med sin unika kunskapsbank är involverad i den nutida förteckningen över levande kulturarv. Och Jonas Engman har bland annat tagit fram underlag till Bellmans historierna.
12: Tills alldeles nyligen i alla fall så var ju Bellman i vitsar en levande barntradition. Han är så en upptågsmakare i de berättelserna från 1800-talet och inte alltid så behaglig upptågsmakare. De motiven finns kopplade till andra gestalter i de muntliga traditioner i Europa.
8: Som forskare menar Jonas Engman att det finns en inneboende laddning i UNESCOs konvention som bygger just på den diskussion som uppstod under nationalismens tidvarv.
12: Det som händer under 1800-talet är ju att både den här idén om folket och folkets kultur kopplas ihop med nationsgränser. Så nu gäller det att bevara en svensk kultur. Och där är vi nog fortfarande ganska mycket, tror jag. Och den historiskt sett så får man ju verkligen ta det med en nypa salt. Det finns massor med influenser, inte bara i Norden utan också globalt. Vi har rört oss och vi har lärt oss av varandra, tagit intryck av varandra och sådär.
8: Kulturarvet migrerar, och det gör så än idag. Som den digitala subkulturen, demoscenen, som Sverige och flera andra länder i Europa satt upp på sina förteckningar. Att komma med på en av UNESCOs listor eller en nationell förteckning är ett erkännande. Men det innebär inget konkret skydd eller ekonomiska bidrag. Så hur ska det immateriella kulturarvet i Sverige fortsätta leva och inte förpassas till museer och arkiv? Maria Nyström, kulturarvsexpert på Institutet för språk och folkminnen, pekar på en förutsättning och ett problem.
7: Folkbildningen, folkhögskolorna är en viktig förutsättning för att man ska kunna föra vidare immateriellt kulturarv. De har ju fått minskade resurser på sistone, så att där hoppas vi självklart att det här kan komma att ändras. Lite mer tillskott helt enkelt till folkbildningssektorn.
2: Polska från Boda med på förteckningen över levande kulturarv i Sverige sist i Åsa Furuhagens reportage. Nu ett kåseri, Emil Jensen.
13: Så här i valtider är det lätt att börja fundera över vad som påverkar oss. Inte bara vad vi ska rösta på, utan i största allmänhet. Det känns som att det blivit mer och mer avlägset att låta andra påverka ens egna ställningstaganden. Det kan låta som något positivt, att vi blivit mer självständiga. Men allra mest är det nog ett tecken på den ständigt tilltagande positioneringen och polariseringen. Vi tar in allt med glasögon slipade så att det ska passa vår färdiga uppfattning, i den mån vi alls tar in något. Jag lyssnade på ett reportage om elsparkcyklar som verkligen delar befolkningen. Vissa älskar att åka, andra hatar dem i trafiken. Och jag, som lite opassionerat inte bryr mig så mycket, har också en ganska låst position. I reportaget sa en polis: Ja, kör du i 60 km i timmen utan hjälm, ja, då kan du slå ihjäl dig utan större problem. En intressant användning av uttrycket utan större problem. Att slå ihjäl sig ses väl i regel som ett ganska stort problem, kanske det allra största. Å andra sidan, ska man verkligen gå på djupet så är döden i sig kanske inget stort problem för den som dör. Å tredje sidan är det förstås ett stort problem för alla sörjande och samhället i stort. Tanken med hela uttalandet var att övertyga om farorna och jag hakade upp mig på språket. Att haka upp sig på hur folk säger saker när vi mycket väl förstår vad de menar är förstås ännu en markör i hur vi inte tar in. Vi har också byggt upp en allmän immunitet mot påverkan som grundar sig i den gamla inställningen från mellanstadiet. Inte för att du säger det. Kanske är vi i grunden så trötta på att utsättas för påverkan i form av reklam precis överallt att vi helt stängt dörren. Ska vi ändra uppfattning måste vi numera själva erfara och uppleva. Politiker som själva blir sjuka och gamla kommer då ofta på att det kanske ändå vore bra att satsa lite mer på sjukvården. Eller får de en dotter och kommer på att jämställdhet kanske inte är så himla dumt ändå. Ibland ger de intryck av att de själva där och då uppfunnit jämställdheten. Inte för att du säger det utan för att jag själv kom på det. En vuxen variant av barnens kan själv. Ännu ett skäl till att det blivit så otroligt svårt att övertala. Kanske är det förledet över som är så svårsmält. Vi gillar inte när påbud kommer ovanifrån. Undertala då, låter det bättre? Kanske inte ens tala, mer att någon visar för oss. Du har undervisat mig, det är något annat. Och att rakt upp och ner utropa, jag är påverkad, vill nog ingen göra. Så själva språket står också i vägen. Något som alltid skakat om oss på ett mer intuitivt plan är konsterna, som musik och film. Men även där verkar vi blivit onåbara för påverkan. Jag kollade på sommarens mest omsusade film, Odysseen. Sen jag läste grekiska på gymnasiet har jag närt ett extra intresse för de gamla eposen. 90% av filmen bestod av våld. Nu är originalhistorien minst lika blodig och många skulle hävda att det vore att göra våld på berättelsen, att göra den mindre våldsam. Så jag ska inte trampa någon på tårna genom att önska mindre tårtramp. Och kanske var det bra, för jag kände själv efteråt att filmen visade hur fasansfullt och meningslöst krig är. Vilket svek det är mot vår mänskliga natur, som vi numera vet strävar efter fred och samhörighet. Samtidigt hörde jag människor på vägen ut som menade att filmen var ett bevis på hur människor bara vill ha ihjäl varandra om vi inte har tydliga lagar som hindrar oss. Två motsatta slutsatser av en och samma film. Glaset är halvfredligt. Glaset är halvkrigiskt. Allt bevisar det vi redan vet. Just nu står vi inför avgörande vägval kring hela vår existens. Men även därmed låsta, opåverkbara positioner. Väpnade konflikter världen över, de stora miljökriserna och så detta med AI. AI kan hjälpa oss effektivisera samhället, hävdar de som bestämt sig för att det är bra. Samtidigt som AI-företagen själva vill bromsa, forskare och fysiker varnar för olika procenthalter av sannolikhet för att hela mänskligheten utrotas inom bara några år. Men ingen byter position, trots att ett argument knappast blir mer laddat än så. Om hela mänskligheten utrotas kommer alla att dö utan större problem.
2: Emil Jensen.

Veckan lider nu mot sitt slut och det nya tar sin början. Och på måndag, partiledarutfrågningar börjar i P1 Morgon med Ebba Busch. Och på lördag i Malmö

Amanda Jensen spelar i Malmö på lördag och sen efter det kommer den återvärda söndagen. Då är ju ändå Godmorgon världen tillbaka i eten. Tack för att ni lyssnade idag. Jag heter Jesper Lindå. Hej då!

0: Ja, så slutade God morgon världen denna söndag den 2 augusti. Programledare var som sagt Jesper Lindå, producent Mårten Ferlin och ljudet sköttes av Lisa Nilsson. Om en liten stund blir det ekonyheter här i P1 följt av gudstjänst. Idag från en hembygdsgård på Svartsjö i Stockholms skärgård. Och en snabb överblick av grannkanalerna. I P2 sänds text och musik. I P3 Söndagsmagasinet och i P4 Svensktoppen. Så en titt på kommande vecka och då fokuserar vi återigen på P1.
1: Sverige går till val. Så vad vill politikerna med ekonomin, tryggheten, välfärden?
2: Busch,
1: Kristersson,
2: Mohamsson,
1: Heldén,
2: Dadgostar,
1: Åkesson,
2: Andersson
1: och Tand Ringqvist.
2: De 8 partiledarna intervjuas under 45 minuter med start den 3 augusti.
1: Du hittar alla Ekots partiledarutfrågningar och analyserna efteråt i appen Sveriges Radio.
2: Programledare är Cecilia Schavar och Mikael Kulle. Missa inte heller partiledarna i Ring P1 varje dag klockan 9.20.
3: Talkshow i P1. Aktualitetsprogrammet med allt från Dick Harrisons kärlek till Robin Hood.
4: Jag har haft Robin Hood i min hjärna sedan jag var mycket, mycket liten.
3: Till talibanernas EU-diplomati.
5: Det här är ingen regering som kommer lägga sig och säga okej, vi gör som ni vill.
3: Nu i sommar med programledarna Felicia Hassan och Felix Österpersonne.
6: Underbart att sända med er som alltid.
7: Detsamma.
3: Måndag till torsdag i P1 klockan 15.04.
0: Och nu i P1 Nyheter, klockan är 11.
8: Ekot börjar i Peru där flera turister omkommit i en flygolycka när de var på väg för att se det berömda turistmålet Nazca-linjerna.
9: Rök stiger från förkolnade flygplansvrakdelar som ligger utspridda i ett ökenlandskap samtidigt som räddningspersonal i gula västar går omkring på olycksplatsen. Det mindre planet med totalt 13 personer, 11 passagerare och 2 piloter ombord ska enligt det peruanska transportministeriet varit på väg tillbaka från det kända turistmålet och världsarvet Nazca-linjerna när piloten larmade om en nödsituation. Strax efter det tappade planet kontakt med flygledartornet och några minuter senare kraschade det. Enligt Roger Sarmiento, borgmästare i kommunen Vista Alegre, hade turisterna olika nationaliteter. De kom från Italien, Tyskland och Spanien. Ingen ombord överlevde kraschen. Nazca-linjerna är ett av Perus mest kända turistmål och är tusentals år gamla enorma geoglyfer, alltså linjer som ristats in i marken och som har former av djur och olika mönster och som bara kan ses från luften. Anledningen till olyckan är oklar och kommer att utredas.
8: Det rapporterade Karina Segura Morberg. Det råder risk för skogsbrand i flera delar av landet, det meddelar SMHI där Emily Karlsson är meteorolog.
10: Det här gäller då för stora delar av Götaland och stora delar av Svealand, borttaget då nordligaste delen av Värmland och Dalarna, och sen gäller det också upp i södra delen av Gävleborgs län. Risken är som störst i östra Svealand där vi har delvis extremt stor risk för skogsbrand.
11: Emily Karlsson, meteorolog på SMHI, säger att risken förmodligen kommer att hålla i sig åtminstone till mitten av nästa vecka.
10: Som det ser ut nu så kan det väl kanske i mitten av nästa vecka komma lite mer regn över de här områdena, men fram till dess får man nog räkna med att det är ganska oförändrat.
8: Reporter Karl Friborg. Efter att vissa myndigheter från mitten av juli blev skyldiga att meddela polisen om någon misstänkt saknar tillstånd att befinna sig i Sverige, så har runt 80 personer anmälts av myndigheter. Det skriver SvD. De flesta anmälningarna är från Arbetsförmedlingen. Brist på spermiedonatorer gör att Region Stockholm nu har börjat köpa spermier från Danmark, vilket kan krocka med svensk lag som säger att en donator får ge upphov till barn i högst 6 familjer. Men Danmark säljer spermier till hela Europa, vilket gör att en person kan bli genetisk förälder till 25 personer, skriver tidningen Mitt i. Och i Stockholm skulle 80 personer behöva donera spermier varje år, men i nuläget är det endast 25. Det var Ekots nyheter klockan 11 i studion Julia Videgård.
6: P1, Sveriges Radio.
7: Dagens gudstjänst är en repris från 17 augusti förra året. På Svartsjö i Stockholms skärgård ligger ett gammalt missionshus som numera är en hembygdsgård. Där firar vi gudstjänst tillsammans med psalmorkestern. I ett kvarts sekel har psalmorkestern, ledd av Anders Forslund, samlats här och spelat i en gudstjänst vid några tillfällen varje år. Som idag, då det är fullsatt här inne med 25-manna orkester på scenen och en sångsugen församling. Hans Gård, kyrkoherde i Värmdö församling, kommer predika om förvaltarskap under rubriken Gud tror på oss. Men gudstjänsten inleds med en klassisk sommarsalm i denna ljuva sommartid. Och allra först ska någon klättra ut på taket och ringa i det gamla missionshusets klocka.

Ja, så får vi åter fira gudstjänst här i Alsviks bygdegård på Svartsjö i Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Och när vi med förundran ser och kan ta in en grönskande och blomstrande skärgårdsö som Svartsjö i Stockholms skärgård, så får vi till den Gud som ständigt skapar nytt, som ger liv, värme och växt, sjunga lovsång, lovsalm. Och det får vi göra genom salmen 11. O store Gud.

0: Och vi ska få be en av den här söndagens böner.
1: Livets Gud, som gett oss uppdrag att förvalta din skapelse. Hjälp oss att vårda och värna den med ansvar och vishet för allt levande skull. I Jesu namn. Amen.
0: Och vi sjunger psalmen 249, Blott en dag, ett ögonblick i sänder.

0: Och vi ska få lyssna till den gammaltestamentliga texten idag från Ordspråksboken, det tredje kapitlet, vers 27-32.
1: Neka ingen en skälig gåva när det står i din makt att hjälpa. Om du har något, svara då inte din broder. Kom tillbaka imorgon, då ska du få. Anstifta inget ont mot din broder som tror sig bo trygg i din närhet. Tvista inte med någon utan fog, med en som inte gjort dig något. Avundas inte våldsverkaren, slå inte in på de vägar han går. Herren avskyr det som är falskt, men det rättrådiga, det har hans vänskap.
0: Och vi sjunger psalmen 231, oändlig nåd.

0: Vi får också lyssna till dagens episteltext från Efesierbrevet, det fjärde kapitlet, verserna 20-28.
1: Ni har lärt känna Kristus, såvida ni nu har hört om honom och undervisats om honom efter den sanning som finns hos Jesus. Därför ska ni sluta leva som förut. Ni ska lägga av er den gamla människan som går under, bedragen av sina begär. Se till att ni förnyas i ande och förstånd och att ni klär er i den nya människan som har skapats efter Guds bild med den rättfärdighet och den helighet som hör sanningen till. Lägg därför bort lögnen och tala sanning var och en till sin nästa. Vi är ju varandras lemmar. Grips ni av vrede, så synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede. Ge inte djävulen något tillfälle. Den som stjäl ska sluta stjäla och istället arbeta och sträva med egna händer, så att han kan dela med sig av sitt goda till dem som behöver. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
0: Och psalm 251. Var jag går i skogar, berg och dalar.

0: Upplyft era hjärtan och hör dagens heliga evangelium som är hämtat ur Lukas evangeliet 12, 42-48. Jesus sade: tänk er en trogen och klok förvaltare som av sin herre blir satt att ta hand om tjänstefolket och dela ut maten åt dem i rätt tid. Salig den tjänare när hans herre kommer och finner att han gör vad han skall. Sannerligen, han ska låta honom ta hand om allt han äger. Men om den tjänaren tänker: det dröjer innan min herre kommer, och så börjar han slå tjänstefolket och äta och dricka sig full, då ska hans herre komma en dag när han inte väntar honom och vid en tid som han inte vet om, och hugga ner honom och låta honom dela lott med de trolösa. Den tjänaren som vet vad hans herre vill men ingenting förbereder och inte handlar efter hans vilja, han ska piskas med många rapp. Men den som av okunnighet gör sånt som förtjänar prygel, han ska bara piskas med några få rapp. Av den som har fått mycket ska det krävas mycket, och den som har anförtrotts mycket ska få svara för desto mera. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.
1: Ja, temat för den här sommarsöndagen utifrån kyrkoåret är goda förvaltare. Och jag tänker att det temat och de bibeltexter som hör till den här söndagen framförallt vill uppmuntra oss och inspirera oss, förnya oss att vara trogna och kloka förvaltare av alla de goda gåvor som vi alla har fått på olika sätt i våra liv. Det kan gälla vår tid, våra tillgångar, våra förmågor, talanger. Och genom dem helt enkelt ta hand om oss själva, varandra och vår skapelse, vår värld. Och i evangelieberättelsen från Lukas det 12:e kapitlet som vi fick lyssna till, så möter vi berättelsen, liknelsen om en trogen och klok förvaltare. Och även om den kan tyckas ganska kärv utifrån den tidens språkbruk och vardag som gällde för slavar som kunde få ett förvaltaruppdrag, så är poängen ett ansvar och ett förtroende som är givet. Förvaltaren fick ansvar och förtroende att efter bästa förmåga ta hand om, ansvara för, förvalta något som inte var hans eget. Och det revolutionerande med själva förvaltarbegreppet, inte minst i vår tid, med tämligen ego- och ägarbetonade tid,

tid. Det är att när Gud kallar oss till trogna och kloka förvaltare så är utgångspunkten att allt skapat ytterst är Guds. Det är Gud som är ägaren och vi är som människor förvaltare en liten kort tid sett till världens skapelsens långa historia. Och som människor är vi en del av skapelsens livsväv. Men samtidigt så har vi ett unikt uppdrag, ett unikt ansvar som skapade till Guds avbilder och som skiljer oss från alla andra arter. Även om jag till exempel kan bli innerligt trött på rådjuren som äter upp rosknopparna eller kråkorna som pickar i sig jordgubbarna, så kan jag ju inte ställa dem till svars på samma sätt som om det var grannen som hade varit framme. Och som människor så har vi ett särskilt ansvar för hur vi lever våra liv och vilka fotspår vi lämnar efter oss. Och i skapelsen har vi som människor fått unika möjligheter och förutsättningar att påverka. Ja, i vår tid att kunna påverka hela skapelsen på gott och ont. Och i det så kallade biskopsbrevet om klimatet så lyfts nyare teologi som talar om människan som skapad medskapare. Och något som fångar vår mänskliga dubbelhet. Både vårt beroende som skapade, men också vårt stora ansvar och vår stora påverkan vi kan ha som medskapare. Och att betona vårt ansvar som människor kan ju kanske låta lite tungt och kravfyllt så här i sommaren. Men kopplat till ansvaret finns också ett förtroende, en tro på oss. För som Guds avbilder, som medskapare, så har Gud inte bara gett oss ett stort ansvar utan också ett stort förtroende. Och trots att världen ser ut som den gör och där vårt förvaltaruppdrag har gått sådär, kan man väl säga. Vi skulle behöva hitta ett betydligt varsammare sätt att leva på, att vandra på. Trots det så slutar inte Gud tro på oss. Gud tror på dig. På vår tidiga sommarsemester så fick jag och min fru ansvaret, men också då förtroendet, att få ta hand om min frus systerdotters gård i Skåne. Det var ingen jättegård, men det var ändå 2 katter, 7 höns, inktupp och 3 får som hette Kerstin, Tyra och Majken. Jag tänker att det kunde vara bra att ni visste namnen på dem också. Så. I alla fall, de här skulle vi ta hand om, förvalta en hel vecka. Och utgångspunkten för vårt uppdrag, en slags grund för det, måste ändå varit någon slags tro på oss, ett förtroende. Att vi skulle klara av det och att djur och gård skulle finnas kvar när de kom tillbaka. Och jag kan väl säga att jag som kyrkoherde kände ett särskilt ansvar för just fåren. Tänkte att det är väl ändå något som liksom ligger i herdeskapet. Och det vore ju ganska pinsamt, rätt av jobbigt, om det hände något med just fåren under den här veckan. Kunde jag inte hålla reda på 3 små får ens? Vad är jag för herde egentligen? Men veckan gick bra. Katterna spann, hönorna värpte på och fåren skötte sig galant. Alla 3, Kerstin, Tyra och Majken, fanns kvar i fårhagen vid veckans slut. Och vi kunde pusta ut, särskilt jag, vad gäller fåren. Men på samma sätt då som vi fick ett förtroende att ta hand om den här lilla Skånegården under en semestervecka, så har vi alla fått ett förtroendeuppdrag som Guds avbilder, som Guds medskapare, att ta hand om oss själva, varandra och vår värld. Och i det förtroendeuppdraget ligger att Gud tror på oss, Gud tror på dig. Och det gör ju alltid gott när någon tror på en, att få höra:
Ja, men jag tror på dig. Det får oss att växa, att må bra. Och särskilt gott då förstås att Gud själv tror på oss. Och den tron, det Guds förtroendet, är något som vi kan få ha med oss in i vår vardag. I våra olika förvaltaruppdrag. Som en kraft, som en inspiration. Och inte minst när vi kan börja tvivla på oss själva. När vår egen tro sviktar. Klarar jag det här? Orkar jag det här? Finns där någon som tror på mig? Ja, Gud tror på dig. Och det kan vara i föräldraskapet att ta hand om sina barn. Eller kanske att ta hand om sina gamla föräldrar. Som mor- och farföräldrar. Eller i vår yrkesroll där vi kanske har stora beslut att fatta. Eller i föreningsliv, i engagemang. Och inte minst hur vi vårdar, tar hand om vår skapelse. Och även om jag så är sängliggande och tycker att jag inte kan påverka så mycket, så kan jag alltid be för andra och för vår värld. Så trots alla dystra prognoser och dystopier som vi dagligen kan möta, så är det inbyggt i själva skapelsen, Guds tro, Guds förtroende till oss som Guds avbilder. Och i Efesierbrevet, det fjärde kapitlet som vi läste förut, så talades det om att förnyas i ande och förstånd. Och kanske kan en del av den förnyelsen vara just att vi idag får ta till oss Guds tro på oss. I det vi står i de olika sammanhang vi är i. Och i evangeliernas berättelser om Jesus och lärjungarna möter vi en lärjungaskara som ibland inte förstod någonting. Som ibland kivades om vem som var störst av dem. Som somnade när det var som svårast och som förnekade när det var som mörkast. Men Jesus gav inte upp. Jesus fortsatte tro på lärjungarna och de fick växa i sitt uppdrag. Och på samma sätt tror Jesus, tror Gud på oss idag som Guds avbilder, som Guds medskapare. Mitt i den vardag som är vår, där är också Gud. Där tror Gud på dig. Och vi kan be tillsammans. Gud, tack för att du tror på oss och hjälp oss att ta till oss det mitt i den vardag som är vår och särskilt när vår egen tro kan svikta. Och hjälp oss att leva mer varsamt med varandra och till din skapelse. Förnya vår tro, vår vandring med dig. Du som tror på oss, du som älskar oss, du som vandrar med oss idag. I Jesu namn. Amen. Och vi kan låta Guds tro på oss få sjunka in när vi nu får lyssna till Svenska Lyxorkestern.

Tack, underbart. Då får vi sjunga psalmen 300, ohur saligt att få vandra.

Vi ska få be med överlåtelse bönens ord och sjunga den bedjandes. Och genom vi får lägga våra liv i Guds händer, i Guds omsorg.

0: Vi fortsätter i bön och vi ber kyrkans förbön. Till dig som har gett oss förtroendet att förvalta jorden kommer vi i bön om visdom och kraft i vårt uppdrag. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Idag ber vi för naturen, för vår jord, för vår värld. Gud, ta oss alla i anspråk för att bygga framtid och hopp. Vår skapelse brinner av krig, korruption, maktmissbruk och våld. Vi ber om trygghet. Vishetens Gud, led alla som har inflytande över världen med empati och klokhet om ett rättvisare samhälle och dess framtid. Gud, hjälp din kyrka att i ord och handling ta ansvar för jordens framtid. Led alla som förvaltar kyrkans egendomar så att vinstintresse aldrig går före det som gagnar skapelsens framtid. Led oss och lys upp vägen för oss. Vi ber för Svartsjö, en oas i Guds skapelse. Tack för denna fina mötesplats där vi möts i musik och gemenskap. Vi ber för oss själva. Hjälp oss att använda våra goda gåvor och att leva så att vi inte skadar oss, varandra och jorden. Bevara oss från allt som försämrar barnens framtid. Tack Gud som ständigt förnyar ditt förtroende för mänskligheten. Tack för att du hör vår bön och möter oss i kärlek. I Jesu namn. Amen. Tillsammans så ska vi få be den bön som Herren lärde oss. Vi ber: Vår Fader, du som är i himmelen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himmelen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit den som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen.
1: Och ta så emot Guds välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Amen. En psalm kvar, och vad vore väl en gudstjänst här på Alsvik utan att få sjunga psalm 235 som en härlig gudomskälla.
2: Och nu lämnar vi andra versen åt kvinnorna, tredje versen åt männen. Kom ihåg det.

0: Här lämnar vi gudstjänsten från Alsviks hembygdsgård på Svartsjö. Vi hörde psalmorkestern ledd av Anders Forslund. Och vi hörde också Svenska Lyxorkestern, som idag bestod av Anders Forslund kontrabas, Hans Gardemar piano och dragspel, Peter Gardemar fiol, Jan Bengtsson flöjt och Elinor Bengtsson trumpet. Hans Gård predikade och Annette Snejbjerg och Ingrid Rahlberg läste text och ledde böner. Tekniker idag var Johan Hyttnes och Mats Landberg, Sveriges Radio. Och producent var jag, Katarina Josefsson, för Sveriges Radio P1. Och den här gudstjänsten var alltså en repris från augusti 2025.
1: När författaren och pedagogen Ellen Key i början av 1900-talet byggde sitt drömhem Strand vid Vättern kunde hon förverkliga sina många idéer om inredning, skönhet och funktion. Mer om det och mycket annat i stil alldeles strax här i P1.
2: Sommar i P1.
3: Jag var det svenska barnet som under uppväxten skulle dölja att mina föräldrar var flyktingar från andra världskriget. Jag heter Ebba Witt-Brattström och är författare. I mitt sommarprogram ska jag berätta om hemligheterna jag upptäckte i min familjehistoria. Det var inte som jag trott.
2: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
1: Och nu här i P1 får vi följa med till en mycket speciell plats vid Sveriges näst största sjö.
4: Vad är det vi hör för någonting?
5: Vi hör Vätterns vågor här utanför Ellen Keys strand. Solen skiner, det är en liten blåst, Vättern ligger blå och man kan väl föreställa sig varför Ellen Key valde att bygga sitt hus just precis här på Omberg. Det är en otrolig utsikt över både Vättern och trädgården.
4: Huset ligger i en brant sluttning som leder ner till Vätterns glittrande vatten. Fasaden går i vitt, gult och grönt och i trädgården växer blåklockor, prästkragar och skära rosor. När den världsberömda författaren, pedagogen och opinionsbildaren Ellen Key lät bygga sitt drömhus här på Omberg i början av 1900-talet så döpte hon det till Strand. Och här kom hon att förverkliga sina idéer om skönhet och vad ett vackert hem kan betyda för både människa och samhälle.
6: Och nu ser ju vi exakt samma utsikt som hon brukade stå och titta på.
5: Ja, precis faktiskt. Och det var ju just precis den här utsikten, att den påminner om Medelhavet. Det var det som fick henne att faktiskt bygga sitt hus här när hon var 60 år gammal.
6: Ska vi gå in i huset?
5: Det gör vi.
4: Det finns hem som ger en unik inblick i hur ett konstnärs- och kulturliv kunde se ut förr. Hem där historien känns ovanligt nära. Böckerna står kvar i hyllorna, skrivborden väntar som om ägaren just lämnat rummet. Och mellan väggarna tycks den kreativa atmosfären ändå dröja sig kvar. I den här sommarserien besöker vi tre sådana historiska kulturhem. Genom inredningen, föremålen, kläderna och konsten som lämnats kvar berättar vi om människorna som en gång levde där och om idéerna som präglade deras vardag och skapande. Du lyssnar på Stil i P1. Jag heter Erik Schulin. Och i det här första avsnittet har jag åkt till Ellen Keys hemstrand vid Vättern i Östergötland.
5: Varsågod.
4: Jag är precis på väg att gå in genom en av husets två entréer tillsammans med Strands föreståndare Maja Ram.
5: Vi kommer in genom sommardörrarna och de här dörrarna använder hon i stort sett bara på sommaren. Och då kommer man rakt ut i trädgården så att det blir liksom som, nästan som en veranda ut i trädgården. Men vintertid så bor man dessutom för att det blir för halt och för mycket snö. Så då använder man sig enbart av de andra dörrarna som kallas för hjärtedörrarna. Men vi kommer in genom sommardörrarna.
4: Vi kliver in i entréhallen som går i engelsk rött. Ett varmt välkomnande in i Ellen Keys värld. Väggarna pryds av två citat. Ovanför sommarentrén mot vattnet och trädgården står det Momento vivere, latin för minns att leva. Ett visdomsord från den tyske författaren Johann Wolfgang von Goethe som var något av en husgud för Ellen Key. Ovanför de så kallade hjärtedörrarna som vetter mot Omberg står det "Denna dagen, ett liv." Ett citat av den svenske poeten Thomas Storild som för övrigt gjorde starkt intryck på en 18-årig Astrid Lindgren som en dag kom till strand tillsammans med några vänner i hopp om att få träffa Ellen Key. De dök upp oanmälda men blev insläppta och Astrid Lindgren såg citatet på väggen. Sådana besök var inte ovanliga, berättar Strands föreståndare Maja Ram. Människor kom långväga och knackade på Ellen Keys dörr för att få möta den världsberömda författaren och tänkaren och för att med egna ögon få se hennes omtalade hem. Blev man insläppt kunde man, förutom citaten, se att väggarna i entréhallen också pryds av en eklövsbård.
5: Eken förekommer på många ställen i huset. Eklöv, ekollon, ek. Och det är ju lite fyndigt om man funderar på hennes initialer. Ellen Key, EK, EK.
4: Vid förra sekelskiftet var Ellen Key en av världens mest kända svenskar. När hon gav ut boken Barnets århundrade år 1900 blev hon internationellt berömd. För hennes syn på barnuppfostran och pedagogik, att barnets bästa skulle stå i centrum, var då banbrytande. Ellen Key brukade säga att böckerna byggde detta hus. För med pengarna hon tjänade på bokförsäljningen kunde hon äntligen bygga det hus hon så länge drömt om. Och därmed omsätta sina många idéer om skönhet och inredning i praktiken. Huset blev en blandning av svensk herrgård och italiensk villa. Maja Ram säger att det första många slås av när de kommer in i Ellen Keys hem är att huset är väldigt smalt.
5: Strand är alltså 25 meter långt, 7,5 meter brett. Så där vi står nu i entréhallen så ser man huset rakt igenom. Man ser precis hur smalt det är. Och det här är någonting som man inte riktigt förstår när man är utanför. Men så kommer man in och så tänker man, nej, vilket långsmalt hus. Men om vi fortsätter in i vardagsrummet så kommer vi in i husets hjärta.
4: Ellen Key drömde om en bättre värld, inte minst för kvinnor och barn. I hennes idealvärld levde män och kvinnor som jämlikar, men med olika roller. Alla barn hade rätt till bra utbildning och hemmen var vackra. I Ellen Keys tankevärld hängde alla dessa saker ihop och påverkade varandra. Med hjälp av skönhet kunde världen bli bättre, ansåg hon, och det handlade ofta om skönheten i det enkla. I skriften Skönhet för alla från 1899 förespråkade Ellen Key just vikten av skönhet i hemmen. Och när hon flyttade in på Strand på sin 61-årsdag i december 1910 och började inreda sitt nya hem så utgick hon från de teorier och tankar hon skrivit om i Skönhet för alla.
5: Och där var grunden på något sätt att vacker, funktionell, praktisk inredning skulle vara tillgänglig för alla samhällsklasser. Att det rörde sig mycket om en demokratisk fråga. Att hon alltså ville att även arbetarklassens kvinnor skulle ha tillgång till vackra hem. Det är egentligen där det börjar. Hon var ju överklass och hade pengar, men hon ville ändå inreda sitt hem enkelt. Och när hon då 1910 flyttade in på Strand så fick hon möjlighet att realisera de här drömmarna och tankarna som hon egentligen bara hade skrivit om i teorin. Så att det hon skriver om i Skönhet för alla då 1899, det är så sen som hon inreder Strand 1910. Och det gör att det här blir ett helt unikt hem i den tidens Sverige som hon levde i.
6: Men varför tyckte hon att det var så viktigt att alla skulle ha tillgång till en vacker hemmamiljö?
5: Det här hänger ganska mycket ihop med någonting som man vid den här tiden kallar för den sociala frågan. Och det hänger mycket ihop med den ganska nya arbetarklassen, alltså inflyttningen till städerna, industrialiseringen och trångboddheten och smutsen och de barnrika familjerna. Hur gör man liksom för att skapa bra miljöer? Hon är nämligen övertygad om att skönheten i sig kan vara ett utmärkt substitut för till exempel rusdryck. vacker sådär. Så att hon tillskriver det här väldigt stor vikt. Att om man har vackert omkring sig, då blir man en snäll person som tänker vackra tankar. Så att egentligen är hennes inredningstankar ett socialt engagemang i den tidens arbetarklass.
4: Vi står mitt i Ellen Keys vardagsrum som Maja Ram kallar för husets hjärta. Här samsas umgängesytor, matsal och bokrum i en öppen planlösning fördelad på två ljusa, luftiga rum.
5: Och här slås man av det speciella i inredningen med de stora fönstren, tunna gardinerna, ljuset som bara flödar runt i de här båda rummen som utgör en fjärdedel av husets totala storlek. Och ändå känns det ganska intimt.
4: Att kliva in i vardagsrummet är att kliva in i Ellen Keys tankevärld. Här har hon format miljön efter sina idéer om skönhet och funktion. Framför den öppna spisen står en grupp korgmöbler som lätt kunde flyttas runt efter behov. Väggarna är fyllda med konst, både original och reproduktioner. De tunna gardinerna släpper in sommarsolen som lyser över ett stort blombord fullt av blå hortensior. Bokskåpens luckor är klädda med nät istället för glas, så att de omkring 4000 böckerna ska kunna andas. För att kunna nå de översta hyllorna ritade Ellen Key en egen bokstege som enkelt kunde flyttas runt med hjälp av ett käppliknande handtag. Vid ett av rummets stora fönster står ett vitt skrivbord. Här låg för Ellen Keys gästbok, där omkring 4000 besökare skrev sina namn under de 16 år hon bodde på strand. Men det vita skrivbordet är bara ett av flera i huset. Ellen Key ville gärna ha ett skrivbord i varje rum.
5: För att om man kom på någonting så skulle man snabbt kunna sätta sig ner och skriva ner det här. Och inte riskera då att det skulle flyga ut genom huvudet och man skulle glömma bort det.
4: I ett av rummets hörn står en grön, divanliknande hönsoffa placerad. Den ritade Ellen Key själv och lät tillverka hos en snickare. I Skönhet för alla beskriver hon hur man på egen hand kan bygga en likadan. Ellen Key ville att soffan skulle vara bred och stor för att om natten kunna omvandlas till sängplatser. Om dagarna tyckte hon att man gärna kunde fylla upp den med 18 kuddar för att sitta extra bekvämt.
6: Är det 18 kuddar i den?
5: Nej, tyvärr. Det är något färre.
6: Det är ganska många ändå.
5: Ganska många kuddar ändå. Men den är rejält djup. Och då, hon skriver också att kroppen behöver sitta bekvämt för att huvudet ska hänga med och förstå. Så att det är mycket den här relationen mellan kropp och själ.
4: Överallt i rummet finns sådana här konkreta exempel på Ellen Keys tankar om inredning, skönhet och praktiska lösningar. Inte minst gäller det färgsättningen. Väggarna i huset är genomgående enfärgade och ljusa. I vardagsrummet är de målade i en mild grön nyans. På övervåningen i en varm gul ton med kontrasterande gröna dörrar och lister.
5: Vid den här tiden, alltså sekelskiftet 1900, så var de förhärskande tapeterna ganska stormönstrade. Hon skriver att det är pladuskor på dem och att de är i mörka, mörka färger så att man blir mjältsjuk, alltså deprimerad av de här tapeterna. Och det här vänder hon sig emot. Hon vill ha ljusa väggar, genomgående, omönstrat för att konsten ska framträda allra bäst. Och det är det på hela strand. På golvet ligger det trasmattor eller ripsmattor, för då blir hemmen lättstädade. Alltså de här mattorna var hemvävda, de var billiga, de var vackra. Och kvinnorna kan ägna sig åt bildning istället för städning. Så att det är genomgående. Här i finrummet i något stationstecken där vi befinner oss, här ligger det trasmattor på golvet. Någonting som vi den här tiden hörde hemma hos tjänstefolken.
4: Vi går genom en gul serveringsgång och kommer in i ett grönt kök. Enligt Goethes färglära är de informativa texterna på de gröna köksdörrarna målade i rött. Det står bland annat skafferi, städeri, spesseri och stegeri. Stegeridörren leder till en trappa ner till källaren. På en annan dörr står det soveri. Det var hushållerskan Malin Blomsterbergs rum. Hon var även Ellen Keys sekreterare och sällskapsdam och kallades för ljuset på strand. Här i köket lagade Malin Blomsterberg all mat, men elektricitet fick hon klara sig utan. Det hade Ellen Key medvetet valt bort i sitt hus. Hon ansåg att elektricitet var både fult och ohälsosamt.
6: Men lagade Ellen Key själv mat?
5: Nej, Ellen Key lagade inte mat överhuvudtaget. Hon hade sin mormors gamla kokbok och där hon hade bockat för recept som hon tyckte att man skulle laga. Och det kunde vara storkok på flera timmar. Men hon lagade inte mat, hon tvättade ingen tvätt. Köket var inte hennes domäner. Trots att det finns ett stort bord här med 6 platser så åt Ellen Key aldrig i köket. Hon åt i matsalen. Punkt.
4: Ljuset flödar in i köket från flera håll och reflekteras i bakformar och grytor av koppar. En vas med ängsblommor står på matbordet och genom ett av fönstren syns den prunkande trädgården och Vättern som speglar den blå sommarhimlen.
6: Och nu glittrar det utanför fönstret här också.
5: Ja, nu glittrar Vättern och den stora vitrosa rosen blommar alldeles utanför köksfönstret här också. Men det är Vättern, när Vättern uppför sig på det här sättet, då är det riktigt, riktigt vackert.
4: Vi bestämmer oss för att ta en kort tur i trädgården med sina rosenbuskar, spirior och buxbomsklot och den branta trappan ner till vattnet.
6: Nu kommer det lite besökare här.
5: Ja, det är ganska välbesökt här. Idag är ju huset stängt. Men det är många som rör sig i trädgården och njuter bara av platsen. Och det är jätteroligt.
4: Precis vid vattnet lät Ellen Key bygga en slags veranda som hon kallade för pelarbron. Den påminner lite om ett antikt tempel med 2-färgade pelare som håller upp ett tak som ska symbolisera solens strålar. Här kunde hon sitta tillsammans med sina vänner eller sin stora Sankt Bernards hund och titta ut över Vättern. Ellen Key älskade vattnet och ville egentligen att huset skulle ligga ännu närmare strandkanten.
5: För att hon ville ha närkontakt med vattnet. Så att ju närmare vattnet desto bättre. Hon hade en båt som hon gärna gav sig ut och rodde längs med omberg och ut på Vättern. Men vattnet vill hon ha kontakt med. Så att det mest så ser man henne på bilder här nerifrån. Och det är också vattnet hon skriver om mycket.
6: Men badade hon någonsin?
5: Absolut. Hon var en sån här nakenbadare som skrev att hon kände sig som ett med vattnet när hon just badade naken. Och det sägs då att hon badade från april till oktober. Nu är Vättern en väldigt kall sjö så att jag tvivlar. Men från maj till september och då var det nästan dagligen. Och då hade hon en badbrygga som hon då gick ut på här som låg bredvid Pelarbron. Och när hon badade, om det var någon som såg henne som bodde i närheten, för att omberg var bebott på ett annat sätt, då ropade man Kejan badar, och då skulle man liksom dra sig undan och ge henne lite privatliv, och hon kallades då för Kejan i folkmun, så då blev det Kejan badar, och skulle man akta lite på sig så fick hon simma i fred här i bara mässingen.
4: Ellen Key föddes 1849 och växte upp på herrgården Sundsholm utanför Västervik. Familjen var välbärgad och politiskt engagerad och hemmet fullt av böcker som Ellen slukade. Som 12-åring fick hon ett eget rum, vilket var ovanligt för den här tiden, särskilt för en flicka. Där kunde hon sitta och läsa i lugn och ro. När Ellen Key var i 30-årsåldern tvingades familjen sälja Sundsholm på grund av en konkurs. Något som drabbade många av landets gårdar efter flera år av missväxt. Att förlora Sundsholm var en stor sorg för Ellen Key som hade tänkt att det var där hon skulle bo resten av sitt liv. Drömmen om ett eget hem blev stark. Ellen Key bosatte sig i Stockholm. Hon arbetade som lärare och som sekreterare åt sin pappa som var riksdagsman. Hon träffade sin stora kärlek, men han var redan gift och relationen blev aldrig mer än en flera år lång brevväxling. När Ellen Key var 40 fick hon sitt genombrott som opinionsbildare. Hon skrev och höll föredrag om frihetsfrågor som hon ansåg var grundläggande för den mänskliga utvecklingen. Hon engagerade sig också i dräktreformrörelsen som förespråkade en mer hälsosam och bekväm klädsel för kvinnor utan korsetter och tunga kjolar. Snart var Ellen Key en både inflytelserik och omstridd kulturpersonlighet.
5: Jag tror att man kan säga att hon var en av dem som gick före. Men hon gick ganska långt före, så att hennes tankar när de kom var ganska radikala.
4: Ja, Ellen Keys tankar om religion, äktenskap och barnuppfostran ansågs radikala. Kristendomen tyckte Ellen Key var livshämmande och gjorde människor rädda och osjälvständiga. Män och kvinnor kunde älska varandra och leva tillsammans utan att vara gifta. Och barn skulle man absolut inte slå. Hon föreläste, skrev böcker och blev internationellt berömd. Hon reste mycket och bodde i perioder i Italien. Men drömmen om ett eget hem fanns alltid med henne. När hon tack vare sin bokförsäljning fick ekonomiska resurser att förverkliga sin dröm försökte hon först köpa tillbaks barndomshemmet Sundsholm. Men det var inte till salu. Hon bestämde sig då för att hitta en plats där hon kunde bygga sitt eget hus. Hon sökte i Italien och hon sökte i Skåne.
5: Men slutligen tack vare prins Eugen så hittar hon den här tomten på Omberg. För han har målat av den här platsen långt tidigare. Och han visar henne den här målningen och hon blir stormförtjust. Hon tänker att här kan hon återskapa barndomshemmet vid en stor sjö med en stor skog. Här kan hon bygga sitt strand. Så att i och med att hon var fri att göra precis som hon ville så kunde hon ju skapa ett hem helt efter eget huvud.
4: Ja, efter eget huvud skapade Ellen Key sitt strand. Under flera år hade hon skrivit ner alla sina idéer i en inspirationsbok som hon kallade för Praktiska ting för stuga och trädgård.
5: Det fungerar liksom som 1800-1900-talets Pinterest eller något sådant. Det är fullt med bilder, det är skisser, det är långa listor med perenner, bärbuskar, tankar och funderingar. Jättemånga skisser på fönster, planlösning. Så att praktiska ting för stuga och trädgård är ungefär strand men i dess beståndsdelar på något sätt.
4: I boken klistrade Ellen Key bland annat in en bild av en vacker spiralformad trappa från ett tyskt bibliotek. Den inspirerades hon sedan av när hon ritade trappan till övervåningen på strand.
5: Vi går upp, varsågod.
6: Tack.
4: Nu visar Maja Ram mig uppför den trappan som vaniljgul snirklar sig upp till husets övre plan, Ellen Keys privata sfär.
5: Alltså nu har vi kommit in bakom kulisserna. Vi har liksom rört oss från bokrummet, vardagsrummet, matrummet där dagbesökare kom. Men nu har vi kommit upp till gästrum, badrum, Ellen Keys eget sovrum, arbetsrummet. Så att här var det ju privat. Om man var nattgäst så kom man upp hit och så fick man sova i något av hennes gästrum och använda sig av hennes badrum. Men de vanliga besökarna som inte skulle sova över kom ju inte upp hit överhuvudtaget.
4: På övervåningens rödbetsade golv ligger en flera meter lång ripsmatta i lila och orange längs en korridor som åt ena hållet leder förbi ett skrivbord och in i Ellen Keys sovrum. I andra änden av korridoren ligger gästrummen. Halvmåneformade fönster släpper in solljuset som faller över de gula väggarna och gröna dörrkarmarna samt ännu en liten sittgrupp med korgmöbler. Till skillnad från dörrarna i köket så har övervåningens dörrar fått symboler istället för namn. På en dörr finns en sol, på en annan små vågor. Det är Ellen Keys badrum. På gästrummens dörrar finns blomsymboler.
5: Och soldörren då, dörren med en sol på, där sitter det faktiskt även en dörrknackare. För hon kallade det här rummet för solbadet. Och det här skriver hon faktiskt själv. Det här är husets vackraste rum. Det var ett rum tänkt för meditation, kontemplation och tystnad. Så innan man går ut genom den här dörren så ska man knacka då via den här lilla dörrknackaren för att man inte ska överrumpla den som sitter där ute. Ska vi knacka?
6: Det gör vi.
4: Solbadet är en inbyggd balkong där man kan sitta och lapa i sig solljus. Här finns en soffa, en blomlåda med krasse, en liten ärgad romersk statuett och en fantastisk utsikt.
5: Så här ska man sitta och bara njuta, skriver hon. Hon beskriver att man satt här som fågeln i sitt bo. Och man kommer högt upp, man hör vågkluck. knacket, man hör när det blåser, men det är ingen som ser en.

0: Här hon satt och skrev och skötte sin korrespondens. Hon skrev flera böcker under sina år på Strand och i genomsnitt 12 brev om dagen. Vid bordet kan man sitta två personer mitt emot varandra. Den andra personen var ofta hennes hushållerska Malin Blomsterberg, men även andra personer som kom för att hjälpa Ellen Key i arbetet. Ut med väggarna runt skrivbordet står bokhyllor fulla av referenslitteratur. Det finns också ett brunt draperi som Ellen Key kunde dra för när hon ville arbeta ostört.
1: Sen är det också genomtänkt här, för fönstret här vid skrivbordet är litet. Så att sätter man sig ner så blir man då inte distraherad av den här hänförande vättenutsikten. Utan den får man då ner i bokrummet eller i matrummet. Men inte här uppe vid skrivbordet. Ljusinsläpp, absolut. Men ingen distraktion.
0: Ellen Key var disciplinerad och ställde höga krav på sig själv. Det blir särskilt tydligt om man närmare studerar den vita moraklocka som står i vardagsrummet. Vi går ner för att titta på den. Den vita klockan är dekorerad med en lagerkrans och en Apollolyra.
1: Och sen har de på den här klockan skrivit dagdåd. Att man liksom, när klockan slår så ska man fundera på vad har jag gjort för viktigt idag? Vilket är mitt dagdåd?
2: Ändå stor press att hela tiden fundera på vad man har uträttat.
1: Absolut, definitivt. Det här är inget ställe där man bara slappar, utan liksom varje gång klockan slår liksom dagdåd. Här är det inte chips och läsk i soffan, utan man ska verkligen prestera. Så att hon skapar utifrån sitt eget huvud väldigt mycket spännande saker här i huset.
0: Men så tyckte också Ellen Key att det var viktigt att visa sin personlighet i sitt hem. Hon fyllde det med saker som betydde något, ofta bar de på en historia. Maja Ram plockar fram boken Skönhet för alla och slår upp en sida.
1: Hon skriver till exempel att ett rum får en själ först när en människa där röjer sin själ. När det visar oss vad denna människa minnes och älskar, hur hon dagligen lever och arbetar. Så att vad hon egentligen skriver i är att ett hem blir vackert först när det blir personligt. Så hon är väldigt tillåtande också, att om det är någonting som man gillar så kan man ha det. För då är det vackert för mig och då blir det personligt och då blir det vackert för alla.
0: Det vackra och sköna som Ellen Key förespråkade behövde inte nödvändigtvis kosta en massa. I Skönhet för alla driver hon tesen att skönhet i hemmet inte är en fråga om pengar utan om smak, enkelhet och harmoni. Och att materiell lyx och överdåd, bjäfs som Ellen Key kallade det, riskerade att skymma den verkliga skönheten.
1: Hon skriver bland annat att pengar är ingen garant för god smak, snarare tvärtom faktiskt. Hon skriver till exempel också att en stol som är bekväm är en vacker stol för att det är stolens främsta syfte, att man då ska kunna sitta bekvämt på den. Men en utsirad stol med massa tofsar och kanske någon form av ädelträslag och sådär med ryschpysch, den blir ganska ful. För att den är obekväm och inte liksom är en stol i dess enklaste form. Och det här är också ganska intressant hur hon resonerar kring funktionalism och möblers funktioner.
0: Med sin skönhetsfilosofi ville Ellen Key som sagt skapa en bättre värld, bland annat för den framväxande arbetarklassen. Alla hade rätt till en vacker hemmiljö, ansåg hon. Men det var inte alltid som arbetarklassen ville ta till sig hennes tankar om ljus och enkel inredning.
1: De som verkligen då tar till sig av skönhet för alla tanken, det är ju den framväxande medelklassen. De tycker att det här är toppen och jättebra för deras hem. Så att hon missar målet lite där.
0: Ellen Keys sista önskan var att Strand skulle bli ett vilohem för kroppsarbetande kvinnor när hon själv inte längre levde. Här skulle de få chansen att räta ut sig både till kropp och själ, som hon sa. Idag erbjuder stiftelsen som äger Strand vistelsestipendier för kvinnor som fyllt 25.
1: Och som har ett pågående projekt om någonting som handlar om Ellen Key, hennes tid eller hennes tankar.
0: I år är det 100 år sedan Ellen Key gick bort. Många av de tankar som på hennes tid ansågs radikala är idag sådant som vi tar för självklart. Som synen på kärlek, relationer och barnuppfostran. Det gäller också hennes tankar om heminredning. Men Strands föreståndare Maja Ram vill inte att Ellen Key bara ska bli ihågkommen som en tant som inredde ett vackert

0: hem, som hon säger. För Ellen Key var mycket mer än så.
1: Hon hade en vision om ett bättre samhälle som vi kan skapa tillsammans utifrån vissa principer. Och det här tycker jag är viktigt att man kommer ihåg, att det inte bara blir Ellen Key, hon som har ett sånt fint hus på Omberg, utan att det är även det djupare, hennes djupare tankar om barnuppfostran, om kärleken, om äktenskapet, om religionen, om freden. Allt, att man får in allt det här också i Ellen Key.
2: Så att allt hör ihop.
1: Så att allt hör ihop, precis. Och det går inte att isolera, för att hon isolerade inte heminredningen från danandet av det nya samhället.
0: Du har lyssnat på Stil i P1. Jag som har gjort programmet heter Erik Schelin. Tekniker är Christer Areteg och Stil görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
3: Fortsätt lyssna till våra sändningar, närmast nyheter och klockan ett, Sommar i P1. Klockan är 12:30.
4: Här är lunchekot söndag. Efter migrantvågen i spanska Ceuta, hundratals gömmer sig fortfarande och vår utsända har pratat med några av dem. Extremt stor risk för skogsbrand i delar av landet. Och de vilda mufflonfåren breder ut sig. Det är rubrikerna. Jag heter Elisabeth Lidén. Ja, dödssiffran efter migrantkrisen i Ceuta fortsätter att stiga. AFP rapporterar nu 72 dödsoffer med hänvisning till en talesperson för regeringen. Hundratals migranter är fortfarande kvar i den spanska exklaven och polis- och säkerhetsstyrkor sökte igår kväll efter människor som gömt sig i kullarna som omger staden. 34-åriga Ibtissam Sarji är en av dem som har bestämt sig för att inte åka tillbaka till Marocko.
5: Jag såg döda kroppar ut i vattnet och det var en fruktansvärd upplevelse. Men jag kände att jag inte kan gå miste om chansen att ta mig hit, säger Ibtissam Sarji, som var en av tusentals människor som simmade från Marocko till den spanska exklaven Ceuta natten till fredag. Eko träffar henne nära gränsen där stora grupper av människor, de flesta unga män, motas tillbaka till Marocko av militärer på plats. Men Ibtissam har bestämt sig för att stanna, berättar hon. På bageriet i Marocko där hon jobbar tjänar hon motsvarande 2000 kronor i månaden. Här, på andra sidan gränsen, hoppas hon på att hitta ett jobb som servitris eller städerska och få en bättre lön. Barfota, iklädda shorts och t-shirt, traskar unga män längs strandpromenaden som leder till den marockanska gränsen. I strandkanten ligger drivor av plastflaskor och tygskynken och några enstaka badringar. Precis intill gränsen står 18-åriga Mustafa tillsammans med en äldre vän. Hans hår är blött och kläderna droppar. Det är andra gången på bara några dygn som han simmat runt stängslet som omger Ceuta. Nu tvingas han tillbaka igen. Flera av migranterna som Ekot pratat med berättar om rykten om att gränsen skulle vara obevakad florerade på sociala medier. Den grupp unga män som Ibtissam har rest med säger att den marockanska gränspolisen uppmanar dem att ta sjövägen. Simma om ni inte vill råka illa ut. Sara Sasson i Ceuta, Spanien.
4: Kommuner som har vindkraftverk får statligt stöd med flera hundra miljoner. Men stödet gäller bara fram till år 2027. Och vad som ska hända sen med en ny regering efter valet har varit oklart. Men nu visar Ekots rundringning att alla partier utom Sverigedemokraterna är för stödet. Anna-Karin Säterberg, landsbygdspolitisk talesperson för Socialdemokraterna.
6: Vi är ju också för den kompensationen för vindkraft som finns nu.
2: Ja, stödet kostar staten cirka 350 miljoner kronor om året. Och det är ett läge då många kommuner säger nej till nya vindkraftverk. Riksdagen måste årligen besluta om anslagen. Men alla partier utom SD är för en förlängning efter valet. Helena Lindahl är Centerpartiets landsbygdspolitiska talesperson. Hon tycker att kommunerna automatiskt borde få del av den fastighetsskatt som vindkraftbolag betalar till staten.
6: Man bidrar med så stora värden till landet Sverige, så borde ju också de här ofta väldigt små landsbygdskommuner, eller stora till ytan då kanske man ska säga, få en del av det.
2: Miljöpartiet är också för. Linus Laxo är energipolitisk talesperson för Miljöpartiet.
7: Det är otroligt bra att det äntligen är på plats.
2: Vänsterpartiet är tydliga i sina skrivningar på sin hemsida. De är för. På andra sidan blockgränsen vill Liberalerna permanenta stödet. För Moderaterna är stödet viktigt och ska, citat, fortsätta vara det framöver. Kristdemokraterna mejlar Ekot att stödet är långsiktigt. Ett enda parti är tydligt emot. Tobias Andersson, Sverigedemokrat, är ordförande i näringsutskottet.
8: Det är rimligt att man har ersatt de kommunerna som har lidit utav vindkraft. Men vi ser inga skäl till att förlänga ett stöd.
2: Alltså, ett parti emot och sju för. Stödet överlever nästa riksdag oavsett regering. Och Helena Lindahl, Centerpartiet, ser en förebild i Finland som har det system hon vill se i Sverige.
6: Det är väldigt många landsbygdskommuner i Finland som tävlar om etableringen av dessa. Därför att man får en peng tillbaka.
4: Reporter var Jonas Fredén. Efter att vissa myndigheter från mitten av juli blev skyldiga att meddela polisen om personer som misstänks sakna tillstånd att befinna sig i Sverige, så har runt 80 personer anmälts av myndigheterna, det skriver Svenska Dagbladet. De flesta av anmälningarna är från Arbetsförmedlingen. Brist på spermiedonatorer gör att Region Stockholm nu har börjat köpa spermier från Danmark. Det kan krocka med svensk lag som säger att en donator får ge upphov till barn i högst 6 familjer. Men Danmark säljer spermier till hela Europa och en person kan bli genetisk förälder till 25 personer, skriver tidningen Mitt i. I Stockholm skulle 80 personer behöva donera spermier varje år, men i nuläget är siffran ungefär 25. SMHI varnar för extremt stor risk för skogsbrand i delar av östra Svealand. Meddelande om brandrisk gäller för stora delar av landets södra delar. Emily Karlsson är meteorolog på SMHI.
9: Det här gäller då för stora delar av Götaland och stora delar av Svealand, borttaget då nordligaste delen av Värmland och Dalarna, och sen gäller det också upp i södra delen av Gävleborgs län.
10: Var är risken som störst?
9: Risken är som störst i östra Svealand där vi har delvis extremt stor risk för skogsbrand.
10: Att SMHI meddelar att det råder risk för skogsbrand handlar dels om att det inte kommit så mycket regn i de här delarna av landet den senaste tiden. Vilket innebär att marken är torr och lättantändlig. Det handlar också om faktorer som varierar från dag till dag. Exempelvis temperatur, luftfuktighet och vind, som alla påverkar hur snabbt elden skulle spridas om det började brinna. Emily Karlsson, meteorolog på SMHI, säger att risken förmodligen kommer att hålla i sig åtminstone till mitten av nästa vecka.
9: Det är egentligen det enda som kan minska risken nu, det är ju då regn. Och som det ser ut nu så kan det väl kanske i mitten av nästa vecka komma lite mer regn över de här områdena. Men fram till dess får man nog räkna med att det är ganska oförändrat i området.
10: Just nu råder det eldningsförbud i delar av södra och västra Götaland och i delar av Västmanlands och Dalarnas län. Det är dock inget eldningsförbud i östra Svealand, där risken för skogsbrand bedöms vara som störst. Men Emily Karlsson på SMHI uppmanar till försiktighet i alla områden där brandrisken är hög.
9: Även om det inte finns något eldningsförbud så ska man ju vara mycket försiktig när man eldar eller arbetar med maskiner utomhus och så som kan starta bränder.
4: Reporter var Carl Friborg. Du lyssnar på Lunchekot. Klockan har precis slagit 12.38. Och lite senare i den här sändningen så berättar vi om det kommande delstatsvalet i Tyskland och spänningarna där. Men först ska vi till Ryssland. För i Moskva dödades 3 personer igår när en kvinna med en sprängladdning försökte ta sig in på en restaurang i den centrala delen av staden. Trygve Ulriksen Skogset är utrikesreporter på Ekot.
11: Ja, det är ryska statliga nyhetsbyrån TASS som rapporterar att 3 personer har dödats och 21 personer har skadats i en explosion i centrala Moskva. Nyhetsbyrån TASS refererar till ryska nationella antiterrormyndigheten som nu har gått ut och sagt att det här förorsakats av en bomb som en kvinna försökte ta in i en restaurang. De säger att hon stoppades av en säkerhetsvakt. Och att det är den här kvinnan, säkerhetsvakten och ytterligare en person som har dödats.
12: Och vet man någonting om kvinnan och hennes motiv?
11: Nej, ingenting alls. De har enbart sagt att hon ska försöka ta sig in i en lokal. Men vi vet ingenting om någon motiv eller vad som kan ligga bakom det här.
12: Och vad vet man om just den här platsen för dödet?
11: Ja, det här ska ägt rum i ett restaurangområde vid Kudrinskaya platsen. Vid nära ett känt landmärke i Moskva vid en gammal stalinistisk skyddsgrapa. Man har i flera ryska medier sagt att det här ska ha skett vid en finare restaurang där det ska ha pågått ett privat arrangemang inne. Mer om vad det är som har ägt rum där inne, det vet vi inte.
4: Det säger Trygve Ulriksen Skogset i samtal med Samantha Kord. I Indonesien har minst 5 personer omkommit och 41 saknas efter att en färja fattat eld. Det rapporterar AFP med hänvisning till den lokala räddningsmyndigheten. 271 personer uppges ha varit ombord på färjan som ska ha varit på väg från staden Surabaya till Makassar på den sydvästra delen av Sulawesiön i Indonesien. Och i Peru har flera turister omkommit i en flygolycka när de var på väg för att se det berömda turistmålet Nazca-linjerna.
5: Rök stiger från förkolnade flygplansvrakdelar som ligger utspridda i ett ökenlandskap samtidigt som räddningspersonal i gula västar går omkring på olycksplatsen. Det mindre planet med totalt 13 personer, 11 passagerare och 2 piloter ombord ska enligt det peruanska transportministeriet varit på väg tillbaka från det kända turistmålet och världsarvet Nazca-linjerna när piloten larmade om en nödsituation. Strax efter det tappade planet kontakt med flygledartornet och några minuter senare kraschade det. Enligt Roger Sarmiento, borgmästare i kommunen Vista Alegre, hade turisterna olika nationaliteter. De kom från Italien, Tyskland och Spanien.
13: Tengo la información de son pasajeros italianos, son 7 italianos, 2 alemanes, 2 españoles y los tripulantes que son 2.
5: Ingen ombord överlevde kraschen. Nazca-linjerna är ett av Perus mest kända turistmål och är tusentals år gamla enorma geoglyfer, alltså linjer som ristats in i marken och som har former av djur och olika mönster och som bara kan ses från luften. Anledningen till olyckan är oklar och kommer att utredas.
4: Det rapporterade Carina Segura Morberg. I Tyskland ökar spänningarna inför höstens delstatsval där högernationalistiska Alternativ för Deutschland, AfD, kan bli det största partiet i flera delstater. Frågan är hur övriga partier ska förhålla sig till dem. Förbundskansler Friedrich Merz säger nej till att samarbeta med AfD, men i hans eget parti hörs också andra tongångar.
14: Brandmauer steht.
15: De kallar det Brandmauer, brandvägg, ett namn för de etablerade partiernas vägran att forma styrande koalitioner eller ingå samarbeten med högernationalistiska Alternativ för Deutschland. Och ända sedan partiet bildades 2013 har den här brandväggen hållit. Men i en intervju med tidningen Handelsblatt i veckan säger delstaten Sachsens ministerpresident, kristdemokraten Michael Kretschmer, att den som fortfarande pratar om brandväggar inte förstått vilket läge vi befinner oss i. Han säger också att, citat, vi måste prata med alla som vill prata med oss. Även lokala CDU-politiker har varit inne på samma linje. Sachsen ligger i östra Tyskland, precis som 2 av de delstater som håller val i september, Mecklenburg-Vorpommern och Sachsen-Anhalt. Det är också där som AfD är som starkast. Och synen på den här så kallade brandväggen skiljer sig tydligt mellan östra Tyskland och västra. En mätning publicerad i tidningen Stern i veckan visar att en klar majoritet av väljarna i väst, 61%, säger nej till koalitioner med AfD. I östra Tyskland är istället en majoritet positiva till ett samarbete med partiet. 53% säger ja till det. Och jämfört med för 2 år sedan är det också betydligt fler tyskar generellt som kan tänka sig någon form av samarbete. Men CDU-ledaren och förbundskanslern Friedrich Merz säger nej. Han hänvisar till partiets kongressbeslut att inte samarbeta med AfD och säger att han kommer göra allt som står i hans makt för att hindra att partiet hamnar i regeringsställning i någon delstat.
14: Ich werde in Deutschland alles tun, was in meiner Kraft steht, um es zu verhindern.
15: Även Socialdemokraterna, Vänsterpartiet Die Linke och de gröna håller fast vid nej till samarbete med AfD. Om opinionsläget står sig är tämligen komplicerade regeringsbildningar att vänta. Och trycket på den så kallade brandväggen lär öka. Ulla Engberg, Berlin.
4: Sen kriget mellan USA och Iran startade har Iran skickat missiler och drönare mot Jordanien eftersom det finns amerikanska baser där. Och en av konsekvenserna av kriget är att turismen i Jordanien nu har störtdykt.
16: There is no future here. No future.
17: Det finns ingen framtid här, säger restaurangägaren Suleiman Abouliaz med en tung blick ut över tomma stolar och bord. Samhället Wadi Musa ligger vid foten av världsarvet Petra och lever helt av turisterna som normala år flockas till den rödskimrande klippstaden. Men nu är det öde på huvudgatan, broderade kameler dinglar orörda i souvenirshopparna och ingen badar i lyxhotellets smaragdgröna pool. I skuggan av kriget mellan Iran och USA så har turismen störtdykt i Jordanien. Butiksägaren Rahim Abdo måste varje dag kassera varor som ingen köper längre. Det blir betydligt mindre pengar att skicka hem till familjen i Jemen. Jag mår sämre och sämre, säger han.
18: Min aswa la aswa. Arifte kif? Yani ana mughtarib bardo ndarrit min shan ash-shughl min shan as-siyaha.
17: Det tjuter i servitören Ahmed Kurdis telefon. Det är regeringen som testar ett nytt varningssystem i folks mobiler. Sen kriget startade i februari så har Iran skickat hundratals missiler och drönare mot Jordanien. Men här är man ju säker, säger Ahmed Kurdi. Något som ekar det många andra säger till mig här i Jordanien.
19: Mattias Pleijel, Amman.
4: I Sydkorea har man uppmätt den högsta temperaturen någonsin i landet. Idag steg temperaturen till 42,5 grader i staden Yangsan i sydöstra Korea, Sydkorea, enligt landets vädermyndighet, det rapporterar AFP. Det är den högsta temperatur som uppmätts sedan mätningarna började 1904. Och de vilda mufflonfåren breder nu ut sig även i norra Bohuslän. Tidigare i år har Länsstyrelsen i Skåne varnat för att vilda mufflon kan sprida parasiter till tama får. Fårbonden Niklas Kristersson i Sotenäs i Västra Götaland är bekymrad.
20: Det är mitt i lamningen hos Niklas Kristensson.
21: Ska jag ligga här på eftermiddagarna när det är varmt ute, då ligger de ju gärna här uppe i skuggan.
20: Gården i norra delen av Sotenäs kommun växer med nytt fårstall.
21: 250 tackor är planen att vi ska ha ungefär.
20: Men något som oroar fårbonden är de vilda mufflonfåren i trakten som verkar bli fler.
21: En mufflonbagge skulle hoppa in i en grupp med tackor hos mig och betäcka dem helt enkelt. Det vore en katastrof i stort sett.
20: Och fårens betesmarker har börjat begränsas.
21: Så såg vi att mufflonfåren låg inne i hagen över vintern, och då har vi valt denna sommaren att inte ha våra får där helt enkelt av rädsla för både det här med smitter och tjuvbetäckningar.
20: Nu vill han att ansvariga myndigheter tar frågan på större allvar.
22: Den är inte så högt prioriterad idag.
20: Joakim Karlsson, vilthandläggare på Länsstyrelsen.
22: Här kan man ju uppleva det som ett problem när de nu också växer och sprider sig. Så att det är väl någonting som vi får fundera på om det krävs någon form av insats från våran sida.
20: Mufflonfår är en främmande art i Sverige som man får ha i hägn. Men de har på flera håll i landet etablerat sig i det vilda. I Skåne har länsstyrelsen officiellt uppmanat till jakt på fåren. Varför har inte ni gjort det här?
22: Ja, vi har kanske inte kommit till den nivån ännu, eller till det ställningstagandet. Men det kan ju vara så att vi behöver omvärdera det och kika på just hur vi har prioriterat den här frågan.
20: Länsstyrelsen inventerar inte mufflonfåren men får signaler om att beståndet växer. Djuren har bland annat börjat visa sig i olycksstatistiken. Niklas Kristensson igen.
21: När vissa arter blir så stora och dominanta så att de får sån påverkan på oss som försöker producera mat, då blir det ett problem.
4: Reporter var Arvid Brandström på P4 Väst. Polisen har under morgonen gripit en man som tagit sig in i en villa i Huddinge där en familj låg och sov. Mannen tog sig in i villan genom en stege som han ska ha tagit från ett förråd. Och när han konfronterades av familjen lämnade han platsen i en kajak. Polisen omringade den sjö som mannen paddlat ut i och han kunde senare gripas. Mannen misstänks för grovt hemfridsbrott. Lunchekot börjar lida mot sitt slut. Idag har vi bland annat rapporterat att dödssiffran efter migrantkrisen i Ceuta fortsätter att stiga. AFP rapporterar nu 72 dödsoffer med hänvisning till en talesperson för regeringen. Hundratals migranter är fortfarande kvar i den spanska exklaven, rapporterar Ekots utsända. Vi har också rapporterat om att risken för skogsbrand är extremt hög i delar av landet. Det varnar SMHI för. Det här var Lunchekot, producent Ola Henriksson. Jag heter Elisabeth Lidén, nu SMHI.
0: Och här på SMHI finns Lisa Frost med en land- och sjörapport. Ett omfattande lågtryck på Norska havet fortsätter att ge ostadigt väder över stora delar av Norrland med skurar på många håll, också lokalt med inslag av åska. Över södra Sverige har en högtrycksrygg växt in som imorgon rör sig något norrut över landet. Och risken för bränder i skog och mark är stor till lokalt extremt stor i stora delar av Götaland, Svealand och sydostligaste Norrland. Prognosen sträcker sig fram till imorgon kväll och vi börjar med Götalands fastland. På dagarna växlande molnighet och främst nu i eftermiddag någon lokal skur. I kväll klarnar det upp på många håll, men där skurar förekommit bildas dis eller dimma. Och i natt 6-11 grader som lägst. Och imorgon 20-25 grader. Och västlig vind med friska till lokalt hårda vindbyar. I natt avtagande. Öland och Gotland. På dagarna soligt väder med en del stackmoln, men även höga molnslöjor som passerar. I natt mest klart och 10-15 grader. Och imorgon 18-23 grader. Och sydvästlig vind med på dagarna friska vindbyar. Östra Svealand. Växlande molnighet med utrymme för en del sol. Ikväll klarnar det upp och i natt 8-13 grader. Imorgon soligt med bara höga molnslöjor som passerar. Och på dagen 18-23 grader. Och sydvästlig vind med på dagarna friska eller lokalt hårda vindbyar. Västra Svealand samt Gästrikland. Mycket moln men bara lokalt någon skur. Ikväll minskar molnigheten och i natt klart eller nästan klart och 6-11 grader. Imorgon tidvis soligt med mest höga molnslöjor som kan vara täta. Och på dagen 17-22 grader. Och västlig eller sydvästlig vind. Södra Norrlands kust och inland utom Gästrikland. Mycket moln och främst i de norra landskapen skurar, lokalt med inslag av åska. Till natten har det mesta av skurarna dött ut och främst längs kusten klarnade upp och då 5-10 grader. Imorgon väntas mer växlande molnighet med utrymme för en del sol och bara lokalt någon skur. Och på dagen 15-20 grader. Och västlig eller sydvästlig vind. Södra Norrlands fjälltrakter. Mycket moln och tidvis regn eller skurar. Temperatur i natt 2-7 grader. Och imorgon 8-13 grader. Och västlig eller nordvästlig vind. Norra Norrlands kust och inland. Mycket moln och skurar på många håll, lokalt med inslag av åska. Från i natt berör skurarna främst de norra delarna av Norrbotten och Lappland, medan i söder bildas det dis eller lokal dimma, och då 4-9 grader. Imorgon finns utrymme för en del sol i främst Västerbotten och södra Lappland, och på dagen 15-20 grader, med lägre i skurar. Och först mest svag vind, men imorgon västlig vind med friska vindbyar. Och norra Norrlands fjälltrakter. Mycket moln och tidvis regn eller skurar. Temperatur i natt 2-7 grader och imorgon 5-10 grader. Och först mest svag vind, imorgon västlig eller nordvästlig vind. Och så en sjörapport. Ett lågtryck befinner sig på Norska havet, och över de södra delarna av Östersjön växer en högtrycksrygg in. Prognosen sträcker sig fram till imorgon kväll. Tyska bukten, väst eller växlande 1-5 meter per sekund, ikväll ost och ökande, imorgon bitti 6-11 och god sikt. Fiskebankarna och sydutsira, väst eller nordväst 3-8, i natt växlande 1-5. Och imorgon bitti ost eller sydost och något ökande. Imorgon eftermiddag ost eller nordost och på de södra farvattnen 5-10. Och mest god sikt. Skagerrak och Vänern, väst eller sydväst 8-13. I natt på Skagerrak nordväst 3-8. Och imorgon eftermiddag allmänt sydväst 2-7. Och mest god sikt. Kattegatt, väst eller sydväst 5-10. Ikväll väst eller nordväst och något avtagande. Imorgon bitti växlande 1-5. Imorgon eftermiddag ost eller nordost och något ökande. Och mest god sikt. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Väst eller växlande 2-7. Imorgon bitti syd eller sydost. Och imorgon eftermiddag omkring ost och ökande till 5-10. Och mest god sikt. Södra och sydöstra Östersjön, omkring väst 6-11. Ikväll syd eller sydväst och avtagande till 1-5. Imorgon förmiddag med början i väster, vridande till ost eller sydost. Och söder om Bornholm ökande till 7-12. Och god sikt. Mellersta och norra Östersjön, Finska viken och Skärgårdshavet. Väst eller sydväst 8-13. I natt 5-10. Och mest god sikt. Rigabukten. Omkring väst 5-10. I natt sydväst och något avtagande. Och i morgon eftermiddag växlande 1-5. Och god sikt. Ålands hav och södra Bottenhavet. Omkring sydväst 5-10. I morgon eftermiddag avtagande och tidvis växlande 1-5. Och mest god sikt. Norra Bottenhavet, väst eller sydväst 6-11, ikväll något avtagande och imorgon bitti växlande 1-5. Imorgon eftermiddag åter väst eller sydväst, men då 3-8. Och fram till i natt skurar med måttligt dålig sikt och risk för roska. Och norra Kvarken och Bottenviken, sydväst eller växlande 1-5. Ökande och ikväll väst eller sydväst 5-10 meter per sekund. Och imorgon eftermiddag ytterligare något ökande. Och tidvis skurar med måttligt dålig sikt och risk för roska. I natt risk för kustnära dimma. Klockan 12 då hade Stockholm 19 grader, Göteborg 18, Malmö 21, Karlskrona 18, Kalmar 21, Visby och Jönköpings flygplats hade båda 18, Norrköping 20, Karlstad 17, Gävle 19, Mora 17, Sundsvall 18, Östersund 16, Umeå 19, Vilhelmina 15, Luleå 18 och Kiruna hade 13 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet den hittar vi i Storlien Storvallen i Jämtlandsfjällen med en ynka plusgrad. Och det var allt från SMHI för den här gången, men vi är tillbaka klockan 15.55 med en sjörapport. God middag!
1: Där är P1, Sveriges Radio.
3: Du
1: Då blev det dags att börja förbereda sig inför dagens sommarprat om 2 minuter. Dagens sommarvärd har lyft fram kvinnliga författares betydelse i litteraturhistorien, däribland Moa Martinsson och Edith Södergran. Och så här beskriver hon kort själv sitt sommarprogram.
3: Jag var det svenska barnet som under uppväxten skulle dölja att mina föräldrar var flyktingar från andra världskriget. Jag heter Ebba Witt-Brattström och är författare. I mitt sommarprogram ska jag berätta om hemligheterna jag upptäckte i min familjehistoria. Det var inte som jag trott.
1: Andra hemligheter att nysta i blir det 2:30 i veckans avsnitt av Brottsspår.
7: En stor blodfläck på golvet i en liten Stockholmsetta och en ihopknycklad näsduk under ett bord. Och utanför Kalmar försvinner en man spårlöst, men jorden i åken ser inte ut som den brukar.
23: När det har skett ett mord så måste brottsplatsen undersökas in i minsta detalj. Och till hjälp så tar polisen bilder, modeller och ibland arkeologer.
7: Brottsspår i P1, söndag 14:30 eller i appen.
1: Klockan 5 i eftermiddag sänder vi det här programmet som man också kan lyssna till i Sveriges Radio-appen.
24: Vet vi tillräckligt för att rösta? Är demokrati och marknadsekonomi ett oskiljaktigt par? Kan man tvinga fram långsiktighet i politiken? Och som att rösta utifrån egenintresse eller allmänintresse? Lyssnarnas filosofiska frågor om politik får svar i filosofiska rummet. Lyssna i appen Sveriges Radio.
1: Klockan 1, det är dags för Sommar i P1. Idag med litteraturprofessorn och författaren Ebba Witt-Brattström. Under sitt yrkesliv har hon lyft fram kvinnliga författares betydelse i historien och varit drivande feminist bland annat i Grupp 8 och Stödstrumporna. I sitt program kommer hon berätta om utmaningarna med att vara barn till krigsflyktingar från Estland och Tyskland. Och om hemligheterna hon upptäckte i sin familjehistoria. Varsågoda, här är Sommar i P1 med Ebba Witt-Brattström.

Jag var det svenska barnet. Jag skulle inte förråda mig genom att tala estniska som min mamma eller tyska som min pappa. Min perfekta svenska och hemhörighet som född i det nya landet skulle sudda ut familjens mörka minnen, den tunga bakgrundshistorien som man gjorde bäst i att tala tyst om. Ingen skulle ändå ha velat lyssna, än mindre förstå. Under min uppväxt var alla estländare, om svenskar ens visste vad det var för något, brunstämplade. Esterna utgjorde den första stora flyktingvågen till Sverige i modern tid, men deras snabba integration till det yttre gjorde dem osynliga. Före murens fall talade ingen om esterna eller Estland, som efter september 1944 blivit en beklaglig liten sovjetrepublik bakom järnridån. Och flickan, som var jag, hade fått ett för- och efternamn som fick henne att passera som svensk. Det svenska barnet skulle skyddas från allt som hänt familjen under två världskrig, en revolution och ett inbördeskrig. Men föräldrarnas omsorg var förgäves. För barnet, som var jag, visste redan. Mina närmaste hemsöktes av det förflutna. Exilen är ett märkligt tillstånd där det förgångna och nutiden lever sida vid sida. Jag kom att ägna barndomen åt att försöka förstå min familj och deras demoner. Jag ärvde sorgen, skulden och skammen och hatet mot ryssen. Barnets ständiga skräck att snart kommer de och dödar oss allihop. Det förgångna, om det är tillräckligt brutalt och obearbetat, kan fortsätta i nuet. Andras berättelser levde vidare i barnet, bildade grunden till det öde jag som vuxen intalade mig själv har skapat. Barn vet. De kanske inte förstår, men de vet från tidig ålder. Också det här barnet visste. Hur mycket hon alltid vetat, bekräftade mina efterforskningar decennier senare. Från första andetaget hade flickan, som var jag, släpat på en ryggsäck full med minnesskärvor som inte var hennes. Där trängdes stoff till sagor om det förlorade hemlandet med skräckens berättelser dränkta i tårar. Allt hade hänt före hennes födelse. Sanna eller ej, det var minnen som formade mig. Jag är inte huvudsaken här. Det är de av 1900-talets europeiska flyktlinjer som min ursprungsfamilj representerar. En sak stod klar redan tidigt för det svenska barnet. Till varje pris måste det döljas att vi egentligen var utlänningar, som det hette innan samlingsbeteckningen blev invandrare. Den familjebakgrund som påverkade flickans uppväxt men måste döljas utåt dömde mig att leva nästan ett helt liv undercover i det svenska. Nu räcker det. Såren måste få läka. Ärret bildas. Jag heter Ebba Witt-Brattström. Jag är författare, litteraturprofessor, mor och farmor. Det här är mitt sommarprogram.

Det är december 1992 och min älskade mamma Lydia har segnat ner på köksgolvet i en sista hjärtinfarkt. Hon blev 74 år. 46 år tidigare hade hon kommit som krigsflykting till Sverige. Nu ska lägenheten tömmas. På en hylla i linneskåpet, gömd under prydligt staplade nattlinnen och underkläder, ligger en liten mapp i krigstida hårt pressat brunt läder. Jag hade aldrig sett det förut. Innehållet är explosivt och när jag bläddrar igenom pappren och hittar foton fylls luckorna i mammas halvkvädna krigshistoria sådan den berättats för flickan under uppväxten. Mappen innehåller intyg utfärdade med nazistämpel av generalkommissariet Ostland i Reval, som Estlands huvudstad Tallinn kallas på tyska. Där finns ID-dokument, korrespondens med tyska legationen i Stockholm, telegram från Röda Korset, porträttfoton, vigselbevis och ett bröllopsfoto. Där ligger också fältpost från Lydias första makes posteringar i tyska armén. Närmare bestämt Waffen-SS. Flickan hade trott att mammans första make varit en av de 35 000 stackars ester som tvångsrekryterats under den tyska ockupationen av Estland. Det var inget konstigt med det, underströk mamman. Redan under den första ryska invasionen 1940 hade 32 000 unga ester tvingats till köttkvarnen på östfronten. Men på bröllopsfotot från julen 1943, som ligger med i den bruna lädermappen, sitter brudgummen vid den unga Lydias sida iförd officersuniform med estniska legationens märke i flaggans färger, blått, svart, vitt, fastsytt på höger arm. Över uniformsfickan bär han den flygande naziörnens emblem med hakkorset. Axelklaffen anger hans vapenslag, pansargrenadjär, och kragspegeln hans rank vid tidpunkten, scharführer, undersergeant. Han var uppenbarligen ingen vanlig fotsoldat. Hur skulle det tolkas att mamman inte gjort sig av med mappen i tid, trots att hon ett par år vetat att hon var döende? Hoppades hon att hennes dotter skulle förstå och förlåta? Och hur skulle den här obehagliga sanningen förvaltas? Jag var 39 år, men inte redo, utan fortfarande märkt av folkhemssvenskarnas syn på balterna som nazikollaboratörer. Det hade visserligen gått nästan 30 år sedan den så kallade baltutlämningen, då Sverige, i strid med folkrätten, utlämnat 160 huvudsakligen unga lettländare till Stalins läger. De hade begått misstaget att fly i uniform. Siffran är något oprecis eftersom minst 7 begick självmord och flera stympade sig. Regeringen Per Albin Hansson såg helst att alla som lyckats fly under ryssarna i september 1944, cirka 36 000 människor, majoriteten kvinnor och barn, skulle repatrieras, med vilket menas återvända till hemlandet. I flyktinglägren fick ryska ambassadens tjänstemän fritt förhöra folk. Rädslan jag som flicka ärvt att hamna i den sovjetiska terrorns klor satt i. Balte var ett skällsord, hade det svenska barnet nogsamt noterat. Nu invaderade sekundärskammen mig. Varför hade jag inte i tid frågat om de tomma ställena i fotoalbumet som medföljt flykten?
Och vad hade min så avhållna mamma egentligen gjort under kriget? Hon hade varit flickans och mitt ankare. Nu släppte det. Jag började driva.

Jag insåg att dokumenten i den bruna lädermappen var avsedda att rädda livet på min mamma genom att styrka hennes identitet som hustru till en officer i tysk tjänst om hon hamnat som flykting i Tredje riket. Då troligen via Gdansk i tysk-ockuperade Polen. Dit var hennes flyktingbåt, den estniska motorskonaren Jan Tär, kommenderad med en last av över 100 civila och ett 50-tal militär personal från organisation TOT, förkortat OT. Det var Nazitysklands militära ingenjörsorganisation som utnyttjade slavarbetare och krigsfångar för att bygga och reparera vägar och broar. OT ansvarade också för arbets- och koncentrationsläger. Bara i lilla Estland fanns 22 läger. Huvudlägret Vaivara hade kapacitet för 20 000 fångar. Min mamma, som vid tiden för flykten var 26 år, hade varit sekreterare på en speditionsfirma under kriget. Hade den arbetat för organisation TOT. Avgrunden öppnade sig under mig. Den 19 september 1944 hade OT beordrat skeppen i Tallinns hamn att evakuera främst tysk militär, men i mån av plats även civila flyktingar. Det var i sista stund. 3 dagar senare intogs Tallinn av Röda armén. Totalt begav sig, hals över huvud, bortåt 50 000 människor ut på öppet hav i överfulla, ofta provisoriskt hopsnickrade småbåtar, trotsande sjöminor och ryskt attackflyg. Mammas flyktbåt tillhörde de större och ankom Visby vid middagstid den 23 september. Kaptenen hade fördröjt avfärden med ett dygn för att hämta sin familj. Och min mamma hade lämnat sin mor på båten och hunnit cykla hem för att övertala sin far att komma med på flykten. Förgäves. Han förlitade sig på BBCs sändningar som man kunde få dödsstraff för att lyssna på. Englands premiärminister Churchill hade uppmanat befolkningen i de baltiska staterna att stanna tills de västallierade kom och befriade dem. Pappan hade stått vid grinden och vinkat. Vi ses igen. Ni är snart tillbaka. Honom såg hon aldrig mer. Han deporterades till Sibirien och dog lägerdöden i Tomsk nyårsafton 1947. Geografilektionernas ramsa, Omsk, Tomsk, Novosibirsk, skulle senare ge flickan, som var jag, kväljningar. Ingen på båten ville till det krigshärjade Tyskland, sa min mamma. I skydd av natten gömde en grupp passagerare i maskopi med kaptenen tunnorna med reservbensin undan den tyske befälhavaren ombord. Skonaren gick in i Visby för bränslekomplettering, åberopande 24 timmars regeln som tillät militära fartyg att i nödläge anlöpa neutral hamn. Passagerarna rusade ut på bryggan och ropade "Asyl, bitte!" Handbefälet insåg genast deras situation. Gotland hade vid det laget tagit emot nästan 10 000 baltiska båtflyktingar. Esterna var i majoritet. De hade närmare till svenska kusten. Skärgården i norra Estland erbjöd en säkrare väg och de retirerande tyskarna hade släppt gränsbevakningen. Min mamma hade haft turen på sin sida. Bomber hade fallit nära båtskrovet, men inte träffat. Det var dessutom inte bara sig själv hon räddade. Det var också sitt ofödda barn,
för hon var gravid i sjätte månaden med min stora syster.

Att Tyskland skulle förlora kriget insåg alla sommaren 1944, utom fanatiska nazister förstås. Det åtminstone kan jag svära på, hade min mamma aldrig varit. Pragmatiker, patriot och fatalist i bemärkelsen att hon bejakade sitt öde, ja, men aldrig troende nazist. Varför hade hon annars valt att gifta om sig med min pappa, som satt sitt unga liv på spel som antinazist i 30-talets Tyskland? Inte heller var hon, eller esterna i gemen, antisemiter. Undantagen från denna regel, ett par hundra estniska krigsförbrytare flydde till Sverige, där några, häpnadsväckande nog, tycks ha använts som informanter för Säpo, och andra hjälptes vidare till Sydamerika. För majoriteten av esterna gällde dock att de var, citat, så obegåvade att de inte ville starta pogromer. Det rapporterade tyska säkerhetstjänstens chef i Estland misslynt till Berlin 1941. Tack och lov, tänker jag, och känner mig stolt över att Estland 1934, när judeförföljelserna trappades upp i Tyskland, inrättade en lärostol i judaistik vid universitetet i Tartu. Av Estlands 7000 judiska medborgare hade de flesta lyckats fly österut före tyskarnas inmarsch. Men det knappa tusental som var kvar mördades genast, liksom nästan lika många estniska romer. Barn hör. En gång satt min mamma i köket och såg ledsen ut. Med möda berättade hon om sin gamla klass.

ockupationen i brännande sol stått i 3 dagar innan de for mot Sibirien med 10 000 deporterade ester, så kallade borgerliga element. Mamma och hennes familj hade haft väskorna packade. Den juninatt drevet gick och grannarna släpades iväg av sovjetiska säkerhetstjänsten NKVD:s män i långa svarta läderrockar. Du förstår inte hur bra du har det, som sluppit leva under krig och ockupation, sa min mor.

När jag föddes i juni 1953 på Stockholms södra BB tillhörde jag en liten minoritet. Numera utgör vi som är svenskar, födda utomlands eller med utländska föräldrar, mer än en fjärdedel av befolkningen. Med de 100 000 från Balkankrigen som på 90-talet sökte skydd i Sverige började svenskar i gemen förstå att man kan fly för sitt liv och att krigsupplevelser sätter sina spår. Det blev lättare att andas för en sån som mig. Man kan också, som jag, med skam ha kriget att tacka för sitt liv. Min mamma och mormor hade kunnat drunkna i Östersjön 1944 när ryskt attackflyg anföll. Septemberstormarna gjorde sitt till. Mellan 2 000 och 6 000 människor som flydde över havet fanns sin grav där. Oron för släkt och vänner som blev kvar bakom järnridån, den röda blodslinjen som dragits mellan Travemünde vid Östersjön och Trieste vid Adriatiska havet, försvårade hemlängtan, smutsade ner nostalgin. När breven ett par år efter Stalins död 1953 började komma, rämnade familjens bräckliga fasad. Vi stack redan ut. Min mormors vredesutbrott på estniska som hördes genom köksfönstret. I kombination med att min pappa bara tittade förbi någon gång i veckan fick grannarna på Åmänningevägen 56 i Årsta att undvika de konstiga utlänningarna. Beskeden från Sovjetrepubliken

liken Estland, om nära och käras öden, mottogs med sorg, raseri och vanmakt. Ett ljus brann i dagar vid porträttet av min morfar på en parkbänk med promenadkäppen vilande mellan pressade kostymbyxor. Det var en gåta för barnet, som var jag, att en så förnöjt leende gubbe kunde orsaka hennes närmaste så stor smärta. Hans syster hade skrivit att han avlidit nyårsafton 1947 i, citat, ett arbetsläger med sträng regim, slutcitat. Vad det innebar förstod jag snart vid läsningen av Alexander Solzhenitsyns kortroman En dag i Ivan Denisovichs liv. Den handlar om en straffånge som för mig, 12-åringen, kom att personifiera min morfar. Boken slog ner som en bomb i mitt hem och orsakade bottenlös smärta över morfars lidande och död i Gulag-arkipelagen, Stalins lägersystem, detta jättenät som sträckte sig över Sovjetunionens samtliga 12 tidszoner. Gulag är förkortningen för Överstyrelsen för korrektions- och arbetsläger, som mellan 1929 och 1953 administrerade 476 lägerkomplex med tusentals och åter tusentals underläger. Minnesceremonin för de döda i Sovjets lägerarkipelag i Jakobs kyrka, där Estniska församlingen i Stockholm höll till, blev en av barndomens skräckupplevelser. När min morfars namn, Edvard Mungmoga, lästes upp föll min mamma i okontrollerad gråt. Jag var 3,5 år och förstod ingenting av vad prästen sa, men genom huden tog jag in hur luften i den fullpackade kyrkan mättades av rädsla och förlust och hat, hatet mot ryssen. I min barndom var morfars och esternas lidande stort men ospecificerat. Inte bara för att jag var det svenska barnet som skulle skyddas. Det tog tid innan man fick siffrorna. Nu beräknas 275 000 människor från hela Baltikum ha deporterats mellan 1940 och 1953, då Stalin äntligen dog. Året flickans morfar dog, 1947, var inflödet till Gulag 1,5 miljon människor. Uppskattningsvis 29 miljoner fångar passerade genom detta jättenät av läger, där officiellt 2,7 miljoner, men troligare mellan 4 och 5 miljoner, dog av slavarbetet och svälten. Utöver det, arbetskolonier och det andra Gulag, de tvångsförvisade, oftast kvinnor, barn och äldre, som inte hamnat i läger utan skulle kolonisera ödemarken och ofta fick börja att med bara händer bygga något slags skydd mot väder och vind.

Flickan som var jag växte upp med människor som inte borde ha överlevt. Det gällde mamman och det gällde mormodern som varit med på den farofyllda resan över Östersjön. Hon skulle flytta in i flickans hem och komplicera hennes barndom och uppväxt med sina trauman. Inte bara från andra världskriget utan också från ryska revolutionen och ryska inbördeskriget. Familjens flykthistoria tar sin början redan 1920 i södra Ukraina när hamnstaden Odessa föll för Röda armén. Då flydde min mormor hem till Estland från Odessa med sina två döttrar, min mor just fyllda 2 år och min moster, en bebis på 8 månader. Barnen överlevde mirakulöst, om än svårt medtagna. 24 år senare var det dags igen att rädda sig undan sovjetmakten. Hade min mormor och mamma inte lyckats ta sig från Estland hade de förmodligen avrättats eller deporterats till Sibirien i likhet med min morfar och andra släktingar. Där hade de dukat under eller deformerats av umbäranden. 1975 skulle jag med egna ögon se spåren av lägervistelsen på de av mammans studentkamrater som överlevt deportationen och fått återvända i slutet av 50-talet. För tidigt åldrade och iförda skamfilade klänningar mötte de upp med välkomstblommor enligt estnisk sed i Tallinns hamn. Deras glesa hårknutar och tandlösa leenden stod i skarp kontrast till min modernt kortklippta, stiliga mamma i byxdräkt som efter sin mors död tagit med sina vuxna döttrar på första återresan till hemlandet. Gråtande kastade sig dessa gummor om halsen på mig, 22-åringen, som var en avbild av mamman när hon hade flytt vid 26 års ålder. Det var en chock. Jag tror att min mamma kände skuld över att ha kommit undan när så många blev kvar. Vad väninnorna berättade i Tallinn 1975 var bortom fattning förfärligt. De hade dumpats i någon gudsförgäten håla i Sibirien eller Kazakstan efter dagar av tågtransport utan vatten och mat, hopträngda i godsfinkor där barn och gamla dog och kastades av längs vägen. De hade tvingats arbeta 12 timmar veckans 7 dagar i illa fungerande kolchoser och svultit, för det fanns inte tillräckligt med mat ens till ryssarna. Hemlängtan höll dem vid liv. Mamman grät med dem och jag, det välnärda svenska barnet, kände mig som en bortskämd gödgris.

Är du alldeles rysk? Var ett uttryck jag som barn associerade med min mormor. Det betyder, är du galen? Och det var hon, men hon hade sina skäl. Historien upprepar sig, och det är inte sant som Marx påstod, att det som först är tragedi, andra gången blir fars. Flyktingars dödsskräck är tragedi i alla tider. Den repriseras evigt i mardrömmar. Min mormor var ångestriden livet ut. Två världskrig, en revolution, ryska inbördeskriget, flykt på flykt, den malande sorgen över ett förlorat hemland, maken som dog i Stalins straffläger och dessförinnan ungdomens förlorade paradis, den ukrainska kulturmetropolen och dessa. Det blev för mycket att härbärgera. Och så detta lättmjölksland med människor som inte fattade någonting. Klart hon blev knäpp. Som barn förstod jag inte allt. Men ju äldre jag blev, ju mer anade jag. Mormor led av sorg, av nostalgi, vad svenskarna diagnostiserade som depression. Individuella minnen är sällan historiskt exakta. Deras värde ligger i att framhäva de subjektiva känslornas förhållande till den stora, så ofta blodiga historien. Erfarenheten däremot är materia. Den går aldrig bort och kan bara nödtorftigt förträngas. Minnet har alltid en kropp, och när den verkar går det inte att dölja för ett barn. Min mormor var alltid sjuk på ett eller annat sätt. Att komma hem från skolan var förknippat med oro. Skulle mormor sitta ojande och vojande i köket med en hopskrynklad våt näsduk i näven? Barnet ville lindra, ville förstå, ville vara snäll så mormor inte blev arg eller mera ledsen. Ta bort lukten av ångest och svett som kunde slå emot henne. Slippa den eviga klagoramsan. Lenin och Stalin tog allt. Slippa äta upp varenda matsmula på tallriken medan mormor mässade. I lägren drack de till och med diskvattnet. Slippa stå gråtande vid hennes dörr när hon låste in sig med kökskniven och hotade med självmord. Barnet var rädd för vad hon kunde ta sig till med kniven på natten utanför sitt rum. Det var mycket värre än svenskarnas björnen sover i sitt lugna bo. Utan att förstå det levde det här barnet med sviterna av det ryska inbördeskriget. I hemmet dracks enbart kokt vatten med hänvisning till koleraepidemin i Odessa sommaren 1919. Jag kan ännu se flickan grina illa av den fadda vattensmaken i en karaff som stått för länge i kylen. Medan min mor vände blicken mot framtiden och aktade sig för att gå vilse i det förflutna förlorade sig mormor i sorgen och bitterheten. Hon tyckte sig ha mist allt. Svenskan fastnade i halsen på henne, trots att hon var språkbegåvad och förutom sitt modersmål estniska talade tyska, ryska och engelska flytande. Två gånger hade hon flytt för sitt liv undan ryssarna, och när hon flyttade in i flickans tidiga barndom hade hon gett upp. Våren 1975 hängde sig min mormor, Hilda Moga, på Danderyds psykiatriska avdelning. Hon blev 79 år.

Flickan som var jag närdes av det gamla hemlandets smaker och dofter. Varje vecka serverades mormors ryska surkålsoppa, chi, varvad med ukrainsk rödbetssoppa, borsch. Till sopporna eller den inlagda strömmingen åts det svarta, sura brödet, esti lejp, och dracks det surmjölk, apobima. Till fest, buljong med kål eller köttfärspiroger. På påsken, paschan med kvarg, russin och mandel. På julen, estnisk blodkorv. Enstaka goda stunder kunde det vankas kogelmoggel. Äggula och socker som vispas till skum i ett glas och avnjöts långsamt med tesked. Eller ett glas sött vin som barnet blev sömnigt av. Förkastligt förvisso. Men jag vet att den här flickan gladeligen skulle svalt småspik om det gjort mormodern lättare till sinnes. Jag sitter på Riksarkivet och läser polisförhöret med min mormor Hilda Moga från oktober 1944 i Norrköping. Efter karantänlägret på Gotland hade hon och min mamma fått jobb där som spinneriarbeterskor. På frågan politisk inställning svarar min mormor estnisk demokrat, och jag får en klump i halsen. Protokollföraren tillägger, hon hatade bolsjevismen och nazismen då både ryssarna och tyskarna gjort landets befolkning så mycket ont. Här blottas lidandets bråddjup i en kort version av det historiska förtrycket av Estland. Så grymt klämt mellan stormakter. Ett litet land, tänk Östergötland, Småland och Blekinge, med 1 miljon invånare, som 1944 bara hunnit vara en fri nation i futtiga 22 år innan bolsjevikerna, huliganerna som mormor kallade dem, kom för att sprida vettlös skräck. I mormors bittra ord ekar också den balttyska adelns 700-åriga förslavande av estländarna i en livegenskap som Sverige inte lyckades upphäva när Estland införlivades med stormakten 1561 till 1721. De tyska godsägarna anförde att svenska bönder kanske var värda sin frihet, men att esterna var djur och skulle behandlas därefter. För min mormor var jag det tyska barnet. Eftersom min pappa, som 1949 gift sig med min mamma, var tysk. Det var inte bra. Nästan lika illa som att vara ryss, insåg flickan tidigt. Pappans ankomst i hennes hem annonserades med orden "Nytt olevad saxlaset, nu kommer tyskarna." Eller "Nu kommer härskapet." För det är samma ord på estniska. Efter besöket kunde mormor med disktrasan demonstrativt torka av sitsen på fåtöljen han suttit i. Som om min snälla pappa varit besläktad med den balttyska baron som låtit piska hennes föräldrar till underkastelse. Jag har ingen släkt kvar i Estland. Mellan åren 1940 och 1953 stupade, avrättades, deporterades eller flydde mer än en fjärdedel av befolkningen. Bortåt 90 000 dog under massdeportationerna. Vid den sista, sommaren 1949, deporterades 34 000 kvinnor, barn och åldringar för att knäcka motståndet mot den sovjetiska kollektiviseringen av jordbruket. Så där kan man fortsätta att rada upp statistik, så styrker den ryska bestialiteten i kväsandet av det styvnackade estniska folket.
Jag talar här med min mammas och mormors röst. Men den är också min och förstärks av rädslan att uppleva en upprepning i vår tid. Den känslan delar jag med de 100 000 ester som vart femte år går man, kvinna och barn i huset för att delta i sångfestivalen Laulupito utanför Tallinn. Det är knappt 38 mil till Stockholm, men en helt annan värld där man sjunger mot diktatur och för demokrati. Kulturell patriotism vill jag kalla det.

Det är våren 1934. Platsen en gata i Hamburg. Nazisternas paramilitära stormabteilung, stormtrupperna, förkortat SA, kommer marscherande med sina standar- och hakorsflaggor. På trottoaren en skog av resta högerarmar och vrålet Heil, heil, heil. Min pappa kommer upp i tunnelbanan och hamnar mitt i paraden. Han tränger sig förbi de heilande massorna och börjar gå med ångestsvetten rinnande innanför skjortan. De hade kunnat hänga mig i närmsta lyktstolpe bara jag klarade mig till nästa kvarter. Och nästa, inte tänka, bara gå på. Hans-Jörg Witt-Brattström var 25 år och hade konsekvent vägrat göra Hitlerhälsningen sedan Tyskland i januari 1933 blivit en diktatur. För det blev han angiven och kallad till Gestapo på förhör, inte bara en utan två gånger. Tredje gången kom han inte levande ut, sa han upprört till flickan. Som var jag. Den här pappan var inte som vanliga pappor. Det gjorde flickan förlägen och orolig. Barnet anade en smärta hon inte förstod. Inte nog med att han hade nära till tårarna, trots att han växte upp i ett land där mantrat varit. En tysk pojke gråter inte. Ein deutscher Junge weint nicht. De som lärde sig att inte gråta, sa han sammanbitet, marscherade senare utan att klaga, rakt mot kanonelden, som hans älsklingskusiner stupade vid östfronten. Han behandlade kort sagt den lilla dottern som sin förtrogna. Hon användes i hans traumabearbetning och fick ta emot svårbegripliga bekännelser och sedelärande berättelser. Den här pappan kunde på tunnelbanan böja sig över sin dotter som var jag och viska. Tänk dig att polisen kommer in och skriker. Alla barn med blåa ögon ska ut. Och sen spärras du in i ett läger. Så var det i Tyskland. Tanken var god. Barnet skulle vaccineras mot diktatur och antisemitism. Men effekten blev att flickan länge var rädd på tunnelbanan. I spegeln granskade hon ängsligt sina ögon. Var de inte mer grå än blå? Skulle hon passera? Bakom låg pappans upplevelse hösten 1934. När brunskjortor från stormtrupperna utan förvarning trängt sig in på hans arbetsplats, en livförsäkringsfirma i Hamburg, och skrikit Alle Juden raus! Alla judar ut. Vad gjorde du då? Undrade flickan. Inget. De hade skjutit mig på fläcken. Men jag förstod att jag måste lämna Tyskland så fort det bara gick. Blev svaret. Pappans borgerliga släkt i Lübeck lyckades genom affärskontakter ordna en praktikplats i Sverige. I april 1935 står min pappa själaglad och flottar timmer på Iggesunds sågverk i Hudiksvall. Flickan som var jag älskade sin pappa. Inte minst för att han då och då räddade henne undan mormodern. För om hon var exekutören av vardagens hårda reglemente och mamman trygghetens ankare i barnets tillvaro, så stod hennes söndagspappa för de förgyllda pauserna från den läskiga järnridån som likt ett åskmoln svävade över barndomen. Pappans och flickans särskilda lyckoplats var tredje övre raden på Stockholmsoperan. En gång hade brandridån fällts ner efter en bejublad föreställning av Rigoletto. Plötsligt öppnades en liten dörr i ridån och Nikolaj Gedda som sjungit Hertingen kom ut för att en sista gång tacka för applåderna.
Kanske hade mamman sluppit ut från järnridån på samma sätt, fantiserade flickan.

Med pappan var det idel motsägelser. På somrarna förutsattes jag, som ju var det svenska barnet, hux flux tala tyska som en infödd. När pappan besökte sin släkt, de som överlevt kriget, i hemstaden Lübeck. När tågfärjan hem anlöpte Helsingör var tyskan förbjuden igen. Men barn är inga lampor man kan knäppa av och på. En gång stötte flickan armbågen på tåget och utropade "Aua!". Pappans raseri gick att ta på. Det heter aj! Du är svensk! Genom mitt mellannamn, Marcel, hade jag ympats på familjeträdets svenska gren. Pappas morfars far, Marcellus Brattström, hade 1839 emigrerat från Filipstad i Värmland till Lübeck för att grunda en grossistfirma. Tänk Bodenbrocks Light. Jag begrundar hans dossié på Riksarkivet. Bunten av ansökningar om uppehållstillstånd bekräftar hans jakt på arbete i Kalmar, Göteborg, Härnösand, Sundsvall, Hudiksvall och Falun, tills han i maj lyckas få anställning i Stockholm efter att ha, som det hette, vunnit svenskt medborgarskap i januari 1939. 8 månader innan Hitler-Tyskland anfaller Polen. Hans desperata åberopande av att vara av svensk härstamning i ansökningarna får mig att skruva besvärat på mig. Jag inser att det med tidens rasterminologi är blodet som avgör när min pappa, trots att han bara vistats i riket hälften av de erforderliga 10 åren, erhåller medborgarskap, som det står, med hänsyn till sökandens svenska härstamning på mödernesidan. Sanningen är att hans identitet byggde på skammen att vara tysk. Idolen var Thomas Mann, Nobelpristagaren som från sin exil i Amerika 1945 hade deklarerat att varenda tysk var ansvarig för nazisternas krigsbrott. Alltså bar min pappa Hans Jörg, med de tyska mellannamnen Fritz Ulrich Hermann, personligen det tyska folkets skuld på sina axlar, ända in i äldreboendet, där han gick bort vid 95 års ålder. Tyska släkten instruerades att skicka sina brev care of me, så personalen inte skulle tro att han var en, citat, förrymd nasse. Därför blev han svenskare än svensk, la farmors namn Brattström som ogift till det tyska fadersnamnet Witt. Flickan skulle bevara hemligheten. Hon blev hans duktiga lilla page. Besökte Skansen utklädd till Dalkulla, alltid redo när söndagspromenaden gick förbi slottet. Där kunde man stöta på gamle kungen, som rastade drottningens pekingeser. Pappan lyfte på hatten, kungen gjorde detsamma, och min uppgift var att vifta entusiastiskt med den lilla svenska tygflagga pappa kunde bära hoprullad i rockfickan. Sverige, Sverige, fosterland. Min pappa efterlämnade högar av dokument, som om han sett sig tvungen att redovisa sitt, som han sa, anständiga liv. Ett ansträngande liv, tänker jag varje gång hans favorituttryck poppar upp i min hjärna. Ta dig i kragen. Eller visa framfötterna, Ebba. Jag förstår nu bättre hans så pinsamt demonstrativa svenskhet. Hur han tårögd bevistade svenska flaggans dag på Skansen. Hur han stannade till vid riksdagshuset för att med högtidlig röst föreläsa för sin lilla dotter om välsignelsen att leva i ett fritt land där man fick säga sin åsikt.
Ändå klippte han aldrig navelsträngen till det gamla hemlandet. Han längtar hem, tänkte flickan förvånat, när pappan hängde ut från tågfönstret och grät av rörelse vid åsynen av Lübecks berömda silhuett med de sju kyrktornen. Först nu inser jag att de svenska dikter min pappa älskade att i tid och otid deklamera ofta handlar om ensamhet och nostalgi. Livet ut längtade han stenarna där barn han lekt. Sverige var ingen hemkomst för svenskättlingen. Det var en exil för den gråtmilde och rädda tyska pojke han bevarade i sitt inre, väl dolt för alla. Utåt försökte han tappert vara en spelevink med glimten i ögat.

Glöm aldrig att barn ser. De ser din största, mest undangömda smärta. De ser ner i ditt djupaste. Ser dina egenheter, sår, skuldkänslor, motsägelser, hemligheter och glädjeämnen. Barn spekulerar i de vuxna. För hur ska de annars klara sig genom barndomen? För barn uppväxta i miljöer där man försöker dölja livsviktig information blir språket en besatthet. Nosande som en blind hundvalp avtäckte flickan som var jag tidigt undertexter. Obehagligt för omgivningen som missat att små grytor inte bara har öron, de har hjärna också. Inte så konstigt alls att jag blev litteraturforskare, för orden var magiska från början. Nationalsångens "Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden" får en bokstavlig innebörd för ett flyktingbarn, blir ett villkorat löfte. Medborgarskapet stavas skyldigheter före rättigheter. Flickan som var jag tolkade sin typ av svenskhet som ett uppdrag. Ge tillbaka med råge vad du fått, så kanske du får dö här. Gunnar Ekelöfs berömda diktrader i Non Serviam om att känna sig som en främling i sitt hemland fick mig att förstå flickans predikament. I motsats till honom, ursvensken, ville hon så gärna vara hemma i detta land. Det var landet som envisades med att se henne som en främling. Min ursprungsfamiljs öden är också ett bidrag till krigsflyktingarnas glömda historia i Sverige. Flykt, emigration, fördrivning, deportation, asyl och exiltillvaro var inte ämnen som intresserade folkhemmets svenskar under min uppväxt. Tidigt börjar man dölja sidor av sig själv som inte svenskar verkar uppskatta. Som att vara analytisk i överkant, ironisk, sarkastisk och särskilt irriterande för omvärlden uppfatta utsagor som löften. Men du sa ju, ger inga vänner. Bäst skrota sina förhoppningar om att bli förstådd. Försiktighetsåtgärderna var troligen i onödan, eftersom svenskarnas okunskap var kompakt. I åratal möttes förtroendet att min mamma var estnisk flykting av ögon blanka av ointresse. Efter murens fall ansträngde man sig mer. Estland, aha! Vi tog en båtkryssning till Riga förra året. Fin stad. Och jäklar vad ölen var billig. Låter trevligt, men ursäkta, Riga ligger i Lettland. Upplysningen att flickans pappa flytt Tyskland på 30-talet gav standardreaktionen. Jaha, så han var jude? Nej, kära Svenne. I så fall hade han inte sluppit över gränsen med ett rött J för jude på svenskt initiativ stämplat i passet. Och jag hade inte stått här. God dag, yxskaft. Medan mamman livet ut med högburet huvud vårdade sin utländskhet var pappan alltid livrädd att avslöjas som något slags bluffsvensk. Vidden av den rädslan förstod jag egentligen först 1996 när jag hängdes ut i Svenska Dagbladet med en rasistisk karikatyr. Jag hade lett en utredning om jämställdhet i högskolan på regeringen Ingvar Carlssons uppdrag. Sverige stack ut i Europa med sitt rekordlåga antal kvinnliga professorer, futtiga 6%. Själv var jag sedan 70-talets grupp 8 van vid antifeministiska påhopp, men för min gamla pappa
brast det. Han kastades brutalt tillbaka till sina tyska ungdomsår, då den populära nazitidningen Der Stürmer, stormaren, spred sina vidriga antisemitiska karikatyrer över Tredje riket. Det var orsaken till att han vägrat göra Hitlerhälsningen och arresterats av Gestapo 1935. Nu satt han, 87 år gammal, hulkande i sin dotters kök med Svenska Dagbladet i handen och pekade anklagande på karikatyren där tecknaren i Der Stürmers anda överdrivit hans dotters baltiskt höga kindben, förlängt hennes osvenska näsa och ritat om ögonen till sneda, lömska springor. Detta i Sverige, kved han olyckligt. Vår svenska undercover-identitet var avslöjad. Vare sig hans dotters doktorsexamen i svensk litteratur eller hennes fyra bevisligen svenska barn var något skydd. Vi var och förblev utlänningar. Basta.

Ändå är jag glad över min bakgrund och kan konstatera att flickan som var jag utan protest axlade bördan av sina närmastes öden. Ett avvisande av deras sanning är ett avvisande av mig. Möjligen är det en fördom, men jag hör sällan svenska tala om detta slags absoluta lojalitet med sina äldre generationer. Och kanske gör det deras liv enklare, men inte rikare i mänsklig, även komplex nedärvd erfarenhet. Jag skulle inte vilja byta med dem. Till och med min mormor, som med svenska sossmått mätt, inte borde ha varit i närheten av ett barn, lärde mig mycket. Som att alla kommer inte att älska dig, men tro på dig själv och du överlever. Den lärdomen har jag haft stor nytta av. Att stålsätta sig inför katastrofer kan bli för mycket för ett barn, men är en tillgång för den vuxna. Att inte självklart smälta in är likaledes svårt i barndomen, men får självreflektion och självkritik att installera sig i ryggmärgen. Nyfikenheten inför det främmande kommer med bördsrätten, liksom förhoppningen att om man gör sitt allra bästa klarar man sig på ett eller annat sätt. Hel och ren. Det har fungerat hyfsat för mig under ett långt liv. Jag sitter och skriver mitt sommarprogram med utsikt över ett glittrande Östersjön, havsblått som yngsta barnbarnets ögon. På andra sidan ligger min mammas hemland. Stormiga dagar förvandlas sjön för mig till Västerhavet, som det heter på estniska. När havet mörknar i stålgrått invaderas jag av dystra tankar. I vågorna anar jag konturerna av de drunknade som hellre utsatte sig och sina barn för livsfara än levde under ännu en rysk ockupation. Riktigt illa blev det när Estonia-färjan med förlusten av 850 liv gick under nästan på dagen 50 år efter att min mamma räddat sig i land i fredens Sverige. Det var en katastrof hon slapp uppleva, men jag grät åt henne. För ja, min kärlek bestod även efter upptäckten av den bruna lädermappen. I mitt hjärta finns minnet av en invandrarmamma som arbetade hårt för sina barns framtid i det nya landet. Idag finner jag tröst i att varje morgon återfinna henne i badrumsspegeln och veta att hon inväntar mig på andra sidan livet. Det här är också berättelsen om ett folkhem som tog emot. Villkorat förstås, men inte fel, tyckte min mamma, som brukade säga "When in Rome, do as the Romans do." I Rom tar man efter romarna. I hemmets lugna vrå kunde man sedan skrattande fråga sig, men varför gör de konstiga svenskarna så där? Den kritiska blicken invaderade barnets synfält, trasslade till avkodningen utanför familjen. Gjorde flickan som vuxen till en annorlunda svensk.

Dessa bilder går inte bort. Lägerfångarna med sitt diskvatten. Apatiska barn i Warszawas ghetto. De förrådda blickarna i pojkarnas ögon under stålhjälmarna i slaget om Stalingrad, där min släkt på både mors och fars sidan strålade samman för att dö en meningslös död. Då som nu, ditkommenderade av narcissistiska totalitära gubbar. Jag tänker på mina fyra söner, nu vuxna män med egna barn, som fått leva de stupades liv åt dem i ett av världens bästa länder. Också mitt liv har varit rikt, och jag ber att det ska få fortsätta så. För gissa vad? Jag är svensk, och jag älskar Sverige.

0: Jussi Björling framförde Till havs i en inspelning från 1953. Och vi har hört Sommar i P1 med författaren och litteraturprofessorn Ebba Witt-Brattström. Producent var Katarina Svanevik och ljudet sköttes av Nima Shams. Mer information om musiken hittar du på sverigesradio.se och Sommar i P1. Klicka på rubriken Musiken i avsnittet. Dagens sommarprogram sänds även ikväll efter 10:00 här i radions P1. Imorgon är det en ny vecka och också ett nytt sommarprogram redo att möta lyssnarna.
1: För mig handlar humor om att utmana idén om att vi en gång ska dö. Att för ett kort ögonblick försätta sig i ett tillstånd där livet tycks oändligt. Jag heter David Wiberg, jag är skådespelare, komiker och författare. Och i mitt sommar kommer jag inte bara prata humor och döden utan även berätta varför jag stör mig på berättelser.
0: Programmet läggs ut i appen Sveriges Radio och på webben sverigesradio.se redan klockan 7 imorgon bitti och så sänder vi det klockan 13. Sommar i P1 med David Wiberg.
2: Hur påverkas samtalsklimatet om två personer med helt olika åsikter möts i en bil?
3: Jag anser ju att det är ett stort felfokus idag inom politiken. För det är väldigt mycket fokus på bränslepriser.
2: Målet med resan är att verkligen försöka förstå varandras perspektiv.
4: Politiken är allt för passiv. Som om vi hade god tid på oss.
2: Krasch eller konsensus? I sommar med mig, Dilan Apak, bakom ratten. Fredag 15:04 i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
0: Här och nu, Brottsspår.

0: en stor blodfläck på golvet i en liten Stockholmsetta, blodstänk på dörren och en ihopknycklad näsduk under ett bord.
1: I ett badrum i USA ligger en kvinna död, fullt påklädd i ett badkar med benen utanför, alldeles stela.
0: Och utanför Kalmar försvinner en man spårlöst, men jorden i åken ser inte ut som den brukar.
1: När det har skett ett mord så måste brottsplatsen undersökas och dokumenteras in i minsta detalj. Och till hjälp så tar polisen bilder, modeller och ibland arkeologer.
0: Det här är Brottsspår i P1, idag om vad själva brottsplatsen kan berätta. Jag heter Lena Nordlund.
1: Och jag heter Björn Gunnér.
0: Ett kök i USA den 11 april 1944. En kvinna, hemmafrun Robin Barnes, hittas död på golvet. Det är hennes man, Fred Barnes, som hittar henne och ringer till polisen. Han har varit ute i ärenden och när han kommer hem igen så är både huvudingången och köksingången låsta inifrån, berättar han. Han går runt huset och genom fönstret får han se sin fru ligga på golvet. Det finns flera mystiska omständigheter med det här dödsfallet. För Barnes ligger på rygg framför kylskåpet där dörren står öppen och hon verkar ha varit mitt i matlagningen. Ugnsluckan till gasugnen står uppställd och på den en nygräddad paj. Men alla gaskranar står vidöppna och dörrspringorna är tätade med tidningspapper. Och så finns det en ännu mer underlig omständighet. Offret är bara drygt en decimeter lång och hennes kök är också litet. Det ryms i ett dockskåp.
1: Ja, Lena, nu börjar det här låta rätt skumt, va?
0: Ja, det här kanske låter som om jag driver med dig, men det här med små dockor och dockskåp, det är faktiskt en viktig del av historien om brottsutredningar, i alla fall i USA. Det handlar om en amerikansk kvinna som har kallat sånt som den forensiska vetenskapens grandmother eller gudmor. Hon heter Frances Glessner Lee och lärde upp poliser och kriminaltekniker i konsten att hitta dolda ledtrådar och analysera brottsplatser. Och det här gjorde hon genom att bygga modeller av våldsamma brott i dockskåpsskala. Och vi kommer tillbaka till henne för de är verkligen speciella. De är fina och otroligt detaljerade dockskåpen, men så ligger det lik i rummen.
1: Och man får säga att det här är ändå ett spektakulärt undantag. Så man kan fråga sig, hur gjorde man i vanliga fall i kriminalteknikens begynnelse då, om man skulle dokumentera och försöka återskapa en brottsplats? Och finns det kanske en del material sparat från den här tiden som man kan ta och titta på?
0: Ja, jag tycker vi tar oss till någon som kan mycket om det här.
2: Stockholms stadsarkiv är Sveriges mest omfattande arkiv när det gäller kriminalhistoria överhuvudtaget. Stockholms stad har haft mest brott i hela landet och vi har därför det största arkivet.
0: Ja, det är ju en lite tråkig anledning kanske till att det största arkivet finns just i Stockholm.
1: Ja, fast kanske inte så konstigt heller när det är största stan. Men det där gör i alla fall också att det finns en hel del spännande material just här om hur man har utrett brott förr. Och det här är då historikern och arkivarien Mats Hajen som vi hörde väldigt intresserad av. Han är forskningsledare på Stockholms stadsarkiv.
0: Och han visar oss direkt en mycket detaljerad och otäck teckning.
2: Den där, det är en skiss.
1: Ja, vi går dit.
2: Ja.
0: Det är en karta uppifrån med en stor röd blodfläck i mitten.
1: En blodfläck som täcker en, skulle säga, en fjärdedel av rummet. Den är enorm.
0: Och så är det möbler utritade, en korridor, tambur och en massa blodskvätt.
2: Ja, det här är den klassiska skissen. Den börjar man se i brottmålsakter i mitten på 1800-talet och sen så finns den hela tiden fram till vår egen tid. Och poliserna var väldigt duktiga på att göra exakta sådana här. Så att du ser blodfläckarna där. Det är en kvinna som har mist livet och det man utreder ifall det är självmord eller ett mord som det handlar om.
0: Det vi står och tittar på är en teckning från 1922 och med prydlig handstil står det planritning över fröken Ringströms lägenhet i huset nummer 4, Maria Gränd.
1: Det är då en planskiss vi ser över en väldigt liten etta, ett enda rum på 12-13 kvadratmeter. Och där i den lägenheten bodde den 23-åriga kontoristen Vilma Ringström fram till den 21 november 1922. För det är då som hon mister livet. Hon dör av ett knivhugg i halsen.
0: Och det här fallet är extra intressant, säger Mats Hajen, för det kommer tre olika förklaringar till hur det ska ha gått till. En från den misstänkte gärningsmannen, en annan från polis och åklagare och en tredje från stadsläkaren. Så här var det.
2: Det är en pojkvän och en flickvän som har grälat. Man kan se på fotografi så finns det under bordet där så ligger det en näsduk som hon har torkat sina tårar med. Kort innan här så har gärningsmannen dödat hennes hund. Så han har ett, man kan liksom se att han har aggressivitet. Och sen så är hon så upprörd och arg så hon går till det skafferiet som ni ser som är vid tamburen där. Där ligger en kniv och sen så tar hon upp den kniven och gärningsmannen säger att hon är så arg och de har grälat så hon stöter den här kniven i sig själv så.
1: Du visar att hon skulle stöta den liksom ner i nyckelbenet ungefär uppifrån.
2: Polisen, de kommer fram till en förklaring där gärningsmannen har stått bakom henne när hon sitter lutad framför skafferiet och stött kniven. Det är mer naturligt att det är en person bakom som stöter. Andra stadsläkarens förklaring är att hon har suttit med kniven på det här sättet och sen försökt resa sig upp och stött kniven i sig av misstag när hon liksom lutar sig framåt.
0: Det där med att stöta kniven i sig själv för att ta livet av sig, det tycker jag verkar svårt att hugga en kniv rakt in i halsen sådär.
1: Och lite konstigt ställe också, liksom. Det var inte halsen utan nedanför vid nyckelbenet. Liksom.
0: Ja, och kanske också ramla så att kniven hamnar just där. Det låter också svårt.
1: Låter lite konstigt, just också för kniven gick ju in ganska djupt, 5 centimeter. Och sen är det så att det finns annat som talar för mord.
2: Det är att vi har hennes dagbok kvar, Vilma Ringströms dagbok. Och den sista sidan så står det bara tisdagen. Hon miste sitt liv
0: den tisdagen,
2: ja, precis.
1: Och uppslaget innan har vi sett, det har varit alldeles fullpräntat med en väldigt tjusig handstil.
2: Precis, det här är ju ett bevismaterial eftersom det beskriver relationen till hennes pojkvän. Och det som står precis på den här sidan är när han har dödat hennes hund Björn då, och hennes reaktioner på det. Det blir viktigt för poliserna att förstå henne och förstå så att säga, vad som har hänt.
0: Med sirlig skrivstil har hon skrivit om hunden Björn. Fint namn, Björn.
1: Tack så mycket, det är det.
0: Och hon skriver så här alltså någon dag innan när pojkvännen har dödat hunden. Min goda, min älskade, skriver hon, och att hunden alltid var glad och viftade på svansen och skänkte henne tröst många sorgsna ögonblick. Och ännu sorgligare blir alltså eftersom både hon och hunden dör.
1: Ja, det får man säga. Och på den här detaljerade kartskissen, där finns också själva kniven inritad. Den låg i hallen, eller då tamburen som det står på kartan. Och blodfläcken, den är detaljerad utritad som en streckad linje på kartan som visar vilken form fläcken har. Och den fortsätter då in under kökssoffan. Och det fanns flera detaljer i kartläggningen av lägenheten som talade för ett mord.
0: Men till slut fick varken skissen eller dagboken någon betydelse i den här utredningen. För rätten gick på stadsläkarens rätt otroliga linje, berättar Mats Hajen, att hon skulle ha ramlat på kniven och dött på det sättet.
2: I och med att den här andra stadsläkaren har sin egen teori som går tvärs emot åklagaren och polisernas förklaring, så frikänns gärningsmannen i det här fallet.
0: Och hennes ex bytte namn och emigrerade till USA.
1: Så kan det gå. Och den här sortens skisser började polisen använda vid brottsutredningar i mitten av 1800-talet. Och anledningen till att man gjorde dem, det var ju det att man kan inte behålla en verklig brottsplats orörd hur länge som helst. Och så kan det ändå då vara viktigt att kunna gå tillbaka under utredningen för att förstå hur vissa detaljer hänger ihop. Och sådana här skisser användes också vid rättegångar ju.
0: Men i fallet med Vilma Ringström förde polisen också in något nytt och modernt, polisfotografiet. Så från det här brottet finns alltså både en skiss och foton från brottsplatsen.
2: För det här är nämligen Sveriges första kriminalfotograf, Gustav Sjöstrand. Och vi kan se på fotografiet att blodfläckarna på den här skissen överensstämmer väldigt väl med fotografiet. På den bilden som jag tycker också är viktigt, man ser den här näsduken som hon har använt där för att torka sina tårar som ligger under mellan stolen och bordet då.
1: Och det här med foton, det kan man ju tycka är bra, för det borde ju vara mer exakt än en teckning som någon har gjort.
0: Ja, på sätt och vis. Men de hade svårt att avbilda saker i alla vinklar, berättade ju Mats Hajen. De hade stora, otympliga kameror på stativ och kanske såg man inte allt på en svartvit bild heller. Så skisserna kunde ändå bli mer åskådliga.
1: Ja, och det kanske var därför som många var väldigt skeptiska mot foton som bevis i början. För så var det, berättar Mats Hajen.
2: Rätten, när man presenterar sitt bevis, de nöjer sig oftast med skissen. Det tar väldigt lång tid innan de börjar acceptera fotografiet som ett bevismaterial. Så Gustav Sjöstrand, som är en föregång, han är egentligen vår första systematiska kriminaltekniker, men han ägnar sig då åt fotografi framför allt. Det han gör under 20-talet, det är att han lyckas få rådhusrätten, både i Stockholm och på andra platser och häradsrätter, att börja ta fotografiet på allvar. Och från den tiden så börjar vi då få brottsplatsfotografier.
1: Ja, den här Gustav Sjöstrand, han var viktig för att få in det med foton i brottsutredningarna och som bevismaterial, det är helt tydligt.
0: Mm. Men han verkar också ha varit lite ego, eller i alla fall en som ville göra sig oumbärlig. För Mats Hajen berättade att han inte släppte in någon annan i mörkrummet och inte ville dela med sig av sin kunskap. Man skulle liksom bli tvungen att gå till honom och fråga. Så det var först när han gick i pension i slutet på 1920-talet som brottsplatsfotografering började bli en mer spridd och vedertagen metod.
1: Mm. Sen finns det ju också en viss Harry Söderman som spelade en stor roll för det här och för att fotografering överhuvudtaget blev viktigare inom kriminaltekniken. Revolver Harry brukar han ju kallas och honom har vi pratat om tidigare i Brottsspår. Och Revolver Harry, Harry Söderman, var ju den första chefen på statens kriminaltekniska anstalt på 1930-talet och där var ju kamerorna viktiga.
3: Det fotografiska laboratoriet är särskilt väl utrustat. All bevisning måste presenteras i fotografisk form och denna jättekamera är särskilt byggd med hänsyn till kriminalpolisens arbete.
1: Underbart.
4: Det här var en journalfilm från 1941.
0: Ja, och där på den så ser man en kvinna som liksom måste klättra upp på just den här jättekameran för att nå och ställa in saker från ovansidan. För det här är en specialkamera med hög upplösning och stark belysning. Och där kan man också mäta sakers storlek väldigt noga.
2: De har spetstekniken. Den kameran som hon klättrar upp på där, den köps in av Harry 1939. Det är en simplexkamera som är en av de bästa kamerorna för att ta detaljerade bilder. Den användes ända fram till 2011. Det finns ett fotografi från Nationellt forensiskt centrum där de fortfarande använder Harrys gamla 1939-kamera. Det är alltså en 70 år gammal kamera som fortfarande funkar att använda för kriminalteknik.
1: Ja, häftigt.
0: Verkligen, så de flyttar med den till Linköping, till statens kriminaltekniska laboratorium, det som idag är en stor del av Nationellt forensiskt centrum.
1: Mm. Och så användes den ända fram till 2011. Du Lena, nu har vi pratat mycket om hur det gick till förr i tiden, men hur gör man idag när man ska frysa tiden på en brottsplats kan man undra. Numera så finns det ju en massa modern digital teknik till exempel.
0: Ja, och fortfarande är det olika sorters kameror som är det viktigaste när man ska dokumentera brottsplatser. Men om han, den där Gustav Sjöstrand, pionjären, hade svårt att fota olika vinklar för 100 år sedan så är det precis det de är bra på idag. Kameror som avbildar världen runt om.
5: Med en antingen en speciell 360-graders kamera eller en en systemkamera som sätts på ett speciellt stativ.
0: Det här är Johan Ekman, kriminalpolis i Malmö och specialist på skjutskadeincidenter på NFC, Nationellt Forensiskt Centrum. Och han berättar att 360 foto är rutin vid många olika sorters brott.
5: Det bygger på att man tar foto som täcker 360 grader som en rund sfär där man står mitt inne i sfären och kan titta sig runt om. Och sen så tar man flera sådana foto runt om och kan liksom sen på en interaktiv karta förflytta sig mellan de här sfärerna. Lite som när man är inne på till exempel Google Maps eller Google Earth eller vad det heter, där man kan förflytta sig, Street View heter det nog, där man kan förflytta sig på gatan och klicka sig fram. Samma sak skapar vi ju på brottsplatser. Så vi använder drönare så man kan liksom få vara upp i luften och hoppa runt. Och man kan vara inomhus och hoppa runt. Det används ju i rättegångar för att förevisa brottsplatser. Det används också till exempel förhörssituationer där ett vittne kanske ska beskriva var han stod eller hur han rörde sig på platsen. Och kan då visa genom att klicka sig fram.
0: Vissa brott behöver dokumenteras extra noga och då tar de till mer avancerad teknik, det som kallas markbunden 3D-laserskanning.
5: Som är en avancerad kamera kombinerad med en laser som man ställer på en plats och så skickar den ut laserstrålar som studsar på objekt. Den mäter avståndet till de här objekten och skapar det vi kallar punktmoln, alltså miljöer som består av miljontals små punkter. Och så på det sättet bygger den upp liksom en 3D-värld som man kan röra sig fritt i. Så om vi säger att det här med 360-fotografering, där kan du bara hoppa mellan specifikt förvalda punkter i en 3D-modell, ett punktmoln, där kan du förflytta dig fritt. Och du kan skala av tak och du kan... Om du har skannat ett hus, ett lägenhetshus, så kan du skala av liksom fasaden och titta in i huset som ett dockhus. Och allting är i millimeternoggrannhet. Det kommer ju mer och mer. Och framtiden är ju också att vi kommer göra detta med hjälp av drönare som kan göra de här 3D-skanningarna. Och vi, troligtvis i framtiden så kommer det funka med mobiltelefoner med LiDAR och så i. Så det blir väldigt lättillgängligt och då kommer vi få ut det på mycket bredare front.
0: Modern, exakt laserteknik alltså, men som ändå kan liknas vid dockskåpen vi hörde om i början, sa Johan Ekman från NFC.
1: Sen var det då det här med arkeologer i brottsutredningar. Och då handlar det ändå om nutida brott, eller hur?
6: Ja, för i arbetet med att förstå brott och brottsplatser har polisen nu på senare tid börjat ta hjälp av arkeologer. För arkeologernas jobb att dokumentera fynd och utifrån dem kunna återskapa händelser, det är inte helt olikt polisarbete vid brottsutredningar. Från början så kallade man in arkeologer ibland vid vissa fall, men sedan några år tillbaka har polisen nu sina egna. 3 forensiska arkeologer anställda och de ska då med arkeologiska metoder kunna hjälpa till vid olika brottsutredningar.
1: Mm. Och det vet man ju att arkeologer är duktiga på att läsa ut en massa saker ur gamla ben om dödsorsaker och annat.
6: Men sen är de ju också bra på att se förändringar i landskap som kanske inte andra ser och utläsa saker ur det. Och de är också experter på att försiktigt gräva sig ner genom olika jordlager och kunna förstå saker av det.
1: Utan att förstöra något, sitta med små penslar och borstar och så.
6: Ja, precis. Mm. Och den kunskapen kom till pass när den forensiska arkeologen Jesper Olsson blev inblandad i ett fall i Kalmartrakten. 2012 så hade en lantbrukare och mångmiljonär försvunnit spårlöst och polisen misstänkte brott men hittade ingen kropp och utredningen gick trögt.
7: Så ska det handla om den försvunna 63-åringen i Kalmar som saknas sedan 1,5 år tillbaka i tiden. Polisen har fortsatt att arbeta på den plats i Förlösa, Läckeby utanför Kalmar. Polisen avslutar nu insatserna på den här platsen.
6: Och sen 2014 så fick polisen ett tips om att mannen skulle vara nedgrävd i en viss åker, men de hittade ändå inget. Och det var då de tog kontakt med Jesper Olsson, och så här berättar han om hur det var när han kom in i den utredningen.
8: Man hade gått med hundar och man hade ju perforerat marken med lite så här armeringsjärn för att eventuellt kunna få upp lite doft från kvarlevorna då, men inte fått någon träff. Och då frågar man mig, hur kan vi göra det här på bästa sätt? Vad finns det fler för metoder?
6: Först så tänkte han bara att han skulle vara med och ge råd på avstånd. Han tipsade om de som var mest kunniga inom markradar till exempel och lite annat. Men
8: när jag la på luren där så jag måste åka med. Jag måste vara med på det här. Och vi såg till så att vi hade rätt utrustning. Vi hade rätt grävmaskinist, rätt grävmaskin. Det är väldigt viktigt när du är som arkeolog. Men att vi banade av det här området.
1: Ja, det var liksom arkeologen inom honom som satte igång där och började, nej vänta, nu måste vi göra det ordentligt.
6: Ja, och han kunde inte låta bli. Så då fick han ta över ansvaret för grävningarna, och då såg han bland annat att det fanns en inblandning av ljusare material i matjorden, och det var ett tecken. Och när de sen lyfte bort ett lager jord, då såg han tydliga spår av en rektangulär nedgrävning på 1,5 gånger 2 meter. Och 1,5 meter djupare ner under det så hittade de kvarlevorna av den här försvunna mannen. Och 2 personer dömdes sen för det här mordet.
1: Och vilka var det då?
6: Ja, det var mannens dotter och hennes dåvarande pojkvän.
1: Okej, Lena. Nu tar vi och går tillbaka till det som vi började med, de här mordfallen i dockskåpen. Och du berättade då om en dockkvinna som låg död i ett kök.
6: Ja, med dörrarna låsta inifrån, tidningspapper inproppat i dörrspringen och alla kranarna på gasspisen öppna. Och det var en amerikanska som byggde en hel serie dockskåp där hon iscensatte mystiska dödsfall. Och de användes i polisutbildning i USA, framförallt på 1940- och 50-talet.
1: Mm. Det här låter ju rätt häpnadsväckande, men det är alltså på allvar. Och det är ju faktiskt kul, tycker jag, att tänka sig då att tuffa, hårdkokta mordutredare och poliser som ska utbildas med hjälp av dockor i ett dockskåp. Hur gick det här till?
6: Ja, men allt beror på den här kvinnan, Frances Glessner Lee. Hon var en rik arvtagerska från Chicago som var extremt intresserad av brottsutredningar. Hon var outbildad, men hon lärde sig detaljer om brott via en vän som utbildade sig till rättsläkare på Harvard. Och det var nog lite svårt för henne i början att slå sig in i den mansdominerade polisvärlden. En prydlig dam i klänning och hårknut. Hon såg mer ut som en mormor än en polis. Och somliga tyckte nog också att hon bara var någon sorts udda amatör.
9: Initially, I think it's easy to dismiss her as sort of a quirky hobbyist.
1: Ja, man verkar uppfattat henne som någon sorts original här, verkligen.
6: Ja, det kan man säga. Men Erin Bush, som vi hörde här, historiker vid University of North Georgia, en som har intresserat sig för och skrivit om Frances Glessner Lee och hennes dockskåp, hon säger att respekten för henne växte med åren.
9: Over time, once they realized how dedicated she was, how knowledgeable she was actually, and how serious she was about helping improve crime solving, they really started to take her more seriously. And when you talk to people now about her, she is very, very well remembered and very well loved.
1: Mm, hon säger att det här förändrades verkligen med tiden, hur man såg på den här damen, för att hon kunde så mycket helt enkelt.
6: Ja, och så byggde hon väldigt realistiska och detaljerade modeller utifrån det. Hon kallade dem Nutshell Studies of Unexplained Death.
1: Ja, det blir väl ungefär oförklarliga dödsfall i ett nötskal. Men det här som du beskrev då, det här fallet som vi hörde om med hemmafrun där på köksgolvet i dockskåpet, där fanns det ju faktiskt både datum och så fanns det namn på de inblandade och så vidare. Så var det här då ändå riktiga brottsfall på något vis?
6: Ja, Både och kan man väl säga, inte helt. Hon utgick från verkliga brott och så skrev hon ihop ett litet scenario, en sorts berättelse för varje, som i det här fallet att det var mannen som ringde polisen. Så verkligheten var inspiration, men hon ändrade en del och sen byggde hon då upp riktigt detaljerade modeller i skalan 1-12. Och en modell kunde ta månader att färdigställa och kostade massor i tid och pengar. Men hon var ju rik.
1: Hon var ju det.
6: Ja, och så hade hon hjälp av en snickare som byggde själva husen. Men detaljerna styrde hon över och fixade själv. Hon målade tapetmönster och sydde och stickade miniatyrkläder. Och i dockskåpen, då byggde hon in sånt som skulle kunna ge ledtrådar om hur dockorna dött. Ett exempel är en dockkvinna som ligger i en säng. Det syns inget konstigt på henne, men om man lyfter på en av kuddarna bredvid så ser man en skum detalj.
9: You know, there's no marks on her whatsoever, but if you pick up one of the pillows next to her, there's lipstick on the other side of the pillow. And so I can just imagine, you know, Mrs. Lee putting lipstick on this doll and then suffocating it with a pillow so that it would leave a lipstick mark on the underside of the pillow. And that level of detail is incredible.
1: Mm, otrolig detaljrikedom. Och så säger hon här att hon kan föreställa sig, se framför sig liksom hur den här gamla damen sitter och målar läppstift på dockan och sen då kväver henne med en kudde. Och varför gjorde hon på det här viset då?
6: Ja, men målet var att träna poliselever att bli mer uppmärksamma på detaljer där det hade begåtts brott. Och att då förstå att det gäller att titta överallt, vända på kuddar och titta i skåp, ja, överallt. För det här var en tid när brottsutredningar hade gått från att mest bygga på tuffa förhör och erkännanden till noggrannare analyser med tekniska bevis.
9: For police who were used to, you know, tromping through a crime scene with blood on their shoes and touching things, we're not used to gathering evidence in this forensic way.
6: Det var många poliser som inte var så vana vid att vara noggranna och observanta på en brottsplats. Så det var det hon utbildade dem i.
1: Men hon var ju faktiskt inte ensam med det här med att använda miniatyrhus i brottsutredningssammanhang. För jag har läst om ett modellhus som användes i England i en rättegång vid ett känt fall.
6: Ja, det har jag också läst. Det var på 1920-talet. Och då var det ju ett riktigt rättsfall. Huset användes för att ge en rumslig känsla på rättegången. Man kunde lyfta på taket och titta in. Men där låg det inga docklik utplacerade och det var liksom inga blodfläckar. Utan det var för att man skulle kunna se rummet. Men det finns inga sådana modeller bevarade så vitt jag vet. Kanske för att åklagaren brukade ta hem modellen som en sorts trofé efter rättegången.
1: Ja, lite fult kanske, men man kan förstå att de ville det, för de är ju fina de där.
6: Ja.
1: Och hur är det då med de här dockskåpen som Francis Glessner gjorde? De finns väl kvar?
6: Ja, hon byggde minst 20 sådana här detaljerade dockskåp och 18 av dem finns kvar och de har använts ända fram till våra dagar. Först vid Harvard Medical School där Lee höll kurser för poliser, kriminaltekniker och rättsläkare från 40-talet och framåt. Och sen när de slutade med de kurserna då tog polisen i Maryland över dem. Och allmänt kända blev de för några år sedan. Då renoverades de och ställdes ut på ett museum.
1: Men kan de verkligen ha något värde för polisutbildning idag?
6: Ja, det undrade jag också. Men Erin Bush berättade att hon sett att de har använts 2025 på en utbildningskonferens och att det handlar om konsten att upptäcka detaljer och det behöver man fortfarande påminna om.
9: The art of detection is about noticing detail. And we all don't have access to crime scenes, but if you can create a crime scene in a dollhouse, then you can train your eye to see these minute details. And that was the point.
1: Men du, om vi då tar och går tillbaka ändå till dödsfallet i dockskåpet som vi började med, kvinnan där på köksgolvet. Var det ett mord eller ett självmord?
6: Det kommer vi aldrig att få veta. Gaskranarna och de tätade dörrspringorna skulle kunna tyda på ett självmord, eller att det var meningen att det skulle se ut som ett självmord. Men Frances Glessner-Lee, hon avslöjade aldrig några facit. Det var det som var vitsen. Om hon avslöjade det, ett rätt svar som sen blev känt, då skulle ju dockskåpen förlora sitt värde. Då kunde hon ju inte använda dem på en kurs, för då kanske någon berättade att ja, det här är ett mord där någon har flyttat ut genom fönstret. Mm. Så det var genom att aldrig avslöja det som de kunde fortsätta att användas in till våra dagar.
1: Så med den där olösta gåtan då om ett docklik på köksgolvet i dockskåpet tar vi avslutar Brottsspår i P1 för den här gången. Jag heter Björn Gunnér.
6: Och jag heter Lena Nordlund. Vi hörs.
10: Där är P1. Klockan är 3.
11: Nyheter från Ekot. Det råder risk för skogsbrand i flera delar av landet och på vissa håll bedöms risken som extremt stor, det meddelar SMHI. Och det här är något som Myndigheten för civilt försvar aktivt följer, det säger deras pressansvarige Anna Wennerström.
12: För att stödja kommunal räddningstjänst så har vi ju flygande resurser i form av helikoptrar och skopande flygplan som kan bistå i släckningsarbetet. Vi har 2 skopande flygplan som är på sin hemmabas i Södermanlands län. Sen har vi 2 helikoptrar i Kronobergs län, 2 helikoptrar i Jönköpings län, 2 helikoptrar i Örebro län och 2 helikoptrar i Västmanlands län.
13: Myndigheten för civilt försvar gör löpande brandriskanalyser flera gånger i veckan under den här delen av året, där de tillsammans med SMHI utvärderar risken för skogsbränder och bestämmer var de ska placera sina resurser. Och det senaste beslutet fattades under fredagen, berättar Anna Wennerström, pressansvarig på myndigheten.
12: Under söndagen är ju risken för skogsbränder hög i södra och mellersta Sverige. Och det här varma och torra och blåsiga vädret gör ju att bränder kan uppstå och spridas snabbt.
11: Reporter Carl Friborg. Socialdemokraterna går till val med ett löfte om att fler bostäder ska reserveras för unga. Kravet har länge varit ett av ungdomsorganisationen SSUs viktigaste bostadspolitiska krav. Förslaget innebär att Boverket ska ta fram en nationell modell för ungdomslägenheter där fler små och prisvärda hyresrätter reserveras för unga istället för att enbart fördelas efter kötid. En leopard på djurparken Nordens Ark i Sotenäs har avlivats efter att ha skadats svårt. Mats Högren är vd på Nordens Ark.
14: Onsdags sen eftermiddag så hade vi fått ett larm från våra gäster om att 2 leopardhannar i varsitt häng men intilliggande varandra hade fått kontakt med varandra med tassarna i en glipa i marksäkringen som det kallas mellan hängnen. Och därifrån hade den ena hannen dragit in den andra hannens ben och orsakat så mycket skador så att tragiskt nog när vi undersökte den sen när vi hade sövt den så insåg vi att det gick inte rädda leoparden utan vi var tvungna att avliva den av djurvälfärdsskäl på platsen.
11: Och nu ska djurparken utreda händelseförloppet. Reporter Maria Phillips på P4 Väst. Vädret ikväll övervägande soligt i södra halvan av landet. Över mellersta och norra Norrland regnskurar som mattas av under sena kvällen. Imorgon varvas sol med moln men övervägande soligt i södra delen av landet. Över Norrland kan enstaka regnskurar förekomma. Det var Ekots nyheter, i studion Elisabeth Lidén.
15: P1, Sveriges Radio.
10: 4 söndagar i sommar sänder vi vid den här tiden program från P1 Dokumentärs systerprogram P4 Dokumentär. Och idag får vi möta Michael som under Vietnamkriget befinner sig ombord på ett amerikanskt hangarfartyg. Men Michael vill inte delta i kriget och under en permission bestämmer han sig för att rymma. Här är P4 Dokumentär, Vietnamdesertören som hamnade i Småland.
16: Då ska vi se. Nu behöver jag en... Hold on, jag måste tänka. It's not so easy.
17: No.
16: What are you doing? apotek här, men vad fan är det om?
17: Det här är Michael. När jag besöker honom är det fortfarande sommar i luften. Han bor i en liten röd stuga med vita knutar, mitt på den småländska landsbygden. På väggen hänger en stor karta över Småland och Öland.
16: Ja, jag brygger alltid direkt i kopp.
18: Ja,
16: så att jag vet inte vad fan. Det var så länge sedan. Så.
18: Men annars kan man ju ta två koppar kanske, bara ta av det, eller?
16: Jag vet vad jag gör. I know what I'm doing.
17: Utåt sett är Michael en helt vanlig svensk pensionär. Men brytningen avslöjar något annat.
19: Beträffande språket så kan man säga att ränderna går aldrig ur, men jag är inte språkbegåvad på något sätt, så det kommer alltid att låta konstigt när jag pratar. Men...
17: Michael växer upp i en typisk amerikansk medelklassfamilj med konservativa föräldrar i Ohio i norra USA.
19: Bägge två var anställda på armén. Det var en väldigt, vi kan säga, republikansk uppfostran. Patriotism, det var inte någonting som man diskuterade. Det fanns liksom inte någonting annat att jämföra med. Man levde, man var patriot.
17: Det är efterkrigstid i USA, under kalla kriget. Michael får lära sig att de stora fienderna är Sovjetunionen och Kina.
20: Communism took over Poland, East Germany, Czechoslovakia, Hungary. For communism, a considerable advance in power.
19: Jag hade en lärare i tredje, fjärde klass som berättade att kineser, de vill inte att deras barn ska höra sanningen, så att de tryckte in chopsticks i deras ögon så att de blev döva. Alltså, det här är en lärare som berättade det här för oss barn.
17: När Michael är liten drömmer han om att gå i föräldrarnas fotspår och jobba för armén. Men när han blir lite äldre förändras hans inställning.
19: Det måste ha varit i tonåring då man börjar förvandlas till vuxen och börjar ha vuxna tankar, och det här med kriget blev mer påtaglig. Jag visste redan då att jag var inte den som kunde döda en annan människa, och jag ville helst inte bli dödad heller.
17: Michael bestämmer sig för att hålla sina tankar för sig själv.
21: If a person consistently reads and advocates the views expressed in a communist publication, he may be a communist.
19: Jag hade egentligen inte någon som jag tyckte att jag kunde prata med. Man vill inte riskera att hamna på kant med någon angående det. Det är lätt att bli opatriotisk eller bli en kommunist, eller du vet att de har många klischéer som de använder mot folk som inte tänker som dem.
22: Presidenten bekräftade att motortorpedbåtar återigen hade angripit amerikanska jagare på internationellt vatten i Tonkinbukten utanför Nordvietnam.
17: Från 1965 skickar USA tusentals unga värnpliktiga som ska slåss på andra sidan jorden. 1967 finns cirka en halv miljon amerikanska soldater i Vietnam. Michael är då 18 år. Well, the wind keeps blowing me up and down the street with my hat in my hand. Han har halvlångt ljusbrunt hår, och på fritiden jagar han tjejer och lyssnar på den senaste popmusiken. Bob Dylan tillhör favoriterna.
19: Jag visste att jag ville inte till armén, för då blir man kanonfoder. Så när det började bli, jag började komma i ålder, så att jag riskerade att bli inkallad, då gick jag frivilligt i flottan.

0: Michael gör sin bootcamp på Naval Station Great Lakes, precis invid Michigansjön. Sen åker han hem och väntar spänt på att få sin postering.
1: Jag hade ingen aning om var jag skulle hamna, men jag hade hoppats på det bästa, kanske få en toursjobb i hemlandet. Men då fick jag bara papper där det stod Intrepid på, och jag hade ingen aning om vad det var. Och jag frågade runt där på basen. Det är ingen som visste vad det var. Ingen.
0: Det enda Michael vet är att han ska till staden Norfolk i Virginia. Där lämnar han över en lapp till en taxichaufför med orden Intrepid. Han åker mot hamnen där ett fartyg ligger ankrat. Ett enormt fartyg.
1: Alltså, det var ju helt galet. Och jag bara tittade upp. Alltså, det var så otroligt stor. Jag fattade inte nästan vad det var för någonting. Och sen var det bara gå ombord.
0: Fartyget är det 265 meter långa och knappt 30 meter breda hangarfartyget USS Intrepid. Det är mörkt grått och däcket täcks nästan helt av stora landningsbanor för stridsflygplan.
1: Man var lite i chock, lite förväntansfull. Man visste fortfarande inte var man var på väg. Tills man var typ i Sydkinesisk hav. Första port vi kom till var Filippinerna. Då började alla förstå var vi var på väg.
0: Michael har blå byxor och skjorta. En vit rund keps över det kortklippta håret. Cirka 3000 man trängs ombord.
1: Jag diskade 18 timmar om dagen. Så det var ju det som var den vanliga dagen. Sen var det bara duscha och lägga sig. De flesta var desillusionerade av att ha varit i militären och sett vad det var på nära håll. Det var ingenting man var stolt över. De flesta, de jag kände, var emot kriget.
0: Michaels tvivel på kriget blir sakta allt starkare.
1: Det är någonting som växte fram där vi slängde superna, hette Fantail. Och det var ett område i Acton och man kunde gå upp dit och hänga faktiskt. Och när man stod där och det var mörkt ut så såg man att det var ju sån där ljus starkt upp som flamma upp då. Som var tydligen inte blixt eller någonting. Så det var inte svårt att lista ut att det var artilleri.
0: Under sina pass i disken lär Michael känna Craig Anderson, en jämngammal, lite blyg sjöman med en kraftig mustasch.
1: Han var där och jobbade och sen vi hade nattskift och du vet att klockan 3 på morgonen bakar de i bageriet och det märks. Så vi som jobbade då nattid på i närheten av bageriet, vi bara gick och hämtade bullar och grejer och kaffe och så satt där och mumsade i oss. Och sen Craig, han bara gick förbi och bardisk vad han gjorde. Efter ett tag jag tog en bulle och höll upp den så här när han gick förbi. Han gjorde en stor sväng så här, kom tillbaka och hämtade bullen. Vi blev vänner ganska snabbt. Han var från California och då kunde man få ganska mycket information från honom på hur folk utanför militären såg på själva kriget. Han berättade om demonstrationerna.
2: A companion peace demonstration brings out 50,000 marchers in downtown San Francisco. They parade 2 miles along Market Street, pacifists and hippies together. gigantic Kesar Stadium holds the mass rally, where anti-war songs and speeches trigger a short scuffle between pro and con factions. No one was injured.
0: Under våren 1967 pågår några av de största antikrigsdemonstrationerna i USA:s historia med hundratusentals deltagare. Och när Craig berättar för Michael om vad som händer i USA växer känslan att han är på fel sida av historien. Efter 5 månader vid disken får Michael börja jobba på flygdäck. Han är nu direkt delaktig i USA:s stora bombkampanj mot Nordvietnam och FNL.
3: Men trots att bombräderna över Nordvietnam nu är uppe i ett genomsnitt på över 30 om dagen, så är det räderna med B-52 över Sydvietnam som tilldragit sig det största intresset. De politiska konsekvenserna av de här räderna över Sydvietnam består i att man med dessa jättemaskiner inte kan kontrollera om man bombar vän eller fiende. Att man liksom angriper den sydvietnamesiska landsbygden som sådan.
1: Då är det ännu mer påtagligt för att man är med och skickar iväg de här flygplan med bomber och de kommer tillbaka tom. Och hade de bombat någon fattig land med mat eller någonting, då hade man haft en helt annan inställning. För det var inte så illa att vara där uppe och jobba. Men just det där att man hade en viss ansvar med att skicka iväg flygplan som dödade människor helt urskiljningslöst.
4: Ni förstod att det var liksom inte bara militära mål utan det var allt möjligt som bombades då?
1: Jo, det förstod man. För det är även militärmål, det är ju ingen sån där precision. Det är ju inte bara en bomb de fäller.
0: Ute på flygdäcket lär han snart känna 2 andra besättningsmän, Rick Bailey och John Barilla. Tillsammans med Craig Anderson sitter de ofta på barer i hamnarna och pratar. Och nu vågar Michael äntligen berätta öppet om sitt krigsmotstånd.
1: Vi hängde mycket och pratade och kom underfund ganska snabbt att här var ingen av oss som tyckte att det här kriget var bra. Du vet, de berättar för oss att de håller på att stävja kommunism. Men det var ju, du vet, det var bara ett sätt att spåra människor att backa regeringen. Det visade sig vara, eller verkade som, det var bara för vinning för några få rika människor.
0: Alla 4 är överens om att de vill därifrån. Men hur? De passar på vid nästa permission. Den 23 oktober tar de tåget från den amerikanska basen i Yokosuka i Japan till Tokyo för att hänga i den japanska huvudstaden några timmar. Det är tidig höst och på gatorna går Tokyoborna i sina traditionella mörkblå kavajer. De 4 slår sig ner på en bar tillsammans med några andra besättningsmän. Tiden går och de måste snart ta tåget tillbaka för att hinna på båten innan midnatt. Då plötsligt händer något.
1: Rick Bailey, han kom över till det bordet där jag och John och Craig satt. Och han sa till John, han sa, John, jag går inte tillbaks. Och alla tittar. Och så säger John, nej, inte jag heller. Och du vet att det börjar bli ganska elektrisk själva stämningen där. Och då säger Craig att han inte tänker gå tillbaka heller. Och då jag förstod, okej, tåget går nu. Det är bara att kliva ombord. Du vill inte missa det här. Så då anslöt jag också.
0: De andra sjömännen vid bordet tystnar. Ingen gör något för att stoppa de 4 killarna.
1: Det var faktiskt några andra som ville ansluta sig till oss. Men sen började de tänka, fan, jag kan inte göra det där. Jag har en flickvän, jag har en bil, jag har det och liksom föräldrarna blir sur. Eller, ja, du vet att det är ju massa grejer som håller en hemma.
4: Tänkte du på att du kanske aldrig skulle få träffa din familj igen när du tog det beslutet?
1: Ja, man förstod att det kunde vara fallet också. Man kanske aldrig skulle få träffa gamla vänner eller släkt eller någonting. Allt det där var man medveten om.
4: Hur såg du på att det var olagligt det ni gjorde? Var det något ni tänkte på?
1: Att göra det som var moraliskt rätt var mycket viktigare och vägde mycket mer än att man hade skrivit på ett papper åt militären. De kunde torka sig ärsla med det där pappret. Man brydde sig inte. Det var deras fel, det hela såg ut som det gjorde.
0: De säger hej då till sina kamrater som återvänder till fartyget.
1: Första natt så sov vi på en tågstation. Du vet att när man har väl somnat var det tomt i stationen. När vi vaknade var det fullt med människor där.
0: Vid det laget står det klart för fartygsbefälen på Intrepid att de fyra har rymt. De är nu på flykt från den amerikanska armén. Och blir de infångade av militärpolisen väntar ett hårt straff. Michael har med egna ögon sett hur besättningsmän som misskött sig förts upp från fartygets fängelseavdelning, askgrå i ansiktet och med svetten sprutande från pannan.
1: De kom upp från fängelsehålen bara de gånger de ska äta. Och då kommer de upp allihopa på en gång i en rad och står och springer på plats. Sen äter de väldigt snabbt och sen får de åka ner i fängelsehålet igen. Det är marinsoldater för att göra vad de vill med dem.
4: Och det hade du blivit gripen i Tokyo, då hade det blivit du då?
1: Ja, då hade jag varit fortfarande i militären, men i fängelse.
4: På båten där längst ner?
1: På båten längst ner i fängelsehålet.

0: Nu gäller det för de fyra att försöka klara sig, hitta mat för dagen och någonstans att sova på natten.
1: Det var början på en äventyr. Situationen bestämde lite vad vi skulle göra. Till exempel man tog kontakt med folk som man tyckte såg sympatiskt ut. Och sen fick träffa andra människor på det viset. Och sen ju fler människor man träffade desto mer gratis mat och någonstans att bo. Och, du vet, japanerna var helt emot kriget. Så i och med att man var där i den kapacitet som vi var i, så alla ville hjälpa oss.
0: Men det behövs förstås en långsiktig plan.
1: Vi kunde inte stanna i Japan för att de hade utlämningsavtal. Så att med USA. Så att vi skulle behöva komma därifrån.
0: Ryktet om deras flykt har nu sakta börjat spridas i Japan. Och de får kontakt med medlemmar från den japanska antikrigsorganisationen Betonamo Niheiwa Oshimin Rengo, som betyder ungefär medborgargruppen för fred i Vietnam, men som i dagligt tal går under namnet Beheiren.
2: Beheiren grundades av fredsaktivister i Japan i mitten av 60-talet, 1964 ungefär, så grundades den organisationen. Och det var framförallt en organisation som vände sig emot Vietnamkriget, vände sig emot USAs krig i Vietnam.
0: Johan Erlandsson är journalist och författare och har skrivit en bok om de soldater som deserterade från The Intrepid.
2: Man organiserade demonstrationer och man var väldigt kritiska mot att Japan öppnade baser för USAs fartyg till exempel. Så det här var liksom en organisation som The Intrepid Four kunde söka upp, eller sådär som de sökte upp The Intrepid Four.
0: Och det är inte längre någon omedelbar risk att de grips av militärpolisen. Och nu försöker fredsorganisationen komma på ett sätt att få ut de fyra amerikanerna från Japan.
1: De tänkte okej, det lättaste sätt att komma därifrån var genom Ryssland. Och vi tyckte inte det var jättekul från början. För att Ryssland, amerikaner, de växer upp med att Ryssland är, de äter sina barn. Du vet, det är ju, de är onda människor.
0: En av de få i Beheiren som kan prata engelska är en storväxt munk som Michael misstänker är amerikan. Munken hör sig för hos det sovjetiska konsulatet för att se om amerikanerna kan åka via Ryssland till ett neutralt land.
1: Om de håller sig gömd hela tiden och kommer till Ryssland så kanske, men ja, alltså, det kanske skulle funka, men det andra, nej, det är officiellt. Absolut inte. Så munken säger det här till oss. Vi sitter där och... Ja, men han säger ja. Ja, han sa ja. Så okej, då är det bara för oss att fixa det här.

0: patriotic deserters from the United States Armed Forces.
1: Så att innan vi åkte därifrån så gjorde vi det här filmen.
2: Kameran görs i ordning. De fyra klär upp sig i slips och kavaj. Michael har kammat håret i en prydlig sidbena. De sätter sig på små stolar tätt bredvid varandra framför ett mörkt skynke och tittar sammanbitet in i kameran. En vit mikrofon skickas runt mellan dem så att var och en får förklara vilka de är, vad de gjort och viktigast av allt, varför.
0: We have reached the point where we must stand up for what we believe to be the truth.
2: De erkänner sig som desertörer, säger att de måste göra det de tror är rätt. Michael berättar hur ledsen han är att han aldrig kommer få träffa sin familj igen.
0: I am a somewhat average American boy, born into an average middle class family. My parents were strict as far as love would allow, but very open-minded. I have a sister who is married and has a beautiful family, and a brother who is pursuing his education. I regret that I will never again be able to see my family because of what I believe in and stand up for. These things that are guaranteed me.
2: Den 10 november bordar de passagerarfartyget Baikal med destination Nakhodka i östra Sovjetunionen. Sjön är hård den här höstdagen och de fyra ligger och trycker i sina kojer. Ett par av dem är sjösjuka. När det gått 3 timmar bestämmer de sig för att avslöja vilka de egentligen är. De tillåts inte träffa kaptenen, men någon som påstås vara förste styrman.
1: Han har en väldigt elegant, gråhårig man. Pratar perfekt engelska. Vi sa vad det var och utan att avslöja någonting om till exempel att vi var sjömän. Vi bara berättade att vi hade deserterat från United States militär. Han sa okej, då går vi och pratar med kaptenen. Vi kom in till kaptenen, han kan inte engelska, inte mycket i alla fall. Och han och den här så kallade första styrman, de pratar länge och väl. Sen på den lilla engelska som kaptenen kunde. Han sa, so you boys have left the Navy. And immediately tittade vi på varandra och förstod att det är ingen jäkel som har sagt någonting om Navy, utan han kan det här. Med det så kändes det som det kan inte hända någonting nu, för att vi vet att han vet vem vi är och är tydligen vänlig inställd.
2: Efter 3 dagar är fartyget framme i Nakhodka, invid Japanska havet. Det är natt när de kommer fram, men Michael och de andra kan ändå se att det står militärer med automatgevär vid landgången.
1: Och där står 2 limousiner. De har fixat 2 limousiner till oss. Och när vi hade väl kommit och sett oss i de här bilderna, vi kunde bara titta på varandra, skratta, alltså fnittra. Man är så upprymd, man är skraj samtidigt som man är glad. Och det här är så otroligt roligt, fast det är oroligt samtidigt. Det var ju en äventyr som hette duga.
2: Resan går med gamla slitna tågvagnar och flygplan tills de till slut kommer till den ryska huvudstaden.
1: Vi hamnade så småningom i Moskva och då träffade vi 4 gentlemän som skulle vara med oss, visade sig, i de nästa 6 veckor tror jag. Jättetrevliga människor. Och det första de säger till oss är att välkommen till Ryssland. Vad kan vi stå till tjänst med? Vad kan vi hjälpa er med? Det var skönt att höra att det var den inställning de hade till oss. Och det första vi sa var att vi vill ha transit genom Ryssland till en neutral land. Jamen, då gör vi det då. Så där hjärtligt och vänlig och sån här på det. Och det var de hela tiden. Alla ryssarna

0: som man träffade, antingen de visste vem man var eller inte, var hjärtliga och trevliga. De åt inte sina barn, som man fick höra i Amerika.
1: These four American sailors shocked the nation this week by announcing in this film seen on television that they had deserted their ship.
2: Nu släpper Behejren filmen de spelat in i Japan. Den slår ner som en bomb i USA.
1: Each of the sailors made it quite clear that he is refusing to fight for his country because he thinks his patriotic duty is not to fight.
2: Filmen spelas upp på de stora tv-stationerna och Michael och de andras bilder hamnar snart i alla stora tidningar. Nyheten blir en chock för Michaels föräldrar som ju båda jobbar för den amerikanska armén. Michael får prata med sina föräldrar på telefon för första gången sedan deserteringen.
0: De var fortfarande oroliga. Man märkte på frågorna att de undrar liksom om man är fara och om man håller på att bli manipulerad och vem är vår ledare. Och alltså, vi har ju ingen ledare. Och folk är jättesnälla. Jag gör precis det jag vill göra. Så jag försökte lugna dem så gott det gick.
2: I 6 veckor lever de i Moskva. De åker skridskor i Gorkiparken, åker på semester till Svarta havet och behandlas som hjältar av lokalbefolkningen. Att 4 amerikanska militärer har flytt till Ryssland är en stor propagandaseger för Sovjet, som landet inte är sen med att utnyttja.
0: Att stanna i Ryssland var aldrig tanken heller. Det var inte bara idé om freedom det där. Du vet, vi var 4 stycken bortskämda amerikanska skitungar. Jag tror att de är glada att se oss komma därifrån.
2: Tillsammans med sina ryska värdar började de leta efter ett lämpligt, neutralt land.
0: Schweiz ville inte veta av oss för de var för neutral. Rick var lite inne på Frankrike för att han fick lära sig lite franska i skolan. Jag var inne på Sverige direkt från början.
2: I disken på The Intrepid har Michael lärt känna en sjöman som pratat varmt om landet Sverige uppe i norr.
0: Hans mor var svensk och när jag pratade med honom så berättade han om Sverige. Och hur fint det var här och vi tänkte att han och jag skulle dra iväg. Men det blev ingenting den gången och efter det så fick både han och jag nya jobb.
3: Men så fanns det också en kraftig opinion i Sverige mot Vietnamkriget. Den socialdemokratiska regeringen ville gärna hålla sig väl med den här Vietnamkritiska oppositionen, så därför var det tacksamt på ett sätt att välkomna desertörerna.
2: Johan Erlandsson har forskat om de 4 desertörerna och hur deras fall plötsligt hamnade på den svenska regeringens bord. Han berättar att organisationen Den ryska fredskommittén tar kontakt med Bertil Svanström från Svenska kommittén för Vietnam. Bertil har kontakter i den svenska regeringen.
3: Vad man kan se är att Bertil Svanström som var aktiv i Svenska kommittén för Vietnam, han kontaktade regeringen, kontaktade inrikesminister Rune Johansson och berättade att nu är det 4 desertörer på väg till Sverige.
2: Bertil Svanström svarade den ryska organisationen att det bästa för de 4 är att bara dyka upp på Arlanda utan förvarning. Om de söker visum från Moskva finns risken att regeringen pressas av USA att säga nej. Michael och de andra lyder rådet och den 29 december 1967 kliver de ombord på planet som ska flyga dem till Sverige. De har fått $1,000 av sina ryska värdar i present, men i övrigt äger de inget mer än kläderna de går i. Michaels hår, som han tidigare varit tvingad att klippa kort, har växt ut och några i gruppen har även börjat få skägg.
0: Bara 2 andra människor ombord det här flygplanet. En satt längst bak, en satt längst fram och vi 4 satt ihop ungefär. Hela det här resan var tänkt att det skulle vara lite små hemligt, inkognito.
2: Men Bertil Svanström från Svenska kommittén för Vietnam har tidigare arbetat som korrespondent för Svenska Dagbladet och har tipsat pressen. Det här är de första desertörerna från Vietnamkriget som kommer till Sverige och medieintresset är enormt. Så när flygplansdörren öppnas möts desertörerna av en stor folksamling, smattrande blixtar och rullande kameror.
4: My name is Craig Anderson. I come from San Jose, California.
5: My name is Mike Linder. I come from Mount Pocono, Pennsylvania.
6: My name is Richard Bale. I come from Jacksonville, Florida.
7: Why Sweden?
2: Sveriges Television är också på plats.
8: Moskvaplanet landade på Arlanda klockan 8.30 i morse och efter en mycket kort presskonferens på plattan så fördes pojkarna omedelbart till polisstationen för förhör.
0: Journalister var på oss like, som perior. Till sist så märker jag att vi står rygg mot rygg alla fyra i någon sorts försvarsställning och bara svara frågor. Och sen var det en snubbe som kom in och säger, jag är snut, hänger med mig. Jag stannar här med mina kompisar. Alltså, your friends are coming with us too. And he puts a badge up in my face. He says, I am a cop and you are coming with me. Så då var vi helt plötsligt i två bilar igen och körde iväg. Och första som hände var polisen som inte körde bilen. Han vände sig i sätten och han sa, du ska veta att vi tycker inte om människor som är här i Sverige.
9: Lite annorlunda än limousinen här då.
0: Det var det verkligen. Det var annorlunda än någon annanstans vi hade varit tidigare.
9: Så Sverige var inget bra första intryck då?
0: Nej, det var illa.
2: De förs till polisstationen i Märsta och får tillbringa natten i en häktescell. Men redan nästa dag släpps de och det visar sig att den mediala uppmärksamheten trots allt har varit positiv. För det är många i Sverige som sympatiserar med dem och vill hjälpa till.
10: Ja, han frågade oss. För vi var ju väldigt positiva. Tyckte att det var ett förskräckligt krig det här i Vietnam. Så vi hade gått i demonstrationståg väldigt mycket.
2: Det är hos Åsne och Lennart Lieden som Michael och de andra först får bo. Åsne är från Norge. Och efter ett möte med en tysk soldat under andra världskriget blir hon fredsvän.
10: Och där och då blev jag pacifist.
2: 1967 är Åsne och maken Lennart engagerade i organisationen Tyresö U-lands- och fredsförening, förkortat TUF. Och när ordföranden frågar om de kan ta emot desertörerna i sitt hem så tvekar de inte.
0: Det var snö då och vi bara gick omkring och förundrade över det här underbart vackra samhället. Vi var ju i Bomora då och det var så vackert där, tyckte man.
2: Mediernas intresse för de fyra håller i sig och snart kommer tv-team från hela världen till Tyresö och trängs i Åsnes och Lennarts vardagsrum för att få prata med Michael och de andra. De har blivit världskändisar.
11: Intervjuaren Peter Kellischer sändes hit från Paris. Producenten Don Hewitt kom från New York. Han är chefsproducent på CBS Face the Nation program, ett program som sänds en gång i veckan.
10: Jag kommer ihåg att de satt i vårt vardagsrum. Det var fullt i vårt vardagsrum en gång.
12: Now, what will you do for your next day here in Sweden?
13: For our next day?
12: Yes.
13: I don't know. We'll have to go back to the police station and say hello. But after that, I don't know exactly what we'll be doing.
3: De fick asyl på humanitära skäl. Och det tog bara 10 dagar, vilket var liksom mycket snabbare än vad det brukade gå. Regeringen vill liksom undvika en stor internationell diskussion. Och man vill också undvika politisk debatt i Sverige. Så därför gick det undan.
2: De är nu fria att börja sina nya liv i Sverige. Och för Michaels del inträffar snart något livsavgörande.
14: Oh Maria, min vän, du kär i mig igen.
0: Vi var på Rigi Konditori i Gamla stan. Där hade vi stämt möte med några japaner som vill göra uppföljning om oss nu när vi var i Sverige.
2: De japanska journalisterna vill inte enbart skriva om Michael utan också om landet Sverige.
0: De skulle undersöka allt om vad det här med svenska fri kärlek var. Och då ville de helt plötsligt träffa några svenska. Och då satt det två tjejer på samma kant, Gontetri.
2: Michael vill imponera lite på tjejerna som visar sig bara systrar.
0: Och så säger jag, ni kanske känner igen mig. Jag har varit på tv och i tidningarna, de tittar på mig. Nej. Då var man ganska platt helt plötsligt. Men i alla fall så hoppar jag över den delen och berättar om de här japanerna som skulle gärna prata med er om de får.
14: Är du kär i mig än när jag nu framför dörren din står?
2: En av systrarna är speciellt söt, tycker Michael. Hon har långt blont hår och är modernt klädd. Hon heter Elisabeth. En tid efter mötet på konditoriet ser han henne genom ett bussfönster. Han bestämmer sig för att hoppa av och springa efter.
0: Så, nu har jag träffat henne. Jag vet inte hur, men man träffade henne flera gånger. Till sist så blev vi

0: Mötet leder så småningom till ett livslångt äktenskap, två barn och flera barnbarn. Efter några månader kommer Michaels föräldrar, som han var rädd att aldrig få träffa mer, på besök till Sverige.
1: Jag tror att de har alltid tills den dag de dog, jag tror att de alltid önskade att det hade inte hänt. De fick stå ut med en del kritik, för det är inte alla människor som var snälla mot dem. De fick många elaka brev.
2: Kände du skuldkänslor på något sätt att de hade drabbats av det här?
1: Jag tyckte att det var någonting de kunde offra. För det här var för någonting som var större än mig och större än dem också. All you 5 and 10 cent women with nothing in your
0: heads. I got a real girl I'm in love and Lord, I love her till I'm dead. Go away from my... De sista amerikanska trupperna lämnar Vietnam 1973. Då har mer än 2 miljoner vietnameser och 58 000 amerikaner dött i kriget. Samtidigt har cirka 800 amerikanska desertörer fått asyl i Sverige. Uppmärksamheten de fyra fick gav Sverige ett rykte som ett safe haven för desertörer. Craig Anderson åker tillbaka till USA och hamnar i fängelse. John Barilla flyttar så småningom till Kanada. Men Rick Bailey och Michael Lindner väljer att bo kvar i Sverige. 1974 beslutar USA:s president Gerald Ford om en amnesti för desertörer som återvänder och ber om förlåtelse.

först och främst har jag ingen intresse av att åka tillbaka. Jag har att göra här. Och för att bli förlåten av er, det är helt bizarr. Alltså om det är någon som ska be om förlåtelse, så ska ni be mig om förlåtelse för det ni har gjort med den här krig. Eller du ska be folk som mig och alla vietnameser som led och dog av det här kriget. Det är dem ni ska be förlåtelse om.

Du har hört P4 dokumentär om den amerikanska desertören som flydde till Sverige av mig, Jakob Odelstad. Producenter var Ola Hemström och Sofia Kottorp. Slutmix av David Hellgren. Dokumentären är gjord 2025.

0: Tyckte du om den här berättelsen? Då kommer här ett utdrag ur en annan historia från vårt systerprogram P4 Dokumentär, Besatt av Kullamannen. I slutet av 60-talet gjordes en barnserie som blev tv-historia och skrämde livet ur en hel generation. På Kullens dramatiska klippor i Skåne utspelade sig ett spiondrama. 60 år senare kommer människor fortfarande tillbaka till platsen för att gå i Kullamannens spår. Varför?
1: Kullen i Skåne. Platsen är mytomspunnen. Här har det berättats historier i tusentals år. Vidsträckta bokskogar med slingrande stigar och skir grönska. Men också farliga vassa klippor, piskande vågor och svarta stup. 1967 blev Kullen tv-historia i en berättelse om fyra kusiner som hamnade mitt i ett spiondrama.
2: Vi var på väg ner till Skåne. Min lillebror Tommy och jag. Vi hade aldrig varit där förut. Vi visste bara att vi skulle bo på en gård som några släktingar hade. Medan mamma och pappa for till Italien. I nära 3 veckor skulle vara föräldrafri.
3: Det trodde man inte som 9-åring att man skulle träffa Kai. Det var liksom...
1: Himmelstorp på Kullahalvön i Skåne i augusti 2025.
4: Hur många är vi idag? Jag tänkte vi skulle slå rekord.
5: Att träffa Kai så där 55 år, 60 år efter att är helt overkligt. Ja, det är underbart.
3: Ja, det är fantastiskt.
4: Vi får komma ner och komma fram lite här.
1: 60 personer har kommit hit till hembygdsgårdens dag. Men inte för att titta på den gamla korsvirkesgården, utan för att få se platserna där ungdomsrysaren Kullamannen spelades in 1967, för runt 60 år sedan.
3: Och den tiden var ju väldigt spännande serie. Det fanns ju inte så mycket på tv, det fanns bara en kanal. Så att...
5: ja, och sen är det väl en kombination av det fantastiska lyhörda skådespeleriet i ensemblen och sen musiken, enormt spännande musiken, bilderna, allt tillsammans. Så är det som min bror sa, nostalgin, att det var från en tid om man inte var överbelamrad med sociala medier hela tiden. Så det är en kombination av detta.
4: Om vi vänder oss nu 180 grader så ser vi då en öppning in till det som är själva ängen.
1: Seriens huvudperson, som hette Kai och då var 14 år, guidar i snårskogen och berättar. Egentligen heter han Olle Myrberg och är 70 plus idag.
4: Så när vi ser att det brinner i kojan, då är vi alltså där uppe och har fri sikt ner. Och sen så springer vi då ner.
6: Du är säkert var en spionråd.
7: Jag måste röra på mig, för det brinner ner över kojan.
4: Och sen hittar vi då fru Werner bunden här i kojan. Och då är det ju då väldigt spännande. Vem har gjort det?
1: Kullamannen var banbrytande i sin tid. Det var en rysare, tänkt för ungdomar, men hela familjer satt bänkade framför sina svartvita tv-apparater. Och som en röd tråd gick frågan, vem är ond och vem är god?
4: Och det var ju liksom det som vi skulle ta reda på som barn. Vem kan vi anförtro oss till? Och då anförtror vi oss till den som vi inte ska anförtro oss till. Och det är ett Hitchcock-knep.
8: Personligen så tas jag egentligen tillbaka till den tiden när jag var liten och såg det här och blev rädd. Så ja, det blir en tidsresa. Det är väldigt många som har det med sig från barndomen.
1: I serien Kullamannen kommer bröderna Kai och Tommy från Stockholm på besök till sina kusiner i Skåne som bor på gården Himmelstorp. Ungdomarna ska vara ensamma i 3 veckor när mammorna och papporna bilar till Italien. Det är nästan föräldrafritt. Jenny, en tjej i 20-årsåldern som är keramiker och jobbar i keramikverkstan på Himmelstorp, har bara i uppdrag att hålla ett öga på dem. Kusinerna håller mest till en bit ifrån gården i kusinen Peters koja, som inte finns kvar idag. Men platsen vill föreningen som ansvarar för gården märka ut så att besökande Kullamannen-fans hittar den.
4: Här kommer det finnas en liten bild av oss som hembygdsföreningen kommer sätta upp. Men då ska alla träden vara borta här helst då. Det är det som är meningen.
9: Ingången, så.
4: Ingången är precis här.
9: Ja. Den är vänd så.
4: Kojan är då platsbyggd här. Sen kan man ta bort delar av väggarna för att kunna filma in i kojan. Frågor på det?
10: Två vita, två blå stenar. Victoria med C.
1: En damring med vita och blå stenar och inskriptionen Victoria med C har en viktig roll i Kullamannen.
10: Vad gör ni här? Var så snälla och ger iväg! Ni ska inte springa här och snoka!
1: Liksom en mystisk man, kanske tysk eller amerikan, som kallar sig Dr. Miller.
10: Ger iväg nu!
11: Han verkar ju helt raspig.
12: Vilken kvaddad typ.
13: Kom killar!
14: Var hittades ringen? Är det där?
4: Ja, precis. Det är precis här. Och jag tror att vi har den här scenen när vi sitter och äter utomhus. Då har vi ställt ut bord och stolar här då. Och där, vad hittar du där för något?
15: Två vita och två blå.
4: Ja, men det är ju den ringen vi latsar med. Oj, oj, oj.
15: Det står någonting i den. Victoria med sig.
4: Oh.
1: En av Kullamannens vänner har idag med sig en damring med två vita och två blå stenar. Och här finns flera som liknar Dr. Miller. En av dem har skrynklig vit linnekostym, panamahatt och stålbågade glasögon.
16: Jag kan lägga till med lite amerikansk accent så kan jag ju utge mig för att vara Dr. Miller. Ja. jag heter Lars Ingvar Elofsson Memsengrell från Kristianstad. Att gå in i en sån här roll är lite kul tycker jag.
17: Och här står någon till.
15: Ja, det stämmer det. Det är egentligen jag som är den riktiga Dr. Miller. Jag heter Johan Ahlberg. Jag blev intresserad som många andra när serien gick 1967 och forskat en hel del i vem som var vad och vilka skådespelare och var de sen tillväg. Och arbetet utmynnar i en liten avhandling som ligger på nätet, ligger på Kullamannens vänner på Facebook där man kan läsa om det.
1: För fansen spelar ingen roll att Kullamannen är svartvit och nu har 60 år på nacken.
16: Det handlar ju om jakten på en mikrofilm. Och på mikrofilmen finns säkerligen ett domedagsvapen. Alltså storyn, handlingen, den är ju i högsta grad aktuell.
15: Serien i Fingsland, det är väl samtidigt en tidskapsel för oss som växte upp på 60-talet. Det är så mycket vi känner igen oss i. Men på den tiden så fanns det ju bara en tv-kanal och det fanns ju inte speciellt mycket för ungdomar. Så när den här kom på bästa sändningstid 1967 var det ju en sensation.
0: Vill du höra hela berättelsen Besatt av Kullamannen? Då hittar du den förstås i appen Sveriges Radio. Reporter Lotta Malmstedt.
18: Om 5 minuter blir det ekonheter här i P1 när klockan slår 4. Och efter det så blir det debatt om bränslepriser. Höga sådana, en nödvändighet eller en orättvis börda. Och nu ska vi direkt över till SMHI för en sjöväderrapport. God eftermiddag.
19: God eftermiddag. Här är meteorolog Emma Härenstam och vi börjar med en väderöversikt för sjörapporten. Ett lågtryck befinner sig på Norska havet och över de södra delarna av Östersjön växer en högtrycksrygg in. Inga varningar är för tillfället utfärdade ute till sjöss. Följande är utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten. Väst eller växlande 1-5 meter per sekund. I kväll ost och ökande. Imorgon bitti 6-11. God sikt. Fiskebankarna och sydutsyra. Väst eller nordväst 3-8. I natt växlande 1-5. Imorgon bitti ost eller sydost och något ökande. Imorgon eftermiddag ost eller nordost på de södra farvattnen 5-10. Mest god sikt. Skagerrak och Vänern. Väst eller sydväst 8-13, i natt på Skagerrak nordväst 3-8. Imorgon eftermiddag allmänt sydväst 2-7. Mest god sikt. Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. På Kattegat sydväst 4-9, i övrigt växlande 1-5. I natt allmänt växlande 1-5. Imorgon förmiddag med början i söder, ost eller nordost och ökande 5-10. God sikt. Södra och sydöstra Östersjön. Omkring väst 6-11, ikväll syd eller sydväst och avtagande till 1-5. Imorgon förmiddag med början i väster, vridande till ost eller sydost. Söder om Bornholm ökande 7-12. God sikt. Mellersta och norra Östersjön samt Finska viken, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Väst eller sydväst 8-13, i natt 5-10. Imorgon eftermiddag på södra Bottenhavet tidvis växlande 1-5. Mest god sikt. Rigabukten. Omkring väst 5-10, i natt sydväst och något avtagande. Imorgon eftermiddag växlande 1-5. God sikt. Slutligen norra Bottenhavet, norra Kvarken och Bottenviken. Väst eller sydväst 6-11. I natt något avtagande, på norra Bottenhavet tidvis växlande 1-5. Imorgon eftermiddag åter väst eller sydväst 6-11 meter per sekund. Tidvis skurar med måttlig till dålig sikt och risk för åska. I natt risk för kustnära dimma. Och så vattenståndet i havet nu på eftermiddagen. Kalix 27 cm över nollnivån i RH 2000, Ratan 22 över, Sundsvall 18 över, Stockholm 19 över, Karlskrona 26 över, Klagshamn 24 över och Göteborg 6 cm över nollnivån i RH 2000. Vänerns vattenstånd är 49 cm över referensytan på sjökortet. Och så aktuella sjöobservationer. Torsminde väst 7 meter per sekund, också i fyr sydväst 11. Skagen väst 9, Nordkoster sydväst 10. Väderöarna sydväst 12, Måseskär väst 11, Pålgrunden sydväst 13. Naven sydväst 7, Vinga väst 7, Nidingen väst 6. Anholt nordväst 3, Hallands Väderö sydväst 8, Drogden syd 4. Falsterbo syd 6, Arkona nordväst 4. Skillinge och Hammerodde sydväst 7, Hanö sydväst 6, Utklippan och Ölands södra udde sydväst 8. Ölands norra udde sydväst 5, Harstena väst 3, Hoburg sydväst 9. Östergarnsholm sydväst 7, Fårösund sydväst 8. Gotska Sandön sydväst 9, Landsort 10 men saknar riktning. Skarpö väst 4, Svenska högarna sydväst 11, Söderarm sydväst 10. Finska Utö och Nyhamn sydväst 12, Märket sydväst 9. Örskär sydväst 11 och Dimma, Äggegrund sydväst 7, Kuggören syd 5. Brämön sydväst 4, Lungö syd 8, Skaxudde sydväst 5, Järnesklubb syd 4, Holmön sydväst 6. Bjureklubb syd 7, Piterönskär sydost 3, Rödkallen sydost 4, Kemi 4 syd 2 och avslutningsvis Storön sydost 4 meter per sekund. Och SMH och mig hör ni återigen ikväll klockan 21.50.
20: Ekot börjar i Göteborgs tingsrätt. Den brottsmisstänkte kaptenen på det norskflaggade handelsfartyget som krockade med en liten fritidsbåt i tisdags häktas misstänkt för bland annat vållande till annans död. I olyckan dog en vuxen och ett barn och en vuxen och ett barn skadades allvarligt. På plats vid Göteborgs tingsrätt har vi Thelma Åberg, P4 Göteborgs reporter, där häktningsförhandlingarna nyligen avslutades. Thelma, berätta, vad sa de under förhandlingarna?
21: Ja, tingsrätten har nu beslutat att häkta befälhavaren på sannolika skäl misstänkt för vållande till annans död. Åklagaren begärde mannen häktad med hänvisning till flyktfara eftersom han är utländsk medborgare. Man hänvisade också till risken för att mannen skulle kunna försvåra utredningen, till exempel genom att undanröja bevis. Befälhavaren förnekar brott och motsätter sig både misstankarna och häktningsgrunderna. Hans försvarsadvokat Tavi Tula säger så här.
2: Min huvudman är ju utländsk medborgare. Han har inget hemvist i Sverige. Han har hemvist utomlands. Han arbetar för ett utländskt rederi. Och mot den bakgrunden och med hänsyn till det låga beviskrav som är, räcker som nämnt risk för att han ska undanhålla sig, så är jag inte förvånad.
20: Det är alltså Tavi Tula, försvarsadvokat till kaptenen. Och kaptenen är nu häktad. Vad händer nu framöver?
21: Ja, nu fortsätter förundersökningen under ledning av åklagaren. Utredarna ska fortsätta analysera den tekniska bevisningen och hålla fler förhör för att försöka kartlägga vad det var som ledde fram till kollisionen. Befälhavaren sitter kvar i häkte och förnekar brott. Och åklagaren har till den 14 augusti på sig att antingen väcka åtal eller komma in med ett nytt ställningstagande till tingsrätten.
20: Tack Thelma Åberg, P4 Göteborgs reporter från häktningsförhandlingen som nyligen avslutades. I Grekland har två brandhelikoptrar krockat med varandra i samband med släckningsarbetet vid skogsbränderna där. Det uppger den grekiska räddningstjänsten. Bränderna härjar bland annat utanför Aten och helikopterolyckan skedde i Psätaområdet väster om huvudstaden. Det är oklart hur det har gått för besättningarna. Och här hemma i Sverige går Socialdemokraterna till val med löftet om att fler bostäder ska reserveras för unga. Kravet har länge varit ett av ungdomsorganisationen SSUs viktigaste bostadspolitiska krav. Förslaget innebär att Boverket ska ta fram en nationell modell för ungdomslägenheter där flera små och prisvärda hyresrätter ska reserveras för unga istället för att enbart fördelas efter kötid. Och det var Ekots nyheter klockan 4. Jag i studion heter Julia Videgård.
3: P1, Sveriges Radio.
18: En kanal där vi fram till nästa nyhetssändning 16:45 ska ägna oss åt diskussion kring ett högaktuellt ämne. Här är veckans avsnitt av Krasch eller konsensus.
22: Ja, trängas
23: eller mysa. Det beror på hur man ser det. Hej! Välkommen, Dylan. Trevligt, hej. Dylan, och du är skåning. Från början. Kanske jag börjar bryta lite på skånska när vi pratar.
24: Två personer med helt olika åsikter i en och samma fråga. Vad händer om jag tar med dem på en biltur? Kan de förstå varandras perspektiv innan resan är slut? Det här är Krasch eller konsensus, i sommar med mig, Dilan Apak. Och under tiden Niklas Källner är på semester åker jag runt och besöker några olika platser runt om i Sverige.
23: Men då gör jag som så att jag säger välkomna in i bilen Bo Gunnarsson från Extinction Rebellion och Hans Albertsson från Bränsleupproret, tidigare också kallat Bensinupproret 2.0, eller hur?
25: Ja, precis. Det börjar väl bara som Bensinupproret ja. I början, ja.
23: Har ni debatterat i bil förut?
26: Nej.
23: Inte ens med familjen?
25: Ja. Det har vi kanske gjort.
23: Hans, du menar att människor på landsbygden redan betalar ett högt pris och att klimatpolitiken ofta glömmer bort deras verklighet. Bo, du menar att klimatkrisen är så allvarlig att samhället måste förändras betydligt snabbare än vad dagens politiker vågar föreslå. Är det korrekt sammanfattat?
25: Det kan vi ju säga.
26: Det är det.
23: Det är ju kanske inte den mest neutrala platsen att ha den här diskussionen på egentligen om bränslepriser och bilism. Vi sitter i Umeå just nu i en bil som drivs av exakt det som vi ska diskutera här idag. Det känns lite ironiskt.
24: Den här gången har jag tagit mig till Umeå. En plats i en till ytan stor region, Västerbotten, där bilen för många inte är en bekvämlighet utan en nödvändighet. Samtidigt står transporterna för en stor del av Sveriges utsläpp. Och om vi ska nå våra klimatmål måste beroendet av fossila bränslen minska. Därför har frågan om bränslepriser blivit en av de mest laddade symbolfrågorna i svensk politik. Är höga bränslepriser ett nödvändigt verktyg för att ställa om samhället? Eller är det en inskränkning mot människors frihet och ett straff mot dem som inte har något val?
23: Och ni tycker helt olika här.
25: Det gör vi.
26: Det gör vi nu.
23: Ja, det gör ni. Det känner ni er säkra på.
26: Ja.
23: Hans, jag blir nyfiken. Hur verklighetsfrånvänd tycker du att klimatpolitiken är idag i relation till, om vi talar bilismen specifikt?
25: Jag tycker väl att klimatpolitiken framförallt fokuserar på fel saker. För att min åsikt är ju att transportsektorn är direkt nödvändig för att vi ska kunna ha ett fungerande samhälle i Sverige. Inte bara privatbilism utan även transporter och mat till affären och jordbruket som skördar våra skördar och så vidare. Och jag tycker att det finns andra väldigt lågt hängande frukter som kanske skulle fokuseras mer på inom klimatpolitiken istället för att ge sig på landsbygdsbor och deras bilar.
23: Och de frukterna är jag säker på att vi kommer komma in på idag. Bo, hur ute och cyklar tycker du att vi är som samhälle kring bilismen?
5: Ja, ganska mycket. Sen är det många andra saker som vi också är ute och cyklar kring när det gäller klimatfrågan. Jag kanske kan hålla med om att det finns lägre frukter än bilismen. Men bilismen är en stor utsläppskälla. Och vi behöver förändra den. Därmed är det inte sagt att all bilism ska försvinna. Men vi kommer också att behöva minska antalet bilar och minska bilismen, det tror jag absolut.
23: Vad tänker du när du hör det, Hans?
25: Jag anser att nästan tvärtom, att bilismen har en funktion för att göra vårt samhälle bättre och mer mobilt framöver. För jag tror att vi kommer att komma till en punkt där vi vill flytta ut från städerna igen och kanske återbefolka landsbygden. Och jag tror att det är direkt nödvändigt för Sveriges del, både ekonomiskt och även ur en miljösynpunkt. Då, för det finns andra bieffekter som skulle vara positiva av ett sånt skeende.
23: Återbefolka landsbygden, Bo, hur tänker du att det går ihop med bilism och liknande?
5: Jag har svårt att tro att det blir så. Det är möjligt att ändå kan vara en utveckling så småningom av olika skäl. Men även om man gör det så tror jag att man kan leva på ett annat sätt som gör att vi inte behöver bilar lika mycket. Att vi kan dela på bilar, att vi kan använda bilar som inte drivs av fossila bränslen och så vidare.
23: Ja, vi ska grotta ner oss i det här. Vad finns det för alternativ? Vad är egentligen problematiskt idag tycker ni? Och vi ska göra det medan vi då kör runt i Umeå. Är vi redo att köra?
5: Ja.
23: Ja. Hur känns det här i framsätet då? Är det fortfarande okej?
25: Ja, det är skönt att det kommer in lite grann i värmen här. Men det är kallt i Umeå kan jag säga.
5: Ja, det är väldigt kallt.
23: Ja, det har varit en jättefin dag och sen så bara kom kylan. Det är synd om studenterna som springer omkring här.
25: Jag tror de på just minst faktiskt.
23: Ja, det kan vara så. Det kan faktiskt vara så. Jag undrar nu så här när vi pruttar iväg i den här. Känner ni till varandra sen tidigare? Har ni stött på varandra?
5: Nej, jag vet inte. Jag känner inte alls till Hans. Jag känner till bränsleupproret lite grann, men inte alls mycket.
23: Ja.
5: Heller. Ja, men jag har fått läsa på lite.
23: Hans, du känner inte till Bo, men känner du till Extinction Rebellion?
25: Ja, det gör jag väl i stora drag kan man säga.
23: Ja. Vad har ni för förväntningar på själva samtalet här idag då?
25: Ja, min förväntning är att jag ska kunna försöka nå fram till någon som representerar Extinction Rebellion kanske med ett annat budskap än vad de är vana vid. Alla former av utveckling kommer ur ett demokratiskt samtal och vi kanske samtalar lite för lite med varandra, olika parter.
23: Vad hoppas du på, Bo?
5: Nej, men jag hoppas också på en bra dialog och ett lyssnande. Det brukar ju vara det svåraste i samtalet faktiskt, att lyssna. Men samtidigt så är jag nog rätt så inställd på att vi står långt ifrån varandra. Så att, ja, vi får se.
23: För ni står ju verkligen på två väldigt olika sidor i det här, får man ändå säga. Är ni vana vid att inte bli hörda båda två?
5: Absolut.
23: Vad känner
5: du? Jag är också van vid att prata om det här ämnet utifrån mitt perspektiv är ganska svårt. För att många vänder bort blicken.
23: Hur upplever du det, Hans?
25: Jag känner väl kanske att vi har blivit rätt så hörda i vår protest så att säga. Men sen finns det ju fortfarande saker som jag känner att vi inte alls fått gehör för. Och jag känner också att utvecklingen går lite för långsamt åt alla håll kan man säga.
23: Vi brukar i det här programmet höra oss för lite i förväg med våra gäster. Vad de har för fördomar om varandra. Det har vi gjort även idag. Jag tänkte vi ska ta och lyssna på vad ni har för fördomar om varandra innan vi sätter igång och diskuterar på allvar.
5: Ja.
23: Ja. Då ska vi lyssna på vad Hans har sagt om dig då, till att börja med.
25: Alltså jag går väl oftast in när jag träffar nya människor, så går jag väl in med uppfattningen att de är väl ungefär som jag, och sen så har jag den hållningen tills jag har lärt känna dem lite grann. Sådana större fördomar har jag inte, utan jag tror säkert att vi ska kunna ha ett bra och vettigt samtal även om vi har olika utgångspunkter.
23: Så fördomsfri?
6: Verkligen.
25: Ja, det har blivit så.
23: Blev du förvånad, Bo?
5: Ja, lite.
23: Vad trodde du han skulle ha för fördomar om dig?
5: Jag trodde att han skulle vara mer ärlig. Nej, nu skojar jag. Nej, men jag trodde nog att han skulle tänka att jag var ganska galen. Aktivistisk, ja. Och odemokratisk, kanske.
23: Hans, ska vi ta och lyssna på vad Bo har för fördomar om dig då?
25: Absolut.
5: Ja, min bild av Hans är ju inte personlig. Jag känner ju honom inte på något sätt. Jag vet ju bara att det är talesperson för bränsleupproret. Och eftersom jag vet det, så är nog min fördom eller min föreställning att han inte är bekymrad över klimatkrisen, var det klimatförändringar. Han kanske till och med är klimatförnekare. Jag tror också att han är ganska ointresserad av att blicka utåt internationellt och tänka på vad vi behöver göra tillsammans med andra länder. Jag tror att han är ganska nationalistiskt inriktad.
23: Här var det lite mer fördom i ordets klassiska bemärkelse kanske. Hans, hur mycket av det här stämmer tycker du?
25: Nej, det stämmer nog inte alls faktiskt. Utan jag har i egenskap av talesperson för bränsleupproret, sedan 2019 jag var med och startade hela gruppen. Men jag har naturligtvis varit tvungen att läsa på ordentligt. Och jag har läst alla klimatrapporter som finns att läsa och så vidare. Så att jag är väl insatt i ämnet.
23: Men säger din fördom, Bo, någonting mer om vilka du kanske är van vid att möta i de här samtalen?
5: Ja, dels det och vilka som jag är van att läsa om, hur man uttrycker sig, och inte minst vissa partier uttrycker sig. I regeringen idag så har man ju en syn på oss som, ja, det var ju till och med någon som ville terrorklassa vår organisation eller vårt nätverk. Så där är det inga milda handskar.
23: Skulle ni båda kalla er för aktivister?
5: Ja, jag skulle kalla mig för aktivist.
25: Jag tror jag snarare ser mig som en lobbyist faktiskt.
23: Vi står här nu utanför ett externt köpcentrum i Umeå. En av många platser som kräver att man har bil för att kunna ta sig dit och kunna göra kanske veckohandlingen till exempel. Men Bo, du tycker att vi behöver köra mindre bil. Det räcker inte med att till exempel bara byta till elbil. Hur mycket mindre pratar vi om?
5: Det är jättesvårt att veta, men jag tror att det är en ganska stor förändring som måste till. Och det gäller ju inte bara på bilkörning, det gäller på många områden inom vårt samhälle där det behöver någon typ av systemförändring. Så stort är problemet. Och då kommer vi in på livsstil också. Hur ska man leva sitt liv? Jag tror att man kan leva ett minst lika gott liv framöver med mindre bilar. Men man behöver kanske mer kollektivtrafik där det är möjligt. Man behöver skapa möjligheter för människor att köpa elektrifierade fordon där man absolut behöver det och är beroende av det. Men absolut en tydlig minskning, för vi har inte heller kritiska mineraler för att bygga alla de elbilar som behövs, eller bilar som behövs om vi ska fortsätta med så här stor mängd med bilar.
23: Hans, vad tänker du när du hör liksom systemförändring?
25: Systemförändringar, jag tror inte att det är möjligt faktiskt. Det är så avlångt land. Vi bor så utspritt helt enkelt. Och visst, vi skulle kunna alla flytta in i de tre storstäderna och sen så gör vi solcellsparker över resten av landet. Men är det verkligen den framtiden vi vill ha?
23: Tror du att det är det som skulle krävas?
25: I stort sett så är det väl det som skulle krävas för att kunna liksom få ihop kollektivtrafiken. Jag menar, där ute där jag bor ju ändå utanför Örebro, alltså det är ju rätt så centralt i landet. De har ju lagt ner allt kollektivtrafik. Och jag håller ju med om att man måste satsa på kollektivtrafiken, för att annars är det helt omöjligt att bo ute på landet. Men jag tror inte att det ens är möjligt.
23: Är det en hopplös förväntan att ha, Bo? För då är det ju en förväntning på politiken att de ska ta tag i det.
5: Ja.
23: Är det hopplöst?
5: Ja, men politiken är allt för passiv. som om vi hade god tid på oss eller som om problemet inte var så stort som det är. Problemet är gigantiskt stort. Att vi har ett Parisavtal som säger att vi ska hejda uppvärmningen vid 1,5 eller åtminstone under 2 grader. Det är ju en slags kompromiss, men faktum är att 1,5 grader, det är en vetenskaplig gräns. Bortom det så har vi uppenbara risker för tippningspunkter och så att stora ekologiska system kollapsar och då är det oåterkalleligt. Och den här insikten, den tror jag finns hos de flesta politiska partier, men man vågar inte uttrycka det. Och det är ett enormt svek.
23: Varför vågar inte politikerna erkänna det här?
5: Nej, men den enkla förklaringen är att de vill bli omvalda eller vill inte tappa 10% till nästa val.
23: Men Hans, en fördom mot dig som jag tror faktiskt inte bor ensam om var ju att klimatförnekare är ju kanske hårt, men att ni inte tar det här på allvar i bränsleupproret. Skriver du under på den verklighetsbeskrivningen som Bo ger här, att det vi står inför är ganska massivt och kräver drastiska åtgärder?
25: Absolut. Självklart är det så att vi måste vidta åtgärder. Men jag anser ju att det är ett stort felfokus idag inom politiken. För det är väldigt mycket fokus på bränslepriser och drivmedel och så vidare. Och det är ju en så liten del av det hela. Jag menar, även om vi skulle elektrifiera hela fordonsflottan så handlar det om kanske 20-30% vi skulle tappa i utsläpp, va? Alltså på global nivå. Medan vi då har som till exempel våra utsläpp från våra importer, den är ju 3 gånger så hög som hela transportsektorn. Och då kanske man borde titta på, behöver vi verkligen importera så här mycket? Behöver vi verkligen konsumera så här mycket grejer? Finns det några av de här grejerna som vi konsumerar idag som vi istället skulle kunna tillverka inom landet och på så vis alltså minska utsläppen globalt? Det är mycket enklare att arbeta med det och det ger en mycket större effekt än att hålla på och peta på bilisten.
23: Vad tänker du kring det, Bo? För det är jag ändå nyfiken på. Det är ju hela tiden det här i klimatdebatten. Vad är individens ansvar? Vad är kanske staters eller liksom flera staters globala ansvar? Hur ser du på det i relation till den här frågan med bilismen? För att nu är vi ju i Västerbotten, du är ju hemmahörande här också. Du känner säkert till hur svårt det kan vara att leva utan bil i vissa delar av regionen.
5: Absolut.
23: Vad är egentligen individens skyldighet här?
5: Jag känner mycket väl till det. Jag har stor respekt för om man bor på ett sätt där det inte finns kollektivtrafik eller man är beroende av bil för att ta sig till och från jobbet och så vidare. Jag har stor respekt för att man behöver ha kvar bilen då. Den stora frågan där, den är ju strukturell. Det är ju politisk styrning som behövs. Det du tar upp här, Hans, om vår överkonsumtion är ju också ett jättestort problem och egentligen det huvudsakliga problemet. Vi kan inte fortsätta med denna vansinniga konsumtion för att konsumtionen drivs av produktion som drivs av fossil energi eller elektrifiering som vi inte får ihop. Men man måste jobba på alla fronter. Det finns många olika sektorer och branscher man måste angripa med en helhetspolitik. Bilismen är en av dem.
25: Det är så här att om man höjer bränslepriserna så blir det också så att det är jordbruket som drabbas. Och då blir det att jordbrukare lägger ner sin verksamhet, upphör sin produktion. Och då flyttar den produktionen utomlands. För att konsumtionen av mat till exempel är ju någonting som är bestående. Som vi istället får ett importbehov av. Och det gör då att den lilla delen som vi tjänar på att kanske höja drivmedelspriserna med några kronor, den förlorar vi en i andra änden genom ett koldioxidläckage då, va? Och visst, vi kan ju slå oss lite grann från bröstet och känna att vi är duktiga här. Kolla nu, vi höjde bränslepriserna och nu sjönk bränsleförbrukningen i Sverige. Men i slutändan så har vi inte åstadkommit någonting. För att i själva verket så har bara produktionen flyttat till länder med en högre koldioxidutsläpp.
23: Vad tänker du kring det, Bo? Att det riskerar att liksom bara flytta problemet?
5: Jo, men som man gör nu, att man gör en generell skattesänkning över hela linjen. Det tycker jag är helt felaktigt. Jag tycker, precis som du, Hans, att vi måste vara varsamma och rädda om vårt jordbruk. Vi behöver ha kvar vårt jordbruk. Men, och jag vet att de driver ju idag många av sina maskiner med diesel. Hjälp dem, ge dem ett riktat stöd när vi höjer skatten på diesel och bensin. Och ge dem samtidigt också ett stöd att skaffa elektrifierade fordon. Och det borde inte vara så svårt.
23: Varför är det så svårt då, tror ni?
25: Jag tror att det är i stort sett är omöjligt med riktade stöd. Alla former av bidrag så att säga, det kommer ju komma folk som kommer att utnyttja det här och till sin fördel. Om du skulle säga att vi skulle sänka priset på diesel till lantbrukare, så skulle det finnas lantbrukare som köper massa diesel och sen säljer svart. Jag tror inte på det, att man kan ha stöd som är så precisa.
5: Jag tror att jag har större tilltro till människor än så. Om människor också börjar förstå vilken svår situation vi är i, så tror jag att man kan följa sådana styrmedel.
23: Vi rör oss vidare bort från det här köpcentret där det är fullt med bilar, får man ju också lägga till.
5: Ja.
24: Medan vi åker vidare genom staden vill jag bli lite personlig. Jag undrar varför det här har blivit en så viktig fråga för dem.
23: Vad är det som har fått er att engagera er i de här frågorna och i de här organisationerna?
5: Jag har alltid varit politiskt intresserad, men för mig var det ju en ögonöppnare 2018 när vi hade den extremt varma sommaren i Sverige. Jag började oroa mig för det och började läsa på om våra klimatförändringar och den allvarliga situation vi är i. Och jag vet att det här kommer inte att egentligen alls drabba mig. Men det kommer att drabba mina barn, och det kommer definitivt att drabba mina barnbarn på ett sätt som vi kanske inte ens kan överblicka just nu, och det gör mig rädd. Och då söker jag mig till andra som känner samma sak. Och det är så att när man går samman med andra som jobbar utifrån samma oro och delar den oron, så föds det en del hopp också. För att jag tycker vi gör meningsfulla saker för att väcka den här uppmärksamheten på den här frågan. Så det är så det har startat för mig.
23: Hans, hur kom det sig att du var med och faktiskt startade upp Bränsleupproret?
25: Jag halkar väl in lite grann på en slump, kan man väl säga. Men mitt engagemang ligger ju från början dels i individens frihet och dels i att jag tycker att regressiva skatter är ett ocker på drivmedel och el och mat. Finns det ju regressiva skatter, va? Regressiva skatter innebär ju att det är en typ av skatt som tas ut jämnt över linjen, och vilket då gör att det drabbar ju de som har lägst inkomster hårdast. Och jag tycker det är fel att ha den typen av skatter uttaget i samhället, speciellt då på nödvändighetsvaror som mat, el och drivmedel.
23: Men Bo, tycker du att det är liksom ett nödvändigt ont att ha sådana skatter? Att folk kommer inte ändra sina beteenden om vi inte lite tvingar dem till det?
5: Ja, jag tycker att vi ska ha skatt på fossila bränslen, därför att det är fossila bränslen som driver klimatförändringar. En del i omställningen är att det måste ske på ett rättvist sätt. Det gäller både nationellt och internationellt. Det betyder att de som har den svagaste ekonomiska situationen och kanske drabbas av högre fossila skatter, de bör få ersättning för det. Och sen så tycker jag att de som har goda inkomster, mycket kapital, det vi vet ju också forskningsmässigt att det är de som bidrar mest till koldioxidutsläpp, de ska betala mest.
25: Jag tycker det är en lite naiv inställning, för att grejen är så här att det har aldrig fungerat att samla in en massa pengar genom skatt och sen dela ut det så att det blir rättvist till befolkningen. Det bästa sättet att göra det rättvist är att inte ta ut någon skatt från början överhuvudtaget. Sen kan man ta andra typer av skatter, för man måste ju ha in pengar till samhällsfunktioner och så vidare. Men då ska det ju vara riktade skatter och progressiva skatter, va?
23: Men bilismen, den har ju också ett kulturellt värde. Alltså bara att vi sitter här och gör ett radioprogram i en bil, för att man vet att vi pratar med varandra på ett annat sätt när vi kör bil. Alltså hur kommer man åt bilismen från det hållet, Bo? Jag tänker, för det är ju också en fråga om kultur, är det inte det?
5: Att köra bil?
23: Precis, att använda bilen som frihetssymbol. Alltså behöver vi jobba också med bilden av bilen?
5: Ja, det är det säkert. Jag förstår att många är väldigt intresserade av sin bil och sitt bilkörande. Och det är klart att det kan man väl få fortsätta med, men jag tror att det måste kosta mer. Det är ju så med många saker i vårt samhälle som man kanske har önskemål att göra. Man behöver alltid fundera på, om jag gör det här, drabbar det någon annan då? Och det är ju det som gör att vi inte kan vara helt individualistiska heller.
25: Jag tycker att det är en given sak i ett demokrati.

0: vi en hållbar levande landsbygd, men också hur planerar vi våra städer på ett bättre sätt som gör oss också mindre beroende av bilen till exempel?
1: Ja, absolut. 50% av alla bilresor som görs i Sverige är under 4 kilometer långa. 80% i större städer är under 4 kilometer långa. Det är klart man kan forsla sig på något annat sätt.
2: Jag kör själv laddhybrider. Och jag laddar ju mina bilar hemma med solceller. Och så laddar jag på jobbet. Så jag använder i princip inte någon bränsle uttaget när jag kör runt med mina bilar. Och när man bygger städerna nu så bygger man alltså hus med kanske 4-5 lägenheter som ska dela på en parkeringsplats. Om man då vill ha en laddinfrastruktur på den parkeringsplatsen så kommer det en som kommer att kunna ha bil. Och då har man ju förstört själva den med laddinfrastruktur och så vidare.
0: Är det städerna som är problemet och landsbygden som får ta skiten?
2: Lite grann så.
1: Fast det är också ett väldigt, väldigt fokus på, ibland kan jag tycka överdrivet, på landsbygden numera. Men titta på bränslepriser till exempel, så har ju de inte alls ökat lika mycket som priserna på kollektivtrafiken i de stora städerna.
0: Men vad tror ni behövs för att skifta det fokuset? För jag menar, det är ju till och med ingången i det här samtalet. Vi börjar med att prata utifrån landsbygden och bilberoendet där. Men hur skiftar vi samtalet till där det hör hemma?
1: Ja, jag tycker man gör det genom att höja skatter på fossila, men rikta till stöd till de som fortfarande behöver fossila bilar under en övergångstid. Och kanske en del som kommer att fortsätta behöva det väldigt lång tid. Om man har en vara som är skadlig, alltså de är skadliga för vår planet, fossila bränslen eller fossila energier överhuvudtaget, så är det bästa sättet att minska den, det är ju att reglera den prismässigt.
2: Den påverkar ju inte så mycket av priset. Alltså, vi kör fortfarande, måste fortfarande köra till jobbet, måste fortfarande transportera vår mat till butikerna och så vidare. Så att du måste höja riktigt mycket för att det ska påverka, göra att folk kör mindre.
1: Det jag har läst i studier, det är att priselasticiteten är låg på kort sikt men hög på lite längre sikt.
2: Mm. Ja, det stämmer säkert att den är hög på lång sikt, för att då har vi ju avfolkat av landsbygd. Så då är det inga kvar.
1: Ja, i värsta fall.
0: Är det det som du ser som den värsta konsekvensen, Hans?
2: Nej, det vet jag inte. För jag tycker egentligen att det är den värsta konsekvensen, för att det är ju så här också att höga drivmedelspriser driver ju också inflation. Det såg vi ju nu när det var det här experimentet med reduktionsplikt. Och sen så samtidigt blev krig i Ukraina. Då rusade ju priserna upp i toppen. Vi var uppe i 28 kronor för en liter diesel. Och det drev ju inflationen stenhårt, va? Det var ju det som hände under 2022 och 2023. Innan man sänkte reduktionsplikten igen. Och återgick till en mer normal nivå.
1: Men jag tycker det här är ett argument för att göra sig mindre beroende av det fossila.
2: Absolut.
0: Och här skulle jag ha svängt in.
2: Vilse i Umeå.
0: Jag vilse i Umeå, verkligen. Verkligen vilse i Umeå. Nej, men vad tutar du på mig för? Kan du tuta på mig?
2: Jo.
0: Det är ju rött. Vi börjar närma oss platsen dit jag vill ta Bo Gunnarsson från Extinction Rebellion och Hans Albertsson från Bränsleupproret, Umeå Energis huvudkontor. Bolaget producerar framförallt fjärrvärme, men också el. För mitt i debatten om bensinpriser och bilberoende finns en annan fråga. Vad är egentligen vägen framåt? Är elbilen och ny teknik lösningen? Eller riskerar vi att bara byta en form av beroende mot en annan? Du sa att du kör själv laddhybrid,
2: ja.
0: Hans. Ja. Hur fattade du det beslutet?
2: Ja, det är väl ett rätt så enkelt beslut att fatta, för att det är ekonomiskt för min del. I och med att jag har solceller, jag bor i villa, och då kan jag ha solceller och jag har laddstation på huset, så att säga.
0: Och det är ju inte självklart för vem som helst.
2: Nej,
0: att ha.
2: Absolut.
0: Är det något som man hade kunnat satsa på då, att underlätta för människor att skaffa elbil, att skaffa solceller? Att, alltså, det känns som att det finns ganska många saker som vi skulle kunna satsa på.
2: Man har ju redan försökt underlätta på sätt och vis, men det är samma sak där. Det blir en form av subvention, och det som är själva nyckeln med själva alla subventioner, det är att det är de som inte använder subventionerna som betalar dem. Det finns ju naturligtvis negativa effekter med det också. Men självklart, det är jättebra med rotavdrag och så vidare. För det har ju

0: fyller sin funktion på det viset. Va? Det har ju möjliggjort att jag har kunnat sätta solceller på mitt hus.
1: Fast jag tycker att, inte att det är något fel i subventioner. Vi hade ju ett bonus-malus-system på inköp av elbilar som hastigt togs bort. Och när det togs bort så sjönk ju försäljningen av elbilar dramatiskt. Så det är klart att det går att styra på det sättet. Sen tycker jag att det kanske var felaktigt utformat på vissa sätt. Det borde utformas så att bonus ska utgå till mindre, billigare elbilar. Så att de flesta har möjlighet att köpa det. De som köper dyra elbilar, de har råd att köpa det ändå. De behöver ingen subvention.
0: Det var ju väldigt många som köpte bilar och sen sålde vidare runt till Norge när de hade inkasserat sin bonus. Så det var ju därför som det inte riktigt fungerade. Ja. Det är återigen det här med stöd, riktade stöd och så vidare. Det fungerar inte riktigt. Folk, de utnyttjar det, tyvärr.
2: Vad hade du velat se istället då, Hans? Några konkreta åtgärder som ändå kan få folk att... Om vi ändå är överens om att någon form av omställning krävs.
0: Det skulle man ju gjort redan 2012 eller någonting. För länge sedan i alla fall. Man skulle ju satt ett krav på alla biltillverkare att alla bilar ska ju vara godkända för biodrivmedel. För att det hade ju varit en enkel sak för alla biltillverkare att se till att alla bensinbilar är konverterade till etanol och se till så att alla dieselbilar är godkända för HVO100. Många hade naturligtvis valt det klassiska drivmedlet, men det hade varit betydligt fler som hade valt att köra på biodrivmedel om deras bilar hade varit godkända för.
2: Och HVO100, kan du berätta vad det är? För jag tror inte
0: HVO100 är alltså en kemisk kopia av diesel, fast det är gjort på vegetabiliska oljor eller på djurfetter, så att säga. Det är inga fossila drivmedel i själva tillverkningen. Som är exakt likadant som diesel med lite lägre densitet i det så att det får lite mer syra, lite bättre förbränning helt enkelt.
1: Ja, jag håller med om att man skulle ha gjort saker och ting mycket tidigare och underlättat för andra drivmedel än det fossila.
2: Jag skulle vilja lyfta in något som har nämnts lite i förbifarten men som jag skulle vilja höra era tankar kring lite mer. Reduktionsplikten.
3: Reduktionsplikten är en lag som ska minska utsläppen från bensin och diesel. Det görs framförallt genom att blanda in förnybara biodrivmedel i de vanliga drivmedlen för att göra dem mer klimatvänliga. Eftersom biodrivmedel ofta kostar mer än fossila bränslen kan det också påverka priset vid pumpen. Idag är reduktionsplikten 10%, men enligt en statlig utredning kan den behöva höjas till 25% fram till år 2030 för att Sverige ska kunna uppfylla EU:s klimatmål.
2: Den vet jag ju att i alla fall ni i Bränsleupproret har...
0: Ja, den
2: diskuterat väldigt mycket.
0: Ja.
2: Berätta varför.
0: Ja, för att den driver ju upp priserna något enormt. Både på fossila drivmedel men också på biodrivmedel. Va? När det var som värst med reduktionsplikten så kostade en liter HVO 132-33 kronor. För att det var helt enkelt en brist på marknaden. Och då går ju priserna naturligtvis upp. Och jag tycker att det är fel sätt att hantera det på. Jag tycker det är bättre att se till så att folk kör på, de som kan och vill köra på biodrivmedel, de gör det. Och sen så låter man folk köra på vanligt drivmedel i övrigt.
1: Men det man kunde konstatera var ju i alla fall att när vi hade en reduktionsplikt som var på ganska hög, var på 40% kanske. Då gick ju utsläppen ner ganska påtagligt. Så för... klimatfrågan, för klimatet var det ju bra. Sen vet jag också att det är långsiktigt är inte det där någon lösning, därför att jag tror inte att vi har råvara nog till biodrivmedel i förlängningen. Åtminstone inte har vi inte råd att ta från skogen så mycket som vi skulle behöva.
2: Hur stort är det här för den gemene svensken, tror ni? Vad diskuterar folk hemma? Är det klimatet eller är det ekonomin? För ekonomin och privatekonomin är ju en jättestark faktor i det här.
1: Jag tror tyvärr att det är ekonomin som diskuteras mycket, mycket mer. Och det är delvis, tror jag, beroende på att man har saknat kunskap om hur allvarligt klimatsituationen är.
2: Tror du, Hans, att folk är naiva eller lite för optimistiska när det kommer till sakernas tillstånd?
0: Nej, jag tror inte det, utan jag tror helt enkelt att de ser att möjligheterna att påverka är väldigt, väldigt små i Sverige. De tittar sig i omvärlden naturligtvis och ser Kina som bygger ett kolkraftverk om dagen, Indien som bygger ett kolkraftverk, och de ser ju USA, de har ju släppt på alla sina spärrar nu och kör på fulla muggar. Vi har ju dessutom en hel kontinent i Afrika som i princip är i början av sin industrialisering, och de kommer naturligtvis att öka sina koldioxidutsläpp något enormt de kommande 100 åren. Och då hålla på och tjata på svenska bilister om att de kanske kör 1 mil för mycket i veckan eller något sånt, det blir bara löjligt.
1: Fast det tycker du ger uttryck för dels en ganska låg moralnivå, att vi inte ska ta ansvar för vad vi kan göra här. Vi är ett rikt land, vi har en stor historisk skuld. Mycket av den koldioxid som finns i atmosfären, den har ju vi och andra rika länder släppt ut, och den finns ju kvar där. Och sen så tycker jag att det är också ganska uppgivet resonemang du har. Jag tycker, alltså, när jag hör dig säga det här så tänker jag att det låter som att du tror att det är kört. Och det känns ju svårt att smälta, och jag vill inte tro att det är så illa. Och jag vill inte heller prata om det på det sättet för att sprida den pessimismen. Du låter väldigt uppgiven.
2: Känner du dig uppgiven, Hans?
0: Jag tror inte det finns någonting vi kan göra för att minska de globala utsläppen. Och jag tror definitivt inte vi kan göra det genom att döda vår egen landsbygd. Utan ska vi ha någon sorts drägligt liv i fortsättningen, så måste vi försöka se till att göra det vi kan för att minska våra utsläpp genom att helt enkelt minska våra importer.
2: Hur hade man konkret kunnat titta på det? Vad tror du faktiskt hade haft effekt?
0: Ja, men som, vi tar Kina som exempel. De är inte den enda boven i det här dramat. Så jag vill inte liksom hänga ut dem specifikt så. Men självklart så är det mycket koldioxidutsläpp därifrån. Och vi importerar mycket varor därifrån. Och det kanske är så att vi måste lägga rejäla tullar på varor som kommer från Kina. Om det kostar mycket mer att importera varor från Kina, så kanske det blir ett billigare alternativ att köpa inhemska varor istället. Eller att låta bli att köpa den varan helt enkelt. Och på det viset då påverka Kinas ekonomi och få Kina att tänka, oj, nu har de slutat handla av oss. Nu kanske vi måste skärpa oss och sluta släppa ut så här mängden koldioxid.
1: Om man inför det, så måste man ju göra det på tillsammans på något sätt. Och det vi kan göra tillsammans, det är ju med andra EU-länder. Och där tänker jag att Sverige behöver, precis som vi har gjort för ett antal år sedan, lägga i fronten när det gäller klimatpolitik. Och där andra har följt oss på vissa sätt. Och jag tycker att det är den positionen vi behöver återta. Påverka EU, som trots allt är en stor spelare, det är ju en stor världsekonomi, att till exempel införa koldioxidtullar. Det är inte så genomtänkt för mig just nu, den med koldioxidtullar, men när du säger så, Hans, så tänker jag att det är kanske ett bra sätt.
0: Jag tycker inte att jag har sett något spår av den påverkan än. Jag tycker inte att det är något land som har följt Sverige.
1: Inte de sista 4 åren. Jo, möjligen följt avveckla klimatpolitik.
3: Och nu, när resan börjar närma sig sitt slut, känns Bo Gunnarsson från Extinction Rebellion och Hans Albertsson från Bränsleupproret redo för ombytta roller.
0: Jag vet inte vad jag är det riktigt, men...
2: Du ska argumentera för att vi behöver höja bränslepriserna ur Bos perspektiv. Varsågod.
0: Bo argumenterar ju för att vi ska höja bränslepriserna för att sänka koldioxidutsläppen från transportsektorn. För att han anser att det är direkt nödvändigt att även sänka från transportsektorns sida, så att säga. Tillsammans med alla andra åtgärder naturligtvis.
2: Mm. Känner du dig nöjd med det, Bo? Eller hade du önskat dig något mer?
1: Ja, jag hade önskat mig någon koppling till allvaret i klimatförändringarna. Alltså, egentligen så fort man kommer in i såna här diskussioner, så kommer man in i sakfrågor, kan vi göra si, kan vi göra så. Och så tappar vi liksom, vi kommer på avstånd till det väldigt, väldigt allvarliga som är klimatförändringarna. För det är ändå det grunden till varför vi håller på med de här frågorna. Om inte vi hade ett växthusgasproblem, så kunde vi fortsätta köra bensinbil hur mycket som helst. Men vi har ett enormt bekymmer, och det är underskattat från de allra flesta håll.
2: Får vi se hur bra du gör ifrån det. Om du skulle argumentera utifrån Hans perspektiv, vi måste låta bränslepriserna vara.
1: Ja, det är ju för att vi behöver en levande landsbygd. Vi behöver en jordbrukssektor. Den verkar i landsbygden. Den måste få rimliga villkor så att vi ska kunna försäkra oss om mat och beredskap. Vi behöver också låta människor bo på landsbygden om de vill bo där. Men då måste villkoren vara tillräckliga för att kunna bo där. Så att man ska kunna förflytta sig med en rimlig kostnad som inte är för stor. Blir den för stor så flyttar man därifrån och så utarmas landsbygden ändå mer.
2: Ja, Hans.
0: Ja, han gjorde det mycket bättre än mig.
2: Kände du dig sedd, hörd, representerad?
0: Ja, absolut.
2: Förstådd?
0: Absolut.
2: Nu börjar vi ju närma oss slutet här på våran resa. Jag tycker det har låtit som att ni har kunnat mötas på flera punkter ändå.
0: Absolut.
1: Ja, jo då.
2: Är det något som ni är lite överraskade över? Det känns som att du har blivit mest överraskad här idag, Bo.
1: Jag?
2: Ja.
1: Utifrån mina fördomar.
2: Ja, men precis. Före, eller? Ja. Nej, men vad känner ni liksom att, aha, okej, det här var ju kanske inte så pjåkigt, det som han sa.
0: Nej, vi har ju velat få till det här samtalet länge, för jag känner ju att det finns möjlighet för oss att arbeta tillsammans också. För att jag känner inte att våra frågor egentligen går emot varandra. Det är bara det att vi lägger lite olika vikt, kan man säga.
1: Mm.
0: Vi är nog ganska överens om att politikerna lyssnar lite för lite på just de här frågorna. Alltså runt det här med utsläppen och...
1: Ja, det håller jag med om. Mm. Men jag delvis håller med om det. Mitt intryck är ändå att politikerna lyssnar ganska mycket på vad man säger från landsbygden just när det gäller bränslepriser. Men jag håller med om att vi är samstämmiga på vissa områden här också. Men jag är ju kvar vid det här att jag tror att man kan rikta stöd, som jag hör att du är lite uppgiven kring eller inte tror. Och där kanske är väl lite olika samhällssyn överhuvudtaget, för jag hör att du är mycket för individens frihet och mindre beskattning.
0: Precis, precis.
1: Och jag är också, så individens frihet är viktig, men den ska ställas mot gemensammas bästa också. Det behöver balanseras.
0: Ja, nej, absolut. Jag håller med om att det måste finnas balans. Mm. Vi ska ha ett starkt välfärdssamhälle som individen kan vara fri inom, så att säga. Mm. Och då krävs det naturligtvis en viss mått av skatter för att det ska fungera. Men jag tycker att man ska lägga skattetrycket på annat sätt.
2: Där avrundar jag det här väldigt, väldigt intressanta samtalet. Men ställer också frågan, tror ni att ni kommer mötas igen?
0: Ja, kanske.
2: Kanske?
1: Ja, men det kanske vi gör. Och det kanske också så att jag kommer att möta andra som sympatiserar med bränsleupproret och prata med dem på ett lite annorlunda sätt nu sen jag pratar med dig.
0: Precis. Det demokratiska samtalet är alltid positivt. Mm. Så kan vi sammanfatta det.
2: Där kan vi verkligen sammanfatta det. Mm. Tusen tack Bo Gunnarsson från Extinction Rebellion och Hans Albertsson från bränsleupproret för att ni ville vara med i programmet.
1: Tack själv. Tack.
3: Du har lyssnat på Krasch eller konsensus med mig, Dilan Apak. Redaktion, Alexander Dominici, Emma Ikekwe och Andreas Wiklund. Ljudtekniker var Elin Rosenberg och exekutivproducent är Matilda von Essen. Krasch eller konsensus görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P1.
4: Nyheter närmast och därefter lyssnarnas filosofiska frågor om politik i programmet Filosofiska rummet.
5: Här är kvart i fem Ekot söndag. Extremt stor risk för skogsbrand i delar av landet. Fartygskaptenen häktas efter Tjörnolyckan. Och Iran förnekar Trumps påstående om att en överenskommelse som ska få slut på kriget är nära. Vår utsända i Mellanöstern berättar mer. Det är delar av innehållet. Jag heter Elisabeth Lidén. Ja, nu under eftermiddagen så häktade Göteborgs tingsrätt kaptenen på fartyget som var inblandad i den dödliga kollisionen med en fritidsbåt utanför Tjörn. Mannen som nekar till brott häktas på sannolika skäl misstänkt för vållande till annans död. Hans försvarsadvokat Tavi Tula.
6: Beviskravet för att häktas är ju sannolika skäl för det häktningsgrundande brottet, och sen ska det finnas en risk för några av de här särskilda häktningsskälen, och det är inga höga beviskrav. Så sett ur den aspekten, i den här tidpunkten av förundersökningen, så kan jag inte påstå att jag är förvånad, även om jag hade hoppats kanske på en annan utgång.
7: Det var i tisdags kväll som det norskflaggade lastfartyget kolliderade med en fritidsbåt. Ombord på båten fanns en man och en kvinna i 40-årsåldern och deras två barn, en pojke och en flicka. På onsdagen respektive torsdagen hittades mamman och dottern döda i närheten av vraket. På torsdagskvällen anhölls kaptenen och igår begärde åklagaren honom häktad. Stora delar av häktningsförhandlingen hölls bakom stängda dörrar. Åklagaren argumenterade för att det föreligger risk för att mannen kan försvåra eller försöka påverka utredningen, och att han skulle kunna lämna landet eftersom han är utländsk medborgare och har sin hemvist utanför Norden och EU. En bedömning som tingsrätten delade. Åklagaren har nu till den 14 augusti på sig att väcka åtal. Mannen nekar fortsatt till brott, säger hans advokat Tavitola.
6: Han har ju förnekat brott och bestridit ansvar, och vad han grundar den inställningen närmare på kan jag inte gå in på nu, för då röjer jag omständigheter och material i förundersökningen som är belagda med sekretess.
8: Kan du säga något om hur han mår?
6: Efter omständigheterna väl, kan jag säga.
5: Och reporter var Hugo Bernhard. Det råder risk för skogsbrand i flera delar av landet, och på vissa håll bedöms risken som extremt stor. Det säger SMHI, där Emily Karlsson är meteorolog.
2: Det här gäller då för stora delar av Götaland och stora delar av Svealand, borttaget då nordligaste delen av Värmland och Dalarna, och sen gäller det också upp i södra delen av Gävleborgs län. Risken är som störst i östra Svealand, där vi har delvis extremt stor risk för skogsbrand.
9: Enligt SMHI är risken för skogsbrand mycket stor, och i vissa delar extremt stor, när det kommer till Svealand, södra Öland och sydostligaste Norrland. Och även i södra Götaland är risken lokalt extremt stor. Emily Karlsson, meteorolog på SMHI, säger att risken förmodligen kommer att hålla i sig åtminstone till mitten av nästa vecka.
2: Det är egentligen det enda som kan minska risken nu, det är ju då regn. Och som det ser ut nu så kan det väl kanske i mitten av nästa vecka komma lite mer regn över de här områdena. Men fram till dess får man nog räkna med att det är ganska oförändrat i området.
9: Och det här är något som Myndigheten för civilt försvar aktivt följer, säger deras pressansvarige Anna Wennerström.
10: För att stödja kommunal räddningstjänst så har vi ju flygande resurser i form av helikoptrar och skopande flygplan som kan bistå i släckningsarbetet. Vi har två skopande flygplan som är på sin hemmabas i Södermanlands län. Sen har vi två helikoptrar i Kronobergs län, två helikoptrar i Jönköpings län, två helikoptrar i Örebro län och två helikoptrar i Västmanlands län.
9: Myndigheten för civilt försvar gör löpande brandriskanalyser flera gånger i veckan under den här delen av året, där de tillsammans med SMHI utvärderar risken för skogsbränder och bestämmer var de ska placera sina resurser. Och det senaste beslutet fattades under fredagen, berättar Anna Wennerström, pressansvarig på myndigheten.
10: Det här varma och torra och blåsiga vädret gör ju att bränder kan uppstå och spridas snabbt. Så därför är det jätteviktigt att allmänheten är försiktig när man vistas ute i skog och mark, och att man följer eventuella eldningsförbud som kan finnas.
5: Reporter var Carl Friborg. I Grekland har två brandhelikoptrar kolliderat i samband med släckningsarbetet vid skogsbränderna. Det uppger den grekiska räddningstjänsten. Bränder härjar bland annat utanför Aten, och helikopterolyckan skedde väster om huvudstaden. En besättningsmedlem har hittats oskadd, och det är än så länge oklart hur det har gått för de andra som var inblandade i olyckan. Mellanöstern nu, för president Trump säger att Iran bad honom avstå från massiva attacker mot landet i helgen. Han säger också att ett avtal med Iran om ett slut på kriget är nära. Men enligt statlig iransk media finns ingen överenskommelse. Hormuzsundet kommer förbli stängt. Nu har vi med oss vår utsända i Mellanöstern, Mattias Pleijel. Mattias, hur ska man tolka alla de här utspelen?
11: Ja, det är verkligen inte lätt. Man måste väl försöka förstå det här som att det pågår en maktkamp, inte bara militärt utan också propagandamässigt. Båda sidor vill absolut inte framstå som att man är i en svag position. Trump, han har ju gång på gång kommit med sina hot i versaler på sina sociala mediekonto Truth Social. Man kan ju bara minnas hans ord i början av april om att en hel civilisation, alltså den iranska, kommer att dö i natt. Bara för att därefter ta tillbaka och prata om framgångsrika förhandlingar. Så det är som att liksom piskan och moroten avlöser varandra väldigt fort, och det är svårt att tolka egentligen alla de här skiftningarna i utspel.
5: Vad finns det för tecken på att det verkligen fanns ett hot om en amerikansk-israelisk attack nu i helgen?
11: Alltså det kom ju oroväckande signaler igår här i Jerusalem. Den som gick in på amerikanska ambassadens hemsida möttes av en stor röd skylt. Security alert, stod det. Den ligger fortfarande kvar. Och det stod att amerikanska medborgare i hela regionen ombads att överväga att lämna eller att vara förberedda på att de kan behöva lämna om situationen eskalerar. Och dessförinnan så hade ju då uppgifter läckt ut i amerikansk media om att USA och Israel planerade ett massivt angrepp på iransk energiinfrastruktur. IDF sades också att den israeliska armén var på tå, men nu kommer alltså de här budskapen från Trump om att det är avblåst och det är istället förhandlingar som gäller, något som förnekas helt av statlig iransk media, kallade ännu en lögn.
5: Och du befinner dig just nu i Jerusalem, och där israeliska armén igår sades vara på tå inför en eventuell iransk motattack. Vad säger folk som du har pratat med?
11: Alltså jag står just nu här vid Damaskusporten, och jag var inne på och pratade med Rimon som driver ett café här som är nästan en institution här i Gamla stan i Jerusalem. Och han sa att det som är top of mind för honom, det är ju hur turismen ska påverkas. Förra gången då i februari så var hans café här tvungen att stänga i 40 dagar efter då påbud från myndigheterna, och det är ju ett stort slag för många här. Han var tvungen att belåna sig upp över öronen och är rädd att det ska hända igen.
5: Det säger vår utsända i Mellanöstern, Mattias Plejel. Dödssiffran i spanska Ceuta fortsätter att stiga. Enligt lokala myndigheter dog minst 72 personer när de försökte ta sig från den marokkanska gränsen. De flesta av de 60 000 migranter som korsade gränsen i veckan har nu återvänt.
12: No, I don't want to go back. I just don't know. Because I need the security, I need the safety place to stay.
13: Jag vill inte tillbaka. Allt jag önskar är en trygg plats, säger 18-åriga Abdul Jabbar som flydde från krigsdrabbade Sudan för mer än ett år sedan. Eko träffar honom på strandpromenaden i Ceuta, den spanska exklaven i Nordafrika, dit tiotusentals människor, de flesta unga män, tog sig över gränsen från Marocko tidigare i veckan. De flesta har nu återvänt till den marockanska sidan av gränsen. Andra hänger kvar på den spanska sidan och hoppas på att kunna ta sig vidare norrut.
12: We come through the disaster. There is no food, no water.
13: I två månader reste vi genom öknen. Det fanns knappt något att äta eller dricka, säger Abdul Jabbar innan han skyndar vidare på jakt efter någonstans att sova.
14: Se veía personas muy normales que iban con sus móviles, tenían dinero, entraban a comprar a las tiendas para poder comer algo, pero yo en ningún momento, la verdad, que he salido de día, tampoco he salido de noche, me he sentido amenazada.
13: Det är inte deras fel att det blev kaos, säger Malika som sitter på ett café inte långt från strandpromenaden tillsammans med sin man. Hon är född och uppvuxen i Ceuta och har sett många människor ta sig över gränsen i hopp om en bättre framtid. De allra flesta är bra människor, men när de tvingas gå flera dagar utan varken mat eller vatten, då blir det en desperat situation. Sara Sasson i Ceuta.
5: Sverige nu. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har kritiserats för att ha stängt boenden för utsatta barn på grund av brister i registerkontrollen. Ett boende som hotas av stängning är Safirens LSS-boende i Vallentuna. Och där bor några av Sveriges sjukaste barn. Olof är ett av de barnen, och vi hör hans mamma Carolina.
15: Och nu tittar du upp här, Olof, lite grann, men jag tror inte riktigt att du är medveten. Jag tror att du är... Hej vännen.
16: Olofs pappa Magnus säger att det enda alternativet till Safiren är att de ska vårda Olof hemma, vilket de tidigare försökt göra med hjälp av ett arbetslag med 10-15 assistenter.
17: Vi höll på att gå in i väggen. Vi försummade våra barn. Vi kunde knappt upprätthålla våra arbeten. Vi måste säga att det är med risk för Olofs hälsa och liv att Safiren stänger, och vi nödgas försöka ta hand om honom själva igen.
16: 11-årige Olof är multisjuk och är blind, kan inte kommunicera eller göra några frivilliga rörelser och har svårt att andas själv. Han bor på Safiren som drivs av Region Stockholm och har specialiserat sig på multisjuka barn. Det hotas nu eftersom IVO beslutat stänga det på grund av brister i registerkontrollen av nyanställda. Men regionen har överklagat beslutet och fick inhibition, något som gör att boendet kan drivas vidare i väntan på att förvaltningsrätten avgör saken. Olofs mamma, Carolina, säger att beslutet kan få svåra konsekvenser.
18: Vi har haft ont i magen sedan dess varje dag. Olof, han har bott här sedan han var 7 år. I stor utsträckning så har det varit ungefär samma personer som har tagit hand om honom hela tiden här. Så att han har ju en anknytning hit, och när han känner sig trygg här och genom IVOs beslut då, så skulle Olof ryckas bort från den miljön.
13: Reporter var Petronella Ybel. Vi ska byta ämne. Det handlar om de vilda mufflonfåren som nu breder ut sig även i norra Bohuslän. Tidigare i år har Länsstyrelsen i Skåne varnat för att vilda mufflon kan sprida parasiter till tama får. Fårbonden Niklas Kristensen i Sotenäs i Västra Götaland är bekymrad.
19: Det är mitt i lamningen hos Niklas Kristensen.
20: Ska jag ligga här på eftermiddagar när det är varmt ute, då ligger de ju gärna här uppe i skuggan.
19: Gården i norra delen av Sotenäs kommun växer med nytt fårstall.
20: 250 tackor är planen att vi ska ha ungefär.
19: Men något som oroar fårbonden är de vilda mufflonfåren i trakten som verkar bli fler.
20: En mufflonbagge skulle hoppa in i en grupp med tackor hos mig och betäcka dem helt enkelt. Det vore en katastrof i stort sett.
19: Och fårens betesmarker har börjat begränsas.
20: Så såg vi att mufflonfåren låg inne i hagen över vintern, och då har vi valt denna sommaren att inte ha våra får där helt enkelt av rädsla för både det här med smitter och tjuvbetäckningar.
19: Nu vill han att ansvariga myndigheter tar frågan på större allvar.
21: Den är inte så högt prioriterad idag.
19: Joakim Karlsson, vilthandläggare på Länsstyrelsen.
21: Här kan man ju uppleva det som ett problem när de nu också växer och sprider sig. Så att det är väl någonting som vi får fundera på om det krävs någon form av insats från våran sida.
19: Mufflon får en främmande art i Sverige som man får ha i hägn. Men de har på flera håll i landet etablerat sig i det vilda. I Skåne har Länsstyrelsen officiellt uppmanat till jakt på fåren. Varför har inte ni gjort det här?
21: Ja, vi har kanske inte kommit till den nivån ännu, eller till det ställningstagandet. Men det kan ju vara så att vi behöver omvärdera det och kika på just hur vi har prioriterat den här frågan.
19: Länsstyrelsen inventerar inte mufflonfåren men får signaler om att beståndet växer. Djuren har bland annat börjat visa sig i olycksstatistiken. Niklas Kristensen igen.
20: När vissa arter blir så stora och dominanta så att de får sån påverkan på oss som försöker producera mat, då blir det ett problem.
13: Reporter var Arvid Brandström på P4 Väst. Ekot avslutas med vädret. Ikväll blir det övervägande soligt i södra halvan av landet. Över mellersta och norra Norrland regnskurar som mattas av under den sena kvällen. Imorgon varvas sol med moln, men övervägande soligt i den södra delen av landet. Över Norrland kan enstaka regnskurar förekomma, och i nordligaste Norrland och i de västra fjällen så kan det regna till och från under dagen. Temperatur från 18 till 25 grader i söder till 12 till 18 grader i norr. Producent för Kvart i fem Ekot var Ola Henriksson, och jag heter Elisabeth Lidén.
22: P1, Sveriges Radio.
4: Imorgon börjar partiledarutfrågningarna i P1 morgon 6:15 varje vardagsmorgon. Måndag till torsdag, 2 veckor fram. Och nu ett program med lite mer filosofisk vinkel på det här med politik och valfrågor. Programledare Cecilia Strömberg Wallin.
0: Nu plats för lyssnarnas filosofiska frågor om politik. Vet vi tillräckligt mycket för att rösta? Är demokrati och marknadsekonomi ett äkta par som aldrig kommer separera? Kan man tvinga fram mer långsiktighet i politiken? Och så om hur man röstar utifrån egenintresse eller allmänintresse. Det här är Filosofiska rummet med Fråga filosofen politik. Det här är en valspecial av Fråga filosofen och det blir svar på lyssnarnas filosofiska frågor om politik. Så vi har ju rätt och slätt döpt programmet till Fråga filosofen politik. Två avsnitt blir det före valet, det här är det första. Så tack till alla er som har bidragit med frågor. Och här för att svara finns filosofen Folke Tersman och idéhistorikerna Svante Nordin och Jenny Andersson. Välkomna.
1: Tack.
3: Tack, tack.
23: Tack, tack.
0: Och välkomna alla lyssnare. Ni alla tre har ju varit med i Filosofiska rummet tidigare. Men det är första gången som vi gör den här sortens program. Hur tycker ni att det har varit att ta sig an lyssnarfrågor?
1: Lite läskigt.
0: För att?
1: För att jag förväntade mig att det skulle kunna vara väldigt mycket olika frågor. Nu var de ganska samlade ändå, tycker jag. Kring teman om framtid och ansvar och expertis och medborgarskap.
0: Och det var ändå läskigt?
1: Ja, lite. Jag tycker att det är väldigt stora och svåra frågor i årets valrörelse.
0: Folke?
23: Visst, men också väldigt roligt som man kan tänka mycket kring och diskutera. Och man blir liksom öppen för oss.
0: Mm. Svante, vad säger du?
24: Ja, nej, det är svårt att svara på frågor. Och det är svårt av det skälet att man funderar lite över vad är det frågeställaren egentligen ute efter, vad är poängen, och att man känner sig lite nervös för att man ska ge svar på frågan men missa det som var poängen. Men vi får göra så gott vi kan.
0: Ja, det gör vi, och då sätter vi igång. Premiärfrågan kommer från Leif S och han skriver så här: valresultatet den 13 september kommer sannolikt att ha en väldigt stor betydelse för Sveriges utveckling. Vet de som ska rösta tillräckligt mycket för att kunna göra genomtänkta val? Folke, vad är ditt svar till Leif?
23: Ja, det här är ju en sån här bra fråga. Och till att börja med får man väl säga att det gäller väl olika saker för olika personer här. Det kan väl variera väldigt mycket. Och sen att, vad är ett genomtänkt val? Det är väl inte svart eller vitt, utan det är en gradfråga. Ett val kan vara mer eller mindre genomtänkt då. Alltså ett perfekt genomtänkt val, vad kan det vara? Ja, kanske att man bygger sitt beslut då på all tillgänglig information om de relevanta frågorna. Och sådana val eller beslut finns ju inte, så att säga. Utan det här är någonting man kan närma sig i högre eller lägre grad. Och ett problem är ju att det krävs viss ansträngning för att skaffa den här informationen. Det krävs mer ansträngning idag kanske än för 5-10 år sedan då. Alltså hur man får den här informationen, det är genom utbildningen som man går, undervisning. Och det är också medierna, och jag tycker de fungerar sämre nu än tidigare, därför att de är så inriktade liksom på att ta fram konflikter och få klick och sådana där saker istället för att berätta om frågorna just som vi har att ta ställning till och vad de olika partierna vill och så. Och sen är ju en problematik också att det finns så att säga en översvämning av åsikter att ta hänsyn till, och då är ju risken att man går ner i något kaninhål och liksom följer någon influerare eller vad det nu kan vara, och så missar man en del av den stora bilden så. Och sen måste man väl tillägga också att det är väl så att inte ens all tillgänglig information är egentligen tillräcklig i många fall för att fatta ett helt välgrundat beslut. För de här besluten hänger ju ofta på saker som vi inte känner till. Liksom. Jag menar, ta till exempel hur energimarknaden kommer se ut om 50 år eller så, eller energikonsumtionen. Och det är ju sånt som är relevant då för kärnkraftfrågan. Och där vet vi inte riktigt. Det är ingen som vet. Och då får man fatta beslutet lite i blindo eller utifrån den information som man har.
2: Vad säger Jenny och Svante? Folk pekade på många svårigheter kring det här med att fatta genomtänkta val. Vet de som ska rösta tillräckligt mycket, Svante?
24: Det vet de alldeles säkert. De vet tillräckligt mycket för att rösta. Och själva poängen med demokrati är ju att folket ska rösta. Och det innebär ju i förlängningen att det inte bara är professorer i statsvetenskap eller professionella politiker som ska rösta, utan folket. Och med det så ligger det ju också att man väntar sig att många människor ska rösta som kanske inte har politik som sitt främsta intresse i livet och som kanske inte är encyklopiskt inlästa på alla frågor. Bortsett ifrån naturligtvis att ingen kan

0: vara väl informerad om framtiden eftersom den fortfarande inte har kommit. Så att man ska inte bli deppig över alla svårigheter som tonar upp sig om man funderar för mycket, utan gå till valurnan och lägg din röst.
1: Man har ju en slags medborgerlig skyldighet att informera sig, men kanske i dessa tider när det också råder en viss utmattning, tycker jag, i politiken, inte behöver känna att man måste kunna allt. Utan man kanske kan välja de frågor som man tycker ligger närmast om hjärtat och försöka lära sig dem. Jag tycker det har varit mycket frågor hittills i den politiska diskussionen, och jag tänker att det kommer att komma mer sådana som är ganska avancerade och ganska svåra. Elmarknaden, energimarknaden, utrikespolitik, oljekris, styrfrågor kommer en stor utredning här nu. Frågan om utvisningar, om vår migrationsrätt, kriminalrätt, kriminalvård, grundlag, det är väldigt komplicerade frågor.
2: Med allt detta, vet människor tillräckligt mycket för att göra genomtänkta val då?
3: Apropå vad Svante säger, så ska man väl göra en distinktion just mellan, vet de tillräckligt mycket för att rösta? Ja, det är klart. Vi har en demokrati, man ska gå och rösta. Det är ens rättighet och så vidare. Man måste inte vara någon professor. Men det här med ett genomtänkt val, vad är det? Och jag tycker den här frågan just om varför ska medborgarna informera sig? Varför är det ändå viktigt? Och då skulle jag vilja säga att om man har en snäv syn på demokratin, så kan man ju säga att bara det att folk går och röstar och lägger sina valsedlar, då har vi demokrati. Men om man har den här tanken om att demokratin ska fungera väl och förverkliga de värden som ligger bakom demokrati, ja, då blir det här med information viktigt. Och det ena, ett argument då, det är ju att ja, demokrati är bra för att vi kan så att säga pola våra intellektuella resurser, alltså att vi tillsammans tänker bättre och kan ska göra bättre beslut än om en person gör det då. Men det förutsätter ju att medborgarna då i någon mån liksom självständigt bildar sig en uppfattning på någorlunda goda grunder, för annars finns det liksom ingenting att pola. Så om stora väljarskaror bara liksom röstar hipp som happ, eller därför att någon influerare har sagt det eller någonting sånt där, då får vi inte den här polningseffekten. Det är det ena. Men det andra är att ett värde som demokratin förverkligar, det är autonomi, alltså att alla vi medborgare ska så att säga få som vi i högsta möjliga mån som vi vill, eller få uttrycka vår egna värderingar och djupliggande önskningar då. Och för att kunna översätta dem till ställningstaganden i konkreta frågor, ja, då måste man veta lite om ja, vad som kan förverkliga de här värderingarna. Man behöver lite kunskap kring det, för annars blir det inte där uttrycket för den man är, vad man verkligen tycker och vilka värderingar man har.
2: Svante, vad säger du som inte tryckte lika mycket på det här att man kanske behöver ta reda på saker eller skaffa sig mer kunskap som folk?
0: Nej, men det är klart, ju mer kunskap man har desto bättre är det, givetvis. Det är ju en självklarhet. Men man ska inte grubbla sig fördärvad över det, för då fördärvar man kanske själva idén med demokratin som är, menar jag, idén om folkstyre. Sen kan man ju i och för sig beklaga att informationen inte är bättre, att media inte fungerar bättre än de gör. Jag beklagar det varje dag. Men man kan inte deppa över det heller, utan jag går och röstar vid den utsatta dagen ändå.
2: Och då lämnar vi Leifs fråga där. I fråga filosofen politik med filosofen Folke Tersman och idéhistorikerna Svante Nordin och Jenny Andersson. Nu till en undran från Gerd Kruse Sondén som är kritisk till marknadsekonomi och kapitalism. Hon skriver: min vän säger att demokrati och marknadsekonomi är ett äkta par som aldrig kommer separera. Är det så? Svante, sitter demokrati och marknadsekonomi ihop i nöd och lust?
0: Nej, så är det inte. Så enkelt är det inte. Det fanns väl många som trodde det under 1980-talets glada dagar. Det fanns en politisk riktning som man kallar nyliberalism som tryckte väldigt starkt på att demokrati och marknadsekonomi är en och samma sak. Och att om man får en marknadsekonomi så följer demokratin omedelbart och kanske vice versa. Och då trodde man ju också i slutet av 80-talet med kommunismens fall att kanske när Ryssland, Sovjetunionen införde marknadsekonomin så skulle demokratin komma som ett brev på posten. Och när Kina införde marknadsekonomin så skulle demokratin komma som ett brev på posten. Så enkelt är det tyvärr inte, utan man kan ha auktoritära och till och med diktatoriska system. Jag skulle säga att Kina idag har rätt mycket marknadsekonomi, men att det ändå är en kommunistisk enpartidiktatur som det också tidigare var. Och jag skulle säga att Ryssland är, låt oss säga, en auktoritär stat, i alla fall inte en fulländad demokrati, och ändå har starka inslag av marknadsekonomi. Så säger nog den historiska erfarenheten att det är inte så enkelt. Ändå så behöver man ju inte gå så långt att man förnekar att det finns ett samband överhuvudtaget. Det fanns ju en liberal tänkare, Hayek, som skrev en bok som heter Vägen till träldom. Och han menade ju där att en helt och hållet planekonomisk ekonomi kan inte ligga till grund för demokrati. Och det tror jag ligger väldigt mycket i Hayeks argument. Alltså då argumenterar man åt andra hållet och säger att om man har en ekonomi där staten äger absolut allting, till och med tidningsredaktioner och papper och radiotjänst och så, ett absolut statligt ägande skulle kunna vara en risk för demokratin. Åtminstone känner jag inte till att det någonsin har funnits en total planekonomi som också har varit en demokrati. Så att på det viset, Hayeks argument tycker jag ligger en del i.
2: Men betyder det att man inte kan tänka sig en demokrati utan marknadsekonomi?
0: Just det.
1: Hayeks argument gäller inte bara planekonomier och totalitära samhällen, utan det gäller faktiskt också den svenska typen av blandekonomi och välfärdsstat. För Hayeks resonemang var att alla former av ingripanden i ekonomin kommer att leda till vad han kallade för ett slutande plan, som hela tiden skulle göra att statens ingripanden växte och slutade i ett totalitärt system. Och det kan man väl anföra mot Hayek, och det har många gjort, att empiriskt sett så har inte den motsättningen funnits, utan de flesta ekonomiska system som vi har haft, i alla fall i västvärlden under 1900-talet, har varit på olika sätt blandekonomier som vi har betraktat som demokratiska, och där man har haft ett samspel mellan politiskt satta målsättningar, till exempel hur mycket välfärd, vilket skattetryck, vilken typ av omfördelningsmål ska vi ha i ekonomin, och där man har inlämnat marknader utan att liksom ta över dem. Så att vi har ju, och då brukar man ju säga att demokrati och ekonomi faktiskt fungerar. Sen kan man, tycker jag, tänka att vi har också olika demokratibegrepp. Och det finns ju traditioner som till exempel lyfter ekonomisk demokrati och som skulle vara kritiska mot marknadsekonomin därför att den inskränker människors inflytande genom att begränsa demokratin till det strikt politiska planet, och som istället menar att för att människor fullt ut ska kunna utöva sitt medborgarskap så behöver de också ha ett inflytande i områden i samhället där väldigt stora maktprocesser äger rum, inklusive i ekonomin. Och det gäller ju inte bara de socialistiska ekonomierna, utan ganska länge hade vi till exempel i Sverige inte bara ett socialdemokratiskt utan också ganska viktiga liberala idéer om hur man till exempel skulle kunna ge arbetare men också kanske aktieägare större inflytande över ekonomiska beslutsprocesser.
3: Tittar man på de mest framgångsrika demokratierna, eller de som är så att säga mest demokratiska, så är det ju någon sorts länder då med någon sorts blandekonomi då, där marknadsekonomin givetvis har en roll, men där det också finns regleringar och vissa sektorer då där staten spelar större roll. Och Visst, att staten kontrollerar alla medier, det tror jag inte vi vill ha en demokrati. Men vi har ett liknande problem med att det blir ett ägarmonopol över medierna till exempel. Som, inte, ja, som leder till en väldig begränsning av de röster som kommer fram. Och sen tycker jag att det är intressant med det här med ekonomisk demokrati. Det var en större fråga för, jag vet inte, 70-80-talet då. Och den tycker jag att man kanske kommer tillbaks nu, tror jag. En typ av inslag i många samhällen är ju kooperativt ägande. Inte minst i USA faktiskt, men också många andra länder, Spanien och Europa. Inte så mycket i Sverige tyvärr. Och där ser vi liksom att en demokrati kan så att säga förenas med en ganska mångfaldig typ av ekonomi. Där ekonomin har en roll och liksom företag, kooperativ en annan roll, staten en tredje roll. Och det är det här samspelet som, när det fungerar bra, gör både samhället och demokratin framgångsrik i de länderna.
0: Ja, när jag talar om demokrati, och jag vet inte vad frågeställaren tänkte, men så avser jag alltså ett samhälle där de politiska organen tillsätts genom regelbundet återkommande val med allmän och lika rösträtt, och där det råder yttrandefrihet och organisationsfrihet och sådana saker. Så att jag lägger inte in den så kallade ekonomiska demokratin, vad det nu kan tänkas vara, i själva begreppet demokrati, utan jag talar om den politiska demokratin. Och då tycker jag att det ligger en poäng i Hayeks gamla argument. Av det följer ju i och för sig inte, som han möjligen trodde, att blandekonomi, att sociala välfärdssystem skulle vara ett sluttande plan mot planekonomi. Det tror jag inte är riktigt. Men den viktiga poängen när han skrev den där boken, det var ju att svårigheten att förena en rejäl planekonomi där det inte finns något privat ägande med politisk demokrati i den här meningen som jag, och då ska man lägga märke till att i den definitionen av politisk demokrati så ingår rösträtt, men också yttrandefrihet och organisationsfrihet och tankefrihet och sådana saker.
2: Kan man tänka sig en demokrati helt utan marknadsekonomi, Jenny och Folke?
1: Nej, det tror jag inte. Men marknadsekonomi är ett begrepp som jag har teoretiska problem med. För att när vi pratar om marknadsekonomi idag så utgår vi ofta ifrån den här nyliberala definitionen som Svante satte fingret på. Och det är en snäv tolkning av vad marknad är och en snäv tolkning av vad marknadsekonomi är. Så Folke nämnde till exempel kooperationen. Kooperativa modeller innehåller ju inslag av marknader. De skulle inte av en nationalekonom beskrivas som marknadsekonomier, men i en bredare definition av marknadsekonomi tycker jag man måste ta in sådana ekonomiska modeller. Så jag skulle hävda att nej, vi kan inte ha demokrati utan marknadsekonomi om vi förstår marknadsekonomi som en bredare uppsättning av olika typer av blandekonomier som kan ha olika mål och syften och olika typer av sociala agendor.
0: Kooperativ eller kooperativ ekonomi var en marknadsekonomi. Nej, inte om det innebär förbud för privata företag. Om det innebär att kooperativa företag är tillåtna som de är i Sverige och såvitt jag vet alla marknadsekonomier, så är det inte något problem. Men om det skulle innebära förbud för privata företag, då tycker jag man spränger definitionen av marknadsekonomi. Att marknadsekonomin innehåller en sorts etableringsrätt också för privata entreprenörer, så skulle jag vilja definiera det.
2: Håller ni med?
1: Alltså jag har självfallet etableringsrätt och inte förbud mot företag, men i de flesta demokratiska ekonomier, ibland kallar vi de här för välfärdskapitalistiska system, de som system som växer fram i Europa efter 1945 och i USA till viss del. I de flesta sådana ekonomier så är delar av det som idag skulle inbegripas i marknadsekonomin undantagna från marknadsekonomiska principer, till exempel verksamheter som skola, barnomsorg, sjukvård,
2: Men det gäller delar av ekonomin, inte hela ekonomin ju.
1: Nej, då skulle man ju vara i ett totalitärt system om vi hade förbud mot privata företag.
3: Ja, och det är just poängen med att ha den här mångfalden av ägarformer och så vidare. Så att kooperativen har en roll att spela. Tanken är inte att det bara ska vara kooperativ, och de påverkar samhället på ett visst sätt, och sen finns det andra ägarformer som påverkar samhället på andra sätt. Och det är det här samspelet som faktiskt finns i de så att säga, bäst fungerande demokratierna.
2: Men vi kan väl säga att Gerd Kruse Sundén ändå kan hälsa sin kompis att demokrati och ren marknadsekonomi inte nödvändigtvis måste sitta ihop, utan det finns lite olika parkonstellationer.
0: Absolut.
2: Beroende på vad man lägger i dessa termer. Och vi går vidare i Fråga filosofen politik med Folke Tersman och idéhistorikerna Svante Nordin och Jenny Andersson. En av alla som har mejlat oss är Bengt Gustafsson. Han tycker att politiken är för kortsiktig och att till exempel klimatfrågan får för lite utrymme i debatten och funderar på varför det är så och om man kan ordna demokratin så att politiken blir mer långsiktig. Är systemet med ganska korta valperioder otjänligt? Kan en särskild nämnd få i uppdrag att ta tillvara framtida generationers intressen och yttra sig över varje viktigt lagförslag? Så funderar Bengt Gustafsson. Och Jenny, hur svarar du?
1: Och då kan man tänka så här att det är ett känt problem. Inte bara i nutid utan faktiskt ganska många hundra år tillbaka i historien. Att politiken, det vill säga den representativa demokratin där vi väljer en församling, hamnar i kortsiktiga tidscykler på grund av att vi måste begränsa mandatperioderna. Om vi inte begränsade mandatperioderna så skulle vi ju ha en diktatur, och det vill vi ju inte ha. Så vi vill ju ha begränsade mandat för den elektiva församlingen, för den representativa församlingen. Men frågor som har att göra med våra samhällets långsiktighet och med framtida generationer, som till exempel klimatfrågan. Man kan tänka sig andra frågor, även om klimatfrågan är den särskilt viktigaste frågan. Man kan tänka sig till exempel stora teknologiska investeringar. Ska vi bygga kärnkraft? Ska vi gå med i NATO? Sådana frågor som har stor betydelse för samhällsutvecklingen över fler än den nu levande generationen. De frågorna tenderar att på olika sätt bli illa behandlade i ett politiskt system som har 4 eller 5-åriga eller till och med ibland 3-åriga cykler. Det har också sagts till exempel att ett problem med korta tidscykler i demokratin är att vi får en slags inflation i politiska förslag till exempel, och att det skadar samhällsekonomin. Det är ett argument som har kommit ofta från nyliberaler och från höger. Det finns experiment i olika demokratiska system med hur man ska lösa det här. Och om man tar framtidsfrågorna och klimatfrågan till exempel, så är ju ett sånt sätt att tänka sig en teknokratisk församling, det vill säga en nämnd med experter. FNs klimatpanel är en sån typ av konstruktion, att man tänker sig att man inte kan lösa den här frågan kanske inom de nationella församlingarnas politiska instanser, utan man måste lyfta det till en annan nivå. Och då tänker man att ett sätt att skapa beslutslegitimitet i de här frågorna är att samla expertisen i en nämnd. Det är en typ av teknokratiskt system. Det har fördelar, tycker jag, i de här väldigt långsiktiga frågorna, där det uppenbart är väldigt svårt att hitta politisk konsensus, men som i grunden handlar om vår överlevnad. Ett annat typ av system, det finns till exempel i Finland. Och det är en parlamentarisk kommitté som har ett visst ansvar för framtidsfrågorna. Det var en kommitté som tillsattes efter 1989, så när det finska samhället stod inför en typ av ödesutveckling då efter Sovjetunionens sönderfall. Och den kommittén har faktiskt som mandat att samla riksdagsledamöterna, så jag tror i alla fall länge var det så att riksdagsledamöterna var tvungna att gå dit och lyssna. Och de politiska besluten skulle framtidsgranskas. Och det är ju en annan möjlighet att vi inom de politiska församlingarna, inom riksdagen, tillsätter sådana kommittéer. En tredje möjlighet finns på Hawaii. Och det finns i lite olika uppsättningar faktiskt på olika ställen i världen. Och det är en typ av framtidsparlament. Och på Hawaii så använder man sig av barn. Och det var tanken att barnen är det närmaste vi kommer, framtida generationer, här nu. Och kan vi då fråga barn vad de tycker om centrala framtidsfrågor, så har vi gett framtiden en typ av röst. Det är ju begränsat såklart, för att vi kan ju aldrig riktigt veta vad framtida generationer som inte ännu lever tycker. Men samtidigt kan man tänka sig att man kan skapa parlamentariska församlingar och kanske alternativa församlingar som får det i uppdrag att försöka resonera kring det. Att försöka ställa sig i dessa icke-levande generationers plats och utöva en typ av medborgarskap och rösträtt. Den fjärde möjligheten, det är ju att förändra konstitutionella och juridiska system. Man kan lagstifta kring framtida generationers rättigheter.
2: Ja, vad säger ni?

0: uppfattning om framtiden förändras hela tiden. Och det är det som gör det ganska magiskt. Och det finns faktiskt inte några experter på framtid, mer än naturligtvis i vissa begränsade. Men det stora hela framtidsbilden kan inte någon framtidsforskning. Det har idéhistorisk forskning visat. Också de förändrar sin bild av framtiden. Så att det där är ett djupt och svårt, kvistigt problem.
1: Men betyder det att man inte ska tänka på framtiden då eller på framtiden?
0: Nej, man tänker på framtiden hela tiden, men man måste ju inse i någon ödmjukhet att det man tänker inte nödvändigtvis kommer att slå in. Och historiskt sett ofta inte gör det.
2: Ja, jag tycker det är väl en självklarhet att vi inte kan veta exakt vad som ska hända. Och vi kan gissa och har ofta fel och så vidare. Men det är ju inget skäl att inte liksom ta det här perspektivet. Jag kan lägga till Jennys exempel här. I Wales till exempel har de ju en sån här, en sorts ombudsperson för framtida generationer. Och även FN har ju tagit upp det här. Generalsekreteraren kom nyligen, eller för ett par år sedan, med en idé om att det skulle finnas en global. Och det man kan vinna med det är väl helt enkelt att man försöker betona att vi har ett stort ansvar här, de beslut som vi fattar idag. Vi måste tänka på även framtida generationen, vi måste tänka på det. Och bara att ställa sig den frågan gör ju att man kanske tar det här ansvaret på lite större allvar. Sen finns det ju mycket att göra, alltså vi kan inte förutse saker, och vi kan inte förutse saker om 5 år exakt och inte om 100 år självklart. Men vi kan utarbeta eller försöka formulera scenarier. Det kan gå i den här riktningen, det kan gå i den här riktningen. Vad behövs då? Och så försöka hitta åtgärder då som är så att säga värdefulla för framtida generationer, nästan oavsett vad som exakt kommer att hända. Och där tycker jag att vi har ett ansvar, både vad gäller den kortsiktiga framtiden och den som är lite längre fram. Jag ser ingen större skillnad där. Men man måste givetvis vara ödmjuk inför sin förmåga att säga. Jag kan ge ett exempel. Jag tror det var Karl den 14 som såg till att ekar skulle odlas på Visingsö. Sådde en jättestor ekskog. Varför det? Jo, för att framtidens kungar, de skulle kunna bygga stridsskepp då. Det blev ju helt irrelevant efter ett tag. Men nu har vi ju i alla fall en väldigt vacker ekskog på Visingsö.
1: Men det här handlar ju om att tvinga politikerna eller politiken att bli mer långsiktig. Men hur effektiva är sådana här system att tillsätta nämnder, skriva lagar? Det är ju fortfarande politikerna som fattar beslut.
3: Nej, de är inte alltid så effektiva. Och jag tror att vår förmåga att hantera framtidsfrågorna säger extremt mycket om vårt politiska klimat och kvaliteten i våra politiska instanser. Så personligen så tycker jag att det framstår ganska tydligt som att politiken faktiskt inte själv klarar att hantera de här frågorna. Och att det vore jättebra med en större konstitutionell, vetenskaplig och politisk diskussion om hur vi då ska göra dem mer framträdande i politiken. Det är säkerligen så att det kommer att variera med politiska rörelser och med olika typer av politiska tider och polarisering och annat om politiken väljer att lyssna på expertis eller på nämnder eller på kommittéer eller på etik eller inte. Och kanske att vissa frågor, om man tänker sig att det rör mänsklighetens överlevnad, är så viktiga att vi inte vill ta den chansen. Sen får jag bara lägga till en kort sak, och det är att jag tycker att man ska skilja mellan två saker, och det ena är så att säga att vi ska självfallet inte ha något orakel eller någon upplyst despot som har rollen att spekulera eller framskriva hur vi alla ska tycka i ett framtida samhälle. Men problemet som jag tycker är ett annat och som jag tycker är ett i grunden demokratiskt problem faktiskt, det är ju att vi inskränker levnadsutrymmet för framtida generationer för att vi gör saker som kommer att göra deras livsbetingelser mycket svårare. Och därigenom så påverkar vi också hur vårt samhälle kommer se ut på sätt som bara kan bli en del av ett aktivt politiskt beslutsfattande om vi belyser och lyfter fram kunskapsunderlaget. Och det är ju absolut intressant att vi per definition inte vet saker om framtiden. Om en cancercell växer så vet vi idag väldigt mycket om hur den växer och vad den kommer att bli och vad det innebär för patienten. Och på samma sätt så är det ju med koldioxidutsläppen. Vi vet ju jättemycket om hur det påverkar.

0: planeten och även vårt svenska samhälle.
1: Den mest uppenbara framtidsfrågan handlar ju om barnafödandet. Alltså, kommer det att finnas framtida generationer och hur stora kommer de att vara? Det är ju väldigt aktuellt i Sverige, i Japan, i Kina, i en lång rad länder. Men det här med barnafödandet är ju också ett exempel på svårigheterna som finns. Politiker, inklusive vår statsminister, vill gärna kunna påverka barnafödandet. Men det finns inte så väldigt många effektiva instrument för att göra detta.
2: Men Svante, håller du med frågeställaren om att politiken borde vara mer långsiktig?
1: Nej, det gör jag väl egentligen inte. Alltså, 4 år som valperiod är trots allt rätt så rimligt, och det kommer att leda till kortsiktighet. Alltså, det finns en inbyggd svårighet här, ett dilemma mellan å ena sidan att folket ska få lov att rösta med inte allt för långa mellanrum och få göra sin, och kravet på långsiktighet. Så att det måste finnas en balans där mellan det demokratiska kravet och kravet på långsiktighet. Och jag tror inte att om man införde 10-åriga valperioder, jag tror inte det skulle vara bra ur demokratins synpunkt.
2: De förslag som har förts fram här handlar ju inte om att förlänga valperioder, utan om att få tvinga politikerna till långsiktigt tänkande ändå, så att säga. Tycker du att det vore poänglöst att försöka tänka mer långsiktigt?
1: Det är orealistiskt, därför att är man politiker så vill man vinna nästa val. Alltså, du kan ju säga att en president eller en premiärminister kan välja lite mellan målsättningen att vinna nästa val och målsättningen att framstå som en hjälte i historieböckerna om 100 år. Och då blir det väl tyvärr ofta så att man väljer att vinna nästa val.
3: Jag är nog inte lika pessimistisk om att man inte kan vinna nästa val genom att betona framtida generationers intressen. Jag menar, vi har ju väldigt många väljare som är oroade för klimatet, och det är klart att klimatet, vi kan kanske leva med konsekvenserna beroende på hur gamla vi är. Men det är ju en omsorg om framtida generationer, så att jag tror att det finns utrymme för att framtiden finns med även för de som vill vinna val.
1: Ja, problemet uppstår ju när det är en motsättning. Och det är ju det som är grunden för själva frågan på ett vis. Alltså, hur gör man då om det finns en motsättning mellan de kortsiktiga och de långsiktiga intressen? Och då jag bara menar att det finns inget självklart enkelt svar på det.
3: Nej, men det finns nästan aldrig självklart enkla svar. Och jag menar bara att den här motsättningen innebär att det finns väljare som har det här mer långsiktiga synen, och de väljarna vill man också ha, att de röstar på ens parti.
2: Hörrni, nu går vi vidare in i framtiden och kan ju konstatera att Bengt Gustafsson, du är i alla fall inte ensam om dina tankar. Tack för att du skickade dem till Fråga filosofen politik med filosofen Folke Tersman och idéhistorikerna Svante Nordin och Jenny Andersson. Och nästa fråga handlar om hur vi väljer parti. Lisa Donnerdahl skriver att hon har märkt att vissa människor väljer det parti som gynnar dem själva, medan andra väljer det parti som är bäst för hela samhället. Hon vill höra er diskutera kring det. Hur ser man på detta i politisk teori? Att rösta utifrån egenintresse eller utifrån allmänintresse? Det undrar Lisa Donnerdahl. Och Folke, vad säger du?
3: Ja, alltså, hur folk röstar varierar återigen från individ till individ. En del lägger säkert större vikt vid sitt egen intresse eller plånboksfrågor, medan andra tänker på allmänt intresset och drivs kanske av medkänsla eller solidaritet, till exempel med framtida generationer. Men jag tror för många är det väl en blandning, och då finns ändå allmänintresset med, tror jag. Vi är liksom funtade så, de flesta av oss, att vi bryr oss om varandra och inte bara den egna kretsen. Och jag skulle nog säga att vi är, så att säga, mer benägna egentligen att rösta i enlighet med allmänintresset när vi, så att säga, agerar i vårt privatliv. För hela diskussionen, den politiska diskussionen, handlar ju om hur samhället ska se ut och inte bara hur ens eget liv ska se ut. Och då styrs tankarna automatiskt in på det här att liksom ta hänsyn till konsekvenserna för alla. Man kan tänka så här, alltså, om man sätter någon att ta ansvar över något, då blir den personen nästan automatiskt, i många fall i alla fall, lite mer ansvarsfull. Till exempel en ordförande för en bostadsrättsförening eller så börjar tänka på, ja, men hur ska det gå med den här bostadsrättsföreningen, inte bara med min egen andel. Och som väljare i den här politiska processen så blir man ju ansvarsfull, liksom. Men man har ju det här ansvaret för samhället gemensamt då. Och samtidigt är det lite speciellt med röstning, ska man säga. För det är ju rätt osannolikt att det vad en individ röstar på, att det faktiskt leder liksom till någon konsekvens. Det finns en chans, men den är ganska liten, att den påverkar ens faktiska privata ekonomi till exempel. Och inte heller allmänintresset. Och då finns det andra teorier om varför människor röstar. Och en sån teori är den så kallade expressivistiska teorin, som går ut på att vi röstar liksom inte för att försöka säkerställa ett visst politiskt utfall, utan vi röstar för att manifestera vår identitet eller våra värderingar, liksom, att visa vilka vi är, både inför oss själva och inför andra. Så om man vill visa att man är en person som klarar sig själv och inte behöver bidrag och tillhör liksom samhällets ekonomiska vinnare, då kanske man röstar på Moderaterna, även om man faktiskt, man kanske inte ens är en av de där vinnarna. Man vill liksom vara det. Det brukar man ju då anföra för att förklara varför många republikanska väljare som har dålig ekonomi ändå röstar på republikanerna, för de vill liksom vara med i det gänget. När det gäller mer vänsterpartiet kan det finnas andra sådana här mekanismer. Man vill liksom visa att man står på solidaritetens sida eller godhetens sida eller någonting sånt där. Att det är det som det här handlar om, snarare än att säkerställa ett visst... Det blir liksom en identitetsmarkör enligt den teorin.
0: Jag tänker att vi lever i en extremt individualiserad tid, och i den här valrörelsen som vi ser nu så är det ju ett oerhört fokus på egen intresse, rädsla, trygghet, säkerhet, plånboksfrågor, bensinpriser och matpriser och så. Och samtidigt så tycker jag det finns en paradox i det svenska samhället idag, för att vi har haft under flera års tid en väldigt hög grad av mobilisering, mycket demonstrationer, människor har faktiskt tagit till gatorna på ett sätt som... Ja, som har i alla fall nyväckt en typ av aktivism, kanske av olika skäl och så, som inte har handlat om plånboksfrågor utan om empati och medmänsklighet och viktiga symbolfrågor, både internationella sådana frågor och frågor i det svenska samhället, om man tänker Palestina-demonstrationerna och tonårsutvisningarna till exempel. Och det är inte otippat, det är inte som att det aldrig har hänt att politiken, eller svensk politik till och med, har blivit helt ifrånsprungen av att väljarkåren har visat sig bry sig väldigt mycket mer om en typ av principfrågor eller allmänna intresset, eller det här tycker jag är moraliskt rätt och det här är moraliskt fel. Det har hänt förut, det kan hända igen.
1: Jag gissar att för de flesta väljare så framstår det som ligger i ens eget intresse och det som ligger i det allmännas intresse som samma sak. Jag menar, detta kan ju vara en illusion, men det är ju en illusion som många av oss säkert är offer för. Alltså att vi tror att det som gagnar det allmänna gagnar oss och att det som gagnar oss gagnar det allmänna. Det kan ju finnas en del speciella frågor där vi inte tänker så, men det är nog ett allmänt sätt att tänka, och det gäller väl även det här. Alltså att röstningen ger uttryck för vår personlighet och men då ligger det kanske också i det att vi tror att det som vår personlighet bejakar är det som ligger i allas intressen och som också ligger i det egna intresset. Alltså att vi är ju ändå lite känslostyrda i vårt sätt att tänka, och det som kan verka som en filosofiskt sett väldigt klar distinktion kanske inte är det i det praktiska livet. Och sen är det ju dessutom så att i många fall så är de allmänna frågorna, de individuella frågorna, ta brottsbekämpning som har spelat en viktig roll, inte minst i det förra valet, att bekämpa gängkriminalitet, mord, skjutningar, sprängningar. Det ligger i samhällets intresse, men det ligger naturligtvis också i mitt individuella intresse. Jag vill inte heller bli skjuten på trappan till Lunds centralstation där jag kommer att befinna mig framåt kvällningen. Så att om jag tänker på de frågorna så glider det allmänna intresset och det individuella intresset samman. Ibland kan jag ha rätt i att det är samma sak. Ibland har jag säkert fel i att det är samma sak. Men det är ändå så jag själv och jag tror de flesta människor tenderar att tänka. Det hindrar ju inte att det är väldigt bra att göra distinktionen och att resonera om dem.
3: Ja, visst, det finns säkert många som resonerar så. Man liksom kanske rationaliserar sitt egen intresse genom att mena att det liksom sammanfaller med allmänintresset. Men det finns ju också många, och det många exempel på. Jag menar, jag var själv inblandad i den här klimatengagemanget och hållit föredrag om sådana frågor. Och då säger många människor, det är ju många äldre som är intresserade där, de säger jag har det så bra, men jag måste tänka på de som kommer efter oss. Jag avstår gärna från det här därför att det är så viktigt, så att säga. Sen problem med den här distinktionen egenintresse och allmänintresse är att de begreppen inte är så väl definierade. Man kan ju tala om egenintresse i termer av bara rent ekonomiska termer. Då är det en sak, men om det är någonting annat, vad man vill, då är det något annat. Och jag menar, vi har ju sett opinionsyttringar i USA till exempel, väldigt rika människor som säger så här: nej, höj skatten, vi behöver inte så här mycket pengar, vi måste se till att samhället blir hållbart för alla, så att säga. Och där kan man ju se en konflikt åtminstone mellan, så att säga, det sneva egenintresset i termer av ekonomi och mer ansvarstagande för hela samhället.
2: Det är ju helt uppenbart att den här frågan om varför man röstar som man röstar, det kan man ju verkligen fundera över. Så tack för det, Lisa Donnerdahl, som skickade sin fundering till Fråga filosofen politik. Och tack till er som har svarat här i filosofiska rummet.
1: Tack.
2: Folke Tersman, professor i filosofi vid Uppsala universitet och vid Institutet för framtidsstudier. Jenny Andersson, professor i idéhistoria vid Uppsala universitet också. Och Svante Nordin som är professor emeritus i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet. Producent var Marie Liljedahl, tekniker Ilona Pettersson och jag heter Cecilia Strömberg-Wallin. Och jag kan också tipsa om att Filosofiska rummet har gjort flera program om de politiska ideologierna och hur de syns i svensk politik. Så sök på Politiska rummet i appen Sveriges Radio så hittar du dem. Om 2 veckor då är vi tillbaka med ett nytt Fråga filosofen politik. Vi hörs då. Ha det fint.
4: Tack för att du lyssnar till Sveriges Radio P1 denna söndag eftermiddag.
5: Här är Ekot 5:15. Extremt stor risk för skogsbrand i delar av landet. Fartygskaptenen häktas efter Tjörnolyckan. Vi får det senaste från spanska Ceuta efter migrantkrisen och de vilda mufflonfåren breder ut sig i landet. Det är delar av innehållet. Jag heter Elisabeth Lidén. Ja, nu under eftermiddagen häktade Göteborgs tingsrätt kaptenen på fartyget som var inblandad i den dödliga kollisionen med en fritidsbåt utanför Tjörn. Mannen som nekar till brott häktas på sannolika skäl misstänkt för vållande till annans död. Hans försvarsadvokat Tavi Tola.
6: Min huvudman är ju utländsk medborgare. Han har inget hemvist i Sverige. Han har hemvist utomlands. Han arbetar för ett utländskt rederi. Och mot den bakgrunden och med hänsyn till det låga beviskrav som är, räcker som nämnt risk för att han ska undanhålla sig, så är jag inte förvånad.
7: Det var i tisdags kväll som det norskflaggade lastfartyget kolliderade med en fritidsbåt. Ombord på båten fanns en man och en kvinna i 40-årsåldern och deras 2 barn, en pojke och en flicka. Pappan och sonen hittades skadade i vattnet samma kväll och fördes till sjukhus. Deras tillstånd bedömdes i fredags som stabilt. På onsdagen respektive torsdagen hittades mamman och dottern döda. Under häktningsförhandlingen argumenterade åklagare James von Reis för att det finns en risk att mannen skulle kunna lämna landet och för att han skulle kunna försöka påverka utredningen, en bedömning som tingsrätten delade. Efter häktningen gick åklagaren ut med en rad nya detaljer kring vad han menar hände i tisdags kväll. Enligt åklagaren färdades fartyget bakom fritidsbåten under en längre tid och i höjd med Tjörn hann fartyget i kappbåten som då träffades i aktern. Fritidsbåten ska ha sugits ner under lastfartyget, fyllts med vatten och snabbt sjunkit 20 meter ner till havsbotten. Han skriver vidare att det är klarlagt att inga ljudsignaler gavs från fartyget och att han bedömer att föraren av fritidsbåten inte i nuläget kan misstänkas ha brutit mot några sjövägsregler. Åklagaren har till den 14 augusti på sig att väcka åtal. Mannen nekar fortsatt till brott.
5: Reporter var Hugo Bernhard på Ekot och Thelma Åberg på P4 Göteborg. Det råder risk för skogsbrand i flera delar av landet och på vissa håll bedöms risken som extremt stor. Det säger SMHI där Emily Karlsson är meteorolog.
8: Det här gäller då för stora delar av Götaland och stora delar av Svealand, borttaget då nordligaste delen av Värmland och Dalarna. Och sen gäller det också upp i södra delen av Gävleborgs län.
9: Var är risken som störst?
8: Risken är som störst i östra Svealand där vi har delvis extremt stor risk för skogsbrand.
9: Enligt SMHI är risken för skogsbrand mycket stor och i vissa delar extremt stor när det kommer till Svealand, södra Öland och sydostligaste Norrland. Och även i södra Götaland är risken lokalt extremt stor. Emily Karlsson, meteorolog på SMHI, säger att risken förmodligen kommer att hålla i sig åtminstone till mitten av nästa vecka.
8: Det är egentligen det enda som kan minska risken nu, det är ju då regn. Och som det ser ut nu så kan det väl kanske i mitten av nästa vecka komma lite mer regn över de här områdena. Men fram till dess får man nog räkna med att det är ganska oförändrat i området.
9: Och det här är något som Myndigheten för civilt försvar aktivt följer, säger deras pressansvarige Anna Wennerström.
10: För att stödja kommunal räddningstjänst så har vi ju flygande resurser i form av helikoptrar och skopande flygplan som kan bistå i släckningsarbetet. Vi har två skopande flygplan som är på sin hemmabas i Södermanlands län. Sen har vi två helikoptrar i Kronobergs län, två helikoptrar i Jönköpings län, två helikoptrar i Örebro län och två helikoptrar i Västmanlands län.
5: Reporter var Carl Friborg. Och i Grekland har två personer omkommit och två har hittats välbehållna efter att två brandhelikoptrar kolliderat. Det var i samband med släckningsarbetet av skogsbränderna väster om huvudstaden Aten, skriver TT. Enligt Greklands premiärminister har extrema väderförhållanden med vindar upp till 100 km i timmen gjort det svårt att arbeta säkert. Inrikes nu, Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har kritiserats för att ha stängt boenden för utsatta barn på grund av brister i registerkontrollen. Ett boende som hotas av stängning är Safirens LSS-boende i Vallentuna. Och där bor några av Sveriges sjukaste barn. Olof är ett av de barnen och vi hör hans mamma Carolina.
11: Vi har haft ont i magen sedan dess varje dag. Olof, han har bott här sedan han var 7 år. I stor utsträckning så har det varit ungefär samma personer som har tagit hand om honom hela tiden här. Så att han har ju en anknytning hit och han känner sig trygg här. Och genom IVOs beslut så skulle Olof ryckas bort från den miljön.
12: De är en trebarnsfamilj och ett av barnen, 11-årig Olof, är multisjuk på grund av en mutation på X-kromosomen. När jag hälsar på sover han efter en jobbig natt med många epileptiska anfall. Han bor på Safiren som drivs av Region Stockholm och har specialiserat sig på multisjuka barn.
11: Och nu tittar du upp här, Olof, lite grann, men jag tror inte riktigt att du är medveten. Jag tror att du är...
12: Det är ett boende som drivs av Region Stockholm och har specialiserat sig på multisjuka barn. Carolina säger att hon redan tidigt förstod att något inte stämde med Olof.
11: Han fick väldigt tidigt epileptiska anfall och slutade andas. Och sen utvecklades han ju inte som han skulle. Och att han inte kan kommunicera heller. Just nu andas han själv. Ofta behöver han syrgas.
12: Det var i augusti förra året som inspektionen beslutade att stänga Safiren med 7 dagars varsel på grund av brister i registerkontrollen av nyanställda. Region Stockholm överklagade beslutet och fick inhibition som gör att boendet kan drivas vidare i väntan på att förvaltningsrätten avgör saken. Olofs pappa Magnus säger att det enda alternativet till Safiren är att de ska vårda Olof hemma. något de tidigare försökt göra med hjälp av ett arbetslag med 10-15 personliga assistenter.
13: Vi höll på att gå in i väggen. Vi försummade våra barn. Vi kunde knappt upprätthålla våra arbeten. Vi måste säga att det är med risk för Olofs hälsa och liv att Safiren stänger och vi nödgas försöka ta hand om honom själva igen.
12: Ivo har avböjt en intervju men skriver att de fattat sitt beslut utifrån de brister som konstaterats och står fast vid den bedömningen.
14: Reporter var Petronella Ybel. Dödssiffran i spanska Ceuta fortsätter att stiga. Enligt lokala myndigheter dog minst 72 personer när de försökte ta sig från den marokkanska gränsen. De flesta av de 60 000 migranter som korsade gränsen i veckan har nu återvänt.
15: No, I don't want to go back. I just don't know. Because I need the security, I need the safety place to stay.
16: Jag vill inte tillbaka. Allt jag önskar är en trygg plats, säger 18-åriga Abdul Jabbar som flydde från krigsdrabbade Sudan för mer än ett år sedan. Eko träffar honom på strandpromenaden i Ceuta, den spanska exklaven i Nordafrika, dit tiotusentals människor, de flesta unga män, tog sig över gränsen från Marocko tidigare i veckan. De flesta har nu återvänt till den marockanska sidan av gränsen. Andra hänger kvar på den spanska sidan och hoppas på att kunna ta sig vidare norrut.
15: We come through the desert. There is no food, no water.
16: I 2 månader reste vi genom öknen. Det fanns knappt något att äta eller dricka, säger Abdul Jabbar innan han skyndar vidare på jakt efter någonstans att sova.
17: Se veía personas muy normales que iban con sus móviles, tenían dinero, entraban a comprar a las tiendas para poder comer algo, pero yo en ningún momento, la verdad, que he salido de día, tampoco he salido de noche, me he sentido amenazada.
16: Det är inte deras fel att det blev kaos, säger Malika som sitter på ett café inte långt från strandpromenaden tillsammans med sin man. Hon är född och uppvuxen i Ceuta och har sett många människor ta sig över gränsen i hopp om en bättre framtid. De allra flesta är bra människor, men när de tvingas gå flera dagar utan varken mat eller vatten, då blir det en desperat situation. Sara Sasson i Ceuta.
14: Mellanöstern nu. President Trump säger att Iran bad honom avstå från massiva attacker mot landet i helgen. Han säger också att ett avtal med Iran om ett slut på kriget är nära. Men enligt statlig iransk media finns ingen överenskommelse. Hormuzsundet kommer förbli stängt. Och för en liten stund sedan pratade jag med vår utsända i Jerusalem, Mattias Pleijel, om hur man ska tolka utspelen.
18: Ja, det är verkligen inte lätt. Man måste väl försöka förstå det här som att det pågår en maktkamp, inte bara militärt utan också propagandamässigt. Båda sidor vill absolut inte framstå som att man är i en svag position. Trump, han har ju gång på gång kommit med sina hot i versaler på sina sociala mediekonto Truth Social. Man kan ju bara minnas hans ord i början av april om att en hel civilisation, alltså den iranska, kommer att dö i natt. Bara för att därefter ta tillbaka och prata om framgångsrika förhandlingar. Så det är som att liksom piskan och moroten avlöser varandra väldigt fort och det är svårt att tolka egentligen alla de här skiftningarna i utspel.
14: Och vad finns det för tecken på att det verkligen fanns ett hot om en amerikansk-israelisk attack nu i helgen?
18: Alltså det kom ju oroväckande signaler igår här i Jerusalem. Den som gick in på amerikanska ambassadens hemsida möttes av en stor röd skylt. Security alert stod det. Den ligger fortfarande kvar. Och det stod att amerikanska medborgare i hela regionen ombads att överväga att lämna. IDF sades också att den israeliska armén var på tå. Men nu kommer alltså de här budskapen från Trump om att det är avblåst och det är istället förhandlingar som gäller. Något som förnekas helt av statlig iransk media kallade ännu en lögn.
14: Och du befinner dig just nu i Jerusalem och där israeliska armén igår sades vara på tå inför en eventuell iransk motattack. Vad säger folk som du har pratat med?
18: Jag står just nu här vid Damaskusporten och jag var inne på och pratade med Rimon som driver ett café här. Och han sa att det som är top of mind för honom det är ju hur turismen ska påverkas. Förra gången då i februari så var hans café här tvungen att stänga i 40 dagar efter då påbud från myndigheterna och är rädd att det ska hända igen.
14: Sa vår utsända Mattias Pleijel när jag pratade med honom för en liten stund sen. Vi ska byta ämne. Det handlar om de vilda mufflonfåren som nu breder ut sig bland annat i norra Bohuslän. Tidigare i år har Länsstyrelsen i Skåne varnat för att vilda mufflon kan sprida parasiter till tama får. Fårbonden Niklas Kristensson i Sotenäs i Västra Götaland är bekymrad.
19: Det är mitt i lamningen hos Niklas Kristensson.
20: Jag ligger här på eftermiddagarna när det är varmt ute. Då ligger de ju gärna här uppe i skuggan.
19: Gården i norra delen av Sotenäs kommun växer med nytt fårstall.
20: 250 tackor är planen att vi ska ha ungefär.
19: Men något som oroar fårbonden är de vilda mufflonfåren i trakten som verkar bli fler.
20: En mufflonbagge skulle hoppa in i en grupp med tackor hos mig och betäcka dem helt enkelt. Det vore en katastrof i stort sett.
19: Nu vill han att ansvariga myndigheter tar frågan på större allvar.
21: Den är inte så högt prioriterad idag.
19: Joakim Karlsson, vilthandläggare på Länsstyrelsen.
21: Här kan man ju uppleva det som ett problem när de nu också växer och sprider sig. Så att det är väl någonting som vi får fundera på om det krävs någon form av insats från våran sida.
19: Mufflon får en främmande art i Sverige som man får ha i hägn. Men de har på flera håll i landet etablerat sig i det vilda. I Skåne har Länsstyrelsen officiellt uppmanat till jakt på fåren. Varför har inte ni gjort det här?
21: Ja, vi har kanske inte kommit till den nivån ännu, eller till det ställningstagandet. Men det kan...
22: Bollen in framför honom och det gör jag. Och sen så väntar man egentligen bara på att det är någon som ska sparka ner den. Och då blir det bara som en reflex att man går ner. Men ja, såklart i efterhand så är det inte straff.
23: Och på Grimsta i Stockholm slog Malmö Brommapojkarna med 2-1. I Damallsvenskan hade vi att göra med en stor kross då Häcken slog Eskilstuna med 6-0. 6 mål framåt och hållen nolla för i Häcken comebackande Jennifer Falk som åter tillhör Hisingslaget efter en sejour i engelska Liverpool.
24: Här är
25: P1, Sveriges Radio.
4: Om en halvtimme lekfull tävling i klassiska krysset. Och nu senaste avsnittet av Medierna.
26: Upplagorna faller för svenska magasin och tidskrifter. Och många ser en bransch i fritt fall.
27: Det är bara att titta i siffror för räckvidd, för prenumerationer och för ekonomiska resultat. Så ser man att det är ju tuffa utmaningar.
26: Men kan mer profilering av journalisterna bygga starkare relationer?
28: Alltså ibland så kan man ju känna sig lite grann som att man är någon typ av liksom nickedocka, att man är någon typ av revy.
26: Och så vår sommarserie om dålig stämning i studion. Idag om sexköpstipset som fick studion att explodera.
29: Jag trodde att vi skulle prata om min bok. Jag hade ju ingen aning om att det var en dilemmapanel.
26: Du lyssnar på Medierna den här veckan med mig, Johan Cedersjö.

0: Hej och välkommen till veckans medierna. Sommar, semester och lata dagar är inte längre synonymt med att slumra till med en tidning över nästippen i hängmattan. Nej, magasin och tidskrifter, som förr var obligatoriska i strandpackningen, rasar i försäljning. Och när upplagorna faller har branschen försökt, men haft svårt att ta igen tappet digitalt. Artiklar med knep och knåp i köket eller i garaget verkar ha svårt att flytta över från pappret till telefonen. Men finns det en hemlig ingrediens som kan rädda de svenska tidskrifterna? Och i så fall, vilken är det? Martina Pierrot söker svaret hos några av dem som försöker hitta en väg framåt. Men det här reportaget, det måste börja i moll.
1: Man önskar att man kunde uttrycka det på något annat sätt, men ganska dåligt.
2: Det är ingen vidare ljusdiagnos som Martin Ahlqvist, tillförordnad chefredaktör på Dagens Media, ställer på tidskriftsmarknaden.
1: Det är bara att titta i siffror för räckvidd, för prenumerationer och för ekonomiska resultat, så ser man att det är ju tuffa utmaningar.
2: Under våren har Orvestos räckviddsmätningar för magasin och tidskrifter visat på historiska nedgångar för flera klassiska titlar i såväl print som digitalt. Branschen i stort tappade 250 miljoner kronor under förra året. Det är dystert. Men inte helt bäckmörkt. Martin Ahlqvist tror på att blicka tillbaka

0: till magasinets storhetstid.
1: Det är lite intressant, för om man tittar på tidskriftens guldålder, den får väl sägas vara nya tidskrifter som sett, som byggde en relation, ett engagemang.
0: Ja, en
1: faktor utan nästan som medlemskap. Utmaningen nu då, det är väl att hur skapar man den?
0: Amelia Adamo att bygga relation till sina läsare var genom att sätta sig själv på tidningsomslaget. Och på samma sätt vänder nu dagens chefredaktörer och skribenter kameran mot sig själva.
2: Jo, så är det ju. Och det är ju på gott och ont det där. Alltså ibland så kan man ju känna sig lite grann som att man är någon typ av liksom nickedocka, att man är någon typ av revy.
0: Anders Bengtsson är chefredaktör på fotbollsmagasinet Offside. I tidningens VM-bevakning i sociala medier syns han och hans kollegor flitigt framför kameran. I sann Amelia Adamo-anda.
3: Klockan är 5:45 här på morgonen. Jag kan inte sova längre. Det är väl jetlagen som ställer till det. Jag upplever att det är helt mörkt i huset här i Frisco. Men jag vill ändå väcka Johan. Jag tänker att Johan vill veta när det händer grejer runt svenska landslaget. Så att jag kommer att kliva in här, ska vi se.
0: Kanske är den VM-effekt eller resultatet av hårt och idogt arbete som Anders Bengtsson själv hävdar. Men det går faktiskt framåt för Offside.
2: Det är så lätt att man pratar om just att det här bygga relationer i vår bransch. Men vad betyder det egentligen i praktiken? Man måste förstås då ge ens kundkrets något som är bra och unikt rent journalistiskt i vår värld i alla fall. Vara kanske där publiken är och anpassa sig efter marknaden.
0: Att den lilla tidningen Offside utan någon stor koncern i ryggen kunde ta sig till USA och bevaka VM möjliggjordes tack vare donationer från läsarna. Förlåt, jag menar medlemmarna.
2: Vi kallar ju våra prenumeranter för medlemmar. Det var en liten förändring som vi gjorde för ett par år sedan. Och det handlar nog ganska mycket om att vi vill ha liksom mer som en känsla av ett community snarare än att man är en kund som vi bara tar betalt av.
0: Det låter ju fint och hederligt, men rent affärsmässigt så var en förändring av distributionsformen också ofrånkomlig när pappersprenumeranterna blev färre och färre. Tidningen, vars signum är långa reportage förpackade i en DVD-formad papperstidning, gör numera poddar och nyhetsbrev och Instagram-uppdateringar.
2: Mina första 10 år kan man säga på sig, det handlade ju bara om magasinet. Vi la allt krut på magasinet. Vi hade i princip inte ens en hemsida. Vi såg ju att vi tappade, för varje nummer som vi skickade ut så tappade vi prenumeranter. Det var färre och färre som förnyade sina prenumerationer. Och vi hade ju redan en podcast igång som hade ganska stor räckvidd, där vi släppte ett avsnitt varje vecka som var gratis och öppen för alla. Och vi kände väl att det här kanske är ändå den vägen vi behöver gå. Vi behöver hitta nya kunder. Vi behöver hitta nya kompisar som vill hänga med oss i en offside-värld. Så vi började jobba med lite grann. Vad ska den här offside-världen bestå av? Och i vårt fall så var det liksom en mix av det här tunga, granskande, seriösa journalistiken som kanske folk har förknippat offside med. Men också det lekfulla.
4: Det som gör offside lite unika är ju de långa reportagen. Riskerar det att gå förlorat?
2: Nej, det gör det faktiskt inte. För att jag är liksom en journalist och en nörd i journalistikens alla delar. Och älskar reportageformatet nästan mer än vad jag älskar mina barn. Så länge jag är chefredaktör och så länge Johan Orenius är chefredaktör, så kommer det vara just det skrivna reportaget som kommer vara det första. Så att det ena måste inte utesluta det andra.
0: Är det så att framtiden för tidskrifter är att inte vara en tidskrift?
2: Vi har ju som sagt en öppen podd och vi har ju fler poddlyssnare än vad vi har prenumeranter. Vilket innebär då att vi har ganska många som gillar det vi gör, men de kanske inte är benägna att teckna en prenumeration eller köpa en tidning i tidningen.
1: Vi i media kanske har varit lite för fokuserade. Man bör fundera lite mer.
0: Sina läsare, eller ja, snarare lyssnare eller medlemmar.
1: Med människor, inte med varumärken i samma utsträckning. Det som fick avsändare när... Och

0: när man bygger de här koncernerna så finns det ju en affärslogik i att dela kostnader etc. Men kanske att det blir lite svårare att få de här starka profilerna när chefredaktörerna mer blir mellanchefer i en stor koncern.
1: Jag ska se om vi står någon här.
2: På Central Östermalm huserar den nordiska mediekoncernen Allermedia som äger flera klassiska tidskrifter. Koncernen har störtdykt under våren i Orvesto-mätningarna. Men en plattform som går mot strömmen är allas.se som samlar tidningarna Hemmets veckotidning, Året runt, Allers och Antik och Auktion.
1: Och då måste jag ju direkt fråga, när du säger Allas, tänker du att det är... Förlåt, nu ringer någon här.
2: Åsa Liljegren är chefredaktör för Allas.
1: Tänker du att det är en sajt då, eller tänker du att det är ett universum utav fyra printprodukter och en sajt?
3: Vad tänker du?
1: Jag tänker att det är ett universum. Det universumet är fyra veckotidningar som startades alltså 1877. Vi pratar way back. Och tillsammans så har vi en samlingssajt där alla bor, och det är allas.se.
3: Det är hårda tider för tidskrifter och magasin, men hur går det för Allas?
1: Alltså det går ju väldigt, väldigt bra för oss. Dels är printaffären fortfarande jättestark, jätteviktig, och sajten blir ju ett komplement på ett sätt, men det blir också ett helt egen, en helt egen varelse.
3: Och vad innebär det för dig då som chefredaktör att ni är i en stor koncern?
1: Jag tycker det känns jättebra. Det känns alltid bra att ha en stor spelare i ryggen. Man har jättemycket kompetens. Vi har så enormt mycket experter som jag tror att de, om jag hade varit en mindre spelare, skulle ha svårare att ha. Och det har ju vi den ynnesten verkligen.
2: Ja, trots stor koncern och samlingssajt så tycks Allas lyckas med det där att skapa relation till läsarna. I senaste Orvesto-mätningen så visar Allas en stark digital uppgång på 23,6%, och den totala räckvidden med papperstidningarna inkluderade har ökat med 15,2%.
3: Hur ser du på papperstidningens framtid?
1: Print är inte död, det är mitt svar. Nej, alltså print är ju... Det är såklart, det finns ju inte en mediamänniska som skulle säga att print inte har varit utsatt. Självklart har den varit det, och till viss mån är. Men det vi gör och det vi ger är ju fortfarande till stor del en printprodukt. Även om vi finns online.
2: Livsstilssajten Allas och fotbollsmagasinet Offside är på många sätt varandras motpoler, men med likheten att de har något som tidskriftsläsarna vill ha. Och även om den nya epoken är digital så lever hoppet om pappret hos båda.
4: Nu har vi plötsligt fler digitala medlemmar än vad vi har pappersprenumeranter eller pappersmedlemmar.
2: Anders Bengtsson, chefredaktör på Offside igen.
4: Med det sagt så är ju våra papperskunder, de som prenumererar på printmagasinet och bara vill ha det, de är fortfarande superviktiga för oss, och vi får aldrig glömma bort dem. Vilket gör att vi måste lägga en massa kärlek på vårt magasin. Men de blir ju inte fler. Det har vi konstaterat, att under de här 20 åren så har det varit en långsamt liksom sviktande kurva neråt varje år som har gått. Så jag vill ju säga att det finns en jättefin framtid för printvärlden, printtidningen. Men tyvärr så måste den gå hand i hand med en del andra produkter också.
5: Den dagen som print inte finns kvar, vad kommer du sakna från den?
4: Jag kommer sakna själva hantverket. Allt från planeringen, sidplaneringen till, ska man säga, att man får... kämpa för att få in x antal tecken på en sida så att det inte blir en dålig brytning till nästa sida. Jag kommer sakna doften doften av ett nytt magasin som kommer direkt från vår tryckeri i Laholm. När man får upp det första numret, det luktar lite det här kemikaliska doften, men samtidigt en god doft. Jag tror att vi kommer att vara ett fysiskt magasin i bra många år till, men skulle det vara så att det inte blir så, då får vi se vad jag tar vägen någonstans. Jag vet inte vad jag ska göra då.
6: Inför de svenska valen. Sedan hösten 2025 har Meta i princip sig. Meta menade att det nya regelverket var för komplext och valde istället att helt upphöra med den typen av annonsering. Valmyndighetens kanslichef Anna Nyqvist säger i ett pressmeddelande att de ser positivt på det nya beskedet från Meta. De kommer nu att använda annonserna för att informera om att det är val i Sverige, när det går att rösta och hur väljare hittar sin röstningslokal. Pavel Durov, grundare av den populära och krypterade meddelandetjänsten Telegram, åtalades i veckan i Ryssland för att ha underlättat terroristverksamhet. Durov, som är född i Ryssland, svarade i ett inlägg på X med ett långfinger. Det här rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Telegram har blivit en central plats för nyheter och opinionsbildning om kriget i Ukraina och används flitigt av båda sidor. Ryssland har under en längre tid försökt strypa invånarnas tillgång till appen, samtidigt som den ryska regeringen och försvarsministeriet återkommande använder appen i sin kommunikation.
7: Nu till vår sommarserie, som vi år har döpt till Dålig stämning i studion. Och dålig stämning, det blev det minst sagt i Sveriges Radios P4 den 6 oktober 2024. Det var programledaren Farah Abadi som stod vid micken, och till studion hade de bjudit in två gäster för att i livesändning diskutera lyssnarnas dilemman. Ett klassiskt radioformat som brukar vara underhållande, ibland lite spetsigt, men oftast tämligen okontroversiellt. Men just den här gången blev det inte alls som det brukar.
8: Söndag i P4.
9: Ja, söndag i P4 med mig Farah Abadi. Vi ska strax ta oss an era dilemman. Vill du skicka in ett dilemma? Gör det nu.
10: Söndagen verkar puttra på som vanligt i Sveriges trivselkanal P4. I studion sitter programledaren Farah Abadi tillsammans med kändiskocken Jenny Valdén, som snart ska försöka ta sig an svenskarnas obekväma, angelägna eller desperata problem och med glimten i ögat försöka hjälpa dem ett steg på vägen. Men panelen är inte helt komplett. Det saknas någon. En låt tonar upp och paneldeltagarna väntar spänt på mannens ankomst.
9: Ja, äcklig mat och dåliga sexpartners är bara några av de teman som vi ska hantera med dagens dilemmapanel. Och nu har Jenny Valdén fått sällskap av Henrik Brandao Jönsson, Latinamerika-korrespondent för Dagens Nyheter, journalist och författare. Välkommen
11: yes.
9: hit.
11: Tack ska du ha.
9: Och lite sen.
11: Ja, lite sen, men jag är här.
10: Henrik Brandao Jönsson, som vanligtvis bor i Brasilien, är mitt uppe i en bokturné. Han har mycket på sitt schema just nu, har försovit sig och är inte riktigt med på vad det han faktiskt ska göra den här söndagen i P4, den 6 oktober 2024.
12: Jag trodde att vi skulle prata om min bok. Jag hade ju ingen aning om att det var en dilemmapanel. Så att jag var liksom inte förberedd, och jag har ju bott så länge i Brasilien så jag visste ju inte vem Farah Abadi var. Och sen visste jag inte heller vem Jenny kocken var, så det blev också lite sådär när jag kom dit. Hej, vem är ni? Och de är ju jättekända i Sverige, så de kanske känner sig att jag liksom förminskade dem.
10: Efter de sedvanliga introduktionerna börjar panelen ta sig an svenskarnas dilemman. Först benar de igenom ett problem med en moster som bjuder på äcklig mat. Inga konstigheter. Men redan under nästa dilemma, som handlar om att dricksa, började skava något mellan Henrik och resten av panelen. Henrik har precis varit på en restaurang han inte var nöjd med och säger restaurangens namn i sändning.
13: Men igår var jag på ett fruktansvärt dåligt ställe med den sämsta jävla serveringen, om du kan tänka dig.
9: Nej, men så får man inte säga så.
13: Jo, det får man fanta med. Så fruktansvärt illa behandlade vi blev.
12: Och då nämnde jag restaurangens namn.

0: Och det får man inte göra om inte den andra parten får liksom försvara sig. Så där, redan där blev liksom Farah sur på mig. Liksom. Men, du kan inte säga så här. Liksom. Så säger hon så här. Jag vill att jag ska förlora mitt jobb? Eller? Det var liksom där började den dåliga stämningen.
1: Efter det följer ett okontroversiellt dilemma om igenkänning på sociala medier. Men det är nästa inskickade problem som helvetet brakar lös.
2: Mitt problem är kort och gott att min kille är dålig i sängen. Vi har aldrig haft särskilt bra sex, inte ens i början. Men han är en 10-poängare på alla andra sätt. Och jag tänkte nog att det skulle bli bättre. Men det blir det inte.
1: Kändiskocken Jenny Valdén ifrågasätter varför paret ens är tillsammans överhuvudtaget. Henrik Brandau Jönsson tycker synd om killen och säger att det inte är särskilt svårt att vara bra på sex. Det är bara att slappna av. Han föreslår sen att paret ska gå till en sexolog, men där möts han av skepsis från resten av panelen.
0: Det dissades det här förslaget med sexolog, både av Farah och av Jenny. Ja, men det lycka till att få dit en man där. Och då tyckte jag det, liksom, det var lite fördomsfullt.
1: Enligt Brandau Jönsson surnar han till något när hans förslag ratas. Och han bestämmer sig då för att höja insatserna något.
3: Men han ska kanske åka till Köpenhamn och betala för sex.
4: Nej, men snälla!
5: Nej, men alltså snälla!
4: Vad fan är det du säger? Skojar du med mig?
5: Nej.
2: Det var så himla, himla svårt.
1: P4s Farah Abadi.
2: Jag tycker om Henrik. Jag tycker att han är en fantastisk skribent. Skoj, rolig, lite crazy och out there. Och sen säger han någonting som jag tycker är helt över gränsen.
1: Och situationen eskalerar ytterligare.
2: Alltså nu är du väldigt nära att bli utsparkad från den här studien. Du kan väl inte säga till någon att de ska gå och köpa sig, så du hänger med huvudet.
5: Nej,
3: men i Spanien.
2: Nej, men jag skiter väl fan i vad de gör i Spanien och Tyskland.
3: Ja, men jag sa väl... ju inte Sverige, jag sa Danmark.
2: Ja, men det är fortfarande korkat och olagligt. Nej, och omoraliskt. Och då valde jag att säga till, alltså så här, alltså ändå rätt på skarpen. Men jag kände fan också att jag lämnade utrymmet att han kunde säga nej, jag bara överdriver, klart han inte ska göra det. Men han gick ju på. Och kände så här, nej men vadå? Det här är väl ingen dum idé?
0: Jag hade förvånat mig att det gick så snabbt, puff, upp liksom, och att jag blev kallad dum i huvudet och sånt där. Så att då tänkte jag, herregud, men det här har ju gått överstyr. Och då blir jag kallad för dum i huvudet och det ena och det andra liksom. Det känns ju inte riktigt bra.
2: Nej, hur gör vi nu, Henrik? För vi kommer inte kunna komma över detta.
3: Är det så?
2: Jag tror inte jag kommer komma över detta nu.
3: Nej, och det här är ju ännu ett bevis på att jag har bott 25 år i Brasilien. För att det här är ingen kontroversiellt att säga i Brasilien. Men det blir jättekontroversiellt i Sverige.
6: Men det är ju olagligt.
3: Ja, men jag sa ju inte Sverige, jag sa ju Danmark.
2: Ja. Vet du vad jag känner? Nu kommer jag känna grejer. Men jag tror inte du kan vara med i den här panelen mer.
3: Är det så?
2: Ja, det blir för alldeles för jobbigt.
3: Ja.
2: Och jag tycker inte det är okej sagt att säga att tipsa någon att gå och köpa sex i Danmark.
3: Nej, okej. Okay. Tack för mig då.
2: Ja, vi spelar en låt så länge.
0: Nej, så jag känner mig absolut inte utslängd. Utan jag bara känner att det här hade gått över styr. Och jag tror att Farah var lite irriterad för det där jag sa med dricksen. Så hon kände liksom, men nu räcker det liksom. Så att när jag gick därifrån studion, jag kramade om och kindpussade henne. Kindpussade Jenny. Käkade upp min leverpastejmacka. Drack mitt te. Det var liksom absolut inte som liksom ut med det. Utan det var liksom, okej, men det här blir inte bra. Du får lämna, vi får fortsätta programmet utan dig.
1: Men så fort han har lämnat studion ångrar Henrik Brandau Jönsson det han sagt.
0: Då när jag sitter på bussen till centralstationen i Malmö känner jag, men det här var ju jävligt sunkigt sagt, Henrik. Nu är det ju dum. Så då mejlar jag redaktionen och bad om ursäkt. För att jag fattar ju liksom att det här var ju helt korkat.
2: Ja, alltså jag visste ju direkt att nu kommer det hända saker. Och så kommer jag ihåg att jag hade en producent som satt, som sprang in liksom. Och var superstressad med all rätt. Och då var jag så här, nu får du ringa vår chef. Bara, men han är, för han var inte ansvarig utgivare den dagen. Han är på fotbollskupp. Men så bara, ring honom! Så skrek jag bara. Han vill ha detta samtalet. Han skiter i fotbollskuppen. Ring!
1: Och saker händer. Definitivt. Alla stora medier plockar upp händelsen. Politiker uttalar sig. Krönikörer och tyckare. Incidenten debatteras till och med i SVT. Finns det någon del av det som hade velat i så här efterhand hålla kvar honom men diskutera varför det han säger är fel?
2: Nej. Alltså, för att ett så kan jag typ ingenting om prostitution. Jag har liksom inga siffror, jag har inga fakta. Det är inte det här programmet vi gör. Jag hade gärna velat prata med honom om det och våra olika perspektiv och vad vi känner liksom. Men det är något helt annat program.
1: Vad går gränsen? Liksom? Alltså, är det ändå upp till dem som är i studion och känna efter var den gränsen går? Eller vad går gränsen för man får sig inte för sig i livesändning?
2: Gränsen är rätt hög, men det beror också på vilken sorts program man är i. Hade vi haft ett liksom, debattprogram där vi ska diskutera prostitution och liksom fördelar och nackdelar med att göra det legalt eller inte legalt. Men i det programmet som jag hade, tycker jag att det var ett konstigt råd att ge till någon. Det tyckte jag var, det tycker jag inte var okej.
1: Efter sändningen väntar en anstormning av hat, elaka kommentarer och anklagelser mot Henrik Brandao Jönsson. Hans sociala medier fylls av ilska och vart han än går kommenterar folk det han har sagt. Brandao Jönsson ska delta i programmet Alla mot alla och åker upp till Stockholm. Även där möts han av förakt.
0: Då är liksom nyheten ute och så då när jag går in i receptionen där på det fina hotellet på vid Humlegården där liksom, så frågar jag receptionisten, ja men är det inte du som har tipsat om sexköp? Och jag känner bara, åh nej, nu är det liksom ute, liksom fan. Och så var det en gång när jag satte mig ner på hotellet i foajén och kollade igenom liksom Instagram-kommentarerna. Det var liksom bara spy efter spy efter spy.

0: måste det ha varit att gå runt och få uppleva det.
1: Efter incidenten anmäls Farah Abadi och söndag i P4 till granskningsnämnden. 13 anmälningar, men programmet frias. Nämnden anser att Farah Abadis avståndstagande hade stöd i demokratibestämmelsen och att hennes ställningstagande därför inte är otillåtet.
0: Jag tycker att det var jättebra att det blev anmält. För efteråt gick det 2-3 veckor, så var jag så här... kunde ha gjort på ett annat sätt. Var det här rätt? Och då tyckte jag att det var jätteskönt att det blev anmält och att det liksom blev friat.
1: Enligt Henrik Brandau Jönsson själv väljer han nu ofta att lägga band på sig själv när han pratar i media. Han väljer noggrant ut vilka poddar han ska vara med i, och enligt honom tackade han nej till att vara med i programmet Skavlan eftersom han var rädd för att säga något dumt.
2: Ja, det tycker jag är lite tråkigt. Men samtidigt så det jag sa var väldigt stunkigt, så att jag menar det ska man ju ändå aldrig säga. Det ska man inte egentligen säga i brasiliansk media heller. Det är liksom ett typ ett bassamtal. Någon skulle kunna säga en sån sak, så att man är med i media får man skärpa till sig och tänka efter vad man säger.
3: Vad är oddsen för att han blir inbjuden till en framtida panel om dilemman?
0: Alltså inte helt borta skulle jag vilja säga.
3: Hade du kunnat tänka dig med en liknande panel igen?
2: Nej.
3: Nope. Det är rakt av, va?

0: Tydliga besked från journalisten Henrik Brandao Jönsson till vår reporter Robin Jonsson. Och med det här är medierna slut för den här veckan. Har du ett tips på något vi borde granska? Kanske en totalt felaktig faktauppgift i din lokala tidning? Eller kanske ett partiskt och enögt inslag på tv-nyheterna? Skriv till oss. Det gör du enklast med ett mejl till medierna@sverigesradio.se. Ljudet idag, det skötte Gustav Sondén och jag heter Johan Cedersjö. Vi är tillbaka igen om en vecka. Missa inte det. Nu önskar jag trevlig helg.
1: Medierna produceras av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.
2: Och nu någonting helt annat här i P1. Här är Klassiska krysset.
3: Hej där alla goa kryssare runt om i vårt avlånga land och ja, ni kanske utomlands också, vad vet jag. Oavsett var ni finns någonstans, välkomna ska ni vara till ännu en halvtimme med klurigheter och självklarheter från musikens värld. Jag heter Jens Möller och som vanligt har jag bett producent Britta Svanholm Manhet titta förbi, för det finns ingen som bättre än hon kan berätta hur ni gör för att delta i den här lilla musikfrågesporten.
4: Klassiska krysset löser du i appen Sveriges Radio eller via Klassiska kryssets hemsida. Sök på Klassiska krysset så kommer du snabbt att kunna hitta kryssplanen. När du har löst klart krysset är det bara att klicka på skicka in-knappen. Alla svar måste inte vara ifyllda. För att få vara med och tävla om fina priser räcker det att pricka in de 6 färgade rutorna på kryssplanen.
3: Ja, just så är det. Britta, hon får vila en stund nu och så kommer hon tillbaka om sådär 28 minuter för att berätta mer om vad ni kan vinna för priser och om ni har glömt hur det där med inskickningen går till och sånt där. Och kom ihåg det som Britta sa, det är alltså så att man måste inte ha alla rätt för att kunna ändå få vara med och tävla här i Klassiska krysset. Nu så vill jag komma igång med kryssandet och vi ska börja med att leta oss ner längs vänsterkanten på kryssplanen. Vågrätt 4 är nämligen först ut idag och där blir det en geografifråga. Jag söker en stad, en europeisk storstad, där faktiskt kompositören Manuel de Falla har blivit en tunnelbanestation. 6 bokstäver på vågrätt 4.

0: Det här är ballettmusik av Manuel de Falla. Kompositören avled i Argentina, men som ung så var han musikstudent i den här stan som passar in på vågrätt 4. Förra året var det här Europas sjätte största stad med runt 3,5 miljon invånare. Manuel de Falla har alltså fått ge namn åt en station i stans tunnelbanenät. Och den här staden slutar med en uppmaning att fara iväg. Inte med tunnelbana då, utan på en häst. På översta raden på kryssplanen finns lodrätt fråga 2.
1: My name is Bond. James Bond.
0: James Bond är världsberömd för sitt mod, men också för sitt drickande. På lodrätt 2 är den kanske lite knasiga frågan hur James Bond inte vill ha sin martini. Han brukar säga att han vill ha drinken på ett sätt, men inte på ett annat. Och det där andra på svenska, det är alltså svaret på lodrätt 2. Fyra bokstäver.

Kompositören Monty Norman drog in miljontals kronor på sitt klassiska James Bond-tema. Normans royalties, de rasade in i takt med Bond-filmernas framgångar. Lodrätt 2 handlar alltså om James Bonds favoritdrink och hur han vill att den inte ska tillredas. Ordet syftar på ett slags roterande rörelse, men det skulle faktiskt även kunna syfta på att vara känslomässigt gripen av någonting. Ja, så. Nu ska jag försöka skärpa anletsdragen så att vi kan komma vidare här i klassiska krysset. Längst upp i vänstra hörnet så finns dagens längsta fråga. Lodrätt 1, där svarsordet är så långt att det måste böja sig längst ner på kryssplanen. Här blir det en instrumentfråga för en av det moderna pianots föregångare. Det är rätt svar på lodrätt 1.

Timothy Roberts spelade musik av Georg Anton Banda på ett instrument som uppfanns i slutet av 1600-talet. Det här ordet som ska in på lodret 1 antyder att det här instrumentet gav ljud i strängarna på ett helt annat sätt än tidigare klaverinstrument som cembalon. Hela 12 bokstäver ska in på lodret 1 och först hittar vi en tidigare svensk ärkebiskop. Vågrätt 6 börjar ute i vänsterkanten och är ynka 3 bokstäver långt. Här ska nämligen in en förkortning, ungefär som KGB eller JPG. Men här handlar det varken om säkerhetstjänst eller dataformat, utan om ett skivbolag som har gett ut musik med en mängd artister och orkestrar. 5 av dem kommer nu. Och först ut är Sonny Rollins som avled tidigare i somras.

Musik av Jean Sibelius avslutar det här lilla potpurriet. I Sveriges Radios jättelika grammofonarkiv, där får jag över 42 000 träffar när jag söker på det här skivbolaget som ska in på vågrätt 6. Dolly Parton, Christian Gerhaer och Eurythmics är några av dem som har spelat in och gett ut musik på det här musikföretaget som numera ägs av Sony Music. Och det delar namn med en standard för kablar och kontakter för analog överföring av bild- och ljudsignaler. Ja, jag vet inte om du hängde med där, men det är alltså en ledtråd för tekniknördar kan vi väl säga, på vågrätt 6. Det här är klassiska krysset där det gäller att plita ner svar på mer eller mindre kluriga musikrelaterade frågor. Men kom ihåg det där som Britta sa för en stund sedan. Du måste faktiskt inte ha alla rätt för att få vara med och tävla om fina priser. Det räcker att ha rätt bokstäver i de där sex färgade bokstavsrutorna som vi har skvätt ut lite över krysset. Nu ska vi hoppa tillbaka längst upp på kryssplanen för dagens andra geografifråga. Ett landskap ska nämligen in på vågrätt 1. Ett landskap på 10 bokstäver som en liten flöjt har fått sitt namn efter.

Det här är en traditionell melodi från ett landskap som ska in på vågrätt 1. Och just därifrån kommer även den här lilla spaltflöjten som Ale Möller spelar på i den här melodin. Landskapet på vågrätt 1 är det befolkningsmässigt minsta i Sverige. Och även om man kanske kan tro det av namnet så har det här landskapet antagligen ingenting alls att göra med att angripa eller ödelägga. Nu ska då klassiska krysset gå från ett litet ljudsvagt instrument till ett större som verkligen kan låta vrålstarkt. Överst på kryssplanen så börjar lodrätt 3 och nu ska vi höra ett stycke klassisk musik men på ett ganska oklassiskt sätt. Vad heter instrumentet? Det är frågan på lodrätt 3.

barockmusik av Antonio Vivaldi, här klädd i 1900-talsdräkt. Yngve Malmsten spelade på, hans instrument. Det passar väl in på lodrätt 3 här i klassiska krysset. Lodrätt 7 delar slutbokstav med det här svarsordet som vi just klarade av. Lodrätt 7, den frågan börjar på tredje raden nerifrån. Här söker jag en sorts figurer som jag för en 10 år sedan ungefär faktiskt gick runt i en trädgård på Island och försökte få syn på. Jag gjorde en av de mest minnesvärda intervjuerna i mitt liv än så länge. Jag träffade Ragnhildur, en kvinna som faktiskt på fullaste allvar ansåg att hennes bästa vänner, det är inte människor det, utan varelser som hon menar bor i olika stenar, inte minst då i den här trädgården. Vi gick runt utanför hennes hus och bland annat så ville hon att jag skulle hälsa på Frodi. Hon menar att han är över 800 år gammal och han vinkar till dig nu, sa Ragnhildur. Och när jag då tittade in i vad jag såg som ett litet klippblock där i trädgården. Jag lyckades tyvärr aldrig se varken Frodi eller någon av hans likar, men det här besöket, det kommer jag aldrig glömma, det var fantastiskt. Och på Island så finns en del människor utöver Ragnhildur som tror på de här figurerna som ska in på lodrätt 7. Och i Tolkiens underbara sagovärld, där finns de också. Och artisten Enya, hon har till och med skrivit och sjungit in sånger på de här varelsernas eget språk. Lyssna här.

Ett språk från sagans värld, utformat av författaren och språkkännaren J.R.R. Tolkien. Vilka figurer var det som pratade det här språket i Sagan om ringen? Fem bokstäver ska in på lodrätt 7.

Det här preludiet av Frédéric Chopin har väl inte världens tydligaste melodi precis. Pianisten ägnar sig mest åt att trycka ner flera toner samtidigt. Och på vågrätt 8 vill jag ha musikspråkets ord för en sån här samling av minst tre toner som klingar tillsammans. Vågrätt 8 finns ganska långt ner på kryssplanen, ungefär i mitten, och där ska så in ett musikbegrepp.

Flera toner ska klinga tillsammans för att bilda svarsordet på vågrätt 8. Det här musikbegreppet är kopplat till franskans överenskommelse och vissa av oss, vi kan faktiskt jobba på det här ordet på vågrätt 8. Klassiska krysset slutar idag på lodrätt 5 som börjar i högra kanten ungefär mitt på. Vi ska höra musik av och med en svensk violinist som livligt kastar sig mellan genrerna. Från folkmusik och visa till nytango och här rena Balkansvänget.

På lodrätt 5 ska in den här musikerns efternamn på 4 bokstäver. Och om du har sett filmen från 2025 som bygger på H.C. Andersens saga Snödrottningen, då kommer du säkert kunna pricka in det här efternamnet.

0: Elvis Elvis heter den här låten av och med kvinnan vars efternamn är rätt svar på lodrätt 5. Den här violinisten och kompositören har ett existentiellt förnamn kan vi väl säga. Och hennes efternamn som ska in på lodrätt 5, det kan associeras till både väderstreck och ett Stockholmsbyggt digitalpiano. Vad kan det vara för något? 4 bokstäver alltså på lodrätt 5. I bästa fall så är nu din kryssplan full med en massa rätta svar. Men ja, om det nu finns någon lucka här och var så kan det möjligen lösas med hjälp av en snabbare pris. En sån kommer här. Vi börjar på vågrätt 4 med staden där kompositören Manuel de Falla är en tunnelbanestation.
1: My name is Bond. James Bond.
0: Hur vill James Bond inte ha sin drink tillrädd? Det är frågan på lodrätt 2. Lodrätt 1, en föregångare till vårt moderna piano. Ett skivbolag på vågrätt 6. Vågrätt 1, ett landskap med sin egna flöjt. Och så ett annat väldigt ljudstarkt musikinstrument på lodrätt 3. Ett sagoväsen med eget språk på lodrätt 7. Vågrätt 8. Minst 3 toner i samklang. Vad blir det på musikspråk? Och slutligen efternamnet på en livfull musikskapare på lodrätt 5. Då så är vi i mål och det har blivit dags för producent Britta att berätta hur det praktiska tävlandet går till.
2: Skicka in din krysslösning via appen Sveriges Radio eller via Klassiska kryssets hemsida. För att få vara med och tävla om fina priser ska du lyckas pricka in de 6 färgade rutorna som finns runt om på kryssplanen. Vi behöver ha ditt svar senast på fredag klockan 06.00. 5 personer vinner både ära och fina priser och vinnarnamnen avslöjas dels på Klassiska kryssets hemsida, dels i P2-programmet Klassisk morgon på fredag runt klockan 9:15 på förmiddagen.
0: Tack för det Britta och lycka till nu allihop. Det här med att sätta ihop ett klassiskt kryss, det handlar alltid om att försöka hitta någon slags balans mellan lätt och svårt, mellan allvar och skratt och mellan själva musikens olika genrer och känslostämningar. Nu hoppas jag att du har upplevt i alla fall en hyfsad balans i det här krysset. Och oavsett vilket så blir det ju fler kryss den här sommaren. Snart får vi chansen att höras igen. Jag heter Jens Möller. Hej då för den här gången.
3: Dags för nyheter i Sveriges Radio P1. Klockan är 7.
4: God kväll, här är Ekot. Idag kom åklagaren med nya detaljer gällande båtolyckan utanför Tjörn i tisdags. Enligt åklagaren ska både fritidsbåten och lastfartyget ha åkt åt samma håll i Hakefjorden utanför Tjörn. Men att fritidsbåten åkte betydligt långsammare och blev påkörd bakifrån. Fritidsbåten ska sedan ha sugits ner under lastfartyget där det vattenfylldes och sjönk till botten. En vuxen och ett barn lyckades ta sig ut ur båten medan en vuxen och ett barn dog. Kaptenen på lastfartyget har häktats idag misstänkt för vållande till annans död. Dödssiffran i spanska Ceuta fortsätter att stiga. Enligt lokala myndigheter dog minst 72 personer när de försökte ta sig från den marokkanska gränsen. De flesta av de 60 000 migranter som korsade gränsen i veckan har nu återvänt.
5: No, I don't want to go back. I just don't know. Because I need the security, I need the safety place to stay.
6: Jag vill inte tillbaka. Allt jag önskar är en trygg plats, säger 18-åriga Abdul Jabbar som flydde från krigsdrabbade Sudan för mer än ett år sedan. Eko träffar honom på strandpromenaden i Ceuta, den spanska exklaven i Nordafrika, dit tiotusentals människor, de flesta unga män, tog sig över gränsen från Marocko tidigare i veckan. De flesta har nu återvänt till den marockanska sidan av gränsen. Andra hänger kvar på den spanska sidan och hoppas på att kunna ta sig vidare norrut. Det är inte deras fel att det blev kaos, säger Malika som sitter på ett café inte långt från strandpromenaden tillsammans med sin man. Hon är född och uppvuxen i Ceuta och har sett många människor ta sig över gränsen i hopp om en bättre framtid. De allra flesta är bra människor, men när de tvingas gå flera dagar utan varken mat eller vatten, då blir det en desperat situation. Sara Sasson i Ceuta.
4: Israel har dödat minst 13 palestinier i flera attacker mot bland annat bostadshus i Gaza. Det skriver nyhetsbyrån AFP med hänvisning till Hamas-kontrollerade myndigheter. Attackerna sker bara dagar efter att den terrorstämplade gruppen Hamas bekräftat att de gått med på USA:s fredsuppgörelse, som bland annat går ut på att Hamas ska lämna ifrån sig sina vapen och att israeliska armén ska lämna Gazaremsan. Den ungerska Osora-festivalen avslutas i förtid efter att en kvinna i publiken fått en hjärtattack och avlidit. Troligen på grund av hettan, det skriver TT. Temperaturen har de senaste dagarna legat strax under 40 grader i Ungern. Och det var Ekots nyheter klockan 7. Jag i studion heter Julia Videgård.
3: P1, Sveriges Radio. Den här timmen ska vi få höra om Ulrika Lindholm som var fantastiskt duktig på visor och folksånger. Detta är Snedtänkt med Kalle Lind och hans gäst. Och nu kan du när du vill lyssna till 2 timmar av det här.
7: Strömmingen går åter att fiska i Stockholms skärgård. Är den hotade fisken på väg tillbaka? Hör om inbördeskriget i Sudan, om svenska kommuner som nu får anställa egna läkare och är anteckningsboken den nya svarta i säkerhetsvärlden. Lyssna på Godmorgon världen när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Sveriges Radio.
8: God dag ungdomar, ni lyssnar på Snedtänkt, podden som tar upp sånt som många andra poddar inte gitt att ta upp. Enkannerligen lyssnade på Snedtänkts sommarspecial, den som vi kallar Gamla trotjänare kommer tillbaka. Och mitt emot mig sitter nu återigen Kristina Mattsson. Välkommen tillbaka.
9: Tack så väldigt mycket. Jag uppskattar att du sa gammal.
8: Ja, jag är en gammal trotjänare. Alltså, jag sa inte årsrik. Jag sa, du är gammal i bemärkelsen trotjänare.
9: Ja, tack.
8: Folklivsforskare. Är det en titel du har haft på visitkortet?
9: Jag är egentligen inte folklivsforskare. Jag tycker det är en väldigt fin titel. Folklivsforskare. Den är precis vad det handlar om. Man utforskar människors... Alltså i mitt fall, den muntliga traditionen. Vad man har tänkt och fört vidare och traderat och berättat och sjungit och så vidare. Va? Mm. Och då kan man också koka ner det till att säga att man är folklorist.
8: Ja, just det. Men det kallar du inte dig.
9: Jo.
8: Ja. Men du, idag så ska vi prata om en namngiven person. Mm. Hon heter Ulrika Lindholm. Mm. Det här står redan i programbeskrivningen så att lyssnarna vet det här. Det kommer inte som en chock nu när jag berättar det.
9: Nej.
8: Men hon skapade inte visor. Däremot var hon någon sorts levande, vandrande visarkiv.
9: Ja, hon var, som man säger, en traditionsbärare. Och fullkomligt unik på sitt sätt. Därför att hon kunde otroligt många visor. Och hon kom från... praktiskt taget obyggd i nordligaste Jämtland. Och där hade hon lärt sig de flesta av de här visorna. Och då blir det väldigt spännande. Hur gick det till? Hur kunde hon lära sig allt det här där längst upp i nordligaste Jämtland?
8: För det här är en tid innan radio och grammofon.
9: Nu är vi långt tillbaka i tiden. Hon föddes 1888 och föddes i en by som heter Raukasjö. Och byn bestod bara utav två gårdar och ett odaltorp. Där lärde hon sig alla de här visorna, eller i alla fall de flesta av visorna.
8: Ja, alltså kom de via vinden i trädkronorna?
9: Det är precis det som jag alltid har funderat över. Nej, men alltså, och jag har varit särskilt intresserad också eftersom jag jämskar själv. Så att jag kan ju så att säga miljön och trakterna på det viset. Men i Raukasjö var jag själv första gången för tidigt 2000-tal. Där jag fick möjlighet att åka med en kontakt som jag hade. Och för att ta sig dit fick man den gången, det var vinter, åka från Borgafjäll. Och det var 2 mil med skoter. Mm. Nu, på 2000-talet. Och så kom man fram.
8: Själva avståndet 2 mil, om man styr allt jag har funnits.
9: Ja, och på 1880-talet, då var det definitivt 2 mil åt alla håll. Mm. Nämligen det att de hade ingen nära granne mer än 2 mil bort åt alla håll, oavsett åt vilket håll du vände dig.
8: Men det måste ju ändå ha varit någon form av knutpunkt. Eller någon form av,
9: alltså... Ja, det var ju det det var, va? Alltså, ja. Det var... Dels var familjen som sådan fylld av musik, alltså det var sång och musik hela tiden. De var alltså verkligen, underhöll sig själv med att framförallt sjunga. Pappan som hette Fredrik Andersson, han var väl sisådär på fiol, men han spelade tappert fiol i alla fall. Och sen var det att det här var då en punkt där man, när man kom vandrande över fjällvärlden, då var det där man stannade. Och vandrare, vilka var det som kom vandrande då? Det kan man ju fråga sig. Vad ska man ut och vandra för?
8: Ja, jag tänker mig just samer med deras renhjordar.
9: Ja, alltså samerna självklart. För det här var ett ställe där de stannade på höst och vår. När de var på väg mellan renbeteslanden. Och då bodde de där i den här byn. För att man kan säga det att som nybyggare så bröt de in också i deras mark. Det gjorde de ju. Det var ju inte helt lätt i början med den kulturella skillnader som fanns. De var nog sams som människor, men det fanns kulturella skillnader. Men på 1890-talet hade ju Svenska turistföreningen dragit igång. Och då kommer det plötsligt alltså människor som kan vara välutbildade som är ute och ska titta på hur det ser ut i norra Sverige. Men det kommer också vetenskapsmän som ska titta. Och de ska undersöka jordarter och stenar och allt vad det kan vara. Va?
8: Just det, för det här är ju nationalromantisk tid.
9: Det är det, precis.
8: Det är en tid då man börjar intressera sig för att, för att överhuvudtaget skapa själva begreppet. Sverige. Vilka är vi? Varför är vi bäst? Det var lite grann frågan
9: det finns
8: man ställde sig.
9: Goda exempel på vandrare som passerade där, och en som har varit väldigt aktuell nu på senare år är Carl Tirén, för han var ju ute då med sina inspelningar där han spelade in på fonograf och spelade in samisk jojk. Mm. Och han passerade gården i Raukasjö. Men det gjorde han först sedan Ulrika Lindholm hade flyttat därifrån. Men den som var där när hon fortfarande bodde hemma, det var tonsättaren Wilhelm Pettersson Berger. För han blev ju frälst i Jämtland på den här
8: flyttade
9: tiden.
8: Flyttade till Frösön.
9: Sen flyttade han till Frösön, ja, och bosatte sig på Sommarhagen. Vilket gjorde att jag var tvungen att spela intåg i Sommarhagen på skolavslutningarna i skolan. Vilket jag inte tyckte var roligt, men det är en ren parentes.
8: Ja, det måste jag ändå hålla med om.
9: Ja.

0: Men han kommer till gården i Raukasjö på 1893-94 någon gång och skriver om det här i Svenska Turistföreningens årsbok. Och han tyckte det var förfärligt. Han kom till den här gården som Ulrika beskriver själv i sina minnen långt senare. Hon ska berätta om som fantastiskt. Det var glädje och det var musik och det var oj vad det var, va. Och han kommer till den här gården. Han tycker det är bara bråkigt och stökigt. Och inne i stugan rasar det runt en massa ungar. Det var gårdens barn tillsammans med en massa samiska barn som levde rövare. Det gick överhuvudtaget inte vara inne i huset. Så de fick då låna renfäll och ligga ute under bar himmel, men då var de först tvungna att avlusa fällarna, skriver Pettersson Berger. Han tyckte det var jättehemskt och han brydde sig, han har ju inte märkt till att det förekom någon musik i någon form, inga visar ingenting.
1: Så att det, är... det var ju inte riktig musik kanske i Pettersson Bergers.
0: Ja, det kan han nog ha tyckt kanske, ja. Faktiskt. Han kanske inte gillade fiolspelet, men visorna tror jag nog han kanske har varit lite intresserad av ändå. Du ska komma ihåg att Pettersson Berger gjorde ju faktiskt Jämtlandssången på en gammal Jämtländsk brudmarsch. Melodin är ju Jämtländsk brudmarsch.

0: Men han var en av många som passerade precis. Den här gården. Ja. Och många av dem kom då med en ränsel full av visor. Som...
1: Ja, och det passerade folk som skulle hjälpa till att göra saker. Det kom ju naturligtvis sådana kanske som skulle hjälpa dem med vissa typer av kokkärl. Det kom luffare, de kunde komma vandrande över fjället. Och sen även det omvända, nämligen att de varje år gjorde ju handelsfärder till Norge. Som forbönder, det vill säga bönderna, samlade sig, kunde vara 15-20 som gav sig iväg ur fjället och åkte till Norge där de bytte varor. Mm. Och de hade med sig skinn och de hade med sig smör, kunde de ha med sådana produkter, och så bytte de det mot fisk och annat som de behövde. Och då kunde de också ha med sig visor hem. Mm. Så att det är ett växelspel som man har... Alltså idag så kan man ju, man kan liksom riktigt inte förstå det, va? Men de hade ju inget annat än att roa sig med varann. Och det betyder ju att man sitter tillsammans på kvällarna där skymningen har fallit. Elektricitet fanns inte, det fanns ingen telefon, det fanns ingen postgång, inga vägar. Det var, man var rörligare på vintern ofta när du tog dig över snön, och sen på sommartid så kom de vandrande över lederna. Och alla som kom och hade någonting med sig var ju väldigt spännande, och man måste ha sugit i sig precis allting.
0: Ja, alltså när du lägger fram det så känns det logiskt. Alltså här bor då en familj i tämligen isolerad bygd. Nu kommer det någon.
1: Ja.
0: Och det är klart att ja. Vad den människan än gör, så gör det ju någon form av intryck som, ja, som fäster sig i nu människans huvud.
1: De som hade kommit hade ju vandrat minst 2 mil, och de behövde stanna och övernatta. Och då erbjöd de ju ofta övernattning i gården. Trots att det redan bodde kanske 10 personer i huset, så hade de en övervåning och där kunde de ligga. Tält hade ju folk inte med sig på den här tiden. De kanske kunde ligga ute, men myggen ska vi ju inte underskatta heller på sommartid.
0: Nej, underskatta aldrig mygg och nej. Aldrig knott.
1: Nej, usch, nej.
0: Ja, så där växer denna Ulrika Lindholm upp. Där snappar hon upp en herrans massa visor. För jag tänker mig då att man kanske sitter och sjunger runt elden på kvällarna.
1: Ja, men precis. Det kan vi ju tänka oss.
0: Det kan vara rent av så att pappa Lindholm frågar, nu heter inte han Lindholm, men Ulrikas pappa frågar, har det musik?
1: Ja, jag kan tänka mig att det var ett utbyte. Att de helt enkelt bytte med varandra. Och sen har jag förstått det också så när Ulrika Lindholm långt senare återknöt till och skulle beskriva hur det här hade varit. Det var det ofta det att hon talade om att också pappan hela tiden repeterade med barnen. Nu ska ni lyssna noga så ni kommer ihåg melodin ordentligt. Ja.
0: Och då fäste sig väldigt mycket i... Den unga Ulrikas hjärna.
1: Och det som är lite speciellt är då att den här då unga kvinnan som föddes 1888, när hon var i 20-årsåldern 1906, då flyttade hon till sin halvbror Levi Johansson. Och Levi Johansson, han är en märkesperson inom folklivsforskningen. Han var alltså halvbror, de hade samma mamma, olika pappa. Men han kom också till Raukasjö, fast han var lite äldre när han kom dit. Så han fick flytta ihop med mamman som hade då en ny familj som var alltså Ulrikas pappa och mamma. Och han blev folklivsforskare, han var folkskollärare, men han blev folklivsforskare på så sätt att han gjorde oerhört mycket uppteckningar. Traditionssamlare var han helt enkelt. Och han har levererat väldigt mycket till våra arkiv utav minnen och folktro och liknande.
0: Men redan då tidigt 1900-talet, han gick från pörte till pörte och knackade på.
1: Ja,
0: och
1: han började med det på 1906-1907. Då hade han utbildat sig till folkskollärare. Han kom ju från Raukasjö och hade utbildat sig till folkskollärare. Och då...
0: Var detta ett fritidsintresse han hade, eller hade han någon form av uppdragsgivare?
1: Nej, det var ju det som var så speciellt, va? Nämligen det att han gick på seminariet i Härnösand, Levi Johansson.
0: Och... Förklara för unga människor vad att gå på seminariet betyder.
1: Ja, seminarium, det är nästan så jag inte själv vet, men där gick man väl för att utbilda sig till lärare.
0: Ja.
1: Han gick på seminariet i Härnösand för att bli folkskollärare.
0: Jag vet inte, uttryck jag hörde ofta i min ungdom, min mamma pratar ofta om när Gunnar, det vill säga min morfar, gick på seminariet.
1: Han gick på seminariet.
0: Ja, hon förklarade aldrig vad det betydde, men jag fick förstå av sammanhanget.
1: Ja, det låter lite som det var ett sanatorium.
0: Men ja,
1: det är ett seminarium.
0: Alltså första gången man hörde, han gick på seminariet. Jaha.
1: Ja, han gick på seminariet. Ja. Och då skulle de ha något uppträdande där. Och då var det någon som kom på att de skulle be honom att han skulle försöka landsmåla. Det var ju väldigt, det började ju bli populärt då det här. Nu är vi inne på bondkomiker och hela det här.
0: Ja, som det dels på Stintan och
1: exakt,
0: hennes kollegor och folk som stod på...
1: Och då gjorde han det här i Härnösand på någon jul. julfest eller någon basar. Och det gick jättebra. Så att läraren han hade sa, jag tycker du ska åka ner till Stockholm och prata med Nordiska museet. Om inte du skulle kunna göra någonting i Stockholm. Så han åkte ner till Stockholm. Och det slutade med två saker. En sak var att han blev uppmanad att teckna ner saker han hörde hemma i Frostviken. Raukasjö ligger alltså i Frostvikens socken i nordligaste Jämtland. Som museet var intresserad av att samla in i arkiven. Det var det ena. Men det andra var att du skulle kunna bli en sån här som underhåller på Gösselstenen på Skansen. Och plötsligt var Stornäs Junker född. Det var Evi Johansson.
0: Jag förstår. Jag tror den heter Göddestenen.
1: Gödde
0: i Göljaryd.
1: Ja, just det. Vad sa jag?
0: Du sa något annat, men
1: Men det är Göddestenen, det var den jag menade.
0: Mm, ja, och Gödde i Göljaryd, han var den store bondkomiker. Jag tror inte han själv ville kalla sig bondkomiker, utan folkmålsberättare.
1: De flesta sa nog det på den tiden. Ja,
0: alltså. Han stod alltså på en sten på Skansen och underhöll genom att dra parfaser, ja. Alltså långa roliga anekdoter, ja. Eller mer eller mindre roliga anekdoter på dialekt.
1: Ja, och han behövde ersättare.
0: Ja, kan man inte stå där riktigt alltid.
1: Ja, och Stornäs
0: Junker. Han måste få gå på toaletten.
1: Ja, och Stornäs Junker, han framträdde där under sommaren då, jag kommer ihåg, 1907, 1908, 1909, så var han där på sommaren och var Stornäs Junker och hade på sig bonkläder och pratade jämska. Lidmål pratade de längst upp i Frostviken, det vill säga det är norsk dialekt egentligen, för det ligger så nära Norge. Och sen på dagarna satt han i arkiven och tittade. Och sen när han kom hem så upptecknade han. Och det var, nu kom vi långt från historien.
0: Men för att här finns ju någon sorts epicentrum vid tiden. Alltså vi har alltså både Nordiska museet och Skansen, ja. Har vi nämnt. Och det är ju båda verk av Arthur Hazelius. Ja. Och det här är slutet av 1800-talet. Det här är en del av just det här projektet. Ja. Att nu ska vi kartlägga, ja. Vårt fosterland och skapa Sverige.
1: Ja, och då när han får sin första tjänst i Fyrås, eller han hade haft någon innan också, men när han blir folkskollärare i Fyrås i Hammerdal i Jämtland, då kommer Ulrika dit och flyttar hemifrån och blir någon slags hjälpreda till honom under några år. Och det jag misstänker är att hon såg vad han gjorde och blev inspirerad. Därför det han gjorde också var det att han hittade lite grejer som han skickade ner till Nordiska museet. Så han blev ju helt alltså gripen av den här tanken att nu ska vi kartlägga och rädda det här samhället som är på väg att gå förlorat. Så Ulrika kommer till honom och ser hon där i några år. Men sen händer någonting som är för mig en total överraskning. Och det var nämligen det att alltså, nykterhetsrörelsen var jättestark i Jämtland på den här tiden. Jämtland var liksom nykterhetsrörelsens starka fäste i form av IOGT. Och Ulrika gick in i logen Fyrkronan direkt när hon kom dit. Fyrkronan var Hammerdals loge i Fyrås.
0: Mm. Mm.
1: Ja, och då, Fyrkronan, de höll ju på med allt möjligt. Och det passade henne väldigt bra, för att hon tyckte ju det var kul det här med lekar och sånger och allting som hade med sig hemifrån i Raukasjö. Så det kunde hon leva ut här i den här logen. Men de sysslade med något annat också. De hade brev- och vykortsafton. Och brev- och vykortsafton, det hade jag aldrig hört talas om förrän jag började titta på det här. Då visade det sig det att loger runt om i Sverige uppmanade så att säga andra loger att skicka till oss ett vykort och berätta om hur det har det i din familj eller hur det ser ut i din loge eller din by. Och sen när de här vykorten kommer in, då samlas man på logen och som att möta. Och sitter man och tittar på de här korten, på motivet, och så läser man upp hälsningen och så vidare. Va? Och det var ju en jättemarknad för vykorten på 1900-talet, så det måste ha kommit väldigt mycket trevliga motiv. Fyrkronan ordnade brev- och vykortsafton. Och en som skickade in dit, där slutade med att Ulrika började få en lite närmare kontakt med en person som satt i kretslåsen i Rödön, som också är i Jämtland. Och det var Jöns Lindholm. Och det dröjde inte för om de gifte sig.
0: Det var en gullig historia. Vad intressant det var med vykort. Alltså, de här nykterhetslogerna då, i UGT och så småningom NTO, så de bygger alltså upp väldigt medvetet nätverk över landet.
1: Det är ett väldigt tydligt nätverk.
0: Man knyter band, ja. Till varandra. Hur har ni det där? Hur ser det ut i er,
1: ja.
0: Del av världen?
1: Ja,
0: hur ser det ut där ni går runt och,
1: ja,
0: och är nyktra?
1: Och nu plötsligt så ser man ju, alltså, om du tänker på det hela vykortsindustrin, om vi ska kalla det för det, som fanns där. Det finns ju hur mycket vykort från den här tiden som helst som visar hur det såg ut i samhällen och stationshuset och backarna. Och, alltså, du kan ju tänka dig det. Då kommer det där vykortet neddimpande till Fyros där folk kanske inte ens har varit inne i Östersund. För det är lite långt bort, va?
0: Mm.
1: Och så får de titta på det där vykortet och så ser de, oj vad fint det är där, va? Och så kanske det står en hälsning och är det ingen som vill höra av sig speciellt till mig också? Och så sen utväxlar det. Så att, det, jag kan tänka mig att det blev fler äktenskap via de här brev- och vykortsaftarna. Och att,
0: ja, världen måste ju ha liksom fördubblats eller mångdubblats,
1: jo, men absolut, för folk. Och att Jöns och Ulrika träffades på det här sättet, det har jag hittat en artikel om Jöns Lindholm i deras husorgan som hette tidningen Reformatorn. Och där säger han i slutet på den intervjun där han liksom hyllas för sina insatser i Gotemplarörelsen att en stor lycka var att han träffade sin hustru via en brev- och vykortsafton.
0: Ja, alltså nykterhetsrörelsen är ju, man brukar säga att jämte arbetar och frikyrkorörelsen så var det en av de rörelser som byggde det, alltså 1900-tals Sverige.
1: Och det här fallet är väldigt tydligt, för att Jöns Lindholm då blev jag plötsligt intresserad att följa honom i spåren och då flyttade de till Vapland som ligger i Nälden en bit utanför Östersund. Där drev Jöns brukshandeln. Och han var väldigt aktiv i Gotemplarörelsen, men han var aktiv också i den liberala rörelsen, de frisinnade, så att han hade fullt sjå med allting. Och de fick två döttrar och sen flyttade de till Ångermanland, till Boteå. Och då tog han över en affär i Undrom och så hade han den affären. Och sen inträffade katastrofen, han dog. Och det var ju jättehemskt, för då var Ulrika bara 29 år. Och då avled han och hon hade två barn och väntade det tredje.
0: Mm. Ja, det är ju såklart en tragedi.
1: Ja, det var ju väldigt hemskt.
0: Alltså, dog han knall och fall? Eller?
1: Ja, han dog av en följdsjukdom på en förkylning. Och jag tror, alltså, man ser på bilder att, och när man läser lite runor och sådär efteråt, att han kan ha haft skolios och det gjorde att han inte klarade en lunginflammation. Så det är därför han dog. Och då flyttade hon tillbaka till Jämtland och då flyttade hon till Oviken som var hans hemtrakter. Och det som jag tänkte knyta an till nykterhetsrörelsen var nämligen det att kooperationen var de hela tiden i hälarna. Kooperationen tog över brukshandeln i Vapland, kooperationen tog över butiken i Undrom i Ångermanland och kooperationen var som skulle kalla honom hem till Oviken. Berättar historien. Och där är det då ett ställe som jag inte än har löst. Det håller jag på och rotar i, ska det vara, va? Men Ulrika flyttade till mejeriet i Oviken. Och så bodde hon där i 2 år. Men då har jag gått in och
0: bodde i mejeriet?
1: I mejeriet, ja. För att det är också en sån här sak. Att mejerier växte ju upp som svampar ur jorden i slutet på 1800-talet helt enkelt. Därför att det kom ju då plötsligt nya grupper av arbetare som inte hade egen boskap. Men de behövde mjölk och smör. Och då plötsligt så började man slå sig ihop och göra bymejerier. Och det fanns på väldigt, väldigt många håll. Och i Oviken hade man ett sånt här bymejeri. Och då hade man mejersker anställda, kvinnor som stod och ystade och gjorde allt som alla produkter man kunde göra av mjölken och så vidare. Och där bodde hon. Och jag vet inte riktigt säkert varför. Men sen flyttade hon vidare och flyttade vidare då till Levi Johansson som hade bytt bosättning och blev lärare på ett nytt håll.
0: Alltså, men hennes halvbror.
1: Hennes halvbror, exakt.
0: Där vi började för en stund sedan.
1: Men det intressanta med det här är ju också det att jag började titta, så sitter jag på bouppteckningen efter Jöns och såg att hon hade ganska gott ställt, för han hade varit smart den där gubben. Han hade köpt aktier och han hade handlat med olika saker, va? Så att rimligtvis så hade hon tillräckligt gott ställt för att kunna fundera lite över vad hon ville.
0: Mm.
1: Så hon flyttade vidare till Levi när barnen hade blivit lite större, och det heter också att hon var hushållerska, och sen när Levi gifte sig då flyttade hon vidare, och så flyttade hon till Torsåker och bodde i Ho och var på en bergsmansgård och hon hjälpte en ungkar som hastigt och lustigt hade blivit arvtagare till gården. Och så var hon där ett tag och sen plötsligt så köpte hon en affär i Norr Amsberg, alltså utanför Borlänge.
0: Alltså en butik?
1: En butik.
0: Ja.
1: Då skulle hon själv idka handel, vilket hon gjorde. Och så hade hon det och så flyttade hon vidare till Folkärna och så var hon där och hade handel. Och 1930 ungefär, då flyttade hon till Stockholm.
0: Det låter som en handlingskraftig och mobil person.
1: Ja, jag tror att hon var väldigt skarp, alltså. Jag tror verkligen att hon var det. Och så kom hon till Stockholm och bodde inte långt ifrån där vi är nu. Hon bodde nämligen på Sankt Eriksgatan i ett hus som idag är rivet. Och hur det var i Stockholm, det har jag inte liksom lyckats rota reda på. För nu är vi snart i det som gjorde att jag alls hittade henne, nämligen det att hon spelade sina Sveriges Radio.
0: Mm. Innan vi kommer in på detta, bara en snabb, du sa som hastighet att kooperationen jagar dem i hälarna på något vis.
1: Alltså ja,
0: kooperationen,
1: Konsum.
0: Ja, precis. Solidar och Konsum, det som idag då heter Coop,
1: ja.
0: Men efter ett antal olika ombildningar och så här. Men det är ju också en sorts arbetare, eller en folkrörelse kan man väl säga, som är knuten lite grann, eller associerad med arbetare.
1: Ja, och med nykterhetsrörelsen, och allt det här går hand i hand, va? Så att det var inte så konstigt kanske, men det som är lite konstigt är att jag trodde ju kanske egentligen att hennes man då, Jöns Lindholm, skulle ha varit den som själv drev de här kooperationerna, men det verkar som han hade haft, han var engagerad i det, men inte ändå den som drev det. Jag har inte riktigt det klart

0: Nej, men hon säger att detta hände. Så var de än öppnade sig en butik
1: så kom Konsum
0: och åt upp den.
1: Ja, men exakt va. Precis, ja. Enligt den beskrivning jag hittills har fått.
0: Ja. Nu har vi alltså Ulrika Lindholms, vad blev det, hennes fyra första decennier kanske i livet?
1: Ja, något sånt, precis va. Och då är vi nu i slutet på 40-talet tycker jag. Det är ganska bra, vi dandar där.
0: Ska vi här bara dra in Ulf Peder Olrog lite grann?
1: Strax ska vi det.
0: Okay.
1: Vi ska ta en annan vända först.
0: Okay.
1: Mm, och den är nämligen det att i slutet av 40-talet, då har hon alltså inte varit i Raukasjö sedan 1906.
0: Okay.
1: Enligt hennes mening.
0: Ja, för hennes föräldrar bor inte kvar där.
1: De bodde kvar, men det hon har påstått senare att hon inte var tillbaka. Vilket låter konstigt. Men ja, det hon säger att hon inte har varit där efter 1906. Och det som händer då är nämligen att det ordnas en stor folkvisetävling i slutet på 40-talet. När Kungliga Gustav Adolfs akademin, Sveriges Radio, Nordiska museet tillsammans ordnar en pristävling efter bästa vissamlingen. Och då skickar in viser från hela landet som strömmar in. Alltså jätteintressant material. Och Sveriges Radio, som var en av medarrangörerna, bestämmer sig för att det här ska de följa upp genom att spela in de som man bedömde mest intressanta samlingarna. Och Mats Arnberg, som var då den här numera legendariska musikproducenten på Sveriges Radio, han hade ju gått igång på folkmusik i slutet på 40-talet. Han hade ju blivit frälst.
0: I ganska smala kretsar legendarisk, ska vi kanske säga.
1: Tycker du det?
0: Du och jag kanske ser honom som en legend.
1: Ja, men jag tror vi är 10, vet du vad.
0: Ja, vi kan nog fylla det här rummet.
1: Men det är ett litet rum.
0: Ja, absolut.
1: Ja, vi drar ner på... Men Mats Arnberg, som på den tiden var musikproducent på Sveriges Radio, hade blivit intresserad av folkmusik. Och Olof Forsén, som var den som hade hållit i den här tävlingen, han tyckte att Arnberg var en bra kandidat för att fortsätta de här inspelningarna som skulle göras då som en uppföljning av materialet som hade skickats in, för det var ju bara skrivna texter. Ulrika Lindholm, hon hade skickat in en samling med visor från Frostviken som hon då kom ihåg från tiden i Raukasjö.
0: Som hon då alltså hade skrivit ner?
1: Hon hade skrivit på hand, ja just det, precis. Kanske var 20-25 visor eller någonting. Och hon vann inte den här tävlingen, det var helt andra personer som vann tävlingen. Men hon bedömdes ändå som intressant nog för en inspelning, och Mats Arnberg tog kontakt med henne 1952. Och då bodde hon i Enskede, och då åkte inte radion ut till henne och spela in, utan hon fick åka in till studion i Stockholm. Och så började de spela in hennes visor.
2: Det här är nog en gammal melodi.

0: Och det här, det ledde sen till ett stort antal fler inspelningstillfällen. För de började ju märka att hon hade väldigt, väldigt mycket mer än det här hon hade skrivit. Så att hon spelade sin 52, 53, 58, 60 och så vidare. Och så småningom så hade hon sjungit in för radions räkning 350 visor. Det är alltså väldigt, väldigt mycket.
1: Och alla de här fanns alltså i hennes huvud?
0: De fanns i huvudet,
1: och hade funnits där i decennier ofta?
0: Ja, de hade funnits där väldigt, väldigt länge i alla fall. Och naturligtvis måste de ha fyllt på repertoaren efterhand. Men det som då händer är nämligen det när de gör alla de här dokumentationerna, att då utmönstrar det sig att hon var inte ensam stor visångerska. Det fanns ju två till som räknas som de stora. Och det var Lena Larsson.
1: Ja, och Svea Jansson.
0: Och

0: Svea Jansson.
1: Just det.
0: Och Lena Larsson, hon kom från Ytterby i Bohuslän. Och hon var ungefär jämnårig med Ulrika Lindholm. Och Svea Jansson, hon kom från Åbolands skärgård. Och hon var nästan 15 år yngre. Hon var född 04 om jag inte minns fel. Och Lena Larsson, hon sjöng in så småningom 250 visor. Och Svea Jansson sjöng in över 1000 visor. Det som blev så speciellt nu det här, det var ju nämligen det att då hade alltså radion börjat också ett samarbete med Ulf Peder Olrog.
1: Mm.
0: Och då hade de börjat, för Ulf Peder, han var då visforskaren som höll på och pysslade med det här med visor. Och plötsligt så förstår han att väldigt mycket av de här visorna som han hade hållit på med, han trodde ju de var stendöda, och så får han veta att de finns i levande tradition. Och då går han ju igång, och då blir han jätteintresserad.
1: Han har hittat nedteckningar av dem, men han har aldrig hittat någon som går runt och lallar dem.
0: Nej, det hade han ju inte brytt sig om. Han hade ju tittat i arkiven framförallt och samlat, och i synnerhet visorna i skillingtryck. De som var tryckta i de här små häfterna. Och han hade gjort stora listor över det här och stora frekvensundersökningar. Ofta de tryckts och er. Så det är helt nördigt skulle man då kunna säga.
1: Ja, men det får man nog säga. Kufiskt skulle nog många säga. Men nu ska vi bara... Alltså, Ulf Peder Olrog är ju främst känd som vismakare i egen rätt i en lite... får man väl säga, Uppsala student i Kos tradition, filosofisk Dixieland och
0: Rosenbloms visor och samling vid pumpen och
1: ja, precis. Ja, men mycket så här, ja. Man refererar till lite nordisk mytologi, eller man rabblar gamla filosofer och så här. Hur är det?

0: vi allt vad vi kan. Men det är också ganska, ganska svängig och muntra melodier.
1: Och, den andra sidan då, som är visforskare Norrug, den är jätteintressant. Han har gjort jättemycket för svensk visa.
0: Ja, var han rent av grundaren av svensk visarkiv?
1: Han är grundaren av svensk visarkiv. För att alla hans konstiga register och allting som han gjorde med en idé om att arkivet skulle syssla med kopierat material och inte ha originalmaterial, så samlade han in från alla institutioner runt om i Norden som han kände till deras vissamlingar som kopierades och registrerades så att man fick gemensamma söksystem. Men när han stöter på det här med vissångarna på radio, då blir han jätteintresserad. Och så går de in aktiv, och här är det levande tradition. Det är ju helt fantastiskt. Ja. Och då gör han en sak som idag är helt absurd. Och när jag tittade och gick tillbaka till Ulrika Lindholm, så tänkte jag så här: men varför alls en dag sjunger hon visorna i bokstavsordning? Varför börjar hon sjunga med att brännvin så sällan har gjort något gott i första visan, och den sista visan den börjar på Y. Alltså, och det är alltså band efter band efter band som sjunger under bokstavsordning.
0: Ja, det måste vara någon som har suttit med en lista och bett henne, kan du sjunga den här?
1: Ja, och vem kan det ha varit, tror du då?
0: Ja, det är UP.
1: Ulf Peder Ahlrog naturligtvis. Han kom med sin frekvenslista med populära visor i skillingtryck, där han hade skrivit upp i bokstavsordning de populäraste visorna i skillingtryck, och det var säkert en lista på många, många hundra visor. Och så sticker han den i handen på de här tre kvinnorna, och så säger han: sjung. Och så får de börja med första visan på A. Och då är han ute efter melodin, därför texterna de är ju i allmänhet redan tryckta och de är inte intressanta i det här sammanhanget som han letar efter. Därför sjöng hon i bokstavsordning. Och då har jag hittat sen efteråt hur hon har liksom hört av sig och sagt: ja, nu har jag kommit ihåg den där visan på F också som jag hade glömt, och nu har jag kommit ihåg den där som, och så vidare. Va? Vilket betyder att de blev ju någon slags objekt, kan man säga. Och just då Ulrika Lindholm, som jag tittar särskilt på, hon måste jag vara oerhört tålig som klarar av det här. Jag såg att de satt 3 dagar i studion när hon bara sjöng de här visorna. Och du vet ju själv, när man sitter koncentrerad och ska göra produktion, man blir ju jättetrött. Du är antagligen jättetrött nu, därför jag pratar hela tiden, därför du måste koncentrera dig.
0: Alltså just jag är ju född trött, ja, så det tycker jag är utom tävlan här.
1: Ja. Och där sitter de då med den här kvinnan som då har hunnit bli en bit över 70 och som sjunger visa efter visa efter visa efter visa.
0: Ja, samtidigt så känns det som att det här Ulrika Lindholm har väntat på i 65 år. Ja. Äntligen kommer någon och frågar.
1: Ja, jag tror kanske det. Därför att det betyder ju också att den här uppmärksamheten som hon och de här andra sångerskorna fick, det betyder ju också att Arnberg, som såg då en potential, alla var dessutom naturligtvis utomordentliga sångare. Det var ju inte bara det att de kunde, utan de var ju också genuint musikaliska. Det betyder ju att han plötsligt kunde se att han kunde använda dem, va, i olika sammanhang. Och bland annat så gjorde han då en programserie, han och Ulf Peder Ahlrog, som heter Sjung visan för mig.
2: En annan visa som också flera har intresserat sig för, den kallas Tulu lever han än. Jag undrar om tant Ulrika har hört den.
3: Nej, hur börjar den egentligen?
2: Ja, Tulu lever han än, det är alltså en visa om, som väl en, om det är en pojke som sjunger till sin flicka, eller tvärtom, att hon ska mjölka i en sko och ge den lille att dricka.
3: Nej, den kan jag,
2: jag tror den. Tror att tant Lena kan,
3: ja, hon kan den.
2: Dra valtan.
4: Ja, det var en vacker visa som du.
2: Ja.
4: Ja, jag tror det var det.
2: Ja, vet att Lena sjunger det.
4: Ja, men jag tycker det är inget sammanhang, Lina.
2: Nej, men det kan vi kanske få fram så småningom. Sjung det, tant Lena kommer ihåg på den.

0: Mjölka korna, slå i horna, ge den lille och dricka.
1: Tack.
2: Det var ju naturligtvis lite fejkat, men det var med publik och publiken fick önska vilken visa de ville. Inom citationstecken, för det var ju naturligtvis förberett vilka de kunde önska.
1: De kanske då, inte fick önska alla de visor som ni tog fram till Fula visboken till exempel.
2: Det fick de absolut inte. Nej. Jag är övertygad. Till dessutom exempel. Är det inte säkert att de kunde då.
1: Ja, en del av dem anar jag att de faktiskt kunde. Ja. Jag såg Ulrika Lindholm, det finns ju litiska bröstmaterial.
2: Ja, absolut, det gör det. Men hur som helst så, och då sjöng de och så sen gjorde Arnberg programpresentation och sen så kommenterade Olrock så han kunde säga det är en gammal skämtvisa som vi kände i Norden sedan tidig medeltid, sa han då, va? Och det här var rimligtvis direkt sent. Och det här klarade de här damerna elegant. Och,
1: men då var alla tre i studion samtidigt. Ja, de blev lite grann någon sorts
2: de var jättestjärnor. Vistojka, de var stjärnor, skulle jag vilja påstå.
1: Jag vet att Svea Jansson han uppträdde på det som heter Vispåmen Storken på 60-talet. Det är ju den nya heta visan med som Sid Jansson och Skeppan Sarvin.
2: Därför hon flyttade ju till Sverige. När hon hade upptäckt av Sveriges Radio upptäckts av Sveriges Radio, för hon var redan upptäckt av de finlandssvenska forskarna på 20-talet, vilket gjorde att Olrock och Arnberg kunde återupptäcka henne, om man använde det ordet. Och hon hade blivit inspelad av Sveriges Radio, då flyttade hon till Sverige. Hon flyttade 1959 till Sverige och var, om jag inte minns fel, hushållerska och hjälpreda hemma hos Mats Arnberg i Rönninge. Sen flyttade hon så småningom till Västergötland och bodde där när hon avled i Västergötland. Men Lena Larsson, hon bodde ju hela tiden i Bohuslän. Hon flyttade aldrig från den plats där hon var född och uppvuxen, hemgården där hon hade varit hela tiden. Och alla de tre kvinnorna, Ulrika Lindholm, Lena Larsson och Svea Jansson, hade oerhört intressanta och breda visrepertoarer, fast de kom från helt olika håll. Och det var en muntligt traderad skatt av visor som de hade.
1: Var det stor överlappning också? Alltså att de kunde samma visor?
2: Ja, det är absolut. Självklart, inte minst när det gäller då den här repertoaren som spreds framförallt via skillingtryck, yngre. Men sen när du hittar i små visor så är variationerna stora. De kan ju ha helt olika varianter av vaggvisor och utav skålvisor och
1: annat. Men man kan ändå se att det någonstans finns samma rötter, fast de har olika melodier olika omkväden.
2: Ja, men precis. Samma rötter i form av en nordisk tradition, ja. Visst.
1: Ja, men jag tänker en och samma visa. Jaha, det är ungefär samma ord, fast ni har en annan melodi.
2: Jo, varianter, absolut. Ja. Men det här ledde också till, sen gjorde ju Arnberg dessutom tillsammans med Lars Egler tv-program. Och där fick Ulrika ett eget tv-program. Och så småningom fick hon medalj av Nordiska museet för sitt arbete med visorna. Och då var det Ulf-Peder Olrock som hade tipsat om det. Och när jag jobbade på Sveriges Radio i min ungdom tillsammans med Mats Arnberg, då levde fortfarande Ulrika Lindholm. Men jag träffade henne aldrig. Men däremot så har jag goda minnen av hur Mats, när vi delade rum, ibland ringde Ulrika Lindholm och så ringde han och sa: god dag, tant Ulrika, hur står det till? Och då sa hon förhoppningsvis att det var bra.
1: Ja, och detta är på 1970-talet.
2: Ja, det är länge sedan.
1: Ja, men bara så att...
2: Ja, precis.
1: Fortfarande på 1970-talet så sa man tant Ulrika till som var född i slutet på 1800-talet.
2: Ja, just det. Precis. Men det, jag skulle återknyta till Lemmy Frostviken, därför att när Ulrika Lindholm alltid presenterades i alla sammanhang så hette det alltid att det var visor från Frostviken. Att hon skulle enbart då sjunga, de här 350 visorna skulle alla i stort sett vara från Frostviken. Hon skulle ha lärt sig dem före 20 års ålder. Det är ju inte sant. Det kan ju inte vara.
1: Nej. Och varför kan inte det?
2: Nej, därför att hon fyllde ju på med, hon var ju aktiv i logen under hela sitt liv. Och premierades även för sin ihärdighet som logemedlem. Och naturligtvis fyllde hon på, inte minst med sånglekar och den typen av visor som hon lärde sig i logen. Det gjorde hon ju såklart. Utan det kan jag säga, det var väl också lite marknadsföring. Det är ju bättre att sälja att säga att det här är visor som är från Frostviken och inte att det är visor från logen när du ska göra ett radioprogram, eller hur?
1: Ja, jag tänker att alltså Arnberg och Olrog tänkte väl så, men vad gäller Ulrika Lindholm, tror vi att hon ljög eller tror vi att hon mindes fel?
2: Nej, jag tror inte att hon slirade på sanningen. Nej, jag tror inte alls att hon ljög, utan jag tror att hon nog kanske ibland... Det där är väl något som minnesforskarna kan fördjupa sig i, men att det är klart att hon rättade väl till och så vidare. Och då är det lite intressant, för att det utav det här materialet som hon har från Frostviken, om man tittar på de här som farfar och farmor och sjung och så vidare. Va? Det är ju samma visor som Levi Johansson sen också tecknade upp och lämnade in till arkivet, Halvbroderna. Så han hade ju varit i samma miljö som Ulrika. Och då är det så att minnet av texten är ganska identiskt. De kommer ihåg hur orden var och det känner de igen. Men när de ska beskriva vem som de har lärt sig av, då kan de ha lite olika uppfattning. Den ena säger att det är farfars visa och den andra säger att det är farmors visa och såna här detaljer vad i det hela. Så det kan ju skilja, och det är inte så konstigt.
1: Vi var inne på det som hastigast, men vi kanske ska titta ännu närmare på det. Vad är det för sorts visor? Du nämnde ringlekar till exempel.
2: Ja, just det. Av de här 350 visorna så... Det är också Sveriges Radio som kulturinstitution på den här tiden när det begav sig. Då hade ju de råd att ha folklivsforskare, som vi säger termen, anställda. Och de katalogiserade och tittade på de här visorna. Så de här 350 visorna som Ulrika Lindholm sjöng, de sorterades omedelbart upp enligt Svenskt visarkivs register. Och Olrog har ju säkert haft ett finger med i spelet också. Och det betyder att de har gjort...
1: Ja, för Olrog hade väl också en Sveriges radioanställning?
2: Han hade nog inte börjat
1: det. Nej, men han kom att ha
2: han
1: det.
2: Han har ju faktiskt dragit igång Svensktoppen. Han var ju en väldigt viktig person där. Mm. Men när det gällde att titta vad det var för visor, då har man alltså gjort långa listor. Det här är balladerna. Det här är balladens efterklang, som det hette förr i tiden. Det här är skämtvisorna, det här är barnvisorna, det här är sånglekarna och så vidare. Va? Och utav de här då 350 visorna så sjöng Ulrika Lindholm kanske 10 ballader. Hon sjöng kanske 15 skämtvisor, hon sjöng kanske 70 barnvisor och så vidare och så vidare. Och materialet som hon sjunger är delvis... väldigt spännande. Alltså hon har en visa efter sin farfar som är egentligen en visa som går direkt tillbaka till Bellman och har liksom kommit alltså på de här konstiga irrvägarna upp till nordligaste Jämtland. Och det där tycker jag är så otroligt spännande. Alltså
1: när man inte Mikael vet... Bellman sitter i slutet av 1700-talet i Stockholm och skapar en visa som sen från mun till man förs vidare och någon gång då tidigt 1900-tal hamnar i den unga Ulrika
2: Lindholms öron. 1800-talets mitt, alltså det är farfar som...
1: Ja, det är farfar som, just det. Och sen
2: så att Ulrika lär sig den före jag skulle gissa att hon kunde det på 1890-talet.
1: Men visarna har alltså då vandrat i kringelikrokar över det svenska landskapet.
2: Och det är en som är en kombination av nu kommer jag inte riktigt ihåg hur den börjar, men den är en kombination av den här skålvisan Lambo
1: och Tjofaderittan.
2: Ja, sätt dig på stolen, det vallar i mansdräng, börjar den. Och det är en variant utav Lambo som vi alltså sjöngs i Stockholms borgerliga kretsar på mitten av 1700-talet. Och så följs den utav en strof av Bellman, Hopkok. Mm. Och den här kombinationen, den har skett alltså under... Det har inte tagit 100 år, så har den vandrat vägen upp till norra Jämtland och blivit en helt ny visa. Och det där kan jag bli alldeles, jag kan gå igång på sånt där.
1: Jo, det är det, jag förstår. Alltså det är ju återigen, det här är ju, det finns ingen som helst inspelningsapparatur. Alltså det mänskliga minnet. Sen är det folk som kan som traktera instrument, och sen är det väl en och annan som har nedtecknat längs vägen. Men framförallt får vi nog tänka oss att det är från mun till öra.
2: Det är från mun till mun, precis. Va? Det är helt otroligt. Och det är ett par sådana där visor som är väldigt spännande, som ligger så där.
1: Ja, jag såg att det tändes någonting i dina ögon.
2: I min döda blick.
1: Plötsligt
2: fick jag en liten lykta.
1: Jag såg en glimt av liv.
2: Ja, tack så mycket. Trotjänarinnan fick en glimt av liv. Ja. Gammal trokännerinna med glimt av liv.
1: Just det. Kan du skriva på ditt visitkort?
2: Ja, så jag ska göra det.
1: Om du nu har visitkort. Jo, men när du nämner de här olika genrebeteckningarna. Du sa ballad med efterklang.
2: Ja, alltså det är en begrepp som är borta idag.
1: Och det, men vad var det för något?
2: Ja, men alltså det var medeltida ballad. Det är ju alltså en dansvisa som sjungs, som namnet säger, på medeltiden. Mm. Och som ofta har en lång berättande text och så sen ett omkväde som upprepas. Det är en försångare och så sjunger de andra efter. Efterklangen, det var sådana visor som var av samma art. Men när man har gjort de här stora visforskarna har kommit Sveriges medeltida ballader, så upphörde man att ha den benämningen och förde in dem i hela den stora balladutgåvan.
1: Men från början tänkte man att det här är, det fanns ett ursprungsvisa som sen folk gjort sämre urvattnade varianter på.
2: Ja, fast det var egna vistyper, men det var väl nog skäl till att man bedömde att de inte var ungefär som en ballad skulle vara. Jag kan inte det där riktigt.
1: Nej, okej. Och så sa du skämtvisor.
2: Mm. Och skämtvisor, det är också då, och då pratar vi verkligen om visor som är väldigt, väldigt gamla. Och där har hon, Ulrika, en jättebra variant av den här kattens död, den där katten ligger och dör. Och det är jättesynd om katten, har ont både överallt i öronen och i ögonen och överallt, va? Oh.

0: Och det där är en visa som hon då berättat, och även hennes halvbror, att den kom från hennes morfar som kom från södra Lappland, Sjotnäs i Vilhelmina socken. Och det är en jättebra variant på en gammal skämtvis. Hon har många skämtvisor och en hel del ganska snuskiga visor som hon då också...
1: Räknas de också som skämtvisor? Eller har de en egen kategori?
0: Nej, alltså,
1: det heter obscena visor.
0: Det är obscena eller? Visor. Du vet, det här med kategorisera, det är ju någonting som vi håller på med, som håller på med visforskning.
1: Jo, såklart. Men bara för att... Ja.
0: Men en del utav
1: dem, man gör det.
0: Men en del av de här obscena visorna, de är också skämtvisor, om man använder det begreppet. Räknas som skämtvisor. Men hon sjunger ju dessutom någon... som hyllar brännvin, och då konstaterade ju Mats Svanberg där, tänk att fru Lindholm, eller tant Ulrika, nej, han säger fru Lindholm då, att fru Lindholm som är nykterist och allting, säger han häpet.

0: Andra.
1: Ja, just det. För att hon kan också många nykterhetsvisor.
2: Ja,
1: det har hon också på repertoaren. För, ja. för den här nykterhetsrörelsen hade såklart en egen tradition också. Mm. De flesta av oss går runt och sjunger. Det är väl den här med sockerdrick.
2: Du, ja. Vilken är det?
1: Jens Sundström har ju gjort en cover på det. De gjorde till och med en LP som heter Sockerdrick. Du vet vilken det här är. För jag är glad. Jag är härligt glad.
2: Sjung då, får jag höra.
1: Jag kommer inte ihåg. Vi får lyssna på den här. Men det är en klämmig låt,
2: ja,
1: som handlar om att hon är nykter. Och hon som sjunger på den första utgivningen, som är från 67 typ, hon låter som att hon är 11. Så att det är väl tur att hon är nykter, ja, tänker man.
2: Ja, just det.
1: Det är tur att hon inte håller på med mellanöl.

0: Ja, men för att hon finns ju, man kan hitta Ulrika Lindholm på strömningstjänster.
1: Ja.
0: Då kan man höra låtar så som Alkoholrusets dödliga snara, som jag tycker är en utmärkt låttitel.

0: dud.
1: Men och så finns ju också, där hör man ju att det är lite boniskt, den första natt vi låg i lag.
2: Ja, just det, kysstes vi och klappade, precis.
0: Den första natt vi låg i lag, då kysstes vi och klappas. Den andra natt vi låg i lag, då rivas vi och nappas. Så inte

0: De är från en LP-skiva som jag gjorde tillsammans med Mats Svanberg.
1: Du var inblandad i detta såklart.
0: I allra högsta grad. Mm. För jag gjorde det tillsammans med Mats på slutet av 70-talet i en serie då när Svenska Rikskonserter fortfarande fanns. Då gjorde de en lång serie med traditionsinspelningar. Och då var även Lena Larsson, Svea Jansson och Ulrika Lindholm fick varsin skiva. Och då gjorde jag ett par skivor i den här serien, och då i samarbete med Mats. Så de visorna som är med på Ulrika Lindholm-skivan, de är sådana visor också som Mats tyckte var viktiga. Och en visa där som är lite speciell och som han satte väldigt högt, det är en visa som heter God afton flicka, lilla vän.

0: Är det mer vi behöver säga om Ulrika Lindholm? Vi har tecknat hennes historia. Hon dör 1970.
1: 77. Då, ja, 77. Och begravdes i Oviken i Jämtland i graven där hennes make Jöns Lindholm hade då begravts 1915. Så att, nej, jag vet inte om det är något mer än att det är... alltså, varför håller man på med Ulrika Lindholm? Det är väl fortfarande denna märkliga fråga. Jo, jag är fortfarande otroligt fascinerad över att man i den där lilla obygden högt där uppe i Jämtland, där det var 2 mil till alla runt omkring, kunde få en sån otrolig skatt av spännande visor. Det tycker jag man kan ägna sitt liv åt.
0: Ja, men då säger jag faktiskt Kristina Mattsson, stort tack för att du tog dig tid.
1: Tack så mycket.
0: Vet du vad du har tagit dig tid till?
1: Det är något konstigt program som jag ibland råkar höra när jag sätter på radio. Men det brukar vara rätt kul och rätt underhållande, därför att det innehåller så mycket udda och oväntade saker. Heter det Snedtänkt? Heter
0: det är alldeles korrekt.
1: Ja.
0: Ja, det är en podd alltså som mixas av Andy Lundgren och klipps av Linus Kulin. Vet du vad vi ska prata om i nästa veckas Snedtänkt?
1: Nej, jag har ingen aning och undrar om du vet.
0: Nej, det vet jag inte, men jag vet att det kommer att sitta en gammal trotjänare, alternativ trotjänarinna, bakom mikrofonen.
2: Programutsändningen presenterades av
3: Kalle Lind, kulturarbete
2: AB.
4: Det här är Sveriges Radio och P1. Klockan är 8.
5: Befälhavaren på det norska handelsfartyg som kolliderade med en fritidsbåt utanför Tjörn har häktats. Enligt åklagaren blev fritidsbåten påkörd bakifrån. Fritidsbåten sögs ner under lastfartyget och vattenfylldes och sjönk till botten. 2 personer, en kvinna och ett barn, omkom och befälhavaren är på sannolika skäl misstänkt för vållande till annans död. Enligt hans advokat förnekar han brott. 2 pojkar i 15-årsåldern har förts till sjukhus med allvarliga skador efter att ha krockat med en polisbuss i Nybro. Pojkarna som åkte elsparkcykel skulle kontrolleras av polisen och krockade då med polisbussen. Ärendet utreds av enheten för särskilda utredningar eftersom olyckan skedde under ett polisingripande. I Ukraina har protesterna mot president Zelenskyjs beslut att sparka försvarsministern Fedorov fortsatt under den gångna helgen. Protesterna mot presidenten har nu pågått i 2 veckor. Vår utsända Trygve Ulriksen Skogseth besökte en av demonstrationerna i Lviv i västra Ukraina.
6: Kravet här från demonstranterna är tydligt. De vill ha Fedorov tillbaka. Runt om i Ukraina så fortsätter protesterna mot att president Zelensky sparkade sin unga och populära försvarsminister Mikhailo Fedorov. I Kiev samlades tusentals människor. Runt mig här på torget i Lviv har flera hundra mött upp för att visa sitt missnöje. Det är framförallt 2 grupper som är drivande i de här demonstrationerna. Det är unga och det är veteraner.
7: Jag protesterar för att Fedorov
6: Alexander här var sergeant i ukrainska armén. Nu sitter han i rullstol. Högra benet sprängdes bort av en landmina vid fronten i Cherson för 3 månader sedan. Han säger att han vill ha tillbaka Fedorov som försvarsminister eftersom han gillar de strukturella förändringarna han har försökt genomföra av försvarsmakten med mindre toppstyrning, snabbare upphandlingar av vapen så att soldaterna vid fronten snabbare får grejerna de behöver. Särskilt drönare, säger han, som har blivit avgörande för att slå tillbaka de ryska anfallen. Trygve Ulriksen Skogseth i Lviv.
5: Israel har dödat minst 13 palestinier i flera attacker mot bostadshus i Gaza. Det skriver nyhetsbyrån AFP med hänvisning till Hamas-kontrollerade myndigheter. Attackerna sker ett drygt dygn efter att USAs president Donald Trump sa att den terrorstämplade gruppen hade gått med på en uppgörelse som bland annat går ut på att Hamas ska lämna ifrån sig sina vapen. Företrädare för Hamas sa igår att ett avtal kräver att Israel upphör med attacker och drar sig tillbaka från Gaza. Ekot med Peter Petrelius.
8: P1, Sveriges Radio.
9: Sommar i P1.
8: Jag var det svenska barnet som under uppväxten skulle dölja att mina föräldrar var flyktingar från andra världskriget. Jag heter Ebba Witt-Brattström och är författare. I mitt sommarprogram ska jag berätta om hemligheterna jag upptäckte i min familjehistoria. Det var inte som jag trott.
9: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
4: Programmet sänds också ikväll efter 10-nyheterna. Och nu får vi en ny möjlighet att lyssna till Godmorgon världen från i förmiddags.

0: Seota, vem fick det att hända och vilka var de 60 000 som kom? Och i Spanien rasar nu den politiska debatten om bränderna.
1: Jag tycker det är förfärligt. Den regionala regeringen utmålar sig som ett offer när de har använt pengar så här felaktigt, lagt dem på den här lägenheten och samtidigt lider människor av bränderna.
0: Sen besöker vi Newfoundlands magiska isberg.
2: I don't know what it is about them. They're huge and they're silent. And then at the same time when one cracks it's like a gunshot. I think the age of them fascinates me. They're temporary. They can be gone in an instant.
0: Och en krönika blir det, Ulrika Knutsson.
3: På kvällen sjöng SS-vakterna stilla natt med barnen. Dagen därpå var allt som vanligt. Våldet, svälten, döden.
0: Panelen sen om Ulf Kristersson och tragedin i Seota. I vår andra timme om Ulla Vinblad och OnlyFans.
4: En bild som säljs in till unga idag. Att det är ett framgångsrikt yrke, att det är lyxigt och att de står för sin sexualitet. Mycket så här entreprenörskap, det är liksom en business.
0: Hör också om FIFA, det blir satir med radioskugga. Och hör Östeuropakorrens minnen. Det handlar om Harry Potter och folkmord, det immateriella kulturarvet och ett kåseri av Emil Jensen.

0: Välkommen till Godmorgon världen. Jag heter Jesper Lindå. Vi börjar i Ceuta, den spanska exklaven vid Gibraltar sund. Mellan torsdag och fredag tog sig över 60 000 människor över gränsen från Marocko. Minst 67 människor dog, sannolikt fler, tror bedömare. Sara Assarsson, Sveriges Radios utsända på plats i Ceuta. God morgon, Sara.
1: God morgon.
0: Hur var det i Ceuta när du kom dit igår?
1: Jo, men det var relativt lugnt igår. Det är ju fortfarande många migranter.
0: Där fick vi lite problem med ljudet, Sara, så att det klipper väldigt starkt. Kan vi se om vi får någon ordning på det? Vi får kanske... Där hör vi det igen, Sara.
1: Hör ni mig? Ja, det har varit lite dålig mottagning de senaste dagarna här. Men det har varit relativt lugnt på gatorna. Det är fortfarande ganska många migranter kvar. Det är grupper av unga män som rör sig på gatorna. Och igår så var det väldigt många som fortfarande återvände till Marocko som närmade sig gränsen. Men som sagt, det är också många som har bestämt sig för att stanna kvar och som nu har uppehållit sig här i Ceuta, gömt sig i bergen eller hemma hos släktingar. Så det är fortfarande mycket folk kvar, men relativt lugnt.
0: Vad säger folket du möter då?
1: De säger att det var rykten som började florera på sociala medier att i torsdags var det ett bra tillfälle att ta sig över. Det hade gått rykten om att gränsen inte skulle vara på plats, att gränsen skulle vara obevakad. Och det här har då gjort att många människor hade samlats några dagar innan för att på torsdagen forcera gränsen, antingen landgränsen, eller det var ju väldigt många som simmade runt. Så många som kommit hit har sagt att det var liksom ett orkestrerat genom olika sociala mediekanaler. Många har bestämt sig för att återvända, men kommer att försöka igen.
0: Vad vet vi om varför det hände i förhållande till vilka som drev på det hela?
1: Det är lite oklart. Vi försökte få lite klarhet i detta, vilka som låg bakom de här kontorna. De visade, de refererade till TikTok och Facebookgrupper, men ingen kunde riktigt säga vem som låg bakom det. Så det är väldigt svårt att säga varför det blev just nu. Men det var i alla fall många som nämnde att marockanska polisen hade uppmanat dem att simma istället för att ta landvägen till exempel. Och det var några som nämnde att det var många gränspoliser kom vara upptagna med kungens firande på torsdagen. Men exakt vem som låg bakom den, det vet vi inte riktigt.
0: Tack så mycket, Sara Assarsson, Sveriges Radios utsända i Ceuta. Vi har också med oss P.O. Hansen, professor i statsvetenskap vid Linköpings universitet, också adjungerad professor vid John Hopkins universitetet. God morgon, P.O.
2: God morgon.
0: Alltså, orsakerna till att det här hände är ju i grunden fortfarande lite oklara. Men vad är din bild av varför den här tragedin inträffade?
2: Ja, jag har svårt att säga att 60 000 människor på ett kommando rör sig obehindrat i vattnet från Marocko till Spanien. Det här är ett på något sätt organiserat och som har kommit fram på flera ställen att med den marockanska gränspolisen inte ingrep. Och det här har ju en föregångare i 2021 och 10 000 människor från den marockanska sidan gick över också när den marockanska gränspolisen inte gjorde någonting. Så att det här har någonting med den marockanska sidan att göra och regeringen att göra, det tror jag är klart, även om vi inte har alla detaljer.
0: Vad skulle skälet till att Marocko skulle göra en sån sak, vad skulle skälet vara?
2: Jag tror att det är en maktdemonstration precis som 2021. Då hade den spanska regeringen i hemlighet tagit emot en ledare för Polisario, alltså Västsahara-gerillans ledare, för att behandla honom för covid. Och det kom ut och direkt så blev det här följden. Och året efter så ändrade sig Spanien i sin politik, vilket andra EU-länder också gjorde, och började stödja Marockos syn på Västsahara istället. Den här gången var det Spanien som var på besök i Algeriet för att göra de spansk-algeriska relationerna bättre. Och då kommer det här bara ett par veckor senare. Så att jag tror att det är en maktdemonstration från Marocko, helt klart. Och som sker då i ett läge där man har andra variabler som kan få det att se ut som att det hade med andra saker att göra. Till exempel det här spanska högsta domstolsbeslutet om att man inte skulle slänga tillbaks folk som simmade in till Ceuta. Och andra sådana här felaktiga uppfattningar om vad människor som kom till Ceuta skulle kunna göra, att de till exempel skulle kunna röra sig tillbaks till Spanien och sen vidare in i EU. Det funkar inte så. Så att jag tror det finns en massa sådana här migrationspolitiska saker, men som ser det, kan få det se ut som att det inte är vad jag tror det är, nämligen en maktdemonstration från Marocko gentemot Spanien.
0: Mm. Vi har också med oss Annika Sandlund, nordisk och baltisk chef på UNHCR, FNs flyktingorgan. God morgon.
3: God morgon.
0: Alltså minst 67 döda, 10 000-tals som plötsligt tog sig över gränsen då och Ceuta och sen tillbaka, allt under väldigt kort tid. Vad vet ni på UNHCR, vilka var de här människorna som begav sig?
3: Mm. Så vi hade funnits på plats på Ceuta under de senaste 12 åren, och det här är ju liksom en normal gränsövergång som alltid har ett visst antal flyktingar och migranter. De som kommer under de här senaste veckorna är framförallt marockaner, många unga män, men också ett antal kvinnor och ungdomar och barn. Bland de här marockanerna så finns det en minoritet av folk från andra länder, till exempel från Sudan, från Somalia, från Senegal, och några av de här från de andra länderna verkar ha genuina asylbehov. Så en av utmaningarna som vi står inför tillsammans med myndigheterna är naturligtvis att bland de här många hundra som fortfarande finns kvar identifiera de som är i en sårbar situation och de som har genuina asylbehov.
0: Mm. Den stora majoriteten i den här gruppen, har de asylbehov?
3: Nej. Jag menar, vi har pratat med många, och det tror jag utsända har också gjort, och som nämndes här tidigare, det är många som helt enkelt så en tidsbegränsad chans att ta sig till Spanien, mycket på grund av desinformation och felaktiga uppfattningar som fanns på sociala medier.
0: Mm. Vad tycker ni om det mänskliga priset för det som hände?
3: Det är ju otroligt högt. Det officiella dödstalet kommer fortfarande dessvärre att stiga. Det är redan över 80 på den spanska sidan, också dödsfallsrapporterade på den marockanska sidan. Och i tillägg till de som har mist livet, och man måste ju fråga sig varför, till vilken nytta så att säga, så är det ju många som också har sårats på vägen, även om det i princip är en väldigt kort väg.
0: Mm. Just det som hände är ju... Kan man kalla det här med det som hände i Ceuta som en unik händelse?
3: I den här storleksordningen är den ju unik. Mm. Men det att det kommer plötsliga strömmar av migranter, det har vi ju sett också vid andra gränser till EU. Och orsakerna är ju alltid mångfacetterade. Det finns, tror jag, aldrig en... Liksom, det kan finnas ett triggermoment, så att säga, en specifik orsak som gör att den kommer just då. Men det finns ju många, många skäl, förutom de som har nämnts tidigare i frågan om desinformation, som det är ju faktabaserat. Vi vet att det fanns desinformation. Vi har sett de här... vad ska man kalla dem, annonserna på social media som folk har visat oss och som de också visar journalister på plats. Även om vi inte vet vem som ligger bakom det, så har vi sett det. Och så finns det det andra lagren där, det är det mönster som vi kan se. Det vill säga upprepade gånger som det här har skett, även om det inte var i den här omfattningen, så beroende antingen på inrikespolitiska orsaker eller på utrikespolitiska orsaker. Och så finns det förstås rena spekulationer, och det kan vi ju förstås inte ge oss in i, men det som jag tror är klart är att det finns inte en enda anledning till det här. Mm. I tillägg så är det, ja, I tillägg så är det ju en väldigt stor ekonomisk skillnad på livet i Marocko och livet i Spanien.
0: P.O. Hansen, det fick ju väldigt, ska man säga, en stark politisk kraft rätt fort det som hände i Ceuta. Svenska statsministern Ulf Kristersson och en mängd andra EU-nationers ledare krävde ju krismöte med EU-kommissionen som ska bli av i veckan som kommer. Italien avbröt tillfället ett Schengen-samarbete med Spanien, Frankrike och Portugal förstärkte sina gränser. Alltså tragedin i Ceuta blev ju som ett bränsle i ett migrationspolitiskt samtal. Varför blev det så, P.O. Hansen?
2: Ja, det är ju det hyperpolitiserade läget vi har med migrationspolitik i EU. Att det inte går att prata om det på ett mer rationellt sett, utan att det är så genompolitiserat så att varje sån här sak får regeringar runt om i EU att försöka casha in på det som har hänt. För att det förstår ju alla EUs regeringar att det här inte var Spaniens fel eller att det här kom på grund av Spaniens i övriga migrationspolitik, utan att det här måste ha varit organiserat på något sätt. Och då tänker man ju sig att man pratar ofta om det här med EU-solidaritet, att man tänker sig då att då borde ju första reaktionen från EUs regeringar borde ha varit att säga okej, behöver ni bistånd, behöver ni hjälp i den här situationen. Istället så gör man storpolitik av det här och börjar och skälla ut Spanien och säga att nu, titta, så här går det om man inte pratar om migration som vi gör. Och det handlar ju om att Spanien är ett unikt exempel nu i EU som har börjat vända i migrationsfrågan.
0: Man sa förvisso också i det brevet att Spanien måste få det stöd som behövs inför det här mötet också. Men om man tar Spanien, vad är speciellt med Spanien? Vad gäller migration?
2: Ja, det är ju Pedro Sanchez och den regeringen som alltså har under flera år börjat att driva en annan politik där man ser att man kan inte bara ha den här väldigt negativa rasistiska anslaget i politiken, utan man säger att människor som är i Spanien som jobbar, de ska få möjlighet att stanna i Spanien på legala grunder. Man vill liksom, man säger, kasta om migrationspolitiken, och det är väldigt hotfullt uppenbarligen för många andra regeringar. Sen ska man säga det att de här regeringarna som klankar på Spanien, de vill ju också ha en massa arbetskraftsmigration. Så att det är inte så att det är liksom migrationsfrågan i sig om människor ska komma eller inte. Utan jag tror att det har att göra med att Spanien visar på en ny attityd som andra regeringar inte ser att de kan plocka poäng på. Mm.
0: Kommer det som händer sig åt att bli en utmaning för EUs klimat eller migrationssamarbete?
2: Ja, det är det ju redan med Spanien, som Spanien för sin politik. Men i övrigt så tror jag att liksom, nu har man fått den här pakten på plats, och det är också intressant för att pakten gör ju att det som händer i Ceuta inte kan komma att påverka resten av EU. Det vet ju också de här regeringarna som går ut mot Spanien. Men vi får ju se hur det här kommer påverka.
0: Tack så mycket, P.O. Hansen, professor i statsvetenskap i Linköpings universitet. Tack också Annika Sandlund, nordisk och baltisk chef för flyktingorganet UNHCR, och Sveriges Radios utsända Ceuta, Sara Assarsson. Och vi stannar kvar i Spanien samtidigt som tragedin utspelade sig i Ceuta. Så summerar Spanien nu vad det var som hände under några av de mest omfattande bränderna i landets historia. Förutom förödelse och lidande för både människor, djur och natur, så diskuteras nu hur bränderna hanterats och om det kan få politiska konsekvenser.
4: På väg in mot den branddrabbade regionen Ávila hänger stora moln över landskapet. De breder ut sig över alla torra kullar och påminner om sådana där tunga regnmoln man då och då kan se över sommarsverige. Men det är inte regnmoln, det är brandrök. Längre in i hjärtat av brandområdet är luften tung av tjockt rosa dis. Vid en uppsamlingsplats för nödhjälpsarbetare står sjukvårdaren Federico. När han ska svara på mina frågor drar han ner munskyddet som ska skydda mot all brandrök.
5: Es el más grande de la historia. Sí, es muy muy devastador, o sea, es el impacto ambiental el impacto de salud mental de la gente que ha perdido.
4: Den här krisen är den största vi varit med om, säger han. Just nu fokuserar vi på att se till att de mest sårbara av alla tusentals som har evakuerats får den hjälp de behöver. Men de psykiska men som har drabbat alla människor som i en handvändning behövde lämna sina liv och hem, det är i nuläget oöverblickbart. Provinsen Avila är en del av den autonoma regionen Castello y León. Spaniens styrelse skickar uppdelat mellan den centrala regeringen i Madrid och 17 olika autonoma regioner med mycket självstyre, egna regeringar och regionpresidenter. Den här administrativa uppdelningen bottnar i Spaniens stora språkliga och kulturella variation. Det skapar ett visst politiskt avstånd mellan regionerna och regeringen. Majoriteten av regionerna styrs idag av konservativa Partido Popular, medan den centrala regeringen styrs av Socialistpartiet. Och det har gett krishanteringen och bränderna en särskild politisk dimension. Fernando Corcho är politisk analytiker med fokus på spansk politik och säkerhet. Den politiska splittringen har varit tydlig. Trots att de båda politiska sidornas svar på att hantera bränderna sett ungefär likadant ut. Den stora skillnaden ligger i synen på klimatförändringen. Socialistpartiet lyfter fram klimatet som en förklaring till bränderna, medan högersidan spelar ner det, förklarar Fernando Corcho.
6: Solo varía en una palabra, la palabra del cambio climático.
4: För regionen Madrid har bränderna också skruvat upp en redan pågående politisk skandal rörande regionpresidenten Isabel Díaz Ayuso. Högsta domstolen för regionen Madrid fastslog tidigare i veckan att 38 miljoner euro som skulle ha använts till förstärkningen av brandförsvaret felaktigt har gått till andra saker. Beskedet kom också samtidigt som regionpresidenten har mött hård kritik efter att pengar ur den regionala regeringens kassa gått till att köpa en lyxvåning i ett av Madrids dyraste områden. Díaz Ayuso menar att lägenheten skulle användas som kontor, men av allt att döma har den använts för privat bruk. Den regionala regeringen nekar till att pengarna skulle ha använts felaktigt, men det fortsätter att storma både kring Isabel Díaz Ayuso och hennes parti Partido Popular. På en uteservering i centrala Madrid sitter madridbon Irene tillsammans med sin dotter.
7: Para mí es terrible todo, o sea, es que al final aparte lo que es la presidenta actúa como víctima cuando ha salido en este momento lo de la compra del apartamento. Dice que es como una manera de...
4: Jag tycker det är förfärligt. Den regionala regeringen utmålar sig som ett offer när de har använt pengar så här felaktigt, lagt dem på den här lägenheten och samtidigt lider människor av bränderna, säger hon.
7: Creo que la gente en este momento no es capaz de ver que al final evidentemente el gobierno actual están saliendo casos de corrupción, está viendo, o sea, en ningún momento lo defiendo, pero no están siendo capaces.
4: Samtidigt tror Irene inte att skandalerna kring Madrid-regeringen kommer påverka den politiska opinionen nämnvärt. För det är inte bara kring Partido Popular det stormar. Sen i våras har skandal på skandal drabbat premiärministern Pedro Sánchez och Socialistpartiet. Tidigare högt uppsatta företrädare för partiet har dömts till fängelse för mutbrott. Och även Pedro Sánchez egen fru utreds bland annat för korruption och missbruk av offentliga medel. Nästa år går Spanien till val och i spansk media resonerar politiska kommentatorer nu om även bränderna kan komma att påverka opinionsläget. Partido Popular har haft ett övertygande övertag i opinionen under en längre tid. Men ansvaret för brandbekämpningen och det förebyggande arbetet ligger primärt på de autonoma regionerna, varav en majoritet styrs av Partido Popular. Det är där skon verkligen klämmer, säger den politiska analytikern Fernando Corcho. Resurserna till brandförsvaret har varit oerhört eftersatt i många regioner, trots att det brinner i Spanien varje år.
6: Es que no ha habido una previsión, nunca hay una previsión, una... de todo lo que son los recursos necesarios, es decir, cortafuegos en invierno, quitar la maleza, eliminar los focos de bosque, de sotobosque.
4: Samtidigt som de politiska stormarna fortsätter att blåsa i Madrid står luften still i brandområdet Avila. Den tunga brandröken fortsätter att ligga som ett lock över landskapet. Utanför en idrottshall som för tillfället hyser hundratals evakuerade människor står hjälparbetarna Ana och Lourdes.
8: A nivel económico son las, o sea, las pérdidas son incalculables, incalculable la pérdida que hay.
4: De ekonomiska konsekvenserna som bränderna har fört med sig går inte att räkna, berättar Lourdes. Men det kommer också dröja flera generationer innan naturen har återhämtat sig. Det gör mig ledsen att tänka på att våra barn och barnbarn inte kommer få samma möjlighet att uppskatta det här landskapet där vi bor, så som vi har uppskattat det, säger hon.
8: Y luego a nivel naturaleza se van a tardar muchos muchos años en que se vuelva a ver esa naturaleza.
0: Ekots utsända i Spanien, Jakob Hallerström. Detta är Godmorgon världen, snart panelen om det politiska Ceuta och en krönika om romerna under nazismen. Men först isbergen och turismen. Det som länge varit ett gissel för sjöfart och fiske har på Newfoundland blivit en turistmagnet. Människor kommer till Newfoundland som ligger i havet utanför Kanada söder om Grönland för att se och begrunda isbergen. Och för vissa har det varit en livsdröm, och det finns de som är oroliga för att det i och med en varmare planet snart kan vara för sent att få möta ett isberg.
9: Dimman ligger tjock över husbilsparkeringen i Sleepy Cove strax utanför Twillingate. Natalie Machkott och hennes tre vänner väntar på att den ska lätta. De har hört att isberget där ute är magnifikt.
10: It's a dream of mine since I was little to see icebergs.
9: Tillsammans med labradoren Kinell och två katter som är kvar i husbilen har de kört från Quebec hit och ska sedan vidare norröver längs Labradors kust.
10: Quite a trip. Yeah, it's a trip of lifetime.

0: Dårströmmen och når Iceberg Alley, som området kommit att kallas efter 2-3 år. Hur många som kan skådas från land skiftar. Vissa år endast en handfull, andra år upp till ett par tusen. Det beror på havsströmmar, vindriktning och temperatur. Att få se isberg är för vännerna från Quebec en livsdröm. Som många andra är de oroliga att det framöver när havet blir varmare inte kommer gå att se några isberg längre.
1: That's why we come. Maybe we won't see anymore in a couple of years. We have to embrace the nature and take care of it and protect it.
0: Mycket har förändrats på Newfoundland sedan 90-talet,

0: Jag har sett allt, uppgång och fall, och nu är fiskbestånden borta. Det är ett annat liv, men vi går vidare, sjunger Bob Porter i Ghosts in the Fog. Den sång som kanske allra bäst fångar nerven i det liv som över en natt gick förlorat. När torskfiskestoppet slängde 30 000 personer i arbetslöshet i det som är den största massuppsägningen i Kanada. Inne i Twillingate, som av turistnäringen fått smeknamnet Isbergshuvudstaden, ligger konstgallerierna på rad. Utanför ett hänger en stor målning föreställande en man i cowboyhatt inramad av ett isberg.
1: Hello, good sir.
0: Det är Daniel Anstey. Han har bott här hela sitt liv och sett hur det lilla kustsamhället förändrats.
2: Oh my goodness, it's huge changes in over the years. When I was a boy, the main thing in Twillingate was the fishery. So the fish plant was the hub at that time. So there were no art galleries or restaurants or anything back then.
0: Som många andra outboards, eller isolerade kustsamhällen på Newfoundland, handlade allt om fisk i Twillingate fram till torskfiskestoppet. Då fanns inga konstgallerier eller restauranger. Fiskfabriken var navet i samhället. Även om Daniel Anstey inte jobbade där skar han ut torsktunger och sålde för fickpengar när han var i tonåren. Idag är Twillingate helt förändrat och det är i grunden bra, säger han.
2: I think it's positive. I mean, you know, we all balk at change. We don't really want change, but when it comes, it's usually for the good. It's a great influx to the town with business and tourists and local businesses are booming, so it's a great thing, I think.
0: Och trött på turister som jagar efter isberg blir han inte, försäkrar han.
2: No, that's a new thing because now they have the iceberg tracker. They figure out where the icebergs are and most of them usually end up here in Twillingate. But it's not a thing that you get upset about because you depend on it for your business. So.
0: Länge har satellitdata använts för att spåra isberg som ett skydd för sjöfart och oljeriggar. Men nu används satellitdata också av turistnäringen för att uppdatera turister om var isbergen är. Många vänder sig också till Facebookgruppen Newfoundland and Labrador Iceberg Reports som den pensionerade läraren och isbergsfantasten Diane Davis startade för 11 år sedan.
3: It's a hunt, it's a game. Very much like a Pokemon Go. It's like fishing or moose hunting here. There's no guarantee you're going to get one. The only big difference is we share our locations.
0: Till skillnad från andra smultronställen människor gärna håller hemliga delar alla med sig av isberg de upptäcker. Med ett stort nätverk av fotografer, turoperatörer, ortsbor som månar om lokalsamhället och förstås turisterna själva håller gruppen minutiös koll på var iskolosserna befinner sig och hur de bäst nås.
3: The iceberg group is just a hobby that costs me a ridiculous amount of time to administer it. But it's the experience of seeing the iceberg. I know that people have come to Newfoundland as kind of their final wish to see an iceberg.
0: Förutom att sprida isbergsupplevelsen till andra har hon själv en stark kärlek till isberg.
3: I don't know what it is about them. They're huge and they're silent. And then at the same time when one cracks it's like a gunshot. I think the age of them fascinates me. They're temporary. They can be gone in an instant.
0: Även om isbergen är flyktiga kan de ibland vara kvar på en och samma plats i veckor. Diane Davis beskriver det som att det blir en slags relation till isberget och när det en dag plötsligt är borta kommer en känsla av

0: lust över henne.
1: Then one day you pull up and your iceberg's gone and I feel a sense of loss. It's a strange thing. But it's very special.
0: Några kilometer från konstgallerierna på andra sidan fiskehamnen i Twillingate bor Cecil Stockley, the iceberg man.
2: It's all good, my buddy. Before you turn that on.
3: Yeah.
0: Pionjären som banade väg för isbergsturismen började med båtturer redan 1985. Han har hunnit fylla 76 och har precis sålt verksamheten till konkurrenten Vägg i vägg. Han ses därför hellre hemma över en kopp kaffe än i den snart helt tomma lokalen tvärs över vägen.
2: July 20, 1985, I was the only person in town going after the tourism dollar directly. And I had no money. I just had a vision. My grandfather helped me a little bit to get started, okay?
0: Inspirationen fick han från en semesterresa till Nederländerna och en båttur i hamnen i Rotterdam. Om de kunde sälja båtturer i hamnen till turister där, borde det då inte gå att sälja isbergsturer hemma i Twillingate. På vintrarna jobbar han som idrottslärare på en mellanstadieskola. Under isbergsperioden som sträcker sig över sommarmånaderna är han ute på 3 båtturer dagligen.
2: I would get out of school on the last day of school and run down here and jump in the boat and then Labor Day weekend out of the boat back to school because I believed in what I was doing.
0: Det blev över 4000 isbergsturer för Cecil Stockley som också var Twillingates borgmästare under en period. Han var tidigt ute och en del skrattade åt honom, säger han, men han fick rätt. Så småningom började även fiskarna som mest såg isberg som problem att höra av sig till honom med tips över radion.
2: The iceberg was cursed because they tore out the fishermen's nets and everything else on the floor from that. But when I was at my business, they would call me on their radio sets and say, "See, the icebergs are coming down, or there's icebergs offshore here." And all of a sudden, they're part of the culture. The transition shifted. They're not cursed anymore.
0: Efter torskfiskekollapsen har regionen ställt om sin ekonomi och har idag diversifierat sig mot bland annat olje- och gasutvinning samt turism. Fisket är framförallt inriktat på krabbor och räkor och sedan 2 år tillbaka är torskfisket åter tillåtet, om än i mycket mindre omfattning än under 80-talet. Att fiskare, som Cecil Stockley säger, inte förbannar isberg längre ska nog tas med en nypa salt. För visst innebär de fortfarande problem. Särskilt de mindre blocken, berättar Dean Ellis, kapten på en fiskebåt i St. John's.
4: Don't worry about an iceberg. You can pick them up 6-7 miles away on the radar. It's all the little pieces that come off of these that are dangerous for us. Bergy bits, growlers, stuff you can't see. Like on foggy weather, nighttime too.
0: Samtidigt kan han förstå tjusningen med isberg. Han kommer från fastlandet och blev själv fascinerad när han såg sina första.
4: I came to Newfoundland in 1992 fishing. I'm from New Brunswick originally and we don't have icebergs over there. So when I first came here and I seen my first icebergs, it was amazing, I have to say. Like they're just gigantic, some of them, and they're everyone is different. There's so many shapes and sizes. It was really fascinating to see them, right? But after 30 some years, you know, it's just another iceberg to me.
5: Captain Dean Ellis träffade vår reporter Emil Östlund. Nu en krönika, journalisten Ulrika Knutsson.
6: Natten mot den 3 augusti 1944 mördades mer än 4000 romer i nazisternas dödsläger Auschwitz-Birkenau. På vägen till gaskamrarna utbröt tumult och SS-vakterna klubbade ner kvinnor och män, gamla och barn. Händelsen kallas Sienarnatten. Just idag, den 2 augusti, är den minnesdag då man hedrar offren för den romska förintelsen. På romani säger man poraimos, som betyder uppslukande. Man tror att närmare hälften av Europas 1 miljon romer dödades av nazisterna. Få har gjort så mycket för att uppmärksamma Porajmos i Sverige som författaren Jackie Jakubowski. Han, som dog 2020, var son till polska judar som överlevt förintelsen. Han ägnade stor del av livet åt romernas öde. Varför? Ett skäl var att de romska vittnena till nazisternas folkmord var så få. Efter kriget var de överlevande ovilliga att vittna. För många romer var nederlag inget att berätta om. Och majoriteten av romer var dessutom analfabeter, de kunde inte skriva. Dessutom var världen inte särskilt intresserad. Vid Nürnbergrättegångarna kallades inga romska vittnen att belysa Porajmos. Säkert bidrog romernas låga status. Omgivningens förakt var starkt, då som nu. Jakubowski påminde om att det nazistiska folkmordet på romer inte på något sätt förändrat omgivningens attityder. I Orbans Ungern misshandlades och dödades romer och gjordes till syndabockar för landets problem. Jakubowski citerade också Tjeckiens före president Václav Havel. Graden av tolerans visad mot ett lands romska minoritet kan ses som ett test på graden av demokratisk utveckling. Inget europeiskt land går fritt, inte heller Sverige. Men det finns en unik röst som har vittnat för eftervärlden om Porajmos. Och den rösten tillhör en romsk kvinna från Österrike, Tseja Stojka. Hon var 10 år gammal 1943 när hon skickades till Auschwitz med sin mor och sina syskon. Familjen hade varit kringresande hästhandlare och pappan var redan skjuten av Gestapo. I lägret fick Tseja städa baracken. Varje morgon fick hon släpa ut liken efter nattens döda och tvätta britsarna med kaustiksoda. Hon fick se sin lillebror dö i tyfus. Med mamman skickades hon vidare till Ravensbrück och Bergen-Belsen där svälten var fruktansvärd. Modern lärde dottern att äta gräs och kvistar för att överleva. När lägret befriades av brittiska soldater bröt räddarna ihop. Vi fick trösta dem, skriver Stojka lakoniskt. Efter ett yrkesliv som mattförsäljare i Wien blev hon konstnär. Som 55-åring berättade hon sin historia i boken Wir leben im Verborgenen, vi lever i det fördolda. Det här födde bilder, för orden räckte inte till. Tseja Stojka blev konstnär för att fullt ut kunna vittna. Hon avled 2013 och hennes livsverk är fantastiskt. I mer än 1000 bilder skildrar hon vardagen i lägret, ofta ur barnets perspektiv, med stövlar och stora schäferhundar i ögonhöjd, men också levande grönt gräs. Hennes målningar sprakar av färg och skräck. I stilen blandar hon barnteckning med tysk expressionism. Stora fåglar flaxar i ångest runt höga skorstenar. Manliga gestalter har hakkors istället för ögon. En målning skildrar julafton i Ravensbrück. En stor julgran med ljus och valnötter i silver lyser upp bordet där barnen i lägret får mjölk och russinbullar. På kvällen sjöng SS-vakterna stilla natt med barnen. Dagen därpå var allt som vanligt. Våldet, svälten, döden. Den och andra bilder kan vi se på UR Samtiden där Angela Cesarets från Malmö konsthall föreläser om Tseja Stojka. Hon avslutar med några ord som konstnären skrev på baksidan av en av sina målningar. Auschwitz sover bara.
5: Krönikör, journalisten Ulrika Knutsson. Nu är det dags för panelen i Godmorgon världen. Mattias Svensson, Svenska Dagbladet, omunden moderat. God morgon.
3: God morgon.
5: Och vi har med oss Carina Kubia, Arbetet, fackligt progressiv och LO-ägg. God morgon.
7: God morgon.
5: Och Veronica Palm, Norrländska Socialdemokraten, socialdemokratisk. God morgon.
8: God morgon.
5: Vi börjar med det som hänt i den spanska exklaven Ceuta som fick ett snabbt och politiskt liv i hela Europa. Den svenska regeringen reagerade. Ulf Kristersson skrev till SVT bland annat att, citat, Den socialdemokratiska regeringen i Spanien får nu inte göra samma misstag som socialdemokraterna i Sverige 2015, där ett nej inte är ett nej, slutcitat. Ulf Kristersson krävde också tillsammans med en mängd andra EU-nationers ledare ett krismöte med EU, och ett möte ska bli av på tisdag. Frågan till er är, efter Ceuta, är det bra att regeringen sätter press på EU? Carina Kubia?
3: Ja.
5: Mattias Svensson?
7: Nej.
5: Veronica Palm?
8: Ja.
5: Veronica, är det bra?
8: Ja, men alltså det är ju rätt att samla EU. Det här är inte bara Spaniens gräns, det är EUs gräns. Och såna här händelser måste man lösa gemensamt. Men jag tycker att statsministern visade på allt annat än ett vuxet ledarskap när han direkt försöker slå mynt av en humanitär katastrof. Det är människor som har dött på Medelhavet igen.
5: Mm. Vad säger du, Mattias Svensson?
7: Ja, det är egentligen hur man tacklar den här ja-nej-frågan. För att det är klart att vi bör, precis som Veronica är inne på, vara hjälpsamma i den här situationen och se till att... Därför att Europa har en gemensam gräns nu, och det här är ju den typen av liksom påfrestningar, attacker som kommer. Vi ser det mot andra Polen, länder i Baltikum, sådana där. Migranter används i politiska syften för att utpressa Sverige. Men vad jag tyckte var nedslående var att se hur många som förstärkte den här svagheten genom att liksom gå upp i larmläge direkt och visa hur lätt Europa är att utpressa på den här punkten. För det var helt fel reko.
5: Carina Kebia, vad säger du?
3: Nej, men jag håller med både Veronica och Mattias i den här frågan, att nu har man ju visat sina kort. Nu vet just länder som har gräns mot EUs yttre gräns hur man kan sätta press på Europa. Men jag vill ändå haka i det Veronica var inne på, att jag tycker att det är direkt oansvarigt av vår regering att försöka göra inrikespolitik av en fråga som är så pass geopolitiskt komplex och knepig internationellt. Och jag tycker att det är oansvarigt att försöka koka ner det här till att sossar kommer släppa in invandrare, bygga högre murar. Den här frågan förtjänar att hanteras med en politisk fingertoppskänsla som jag tycker att vår sittande regering inte visar prov på just nu.
5: Mm. Vad säger du om det, Mattias?
7: Ja, alltså vi såg den här situationen. Det var liksom nyhetsförmedling som låtsades att det här var en gräns i Europa. Det var i Nordafrika. Det är en enklav som inte ingår i Schengensamarbetet. Så där det fanns liksom väldigt få saker i det här liknade någonting av det som hände 2015, inklusive att de flesta som kom var marokkaner som inte har flyktingskäl.
5: Mm. Vad säger du, Veronica?
8: Jo, men det är ju alltså att använda människor på det här sättet som man kan... Ja, troligen är det så att Marocko har liksom, det finns något annat bakom. Jag tycker Carina säger att det finns ett geopolitiskt intresse i det, och det, Spanien och Marocko har ju haft en konflikt, liksom ett högt tonläge under lång tid, och att använda människor också förlorar sina liv i den konflikten är problematiskt, och det gör att vi, både Sverige och EU, behöver ta en större diskussion. Det är vi behöver också diskutera den utrikespolitik som till exempel handlar om att Marocko ockuperar sitt grannland Västsahara och har gjort det väldigt, väldigt länge. Mm. Den diskussionen behövs också.
5: Carina Kabia.
3: Jag tror att vi gör rätt i att också fundera lite kring vad man ska ha för politik. Man kan liksom inte skärma av världen. Det känns som att det är dit folk vill få den här frågan. Man kan inte bygga högre och högre och högre och högre murar och tro att man kan på något sätt avsäga sig att vara del av en väldigt globaliserad värld som hänger ihop. Och Spanien har ju all rätt som suverän stat att driva sin egen utrikespolitiska linje, och det är ju där det skaver. Det ska man ju också komma ihåg. Det är ju dem man är arg på. Och Sverige kanske skulle kunna ta efter. Vi skulle också kunna ha en egen utrikespolitisk linje. Så det är ett litet medskick som jag har till vår regering.
5: Efter Ceuta kan det här innebära att migrationen tar plats på ett annat sätt i valrörelsen. Vad tror du, Mattias?
7: Jag tror att det var kanske det man desperat hoppades. Men situationen har inte den likheten, och det är snarare en påminnelse om att Sveriges politik är inte så avgörande, utan väldigt mycket för oss också avgörs vid en yttre gräns. Sen i det här fallet så var det som sagt väldigt få saker som var lika hur det var 2015 som man försökte låtsas i. Vi är lite grann 10 år bakåt i en debatt som borde gå framåt.
5: Vi lämnar Ciotta där och går vidare till RUT och ROT då. Två skatteavdrag som gör det billigare att anlita tjänster i hemmet, till exempel städa eller renovera ett badrum. Och kritiker säger att det här främst gynnar de med höga inkomster. I en debattartikel i Svenska Dagbladet hävdar nationalekonomen Sören Blomqvist att avdragen är bra, att de till slut kan ge mer skatteintäkter till välfärden. Och i all korthet, han menar ungefär så här: eftersom de som använder avdragen beställer tjänster istället för att städa eller måla husen själva, då leder det till att de, och en del av dem är då högavlönade, jobbar mer i sina egna yrken, till exempel som kirurg, och då kanske betalar mer i skatt. Så min fråga till er är RUT och ROT bra för den svenska välfärden? Carina Kubia?
3: Nej.
5: Mattias Svensson?
7: Ja.
5: Veronica Palm?
8: Nej.
5: Varför det då, Mattias?
7: Det här är ju en inte perfekt lösning på problemet med att väldigt höga skattekilar gör människor dyra att anställa. Och då får du den här typen av problem. Vi hade de var extremt spridda på 1980-talet till exempel, när vi hade höga marginalskatter och så. Du tjänade som läkare på att vara hemma och renovera huset och sånt där. Det där ser vi mindre av just därför att det har skapats en tjänstemarknad. Men ännu bättre vore att ta bort väldigt mycket av progressiviteten i inkomstbeskattningen, så att man slipper styra, för det här styr ju också in pengar i vissa sektorer som är utvalda, och det är sällan bra.
5: Veronica Palm?
8: Nej, men alltså, jag har aldrig träffat någon kirurg som säger att jag skulle gärna operera några patienter till om det bara var så att staten betalade min städning hemma. Det är ju, alltså, högern har ju nästan en religiös tro på de här dynamiska effekterna av att gör vi bara A-kassan sämre så kommer fler komma i arbete. Försämrar vi sjukförsäkring kommer folk bli friskare. Och nu ska vi liksom, att skatterabatt på städtjänster gör att fler människor jobbar. Och det finns ju inget stöd i forskningen för det. Människor med höga inkomster tenderar att ha ganska lite, alltså där påverkar det ganska lite, både ett extra jobbskatteavdrag eller ett rotavdrag eller ett rutavdrag, utan det, man har redan en ganska hög fast månadsinkomst och ett spännande jobb som man vill göra. Det är få vd:ar, advokater och kirurger som skulle ta ett extra pass om man fick ett jobbskatteavdrag till eller om man fick hjälp med städningen hemma.
5: Carina Kavia?
3: Men man kan väl fundera lite på vad välfärd är, och jag tänker inte att välfärd är att en kirurg ska jobba 80-90 timmar i veckan och sen outsourca sin dementa morsa eller sina ungar till någon form av låglönesektor som vi statligt subventionerar. Det tycker jag i sådana fall att vi ska lösa genom offentlig äldrevård eller förskola till exempel. Där finns det ju lite jobb att göra och pengar som skulle behövas för att till exempel minska barngrupper. Det finns ju ett jättestort folkligt stöd för att göra den typen av insatser. 30 miljarder drygt kostar RUT bara. Att få in de pengarna i de sektorerna där väldigt många människor ser ett stort behov, både från personalens håll och från de som nyttjar tjänsterna eller som har anhöriga som nyttjar dem. Så det är väl en sån grej man skulle kunna kika på till exempel. Men man behöver ju ta ett steg ut. Vad är det vi subventionerar och för vem? Det är ju Danderyd som sticker ut när det gäller de här typen av avtal. Man är ju väldigt snabb från högerhåll att curla en viss typ av grupp i samhället, i det här fallet då medel- eller höginkomsttagare, men man är väldigt hård på att slå ner på människor som har mindre pengar eller är sjuka, och det är en cynism som jag tycker vi behöver syna.
5: Som sig bör så har vi inga kirurger närvarande, vad jag vet. Jag vill ändå ta dem lite i försvar.
7: Vi valde att göra annat.
5: Så att, vem vet vad en kirurg kan hitta på här. Men om det skulle kunna ge mer skatteintäkter till välfärd, inte det bra då, Veronica Palm?
8: Ja, fast det funkar ju inte. Det här är ju liksom en sån, de här gyllene dynamiska effekterna har ju aldrig fungerat. Alltså, att fortsätta att maniskt sänka skatt för de som har det allra, allra bäst, det ger inte mer resurser. Det urholkar det gemensamma systemet. Och dessutom tycker jag det är rätt provocerande. Om det finns 30 miljarder i statens budget som man ska använda till saker, så har vi en regering som säger nej till kortare arbetstid som skulle kunna göra att människor mår bättre, till mer pengar till skolan, till fler människor i vården, utan det är bara det här det ska gå till. Det tycker jag är
5: Mattias,
8: provocerande
5: säger Veronica.
7: Nej, men alltså, vi vet ju tvärtom att det här har gjort tidigare svarta eller gråa sektorer vita. vita människor har kunnat få en lön, pensioner och så vidare, komma in i samhället på ett annat sätt. Och det är också så att när vi hade de här höga marginalskatterna, då såg Socialdemokraterna till och med att man bakade bröd som skattesmiteri, därför att det var så viktigt att få in de här skatterna. Och det visar ju liksom på att människor anpassar sig faktiskt. Det är inte, man behöver liksom inte sitta och teoretisera ner i Malmö om hur det skulle kunna bli, utan vi ser ju just det, att människor anpassar sig efter det här. Vi får liksom en efterfrågan på tjänster och sådär. Sen finns det ännu bättre sätt att lösa det genom att inte högbeskatta arbete alls.
5: Mm. Veronica?
8: Alltså, jag tycker det är ännu mer provocerande att säga att svarta jobb har blivit vita. Om någon begår ett brott, alltså anställer någon hemma hos sig svart, då ska den lagföras.
7: Du kan ju försöka moralisera bort det här.
3: Men det
7: försöker man ju med.
3: Det gick har man ju
7: inte.
3: Sett.
5: Carina Cabello.
3: Det kostar mycket mer än vad det smakar, och det visar ju typ alla rapporter, rapport på rapport, och även de som tidigare har varit ganska positiva till det här har ju sett att det har kostat betydligt mer än vad man trott från början, och det har smakat desto mindre. Jag tror att man skulle kunna kika på utformningen, till exempel om man kollar på rotavdrag. Vi kanske inte behöver rengöra pooler och okynnesrenovera kök. Vi kanske skulle kunna rusta upp och klimatanpassa bostäder, göra stambyten i hyresrätter. Det finns ju möjlighet att också rikta politiken dit den gör mest nytta för
5: Mattias.
3: Sverige.
7: Och det En skattereform kan definitivt göra det här bättre. Det är lite grann det jag är inne på också. Sen blir vi nog inte eniga om hur det ska se ut.
3: Men det skulle väl vara gött om det kom fler till del än de rikaste.
5: Det pågår en debatt nu kring det som kallas mängdrabatten. Det handlar ju om att om någon döms för fler brott så bakas de olika straffen samman till en gemensam påföljd. Och det här görs av domstol enligt vissa principer, men kallas i folkmun för en sorts rabatt. Riksdagen ska om 2 veckor tillsammans med en mängd olika reformer av straffsystemet ta beslut om mängdrabatt. Regeringen vill att utgångspunkten ska vara att varje brott räknas fullt ut, som man skriver. Frågan till er, ska mängdrabatten bort? Veronica Palm?
8: Ja.
5: Carina Cabello?
3: Nej.
5: Mattias Svensson?
7: Jag är också nja för...
5: Carina Cabello, denna osäkerhet, varför det?
3: Ja, nej, men alltså, det är lite samma sak här. Det känns som att det är lite valutspel här. Alla som har följt den här diskussionen vet ju att det här kommer ta jättelång tid att implementera. Det är väldigt dyrt, det är ofinansierade reformer som man inte riktigt har löst ut. Fängelserna är fulla. Advokatsamfunden och experter är väldigt, väldigt kritiska för hur snabbt det går i svängningarna just nu i kriminalpolitiken och är oroliga för vilka effekter det kan få. Jag är inte principiellt emot att se över vissa straffsatser. Jag tror att man behöver göra insatser på kriminalpolitiken för att få bukt på en hel del av den kriminalitet som äter sig in i många av samhällets delar. Däremot så tror jag inte att man ska reducera det här till någon form av signalpolitisk så här, vi är handlingskraftiga, kolla, vi är bäst eller vi är mest tough on crime. För jag tror att man gör sig själv en otjänst, och det kan bli både dyrt och det kan bli ineffektivt och det kan bli stora skiftningar som man upptäcker helt enkelt.
5: Mattias
7: Om man tittar närmare i förslagen så är det ju liksom ingen som helt vill avskaffa det här, därför att vi sitter med absurda konsekvenser idag som regeringen gör rätt i att försöka ändra på. Och i övergripande delar jag ambitionen att man har tagit för lite hänsyn till återfallsbrottslighet och mängd. Men att gå hela vägen till den andra blir ju liksom också en absurditet. Jag tror inte det är riktigt vad man föreslår, och i vilket fall som helst så kommer man ha väldigt lång tid på sig och väldigt stora kostnader för att implementera det. Så just det här ja-nej- perspektivet på det blir ju lite, alltså ingen är egentligen i extremerna och ingen vill egentligen vara där.
5: Veronica Palm.
8: Nej, men jag tycker det finns 2 problem med det här. Det ena är ju att det är klart att varje brott ska räknas, och det görs det ju. Domstolen gör en samlad bedömning. Men det blir ju problematiskt om man tänker sig att det ska vara matematik som är liksom det som ger straffen. Det vill säga att väldigt många småstölder kan ge ett längre straff än en grov våldtäkt. Alltså, så kan vi ju naturligtvis inte ha det. Och det andra är att det behövs rehabilitering och kriminalvård. Och det är ju inte för att vara snäll, utan det är ju för att man inte ska, alltså brottsoffer inte ska...
5: Veronica Palm, norrländska socialdemokraten, Carina Cabello, Arbetet, och Mattias Svensson, Svenska Dagbladet.
9: Sverige går till val. Ekots partiledarutfrågningar. 45 minuter live i P1-morgon.
10: 8 partiledare, 8 dagar med start den 3 augusti.
9: Klockan 07.15, måndag till torsdag.
10: Eller när du vill i appen Sveriges Radio med Mikael Kulle och Cecilia Schavar.
11: Ja, imorgon börjar partiledarutfrågningarna och först ut att frågas ut är Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch. 7:15 alltså på morgonen i P1 morgon. Och det här är någonting som vi kommer att ägna oss åt under 2 veckor framåt, måndag till torsdag. Fram till nyheterna, 2 poddtips.
12: Upplagorna faller för svenska magasin och tidskrifter. Finns det en framtid digitalt?
13: Det är så lätt att man pratar om just att det här bygger relationer i vår bransch. Men vad betyder det egentligen i praktiken?
12: Och som dålig stämning i studion när en journalist tipsade om sexköp.
14: Det känns ju inte riktigt bra.
12: Lyssna på medierna när du vill i Sveriges Radios app.
15: I used to think that this was a country full of Nazis.
16: Maga influensen Laura Loomer går från ryssvänlig till Ukraina supporter. Kan fler höga profiler följa? Samtidigt härjar en otäck magsjuka i USA.
17: Secretary Kennedy canceled the CDC's required food net monitoring of cyclospora.
16: Ja, hälsoministern är satt under press när flera smittor skakar landet. Lyssna på USA-podden i appen Sveriges Radio.
11: Där är P1, klockan är 9.
18: Och nu Ekot. Nu när eftermiddagen häktade Göteborgs tingsrätt kaptenen på fartyget som var inblandad i den dödliga kollisionen med en fritidsbåt utanför Tjörn. Mannen häktas på sannolika skäl misstänkt för vållande till annans död. Hans försvarsadvokat David Ola sa så här efter häktningsförhandlingen.
19: Min huvudman är ju utländsk medborgare. Han har inget hemvist i Sverige. Han har hemvist utomlands. Han arbetar för ett utländskt rederi. Mot den bakgrunden och med hänsyn till det låga beviskrav som är så är jag inte förvånad.
20: Det var i tisdags kväll som det norskflaggade lastfartyget kolliderade med en fritidsbåt. Enligt åklagaren färdades fartyget bakom fritidsbåten under en längre tid. Och i höjd med Tjörn hann fartyget i kappbåten som då träffades i aktern. Fritidsbåten ska ha sugits ner under lastfartyget, fyllts med vatten och snabbt sjunkit 20 meter ner till havsbotten. Han skriver vidare att det är klarlagt att inga ljudsignaler gavs från fartyget och att han bedömer att föraren av fritidsbåten inte i nuläget kan misstänkas ha brutit mot några sjövägsregler. Mannen nekar fortsatt till brott.
18: Reporter Hugo Bernhard och Thelma Åberg, P4 Göteborg. 2 pojkar i 15-årsåldern vårdas på intensivvårdsavdelning efter en kollision med en polisbuss i Nybro, 3 mil väster om Kalmar. Pojkarna färdades på en elsparkcykel när polispatrullen skulle utföra en kontroll av fordonet. Filip Annas är presstalesperson för polisregion Syd.
21: Strax innan klockan 17 så sker en kollision. Och det är i samband med en kontroll som en polispatrull ska genomföra i Nybro. Och det är en kontroll av en elsparkcykel som den här patrullen ska göra. Och då sker en kollision mellan elsparkcykeln och en polisbuss. De 2 personerna som färdas på den här elsparkcykeln, det är 2 pojkar i 15-årsåldern. De förs med ambulans till sjukhus. Exakt vad som har föranlett till varför den här elsparkcyklisten eller cyklisterna skulle kontrolleras har inte jag kännedom om.
20: Polisen kommer att lämna över ärendet till avdelningen för särskilda utredningar som utreder misstankar om brott som polisanställda kan ha begått.
21: Särskilda utredningar är en fristående enhet inom polisen som arbetar med att utreda när det har skett typer av ärenden som behöver utredas där polisanställda har varit involverade. Och i det här fallet har det skett en olycka under tjänstutövning så att säga. Och då syftar den här utredningen till att ta reda på vad som har orsakat olyckan.
18: Det säger alltså Filip Annas, presstalesperson för polisregion Syd. Reporter var Hugo Bernhard. Ekot med Peter Petrelius. Mer nyheter i appen Sveriges Radio.
22: P1, Sveriges Radio.
1: Det som följer nu är en återutsändning från i förmiddags.

0: Första domen efter nya lagen mot digitala sexköp. Hör om OnlyFans och Bellmans Ulla Winblad. FIFA ska nu inte sälja VM. Vi pratar fotboll och kommers. Och hör en avgående Östeuropa-korre minnas.
1: I Polen, Rumänien, Slovakien och Ungern kommer människor över gränserna med barn, väskor, husdjur. Och det som först beskrivs som ett krig i Ukraina blir snabbt något större. Ett krig om Europas riktning.
0: Sen om en ny bok om Harry Potter och folkmord och det levande kulturarvet.
2: Ja, men kan man få reda på korna utan att kunna dessa låtar?
3: Ja, men det är bättre om man kan kula lite allt. Jag tittar så mycket inte.
0: Sist i sändningen ett kåseri, Emil Jensen.
4: I reportaget sa en polis: ja, kör du i 60 km i timmen utan hjälm, ja, då kan du slå ihjäl dig utan större problem. En intressant användning av uttrycket utan större problem.

0: Välkommen till Godmorgon världen. Jag heter Jesper Lindå. Nu ska vi ägna oss åt OnlyFans, världskända influencers och Bellmans Ulla Vinblad. Den nya lagen mot digitala sexköp, den har lett till sin första fällande dom, och det här i den stora kopplerihärvan i Ångermanland. Samtidigt finns det framgångsrika influencers som beskriver försäljning av sexuellt innehåll som en smart affärsidé som kan göra unga tjejer rika. Godmorgon världens Emma Janke söker svar på hur mycket som har förändrats sedan Ulla Vinblads 1700-tal. Har verkligheten blivit en annan eller bara berättelsen om den?
1: Hi, did I go to college? Am I an astronaut?
2: No, not exactly.
3: En av världens kändaste influencer, 22-åriga Sophie Rain, har lagt upp ett klipp där hon berättar för sitt 16-åriga glasögonprydda jag att hon kommer vara känd, nästan som Kardashian 2026.
1: Famous? Am I for being a beauty influencer?
2: Sort of. People definitely like you for your looks.
3: Hon säger till sitt yngre jag att hon kommer vara rik och beundrad, och hon kommer att kunna låta sina föräldrar pensionera sig.
1: What about a boyfriend?
2: No, not right now.
3: Men på frågan vad hon jobbar med egentligen,
1: what job?
3: Säger hon att hon inte riktigt kan berätta det.
2: I'll tell you when you're older.
3: Och hon har ingen kille, för det är lite komplicerat med jobbet hon har.
2: But what I can tell you now is that you own your dream car and you're also traveling the world in your early 20s.
3: För miljontals unga är amerikanska Sophie Rain en förebild. Hon är en av världens största profiler på OnlyFans, plattformen som används idag framförallt för sexuellt innehåll.
2: Oh my god, pretty good.
3: Berättelsen är enkel. Den som tar chansen kan bli rik.
4: Till Ulla Vinblad. Skriven vid ett ömt tillfälle.
3: Men det är också en berättelse som är betydligt äldre än sociala

0: Suzanne.
1: Ja, Ulla Winblad känner väl de flesta igen som Bellmans skapelse.
2: Rebecka Lennartsson är etnolog och forskningschef på Stadsmuseet i Stockholm.
1: Vad färre känner till är att hon också fanns i verkligheten, men började kalla sig själv för Ulla Winblad innan hon togs upp i Fredmans epistelvärld.
2: Kvinnan bakom Bellmans mest kända gestalt hette egentligen Maria Kristina Källström. Ulla Winblad var som ett artistnamn, en offentlig roll som skapade ett avstånd till den privata personen. Att använda sådana namn var inte ovanligt bland kvinnor i Stockholms nöjesliv.
1: Där man var känd som i de här kretsarna, där man besökte baler och där det ofta var uppgjort på förhand att det ingick sexuella tjänster.
2: Internet har förändrat spridningen, men berättelsen om att kvinnor kan nå rikedom genom att sälja sin sexualitet sträcker sig långt bak i tiden.
1: En litet fåtal kvinnor kunde låta sig försörjas då av högt uppsatta män, så att man kunde klä sig som en högre ståndsdam, man kunde kanske resa i täckt vagn, kanske till och med ha en egen våning, smycken och kläder och så. Men det var ju få som lyckades med det. Men man kan ju tänka sig att det kanske hade samma effekt som det här offentliga förevisandet av en lyckad form av försäljning av tillgång till kroppen, eller man ska säga. Som gjorde att det kanske rekryterades fler flickor in i det här, därför att det väckte drömmar om ett annat liv.
2: En dröm om ett annat liv, det tycks ha varit en stark gemensam drivkraft för de flickor som flyttade från landsbygden till städerna.
1: Det var flickor som sökte sig en annan verklighet, ett annat försörjningssätt. Man ville bort från ett ohyggligt tungt arbete som piga många gånger. En hel del av de här flickorna hamnade så småningom i prostitution, men vägen dit gick ofta via kanske en anställning på ett hotell eller en krog eller en tobaksbutik eller så.
2: Drömmen handlade alltså inte om att sälja sex. Den handlade om att lämna något bakom sig, fattigdom, ett slitsamt liv, att få bli någon annan. Och kanske är det just där parallellen till vår tid blir som tydligast.
3: De tror ju att de ger sig in i en lyxig tillvaro. De tror ju att det är bara att skapa ett konto på OnlyFans.
2: Elin Wallin är ordförande för och grundare av barnrättsorganisationen Echo Movement.
3: Så tjänar man ju plötsligt miljontals med pengar och man har liksom full kontroll över både vad man lägger upp och vilka man når och liksom vad man vill göra. Och att man helt plötsligt exploderar i pengar och framgång.
2: Enligt Elin Wallin, som under våren besökt högstadie- och gymnasieklasser, är bilden att man snabbt kan bli rik på att sälja sexuellt innehåll inte någon marginell föreställning. Tvärtom ser hon hur gränsen suddas ut mellan vanliga influencers och tjejer som säljer sexuellt innehåll.
3: Det första namnet som jag hörde var Sophie Rain, och sen så började jag höra Bop House. Det är en grupp framgångsrika kvinnor, 22-årsåldern. Så de är influencers och porrstjärnor samtidigt och väldigt, väldigt framgångsrika och tjänar mycket pengar. Alltså de räknas ju som de absolut största influenserna i världen. En bild som säljs in till unga idag. Att det är ett framgångsrikt yrke, att det är lyxigt och att de står för sin sexualitet. Mycket så här entreprenörskap, det är liksom en business. För de här fåtal tjejerna så har det ju varit ett smart sätt att bli rik.
2: Men enligt Elin Wallin är det långt ifrån den verklighet som möter de allra flesta som provar att sälja digitalt sexuellt innehåll.
3: För en helt vanlig tonårstjej med 250 följare på Instagram så är det enda som händer att man lägger upp bilder. De enda som följer det är egentligen kanske ens klasskamrater som vill göra sig rolig på ens bekostnad eller liksom några äldre gubbar. Liksom. Och så står de där med ett konto där de har lagt ut liksom 100 stycken nakenbilder på sig själva och har 3 stycken prenumeranter, vilket är deras klasskompisar som helt enkelt sprider vidare bilderna. Sen så har man liksom sina bilder läckta på internet för en summa på liksom 450 kronor totalt.
2: Elin Wallin menar att det inte alltid slutar med att drömmen om pengar och framgång visar sig vara en illusion. Samma berättelse blir också ett verktyg för män som söker kontakt med barn och unga på nätet.
3: Det träffas från alla håll samtidigt. När de har mötts av en bild av att det är accepterat, då möts de ju åt andra hållet av äldre män som antingen vill köpa träffar eller köpa bilder. Så det är en väldigt stor skillnad från när jag var ung. Då skedde ju en groomingprocess från förövare enbart. Vi hade ju inte det här i bakhuvudet att det samtidigt fanns liksom ens idoler som glamoriserade det här, utan det var ju en helt annan tabu till att liksom sälja bilder eller sälja sex eller sådär.
2: Men trots den här förskjutningen menar Elin Wallin att en sak är sig lik.
3: Det är fortfarande det sårbara barnet som drabbas. Så även om det finns en normalisering i samhället så ser vi ju inte att varenda barn ger sig ut och liksom säljer bilder eller ger sig ut på OnlyFans eller hamnar i kommersiell sexuell exploatering.
2: Och för dryga 15 år sedan, i tidiga tonåren, var Elin Wallin själv det där sårbara barnet.
3: Och så som det såg ut för mig, det var ju att jag blev kontaktad alltså online av en äldre man som visade mig uppmärksamhet. För mig så gick det liksom oerhört fort från att bli groomad till att befinna mig i ett stadie av liksom tvångs. Och att man blir liksom utpressad med de här bilderna och liksom tvingas fortsätta på grund av att de här bilderna kan skickas till ens föräldrar, klasskompisar. Jag var ju tvingad i mina träffar låtsas som att jag ville vara där. Visa att man alltså njuter eller att man tycker att det är kul eller att man trivs med personen. Vare sig man är tvingad till att sälja eller om det liksom är frivilligt så är det ju en försäljnings... Man liksom måste se ur ett försäljningsperspektiv.
2: Att se sig själv ur ett försäljningsperspektiv och skapa en roll som någon annan ska vilja köpa. För över 250 år sedan gjorde Maria Kristina Källström något liknande. Kvinnan som skapade en offentlig identitet i Ulla Winblad.
1: Ulla Winblad var en av de som första som liksom tappade kontrollen över sitt alter ego. Hon tog ur sig det här andra namnet, Ulla Winblad. Levde loppan ett tag och sen ville hon lämna det livet. Och då hade hon redan fått ett rykte om sig. Och sen så snappade Bellman upp hennes namn. Det är ju oklart vad han tänkte. Men om man vänder på perspektivet så är det ju helt uppenbart. Hon visste om att hon var Bellmans Ulla Winblad. Och för henne blev det ett helvete. Var hon än flyttade i Stockholm så visste ju grannarna direkt att där är Ulla Winblad. Men grannarna rycker upp dörren och sliter den i håret och spottar den i ansiktet. Namnet Ulla Winblad blev passpikat vid skampålen i hamnen i Norrköping när hon flyttade dit. Så det här liksom följer henne vart hon går.
0: Fortbäddan säng med svandun silkestecken.

0: fällgardin. Sist i Emma Jankes reportage hörde vi etnologen Rebecca Lennartsson. Och sen Cornelis Vreeswijk som sjöng Bellmans epistel nummer 43. Nu fotbollsvärlden i Godmorgonvärlden. Ja, efter festen då under fotbolls-VM så kom ju nyheten att FIFA och dess ordförande Gianni Infantino ville att delar av framtidens världsmästerskap skulle erbjudas till riskkapitalister. Europeiska UEFA hotade med bojkott och till och med en hög chef inom det annars så tysta FIFA röt till. Och Gianni Infantino drog igår tillbaka sitt förslag. Men vad säger allt det här om fotbollen? Simon Bank, krönikör, journalist på Aftonbladet. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Alltså, hur var det möjligt att det här kom upp på bordet överhuvudtaget? Så att säga, vad säger det om tillståndet inom global fotboll?
1: Det säger väl mycket om tillståndet inom Gianni Infantinos inre värld, om inte annat. Han var väl hög på de oerhörda framgångarna som just avslutats med det här VM:et, där han satte världsfotbollen i knät på klanen Trump, och USA hittade nya marknader, drog in oerhört mycket pengar till klang och jubel från hela fotbollsvärlden, mer eller mindre. Och jag kan förstå Infantino, jag kan välkomna Infantinos förslag, eftersom det gör fotbollsvärlden så tydlig. Det här är ingenting nytt, att man kommodifierar fotbollen, att man behandlar den som vilken vara som helst, eller att det är en brist på transparens. Det som är nytt den här gången är ju att, som du är inne på, att övriga fotbollsvärlden med UEFA och även politiker i spetsen säger nej och stopp. Och det här ställer vi inte upp på längre.
0: Om detta är det vanliga, att det visar upp, eller vi får en dörr som glider upp och man får syn på hur det fungerar. Vad tror du, varför gick gränsen precis vid den här linjen? Vad var det som hände där?
1: Jag tror att det blev, alltså det har varit en glidande utveckling under de senaste 30 åren i princip, där man då har sålt ut fotbollen. Det är klubbar som säljs till Mellanöstern nationalstater. Det är amerikanska riskkapitalsbolag som går in och köper multiklubbnätverk över hela Europa med minimal insyn. Här så ställs ju frågan egentligen för första gången rakt ut till fotbollsvärlden. Vi tänkte göra så här. Vi tänkte med en ur Trumps första klan i spetsen, med en stor amerikansk bank i förgrunden, sälja ut fotbolls-VM, alltså kronjuvelen i allting, det som är den moderna stora fotbollen. Vad säger ni om det? Och så ställd, så tydligt och iskallt ställd har frågan inte varit förut, och då gick det inte riktigt längre att säga, jo, det här ställer vi upp på.
0: Vad tror du, är det ett tillfälligt stopp på något sätt, och att det kommer att rulla vidare? Är det ändå framtiden att sälja ut de här rättigheterna?
1: Det tror, i någon mån tror jag att det är så. Det som är speciellt just med fotbolls-VM och landslagsfotbollen, som är den sista bastionen kanske, det är ju på sätt och vis häpnadsväckande att det här kommer spelare som tjänar 1 miljon kronor om dagen i sin klubbvardag, som kommer till landslaget, som kommer till fotbolls-VM, som viker en-två månader av sin sommar, sin lediga sommar, för att representera sitt land och göra det i princip för inga pengar alls. För att det betyder någonting. Det är liksom det sista som, ja, den sista bastionen, den sista hållpunkten som finns kvar, som inte helt och fullt ut är kommodifierad. Om nu FIFA säger att så här mycket pengar kan vi få ut, vi kan få ut så fruktansvärt mycket mer pengar av den här fotbollen, ja, då vore ju spelarna dumma om de inte sa att, ja men, ska inte vi få de pengarna? Det är vi som skapar värdet. Man behöver inte ens vara marxist för att tycka i det fallet att det är fotbollsarbetarna som skapar värdet.
0: Vad tror du om Gianni Infantino då? Är hans makt oändlig i all framtid, eller är detta en ände?
1: Jag tror inte att han faller av det här. Och det är ju av den enkla anledningen att valsystemet inom FIFA är riggat. Det är liksom skenbart demokratiskt att alla... Det spelar ingen roll om det är en nationalstat med 4 000 invånare eller 1 miljard invånare, så har du en röst. Och FIFA kan erbjuda de här små nationerna så oerhört mycket pengar och gör det under Infantino. Så att jag tror att han sitter ganska säkert även över nästa val nästa år här i Marocko.
0: Fotbollen på en global nivå, extremt kommersialiserad. Alltså, det är ju väldigt långt från fotbollsförälderns tidiga söndagmorgon på bussen på väg mot en juniormatch, ju nu, du vet, på någon plan i utkanten av en stad. Skulle det gå att få verklighetskontakt igen?
1: Jag har oerhört svårt att se det. Och någonstans kan jag känna att i den här tiden, och när alla rider in på sina moraliskt höga hästar kring det här förslaget, så är Sverige ett av de förbund som faktiskt skulle kunna göra det. För att vi har enligt en demokratisk, transparent process fattat beslut med att vi säljer inte ut vår fotboll i just det här lilla landet uppe i norr, så vi gör inte det. Så att vi skulle kunna, om vi ville, peka på det alternativet som finns då med söndagsmorgnarna på grusplanen i botten och upp. Men vi är ganska svenskt lagom och försiktiga, tyvärr.
0: Låter mysigt, Simon. Tack så mycket.
1: Tack själv.
0: Simon Bank, Aftonbladet. Ni lyssnar på God morgon världen, strax om Harry Potter och folkmord. Nu är det sommar och snart är den över. En tid när Sveriges Radio får nya korrespondenter. Och vissa av dem kommer hem. Och som brukligt har varit kommer då en betraktelse eller något av ett testamente här i God morgon världen. När Milan Jelovic började som Östeuropa-korrespondent, då hade Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina just kastat om hela den europeiska kartan. Här är hans avskedsreportage efter 4 år i östra Europa.
2: Det börjar med ljudet av krig. När jag kommer ut som korrespondent i östra Europa våren 2022 har Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina pågått i några månader. Återigen ett stort krig i Europa. Sist det hände var när Jugoslavien rämnade i blod och nationalism på 90-talet. Ett sönderfall som fortfarande präglar Balkan och som skickade människor på flykt över hela världen. Den 24 februari 2022 är startskottet för nya flyktingströmmar. I Polen, Rumänien, Slovakien och Ungern kommer människor över gränserna med barn, väskor, husdjur. Och det som först beskrivs som ett krig i Ukraina blir snabbt något större. Ett krig om Europas riktning. I min region, östra Europa, märks det nästan omedelbart. Här finns EU-länder, NATO-länder, kandidatländer och länder som fortfarande balanserar mellan öst och väst. Och här försöker både Ryssland och Kina vinna inflytande genom energi, investeringar, desinformation och gamla politiska band. I Serbien är den ryska närvaron påtaglig. Stödet är starkt, men landet är delat eftersom det också finns en stark EU-positiv del av befolkningen. Det handlar om serber som de senaste åren visat sitt missnöje med landets ledning genom att i hundratusental gå ut på gatorna och protestera. I Ungern gör Viktor Orbán kriget till en del av sin egen politiska berättelse. När Orbán vinner valet 2022 gör han det genom att peka ut fiender utanför landets gränser. Det blir Bryssel och George Soros som hamnar på valaffischerna, som de stora bovarna. Och efter Rysslands invasion läggs Ukrainas president Zelensky och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen till skaran av Orbáns hatobjekt. På en presskonferens på väg in i ett EU-möte om Ukraina-kriget med ytterhögern gör han fullständigt klart vad han anser vara det största hotet.
3: Brussels is a symbol of a political danger for a country like we are from Central Europe. So we have to limit the danger to belong to this community.
2: Orbán beskriver sig själv som garanten för fred, medan oppositionen framställs som de som kan dra landet in i krig. Under alla de här åren är fredsbudskapet ett av hans starkaste politiska vapen. Orbán bromsar stöd till Ukraina och sinkar viktiga sanktioner mot Ryssland. När andra talar om rysk aggression talar han om vapenvila. Men de här 4 åren handlar inte bara om krig. Det handlar också om klimatet. I Grekland kommer bränderna. Under mina korreår börjar somrarna likadant, med akuta storbränder i det solheta landet. Människor evakueras från öar, byar och förorter. Skogsbränderna är inte längre något som hör till en enstaka extrem sommar. Det blir en återkommande del av verkligheten. Och sen, som om eld och lågor inte vore tillräckligt, kommer vattnet. Intensivt och förödande. I Slovenien drabbas byar och dalgångar av översvämningar som beskrivs som de värsta i landets moderna historia. När klimat och krig förändrar livsvillkoren runt Medelhavet blir också migrationsfrågan ännu mer laddad. Människor flyr över Medelhavet samtidigt som Europa försöker hålla fast vid både asylrätt och gränskontroll. Det är här migrationen nu blir både humanitär fråga och politisk sprängladdning. I Ungern har Viktor Orbán redan byggt sitt stängsel längs den södra gränsen. Det blir en symbol för en hårdare europeisk migrationslinje. På upploppet av min korre period är det mest dramatiska som sker det stora politiska skiftet i ett land där kampen om vilka sorts demokratiska värderingar som ska råda rasat i nästan två decennier. Våren 2024 kliver Peter Madjar fram. Först som ett slags politisk sensation. Han är en tidigare insider från regeringspartiet Fidesz som plötsligt börjar tala om korruption, maktmissbruk och om ett land som glömt bort sina egna invånare. I EU-valet samma år syns det första tecknet på att något håller på att hända. Och det som länge har sett som otänkbart börjar långsamt bli möjligt, att Orbán faktiskt kan hotas på allvar. När Peter Madjar till slut vinner valet i Ungern i april i år är det mer än ett nationellt maktskifte. Det är slutpunkten på en politisk berättelse som pågått i 16 år. Och när Orbán vann det senaste valet för 4 år sedan såg han starkare ut än någonsin. Men 4 år senare sveps han bort från makten av en opposition som plötsligt lyckas samla det missnöje som byggts upp under lång tid. Och jublet i Budapest och i övriga Europa är öronbedövande.
4: We are so happy that Orbán is finally gone.
2: Milan Jelovic, Östeuropa-korrespondent.
0: Och i höst så är det Henrik Damberg vi får höra rapportera från de här länderna. Nu ska vi ägna oss åt folkmord, ett ständigt lika aktuellt brott. Det blev till som begrepp i folkmordskonventionen 1948, det här efter förintelsen, nazismens systematiska mördande av judar, romer och andra grupper. En erkänd forskare internationellt om folkmord heter Jeffrey S. Bachman. Han jobbar på Keene State College i New Hampshire i USA. Och han har nyligen gett ut boken Harry Potter och folkmord, en introduktion till folkmordsstudier. Jag ringde upp och frågade varför folkmord i Harry Potters värld. Och han berättade att han vid sidan av forskning om folkmord är en utbildare. Att lära ut är viktigt. Och så är han ett Harry Potter-fan.
5: This would be a way to allow students to learn about the concepts without the sometimes inherent biases that come with people's familial connections, their nationality, all kinds of reasons why people might not be able to look at real world cases through a more objective lens.
0: Den här boken är ett sätt att väcka studenternas intresse för att lära sig om folkmord utan eventuella förutfattade åsikter. Sånt som kan komma med från familjen eller från vilken nationalitet de har eller något annat som gör det svårare att se verklighetens folkmord genom en objektiv lins, berättar Jeffrey S. Bachman. Att närma sig folkmord genom Harry Potters värld, det är ett sätt att befria studenten och sen närma sig verkligheten igen. Och det finns scener att lära sig av bland trollkaror, häxor och

0: riktiga trollkarlar och häxor har rent blod. Blod som gör dem bättre. Det används sedan i propaganda för att avhumanisera andra. Och det skapas ett vi mot de andra. Det blir tydligt i Harry Potter-böckerna. Och sen trollstavarna som vapen för folkmord.
1: Wands as weapons of genocide. You know, Bellatrix famously said to Harry Potter, you know, you have to really mean it to use a wand to commit one of the unforgivable curses, including the killing curse. And so
0: när en trollstav används för att döda, då uppstår det som krävs för att ett brott ska kallas folkmord, ett tydligt uppsåt. I en scen i Harry Potter och Fenixorden säger häxan Bellatrix Lestrange till Harry Potter att han verkligen måste mena det för att kunna kasta trollformler som plågar eller dödar andra. Uppsåt att döda en hel grupp människor, det finns med i Fantastiska vidunder. Det är en serie berättelser om trollkarlsvärlden drygt 60 år innan Harry Potter föddes. Där heter den onde trollkaren Grindelwald. Han vill förinta alla mugglare.
1: Raining fire down essentially on muggles or the non-wizard in which world in using very eliminationist and annihilatory rhetoric.
0: Grindelwald vill låta elden regna över mugglarna och de som inte är riktiga trollkarlar och häxor. Grindelwald vill tydligt eliminera och utplåna sina motståndare som grupp. Ett tydligt tecken på, ja, folkmord. Det är i de här världarna som Jeffrey S. Bachman och hans bok vill att nya generationer av studenter ska få lära sig om folkmordets olika pusselbitar, om teorierna om och forskning kring folkmord. Vad gäller dagens situation för det här rättsliga begreppet och brottsrubriceringen folkmord så tycker Jeffrey S. Bachman att det är en intressant tid att studera det. Han oroar sig för hur ordet används och är frustrerad över hur andra allvarliga brott behandlas i dess skugga.
1: Crimes that might not actually amount to genocide are treated as in some ways as less of lesser concern simply because the term genocide might not apply.
0: De brott som kanske inte är folkmord men som ändå är extremt allvarliga som också kan behandlas i domstol. Jeffrey S. Bachman är frustrerad över att sådana brott behandlas som brott av mindre betydelse bara för att folkmord inte stämmer in. Som exempel nämner han Jemen där det har begåtts grymma övergrepp. Även det kan vara allvarliga brott, bara möjligen inte just folkmord. Det som hände i och kring Gaza med början i oktober 2023 har skapat splittring i hur man ser på folkmord. Jeffrey S. Bachman ser en växande konsensus om att folkmord kan gå att tillämpa på det som hänt kring Gaza.
1: I think there is growing consensus that genocide does apply to Gaza, but I then think there's also a sort of vocal or strong other side to this that argues that it's that genocide does not apply.
0: Men det finns också andra som hävdar att folkmord inte går att tillämpa, att det handlade om att Israel försvarade sig själv. Jeffrey S. Bachman anser att ett problem har blivit att gränsen mellan krig och folkmord har börjat suddas ut när civila befolkningar blir avsiktliga mål, inte oavsiktliga.
1: And more and more I think the lines between genocide and war are being blurred because civilian populations are not collateral damage, but being intentionally targeted.
0: Jeffrey S. Bachmans bok, i den skriver han om folkmord genom Harry Potters värld och det är en fantasy-serie. Det är en påhittad verklighet. Men det hindrar inte att en roman kommenterar den riktiga verkligheten. Böckerna om Harry Potter handlar en hel del om hur ett rasistiskt samhälle kan gestalta sig och om hur motståndet mot rasism kan bedrivas.
1: So definitely there are, I think, ways that the world of Harry Potter does try to demonstrate or try to get readers to think about these issues in Harry Potter and then therefore in the real world.
0: Jeffrey S. Bachman, forskare om folkmord på Cohen Institute for Holocaust and Genocide Studies vid Keene State College. Han har skrivit boken Harry Potter och folkmord. Nu kulturarvet. Sen drygt 20 år har FN-organet UNESCO en konvention om det immateriella kulturarvet, det levande kulturarvet, som man säger inom svenska myndigheter.

0: Listan om det fick i år 10 nya svenska fenomen, bland dem bastubad. Men vad är ett immateriellt kulturarv? Vi börjar med kulning från prästbordarna med Lena Willemark.
1: Levande kulturarv, det är ju allt det som vi människor gör och alla de kunskaper och traditioner som vi vill föra vidare också till våra barn och till nya generationer. Hur man bakar bröd, det kan vara sånger och danser.
2: Maria Nyström är kulturarvsexpert på Institutet för språk och folkminnen. Hon berättar att UNESCO har olika listor där Sverige lyckats kvala in med flera immateriella kulturarv. Berättar projektet Sagobygden i Kronoberg och Nyckelharpans nätverk har kommit med. Och på en annan lista har Sverige tillsammans med nordiska grannar fått med klinkbåtstraditionen. Och så fäbokulturen med kulningen. Här från Läde fäbod i Dalarna, dit Sven Järring åkte 1943.
3: Ja, men kan man få reda på korna utan att kunna dessa låtar?
4: Ja, men det är bättre om man kan kula lite i allt. Att inte är så mycket inte.
2: Att komma med på en UNESCO-lista för immateriellt kulturarv är prestigefullt och svårt. Och det är därför flera av nomineringarna är samnordiska. Och Sverige var först lite avvaktande och skrev på den här konventionen först 2011.
1: Och då var man också från svensk sida lite skeptisk till det här med listor och att nominera. För att ja, det kan ju verka då som att vissa kulturer skulle vara mer värda än andra.
2: Ett krav i konventionen är att man måste upprätta en nationell förteckning över immateriella kulturarv. I Sverige finns den publicerad på webbsidan Levande kulturarv. Förteckningen bygger på att man får in förslag från allmänheten som passar in på UNESCOs konvention. Det berättar etnologen Susanne Nylund Skog som arbetar på Institutet för språk och folkminnen.
5: Det är väldigt viktigt att det inte kommer från kommersiella intressen eller uppifrån att det är regeringen som vill ha ett speciellt kulturarv eller så, eller någon politisk organisation. Utan det är viktigt att det är allmänheten som är med när vi arbetar fram de här förslagen. Nu har väl det nästan blivit som ett liksom modeord, det här med kulturarv. Fler och fler personer verkar titta på sig själva och tänka, men just det, jag praktiserar ju ett kulturarv också.
2: När Sverige började arbeta med konventionen gick experterna tillbaka till arkiven och tog fram exempel på kulturarv som kunde fungera som inspiration och vägledning. Sång och dans runt midsommarstången, Lucia-tåget, allemansrätten, smörgåsbordet och fikat kom tidigt med på förteckningen. Men urvalet har breddats och nu finns både polskor från Dalarna och Hammarkullkarnevalen med. Förteckningen har väckt en del frågor. Har en ny tradition samma tyngd som en äldre? I år kom också den hinduiska ljushögtiden Diwali och det persiska nyåret Nowruz med. Något som motiveras med att de praktiseras i Sverige, precis som flera judiska högtider som är med på förteckningen.
5: Många uppfattar det som en förteckning över vad som är svenskt, vad som är svenska traditioner och så. Det är viktigt att om och om igen betona att det är levande kulturarv som utövas i Sverige. Och sen är det inte våran bedömning heller att tala om vad som är svenskt eller inte. Eller det är inte våran uppgift överhuvudtaget.
2: För många är traditioner väldigt viktigt, säger Susanne Nylund Skog. Men att kulturarvet inte bara är svenskt utan förändras och delas av andra länder kan vara svårt att acceptera. Så hur stor är risken att förteckningen över levande kulturarv i Sverige blir ett offer i ett kulturkrig?
5: Jag tror risken är ganska stor, tyvärr. Och jag tror att om vi bara ser det som en förteckning över en slags elitistisk förteckning över de kulturer som vi bör praktisera för att kunna få vara svenska, då är vi fel ute. Det är inte så konventionen är utformad.
6: Nu är vi i huvudentrén på Nordiska museet nedanför statyn, den mastodontiska statyn av Gustav Vasa.
2: Sverige var tidigt ute med att satsa resurser på att samla in och registrera kulturarvet. Och en pampig manifestation av det här projektet är Nordiska museet i Stockholm.
6: Och nu går vi in i det som är gamla arkiv- och biblioteksexpeditionen från början av 1900-talet. Så det ser så fortsatt likadan ut. som då.
2: Intendent Jonas Engman visar mig ett av arkiven med nedtecknade berättelser och anekdoter som finns sorterade i olika lådor.
6: Döden av de döda, låda 7, gengångare. Och då bygger det på mycket det som vi har frågat människor genom 1800-talets slut. Här är bara något påstående. Giriga personer gick mycket ofta igen. Någon som har sagt berättat i Bohuslän.
2: En regnig junidag 1907 invigs det som kallas för ett folkets palats för det svenska kulturarvet på Kungliga Djurgården. Flottans musikkår spelar och i den väldiga trappan till Nordiska museet står dalkullor i folkdräkt. Räddningsexpeditioner skickades ut för att samla in arvet efter det ursprungliga Sverige innan allt det som var äkta skulle försvinna i städernas myller och fabrikernas rök. Etnologen Jonas Engman berättar att rötterna till det här finns i det tidiga 1800-talet.
6: Då vi i Sverige, via poesi och litteratur, men också framförallt med influenser från tysk romantik och Herders idé om att det finns en folksjäl, började absorbera de här idéerna och började tänka oss att det finns ju en folksjäl också i Sverige, tänkte man sig då. Och idén här är också en reaktion mot det vi kallar modernitet. Man tänker sig att folksjälen som har en ursprunglighet, autenticitet i idén om det svenska, den manifesterar särskilt i det som vi forskare kallar folklor. Det vill säga folkvisor, folkmusik, folksagor, dans.
2: Nordiska museet med sin unika kunskapsbank är involverad i den nutida förteckningen över levande kulturarv. Och Jonas Engman har bland annat tagit fram underlag till Bellmans historierna.
6: Tills alldeles nyligen i alla fall så var ju Bellman i vitsar en levande barntradition. Han är så en upptågsmakare i de berättelserna från 1800-talet och inte alltid så behaglig upptågsmakare. De motiven finns kopplade till andra gestalter i de muntliga traditioner i Europa.
2: Som forskare menar Jonas Engman att det finns en inneboende laddning i UNESCOs konvention som bygger just på den diskussion som uppstod under nationalismens tidvarv.
6: Det som händer under 1800-talet är ju att både den här idén om folket och folkets kultur kopplas ihop med nationsgränser. Så nu gäller det att bevara en svensk kultur. Och där är vi nog fortfarande ganska mycket, tror jag. Och den historiskt sett så får man ju verkligen ta det med en nypa salt. Det finns massor med influenser, inte bara i Norden utan också globalt. Vi har rört oss och vi har lärt oss av varandra, tagit intryck av varandra och sådär.
2: Kulturarvet migrerar, och det gör så än idag. Som den digitala subkulturen, demoscenen, som Sverige och flera andra länder i Europa satt upp på sina förteckningar. Att komma med på en av UNESCOs listor eller en nationell förteckning är ett erkännande. Men det innebär inget konkret skydd eller ekonomiska bidrag. Så hur ska det immateriella kulturarvet i Sverige fortsätta leva och inte förpassas till museer och arkiv? Maria Nyström, kulturarvsexpert på Institutet för språk och folkminnen, pekar på en förutsättning och ett problem.
1: Folkbildningen, folkhögskolorna är en viktig förutsättning för att man ska kunna föra vidare immateriellt kulturarv. De har ju fått minskade resurser på sistone, så att där hoppas vi självklart att det här kan komma att ändras. Lite mer tillskott helt enkelt till folkbildningssektorn.
0: Polska från Boda med på förteckningen över levande kulturarv i Sverige sist i Åsa Furuhagens reportage. Nu ett kåseri, Emil Jensen.
7: Så här i valtider är det lätt att börja fundera över vad som påverkar oss. Inte bara vad vi ska rösta på, utan i största allmänhet. Det känns som att det blivit mer och mer avlägset att låta andra påverka ens egna ställningstaganden. Det kan låta som något positivt, att vi blivit mer självständiga. Men allra mest är det nog ett tecken på den ständigt tilltagande positioneringen och polariseringen. Vi tar in allt med glasögon slipade så att det ska passa vår färdiga uppfattning, i den mån vi alls tar in något. Jag lyssnade på ett reportage om elsparkcyklar som verkligen delar befolkningen. Vissa älskar att åka, andra hatar dem i trafiken. Och jag som lite opassionerat inte bryr mig så mycket har också en ganska låst position. I reportaget sa en polis: ja, kör du 60 km i timmen utan hjälm, ja, då kan du slå ihjäl dig utan större problem. En intressant användning av uttrycket utan större problem. Att slå ihjäl sig ses väl i regel som ett ganska stort problem, kanske det allra största. Å andra sidan, ska man verkligen gå på djupet så är döden i sig kanske inget stort problem för den som dör. Å tredje sidan är det förstås ett stort problem för alla sörjande och samhället i stort. Tanken med hela uttalandet var att övertyga om farorna, och jag hakade upp mig på språket. Att haka upp sig på hur folk säger saker när vi mycket väl förstår vad de menar är förstås ännu en markör i hur vi inte tar in. Vi har också byggt upp en allmän immunitet mot påverkan som grundar sig i den gamla inställningen från mellanstadiet. Inte för att du säger det. Kanske är vi i grunden så trötta på att utsättas för påverkan i form av reklam precis överallt att vi helt stängt dörren. Ska vi ändra uppfattning måste vi numera själva erfara och uppleva. Politiker som själva blir sjuka och gamla kommer då ofta på att det kanske ändå vore bra att satsa lite mer på sjukvården. Eller får de en dotter och kommer på att jämställdhet kanske inte är så himla dumt ändå. Ibland ger de intryck av att de själva där och då uppfunnit jämställdheten. Inte för att du säger det utan för att jag själv kom på det. En vuxen variant av barnens kan själv. Ännu ett skäl till att det blivit så otroligt svårt att övertala. Kanske är det förledet över som är så svårsmält. Vi gillar inte när påbud kommer ovanifrån. Undertala då, låter det bättre? Kanske inte ens tala, mer att någon visar för oss. Du har undervisat mig, det är något annat. Och att rakt upp och ner utropa, jag är påverkad, vill nog ingen göra. Så själva språket står också i vägen. Något som alltid skakat om oss på ett mer intuitivt plan är konsterna, som musik och film. Men även där verkar vi blivit onåbara för påverkan. Jag kollade på sommarens mest omsusade film, Odysseen. Sen jag läste grekiska på gymnasiet har jag närt ett extra intresse för de gamla eposen. 90% av filmen bestod av våld. Nu är originalhistorien minst lika blodig och många skulle hävda att det vore att göra våld på berättelsen, att göra den mindre våldsam. Så jag ska inte trampa någon på tårna genom att önska mindre tåtramp. Och kanske var det bra, för jag kände själv efteråt att filmen visade hur fasansfullt och meningslöst krig är. Vilket svek det är mot vår mänskliga natur, som vi numera vet strävar efter fred och samhörighet. Samtidigt hörde jag människor på vägen ut som menade att filmen var ett bevis på hur människor bara vill ha ihjäl varandra om vi inte har tydliga lagar som hindrar oss. Två motsatta slutsatser av en och samma film. Glaset är halvfredligt. Glaset är halvkrigiskt. Allt bevisar det vi redan vet. Just nu står vi inför avgörande vägval kring hela vår existens. Men även därmed låsta, opåverkbara positioner. Väpnade konflikter världen över, de stora miljökriserna och så detta med AI. AI kan hjälpa oss effektivisera samhället, hävdar de som bestämt sig för att det är bra. Samtidigt som AI-företagen själva vill bromsa, forskare och fysiker varnar för olika procenthalter av sannolikhet för att hela mänskligheten utrotas inom bara några år. Men ingen byter position, trots att ett argument knappast blir mer laddat än så. Om hela mänskligheten utrotas kommer alla att dö utan större problem.
0: Emil Jensen.

Veckan lider nu mot sitt slut och det nya tar sin början. Och på måndag, partiledarutfrågningar börjar i P1 Morgon med Ebba Busch. Och på lördag i Malmö,

Amanda Jensen spelar i Malmö på lördag och sen efter det kommer den återvärda söndagen. Då är ju ändå Godmorgon världen tillbaka i eten. Tack för att ni lyssnade idag. Jag heter Jesper Lindå. Hej då!

0: Det var en repris från i förmiddags, producent Mårten Ferlin, ljudtekniker Lisa Nilsson. Och nu i P1 ska vi direkt över till SMHI för en land- och sjöväderrapport. God kväll!
1: God kväll, och här på SMHI finns meteorolog Emma Härenstam. Vi börjar med en väderöversikt. Lågtrycket över Norska havet fortsätter prägla vädret i norr under försvagning i takt med att ett högtryck tillfälligt växer in söderifrån. Risk för skogsbrand råder i stora delar av Götaland, Svealand och sydligaste Norrland. Prognosen gäller fram till imorgon kväll. Götaland. Natten blir mest klar och på höglandet bildas lokal dimma som lättar tidigt imorgon bitti. Morgondagen bjuder på övervägande soligt väder och vinden blir mest svag. Undantaget är den fläktande sjöbrisen som till eftermiddagen bildas ut med kusterna. Temperatur i natt 7-14 grader och som lägst på höglandet. Imorgon allmänt 20-25 grader, men i Västsverige 17-21 grader i samband med något tätare moln. Svealand samt Gästrikland och Hälsingland. I natt klart och imorgon mest soligt väder, i Hälsingland varvat med moln. Väst- eller sydvästvinden tilltar och imorgon eftermiddag väntas friska vindbyar. Temperatur i natt 8-13 och imorgon 18-23 grader, något lägre i fjällen och inre Hälsingland. Södra Norrland utom Gästrikland och Hälsingland. Natten blir mest klar med 4-9 grader och i fjällen och Storsjöområdet dock ökad molnighet och något regn. Imorgon varvas solen med moln och i de inre delarna väntas lokala skurar. Temperatur dagtid 13-18 grader och något lägre i fjällen. Vinden västlig. Norra Norrland. I natt halvklart till mulet och i Norrbotten bildas på flera håll dis eller dimma. Imorgon kikar solen tidvis fram och på eftermiddagen bildas skurar över Lappland och Norrbotten. Som kraftigast blir skurarna i Tornedalen och Malmfälten och här också en del oska. Temperatur i natt 5-10 och imorgon 13-18 grader och i fjällen 6-11 grader. Vinden väst eller nordvästlig och imorgon sen eftermiddag med friska vindbyar. I Tornedalen kan det i samband med kraftigare skurar bildas så kallade fallvindar, det vill säga kortvarigt hårda vindbyar. Och så vädret på längre sikt. Tisdagen bjuder på väder likt måndagen, men från kvällen rör sig ett omfattande regnområde in över Värmland som under onsdagen berör landets mellersta delar. Samtidigt är en varmare luftmassa på tillfälligt besök över de södra delarna som då i sydost skulle kunna ge närmare än 30 grader. Nu över till dagens temperaturuppgifter. Stockholm uppmätte som mest 22 grader, Göteborg 20, Malmö 23, Karlskrona 21, Kalmar 22, Visby 21, Jönköping 19, Norrköping 22, Karlstad 21, Gävle 22, Mora 20, Sundsvall 21, Östersund 17, Storlien Storvallen 15, Umeå 21. Vilhelmina 18, Luleå 19, Jokkmokk 18, Kiruna 16 och Katterjokk 13 grader. Dagens allra högsta temperatur den uppmättes i Lund med närmare bestämt 24,2 grader. Europa nu. Oslo uppmätte som mest 24 grader, Helsingfors 23, Riga 21, London 29, Paris 33, Nice 29, Berlin 25, Wien 30, Warszawa 25, Kyiv 34, Moskva 31, Malaga 40, Rom 36, Belgrad 37 och slutligen Aten 30 grader. Och den allra högsta temperaturen i Europa, ja, det var 41,7 grader som uppmättes i både Mostar i Bosnien-Herzegovina och Estepona i Spanien. Och så en nederbördssammanfattning. Under det senaste dygnet har regn och åskskurar härjat över landets mellersta och norra delar, medan södra Svealand och Götaland endast fått någon lokal skur. Och följande värden gäller från igår klockan 20 till idag klockan 20. I Götaland föll störst mängd i Halland där Torup fick 4 och Ullared 2 mm. I Svealand föll inga eller endast små mängder nederbörd. I södra Norrland föll störst mängd i Gäddede, Jämtland med 15 mm. Därefter Härnösand 12 och Lunge i Ångermanland 8 mm. I norra Norrland fick Åsele i Lappland mest med 12 mm. Därefter Lakaträsk, Norrbotten 10 och Katterjock i nordligaste Lapplandsfjällen 6 mm. Nu beger vi oss ut till sjöss. Det är dags för sjörapporten. Ett lågtryck befinner sig på Norska havet och ett högtryck täcker de södra farvattnen. Inga varningar finns för tillfället utfärdade ute till sjöss. Följande är utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten, ost 1-6 meter per sekund och i natt ökande. Imorgon bitti 6-11. God sikt. Fiskebankarna och sydutsyra, växlande 1-5. Imorgon bitti ost eller sydost 2-7. Imorgon eftermiddag på de södra farvattnen 5-10. God sikt. Skagerrak och Vänern. Sydväst 7-12 i natt, på Skagerrak nordväst och avtagande 3-8. Imorgon bitti allmänt sydväst 2-7. God sikt. Kattegat. Väst eller nordväst 2-7. Imorgon bitti växlande 1-5. På eftermiddagen nordost 2-7. Mest god sikt. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Väst eller växlande 2-7. Imorgon bitti syd eller sydost och på eftermiddagen omkring ost och ökande till 5-10. God sikt. Södra och sydöstra Östersjön. Syd eller sydväst 3-8. I natt 1-5. Imorgon förmiddag med början i väster. Vridande till ost eller sydost och söder om Bornholm 7-12. God sikt. Mellersta och norra Östersjön samt Rigabukten, Finska viken och Skärgårdshavet. Väst eller sydväst 8-13 och på de södra farvattnen 5-10. I natt något avtagande. Mest god sikt. Ålandshav, södra Bottenhavet. Omkring sydväst 5-10. Imorgon eftermiddag 3-8 och tidvis växlande 1-5. God sikt. Norra Bottenhavet. Väst eller nordväst 3-8. Imorgon bitti något avtagande och på eftermiddagen sydväst och åter 3-8. Mest god sikt. Slutligen norra Kvarken och Bottenviken. Omkring sydväst 5-10. Imorgon eftermiddag 7-12 meter per sekund. Nu under kvällen samt imorgon eftermiddag vid kusten risk för regn eller åskskurar med måttlig till dålig sikt. Och vi avslutar kvällens land- och sjöväder med aktuella sjöobservationer. Torsminde väst 4 meter per sekund, också i fyr sydväst 7. Skagen väst 9, Nordkoster sydväst 8. Väderöarna sydväst 15, Måseskär väst 13. Pålgrunden sydväst 11, Naven sydväst 6. Vinga väst 5, Nidingen sydväst 5. Anholt, där är det lugnt. Hallands Väderö sydväst 6. Drogden sydväst 3. Falsterbo syd 2. Arkona sydost 3, Skillinge syd 3. Hammerodde och Hanö sydväst 4. Utklippan sydväst 7, Ölands södra udde sydväst 6, Ölands norra udde sydväst 5. Harstena sydväst 4, Hoburg och Östergarnsholm sydväst 6. Fårösund sydväst 4, Gotska Sandön sydväst 7. Landsort 6, men saknar vindriktning. Skarpö sydväst 2, Svenska Högarna sydväst 9. Söderarm väst 8, Finska Utö sydväst 10. Nyhamn sydväst 9, Märket sydväst 6. Örskär sydväst 10. Äggegrund sydväst 7, Kuggören sydväst 2. Brämön ost 5. Lunge saknar tyvärr uppgift. Skaxudde väst 3, Järnäs klubb sydväst 5 och på Holmön är det lugnt. Bjureklubb, nordväst 2. Peter Rönnskär, syd 3. Rödkallen, syd 2. Kemi 4, nordväst 4. Och slutligen Storön, nordost 1 meter per sekund. God kväll och god natt.
2: Först i ekot om att befälhavaren på det norska handelsfartyg som kolliderade med en fritidsbåt utanför Tjörn har häktats. Enligt åklagaren blev fritidsbåten påkörd bakifrån. Fritidsbåten sögs ner under lastfartyget och vattenfylldes och sjönk sedan till botten på 20 meters djup. Två personer, en kvinna och ett barn, omkom och befälhavaren är på sannolika skäl misstänkt för vållande till annans död. Enligt hans advokat förnekar han brott. Två pojkar i 15-årsåldern har förts till sjukhus med allvarliga skador efter att ha krockat med en polisbuss i Nybro. Pojkarna som åkte elsparkcykel skulle kontrolleras av polisen och krockade då med polisbussen. Ärendet kommer nu att utredas av enheten för särskilda utredningar eftersom olyckan skedde under ett polisingripande. Inspektionen för vård och omsorg har kritiserats för att ha stängt boenden för utsatta barn på grund av brister i registerkontrollen. Ett boende som hotas av stängning är Safirens LSS-boende i Vallentuna. Där bor några av Sveriges sjukaste barn. Olof är ett av dem och vi hör hans mamma Carolina.
3: Vi har haft ont i magen sedan dess varje dag. Olof, han har bott här sedan han var 7 år. När han kände sig trygg här och genom IVOs beslut då, så skulle Olof ryckas bort från den miljön.
4: 11-årig Olof är multisjuk på grund av en mutation på X-kromosomen. När jag hälsar på sover han efter en jobbig natt med många epileptiska anfall. Han bor på Safiren som drivs av Region Stockholm och har specialiserat sig på multisjuka barn.
3: Och nu tittar du upp här, Olof, lite grann, men jag tror inte riktigt att du är medveten. Jag tror att du är... Hej, vännen.
4: Det är ett boende som drivs av Region Stockholm och har specialiserat sig på multisjuka barn. Carolina säger att hon redan tidigt förstod att något inte stämde med Olof.
3: Han fick väldigt tidigt epileptiska anfall och slutade andas. Och att han inte kan kommunicera heller. Just nu andas han själv, ofta behöver han syrgas.
4: Det var i augusti förra året som inspektionen beslutade att stänga Safiren med 7 dagars varsel på grund av brister i registerkontrollen av nyanställda. Region Stockholm överklagade beslutet och fick inhibition som gör att boendet kan drivas vidare i väntan på att förvaltningsrätten avgör saken. Olofs pappa Magnus säger att det enda alternativet till Safiren är att de ska vårda Olof hemma.
5: Vi måste säga att det är med risk för Olofs hälsa och liv att Safiren stänger och vi nödgas försöka ta hand om honom själva igen.
4: Ivo har avböjt en intervju men skriver att de fattat sitt beslut utifrån de brister som konstaterats och står fast vid den bedömningen.
2: Reporter här Petronella Ybel. Vidare till Ukraina, där har protesterna mot president Zelenskis beslut att sparka försvarsministern Fedorov fortsatt under den gångna helgen. Protesterna mot presidenten har nu pågått i 2 veckor. Vår utsända Trygve Ulriksen Skogset besökte en av demonstrationerna i Lviv i västra Ukraina.
6: Kravet här från demonstranterna det är tydligt. De vill ha Fedorov tillbaka. Runt om i Ukraina så fortsätter protesterna mot att president Zelensky sparkade sin unga och populära försvarsminister Mikhailo Fedorov. I Kiev samlades tusentals människor. Runt mig här på torget i Lviv har flera hundra mött upp för att visa sitt missnöje. Det är framförallt 2 grupper som är drivande i de här demonstrationerna. Det är unga och det är veteraner.
7: Jag protesterar för förvarande Fedorov, för att...
6: Alexander här var sergeant i ukrainska armén. Nu sitter han i rullstol. Högra benet sprängdes bort av en landmina vid fronten i Cherson för 3 månader sedan. Han säger att han vill ha tillbaka Fedorov som försvarsminister eftersom han gillar de strukturella förändringarna han har försökt genomföra av försvarsmakten med mindre toppstyrning, snabbare upphandlingar av vapen så att soldaterna vid fronten snabbare får grejerna de behöver. Särskilt drönare, säger han, som har blivit blivit avgörande för att slå tillbaka de ryska anfallen. Trygve Ulriksen Skogsätt i Lviv.
2: I morgon väntas sol som främst över mellersta och norra Norrland varvas med moln. I Tornedalen och Malmfälten bildas efterhand regn eller åskskurar. Även fjällkedjan kan få någon skur. Temperatur från i söder 20 till 25 grader till i norr mellan 12 och 17 grader.
8: P1, Sveriges Radio.
0: Välkommen till den fortsatta söndagskvällen den 2 augusti. Nu ska vi sända Sommar i P1 med litteraturprofessorn och författaren Ebba Witt-Brattström. Under sitt yrkesliv har hon lyft fram kvinnliga författares betydelse i historien. Varit drivande feminist, bland annat i grupp 8 och Stödstrumporna. I sitt program kommer hon berätta om utmaningarna med att vara barn till krigsflyktingar från Estland och Tyskland. Och om hemligheterna hon upptäckte i sin familjehistoria. Här är som sagt Sommar i P1 med Ebba Witt-Brattström.

Jag var det svenska barnet. Jag skulle inte förråda mig genom att tala estniska som min mamma eller tyska som min pappa. Min perfekta svenska och hemhörighet som född i det nya landet skulle sudda ut familjens mörka minnen, den tunga bakgrundshistorien som man gjorde bäst i att tala tyst om. Ingen skulle ändå ha velat lyssna, än mindre förstå. Under min uppväxt var alla estländare, om svenskar ens visste vad det var för något, brunstämplade. Esterna utgjorde den första stora flyktingvågen till Sverige i modern tid, men deras snabba integration till det yttre gjorde dem osynliga. Före murens fall talade ingen om esterna eller Estland, som efter september 1944 blivit en beklaglig liten sovjetrepublik bakom järnridån. Och flickan, som var jag, hade fått ett för- och efternamn som fick henne att passera som svensk. Det svenska barnet skulle skyddas från allt som hänt familjen under två världskrig, en revolution och ett inbördeskrig. Men föräldrarnas omsorg var förgäves. För barnet, som var jag, visste redan. Mina närmaste hemsöktes av det förflutna. Exilen är ett märkligt tillstånd där det förgångna och nutiden lever sida vid sida. Jag kom att ägna barndomen åt att försöka förstå min familj och deras demoner. Jag ärvde sorgen, skulden och skammen och hatet mot ryssen, barnets ständiga skräck att snart kommer de och dödar oss allihop. Det förgångna, om det är tillräckligt brutalt och obearbetat, kan fortsätta i nuet. Andras berättelser levde vidare i barnet, bildade grunden till det öde jag som vuxen intalade mig själv har skapat. Barn vet. De kanske inte förstår, men de vet från tidig ålder. Också det här barnet visste. Hur mycket hon alltid vetat, bekräftade mina efterforskningar decennier senare. Från första andetaget hade flickan, som var jag, släpat på en ryggsäck full med minnesskärvor som inte var hennes. Där trängdes stoff till sagor om det förlorade hemlandet med skräckens berättelser dränkta i tårar. Allt hade hänt före hennes födelse. Sanna eller ej, det var minnen som formade mig. Jag är inte huvudsaken här. Det är de av 1900-talets europeiska flyktlinjer som min ursprungsfamilj representerar. En sak stod klar redan tidigt för det svenska barnet. Till varje pris måste det döljas att vi egentligen var utlänningar, som det hette innan samlingsbeteckningen blev invandrare. Den familjebakgrund som påverkade flickans uppväxt men måste döljas utåt dömde mig att leva nästan ett helt liv undercover i det svenska. Nu räcker det. Såren måste få läka. Ärret bildas. Jag heter Ebba Witt-Brattström. Jag är författare, litteraturprofessor, mor och farmor. Det här är mitt sommarprogram.

Det är december 1992 och min älskade mamma Lydia har segnat ner på köksgolvet i en sista hjärtinfarkt. Hon blev 74 år. 46 år tidigare hade hon kommit som krigsflykting till Sverige. Nu ska lägenheten tömmas. På en hylla i linneskåpet, gömd under prydligt staplade nattlinnen och underkläder, ligger en liten mapp i krigstida hårt pressat brunt läder. Jag hade aldrig sett det förut. Innehållet är explosivt och när jag bläddrar igenom pappren och hittar foton fylls luckorna i mammas halvkvädna krigshistoria sådan den berättats för flickan under uppväxten. Mappen innehåller intyg utfärdade med nazistämpel av generalkommissariet Ostland i Reval, som Estlands huvudstad Tallinn kallas på tyska. Där finns ID-dokument, korrespondens med tyska legationen i Stockholm, telegram från Röda Korset, porträttfoton, vigselbevis och ett bröllopsfoto. Där ligger också fältpost från Lydias första makes posteringar i tyska armén. Närmare bestämt Waffen-SS. Flickan hade trott att mammans första make varit en av de 35 000 stackars ester som tvångsrekryterats under den tyska ockupationen av Estland. Det var inget konstigt med det, underströk mamman. Redan under den första ryska invasionen 1940 hade 32 000 unga ester tvingats till köttkvarnen på östfronten. Men på bröllopsfotot från julen 1943, som ligger med i den bruna lädermappen, sitter brudgummen vid den unga Lydias sida iförd officersuniform med estniska legationens märke i flaggans färger. Blått, svart, vitt, fastsytt på höger arm. Över uniformsfickan bär han den flygande naziörnens emblem med hakkorset. Axelklaffen anger hans vapenslag, pansargrenadjär, och kragspegeln hans rank vid tidpunkten, scharführer, undersergeant. Han var uppenbarligen ingen vanlig fotsoldat. Hur skulle det tolkas att mamman inte gjort sig av med mappen i tid, trots att hon ett par år vetat att hon var döende? Hoppades hon att hennes dotter skulle förstå och förlåta? Och hur skulle den här obehagliga sanningen förvaltas? Jag var 39 år, men inte redo, utan fortfarande märkt av folkhemssvenskarnas syn på balterna som nazikollaboratörer. Det hade visserligen gått nästan 30 år sedan den så kallade baltutlämningen, då Sverige, i strid med folkrätten, utlämnat 160 huvudsakligen unga lettländare till Stalins läger. De hade begått misstaget att fly i uniform. Siffran är något oprecis eftersom minst 7 begick självmord och flera stympade sig. Regeringen Per Albin Hansson såg helst att alla som lyckats fly under ryssarna i september 1944, cirka 36 000 människor, majoriteten kvinnor och barn, skulle repatrieras, med vilket menas återvända till hemlandet. I flyktinglägren fick ryska ambassadens tjänstemän fritt förhöra folk. Rädslan jag som flicka ärvt att hamna i den sovjetiska terrorns klor satt i. Balte var ett skällsord, hade det svenska barnet nogsamt noterat. Nu invaderade sekundärskammen mig. Varför hade jag inte i tid frågat om de tomma ställena i fotoalbumet som medföljt flykten?
Och vad hade min så avhållna mamma egentligen gjort under kriget? Hon hade varit flickans och mitt ankare. Nu släppte det. Jag började driva.

Jag insåg att dokumenten i den bruna lädermappen var avsedda att rädda livet på min mamma genom att styrka hennes identitet som hustru till en officer i tysk tjänst om hon hamnat som flykting i Tredje riket. Då troligen via Gdansk i tysk-ockuperade Polen. Dit var hennes flyktingbåt, den estniska motorskonaren Jan Tär, kommenderad, med en last av över 100 civila och ett 50-tal militär personal från organisation TOT, förkortat OT. Det var Nazitysklands militära ingenjörsorganisation som utnyttjade slavarbetare och krigsfångar för att bygga och reparera vägar och broar. OT ansvarade också för arbets- och koncentrationsläger. Bara i lilla Estland fanns 22 läger. Huvudlägret Vaivara hade kapacitet för 20 000 fångar. Min mamma, som vid tiden för flykten var 26 år, hade varit sekreterare på en speditionsfirma under kriget. Hade den arbetat för organisation TOT. Avgrunden öppnade sig under mig. Den 19 september 1944 hade OT beordrat skeppen i Tallinns hamn att evakuera främst tysk militär, men i mån av plats även civila flyktingar. Det var i sista stund. 3 dagar senare intogs Tallinn av Röda armén. Totalt begav sig, hals över huvud, bortåt 50 000 människor ut på öppet hav i överfulla, ofta provisoriskt hopsnickrade småbåtar, trotsande sjöminor och ryskt attackflyg. Mammas flyktbåt tillhörde de större och ankom Visby vid middagstid den 23 september. Kaptenen hade fördröjt avfärden med ett dygn för att hämta sin familj. Och min mamma hade lämnat sin mor på båten och hunnit cykla hem för att övertala sin far att komma med på flykten, förgäves. Han förlitade sig på BBCs sändningar som man kunde få dödsstraff för att lyssna på. Englands premiärminister Churchill hade uppmanat befolkningen i de baltiska staterna att stanna tills de västallierade kom och befriade dem. Pappan hade stått vid grinden och vinkat. Vi ses igen. Ni är snart tillbaka. Honom såg hon aldrig mer. Han deporterades till Sibirien och dog lägerdöden i Tomsk nyårsafton 1947. Geografilektionernas ramsa Omsk, Tomsk, Novosibirsk skulle senare ge flickan som var jag kväljningar. Ingen på båten ville till det krigshärjade Tyskland, sa min mamma. I skydd av natten gömde en grupp passagerare i maskopi med kaptenen tunnorna med reservbensin undan den tyske befälhavaren ombord. Skonaren gick in i Visby för bränslekomplettering, åberopande 24 timmars regeln som tillät militära fartyg att i nödläge anlöpa neutral hamn. Passagerarna rusade ut på bryggan och ropade "Asyl, bitte!" Handbefälet insåg genast deras situation. Gotland hade vid det laget tagit emot nästan 10 000 baltiska båtflyktingar. Esterna var i majoritet. De hade närmare till svenska kusten. Skärgården i norra Estland erbjöd en säkrare väg och de retirerande tyskarna hade släppt gränsbevakningen. Min mamma hade haft turen på sin sida. Bomber hade fallit nära båtskrovet men inte träffat. Det var dessutom inte bara sig själv hon räddade. Det var också sitt ofödda barn, för hon var gravid i 6:e månaden
med min stora syster.

Att Tyskland skulle förlora kriget insåg alla sommaren 1944, utom fanatiska nazister förstås. Det åtminstone kan jag svära på, hade min mamma aldrig varit. Pragmatiker, patriot och fatalist i bemärkelsen att hon bejakade sitt öde, ja, men aldrig troende nazist. Varför hade hon annars valt att gifta om sig med min pappa, som satt sitt unga liv på spel som antinazist i 30-talets Tyskland? Inte heller var hon, eller esterna i gemen, antisemiter. Undantagen från denna regel, ett par hundra estniska krigsförbrytare flydde till Sverige, där några, häpnadsväckande nog, tycks ha använts som informanter för Säpo, och andra hjälptes vidare till Sydamerika. För majoriteten av esterna gällde dock att de var, citat, så obegåvade att de inte ville starta pogromer. Det rapporterade tyska säkerhetstjänstens chef i Estland, misslynt, till Berlin 1941. Tack och lov, tänker jag, och känner mig stolt över att Estland 1934, när judeförföljelserna trappades upp i Tyskland, inrättade en lärostol i judaistik vid universitetet i Tartu. Av Estlands 7000 judiska medborgare hade de flesta lyckats fly österut före tyskarnas inmarsch. Men det knappa tusental som var kvar mördades genast, liksom nästan lika många estniska romer. Barn hör. En gång satt min mamma i köket och såg ledsen ut. Med möda berättade hon om sin gamla klasskamrat, som med judestjärnan på klänningen tafatt försökte flå en stupad häst på gatan någon dag efter tyskarnas ankomst. Mamma hade stannat till och ropat hennes namn. Den unga kvinnan hade tittat upp, men

3 dagar innan de for mot Sibirien med 10 000 deporterade ester, så kallade borgerliga element. Mamma och hennes familj hade haft väskorna packade den juninatt drevet gick och grannarna släpades iväg av sovjetiska säkerhetstjänsten NKVDs män i långa svarta läderrockar. Du förstår inte hur bra du har det, som sluppit leva under krig och ockupation, sa min mor.

När jag föddes i juni 1953 på Stockholms södra BB tillhörde jag en liten minoritet. Numera utgör vi som är svenskar, födda utomlands eller med utländska föräldrar, mer än en fjärdedel av befolkningen. Med de 100 000 från Balkankrigen som på 90-talet sökte skydd i Sverige började svenskar i gemen förstå att man kan fly för sitt liv och att krigsupplevelser sätter sina spår. Det blev lättare att andas för en sån som mig. Man kan också, som jag, med skam ha kriget att tacka för sitt liv. Min mamma och mormor hade kunnat drunkna i Östersjön 1944 när ryskt attackflyg anföll. Septemberstormarna gjorde sitt till. Mellan 2 000 och 6 000 människor som flydde över havet fanns sin grav där. Oron för släkt och vänner som blev kvar bakom järnridån, den röda blodslinjen som dragits mellan Travemünde vid Östersjön och Trieste vid Adriatiska havet, försvårade hemlängtan, smutsade ner nostalgin. När breven ett par år efter Stalins död 1953 började komma, rämnade familjens bräckliga fasad. Vi stack redan ut. Min mormors vredesutbrott på estniska som hördes genom köksfönstret, i kombination med att min pappa bara tittade förbi någon gång i veckan, fick grannarna på Åmänningevägen 56 i Årsta att undvika de konstiga utlänningarna. Beskeden från Sovjetrepubliken Estland om nära och käras öden

mottogs med sorg, raseri och vanmakt. Ett ljus brann i dagar vid porträttet av min morfar på en parkbänk med promenadkäppen vilande mellan pressade kostymbyxor. Det var en gåta för barnet som var jag, att en så förnöjt leende gubbe kunde orsaka hennes närmaste så stor smärta. Hans syster hade skrivit att han avlidit nyårsafton 1947 i, citat, ett arbetsläger med sträng regim, slutcitat. Vad det innebar förstod jag snart vid läsningen av Alexander Solzhenitsyns kortroman En dag i Ivan Denisovichs liv. Den handlar om en straffånge som för mig, 12-åringen, kom att personifiera min morfar. Boken slog ner som en bomb i mitt hem och orsakade bottenlös smärta över morfars lidande och död i Gulag-arkipelagen, Stalins lägersystem, detta jättenät som sträckte sig över Sovjetunionens samtliga 12 tidszoner. Gulag är förkortningen för Överstyrelsen för korrektions- och arbetsläger, som mellan 1929 och 1953 administrerade 476 lägerkomplex med tusentals och åter tusentals underläger. Minnesceremonin för de döda i Sovjets lägerarkipelag i Jakobs kyrka, där estniska församlingen i Stockholm höll till, blev en av barndomens skräckupplevelser. När min morfars namn, Edvard Mungmoga, lästes upp föll min mamma i okontrollerad gråt. Jag var 3,5 år och förstod ingenting av vad prästen sa, men genom huden tog jag in hur luften i den fullpackade kyrkan mättades av rädsla och förlust och hat, hatet mot ryssen. I min barndom var morfars och esternas lidande stort men ospecificerat. Inte bara för att jag var det svenska barnet som skulle skyddas. Det tog tid innan man fick siffrorna. Nu beräknas 275 000 människor från hela Baltikum ha deporterats mellan 1940 och 1953, då Stalin äntligen dog. Året flickans morfar dog, 1947, var inflödet till Gulag 1,5 miljon människor. Uppskattningsvis 29 miljoner fångar passerade genom detta jättenät av läger, där officiellt 2,7 miljoner, men troligare mellan 4 och 5 miljoner, dog av slavarbetet och svälten. Utöver det, arbetskolonier och det andra Gulag, de tvångsförvisade, oftast kvinnor, barn och äldre, som inte hamnade i läger utan skulle kolonisera ödemarken och ofta fick börja att med bara händer bygga något slags skydd mot väder och vind.

Flickan som var jag växte upp med människor som inte borde ha överlevt. Det gällde mamman och det gällde mormodern som varit med på den farofyllda resan över Östersjön. Hon skulle flytta in i flickans hem och komplicera hennes barndom och uppväxt med sina trauman. Inte bara från andra världskriget utan också från ryska revolutionen och ryska inbördeskriget. Familjens flykthistoria tar sin början redan 1920 i södra Ukraina när hamnstaden Odessa föll för Röda armén. Då flydde min mormor hem till Estland från Odessa med sina två döttrar, min mor just fyllda 2 år och min moster, en bebis på 8 månader. Barnen överlevde mirakulöst, om än svårt medtagna. 24 år senare var det dags igen att rädda sig undan sovjetmakten. Hade min mormor och mamma inte lyckats ta sig från Estland hade de förmodligen avrättats eller deporterats till Sibirien i likhet med min morfar och andra släktingar. Där hade de dukat under eller deformerats av umbäranden. 1975 skulle jag med egna ögon se spåren av lägervistelsen på de av mammans studentkamrater som överlevt deportationen och fått återvända i slutet av 50-talet. För tidigt åldrade och iförda skamfilade klänningar mötte de upp med välkomstblommor enligt estnisk sed i Tallinns hamn. Deras glesa hårknutar och tandlösa leenden stod i skarp kontrast till min modernt kortklippta, stiliga mamma i byxdräkt som efter sin mors död tagit med sina vuxna döttrar på första återresan till hemlandet. Gråtande kastade sig dessa gummor om halsen på mig, 22-åringen, som var en avbild av mamman när hon hade flytt vid 26 års ålder. Det var en chock. Jag tror att min mamma kände skuld över att ha kommit undan när så många blev kvar. Vad väninnorna berättade i Tallinn 1975 var bortom fattning förfärligt. De hade dumpats i någon gudsförgäten håla i Sibirien eller Kazakstan efter dagar av tågtransport utan vatten och mat, hopträngda i godsfinkor där barn och gamla dog och kastades av längs vägen. De hade tvingats arbeta 12 timmar veckans 7 dagar i illa fungerande kolchoser och svultit, för det fanns inte tillräckligt med mat ens till ryssarna. Hemlängtan höll dem vid liv. Mamman grät med dem och jag, det välnärda svenska barnet, kände mig som en bortskämd gödgris.

Är du alldeles rysk? Var ett uttryck jag som barn associerade med min mormor. Det betyder, är du galen? Och det var hon, men hon hade sina skäl. Historien upprepar sig, och det är inte sant som Marx påstod, att det som först är tragedi, andra gången blir fars. Flyktingars dödsskräck är tragedi i alla tider. Den repriseras evigt i mardrömmar. Min mormor var ångestriden livet ut. Två världskrig, en revolution, ryska inbördeskriget, flykt på flykt, den malande sorgen över ett förlorat hemland, maken som dog i Stalins straffläger och dessförinnan ungdomens förlorade paradis, den ukrainska kulturmetropolen Odessa. Det blev för mycket att härbärgera. Och så detta lättmjölksland med människor som inte fattade någonting. Klart hon blev knäpp. Som barn förstod jag inte allt. Men ju äldre jag blev, ju mer anade jag. Mormor led av sorg, av nostalgi, vad svenskarna diagnostiserade som depression. Individuella minnen är sällan historiskt exakta. Deras värde ligger i att framhäva de subjektiva känslornas förhållande till den stora, så ofta blodiga historien. Erfarenheten däremot är materia. Den går aldrig bort och kan bara nödtorftigt förträngas. Minnet har alltid en kropp, och när den verkar går det inte att dölja för ett barn. Min mormor var alltid sjuk på ett eller annat sätt. Att komma hem från skolan var förknippat med oro. Skulle mormor sitta ojande och vojande i köket med en hopskrynklad våt näsduk i näven? Barnet ville lindra, ville förstå, ville vara snäll så mormor inte blev arg eller mera ledsen. Ta bort lukten av ångest och svett som kunde slå emot henne. Slippa den eviga klagoramsan. Lenin och Stalin tog allt. Slippa äta upp varenda matsmula på tallriken medan mormor mässade. I lägren drack de till och med diskvattnet. Slippa stå gråtande vid hennes dörr när hon låste in sig med kökskniven och hotade med självmord. Barnet var rädd för vad hon kunde ta sig till med kniven på natten utanför sitt rum. Det var mycket värre än svenskarnas björnen sover i sitt lugna bo. Utan att förstå det levde det här barnet med sviterna av det ryska inbördeskriget. I hemmet dracks enbart kokt vatten med hänvisning till koleraepidemin i Odessa sommaren 1919. Jag kan ännu se flickan grina illa av den fadda vattensmaken i en karaff som stått för länge i kylen. Medan min mor vände blicken mot framtiden och aktade sig för att gå vilse i det förflutna förlorade sig mormor i sorgen och bitterheten. Hon tyckte sig ha mist allt. Svenskan fastnade i halsen på henne, trots att hon var språkbegåvad och förutom sitt modersmål estniska talade tyska, ryska och engelska flytande. Två gånger hade hon flytt för sitt liv undan ryssarna, och när hon flyttade in i flickans tidiga barndom hade hon gett upp. Våren 1975 hängde sig min mormor, Hilda Moga, på Danderyds psykiatriska avdelning. Hon blev 79 år.

Flickan som var jag närdes av det gamla hemlandets smaker och dofter. Varje vecka serverades mormors ryska surkålssoppa, chi, varvad med ukrainsk rödbetssoppa, borsch. Till sopporna eller den inlagda strömmingen åts det svarta, sura brödet, esti lejp, och dracks det surmjölk, apobima. Till fest, buljong med kål eller köttfärspiroger. På påsken, paschan med kvarg, russin och mandel. På julen, estnisk blodkorv. Enstaka goda stunder kunde det vankas kogelmoggel. Ägggula och socker som vispas till skum i ett glas och avnjöts långsamt med tesked. Eller ett glas sött vin som barnet blev sömnigt av. Förkastligt förvisso. Men jag vet att den här flickan gladeligen skulle svalt småspik om det gjort mormodern lättare till sinnes. Jag sitter på Riksarkivet och läser polisförhöret med min mormor Hilda Moga från oktober 1944 i Norrköping. Efter karantänlägret på Gotland hade hon och min mamma fått jobb där som spinneriarbeterskor. På frågan politisk inställning svarar min mormor estnisk demokrat, och jag får en klump i halsen. Protokollföraren tillägger, hon hatade bolsjevismen och nazismen då både ryssarna och tyskarna gjort landets befolkning så mycket ont. Här blottas lidandets bråddjup i en kort version av det historiska förtrycket av Estland. Så grymt klämt mellan stormakter. Ett litet land, tänk Östergötland, Småland och Blekinge, med 1 miljon invånare som 1944 bara hunnit vara en fri nation i futtiga 22 år innan bolsjevikerna, huliganerna som mormor kallade dem, kom för att sprida vettlös skräck. I mormors bittra ord ekar också den balttyska adelns 700-åriga förslavande av estländarna i en livegenskap som Sverige inte lyckades upphäva när Estland införlivades med stormakten 1561 till 1721. De tyska godsägarna anförde att svenska bönder kanske var värda sin frihet, men att esterna var djur och skulle behandlas därefter. För min mormor var jag det tyska barnet, eftersom min pappa, som 1949 gift sig med min mamma, var tysk. Det var inte bra. Nästan lika illa som att vara ryss, insåg flickan tidigt. Pappans ankomst i hennes hem annonserades med orden "Nytt olevad saxlaset, nu kommer tyskarna." Eller "Nu kommer härskapet", för det är samma ord på estniska. Efter besöket kunde mormor med disktrasan demonstrativt torka av sitsen på fåtöljen han suttit i. Som om min snälla pappa varit besläktad med den balttyska baron som låtit piska hennes föräldrar till underkastelse. Jag har ingen släkt kvar i Estland. Mellan åren 1940 och 1953 stupade, avrättades, deporterades eller flydde mer än en fjärdedel av befolkningen. Bortåt 90 000 dog under massdeportationerna. Vid den sista, sommaren 1949, deporterades 34 000 kvinnor, barn och åldringar för att knäcka motståndet mot den sovjetiska kollektiviseringen av jordbruket. Så där kan man fortsätta att rada upp statistik, så styrker den ryska bestialiteten i kväsandet av det styvnackade estniska folket.
Jag talar här med min mammas och mormors röst. Men den är också min och förstärks av rädslan att uppleva en upprepning i vår tid. Den känslan delar jag med de 100 000 ester som vart femte år går man, kvinna och barn i huset för att delta i sångfestivalen Laulupito utanför Tallinn. Det är knappt 38 mil till Stockholm, men en helt annan värld där man sjunger mot diktatur och för demokrati. Kulturell patriotism vill jag kalla det.

Det är våren 1934. Platsen en gata i Hamburg. Nazisternas paramilitära Sturmabteilung, stormtrupperna, förkortat SA, kommer marscherande med sina standar- och hakorsflaggor. På trottoaren en skog av resta högerarmar och vrålet Heil, heil, heil. Min pappa kommer upp i tunnelbanan och hamnar mitt i paraden. Han tränger sig förbi de hejlande massorna och börjar gå med ångestsvetten rinnande innanför skjortan. De hade kunnat hänga mig i närmsta lyktstolpe, bara jag klarade mig till nästa kvarter och nästa, inte tänka, bara gå på. Hans-Jörg Witt-Brattström var 25 år och hade konsekvent vägrat göra Hitlerhälsningen sedan Tyskland i januari 1933 blivit en diktatur. För det blev han angiven och kallad till Gestapo på förhör, inte bara en utan två gånger. Tredje gången kom han inte levande ut, sa han upprört till flickan, som var jag. Den här pappan var inte som vanliga pappor. Det gjorde flickan förlägen och orolig. Barnet anade en smärta hon inte förstod. Inte nog med att han hade nära till tårarna, trots att han växte upp i ett land där mantrat varit. En tysk pojke gråter inte. Ein deutscher Junge weint nicht. De som lärde sig att inte gråta, sa han sammanbitet, marscherade senare utan att klaga, rakt mot kanonelden, som hans älsklingskusiner stupade vid östfronten. Han behandlade kort sagt den lilla dottern som sin förtrogna. Hon användes i hans traumabearbetning och fick ta emot svårbegripliga bekännelser och sedelärande berättelser. Den här pappan kunde på tunnelbanan böja sig över sin dotter som var jag och viska: tänk dig att polisen kommer in och skriker, alla barn med blåa ögon ska ut, och sen spärras du in i ett läger. Så var det i Tyskland. Tanken var god. Barnet skulle vaccineras mot diktatur och antisemitism. Men effekten blev att flickan länge var rädd på tunnelbanan. I spegeln granskade hon ängsligt sina ögon. Var de inte mer grå än blå? Skulle hon passera? Bakom låg pappans upplevelse hösten 1934, när brunskjortor från stormtrupperna utan förvarning trängt sig in på hans arbetsplats, en livförsäkringsfirma i Hamburg, och skrikit "Alle Juden raus!" Alla judar ut. Vad gjorde du då? Undrade flickan. Inget. De hade skjutit mig på fläcken. Men jag förstod att jag måste lämna Tyskland så fort det bara gick, blev svaret. Pappans borgerliga släkt i Lübeck lyckades genom affärskontakter ordna en praktikplats i Sverige. I april 1935 står min pappa själaglad och flottar timmer på Iggesunds sågverk i Hudiksvall. Flickan som var jag älskade sin pappa, inte minst för att han då och då räddade henne undan mormodern. För om hon var exekutören av vardagens hårda reglemente och mamman trygghetens ankare i barnets tillvaro, så stod hennes söndagspappa för de förgyllda pauserna från den läskiga järnridån som likt ett åskmoln svävade över barndomen. Pappans och flickans särskilda lyckoplats var tredje övre raden på Stockholmsoperan. En gång hade brandridån fällts ner efter en bejublad föreställning av Rigoletto. Plötsligt öppnades en liten dörr i ridån och Nikolaj Gedda som sjungit Hertingen kom ut för att en sista gång tacka för applåderna.
Kanske hade mamman sluppit ut från järnridån på samma sätt, fantiserade flickan.

Med pappan var det idel motsägelser. På somrarna förutsattes jag, som ju var det svenska barnet, hux flux tala tyska som en infödd. När pappan besökte sin släkt, de som överlevt kriget, i hemstaden Lübeck. När tågfärjan hem anlöpte Helsingör var tyskan förbjuden igen. Men barn är inga lampor man kan knäppa av och på. En gång stötte flickan armbågen på tåget och utropade "Aua!" Pappans raseri gick att ta på. Det heter aj! Du är svensk! Genom mitt mellannamn, Marcel, hade jag ympats på familjeträdets svenska gren. Pappas morfars far, Marcellus Brattström, hade 1839 emigrerat från Filipstad i Värmland till Lübeck för att grunda en grossistfirma. Tänk Bodenbrocks Light. Jag begrundar hans dossier på Riksarkivet. Bunten av ansökningar om uppehållstillstånd bekräftar hans jakt på arbete. I Kalmar, Göteborg, Härnösand, Sundsvall, Hudiksvall och Falun. Tills han i maj lyckas få anställning i Stockholm. Efter att ha, som det hette, vunnit svenskt medborgarskap. I januari 1939. 8 månader innan Hitler-Tyskland anfaller Polen. Hans desperata åberopande av att vara av svensk härstamning i ansökningarna får mig att skruva besvärat på mig. Jag inser att det med tidens rasterminologi är blodet som avgör när min pappa, trots att han bara vistats i riket hälften av de erforderliga 10 åren, erhåller medborgarskap, som det står, med hänsyn till sökandens svenska härstamning på mödernes sidan. Sanningen är att hans identitet byggde på skammen att vara tysk. Idolen var Thomas Mann, Nobelpristagaren som från sin exil i Amerika 1945 hade deklarerat att varenda tysk var ansvarig för nazisternas krigsbrott. Alltså bar min pappa Hans Jörg, med de tyska mellannamnen Fritz Ulrich Hermann, personligen det tyska folkets skuld på sina axlar, ända in i äldreboendet, där han gick bort vid 95 års ålder. Tyska släkten instruerades att skicka sina brev care of me, så personalen inte skulle tro att han var en, citat, förrymd nasse. Därför blev han svenskare än svensk, la farmors namn Brattström som ogift till det tyska fadersnamnet Witt. Flickan skulle bevara hemligheten. Hon blev hans duktiga lilla page. Besökte Skansen utklädd till Dalkulla. Alltid redo när söndagspromenaden gick förbi slottet. Där kunde man stöta på gamle kungen som rastade drottningens pekingeser. Pappan lyfte på hatten, kungen gjorde detsamma och min uppgift var att vifta entusiastiskt med den lilla svenska tygflagga pappa kunde bära hoprullad i rockfickan. Sverige, Sverige, fosterland. Min pappa efterlämnade högar av dokument, som om han sett sig tvungen att redovisa sitt, som han sa, anständiga liv. Ett ansträngande liv, tänker jag varje gång hans favorituttryck poppar upp i min hjärna. Ta dig i kragen. Eller visa framfötterna, Ebba. Jag förstår nu bättre hans så pinsamt demonstrativa svenskhet. Hur han tårögd bevistade svenska flaggans dag på Skansen. Hur han stannade till vid riksdagshuset för att med högtidlig röst föreläsa för sin lilla dotter om välsignelsen att leva i ett fritt land där man fick säga sin åsikt.
Ändå klippte han aldrig navelsträngen till det gamla hemlandet. Han längtar hem, tänkte flickan förvånat, när pappan hängde ut från tågfönstret och grät av rörelse vid åsynen av Lübecks berömda silhuett med de sju kyrktornen. Först nu inser jag att de svenska dikter min pappa älskade att i tid och otid deklamera ofta handlar om ensamhet och nostalgi. Livet ut längtade han stenarna där barn han lekt. Sverige var ingen hemkomst för svenskättlingen. Det var en exil för den gråtmilde och rädda tyska pojke han bevarade i sitt inre, väl dolt för alla. Utåt försökte han tappert vara en spelevink med glimten i ögat.

Glöm aldrig att barn ser. De ser din största, mest undangömda smärta. De ser ner i ditt djupaste. Ser dina egenheter, sår, skuldkänslor, motsägelser, hemligheter och glädjeämnen. Barn spekulerar i de vuxna. För hur ska de annars klara sig genom barndomen? För barn uppväxta i miljöer där man försöker dölja livsviktig information blir språket en besatthet. Nosande som en blind hundvalp avtäckte flickan som var jag tidigt undertexter. Obehagligt för omgivningen som missat att små grytor inte bara har öron, de har hjärna också. Inte så konstigt alls att jag blev litteraturforskare, för orden var magiska från början. Nationalsångens "Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden" får en bokstavlig innebörd för ett flyktingbarn, blir ett villkorat löfte. Medborgarskapet stavas skyldigheter före rättigheter. Flickan som var jag tolkade sin typ av svenskhet som ett uppdrag. Ge tillbaka med råge vad du fått, så kanske du får dö här. Gunnar Ekelöfs berömda diktrader i Non Serviam om att känna sig som en främling i sitt hemland fick mig att förstå flickans predikament. I motsats till honom, ursvensken, ville hon så gärna vara hemma i detta land. Det var landet som envisades med att se henne som en främling. Min ursprungsfamiljs öden är också ett bidrag till krigsflyktingarnas glömda historia i Sverige. Flykt, emigration, fördrivning, deportation, asyl och exiltillvaro var inte ämnen som intresserade folkhemmets svenskar under min uppväxt. Tidigt börjar man dölja sidor av sig själv som inte svenskar verkar uppskatta. Som att vara analytisk i överkant, ironisk, sarkastisk och särskilt irriterande för omvärlden uppfatta utsagor som löften. Men du sa ju, ger inga vänner. Bäst skrota sina förhoppningar om att bli förstådd. Försiktighetsåtgärderna var troligen i onödan, eftersom svenskarnas okunskap var kompakt. I åratal möttes förtroendet att min mamma var estnisk flykting av ögon blanka av ointresse. Efter murens fall ansträngde man sig mer. Estland, aha! Vi tog en båtkryssning till Riga förra året. Fin stad. Och jäklar vad ölen var billig. Låter trevligt, men ursäkta, Riga ligger i Lettland. Upplysningen att flickans pappa flytt Tyskland på 30-talet gav standardreaktionen. Jaha, så han var jude? Nej, kära svenne. I så fall hade han inte sluppit över gränsen med ett rött J för jude på svenskt initiativ stämplat i passet. Och jag hade inte stått här. God dag, yxskaft. Medan mamman livet ut med högburet huvud vårdade sin utländskhet var pappan alltid livrädd att avslöjas som något slags bluffsvensk. Vidden av den rädslan förstod jag egentligen först 1996 när jag hängdes ut i Svenska Dagbladet med en rasistisk karikatyr. Jag hade lett en utredning om jämställdhet i högskolan på regeringen Ingvar Carlssons uppdrag. Sverige stack ut i Europa med sitt rekordlåga antal kvinnliga professorer, 46%. Själv var jag sedan 70-talets grupp 8 van vid antifeministiska påhopp, men för min gamla pappa
brast det. Han kastades brutalt tillbaka till sina tyska ungdomsår, då den populära nazitidningen Der Stürmer, stormaren, spred sina vidriga antisemitiska karikatyrer över Tredje riket. Det var orsaken till att han vägrat göra Hitlerhälsningen och arresterats av Gestapo 1935. Nu satt han, 87 år gammal, hulkande i sin dotters kök med Svenska Dagbladet i handen och pekade anklagande på karikatyren där tecknaren i Der Stürmers anda överdrivit hans dotters baltiskt höga kindben, förlängt hennes osvenska näsa och ritat om ögonen till sneda, lömska springor. Detta i Sverige, kved han olyckligt. Vår svenska undercover-identitet var avslöjad. Vare sig hans dotters doktorsexamen i svensk litteratur eller hennes fyra bevisligen svenska barn var något skydd. Vi var och förblev utlänningar. Basta.

Ändå är jag glad över min bakgrund och kan konstatera att flickan som var jag utan protest axlade bördan av sina närmastes öden. Ett avvisande av deras sanning är ett avvisande av mig. Möjligen är det en fördom, men jag hör sällan svenska tala om detta slags absoluta lojalitet med sina äldre generationer. Och kanske gör det deras liv enklare, men inte rikare i mänsklig, även komplex nedärvd erfarenhet. Jag skulle inte vilja byta med dem. Till och med min mormor, som med svenska sossmått mätt, inte borde ha varit i närheten av ett barn, lärde mig mycket. Som att alla kommer inte att älska dig, men tro på dig själv och du överlever. Den lärdomen har jag haft stor nytta av. Att stålsätta sig inför katastrofer kan bli för mycket för ett barn, men är en tillgång för den vuxna. Att inte självklart smälta in är likaledes svårt i barndomen, men får självreflektion och självkritik att installera sig i ryggmärgen. Nyfikenheten inför det främmande kommer med bördsrätten. Liksom förhoppningen att om man gör sitt allra bästa klarar man sig på ett eller annat sätt. Hel och ren. Det har fungerat hyfsat för mig under ett långt liv. Jag sitter och skriver mitt sommarprogram med utsikt över ett glittrande Östersjön. Havsblått som yngsta barnbarnets ögon. På andra sidan ligger min mammas hemland. Stormiga dagar förvandlas sjön för mig till Västerhavet, som det heter på estniska. När havet mörknar i stålgrått invaderas jag av dystra tankar. I vågorna anar jag konturerna av de drunknade som hellre utsatte sig och sina barn för livsfara än levde under ännu en rysk ockupation. Riktigt illa blev det när Estonia-färjan med förlusten av 850 liv gick under nästan på dagen 50 år efter att min mamma räddat sig i land i fredens Sverige. Det var en katastrof hon slapp uppleva, men jag grät åt henne. För ja, min kärlek bestod även efter upptäckten av den bruna lädermappen. I mitt hjärta finns minnet av en invandrarmamma som arbetade hårt för sina barns framtid i det nya landet. Idag finner jag tröst i att varje morgon återfinna henne i badrumsspegeln och veta att hon inväntar mig på andra sidan livet. Det här är också berättelsen om ett folkhem som tog emot. Villkorat förstås, men inte fel, tyckte min mamma, som brukade säga "When in Rome, do as the Romans do." I Rom tar man efter romarna. I hemmets lugna vrå kunde man sedan skrattande fråga sig, men varför gör de konstiga svenskarna så där? Den kritiska blicken invaderade barnets synfält, trasslade till avkodningen utanför familjen. Gjorde flickan som vuxen till en annorlunda svensk. En som inte kunde hymla, utan föredrog att tala klarspråk framför att anamma den svenska nationaldygden lagom är bäst. Jag har aldrig lyckats vara lagom. Jag är så trött på

Stalingrad, där min släkt på både mors och fars sidan strålade samman för att dö en meningslös död. Då som nu, ditkommenderade av narcissistiska totalitära gubbar. Jag tänker på mina fyra söner, nu vuxna män med egna barn, som fått leva de stupades liv åt dem i ett av världens bästa länder. Också mitt liv har varit rikt, och jag ber att det ska få fortsätta så. För gissa vad? Jag är svensk, och jag älskar Sverige.

0: Jussi Björling framförde Till havs i en inspelning från 1953. Och vi har hört Sommar i P1 med författaren och litteraturprofessorn Ebba Witt-Brattström. Producent var Katarina Svanevik och ljudet sköttes av Nima Shams. Mer information om musiken hittar du på sverigesradio.se och Sommar i P1. Klicka på rubriken Musiken i avsnittet så fälls en hel lista ut om samtliga musikstycken som spelades. Imorgon börjar en ny vecka och också ett nytt sommarprogram står redo att möta lyssnarna.
1: För mig handlar humor om att utmana idén om att vi en gång ska dö. Att för ett kort ögonblick försättas i ett tillstånd där livet tycks oändligt. Jag heter David Wiberg, jag är skådespelare, komiker och författare. Och i mitt sommar kommer jag inte bara prata humor och döden, utan även berätta varför jag stör mig på berättelser.
0: Imorgon måndag, Sommar i P1 med David Wiberg. Och nu har det blivit dags för det andra avsnittet i en serie där vi får återträffar med personer som har medverkat tidigare genom åren. Här är temat frihet.
2: Jag heter Mia Blomgren. Du och jag, vi har ju faktiskt aldrig sett.
3: Nej, vi har inte det. Så nu händer det. Och nu är vi här. Det var länge sedan vi hörde senast.
2: Det är 4 år sedan jag pratade med dig i telefon.
3: Ja.
2: Och det var under en pågående covid-pandemi.

0: pandemin. Och det blev ett program i min serie Svensk tystnadskultur.
1: Ja.
0: Och vi ska lyssna på en bit i programmet från 2022.
2: Hallå, ja.
0: Hallå, hej.
2: Hej.
0: Är du hemma nu?
2: Ja.
0: Oj, vad var det?
2: Det var en vakteltupp. Jag kanske ska välja ett annat ställe. De kucklar lite här inne. Jag kunde inte ens få gå på toaletten utan att be om lov. Då får man stå med händerna bakom ryggen. Och så får man gå fram till den som bestämmer för dagen. Och så måste man be om lov om man får använda toaletten. Och ibland blir det nej.
0: Therese berättar för mig hur det kan vara att vara lärling i konditorbranschen.
2: Det är också man går in i den här världen för att man vill ju bli någonting. Titta vilka tårtor hon gör. Hon får kanske göra Nobeldesserten. Oj, oj, oj. Och sen är det här hårda klimatet gör sen att du väljer att vara tyst.
0: Såg du själv andra människor bli mobbade utan att göra någonting?
2: Ja.
0: Skulle du säga att du var mer tyst än du sa ifrån?
2: Mm, absolut. Jag kände inte att jag vann någonting. Jag kände mig inte som en vinnare när jag höll tyst.
0: Men varför höll du tyst då?
2: Därför jag vill inte förlora någonting.
0: Oj. Tillbaka till 2026. Vad tänker du när du hör det här?
1: Jag tänker att det både var länge sedan och nyligen. Och att jag inte har kvar några vaktlar.
0: Har du inte?
1: Nej, jag har uppgraderat till höns istället.
0: Välkomna till det första återbesöket hos Julia. Som förutom 13 höns också har en tupp, 18 kycklingar, 3 kaniner, 4 får, 2 papegojor, 2 katter och ett akvarium med 100 räkor. Har jag glömt något?
1: Ja, jag har ju ett duvslag då. Det har jag bara för hjärtats fröjd. Så jag har ungefär 30 duvor som jag släpper ut varje dag. Så flyger de vackert i himlen.
0: Vilket ljud!
1: Ja, de smäller så där högt med vingarna för att få de andra att reagera så att alla flyger upp samtidigt.
0: Under alla mina år som dokumentärmakare så har jag varit i det närmaste besatt av det som vi kallar den svenska konsensuskulturen. Jag har undersökt dess mekanismer genom att bland annat gräva i tystnadskultur och jag har funderat mycket på relationen mellan grupp och individ. Och en sak som funnits med som en röd tråd, det är vårt förhållande till frihet.
1: Mm. Men när det kommer till arbete så har jag alltid känt mig fri med det yrke som jag har. Som är mitt fasta yrke som jag hade även när vi talades vid första gången.
0: Vad jobbar du med idag?
1: Jag jobbar faktiskt på samma boende fortfarande då inom vården. Där jag är ledig varannan vecka. Vilket möjliggör då att jag kan ha mitt månskensboende liv och sen extra knäcker jag då som konditor med egen firma. Och det är också skönt att höra sig själv för så många år sedan och veta att jag är på en plats idag där jag inte längre känner det här behovet av att jag behöver vara anonym, för jag har skapat en plats där jag känner att jag kan vara verksam och styra som jag vill. Och sen så får de som vill ha mina produkter köpa dem. Ja, jag hade ju en liten tanke för att jag skulle öppna ett eget ställe som skulle heta Blod, svett och tårta. Så, ja. Men i det stora hela så är jag en fri människa.
0: Vad du gör i det här programmet, det är ju att du beskriver hur den så kallade lilla människan bidrar till att vidmakthålla tystnadskulturer.
1: Mm. Och det framgår ju i programmet att jag var tyst för att få fördelarna det kommer med att vara just tyst. Och jag tror att det är ett problem i samhället i stort att en konform massa behöver passa in. Man pratar om de här fåren som vallas in i follor. Och det är ju inte alltid då den som kanske är pådrivande eller den som sa ifrån, utan det är den här massan man behöver komma åt.
0: Det finns ju mer vanligt folk än det finns enstaka politiker, så att säga.
1: Oh ja, de flesta människor är ju helt vanliga människor.
0: Nu kom du upp en katt där på köksbordet när du pratade om det här.
1: Ja, det är Toulouse. Det är vår ena hittekatt. Han har varit en sån här hemlös katt. Och jag tror han försöker meddela här att han inte har fått mat på 10 år. Så nu kommer han här och boffa på micken.
0: Hallå.
1: Hej. Så vi har ju våra två hittekatter, Lotus och Toulouse, som har blivit våra kärleksbarn under alla åren. Mm. Så de är väl nästan substitut till bebisar, kan man säga. Vi duttar med de här hela dagarna. Och...
0: Vänta lite nu. Substitut för bebisar.
1: Ja.
0: Jag blir lite ställd nu. För vi hade ju kontakt en gång efter programmet. Och då svarade du på ett sms från mig. Och så skrev du att konditorn har en bulle i ugnen.
1: Mm. Det var ju några år sedan och det blev tyvärr inget med den där bullen i ugnen då. Ja.
0: Det blev inget?
1: Nej, det blev tyvärr ingenting. Så det blev ett sent missfall och hela graviditeten var egentligen ett resultat av påbörjad IVF. Så... Det har varit en ganska lång resa och ja, det här sena missfallet har ju satt en ganska stor prägel på åren som har varit. Och det faktum att vi har levt ett barnlöst liv då.
0: De slåss.
1: Ja, det är klor och huggtänder och pälsbollar som ryker, men... Jag tror jag ska gå och bryta här nu, för de har tyvärr inga nycklar för att lösa konflikter själva. Man måste hålla sams. Ni får väl gå ut och jaga en sork. Ja, de slåss kanske 40 gånger om dagen och pussar varandra 40 gånger om dagen. Ja, mycket katter. Det blir mycket, mycket katter. Ja, jag vet inte, det känns ibland som att... Jag och min sambos samtalsämnen upptas till kanske 60% av var är katten? Har du matat? Nu ska vi borsta. Ja, har du sett vad Toulouse är? Ja, har du ropat in Lotus? Det är det ständiga pratet. Men det är väl det som annars föräldrar säkert samtalar med som har barn. Har du packat ryggsäcken? Har de fått mellis? Ja.
0: Men det är väl inte så konstigt att man vill ha någonting att bry sig om?
1: Nej, de flesta människor har nog ett väldigt starkt behov av att få om någonting och känna sig behövda. Det är nog en väldigt stark drift hos oss. Men det är fler och fler idag som väljer bort barn, en aktiv barnlöshet. Och det är nog på grund av att man... väljer sin frihet istället. Kanske självförverkligande och att man fortsätter att ha den här kontrollen över sitt eget liv. Och det är jättefint att vi lever i en tid där det möjligheterna finns. Men sen finns det väldigt många av oss där ute som är ofrivilligt barnlösa. Och när de flesta i ens familj och i ens närhet, vänner och arbetskollegor drar ifrån en vid den här åldern. De skaffar sina barn, man ser hur familjen bildas och vad de gör på helgerna och tack och fredag kanske och åka till badhuset och sådana här ja, enkla grejer som känns självklara för en familj. Så känns det som att man blir lite lämnad kvar. Man är ju inte i ungdomen längre och har de intressena kanske som man hade, men man är inte heller där där de andra är med sina familjer.
0: Hur gammal är du?
1: Jag fyller 39 i höst.
0: När du pratar om det så kan jag se att det har varit väldigt tufft.
1: Ja, det är också det här när man inte riktigt ger upp hoppet utan man fortsätter. Och hela IVF-processen är egentligen bara en lång, lång tid av väntan på olika besked och bakslag. Men man lever ändå alltid på hoppet. Så vi har ju gjort 5 IVF-försök och allt som allt försök i 7 år då att bli med barn. Och det är ständigt de här små, små, små, små stegen. Kommer det finnas några ägg? Är de bra kvalitet? Blev något befruktat? Klarade den sig till dag 3, 4, 5? Ja, är den tillräckligt bra för att sätta in? Och sen sätts den in och så får man en evig väntan på, ja, kommer mensen nu? Eller är det på riktigt? Ska det bli nu den här gången? Och så möts man de här motgångarna. Så det är som ett sorgetecken man har över sig konstant som man liksom inte kan dra av. Man står bara och trampar. Man måste hitta sätt och vägar att komma runt det här hela tiden.
0: Vad har du hittat för vägar runt?
1: Det är ju det här torparlivet som månskensbonde kanske man kan kalla det. Att jag har mina djur och jag har mina odlingar. Och det känns väldigt meningsfullt och upptar ganska mycket tid också. Djuren behöver alltid mat. Man måste alltid städa åt dem, göra fint. Så det är ingenting som jag bara kan ligga bort i sängen och deppa en hel dag. För jag vet att de pockar på mig. De behöver få komma ut och de behöver få sin mat.
0: Vi sitter ju i köket i ett... Jag vet inte vad jag ska säga. Det är så klassiskt svenskt torp här. Det luktar torp. Det är småfåglar och buskar och äppelträd utanför. Det som andra små fähus och hus. Och jag är lite tagen av hur mycket torp det här huset är.
1: Ja, roligt att du säger det. Det är det ju verkligen. Det är ett soldattorp från 1830 som är K-märkt. Och på gårdsplanen här så inhys både snickarbod, gammalt bykhus och smedja. Och, ja, så det är ett miniatyrskansen. Men det betyder ju också att det är mycket att ta hand om. Det finns ju alltid någonting att göra. Och det är ju jättebra när man har lite motgångar i livet som man egentligen inte heller kan styra över. Utan det är de här ständiga väntan på besked. Det är ju andra som sköter det här. Allting är så kliniskt, det sker i laboratorium. Jag kan inte påverka så mycket. Men jag kan sätta potatis och jag kan mata de vilda djuren. Och ja, stå och titta på hjortarna när de kommer på kvällen.
0: Vad heter tuppen?
1: Han heter Gaston. Han är en fransk ras som heter Marron.
0: Jag är inte så van vid höns och de är ganska stora.
1: Ja, det är ju dinosaurier alltså.
0: Men alltså, det här är inga vanliga höns.
1: De här är vanliga allmoge höns. Så att det är så här som höns såg ut på landsbygden förr. Sen så har man ju avlat fram hybrider då som bara är till för antingen kött eller lägga ägg. Och då ser de ut som, ja, där är matronan, hon är riktigt bastantant.
0: Det är en gigantisk orange höna som kom springandes samtidigt som hon vaggade. Det såg faktiskt rätt avancerat ut.
1: Hon lunkar fram här, matronan. Ja.
0: Nu kommer de ju fram till oss här allihop.
1: Ja, det pockas på mat. Det är så här när man är djur, det är alltid tjat om mat. Alla vill ha mat. De vilda djuren tjatar på en, de vill också ha mat. Hönsen kan tjata, katterna tjatar. Ja, sambon tjatar väl också ibland. Han är hungrig.
0: Oj. Nu trampade Gaston på en av hönorna.
1: Jaha, han tänkte kanske att han skulle få till det lite, men så gick hon ju därifrån. Mm. Ja, det är ju ett av hans stora arbetsuppgifter att skapa mera höns. Vi kan ju se om det har kommit några ägg.
0: När kände du dig fri senast?
1: Ja, jag tror inte jag har reflekterat över det och satt ord på det riktigt. Men de som absolut inte vill ha barn kan känna sig jättefria i det. Medan de som inte har barn och längtar efter dem känner sig så otroligt ofria. Men egentligen så är jag på samma plats som dem. Jag har alla möjligheter här att utveckla mig under tiden medan jag väntar på de här barnen som aldrig kommer. Men det är det som har varit svårt inom IVF. Att man känner att, som jag sa innan, att man blir ifrånåken av alla. Alla som skaffar barn och de har sina familjer. Och sen de här andra som har sin frihet och gör precis det de vill. Och de pluggar till det och det. Och de utbildar sig eller flyttar och... Medan man själv bara är i det här vakuumet.
0: Jag blir inte riktigt klok på dig. För å ena sidan uppfattar jag dig som en smått rebellisk person. Men å andra sidan, vad det gäller nu din ofrivilliga barnlöshet, så jämför du dig väldigt mycket med andra. Du blir frånåken. Och sen om vi går då till programmet med dig för 4 år sedan, där du ju faktiskt då berättar att du tog inte steget ut från den konforma massan. Du stannade kvar i den. Mm. Det var tryggast där, för du förlorade ingenting. Mm. Förstår du vad jag menar när jag säger att jag inte riktigt får ihop dig?
1: Mm. Det som har hänt är väl kanske att man har förskjutits lite då till att när man var i den där konditorbubblan och var tillhör den här konforma massan, så är man nu i ett annan sammanhang där man kanske försöker adaptera sig till en konform massa. Men vilken massa ska jag tillhöra? Är jag den här IVF-massan? Jag är med i massa IVF-grupper med tusentals människor och alla de jagar efter att skaffa barn. Eller ska jag ta ett steg från det? Det kanske inte är mitt. Tänk om det inte blir någon barn. Då måste jag ju försöka förverkliga mig själv. Då kanske jag vill tillhöra den här massan som bara tänker på liksom sin egen lycka och frihet och gör det där som bara andan faller på och de reser runt i världen. Kanske jag ska tillhöra den massan. Eller är jag den här som kommer ha en familj nästa år? Ja, men då vill jag ju tillhöra den massan som många vänner och kollegor. De här som har familj och skaffar större bil och det ska planeras nästa bilbarnstol och vad man ska göra i helgen, åka på badhuset. Och så, man vill ju tillhöra något typ av sammanhang.
0: Men måste det vara en massa?
1: Det måste väl egentligen inte vara en massa, men man vill ju alltid kanske luta sig till någon som är lite lik en själv. Jag tror det är därför man går med i sån här IVF-grupp nu då, till exempel, som jag har varit med i. Man vill känna stöd i dem som är i samma situation, som är likadana. Precis som när man då kanske var den här lite kuvade personen inom konditorbranschen. Försökte man luta sig till den som också kom in och var en stackars lärling. Ja, men vi har i alla fall varandra i den här massan. Och så är vi bara tysta och tar emot skit. Och inom IVF då så kanske man är... Ja, har ni också haft ett sent missfall? Ja, det har jag med. Jaha, har ni också familj? Ja, men vad roligt. Då kanske vi ska ses i parken och göra såna här familjegrejer som man gör. Man vill liksom tillhöra ett sammanhang. Fast att man också på sätt och vis inte känner att man behöver nödvändigtvis vara en del av det fullt ut.
0: Alltså, du är ju en väldigt tuff person och tar mycket initiativ. Men det verkar ju till syvende och sist som att gruppen betyder väldigt mycket för dig.
1: Ja, men det tror jag. Jag tror inte att ensam är stark. Jag tror på gruppen. Men sen att man ibland kanske inte passar in i gruppen eller tycker likadant. Ja, det kanske gör att det finns lite motsättningar i en som människa. Att man stundom kanske uppfattas som lite rebellisk och att man vill gå sin egen väg. Och ja, jag tomtar runt här på gården. Det blir inte alla som håller på med det och tomtar runt och har sina djur som man äter upp och kanske man inte passar in alla gånger. Men å andra sidan så är en helt vanlig människa, har ett vanligt jobb. Många vänner som bara lever vanliga liv som jag också till mångt och mycket gör. Så ja, det finns säkert många sidor, och inte bara hos mig utan många andra människor också, att man ena stunden kanske kan framstå som lite kanske rebellisk eller lite tuff och gå sin egen väg eller ja, ge uttryck för någonting genom konst eller ja, och sen så är man annars än bara en helt vanlig människa som alla andra i en stor grupp.
3: Rosa ägget har matronan lagt.
0: Hur vet du det?
3: De har som en liten färgkod i baken helt enkelt. De har som en skrivare i rumpan med färgpatroner. Och nu har jag några höns som är av samma sort. Så det är lite svårt att veta precis vilken individ som har lagt. Men den här har kastanj lagt, som är en sån maranhöna då, som lägger mörkbruna ägg. Och matronan, ja, jag har ju sett några har lagt ägg och de blir rosa. Så därav så vet man vem som har lagt vilket ägg. Men det här är ju inga färger som man ser inom industrin. Då får man bara de här vita eller bruna äggen.
0: Oj.
3: Här har vi kycklingar.
0: Du sitter och trycker på magen hela tiden.
3: Ja, men det är lite som att jag har en stor sten i magen. Som känns ganska tung just nu.
0: Vadå en stor sten i magen?
3: Förra gången vi hördes så hade jag ju en bulle i ugnen. Och som det verkar nu så har jag faktiskt två. Och
0: vänta lite nu här. Nu blir det spejsat. Du har tvillingar i magen. Du har ju precis pratat om... Vad händer?
3: Ja, vi vet inte riktigt själva vad som har hänt.
0: Men alltså, du är med barn. När fick du reda på att du har två bullar i ugnen nu?
3: Det var faktiskt igår.
0: Oj. Wow. Åh, oh, herregud. Vilken grej. Jag är helt matt här nu.
3: Ja. Jag känner mig också lite matt över allting som har hänt. En ligger på sidan och en ligger uppkrupen i hörnet om man säger. Så de har byggt sig som ett etage där inne. Ja.
0: Ja. De kanske inte vill bo i ett enplanstorp.
3: Nej, det är väl just det också. Det kanske blir lite knivigt att få plats här allihopa på 32 kvadrat. Men som jag hört så bodde de som mest 9 personer här någon gång på 1800-talet. Och de lyckades ju göra fler barn, fast att de var så många. Men ja, så vi får se.
0: Så hade inte jag sagt någonting om att du håller på och klämmer på magen, hade inte du sagt någonting till mig då, eller vadå?
3: Jo, det hade jag nog till kanske samtalets slut. Jag tänker att det är en sån bra pricken över i, eller ja, kyrsbäret på kakan, eller vad man nu säger. En story ska ju gärna ha ett bra slut.
4: Alla mina program hittar du i Sveriges Radios app.
0: Tuppen är ju gigantisk.
3: Ja, jag kan skydda dig här. Jag ställer mig lite framför.
4: Och har du några tankar om programmet så mejla gärna till mig på mia.blomgren@sverigesradio.se.
5: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
6: Ekonyheter. Marocko skyller migrantkrisen i den spanska exklaven Ceuta på desinformation om människosmugglare, rapporterar Reuters. Enligt Marockos inrikesministerium kan även den spanska högsta domstolens nyligen meddelade dom, som begränsar möjligheten att återsända migranter som tagit sig till Spanien sjövägen, ha fått fler att försöka ta sig till landet. Ny svensk forskning visar att grapefrukt fungerar som skydd mot både fästingar och mygg. Marcus Stensmyr är myggforskare vid Lunds universitet.
7: I skalet hos grapefrukt finns det ett ämne, det ämnet heter notkaton, och det är ruskigt effektivt mot både mygg och fästingar.
8: Marcus Stensmyr, myggforskare vid Lunds universitet, har gjort upptäckten, men tyvärr är det idag inte så lätt som det låter att använda frukten som skydd.
7: Dessvärre är det ju 23 kilo, det blir ju några stycken. Och naturligtvis, det blir väldigt opraktiskt. Man kan ju inte släppa med sig 23 kilo grapefrukt när man ska ut på älgjakt.
6: Reporter Julia Kruse på P4 Västerbotten. En finsk man fastnade i den norska tullen vid gränsen mellan Sverige och Norge med 192 flaskor lustgas, rapporterar NRK. Mannen hävdar att han skulle använda lustgasen till bakning och cocktails. Flaskorna innehöll 633 liter gas och de beslagtogs av tullen. Och nu sist om det här. Ja, för artisten Ariana Grande tar en paus från offentligheten när hennes turné avslutas i höst, rapporterar People. Beskedet kommer samtidigt som hennes utseende återigen debatteras på sociala medier. I musikvideon till den nya låten Petal reagerar många på att artisten ser mycket smal ut. En diskussion som har pågått sedan hon gick ner i vikt till Wicked-filmerna.
9: P1, Sveriges Radio.
5: Och Ekot uppdaterar hela natten förstås på helslagen och alltid också på sajten sverigesradio.se och i appen Sveriges Radio. Det är nu måndag den 3 augusti. Tage har namnsdag. Och den här timmen ska vi sända ett avsnitt av P3 ID med rubriken Giselle Pellicot. Förnedrat offer, hyllad överlevare.
10: September 2024, Avignon. Kön till säkerhetskontrollen ringlar sig lång. De är män i olika åldrar och storlekar som väntar på att bli framvinkade av vakterna. Men ingen av dem verkar ha särskilt bråttom till det som väntar på andra sidan. Många av de köande bär huva eller munskydd, medvetna om kamerorna som riktas mot dem och sänder ut sina bilder i nyhetsflödet. De 51 männen har alla en sak gemensamt. De står åtalade för våldtäkt mot en och samma person. Jublet stiger utanför domstolsbyggnaden när hon gör entré. Giselle Pellicot har fått en hejaklack. Under dagarna som följt rättegångens inledning har den vuxit och vuxit. De avbildar henne på stans fasader och sjunger hennes lov långt bortom landets gränser. De gör det för att hon kämpar för rättvisa och upprättelse, inte bara för sig själv. Under en 15 veckor lång skärseld ska hon möta sina förövare i rätten, dag efter dag. Hon ska se dem i ögonen och hon ska återuppleva mardrömmen om och om igen. Du lyssnar på P3 ID som handlar om Giselle Pellicot.
11: Ce combat que je dédie à toutes les personnes qui à travers le monde sont victimes de violences sexuelles.
10: Hon levde i en lögn och utsattes för hänsynslöst sexuellt våld av den som stod henne närmast.
12: Tusentals bilder och filmer där hon ser sig själv.
13: Do you hate him? A lot. I really hate him.
10: Tack vare sitt mod blev hon en symbol för sexualbrottsoffer över hela världen. On écoute Giselle, on écoute Giselle. Jag heter Vendela Lundberg. Sommaren 2018, södra Frankrike. Kvällssolen glöder över odlingarna som fläckar det provensalska landskapet. Hemma hos familjen Pellicot dukas middagen fram. Folk som känner dem beskriver dem som varma och kärleksfulla. Helt vanliga människor.
14: Och det är det här som är viktigt att komma ihåg med Giselle Pellicot, att hon är en helt vanlig människa som blivit känd på grund av extraordinära omständigheter.
10: P3Ds reporter Patrik Stanelius.
14: Hade hon inte blivit utsatt för det fruktansvärda brott hon blev utsatt för, så hade hon idag varit en helt anonym fransk pensionär som jobbat i över 30 år på ett statligt elbolag och som påtar i trädgården och tar hand om sina barnbarn.
10: Giselle och Dominique Pellicot träffades när de var 18. Nu har de levt ihop i snart 50 år. Hon tycker om konst, litteratur och opera. Han föredrar sport. Efter pensionen flyttar de från sin Parisförort till ett hus med trädgård och swimmingpool i det lilla samhället Mazan. Det är ett bra liv som får guldkant varje gång något av de tre vuxna barnen och barnbarnen kommer på besök. Det här är en sångkväll. Men det är först långt senare som parets yngsta son, Florian, förstår vad det är han ser. Hans mamma, Giselle Pellicot, har knappt satt sig ner vid bordet när det är som att hennes kropp stängs av. Hon halkar av sin stol och blir liggande i en lelös hög på golvet. Hennes blick är tom. Hon svarar inte på tilltal. Oron som växer hos sonen stillas av familjefadern Dominique. Han bär sin trasdocke liknande hustru till sovrummet. Sen kommer han tillbaka och förklarar att på sistone hon haft väldigt lätt för att bli utmattad. Särskilt när energiska småbarn hälsar på. Händelsen sätter punkt för kvällen.
15: Det är klart att du kommer känna dig förvirrad, trött, stressad, osäker, inte lita på dig själv längre.
10: Sandra Knakaris är jurist och generalsekreterare för stiftelsen Tusen Möjligheter. Den verkar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Och Sandras arbete riktar sig särskilt in på mäns våld mot kvinnor.
15: Vi vet att konsekvensen av att leva under en sån här stress och press under hög tid gör att du blir påverkad på jättemånga olika sätt. Du kanske också får slag mot huvudet, får syrebrist på grund av stryptag och så vidare. Allt det här påverkar ju.
10: Giselle Pellicot vet inte vad hon ska kalla dem. Minnesförlusterna eller episoderna. Men hon är rätt säker på att de börjar inträffa sommaren 2011. Första gången det händer är på en lördag. Hon vaknar klockan 6 på kvällen och förstår inte hur hon kan ha sovit bort en hel dag. Ilsket frågar hon Dominique varför han inte väckte henne. Han svarar, du såg så himla trött ut. Sen händer det allt oftare. Stora sjok av tid som bara försvinner. Oförklarliga minnesförluster. Huvudvärk, yrsel, håravfall. Hon uppsöker vård. Orolig för att det kan vara en hjärntumör eller tidiga tecken på Alzheimers. Sånt är ju tyvärr inte ovanligt bland 59-åringar. Giselle var bara 9 vintern då hennes egen mamma drabbades av cancer. Hon minns fortfarande ordvalet i dödsbeskedet.
16: Giselle, tomten kommer snart och jag tror jag följer med honom när han åker vidare.
10: Timmarna avlöser varann på specialistmottagningar. Med sin livskamrat Dominique ständigt vid sin sida stålsätter sig Giselle varje gång, säker på att hon ska få ett hemskt besked. Men läkarna hittar ingenting.
14: Det här är någonting som dyker upp senare i rättegången. Hur kunde inte läkarna hitta någonting? Ett endaste litet blodprov hade ju visat på spår av lugnande medel i blodet. Men en läkare som vittnar i rättegången förklarar så här att inom sjukvården så hittar du bara det du letar efter och du letar bara efter det du känner till.
10: Sandra Kanakaris.
15: I det här fallet visste hon ju inte att han utsatte henne. Men där är det ju viktigt att vårdpersonal tar sitt ansvar och ser våld som en förklaringsmodell. Att inte bara tänka, okej, det kanske är Alzheimer eller vad man nu utredde i det här fallet. Utan också ha med att det faktiskt kan vara så. Att den här trevliga mannen, de vittnar ju också om att han är ju med på nästan alla läkarbesök. Det i sig vet vi ju är viktigt. Att alltså få vara ensam själv, att du behöver få de här frågorna eller få utredas i fred.
10: Episoderna fortsätter. Giselle slutar köra bil av rädsla för att få en blackout bakom ratten. När hon tar tåget till Paris för att hälsa på sina barnbarn nyper hon sig i låret under hela resan för att inte riskera att somna och missa att kliva av. Giselle hittar fläckar på sina byxor och förstår ingenting. Det är ju ett helt nytt par som hon knappt har hunnit använda. Men nu verkar de vara behandlade med blekmedel. Hon kan verkligen inte minnas att hon ska ha tvättat dem. Skämtsamt frågar hon sin make Dominique om han inte har drogat henne. Dominique brister ut i tårar, förtvivlad över att hon skulle komma på tanken att ens skämta om något så allvarligt. Giselle ångrar sig djupt. Han är ju trots allt hennes helgon. Ibland när hon vaknar känns det som det gjorde när hon var gravid med sina barn och vattnet gick. Hon får märkliga och oförklarliga symptom. Underlivssmärtor. En inflammation i livmoderhalsen. Hade Giselle inte vetat bättre hade hon trott att hon fått en könssjukdom. I en annan del av Amazon börjar en 35-årig lastbilschaufför känna sig illa till mods. Han har svarat på en annons på nätet, skriven av en man i trakten på jakt efter trädgårdshjälp. Det var när han frågade om betalningen som det blev konstigt. För annonsförfattaren svarar: "Jag erbjuder dig min fru. Hon kommer inte vara vaken." 35-åringen loggar snabbt ut från nätforumet och stänger av datorn.
12: De jag träffade i Masson, de beskrev ju honom som... Han brukade vara på torget och spela boll och ta en kaffe och ett glas på baren.
10: Vi hör Sveriges Radio Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg som bevakade Pellicot-rättegången på plats.
12: Det var ju ingen som kunde ana att det här pågick.
10: September 2020. Det är fortfarande varmt ute. Dominique Pellicot går runt i kortbyxor på ett köpcentrum. Omgiven av kvinnor i sommarklänning och sandaler spatserar han mellan butikshyllorna. Dominique ser inte säkerhetsvakten, men vakten ser honom. Det såsiga sensommarlugnet bryts när en ursinnig hand dunsar ner på herr Pellicots axel, följt av en upprörd ordväxling. Säkerhetsvakten tillkallar polis. En chockad kvinna som befinner sig i närheten hör hur vakten tilltalar henne. Han säger: "Han filmar under din klänning. Du kommer väl anmäla honom?" Kvinnan har svårt att ta in det som händer. Hon tycker att mannen som vakten pekar på ser så oskyldig ut med sina stora hundögon. Men köpcentrets övervakningskameror berättar en annan historia. Personalen har kunnat följa hur den gråhåriga 68-åringen har närmat sig flera kvinnor med en svart tygpåse i ena handen. Påsen har han hållit fram i närheten av kvinnornas ben. När vakten söker igenom tygpåsen hittar han en mobiltelefon vars kamera spelar in.
17: Det som är... kanske en av de viktigaste sakerna från mitt perspektiv i alla fall, det är hur det uppdagas.
10: Sandra Kanakaris.
17: Den här väktaren i det här köpcentret, det hänger ju på att han faktiskt agerar och reagerar. Han tar det här på allvar, han är väldigt upprörd, så det är det ju första. Och det här är ju något som vi ofta brukar prata om från hela kvinnorörelsen, såklart civilkuragets roll.
10: I förhör med polisen förklarar Dominique Pellicot att han känt ett behov av att filma under kjolen på kvinnor. Polisen beslagtar hans telefon. De söker också igenom paret Pellicots bostad och får med sig en dator, ett USB-minne och ett SD-kort som tillhör Dominique.
17: Sen att polisen inte heller bara inom situationstecken då ser det här som eventuellt någon form av sexuella trakasserier, utan tänker att nej, men vi måste göra en husrannsakan. För vi vet att sånt här kan hänga ihop med annat beteende.
10: Dominique Pellicot släpps på fri fot i väntan på åtal. Giselle blir chockad när han berättar för henne om vad som hänt. Men hon bestämmer sig för att stå vid hans sida, så som han alltid har stöttat henne. När hon kallas till polisstationen 2 månader senare är hon övertygad om att det handlar om vad som hände den där dagen på köpcentret. Men polisens frågor gör henne förbryllad. Förhörsledaren ber henne beskriva sin makes personlighet. Hon säger att Dominique är snäll och hjälpsam. Då börjar polisen ställa intimare frågor om deras privatliv. Han vill veta hur ofta de har sex och om de brukar bjuda in andra i sitt sovrum. Giselle förstår ingenting. Hon har svårt att tolka ansiktsuttrycket på polisen när han plockar fram en mapp och ber henne ta en titt på innehållet.
18: Il commence à ouvrir une chemise et là il commence à me montrer une photo.
10: Giselle Pellicot berättar om ögonblicket på polisstationen i podden The New York Times Interview. Hur hon fryser till is i stolen när polisen pekar på en bild och säger att kvinnan på fotot är Giselle.
18: Il me dit c'est vous là, vous vous reconnaissez sur cette photo? Et bien sûr que non, je me reconnais pas. Parce que je suis accompagnée d'un homme que je ne connais pas, qui est en train de me violer.
10: Giselle ser hur kvinnan, som polisen hävdar i hon, blir våldtagen av en främmande man.
12: Det vände upp och hela hennes världsbild på en gång. Och till en början så sköt hon ju bara ifrån, så trodde inte det var sant.
10: Det finns inget enkelt sätt att berätta för Giselle om fynden som gjorts på hennes makes dator.
12: Tusentals bilder och filmer där hon ser sig själv i situationer att ha sex med olika män som hon inte vet om att hon har haft, där hon är iklädd konstiga porriga underkläder och ligger mer eller mindre medvetslös själv i sängen medan hon blir våldtagen av män som hon inte känner.
10: Plötsligt faller alla bitar på plats.
12: Alltså, hon har ju förstått att hon inte mår bra. För hon har sökt läkarhjälp många gånger för minnesförluster, för att hon har konstiga könssjukdomar. Men att det skulle vara så att hon hade utnyttjats på det här konsekventa sättet och av så många olika män, det var en fullständig chock för henne. Och att det var hennes man som hade iscensatt det här.
10: När Dominique Pellicot pressas av polisen erkänner han omedelbart att han har sövt ner Giselle i åratal. Sen har han både våldtagit henne själv och bjudit in andra män som han fått kontakt med på nätet att göra detsamma.
12: Han levde ut sin sexuella fantasi och han ville pröva den här swingers-tillvaron, alltså att med fler lite partnerbyten och bjuda in okända människor och ha sex tillsammans med honom och hans fru. Men Giselle Pellicot var inte intresserad av att testa det här swingers-livet, utan det här blev hans lösning då. Men då tänkte han att om han då sövde henne, då kunde han ju leva ut det här sina sexuella fantasier utan att hon var medvetande om det. Alltså det var ju som väldigt så här kallt beräknande hur han byggde upp det här.
10: Övergreppen börjar 2011. Allt Dominique behöver finns redan i hemmet. På grund av sömnsvårigheter har Giselle fått ett lugnande läkemedel utskrivet. Det visar sig vara en lätt sak för Dominique att droga henne. Med tiden förfinar han formen. Han byter läkemedel till en sort med mindre kännbar smak. Några krossade piller blandas ut i Giselles kvällsmat, dryck eller i hallonglassen som hon är så förtjust i. Sen har Dominique Pellicot 7 timmar på sig att ostört göra vad han vill med sin hustru. Han filmar allt. Filmerna han sparar döps till detaljerade beskrivningar av vad som visas. Snart börjar han ladda upp materialet på sajten Koko, en omodererad chattplattform. Det är på ett av sajtens forum med namnet Aison Ansu, utan hennes vetskap, som han får kontakt med de andra männen.
12: Allting var ju extremt ritualiserat också. Han hade väldigt noga regler för hur man skulle göra när man kom hem till dem. Det var väldigt noga att de parkerade en bit bort från huset. Och sen så mötte han dem via och tog in dem in i huset via garageinfarten in i köket först. De klädde av sig. Sen fick de värma händerna på elementet innan de fick ta i Giselle Pellicot.
17: För att inte riskera att väcka Giselle Pellicot får ingen av männen använda parfym eller ha rökt tobak.
12: Det skulle vara väldigt dämpat med ljudet. Och så skulle de ju också vara med på att de lät sig filmas och fotograferas. Det var också en del av dealen.
17: Att männen ska bära kondom är däremot inget krav från Dominique Pellicots sida. Videomaterialet visar hur Pellicot både instruerar männen i vad de ska göra med den medvetslösa Giselle och hur han själv tar del i övergreppen. Det som för polisen började som en lättbegriplig förseelse, en snusgubbe som smygfilmar kvinnor under kjolen, har vuxit till en gigantisk utredning. Det kommer kräva flera år att kartlägga hela händelseförloppet och de inblandade.
12: Materialet var ofantligt stort. Jag var på ett förhör med, vilket är kanske ovanligt, med förundersökningsdomaren som man har i Frankrike. Eller hon som på något sätt byggde upp hela målet. Och hon berättade att det fanns en punkt där de var tvungna att bara dra ett streck. Det gick inte att gå längre för då skulle det aldrig bli någon rättegång.
17: Giselle Pellicot utsätts för minst 200 våldtäkter utförda under nästan 10 års tid. Hon är medvetslös vid samtliga tillfällen. I materialet som hittas på Dominique Pellicots lagringsmedia går att urskilja ett 70-tal förövare. Polisen lyckas identifiera drygt 50 av dem. Till stor del tack vare Pellicots noggrannhet i bokföringen.
12: Det var ju så extremt organiserat. Han hade gjort mappar med vilka de olika personerna var och han hade gett dem namn.
17: De har alias som Laurent från Vaucluse, Luc Pizza, Pascal, Serge och Olivier. Samtliga män kommer från trakten kring Mason. Den yngsta är strax över 20, den äldsta strax över 70. De är kylskåpstekniker, kriminalvårdare, journalister, sjuksköterskor, brandmän, pappor som hämtar på förskolan, någons make, pojkvän, kollega. Några av männen är kända av polisen sedan tidigare, men de flesta av dem är franska medelsvenssons. Därför benämns de som Monsieur Tout le Monde i franska medier, typ här vem som helst.
19: Det anmärkningsvärda med det här fallet är att det sätter en etablerad sanning i gungning.
17: Det här är Dagens Nyheters London-korrespondent Sandra Stiscalo.
19: Inte alla män heter det, och det stämmer förstås. Inte alla män utövar våld, inte alla män begår sexuella övergrepp. Men det som är så uppskakande med fallet Pellicot är att det just verkar vara alla möjliga typer av män. Vanliga, välintegrerade pensionärer, morföräldrar, stabila män som då varit villiga att våldta en medvetslös kvinna.
12: Jag ska säga att det finns både Monsieur Tout le Monde och Monster i den här gruppen, för en del av de här männen är riktigt skruvade och minst lika skruvade som Dominique Pellicot. Riktigt obehagliga personer som jag hörde förhör med. Men jag tror att man säger så för att man vill peka på att det här är ett större problem än individerna.
17: När polisens IT-tekniker söker igenom Dominique Pellicots hårddisk efter material som har raderats gör de ännu ett makabert fynd. En av mapparna de lyckas återskapa är döpt till Min dotter naken. Den innehåller bilder på Giselles och Dominiques vuxna dotter Caroline, sovande.
19: Hon var då fotograferad i liksom underkläder som hon inte kände igen. Och de här bilderna fanns i Dominique Pellicots ägo. Och hon sa att hon var alldeles övertygad om att han våldtog även henne.
10: Sandra Stiscalo träffade Giselle Pellicots dotter Caroline Darian vintern 2025 i samband med att hennes bok Och jag slutar kalla dig pappa gavs ut på svenska.
19: Men Caroline Darian säger att hon har aldrig fått något svar från sin pappa, som hon inte längre kallar pappa, på den här frågan. Alltså, han har bara liksom förnekat det och inte kunnat förklara varför de här bilderna fanns.
20: It took me like 15 minutes to realize that it was me on those two different pictures. Mm-hmm.
10: Caroline Darian blir intervjuad av Oprah Winfrey våren 2025.
20: So I live like a tsunami because I realized that my mom was not the only victim of this family.
21: It was also you. It was also you.
19: Alltså det som var, jag tyckte var nästan det sorgligaste med hela det här, hela hennes berättelse, var ju att detta slog in en slags kil mellan henne och mamman då, Giselle Pellicot. Som jag förstod det, nu vill jag inte psykologisera Giselle Pellicot, jag har aldrig träffat henne, men hon saknade förmågan att acceptera att den här mannen som hon hade delat hela sitt vuxna liv med också hade förgripit sig på hennes dotter. Och det är så bottenlöst sorgligt att de då också gled ifrån varandra när de kanske hade behövt varandra som mest.
22: What was your mother's reaction when you told her that they had found photos of you in your father's files?
20: She wasn't able to react. She was kind of locked in the silence.
10: Caroline Darian säger att hennes mamma inte klarade av att finnas där för henne när bilderna på dottern upptäcktes.
20: She was not able to support or even to help me. And I think that, you know, the consequences of this post-traumatic stress disorder, she was not able to help me even to believe me, you know?
21: Yes.
20: Because she wasn't at the police station with me at that time. And my brother had to told her, but mom, it's really Caroline on those two photographs. But you know, she was lost.
15: Det kom ju mycket skam och skuld och ansvar också för anhöriga. Och säkerligen kanske även i det här fallet då kan man tänka sig.
10: Sandra Kanakaris, expert på våld i parrelationer.
15: Såklart är det centralt för alla föräldrar där en sån här situation uppstår. Vad har jag gjort? Vad hade jag kunnat förhindra? Vad är mitt ansvar? Och här är det ju såklart hela tiden också viktigt att föra tillbaka diskussionen till vem den faktiska gärningsmannen är här.
19: Men så här uppfattade jag det ändå som att Caroline Darian sa det som att konflikten mellan henne och Giselle var över. Inte löst, men begraven. Hon ville skydda sin mamma. Inte skönmåla henne, inte täcka över, men bara skona henne från mer lidande. Så det där var någonting hon fick på något sätt ta själv.
10: Ett år efter att Caroline Darian pratar om sin upplevelse är det Giselle Pellicots tur att möta medierna. Då förklarar hon att hon drog sig undan från sin dotter för att skydda henne. Hon säger att hon förstår att Caroline har lidit och att deras relation nu har blivit bättre. France TV.
23: Caroline, ça y est, elle est plus apaisée, on s'appelle aujourd'hui, on a repris rendez-vous ensemble, j'espère que les choses vont s'apaiser pour elle.
10: När Sandra Stiscalo träffar Caroline Darian säger Darian att hennes relation till mannen som hon tidigare kallade pappa däremot är förstörd för alltid.
19: Hon sa hans förnamn, Dominique, eller hon sa bara han. Hon talade om honom som en manipulatör, en lögnare, en man vars hela liv varit en lögn och som hon inte trodde var kapabel att känna empati. Men det fanns liksom inga, som jag uppfattade det, dubbla känslor i hennes beskrivning av honom, utan det fanns liksom inga spår av kärlek kvar. Däremot fanns det ett obehag, som hon nämnde, över att alls dela DNA med den här personen.
0: Do you hate him?
17: Vi hör Caroline Darion bli intervjuad i 60 Minutes Australia, vintern 2025.
0: A lot. A lot.

0: de nya grannarna känner henne som en mild och trevlig dam som ofta syns ute på promenader med sin hund Longcom. Än så länge är det ingen som vet vad hon har varit med om. Under åren som gått sedan allt uppdagades har Giselle konsekvent vägrat att titta på bevismaterialet från förundersökningen. Men med rättegången mot sin exmake och 50 av männen som våldtog henne bara några månader bort har hon fattat ett beslut. Hon meddelar sina advokater att hon är redo. De visar henne inte allt. Advokaterna har gjort ett urval bland de 20 000 bilderna och videoklippen som hittats på Dominique Pellicots enheter. Giselle sitter tyst och tittar. Efter en stund säger hon stilla. Hur kunde han göra så? Men hon viker aldrig undan blicken. Det berättar hennes advokat i en intervju med BBC.
1: She felt extremely humiliated about what she was seeing. Extremely humiliated. She felt ashamed to listen to her snoring on the videos, ashamed of see herself in positions that were completely the opposite of who she was, and she was extremely shocked of seeing herself becoming an object. And I think that this achieved to help her deciding that she wanted a public trial, because she felt that it was important that people understood what happened to her.
0: Advokaterna förstår att Giselle är mentalt rustad för vad som väntar.
2: Jag var ju alldeles ny som korrespondent när det här satt igång, så att jag satt i Paris i början och blev tillfrågad om inte jag kunde vara med och prata om den här konstiga rättegången som skulle börja i Frankrike. Och så tänkte jag, ja, det kan jag väl kolla på, absolut. Och så när jag började läsa om det så insåg jag att det här var ju bortom det normala.
0: Avignon, september 2024. Giselle Pellicot levde ett vanligt liv tills det vändes upp och ner och togs ifrån henne. Fram till nu har det inte varit någon förutom hennes närmaste som vet vem hon är. Det är också på väg att ändras. För Giselle har valt att göra sitt namn offentligt och rättegången öppen för allmänheten.
3: I Frankrike så har sexualbrottsoffer lagstadgad rätt till anonymitet och till att rättegången ska hållas bakom stängda dörrar. Så här frångår ju verkligen Giselle Pellicot normen, och det är en av anledningarna till att det här fallet får så stor uppmärksamhet.
2: Det var ju det som var den här stora förändringen i Frankrike. Plötsligt så var allting helt öppet, och hon var så tydlig med att man skulle flytta skammen från henne som var det här våldtäktsoffret över till gärningsmännen. Det var det som var hela hennes plan när hon bestämde sig för att göra så här.
3: Så här skriver hon om sitt beslut i självbiografin En hyllning till livet. Även om allvarliga anklagelser hängde över dem och det fanns sällsynt tunga bevis, skulle 50 män innebära ett övertag i det slutna rättegångsrummet. Höll jag inte snarast på att hjälpa dem? Skulle jag inte skydda dem genom att hålla dörrarna stängda? Jag kände i kroppen att jag behövde omvärlden. Jag ville inte längre vara ensam. Skammen måste byta sida.
0: När Giselle Pellicot vandrar längs muren utanför domstolen väntar inte bara kamerorna och mikrofonerna. Där står också hyllningskören, de många kvinnorna och en del män som har samlats för att visa sitt stöd.
2: Varje gång som hon kom ut så hade de ju köpt en enorm blombukett till Giselle Pellicot och applåderade och liksom hyllade henne. Så att det var som en liten teaterföreställning som spelades upp varje dag. Det var till och med någon så här kvinnokollektiv från Australien som hade skickat en bonad till henne med posten. Alltså det var hur stort och massivt som helst.
4: پرونده تجاوز مردان به جیزل پلیکو
5: تنها جنایت علیه
6: یک شخص یکی شوندکی دومینیک پلیکو
7: او زمان که جیزل
8: هي الثانيه و70 من

0: vaimolle lääkkeitä esimerkiksi iltapalan seassa.
1: J'ai été profondément touchée par cet élan qui me donne une responsabilité. Grâce à vous tous, j'ai la force de mener ce combat jusqu'au bout.
2: När Gisèle Pelicot stannar upp för en pratstund med medierna säger hon att stödet från allmänheten ger henne styrkan hon behöver. Hon säger att hon tillägnar sin kamp till sexualbrottsoffer över hela världen. Att de inte är ensamma.
1: Ce combat que je dédie à toutes les personnes, femmes et hommes, qui à travers le monde sont victimes de violences sexuelles. À toutes ces victimes, je veux leur dire aujourd'hui, regardez autour de vous, vous n'êtes pas seuls.
3: Det hon gör är ju otroligt modigt och starkt. Att hon blir den här offentliga personen trots att hon inte har valt det såklart. Men att hon då så tydligt använder det här tillfället att stå upp för alla brottsoffer. Att stå upp för alla kvinnor i samma situation.
2: Gisèle bär mörka solglasögon. Hennes kopparröda hår för tankarna till modeprofeten Anna Winters frisyr.
4: Hon är ju väldigt prydlig. Hon har alltid nästan såg ut som hon hade stor omsorg om sitt utseende. Alltid väldigt fin i håret. Såg ut, alltid ut som hon hade nya kläder på sig, men ingenting som var sådär i ögonfallet skrikigt.
2: Den välskräddade elegansen är ett medvetet drag. Ett lång finger till alla som försöker dra hennes värdighet i smutsen. Som påstår att en kvinna som verkligen är kränkt inte orkar tänka på sitt yttre.
5: Jag minns den här bilden på den här kvinnan i den här pagen med lilla dräkten, kanske solglasögon, som kommer ut ur en liksom rättegångssal och tar emot alla de här frågorna och bara berättar om vad hon har varit med om. Det är hennes uppenbarelse som jag tror har präntat sig fast på många näthinnor.
2: Men det märks att domstolen i Avignon inte är byggd för en rättegång av den här storleken. När Gisèle och hennes advokater ska ta sig igenom säkerhetsspärrarna behöver de trängas med personer som advokaterna känner igen som några av de åtalade.
4: Det är mycket med den här rättegången som har kritiserats för att man har ansett att man inte gav den tillräckligt stor budget, att det blev en så liten rättegångssal. Man underskattade det mediala intresset som ju blev gigantiskt och att man pressade på det tidsmässigt lite för mycket för att bli klara.
2: Medierna som bevakar rättegången har tilldelats 3 bänkrader i rättssalen. Sydeuropa-korrespondenten Cecilia Blomberg sitter på en av dem.
4: Så hade man de här våldtäktsmännen 10 meter ifrån sig och de här riktigt våldsamma, inte långt bort, bara en glasruta mellan mig och dem. Och några av dem hatade journalisterna och satt liksom så här och tittade så här med verkligen hatiska blickar mot våra bänkrader på ett rätt obehagligt sätt. Och speciellt kanske ännu mer obehagligt när man sen hade hört dem i förhören, några av dem, vad de hade gjort. Det var till exempel en brandman som återkom, tror jag, 3 eller 4 gånger hem till familjen Pelicot. Han tillhörde de som den värre skalan, kan vi säga. Han hade så här lite långt stripigt hår och han bara satt och tittade på oss journalister och bara med hat verkligen i blicken.
2: I ett hörn av rättssalen sitter Gisèle Pelicot omgiven av en levande vägg av advokater och stödpersoner. På andra sidan, ensam i ett glasbås, sitter hennes före detta make, Dominique.
4: Han är som en ganska stor, tung man och han sitter ju större delen av förhören bara lite lätt framåtböjd och tittar ner framför sig i golvet.
2: I rättssalen ger Gisèle Pelicot ett samlat intryck. Hon låter inte känslorna ta över. Det blir ammunition för några av förövarnas försvarsadvokater. Flera åtalade vittnar om att de inte hade någon aning om att Gisèle var medvetslös under övergreppen. Enligt dem ska allt ha varit någon form av sexuell lek mellan Gisèle och Dominique, där hon låtsats sova. Deras advokater försöker peka på frånvaron av tårar under rättegången som ett tecken på att Giselle på något sätt skulle vara medskyldig till övergreppen.
3: Att försöka underminera brottsoffers trovärdighet är ju tyvärr någonting som vi ser och fortfarande även i svenska rättssalar såklart. Och det är ju oacceptabelt och inte relevant. Det handlar ju också om att ha grundläggande kunskap om konsekvenser av våld. Hur man kan agera på väldigt, väldigt många olika sätt som brottsoffer. Man hanterar saker på olika sätt. Det finns liksom ingen mall. Men det vill man ju gärna lyfta fram då från försvarets sida. Och då peka på att då kan det här inte ha hänt. För att hon reagerar inte så som vi förväntar oss att ett brottsoffer ska reagera.
2: Men alla försök till att utmåla henne som villig part i vad som har hänt faller platt när bevismaterialet presenteras. För Giselle Pellicot har valt att låta Dominique Pellicots filminspelningar tala sitt tydliga språk.
4: Hon insåg väl att det här var hennes säkra kort för att sätta dit de här männen, och var det hon ville göra, samtidigt som hon ville också få en större allmänhet att verkligen förstå att det var inga överdrifter. För lätt i den här typen av sexualbrottsmål så blir det, kan det bli en diskussion om att det var hennes eget fel. Hon var lite, det är de här vanliga schablonartade uttrycken, hon var lite för lättklädd. Men när man ser de här filmerna, hon är ju helt borta. Det är ju en kvinna som verkligen ser halvdöd ut som blir utnyttjad.
2: TV-skärmar har satts upp väl synliga i rättssalen. När det är dags att spela upp någonting ur en video varnas åhörarna för vad de är på väg att få se. De som känner att det är för jobbigt får lämna salen en stund.
4: Jag kommer själv ihåg när jag var där och de började spela upp en film. Man orkar ju inte riktigt sitta och titta på den där filmen hela tiden. Man tittar gärna ner. Jag lämnade inte rummet så jag var kvar i rummet. Men det var som att man satt med sina journalistkollegor och bara så här... Var ska vi fästa ögonen? Och så står den här mannen då som är på videon och begår det här övergreppet och blir samtidigt förhörd i rummet.
2: Den omfattande rättegången pågår i drygt 3 månader.
6: Under rättegången hörs ett stort antal vittnen. Bland annat så kallas Giselle Pellicots 3 vuxna barn för att vittna mot sin pappa.
2: P3Ds reporter Patrik Stanelius.
6: Och så vittnar också den här lastbilschauffören som blev erbjuden en sovande fru i utbyte mot trädgårdsarbete. Och han sa att han inte larmade polisen då, därför att han hade ju trots allt inte bevittnat något faktiskt brott. En annan som kallas för att vittna är en mamma till en av de åtalade, och hon förklarar för rätten att det finns inte en chans på jorden att hennes älskade 45-årige son skulle ha kunnat göra någonting av det som han anklagas för. Och det här är ett vittnesmål som omedelbart ställs mot videobevis och faller väldigt platt.
2: När det är Giselle Pellicots tur att vittna ställer hon sig upp och fixerar blicken rakt på domaren. Mitt emot henne. Hon vägrar att vrida huvudet åt vänster mot glasburen där hennes exman sitter. Men hon tilltalar honom i sitt vittnesmål. Hon målar upp en bild av ett lyckligt liv tillsammans. Hon beskriver honom som en tillgiven pappa, farfar, morfar. En make som hon litar på. Hon säger att han var omtyckt av alla deras vänner. Visst fanns det toppar och dalar i tillvaron, som det gör i alla längre förhållanden.
4: Alltså, helt rosenskimrande var ju inte äktenskapet. De höll ju på att skiljas en gång, och det var problem kring pengar mellan makarna. Och Giselle Pellicot vid något tillfälle tog en älskare. Alltså, det fanns ju en historia i det här äktenskapet.
2: Men i Giselles ögon var Dominique ändå den perfekta mannen. Därför finns det en fråga som hon, 4 år efter att övergreppen uppdagades, fortfarande inte fått något svar på. Hon säger att hon inte förstår hur han kunde göra så mot henne. Något som går att fastställa är att Dominique Pellicot inte blev förbrytare över en natt.
6: Under förundersökningen så visade det sig att Dominique Pellicot har ett belastningsregister som sträcker sig längre bak i tiden än vad man tidigare förstått. 2010 så grips han på bar gärning på ett köpcentrum där han filmar under kjolen på kvinnor med en liten pennkamera. Men den gången så får han bara böter som han betalar direkt och han säger ingenting till sin fru, så därför får hon aldrig veta det här.
2: Dessutom upptäcker en så kallad cold case-grupp inom polisen att Dominique Pellicots DNA kan knytas till ett våldtäktsförsök på en 19-årig kvinna 1999.
6: De här cold case-utredarna börjar också kolla på ett annat ouppklarat fall från 1991 där en 24-årig kvinnlig mäklare blev våldtagen och mördad. I det fallet fanns det inga DNA-spår som gick att knyta till någon gärningsperson, men tillvägagångssättet visade sig vara slående likt våldtäktsförsöket 1999, och det går ju att knyta Dominique Pellicot till.
2: Av någon anledning föll samordningen av bevisföringen i de två fallen mellan stolarna. Det är nu en utredning som har tagits upp på nytt.
3: Tänk om någon hade hittat honom då. Tänk om vi hade haft en sån här väktare eller något annat som hade reagerat med tydlighet mot de här beteendena. Då hade vi kanske kunnat spara både Giselle och många andra kvinnor längs vägen. Och det är ju det vi alltid måste komma ihåg, för det är ju ofta svåra situationer att hantera för en närstående, oavsett om du är en kompis eller brorsa eller vad du nu än är, att det är så viktigt att reagera i tid, för att såna här beteenden börjar ofta tidigt och vi kan stoppa det.
2: I rättssalen erkänner Dominique Pellicot alla brott han anklagas för att ha begått mot Giselle. Den enda förklaringen han ger är under sitt sista förhör. Då säger han att han ville kuva en olydig kvinna. När åklagaren frågar honom varför han vikt bort blicken varje gång en våldtäktsvideo spelats upp, svarar Dominique Pellicot att han varit rädd för att bli upphetsad av det som visats. Han berättar också att han har inspirerat minst en medbrottsling till att härma honom. En av de andra åtalade männen har använt Dominique Pellicots metod mot sin egen hustru. Därefter har han bjudit in Pellicot till sitt sovrum som en sorts gentjänst. I rättssalen lutar sig Dominique Pellicot fram mot sin mikrofon och säger tydligt så att hela rummet hör: Je suis un violeur. Jag är en våldtäktsman. Och han tillägger, precis som alla de andra åtalade, de var medvetna om vad som pågick och kan inte påstå något annat. Bland de övriga 50 männen varierar däremot mängden ansvar som de är villiga att ta på sig för sina brott. Många av dem hävdar in i det sista att de lurats att tro att de var en del i en sexuell lek. Att Giselle Pellicot antingen låtsades sova eller att hon sov men var med på noterna ändå.
4: Det säger ju alla i förhören att hon är helt medvetande om att vi gör det här fast hon sover.
2: Andra säger att de kände sig trygga i vetskapen att de hade tillåtelse att göra vad de gjorde, eftersom Dominique Pellicot hade sagt att det var okej.
4: Men det förklarar man också att Dominique Pellicot då var den som bestämde vad som skulle göras och vad som skulle hända. Alltså att han inte ifrågasattes mer av de här männen som kom dit, utan att det var inte så konstigt att han som mannen i familjen hade bestämt det här.
3: Synen är ju fortfarande rätt så gammeldags på hur vi ser på kvinnor som sexualbrottsoffer, och då måste vi kanske påminna oss om att det här från början var ett egendomsbrott. Alltså inte ens ett brott mot kvinnan själv, utan ett brott mot den som ägde dig, alltså din man eller din bror och så vidare. Den synen ser vi ju igen i Pellicot-fallet, i, tänker jag, framförallt vissa utom de tilltalades försvar. Där ju vissa säger att det är okej, för jag hade ju hennes mans samtycke. Alltså hon har inte ens en egen röst, en egen rätt att tycka eller tänka någonting om det här.
2: I mitten av december 2024 meddelas domarna. Dominique Pellicot döms till 20 års fängelse. Det är maxstraffet för våldtäkt i Frankrike. Beskedet möts med jubel bland människorna som har samlats utanför domstolsbyggnaden. Samtliga 50 åtalade döms till mellan 3 och 15 års fängelse för våldtäkt, våldtäktsförsök eller grovt sexuellt övergrepp. Men när de övriga domarna meddelas blandas glädjeuttrycken med burop. Några får villkorliga domar. På tok för milda straff enligt folksamlingen som börjar skandera att rättsväsendet borde skämmas.
4: Det var en väldigt speciell dag, för då kom ju då alla de här åtalade männen in i en dörr precis bredvid den här kön av journalister som kom, och alla hade med sig en väska också med lite saker som de skulle behöva i fängelset ifall de omedelbart skulle vara de som hamnade i fängelse. Ingen visste ju det riktigt. Där fanns också inne i rättegångssalet deras flickvänner, fruar, som satt och grät och var förtvivlade och skrek. Och som var övertygade om, och de kanske fortfarande idag är övertygade om det i sin version, är att det här var en setup. Giselle Pellicot var med på det här. Den bilden lever kvar i vissa kretsar, ska vi vara medvetna om.
2: Giselle Pellicot är klädd i en blå och vitrandig skjorta när hon kommer ut ur rättssalen och möter det stora pressuppbådet.
7: C'est avec une profonde émotion que je m'exprime aujourd'hui devant vous.
2: Hon säger att rättegången varit en svår prövning för henne och tackar för allt stöd hon fått. Giselle Pellicot säger också att hon aldrig ångrat sitt beslut att låta samhället ta del av rättsprocessen.
7: Je n'ai jamais regretté cette décision. J'ai confiance à présent en notre capacité à saisir collectivement un avenir dans lequel chacun.
6: Efter rättegången överklaga 17 av de dömda männen sina straff. 16 av dem la ganska omgående ner sin överklagan. Bara en av dem drev sitt fall vidare. Han fick skärpt straff av domstolen. 10 år i fängelse istället för 9.
2: Giselle säger att hon valt att fortsätta bära sin exmakes efternamn. Hon gör det för barnens och barnbarnens skull. För att de ska kunna hålla huvudet högt och leva utan skam. Det finns också en ny man i Giselle Pellicots tillvaro. För France TV berättar Giselle att det är viktigt att våga tro på att det går att drabbas av kärleken igen, även vid 73 års ålder.
8: Ça aussi, il faut se dire que tout est permis, même à 63 ans, on peut encore aimer. Ça, c'est très important de le souligner aussi.
2: En del frågor kvarstår fortfarande efter rättegången. En av dem är: vilka är våldtäktsmännen som fortfarande går fria? För polisen lyckades inte identifiera alla personer som syntes i Dominique Pellicots material. En annan fråga är vad som egentligen hände med paret Pellicots dotter Caroline Darian. Våren 2025 inledde hon en egen rättsprocess mot Dominique Pellicot. Ytterligare en fråga som blev aktuell i och med rättegången är varför det, till skillnad från i Sverige, inte finns en samtyckeslag i Frankrike. Det är en debatt som intensifieras under månaderna efter domslutet.
9: Whether the country should change its rape law to include consent has been a hotly contested issue, and now a review has been launched into the legislation.
4: Våldtäkter, övergrepp försiggår ju hela tiden. Alla får inte den här extrema mediala uppmärksamheten. Och där fanns ju en oro att när Giselle Pellicot-rättegången är över att det bara skulle falla glömska igen och bli en lite tråkig fråga som man inte brydde sig så mycket om. Så tycker inte jag riktigt har blivit, utan jag tycker frågan faktiskt fortfarande lever kvar starkt i Frankrike och i den debatten i Frankrike.
2: I oktober 2025 blir Frankrike till slut den 17:e EU-medlemmen som inför en samtyckeslag efter att nationalförsamlingen röstat igenom en lagändring.
3: Lagstiftning är ju normerande. Det var ju också en stor anledning till varför vi tyckte att det var viktigt med en samtyckeslagstiftning. Det sätter liksom tonen, det hjälper till att förändra attityder och värderingar. Det klassiska exemplet på det här brukar man ju ta som barnagalagen till exempel, där Sverige också var först i världen. Och hur det kan i sin tur hjälpa till att förändra en kultur.
2: Fallet Pellicot har kallats Frankrikes egentliga MeToo-ögonblick. En historisk vändpunkt i synen på våldtäkt. Yngste sonen Florian Pellicot ger sitt perspektiv när han vittnar i rätten hösten 2024. Han säger, det vanliga i sådana här fall är att folk minns skurken. Men den här gången är det annorlunda. Det är Giselle Pellicots namn som kommer bli ihågkommet. Du har hört Petridi om Giselle Pellicot, ett program som gjordes av Patrik Stanelius och producerades av mig, Vendela Lundberg. Ljudmixen gjorde Fredrik Nilsson och vi på Dist jobbar med det här programmet under vintern 2026. Avant le petit jour, après la grande
10: nuit. Och vi lyssnar till ännu en sångerska, Marlena Shaw.

0: Marlena Shaw gav oss California Soul. Och nu ska Ekot få ge oss de senaste nyheterna här i P1. Klockan är 1.
1: Nu Ekot. En kraftig skogsbrand härjar sedan i lördags i och runt staden Spokane i nordvästra USA. Tusentals familjer har evakuerats, minst 600 byggnader har brunnit ner och undantagstillstånd är utlyst i området. Branden är fortfarande inte under kontroll, men ännu har inga rapporter om omkomna inkommit. Myndigheterna har konstaterat att brandrisken i den här delen av USA är så hög att man aldrig tidigare upplevt något liknande.
2: This is an extraordinary fire season. This is not normal. This is unusual.
3: Dave Updegroove, chef för delstaten Washingtons skogsbrandsbekämpning, har aldrig upplevt att så många faktorer sammanfallit på en gång. Långvarig torka, höga temperaturer, låg luftfuktighet och vindbyar har gjort att det som började som en mindre gräsbrand utanför Spokane i lördags vid lunchtid fick en explosionsartad utveckling. Spokane är en stad med ungefär lika många invånare som Malmö. Och i de mest hotade områdena utlyser man just nu så kallade go now-varningar. Så här sa borgmästaren Lisa Brown.
4: Don't panic, but be on alert. If you are in an evacuation area, please evacuate.
3: Martin Svenningsen, Austin, Texas.
1: Och från USA till Italien, där har en man dömts till fängelse för bedrägeri. Det efter att han tagit betalt av turister för att visa upp det han påstod vara en av världens äldsta amfiteatrar, som visat sig vara fejk. Teatern utanför Vicenza påstods vara från år 393 och har upptäckts efter ett jordskred år 2005. Men enligt utredningen byggde mannen den själv för 20 år sedan. När arkeologer undersökte platsen fann de bland annat kolonner i papier-maché och statyer i gips. Det här var nyheterna med Ekot, med Peter Petelius, Ekot.
5: P1, Sveriges Radio.
0: Det har blivit tid för Ekonomiekot Extra, som den här gången handlar om makten över AI-utvecklingen och hur Kina nu på allvar börjar utmana USA.
6: I've always said that America's goal must be to dominate the future.
7: USA har satsat biljoner på att leda och kontrollera AI-utvecklingen.
8: Nu kommer Kina att erbjuda någonting som helt omkullkastar den affärsmodellen.
7: Både börser och beslutsfattare har skakats om av de nya billiga kinesiska alternativen.
9: Stocks tumble again as fears mount over China competition.
8: Amerikanska ekonomin just nu är otroligt rädd för det som pågår.
7: Det här är Ekonomiekot Extra, jag heter Hanna Malmodin. När den här veckan drog igång så sa många experter att det här var veckan som kunde avgöra börsutvecklingen framåt. För investerarna har börjat tappa tålamodet och vill se tydliga tecken på att de stora teknikbolagens jättesatsningar på AI är rimliga. Så i veckan när både Facebooks ägare Meta och teknikjättarna Microsoft, Apple och Amazon skulle redovisa sina kvartalssiffror var det många som satt på helspänn.
10: It's gonna be critically important for the stock market. I mean, next week could be one of the most important weeks we've seen in a long time.
11: We're just seeing this huge race toward artificial intelligence, and no one really knows when that's going to become profitable for these companies, even though their core businesses are profitable.
7: Henrik Ek, du är teknikjournalist på Dagens Industri och gör podden Teknokratin. De amerikanska teknikjättarna dominerar ju listan över världens största och mäktigaste börsbolag. Nu har vi fått ett antal kvartalsrapporter från dem. Vad kan man dra för slutsatser?
12: Det är lite lustigt att höra de analytikerna som säger att det här är en ödestid och att framtiden kommer att avgöras nu. Och så ser man hur aktierna har studsat den här veckan. Först jättemycket ner och sen mot slutet av veckan studsar upp igen. Så att det känns som att slutsatsen är att man inte kan dra några stora slutsatser. Vissa av de här bolagen har ju haft jättestarka rapporter, Alphabet till exempel och Googles ägare. Men samtidigt så dök aktien på att de pratar om att de vill fortsätta investera mycket i AI. Och i andra änden har vi då liksom Meta som kraschar fullständigt när de säger att de också ska fortsätta bygga ut sina AI-satsningar, datacenter framför allt. Och det har varit väldigt spridda skurar skulle jag säga. Och att Microsoft, bara som typ exempel, kan studsa upp 15%, det är ju helt otroligt. En sån stor rörelse i ett ett av världens största bolag ska inte kunna hända.
7: Nej. Nej, men som du sa så har det varit väldigt hick och bacon fram och tillbaka och sådär. Men går det att dra några fler slutsatser av vilka bolag som har gått upp och vilka som har gått ner och så vidare?
12: Jag skulle säga att den gemensamma nämnaren för de som har gått upp starkt är att de har stora, breda affärer förutom AI. Om vi till exempel då tar ett Microsoft som gick upp väldigt mycket, så har ju de en väldigt bred affär med mycket mjukvaror, molntjänster. Och nu är det just molntjänsterna som har ökat mest då, det som driver deras omsättning uppåt. Men jag tror att marknaden, om man drar en slutsats, så är det nog att marknaden vill se riktiga affärer. Att molntjänsterna går bra, drar in pengar, och att de här gigantiska investeringarna som du nämnde inte bara är långt i framtiden, utan att det faktiskt ger effekt redan nu i omsättningen.
7: Mm. Ja, på tal om de där gigantiska investeringarna då, räknar man ihop vad fem av de största bolagen, Amazon, Alphabet, Meta, Oracle och Microsoft, planerar att investera nästa år, så blir det nästan 1000 miljarder dollar. Det motsvarar mer än hela BNP här i Sverige under ett år. Och för samma summa så skulle man också kunna ge varje människa på hela jorden mer än 1000 kronor var. Johan Falk, du är AI-expert och föreläsare. Vad är det som kostar så här mycket?
13: Ja, det är en bra fråga, för det är enormt mycket pengar. Det som kostar är att bygga datacenter, och det är framförallt de här chippen som finns i datacenter som kostar mycket. Och problemet är att det tar omkring 2 år vanligtvis att bygga klart de här datacentren. Så de här AI-jättarna behöver prognostisera framåt för att se vad är behovet om 2 år. Och de verkar räkna med, en del av dem räknar med, att efterfrågan tiofaldigas varje år. Och då blir det liksom enorma investeringar vi måste göra just nu. Mm. Och lite extra riskfyllt kring det här är att de här datachippen kan vara närmast värdelösa efter 5 år. Så det är en infrastruktur som dessutom åldras väldigt snabbt.
7: Ja, och bakom den här amerikanska investeringsiven har det funnits en sorts vinnaren tar allt-strategi. Inte minst Donald Trump har många gånger upprepat hur viktigt det är att USA och amerikanska bolag dominerar AI-utvecklingen.
6: I've always said that America's goal must be to dominate the future, and that includes being the number one superpower in artificial intelligence, so important.
7: Sa han på en pressträff nyligen.
6: And whoever wins that race is probably going to win, period. And again, we're leading China, and we want to keep it that way.
7: Den stormakt som vinner AI-racet vinner, punkt. Kina ska inte få gå om oss, sa han. Och förutom då att investera en massa pengar, så har ju USA också, får man väl säga, gjort en hel del för att försvåra för Kina att komma ikapp. Eller vad säger du, Henrik?
12: Ja, men det har de verkligen gjort. De har ju begränsat vad chipjätten Nvidia får sälja och inte till Kina. Kina får ju köpa Nvidia-chip av liksom förra generationen och sådär. Eller liksom begränsade kapacitet. Och USA har ju dessutom lagt sanktioner mot Kina som gör att ASML, då, den här nederländska tillverkaren av maskinerna som gör chippen, så att säga, de får inte sälja de maskinerna till Kina heller. De värsta maskinerna, ska jag säga, de får sälja andra maskiner som är lite lägre prestanda. Sådär. Så att de gör ju verkligen mycket rent när det kommer till sanktioner. Sen pågår det också någon form av sådär psykologiskt krig, typ att Donald Trump är ute och vevas på det där viset. Man vill ju verkligen höja sina inhemska AI-modeller, Anthropic och OpenAI framförallt. Och så fort det kommer upp en kinesisk uppstickare så förklarar de att de förmodligen har stulit den av USA. Så det pågår också det där kriget kring synen på vilka som är bra och dåliga när det kommer till AI-utveckling.
7: Mm. Ja, men nu börjar det ju ändå då synas fler och fler tecken på att USA och väst inte längre är ohotad detta. I början av veckan kom nyheten att ett kinesiskt företag börjat bygga en speciell typ av avancerade maskiner som används för att tillverka datachip. Som du sa då, Henrik, hittills är det ju ett nederländskt företag, ASML, som dominerat den här marknaden och som också varit förbjudet att sälja sina mest avancerade maskiner till Kina.
14: Det här har ju varit en väldigt viktig fråga för Kina, där de ju som har satsat otroligt mycket på att försöka reducera sitt beroende av västvärldens export.
7: Sa Esbjörn Lundevall, aktiestrateg på SEB. Den här chipnyheten kom efter att Kina tillsammans med Ryssland, Pakistan, Brasilien och drygt 25 andra länder bildat The World AI Cooperation Organization. Och i samband med det hölls också en stor AI-konferens i Shanghai som inleddes med att Kinas ledare Xi Jinping höll tal. Och till pampemusik klev han upp på scenen, ställde sig bakom ett bord täckt av röda och rosa blommor och höll ett långt tal på temat öppenhet, färre restriktioner och mer samarbete. En ensam gitarrsträng kan inte spela en hel melodi. På samma sätt ska inte AI-utvecklingen drivas av ett enskilt land utan av en symfoni av länder. Man ska inte begränsa utvecklingen med hänvisning till nationell säkerhet, sa han också bland annat. Det var ju några tydliga kängor där mot USA alltså. Hur ser då Xi Jinpings och Kinas taktik ut i det här AI-racet, Johan?
13: Ja, som Henrik sa här innan så ligger Kina efter och de är framförallt begränsade när det gäller beräkningskraft och tillgång till datorchip. Och det betyder att i nuläget så kan de inte vinna med de bästa AI-modellerna. Och istället så skapar de då en konkurrensfördel genom att låta användare ladda hem AI-modeller, kinesiska AI-modeller och köra på egna servrar. Och de presenterar det som öppenhet och samarbete, vilket är ett jättesmart sätt att positionera sig gentemot USA. Det gör att de kan etablera sig som den givna AI-leverantören, särskilt i Sydostasien, Sydamerika och Afrika, där det byggs upp på infrastruktur som skapar ett ekosystem som använder de kinesiska AI-modellerna. Och samtidigt som de gör det här så dumpar de dessutom priserna och försvårar för de stora amerikanska bolagen att ta höga priser för AI, för att de här kinesiska modellerna man laddar hem blir mycket billigare att använda än att köpa AI-kraft på kran från USA.
7: Just det. Och en sån kinesisk utmanare då till de amerikanska AI-modellerna som till exempel ChatGPT som många känner till vid det här laget, som fått stor uppmärksamhet på sistone, är ju Moonshots modell Kimi K3 eller K3 som till skillnad då från sina amerikanska motsvarigheter är så kallat öppenviktad. Utan att bli för teknisk här då, Johan, men vad betyder det här med att den är så kallat öppenviktad till skillnad från de amerikanska och vad innebär det praktiskt?
13: Ja, öppenvikt, det är en teknisk term för att man kan ladda hem den här AI-modellen och använda den i bästa fall på sin egen dator, men ibland behöver man hela datacenter för att köra de allra största modellerna som Kimi K3. Och det betyder också att man kan modifiera och ändra de här AI-modellerna så att de beter sig lite annorlunda, kanske bättre för just ens egna användningsfall. Och en viktig skillnad då jämfört med det man köper på kran från USA, det är att det inte finns en enda leverantör som säger vad man får eller inte får göra med de här modellerna. Det finns inte heller någon som granskar den här, det man gör med dem.
7: Mm. Och man behöver ju inte heller betala för att de ska processa datan.
13: Nej, det stämmer. Precis. Det man behöver är att ha tillräckligt kraftfull dator eller datorkraft själv då, och sen så betalar man bara för strömmen.
7: Ja, den här veckan släpptes de filer som gör det möjligt att ladda ner och bygga vidare på den här Kimi K3-modellen. Christian Landgren är grundare av det svenska bolaget Berget AI och det här är en stor nyhet, säger han.
8: Ja, men det innebär ju att nu kan vi leverera en tjänst som är precis lika bra eller till och med i vissa fall bättre än de här jättestora bolagen i USA som har jobbat väldigt länge på att bygga upp sina tjänster. Och här får vi en modell gratis som vi kan ladda ner och erbjuda i Sverige. Så det gör att vi kan konkurrera på riktigt med inte bara de kunder som har väldigt känslig data utan alla kunder som vill byta och köra på en svensk infrastruktur kan nu plötsligt göra det.
7: Och det är ganska många bolag och myndigheter som inte vill ha sin data på servrar utomlands. Så just det här att man då slipper använda amerikanska varianter som innebär att man skickar sin data utanför landet är en stor fördel, menar han.
8: Det här är ju som en gåva egentligen till svensk konkurrenskraft. För hittills har vi varit beroende av att skicka data till amerikanska företag. Och det sätter oss i ett beroende. Och där vi då, som vi har sett nu under våren, att den amerikanska administrationen kan stänga tillgången till vissa modeller och kan begränsa och det finns ju ett strategiskt risk egentligen att man att Europa kanske inte längre får tillgång till från en dag till en annan den kapacitet som man bygger på. Genom att de här öppna modellerna släpps på det sätt som de gör nu så kan vi då äga vår egen infrastruktur och egen hårdvara och se till att vi inte blir beroende av att någon utomstående egentligen kan påverka oss. Och det gör att vi kan öka vår konkurrenskraft och bygga bättre och bättre tjänster här i Sverige utan att kanske då behöva ta hela den här investeringen att bygga en egen svensk eller en europeisk modell. Utan vi kan ju ta den här öppna modellen och bara fine-tuna den, alltså justera den lite grann så att den svarar på det sätt som vi förväntar oss i Sverige.
7: Och eftersom man alltså inte skickar iväg datan så ser han inte heller någon risk att till exempel den kinesiska staten kommer åt den.
8: Det finns ju alltid risker inom med AI, för att man vet ju inte egentligen från början hur modellerna kommer att agera. Så det, man måste vara ordentligt noggrann när man implementerar de här modellerna, oavsett om det är amerikanska eller europeiska eller kinesiska. Men om man hanterar dem på ett säkert sätt och man lägger dem i miljöer som är begränsade från internet och så vidare, så kan man hantera de här riskerna. Och det spelar ingen roll då, som sagt, om den är amerikanska eller kinesiska.
7: Sa Christian Langren till reporter Nils Sive. Johan, vad ser du för risker med det här?
13: Ja, öppna modeller. Jag håller med Christian om att det här är jättebra på många sätt. Öppna modeller är någonting som motverkar maktkoncentration. Men det finns också risker med de öppna modellerna, kinesiska eller andra. Det är att illasinnade aktörer kan ta bort spärrar från de här modellerna. Och så kan de börja använda dem för saker som cyberattacker eller olaglig pornografi eller att sprida desinformation.
7: Mm. Du nämnde tidigare när vi pratade också biologiska vapen.
13: Ja, i extremfallet så dagens modeller ligger på gränsen till att klara av att hjälpa till att skapa biovapen. Och vi kan inte utesluta att nästa generations AI-modeller har kapacitet att hjälpa personer på doktorandnivå att skapa biovapen. Och det vore jättejobbigt om det händer.
7: Mm, ja, jo, det låter ju verkligen inte bra.
13: Ja, men det är väldigt fel. Det är klart att biovapen är fruktansvärt. Sen är det ju maktkoncentration är också fruktansvärt. Att vi sitter i knät på USA kan vara jättedåligt. Att vi skulle sitta i knät på Kina kan vara ännu värre. Och vi sitter i ett läge där det inte finns en riktigt bra lösning på problemet. Så vi behöver titta väldigt noga på det här och fundera över hur vi ska gå framåt.
7: Vad tänker du, Henrik?
12: Ja, men det är ju, jag tror att många historiskt har ju alltid varit positiva till open source, att mjukvaror ska vara öppna och det gynnar liksom en utveckling i den digitala eran. Men samtidigt så är när de blir så här kraftfulla som Kimi K3 som vi pratar om, som är en enorm AI-modell, så har ju den liksom helt andra möjligheter. Och det är ju såna här saker som Max Tegmark, den här svenska MIT-professorn, har ju tidigt sagt att det är en jättedum idé att ha open source eller då i öppna vikter när det kommer till AI, eftersom det är alldeles för kraftfulla saker. Det är, vem som helst får inte bygga vapen. Vem som helst kanske inte ska få starta en stor språkmodell. De kan nämligen göra liksom allvarliga saker, både positiva och negativa. Så det kanske borde finnas en begränsning. Det är den tes som många driver nu. Även om man då fundamentalt kämpar mot det här, att det ska finnas, att det ska vara en maktkoncentration till stora bolag.
7: Mm. Från amerikanskt håll så har man ju också fört fram hård kritik och menar att de här kinesiska modellerna knyckt sin träning och upplärning från de amerikanska. Finansminister Scott Bessent har till och med hotat med sanktioner mot vissa bolag på grund av det här. Vad vet vi om det där?
12: Ja, men det pratas ju ganska brett om det som heter destillering då, att de kinesiska modellerna började med DeepSeek för ett år sedan och nu har Kimi K3. Att de uppvisar ganska tydligt att de har använt Anthropic och ChatGPT för att träna sina modeller. Så att istället för att då, som amerikanska bolagen gjorde, tråla internet på sin data, så har de här kinesiska då istället trålat de befintliga språkmodellerna. Och det tycker de här inte så kul naturligtvis med amerikanska.
7: På tal om säkerhet som vi varit inne på, den som brukar lyssna på det här programmet minns kanske att vi gjorde ett avsnitt i våras efter att amerikanska bolaget Anthropic varnat för att de nya AI-modeller som var på väg var skrämmande duktiga på att hitta sårbarheter i olika IT-system.
15: So like we should like and I think you know these next couple of months will really be some of the most important couple of months for security.
7: De kommande månaderna kommer bli kritiska. Vi behöver all hjälp vi kan få att täppa till alla säkerhetshål innan de nya modellerna används för att hacka system, sa Anthropics Nicolas Carlini på en cybersäkerhetskonferens i slutet av mars.
15: We're going to need all the help that we can get. Speaking not as an Anthropic employee, like I don't really care where you help, just please help.
7: Nu har det ju gått några månader och det tycks som att det här som han varit rädd för har hänt. Det låter nästan osannolikt, men nyligen rymde två AI-agenter från OpenAI från sin stängda testmiljö i ett forskarlab och lyckades ta sig ut på internet. Och inte nog med det, där bestämde de sig för att hacka en AI-plattform som heter Hugging Face för att komma åt information om säkerhetsluckor. OpenAI kallar själva det här för en cyberincident utan motstycke. Johan, vad var det som hände här?
13: Ja, men precis som du säger så var det två AI-modeller som OpenAI testkörde egentligen. Testade hur bra är de här på cybersäkerhet, och då kör de det i en avskärmad miljö. Delvis för att de också hade tagit bort spärrar från de här modellerna så att de inte skulle säga nej, men jag ska inte försöka hacka. Och sen så lät de dem gå mer eller mindre oövervakat i mer än en vecka. Och under tiden så lyckas de här hitta ett sätt att ta sig ut ur sin skyddade miljö. Upptäcker, sen hoppar vidare för att kunna ta sig ut på nätet. Väl ute på nätet så upptäcker de att ja, men på Hugging Face, den här AI-tjänsten du nämnde, så finns förmodligen svaren på de här uppgifterna vi har att lösa. Så att då ska vi ta oss in där. Så hackar de sig in med ett cyberangrepp som vi inte har sett maken till. Nu i efterhand har vi också fått reda på att det var inte bara Hugging Face som blev attackerad, utan tre andra ställen. Och nu alldeles nyss egentligen fick vi reda på att någonting liknande har hänt hos Anthropic. För när de fick höra ett annat stort AI-bolag, när de fick höra om den här incidenten, så gick de igenom alla sina tidigare säkerhetstester och hittat tre fall där deras AI-modeller har tagits ut på ett sätt de inte skulle ha gjort och angripit andra webbtjänster ute på nätet.
7: Mm. Och det, låter...
13: det är ganska skrämmande.
7: Ja, det låter ju liksom som taget ur en sci-fi-film där AI-agenter rymmer och ställer till elände i människovärlden. Hur läskigt tycker du att det är, Henrik?
12: Jag skulle säga att det är väl det här som AI-experter har varnat för många, många år. Att AI hela tiden ser målet som sitt liksom, hela syfte, och vägen dit spelar inte så stor roll. Det finns ju det här kända gem-exemplet. Om man skulle bygga en AI som maximerar produktionen av gem. Det är Nick Boström, den här också svensk professor, som har dragit det här exemplet. Och då kommer AI göra allt för att sourca materialet, skapa gem tills hela jorden är full med gem. Och då spelar det ingen roll om människor står i vägen, då är det ett problem som måste undanröjas. Det är sådana där tankar som liksom hela tiden har legat i bakgrunden för AI-experter som liksom har känt att vi måste kontrollera AI i varje steg. Och det här bevisar ju bara att AI... den bryr sig om slutmålet. Den har fått en prompt, den vet vad den ska göra, vägen dit. Där kan den fuska, ta genvägar, till och med här då, begå brott. Hade en människa gjort det här hade det varit ett cyberbrott. Så nej, men det är högst allvarligt och någonting som vi ändå har vetat omkommer. Men det är väl bra, att det händer ett techbolag som Hugging Face någonstans som har en direktlina till OpenAI och kan säga att hörni, det här får vi se över, och så kan de reda ut det sinsemellan. Vi får väl se liksom, nästa gång om det händer något mer allvarligt, eller om det här kanske är en tankeställare som gör att man blir mycket mer noggrann med sina, ja, med sina guardrails, som det heter, skydd för att det här inte ska kunna hända.
7: Mm. Ja, en speciell twist får man säga i den här historien är också att när Hugging Face försökte analysera attacken då, som du var inne på Johan, för att liksom få stopp på den här attacken, så tog de först hjälp av olika amerikanska AI-modeller, men de klarade inte av det eftersom de här modellerna blev osäkra på om målet var att stoppa eller utföra en attack, och därför satte deras säkerhetsspärrar stopp. För det hela.
16: The big story last week was that an OpenAI model went rogue and hacked into Hugging Face's website. Now, the model that saved the day was in fact a Chinese AI model.
7: Istället så blev lösningen att vända sig till en kinesisk öppen modell som saknar den typen av spärrar.
16: And it succeeded where many US models failed.
7: Sa teknikreporten Kai Nicole Schwartz i CNBC International till sin förbluffade studiokollega.
17: This huge trans-Pacific, a Chinese model saved the day.
16: That's exactly it. A Chinese model saved the day. And it runs in the face of the prevailing narrative, which is that China is on the rise and the US is trying to restrict its development.
7: Vad drar du för slutsatser av det här, Johan?
13: Ja, på ett djupt plan så betyder det här att AI är ett tveeggat svärd. Det kan användas för bra och dåliga saker. Och vill man liksom skydda sig från de dåliga sakerna, så försvinner en del av de bra sakerna också. De amerikanska modellerna var inställda för att liksom inte svara på den här typen av frågor, för det kan utnyttjas för cyberattacker. Medan de mer öppna kinesiska modellerna hade inte de spärrarna. Och det var ju jättebra att Hugging Face hade tillgång till AI som inte vägrade att kontrollera de här loggarna som de gick igenom. Men det betyder ju också att de här modellerna kan också användas för cyberattacker. Vi sitter nu i ett läge där det inte finns någon bra lösning. Vill vi göra det enkelt att både attackera och försvara sig? Eller ska vi göra det så svårt som möjligt att attackera och samtidigt då svårare att försvara sig? Vi kan inte ta det ena och låta bli det andra.
7: Mm. Men på tal om det här så verkar det ju som att många av de amerikanska techjättarna tycker att den här amerikanska mer restriktiva strategin varit fel. Flera av dem har gått ihop och skrivit ett öppet brev nu nyligen där de varnar politikerna för att överreglera och säger att världen behöver både stängda och öppna modeller. Henrik, varför gör de så här?
12: Ja, det korta svaret är väl kanske att de som har skrivit under det där är de som tjänar mest på att det säljs beräkningskapacitet till fel aktörer. Det är verkligen två läger i det här och det är lite oväntade aktörer i varje ringhörn på något vis. Många tycker verkligen att det här ska regleras och det ska regleras hårt. Det är en alldeles för kraftfull teknik för att vem som helst bara ska kunna ta en Kimi K3 och bygga egentligen vad de vill. Alla får inte som sagt starta vapenbolag, flygbolag. Alltså det finns en mängd sektorer som kräver att du har tillstånd. Och det är väl inte otänkbart att man kommer landa där i AI-frågan heller. Så de här riktigt stora modellerna kanske kommer behöva någon form av tillstånd. Men ja, det är klart att det är fördel om det finns konkurrens och många olika modeller. Men just de här största, jag tror att det också handlar om en hel del. Att de riktigt, riktigt stora och kraftfulla modellerna, där tror jag många vill se en reglering. Samtidigt mindre modeller som kan göra enskilda saker. Där tror jag att det kommer finnas en uppsjö olika AI-bolag. Så man får skilja lite på vad man pratar om, tror jag.
7: Mm. Och vad tänker du, Johan, då, på andra sätt som vi påverkas framåt här av AI?
13: Ja, jag tänker att AI ändrar spelplanen på många sätt i vårt samhälle och det går dessutom fort. Och oavsett vad som händer med investeringar runt AI så är tekniken i sig ingen bubbla och den förbättras varje månad. Folk inom AI-världen pratar nu särskilt mycket om att vi befinner oss i någon form av brytläge eller övergångspunkt. Så vi kan förvänta oss ännu mer händelser under resten av året.
7: Mm. Ja, det här är garanterat ett ämne som vi kommer återkomma till. Det här var Ekonomiekot Extra. Om du har tips eller förslag på ämnen får du gärna mejla till ekonomiekotextra@sverigesradio.se. Jag som producerat heter Hanna Malmodin. Ni har även hört bland andra AI-expert Johan Falk och Henrik Ek från Dagens Industri. Hej då!
0: Det börjar dra ihop sig inom politikens värld. Valet närmar sig med stormsteg i Sverige och de närmaste 2 veckorna är det partiledarutfrågningar här i P1. Under fredagen frågade P1 Morgons programledare Mattias Rensmo hur det gick med förberedelserna. Cecilia Schavar är en av de som håller i utfrågningarna.
18: Ja, men jag tycker det går bra faktiskt. Det är 8 partiledare så det är ju mycket research och många manus att skriva. Men det känns bra.
19: Vad är det ni vill ge lyssnarna med de här 45 minuterna utfrågningar?
18: Ja, men vi vill ge lyssnarna förhoppningsvis lite större klarhet i vilka alternativ de har inför valet den 13 september. Vad partiledarna vill förstås med driva landet 4 år framåt om de får sitta i regering. Vad de inte kan kompromissa om heller i regeringsförhandlingar. För det vet vi ju att alla partier måste ju samsas med andra partier där de inte tycker helt lika. Så vad prioriterar de högst?
19: Och hur mycket kommer man hinna få veta? För jag råkar veta en del politiker vill inte alltid riktigt svara så tydligt på alla frågor.
18: Jaså, det, så tänker
19: jag. Jag har hört talas om det.
18: Ja. Ja, men vi har ju 45 minuter på oss. Det kommer att vara 4 partiledarutfrågningar nästa vecka och 4 veckan efter då, mellan klockan 07.15 och 8.00. Så 45 minuter. Jag tänker att vi ändå ska kunna få några riktigt intressanta svar av partiledarna på den tiden.
19: Det låter intressant och lyssnar vi alltså med start på måndag då det är Ebba Busch som är först ut och sen så fortsätter partiledarna här under 2 veckor. Start vid 07.15 alltså på måndag och 45 minuter framåt som du säger Cecilia Schavar alltså som håller de här utfrågningarna tillsammans med Mikael Kulle.
0: Och första partiledare att frågas ut idag måndag är Kristdemokraternas Ebba Busch.
20: Är hon här? Flämtade Miles då han med sina förseglade ögon uppfattade åt vilket håll jag vände mig.
21: Saskia Husberg läser Henry James skräckklassiker När skruven dras åt.
20: Jag förbluffades av hans märkliga hon. Miss Jessel. Miss Jessel.
21: Lyssna på Sommarföljetongen i appen Sveriges Radio.
0: Ja, det finns flera titlar att ta del av när det gäller Sommarföljetongen. Nu ska vi lyssna till programmet Snygg eller ful.
2: När jag började jobba med den här serien förstod jag lite för sent att det här med utseende är en svår sak för folk att prata om. Det visade sig snabbt att de flesta jag frågade tackade nej. Vissa blev arga, andra blev ledsna och jag kände att det här går åt helvete. Jag berättade om det för en av mina bästa vänner Anna och hon sa med samma självklarhet som hon alltid gör. Vad behöver du?
4: Det är klart i perioder man gått runt och jämfört sig asmycket med de som är snygga. Åh, varför har jag typ inte så blont rakt hår? Varför ser jag inte ut så där?
2: Det är alltid Anna jag ringer först. Hon är en sån där person som har en riktning i sig själv och ut mot världen. Som gör att hon nästan alltid vet vad som är rätt sak att göra. Som nu, när hon föreslår att jag ska intervjua henne. Och det visar sig att hon har många tankar som hon aldrig har sagt till mig förut. Som att det var självklart för henne att hon har tänkt på sig själv som ful.
4: Jag känner att det blev väldigt

0: Jag var inte jättesnygg i tonåren, vilket i efterhand en sån jävla blessing, för att jag tror att jag hade fått så mycket mer trakasserier om jag var det. Man är liksom lite mer riskutsatt som ung, snygg tjej.
1: Det här är Tanja Sohinina. Hon arbetar som psykolog och sexolog. Hon säger att även om hon inte betraktades som särskilt snygg i tonåren, så blommade hon ut när hon var i 20-årsåldern.
0: Och ja, men jag började märka att folk behandlar mig som en snygg tjej. Och det var också väldigt, väldigt kul. Jag var en grupp tjejer som var vår liksom, någon sorts subkulturs snygga tjejer. Och det var fan härligt. Det var så himla kul att vara med i det gänget. Det fanns en energi kring det som var väldigt, väldigt kul.
1: När jag hör Tanja berätta tänker jag på ett gäng tjejer jag såg kvällen innan. Det var en av de där varma sommarkvällarna i slutet på maj. Och de flöt ner för en varm gata. Från en sprakig telefon hördes Sara Larssons Midnight Sun. De kunde inte texten, men refrängen. Och de höll kvällen i sin hand. Jag tänkte att det är precis så här det är att vara tillsammans. Och så här är det. Att känna sig snygg.
0: Man festade väldigt mycket och man tog plats på fest och liksom kände sig väldigt självklar. Men också att man alltså som tjej ändå hade en maktposition. Folk lyssnade på en, folk uppmärksammade en på ett sätt som jag tänkte att man kanske inte hade blivit om man var mer alldaglig. Och det handlade verkligen inte bara om att så här, vara snygg i vakuum. Vi gjorde oss snygga också. Liksom. Så det blev en helt annan grej.
1: Det är inte alla som har turen att få vara med i ett sånt gäng. Det är något som många drömmer om. Men bara för att man är en del av ett sånt gäng behöver det förstås inte betyda att det är bra för en.
2: Ja, jag hade ju vissa väninnor som jag sen gled ifrån därför att de gjorde inte annat än att prata om utseende. Det var faktiskt så illa.
1: Det här är Rosie Leijel.
2: Och till slut, alltså jag visste ju om alla deras skavanker för dem. De hade pekat ut dem åt mig. Och jag tyckte som nu har jag objektifierat den här personen 100%. För hon har talat om, ja där har jag, där lockas i mitt hår och det ser jättefult ut. Och på den här sidan lockar det sig mindre.
1: Idag är Rosie 47 år. Men när hon var ung, umgicks hon i en vänkrets där utseendet var något man förhöll sig till hela tiden. Och inte på ett sätt som hon tyckte om.
2: Här är min höft lite för stor, men däremot här är den bättre. Alltså, och här putar min mage ut om jag inte drar in den. Alltså, jag visste allting. Jag hade väninnor som pratade om allt. Även på äldre dagar, nu är det länge sedan. Men upp till 30-årsåldern så hade jag väninnor som hela tiden pratade om hur de såg ut. Och jag har ju sagt att de får inte göra det. Alltså de jag har kvar som är utseendefixerade. Därför att så det till slut är det enda jag ser hos dig. Jag ser ju bara dina skavanker för du bara pekar på dem hela tiden. Vi kanske kan prata om andra saker.
1: Vid samma tid som Rosie umgås i det här gänget träffar hon en man.
2: Vi umgicks bland vänner och så var det en väldigt liten man. Han hade väldigt lite hår på huvudet också så han såg extra liten ut. Alltså smal och kort. Jag vet inte, 1,65 kanske. Jag är 1,77. Så det var ju en liten kille där. Såg honom inte ens som en man. Jag lade inte så mycket märke till honom. Jaha, det var en liten kille. Men han gjorde ganska snabbt intryck på mig. För han började... Han gillade min humor. Så han liksom satt och skrattade någon gång, kom jag ihåg, så han typ grät åt något jag hade sagt. Jag minns inte vad jag hade sagt. Men jag tyckte att det var så härligt. Liksom någon av motsatt kön törs skratta åt mig utan att bara säga ja, det var roligt. Utan verkligen garva ihjäl sig. Och jag kände mig så uppskattad. Jag kände mig så fantastisk. Det var så härligt. Det var så jättehärligt.
1: Det är många år sedan nu, men hon minns fortfarande vad det var som fångade

0: hur han närmade sig henne utan att vara påträngande och att han luktade så gott. Men i början var hon ändå tveksam, för hon oroade sig över vad vännerna skulle säga.
1: Så jag vågade inte riktigt. Jag kommer ihåg att jag luktade mycket på honom. Det var jättefjantigt. Jättepinsamt att berätta. Och så småningom då så vändes det i någon stolthet. Att ja, men jag kan vara stolt över att jag är kär i en liten kille. Och då var jag det.
2: Det finns ju absolut en kick att gå mot normerna.
0: Där är psykologen och sexologen Tanja Sohinina igen.
2: Det är många som är normbrytande i sina relationer. Enas och liksom hitta likasinnade just för det här. Alltså det är lite skönt att vara lite fuck you liksom. Och i början av relationen är man ju mycket så här vi mot världen.
0: Samtidigt som ett nyförälskat par som bryter mot normerna kan uppleva sig som unika och annorlunda, berättar Tanja, så kan det vara en svår position att stå kvar i. Det är nämligen ganska vanligt att vänner reagerar med förvirring när deras kompis blir ihop med någon som skiljer sig från normerna som finns i den här gruppen.
2: Och då kräver det ganska mycket både självinsikt och liksom motståndskraft att kännas vid att men jag är kåt på det här. Jag vill ligga med den fast det på något sätt är fel match eller att det folk tycker att jag förtjänar bättre.
1: Tydligen var sånt där jätteviktigt för mig förr, när jag var ung. Att hur folk skulle betrakta mig. Här skulle de liksom vilja umgås mera med mig, för jag var så cool, för jag hade en så snygg pojkvän. Men istället blev jag ju betraktad som, åh, så gulligt. Nej, folk la lite huvud på sne och log och tyckte att det var ungefär som jag var ute med en hundvalp. Det var så jag upplevde det. Jag vet inte idag om det var så, men jag kände mig misslyckad till slut. Ingen var avundsjuk på mig, ingen ville ha honom.
0: Och det kändes ändå viktigt.
1: Eller ja, det var viktigt då. För jag förlorade status. Jag föll i status.
3: Vi var 5 tjejer. Och det var så sjukt tydligt att de 4 andra, alltså utöver mig, de var liksom de snygga tjejerna i klassen.
0: Det är det här som jag och min kompis Anna aldrig har pratat om. Hur det var för henne när hon var 9 år.
3: Alltså vi hade ju jättekul att vara bästa kompisar. Men det var alltid så här, typ kanske att de var ihop med någon. Eller att de skrev så här alla hjärtans dagkort och frågade chans på någon och fixade ja. Och att jag kommer ihåg att jag gjorde det. Att vi satt kanske tillsammans och skrev och typ klistrade in en liten godisbit och gjorde så här olika fina kort. Och att det bara var så att ja, nej, kanske. Och att jag aldrig fick ja.
0: Anna ser annorlunda ut när hon jämför sig med de andra tjejerna i klassen. Hon är en av få som har mörkt och lockigt hår bland många blonda barn. Och under flera år fortsätter hon att fråga chans på samma kille i klassen. Och till slut säger han faktiskt ja.
3: Och sen kom det fram då ett halvår senare att då de snygga tjejerna, de hade så här pratat med honom och sagt att han måste säga ja. För att de tyckte väl så synd om mig att jag aldrig fick ja.
0: Hur kändes det när du fick reda på det?
3: Nej, det kändes ju, jag kommer ihåg att det ändå blev typ rätt ledsen. Eller liksom att det kändes ju väldigt ogenuint då, såklart, och det var det ju.
1: Ja.
3: Alltså jag tänker att de var så här världens bästa kompisar, alltså som gjorde det i då teorin. Alltså sen är det klart att det är så här, praktiken så är det inte alls så kul, men det var ju väldigt snällt och det kanske inte var meningen att jag skulle få reda på det ju, att de hade gjort så. Jag kände att det var ju extremt tydligt att det var så att jag var den fula. Jag tror ändå att det var tydligt för alla att det var så.
0: Men att Anna kände sig ful när hon var ett barn, det handlar kanske inte bara om hur hon faktiskt såg ut. Tanja Sohinina säger att det är lätt att blanda ihop popularitet med attraktivitet. Om du är med i en grupp där du inte passar in i normerna, då är det lätt hänt att du upplever det som att det är något fel på dig.
2: Många förknippar verkligen att inte vara populär i ung ålder med att vara permanent ful. Och alltså utseende förändras, men också att du kanske inte ens var ful då, det är bara att du inte var poppis. Men det här sitter ihop så himla tajt, för att populära personer blir någonstans också få snygg stämpel på sig nästan oavsett hur de ser ut.
3: Det var så mycket kläder, mycket smink, mycket var snygg och på ett sätt som jag inte tyckte var så kul. Jag vet inte om att det var att jag kände mig utanför direkt, för jag hade ju kompisar, men det blev som en så här gemensam nämnare att hålla på med de grejerna. Och om man inte var intresserad av det, då var man lite konstig, tycker jag ändå. Alltså, tyckte man fick så här foga sig efter att man skulle hålla på med det, eller så skulle man vara utanför.
0: Men sen kom gymnasiet. Och det var då Anna hittade sitt gäng. Hon och hennes kompisar lyssnade på The Knife och tjuvrökte. De kunde klä upp sig och gå på fest, eller slappa i soffan en hel helg. De var med varandra i allt. Och här var musiken det viktiga. Utseendet spelade inte så stor roll längre.
3: Ja, då slutade det vara så här konstant existerande i ens huvud, hur man inte passade in i det.
4: Men kan du komma ihåg liksom ett tillfälle där du kände dig liksom, men typ på gymnasiet då, sjukt snygg?
3: Alltså jag kommer ihåg att jag hade köpt ett par skor. Och de var så här typ helt nya och jag hade någon så här poppig prickig klänning och de här skorna. Alltså tänk lite Lily Allen. Och jag kommer ihåg att jag har minne av att jag kollade ner på mina skor och kände mig bara ball. Ja, det var bara liksom en känsla inne i mig som var att jag så kände mig bra.

0: Jag ville ju inte bry mig. Det är ju något annat än hur det verkligen är. Jag tyckte ju att jag var häftig i början som inte brydde mig. För då var jag ju så kär, så att det gjorde jag ju inte heller. Men det är något annat sen när det hade lagt sig känslorna och när jag landade i den jag var. Och jag brydde mig ju. Och det är svårt att bara ta bort. När man bryr sig är det svårt att sluta bry sig.
1: När Rosie blir ihop med den korta mannen har hon sina vänners blickar på sig. Hon märker att det inte är någon som blir avundsjuk på henne. Och ingen gratulerar henne för att hon har gjort ett sånt kap. Och då börjar hon tänka på hur en man borde se ut och vara. Och det är en tanke som hon inte riktigt kan släppa.
0: Så kommer jag ihåg när vi hade grälat vid något tillfälle och sen liksom kramade varandra och blev sams. Att det kändes som, då kändes det som att jag stod och höll om ett barn. Och då kändes det som att jag var lite för fysiskt överlägsen och så var jag arg på honom samtidigt. Då fick jag se honom som en liten pojke, så jag måste lugna ner mig så jag inte blir arg och knuffa bort honom och han gör sig illa. Och det är ju jättedumt. Att det är så, men det är ju den här starka bilden av att en man ska vara starkare än en kvinna och större. Framförallt starkare även om han inte är större.
2: Att attraheras av någon eller liksom vilka man väljer att vara med handlar såklart inte bara om egen attraktion utan också om vad det blir för konsekvenser av att vara med den personen. Och de konsekvenserna handlar bland annat om vad som ger en social status.
1: Det här är saker som är svåra och känsliga att prata om, säger Tanja. Det är lätt att trampa fel. De flesta av oss tänker inte att vi väljer en partner utifrån hur den ser ut, utan framför allt för att personen kanske är rolig, smart eller har ett sätt att se på världen som vi dras till. Men samtidigt finns det sociala spelregler kopplade till utseende som påverkar oss mer än vad vi tror.
2: Jag tänker också en ganska klassisk filmgrej är att, eller filmskämt är att en ful tjej, alltså på film uppenbart kodet som ful, raggar på den manliga huvudpersonen och det är en så här förlämpning eller ett skämt liksom. För att alla fattar ju att det här, det var ju dumt gjort och han vill ju såklart inte och det är liksom, hallå, det är bara liksom kränkande i sig att en ful person är intresserad av dig. Vilket det är ändå liksom en ganska övertydligt sätt att visa ett socialt samspel som i mildare versioner nog absolut finns i verkligheten.
1: Och för Rosie blev den där utifrån blicken så stark att hon inte visste vad hon kände för mannen som hon hade blivit kär i.
0: Jag mådde ju så dåligt för den tiden. Det var så viktigt för mig vad folk tyckte. Det måste ju också tilläggas.
3: Ja.
0: Det är absolut inte det idag. Så då blev det fel. Det blev fel. Jag kunde inte vara med honom i längden. Jag klarade inte av det.
4: Ska vi äta oss snart?
1: Jag och Anna sitter ihopklämda i sängen där jag alltid sover när jag hälsar på. I huset i Malmö där hon bor i ett kollektiv. Jag har varit och köpt ost och det börjar bli hög tid att äta den. Anna är småbarnsförälder, klockan är 10:30 och vi är båda trötta.
4: Hörde du min mage förresten?
1: Jag och Anna är båda i 30-årsåldern och vi blev vänner när vi började på samma folkhögskola för 10 år sedan. Vi rörde oss i queera kretsar där vi försökte skapa ett sätt att vara tillsammans, där utseendet inte stod i centrum. Att prata om vilka vi tyckte var snygga och fula, det var något vi aldrig skulle göra. Vi ville inte objektifiera någon annan eller varandra. Men nu, några år senare, undrar jag vad Anna tänker om det där. Går det ens att skapa fredade rum där utseendet inte spelar någon roll?
4: Alltså, jag tror verkligen inte det. Tänker folk. Tänker på hur man ser ut och presenterar sig jättemycket. Att det nästan är, alltså det finns nog mer bara så här identitetsskapande i typ kläder och utseende. Fast liksom, det kanske inte är riktat efter normen utan så här, okej, men hur skapar man sin identitet och via utseende och kläder. Fast på ett lite annat sätt bara. Där jag tänker att det kan bli supercentralt och liksom nästan lite fixerat när jag tänker på det.
1: Och säger Anna, Även om vänskaper kan fungera som en slags fristad från normer och ideal, så kan ändå ingen ställa sig utanför samhället.
4: Vara typ att de snygga får vissa jobb och de fula inte får det. Mm. Eller typ att någon är snäll mot den snygga på stan och inte mot den fula. Alltså, även om man i sitt lilla gäng eller försöker att hålla på med så här, att inte värdera. Så jag vet inte, det kanske liksom blir lite, ska man säga, en chimär av att det inte skulle spela roll. Men det gör det ju såklart.
1: Och innan det blir någon ost vill jag ändå veta vilken betydelse det har haft för Anna. Att hon har haft vänner som medvetet valt bort att prata om utseende.
4: Ja, det kanske är så här räddat mig. Jag tänker att saker inte spelar så stor roll. Då blir det ju inte heller så viktigt.
3: Det låter ju som en liksom den ultimata frigörelsen på ett sätt.
4: Ja, det låter ju väldigt lyxigt. Ja, men det är som att jag aldrig gått runt och grävt med sig. Jag menar, jag har ju haft jättemycket ångest för att vara ful också. Det är klart, det är perioder man gått runt och jämfört sig asmycket med de som är snygga. Så kan jag ju hålla på fortfarande och tänka att man ska vara smal liksom. Men jag tycker också bara tanken på utseende kommer ju mer i relation till att man kanske inte mår så bra av andra anledningar. Och då kan man ju börja hänga upp sig på att man är ful. Eller på hur man ser ut generellt. På ett sätt som är liksom frånkopplat om temat är centralt bland ens vänner eller inte.
2: Jag tycker nog att vi, och där tänker jag både i sociala relationer och i parrelationer, skulle behöva i alla fall för oss själva vara lite medvetna om skillnaden på typ snygg, populär, attraktiv, intressant. Och förstå att så här, snygg är ändå liksom en egenskap som samspelar med alla andra men inte är synonym med det. För det tänker jag kan påverka, alltså även i kompiskretsar, att man känner sig dålig för att en kompis är snyggare till exempel.
1: Vänskap är inte alltid enkel. Det är en relation med många bottnar och som kan rymma dubbla känslor. Vi kan känna kärlek och avundsjuka och vi kan både beundra våra vänner och jämföra oss med dem. Tanja säger att vi borde prata mer om det och att utseendet är en faktor som faktiskt kan påverka våra nära vänskapsrelationer.
2: Så behandlar man den lite illa för att den inte ska tro den är något? Eller den får inte vara brutärna eller vad det nu kan vara. Liksom man blir så taskig och skadeglad när det går bra för den, för att man känner sig underläge för att kompisen är snygg. Och det enda kompisen gör är att bara vakna på morgonen, kamma håret och leva sitt bästa liv. Så jag tänker att det jag tror verkligen vi skulle vinna på att lite mer öppet och transparent prata om utseende och vad det betyder.
1: I det kompisgäng som Rosie var med i när hon var ung pratade alla om utseende. De letade fel, både på sig själva och på andra. Men de pratade aldrig med varandra om att de gjorde så. För Rosie blev det början på slutet för den vänskapen.
0: Jag ville inte säga samma sak. Jag gjorde ju det till viss del. Men jag ville inte gå in i det där att jag är ett objekt. Så jag ville inte gå in i att jag har också lite breda höfter, men jag har också breda lår. Oj, det är ännu värre. Nej, jag ville inte. Jag ville inte vara en sån som bara tänker på det ytliga. Jag tycker det finns så mycket annat man kan prata om i livet som allt annat är intressantare. Intressantare med väderförändringar eller bara vädret idag eller religion eller hur religionen har förändrats. Så sånt tycker jag är intressant. Filosofin som är grunden till all vetenskap. Ja, men det finns massa saker som man kan prata om och som är aktuellt och som är här och nu och som är viktigt.
1: Och så kunde hon bli avundsjuk på dem.
0: Ja, jag kunde vara avundsjuk på att de var smalare. Det var de flesta. Och det var jag avundsjuk på. De gjorde ju ingenting, tyckte jag. De kunde låta bli att äta ibland. De kunde glömma det. Jag har aldrig hela mitt liv glömt att äta. Jag vet inte hur man gör det. Därför att då skriker min kropp hunger. Men de kunde glömma. Och det kunde jag vara lite avundsjuk på. De verkar inte ha den hungern.
1: Kunde du säga det till dina kompisar att du var avundsjuk på det?
0: Ja, de var lite känsliga. Jag var rädd att de skulle se det som kritik. Så det vågade jag inte riktigt säga. Istället så blev det mer att jag undvek dem och det var inte så bra. Ja, alltså det ångrar jag. Nej, men slutade komma när de bjöd med ut på träffar. Bokade in mig på kvällsjobb. Många som har kvällsjobb kanske flyr från verkligheten. Jag vet inte, för det är då allting, alla aktiviteter med vänner och familjer. Jag hade mycket kvälls- och nattjobb. Så fick jag vara i fred.
1: Idag har Rosie omprövat mycket. Hon bryr sig inte lika mycket om vad andra människor tycker. Och efter att hon avslutade relationen till sina gamla vänner, då träffade hon nya på ett diskussionsforum på nätet.
0: Jag har hittat folk som är som jag. Vi pratar mycket om relationer. Hur är din relation med föräldrarna när föräldrarna börjar bli gamla? Eller hur är det med barnen när barnen börjar växa upp och ifrågasätta allt och kanske är lite fyrkantiga i början i tonåren när de kommer har en lite annorlunda världsbild? Och hur pratar man med dem då? Så det är sånt vi pratar om.
1: Och den där avundsjukan hon kunde känna tidigare i livet har hon också omprövat. Det var så mycket hon gjorde för att försöka hävda sig. Hon tränade för att hon tänkte att det skulle göra henne snyggare och mindre avundsjuk på andra. Men, säger hon, det är inte så det fungerar. Och det är precis så som det ska vara.
0: Det är inte därför du gör det, utan du gör det för att kunna hålla. Och det är ett helt annat tänk och det är väldigt svårt att få in det. Men det försöker jag ju jobba på mig själv med att få in. Alltså att hela tiden kämpa för att hålla hela vägen till graven helst. Jag satte med mig en spegel på gymmet, typ den fulaste spegeln jag har sett. Alltså man blir så, jag är liksom 65 i den spegeln. Det är någonting med den. Jag tänkte, nej, nu ska jag sitta här och vara 65 och titta på mig själv innan jag går in och tränar i en halvtimme. Men jag kommer ju se ut så här någon dag och jag gör ju det den här, på sätt och vis. Jag gör ju det här ljuset i den här spegeln. Och då bara sitta där och bara, ja, vänj dig liksom. Det är så här det kommer bli. Det är inte snyggt, nej. Men än sen då? Du kommer ju inte bli ihjälslagen för att du ser ut som en gammal tant.
1: Jag och Anna reser oss ur sängen och går in i köket. Vi har varit vänner i mer än 10 år. Men när jag gör det här avsnittet så inser jag att jag aldrig har frågat henne en ganska självklar fråga.
3: Har du känt dig avundsjuk på mig i vår relation?
4: Just det. Jo, jag kanske liksom känt mig avundsjuk på ditt förhållande till din kropp som har varit så mycket mer naturligt. Alltså jag tänker jag har kunnat så här obsessa med att jag känner mig tjock eller jag känner mig så här. Och du har varit så här typ, här är min mage. Så här, klämma på den och typ så här, ta dina bröst och bara di, så här. Vilket är en bekvämlighetsgrej, tänker jag. Som jag inte har alls på det sättet. Så jag tänker, det har jag varit avundsjuk på.
3: Tycker du att du har känt dig begränsad av din kropp på ett sätt som du tänker att jag inte gör?
4: Ja, och jag tänker att du också kan gå runt och känna dig snygg då på ett annat sätt. Liksom vissa grejer är liksom typ rolig, eller liksom att du kan se snyggheten i saker på ett sätt som typ att jag liksom kan fastna i normativiteten av sig kroppen, typ hur den ska se ut, medan du liksom kan äga allt. Och det kan jag avundas. Och har avundats.
1: Anna säger att den här känslan av avundsjuka är något som kommer och går. Och att det är något som kan komma tillbaka till henne i olika relationer.
4: Jag tänker absolut att jag i perioder vill vara någon som folk kollar på det. Man känner så här, undrar hur det hade varit att vara en av de personer som så här, folk typ är smyg, du vill säga, kallar någon så här snygg Lisa eller någonting, jag vet inte. Att vara den personen.
3: Alltså snygg Anna.
4: Ja, precis, som någon hade kallat mig snygg Anna bakom min rygg.
3: Alltså jag säger det bakom din rygg hela tiden.
4: Ja, okej, älskling.
3: Där går hon.
4: Yes.
3: Snygg Anna. Ful men kul. Gud, nu måste vi käka ost innan det blir för sent.
4: Tycker du vi ska käka ost eller?
3: Ja, vi äter lite grann.
4: Jag tycker det hade varit lite gott. Nu känner jag mig sugen.
3: Ja, vi går och
1: käkar. Våra vänner spelar en viktig roll för hur vi ser på oss själva och hur vi ser på de människor som vi vill vara tillsammans med. Men det är förstås inte bara vännerna som påverkar oss, utan också våra egna föreställningar och idéer om hur en människa ska se ut och vad vi tror att vi blir attraherade av.
5: Ibland skojar vi om någonting som kallas för bagarkärlek. Dina bröst är som frallor, dina lårar som en välbakad levän, dina fingrar.
1: Och det ska vi prata mer om i nästa avsnitt. Om snygghet, attraktion och begär. Du har lyssnat på Snygg eller ful. Producent Fredrik Paulsson, ljud och musik Julia Öjbrandt, klippning Olivia Bons och jag heter Lisen Deltborg. Programmet görs av Umami Produktion för Sveriges Radio.
0: Ja, vi hörs. Hej.
6: Och kanalen programmet sänds i är P1. Klockan är 2.
7: Förhandlingarna mellan USA och Iran kommer att inledas idag, det säger president Donald Trump enligt AFP. Beskedet kommer efter att Trump igår meddelade på sociala medier att han blåst av alla planerade attacker mot Iran. Före det rapporterade flera amerikanska medier om att Israel och USA planerade anfall mot energiinfrastruktur i Iran under helgen. Oljepriset sjönk kraftigt efter beskedet om nya samtal. En explosion har hörts nära en tanker utanför Omans kust. Det var befälhavaren ombord som ska ha hört explosionen enligt uppgifter från brittiska maritima myndigheter. Fartyget och besättningen rapporteras alla vara i säkerhet. Uppgiften kom samtidigt som Iran uppgav att det närmar sig en överenskommelse med Oman om en ny rutt genom Hormuzsundet. Ny svensk forskning visar att grapefrukt fungerar som skydd mot både fästingar och mygg. Marcus Stensmyr är myggforskare vid Lunds universitet.
8: I skalet hos grapefrukt finns det ett ämne, det ämnet heter notkaton, och det är ruskigt effektivt mot både mygg och fästingar.
9: Marcus Stensmyr, myggforskare vid Lunds universitet, har gjort upptäckten, men tyvärr är det idag inte så lätt som det låter att använda frukten som skydd.
8: Dessvärre är det ju 23 kilo, det blir ju några stycken. Och naturligtvis, det blir väldigt opraktiskt. Man kan ju inte släppa med sig 23 kilo grapefrukt när man ska ut på älgjakt.
7: Reporter Julia Kruse, P4 Västerbotten. Resten av en mammut har upptäckts i floden Donau som haft rekordlåga vattennivåer. En privatperson i norra Bulgarien